0: Irabora ira zigunean gainera.
1: Abegira, gombidatu azuki.
2: Hori zuar izan.
3: Eta protokolo horiek integratuta da behia. Uh-huh. Hau da, argiaren bitartez, egindako lanaren bitartez, bai sokadantzetan, herrian eta baita instituzioetan edo ofizialak diren protokoloetan, baina baita ere ezpatadantzak, adibidez. Uh-huh. Urrezko domina ematen danean, diputazioak ematen duenean, Foraldundiak ezpatadantza egiten da, uh-huh. eta egiten da, egindako lan horretan oinarrituta. Hau da,
2: aipatu behar deguna da Iker Folk. Bai. Iker Folk sortu zen 80ko hamarkadan, eta orduan Iker Folken bidez, hain zuzen ere bideratu egin zen pixka bat lan hori dana, argiaren lana zabaltzearena, ez bakarrik dantzaren esparruan, baita ere, ba, bueno, beste esparru batzuetan. Eta Iker Folkekin egin zen 80ko hamarkadan, ba, ezpata dantzena, herri-zerri, joan, eta ezpata dantzak berpiztu, eta bueno, gaur egun oso egoera honean dagoen bai. Historia da, ezpata dantzena.
1: Begira, ni badaukat pena bat, ni Euskal Dantzan aritutakoa naiz, ni Donostiarra naiz, eta ni Kresalan aritu izan naiz urtetan. Eta batzutan sentitzen dut, ba, nire ikastolan, Zurriolan eta aritzen naiz txikiekin eta hola, eta txikiek ez dituztela Euskal Dantzak ezagutzen, ezpada, hirietako kasua desberdina izango da. Herrietan nik uste dut zabalduago dagoela, baina ez dituzte ezagutzen ez badira dantzataldera joaten edo. Eta pena izugarri ematen dit arinarin bat ez jakiteak edo igandetan edo ospatzen denean, ba, mutxikoak eta egiten direnean oso jende heldua ikusten dut eta ai, hor ikusten dut
2: horren errua, no, bakizu bueno, zer dan no. Ba, irakaskuntza arautua
1: zalantzari gabe
2: ez dala hori sartzen.
1: Oixe.
2: Horrek egon beharko
1: luke bai.
2: Nola ez, irakaskuntza arautuan egon beharko luke gure dantza, gure jantzien bentsat ezagutza minimo bat izan
1: zatela,
2: bai ezagutza teoria mailan dudarik gabe, baina baita praktika mailan ere, orduan hainbat ariketa bueno, ezaketa fisikoaren barrenean, ba, egin zitekeen
3: sozializaziorako tresna ezinbestekoa da. Umeen sozializaziorako eta beraien harremenetarako.
1: Bai.
3: Zer dago be elkarri eskua hartuta soka bat osatzea baino. Edo lotxarik ez eukitzea bikotean dantzatzeko, helduta. Lotxa horiek, horiek ez badira lantzen eta gelditu daitezke bizitzarako, betirako, hau da, txoko batean hortxe, ezke guk ez dugu dantzan egiten.
1: Bai.
3: Eta ez gara gerturatzen. Ez.
1: Bai.
2: Gu txikitan plazan ikasten genuen dantzan, denek, eta gure amonak, eta gure birramonak, plazara joaten zian, eta han txikitan lehendabizi besoak jaso, eta hankekin nola zeo zerrinez, eta gero, haber, fijatu, horrek ondo iteuta, bai. Eta azkeneako ikasiten zen, hori da galdu dana,
1: bai.
2: Baina beste alde batetik, horrelako lan, argiak egin duen lan hori, eta lehen transmisioa esate genuen, argiak egin duen lan horren urrena izan beharko luke irakaskuntza
1: hori.
2: Zalantzari gabe.
1: Bai, aukera dagoen, ez? Nik gogoratzen dut Olentzerotan aurten trikitilariak hori jotzen eta txikiak etzir eta ni hor jauzi eta erdizkata dantzatzen eta ez behiratzen induten zehai da hau eta nik esaten benetan ezakizu harrituta ezinun ulertu esaten hon hau zabaldu nol zerbait inbar da hemen ba hemen dik bai zabaltzen dugu hori baina orain dik ez dugu bukatuko ez?
3: Bale.
1: Ez erakusketa da, baina gauza gehiago dituzue. Bisita gidatuak ere badaude, asteazkenetan seietan, nahi baduzue orain esango zue, baina horrez gain tailerrak, jantzitegiaren inguruan ere zerbait gehiago, kontatu pixka bat hori ere.
2: Ba, bueno, tailerra daude aurrekin, hiru tailerra hain zuzen ere, egingo dienak aurrekin, eta gaina oso arrakastatsuak, dira, zeia beteta daude, orduan, ba, zakite hemen propaganda itea.
1: Bueno, berriz ere Santelmok igual erakusketa aurrera go berriz ere, inbarko du.
2: Eta bizita gidatuak ere, ba, nik dakidala ere, nahiko, arrakastatsuak izaten ari dira. Eta gero, ba, itzaldi pare bat dago, helduentzat, hau da, umentza dago, baina helduentzat ere itzaldi pare bat, errezpanago
3: zupat. Bai, Oierra Lazarekin, eta beste bat, Telmo Esnaldekin dantza pelikularen inguruan, eta hori
1: ja. Hori egin da,
3: ez? Hori egin zena, bai.
1: Oierrena izango da ekainaren 20an.
3: Hori da.
1: Erakustada erakusketa amaitu eta aurreko egunean, ezta? 21ean amaituko delako.
2: Eta gero Neronek emango dut beste tailer bat helduentzat. Izango da, bueno, tailer teoriko, praktikoa pixka bat, ba hori, festak direnean, jantzi behar garenean, zer jantzi? Jantzi horiek nondik datoz? Ze aukera egin dezakegun eta nola jantz gaitezken? Ba bueno, proposamen bat edo eginez. Eta hori ez dakit bete dan, ala ez dan bete. Hori ja ezin dizuet esan. Ziur.
1: Eta hori ze egunetan den
2: ekainaren bostean,
1: hori da, ostirala.
2: Mira, ostirala.
1: Inigoren urte betetzen unia.
0: Nire urte betetzen, bai.
1: Transmisioa zaritu gara, hainbat gauzeta zaritu zarete. Ta neri, hor, gelditu zait adibidez kastainuolak, aipatu dituzu momentu batean anez, ematen duela etzirela gureak, baina badirela eta oraindik jende askok ere kanpoko bezala ikusiko dituela uste duzue? Nik uste baietz.
2: Kontuan euki frankismoan denbora guzia zan flamenkoa klakla, eta bat batean azaltzea, ba, hori, otxagiko dantzariak kastainuelekin eta hola, eta ma, bere ala, hori ez da gurea, ze hori etxaiena da. A ber, eske hori ere kontuan hartu behar da, ez? Ba, genitu nola, simbolikoa zan, kastainuelak eta takoiak zian etxaienak. Horrela jartzen zigulako, frankismoak sartzen zigulako hori baita gosarian ere, ez? Orduan kastainuelena, baina kastainuelakin batera, ba beste instrumentu batzuk ere, baina hori guri alda, ez? Hori guri alda. Ez dakit dultzina bera.
3: Kastainuelekin dantzatzen zituzten fandangoak eta arinarinak ere kastainuelekin. Ez herritar guztiak, abilidea zeukanak.
1: Claro, bai.
3: Zekienak, plazan, ateratzen zuen kastainuelak, ateratzen zituen, eta kastainuelekin. Leitza batean, zan nahi dut, ez gabiltzala bakarrik kastainuela nolabait gu geografikoki beti identifikatu egoaldearekin eta dantza zehatz batzuekin, ez? Demagun otxaiko dantzak, edo herriberaldean Nafarroan kastainuela eta ez, mentxe bertan eta jotzen zen edo Tolosan, zan edo nabil, orain ez dut dato zehatzik, baina ziur, ez dago dudarik. Oñatin ere, baina hoi dira nolabait
1: dantza konkretu edo
3: zehaz batekin inabil ja herrian plaza atratzen zituzten kastainuelak
2: eta harmonika betzatxe asko da jotze zan eta musugitarra
3: nik daukate familian amaren partetik bere amona entzuna, ez dugu inoiz aurkitu, baina Leitzako baserrian, musugitarra bat zeukala, antxe sukaldeko goiko parte baten otxak, antxe gordeta ukitzen zula eta jotzen zula.
1: Begira.
3: Ding-dang-ding-dang-dang, zerbait jotzen zula, baina ez dugu inoiz aurkitu musugitarra bera.
1: Begira, pena.
3: Baina, esan nahi du, bazeuela, oso zabalduta zeuela. Ingo, eilatia hautsizako.
1: Ingo, txorientzako. Bueno, amaitzen joan beharko dugu eta Frantxi pixka bat hola isteko edo. Zer lortu nahi duzue, zei erakusketa honekin, zer nahi duzue, ez, herritarren gana edo iristea?
4: Gauza xume bat, nire elburua gaintzat oso xume, zan Euskal Dantzan berriro agertzea. Ez eta guria dala. Eta ni pixka gero harakatuko nuke sakonegia ez bada, izango nuke bain Euskal Dantza emakumen eskuetan dagoela, gehien batean. Ikusten da, zorionez, ba, paperak ja sexuen artean banatu direla naturaltasunez osoz, gehienetan. Bakarrik armak dauden ja, ezomen batzen, ez? Zenbait herritan. Baina zergatik mutilok edo izanok utzi dugu edo usten ari gea esparru hori kultura tradizionalean zetorrena, zergatik ez ditu ia gizonek ikusten ez musikoetan eta barrez. Ordan bari hori eredu batzuk gero eta irmoagoak direla, orduan ez dakit, nik kultura gizan hor ez da behi da hori ondorio bezala, baina helburu nagusia da Euskal Dantza sortu, bi sortu zen eta ari da etengabe sortzen eta bi sortzen, baina guztiona da hori, ez eik ez.

0: Ba, eskerrik asko irukotean, eta Mikel, zuek ere ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahiko duzuen, ezta? Zuek ere barruti bizi izan duzue argia hor, bete-betean.
1: Neri dagokidan ez jantzien, ez dugula gehiagia aipatu, eta hain zuzen ere hori...
2: Eta orain aipatuko dugula, baina beste kafetxo bat hartu beharko dugula zurekin jantzitegiaren inguruan aritzeko. Baina, haizu, baituko minutu batzuk, behintzate, entzulei alako aurrera pentsu bat egiteko.
1: Ba, bakarrik aipatu musikan ez ezik, eta dantzetan ez ezik, jantzietan izan zala, bueno, Frantzik esan du, ez? Lehendabiziko impact hori Asuri beltza egiten, eta soineko hau da, dantza bakoitzari, soineko bat ere, ez lehitzen zitzaiola. Eta hori, ba, lehen aipaturiko homogeneizazio hortan, genetan, poxpolin jantzia, batzuetan baserritar jantzia, eta mutileak jantzi zuria. Eta ez genuen, ez besterik. Genuen besterik. Ordan argiak ere ikaragarrezko lan egin zuen horretan. Alde batetik, herrietan zeuden arropak eta jaso eta birsortze lan bat eginez, baina beste alde batetik ere, ba, liburuetan, artxibategietan, hainbat grabatu eta irudiak aztertuz ere jantziteri bat sortu zuen. Eta 70ko hamarkadan izan zen erreferentea. Ze jantziteri hori dantzarako sortu zuen, eta hainbat okitatik, hainbat kultur erakundek eskatzen zituzten jantzioiek erakusketak egiteko. Eta jasota dago, ba, hainbat tokitan, Añorgan, Errenderin, Donibanen, eta hainbat tokitan, egin zituztela argiak dantzarako erabiltzen zituen jantzioiekin erakusketak. Horrek esan nahi du, ez bakarri dantza talde bezala, baizik gizartean eta orokorrean kulturan horrek izan zuen impactua, ez da? Jantzioiek aurkezteak edo.
0: Ba, esan dugu, eta seguraski kafe horretarako gonbidapena buruan geneukan, aspalditik, beraz, ane, eta lehen ere tesia aipatu duzu, eta seguraski hor, asko ere harakatu dezakegu, beraz, gero idatzeko dizut nik berriz ere. Eta Mikel, zuk ere ez dakitola.
3: Bueno, nik aipatuko nuke, badala hor, zentralitate bat eman zaiona harria taldean, simboloari eta dantzaren zergatiari. Zergati simboliko, soziala, hau da, dantza nondi datorren da zertarako den, ritualak dira, konjuruak dira, badaude hainbat elementu hor, dantza egiten dugu, bai, baino zertarako, kontestua ipini behar zaio dantzari, ez? Eta horrek bai suposatu zuen garai hortan, horrek eta dantzak, eta musikak, eta jantziak, eta tanak, baino gainera dantza ikustea beste modu batean, ez arlo estetiko soil batean, baizik eta esanaia duen zerbait dela. Berezko esanaia. Dantzak tradizionalak berezko esanai bat du eta esaten duen bezala, Joan Urbeltzak esaten duen bezala, dantzak dira simboloak mugimenduan. Orduan, horrek badu esanai bat eta esanai bat badu beraz hizkuntza bat da. Eta hizkuntza bat denez, sor dezake liburu berri bat, idatzi dezakegu beste liburu bat, noski, behin ondo ezagututa esanaia.

0: Boiana, uste dut onarte, joan gara, eduki batzuk bidetik kentzen, bueno, ba, interesgarri eta gusturari ginerako eta merezizuelako beharrezko denbora eskintzea, baina esan dago, Amerika aurrera, kaso, beste aletxoak ateratzen joango gara, bestelako bigarren kafeetatik, baina Frantxian, Mikel, mila, mila esker, gaur gurera urbildu, gaur gurekin minutu hauek elkar banatzea gatik, eta esan dago, izango du, etorkizunean, kafe gehiago hartzeko aukera.
1: Eskerrik asko.
0: Bagoaz aurrera entzulio, goizeko 11:27 diren honetan.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Entzuleok, ba, aurrera egingo dugu eta arte eszenikoen agendari heldu behar diogu, baina jakin badakizue gaur maiatzaren 15a teknikariok egitasmoak mugimenduak deitutako greba egunari garela bizitzen, arte eszenikoen, kontzertuen eta antzokien soinu eta argiteria teknikariei dagozkienean. Beraz, horrek izan ditzaken eraginak goitik bera eta zehatz-mehatz ezin ezagut ditzakegu, baina tira, arte eszenikoen agendari nolabait helduko diogu, jakitun gaur ostirala aipatuko dizkizu egun emanaldi hauetako batzuk baliteke bertan bera geratzea, ezin baiestatu izan ditugu eta zuen esku geratuko dela ere nolabait grebarekin bat egin eta emanaldi hauekin bat egin edo ez egin nahi izatea. Uste dute greba horrekin nahiko ados arte eszenikoen kide diren edo parte diren guztiak ere, beraz informatu bada espada gaurkoan honi heldu aurretik, eta oso gainetik aipatuko ditugu jana ondo bada aderitzozu ostiraleko hauek, basauri sozial antzokitik abiatuta desobedienteak 1988 lana daukagula.
1: Mm-hmm. Bi baso bat Urbilabonako gure antzokian zegoen, hori badakigu bertan bera gelditu dela, beraz, ezin izango zarte gaur bertara joan. Kolapsoa ikastegietan eskaini bartzuten, ni Oiartzungo landetxen 8:00 Antxonek, Loigorria berriz Getxoko Muxike Barrien ordu berean 8:00, Ezer ez delako maitatzen Gasteizko Salburua gizarte etxean eskainiko edo, ikusiko dugu eskaintzen edo ez, 7:00 da, Eskaiarapekoa lana berriz Alkizako udaletxean 7:00 eskaintzeko asmoa dago, Mirari eta Idoiaren bakarrizketa hau. Hasta el último baile dantza ikuskizuna Santurtziko Serantes Kulturaretoan 8:00 programatua dago, Argilunak berriz Bergarako Munibe plazan 9:30 eta Ioi Leioako udaletxean 7:00. Leioako umore azoka da asteburu honetan, beraz, gaurko ekitaliekin zer gertatzen den, ikusi markoa.
0: Ziur gertatuko direnak bihartik aurrerakoak, momentuz eta greba horren aldarrikapenek euren bidea eta arrakasta topa dezatela esperota, baina urrengo biegunetan normaltasunez ariko dira teknikariak eta bihar Tolosako Leidorretik hasita kaka emankizuna arratsaldeko 8:00.
1: Hori da, korrikaren inguruan sortu zen, ez? Korrikako beka jaso zuten Xanti Agirrezabalak eta Erika Olaizolak eta kaka ikuskizuna sortu dute eta esan bezala Tolosako Leidorren. Aita Jon Plaza Olaren azken bakarrizketa Gernika Lumoko Lizeo antzokian eskainiko da, eta Hil Ahala Bizi Oiartzungo landetxearetoan eskainiko dute 7:00. Abokatu, zaindari, ama, zaintzaile, 1000 lan dituen emakume baten bizitza kontatuko da, eta Hil Ahala Bizi zer egiten du emakume honek, eta izenburua gustatzen zait, Hil Ahala Bizi, baina aldi berean Hil Ahala Bizi den, ez? Pixka joko hori. Trajea, Txaloren lana Xier Ormaza eta Joseba Paula, za Jesus, Lasarteko Manuela Lekuonan izango dira 7:30, eta Heriotzak Eduardo du izena, azken emanaldiak egiten ari dira lan honekin Formol laborategikoak, eta Gernika Lumo Astran izango dira atxaldeko 7:00. Dantza pixka bat ere badugu. Alai Familian ikuskizuna, La Sala konpainiarena, aurrei edo familiari eskainitakoa, Amorebi eta Etxanoko Zornotaretoan eskainiko da txaleko 5:30. Nafarroan emanaldiak egiten ari dira, bertan dantza garaikire jaialdia ospatzen daola Luze, eta El Porqué de los Perdidos Lizarrako Los Llanos kulturgunean eskainiko da txaleko 7:30. Akira Yoshida dantzariaren pieza da, eta Akira oso ezaguna da dantza ikidearen munduan eta sari asko jasotako artista da. Eta Emelana Gaztezenan eskainiko dute 7:30, Arantza Iglesias eta Ane Garziak. Ane Garzia hemen aipatu izan dugu antzerkian ere badabilelako, baina bera dantzari eta musikaria da eta Arantza Iglesiasekin sortu du pieza berri hau. Ama hitzaren erabileratik abiatu dira, errepikatu egiten diren hitzoietatik, eta emea ere hortik sortu dute.
0: Hauexek proposamenak nolabait tira larun batari dagozkionak, eta igandera begira beste gutxi batzuk ere baditugu jana.
1: Bai, Adar Bakarra lana joan den astean hemen izan genuen bere sortzaileetako bat, Maite, Azkoiteako Matadeixen estreinatuko zutela esan zigun, eta 8:00 bertan izango dira. Escape Room lana Bilabonako gure antzokian eskainiko dugu igandean 7:30, eta Prospectus Vitae Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean eskainiko du 7:30 Gontzal Uribek. Egan egiteko gogoa da berriz Leioako Udondo Bulebarrean, esan dugu Leioako umore azoka ospatzen ari dela, beraz bertan proposamen asko egongo dira, eta Habitat lana Tolosako Topiken eskainiko du Kukai taldeak eguerdiko 12:00.
0: Ba, entzuleok, hauexek gure proposamenak, arte eszenikoen agendari dagozkionak, eta aurrera egin behar dugu, ba, segitu, nahi ora Mujika prestaukagulako, gurean aritzeko.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: hemen denak dantzan hasi dira, baita joera mugika berar, egunon?
1: Egunon.
0: Ondo altzara?
1: Oso ondo.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Oso ondo, horrela guztan batzen du.
2: Txau nuke.
1: Ostira la data.
2: Ez dakit esan nuen baino esanin behar denik kamara bat jarri nahiko nuke aioraren etxean ikusteko nola dantzatzen ditu nolakoak. Jasta, esanin behar denik. Bai, eske...
0: Esan du, esan du.
1: Dantzatzen dut bai.
2: Bai, erratik, erratik. Bai, nahiko nuke ikusi ze postasunekin entzuten duen musika. Hau.
3: Bai, bai, oso pozik zaudete zuek, dantzan, ostirala da, baina nik ezkatuta nago.
2: Ze ba...
3: Segurako kezka daukat.
2: Bota. Bai, dugu,
3: aiorarekin, bueno, askotariko... gaiak landu ditugula azken hilabeteetan, hitz egin dugu urte berrien ospakizunetaz, hitz egin dugu musikaz noski, bueno, gai asko, nire kezka da, gaur futbolaz hitz egin behar dugu?
1: Ez, sarrera bakarrik, sarrera bakarrik.
3: Ze sustoa, ze entzuten ari garen hau FIFAren...
1: Bai, hau da, 2022ko munduko kopako abestia.
3: Gero, eta...
1: Jonkukek egintzun.
3: Eskatu du abestia, eta nire pentsatu duen. Gabe, gila da, joe, ba...
2: Zegertatu da hemen.
3: Claro, ba, kanta ezberdinetatik abiatuta, gai, anitza jorratu ditugola, baina futbol ez nuela, espero nik sekzio honetan.
1: Ja, sorpresa, eh? Nik ez. Hau ekarri dut, hasierako aipamentxo bezala, gero sartuko naz beste gai baten, baina kontua da atzo notizia aterazala, aurtengo munduko, futboleko munduko kopan, egongo dala lehenengo aldiz, nola egiten dute Super Bowlen deskansoko showa, time show, ba, aurten lehenengo aldiz egingo dute munduko kopan, finalen deskantxoan show bat.
3: Ara.
1: Eta egongo dia bertan Madonna,
3: ui,
1: Shakira,
3: ui,
1: eta BTS.
3: Ara.
1: Eta claro, ba.
2: Hombre, hon hartzen
1: den. Aipamentxo ekarri barra neukan ze jarri deten abestia, bueno, jarri dezuten abestia da hori Dreamers izena du. Jungkookek egindako abestia da beste kolaboratzaile batekin. Ez taukatena bere izena buruan. Eta hori ba 2022ko munduko kopako abestia izan zen. Orduan ba bueno, orain ere munduko kopan egongo dala BTS.
3: Oso, erabaki estrategikoa, ez da? BTS jartzea atxeden aldiko emanaldi honetan, erakarriko duelako agian partida bera ikusi nahi ez duen jende multzo bat, ez?
1: Ba, imaginatzen dut bai, ez? Aparte, bueno, hau dena zerbait benefikoa izango da, hortikan ateratako dirua hezkuntzara bideratuko da, da hezkuntzarako sarbidea ez daukaten aurrei, ba, hortarako aukera emateko, Global Citizen, edo ez dakit oso ondo nola izena duen antolatzen duenak, eta Coldplayeko Chris Martin dabil horren atzean, eta Chris Martinen oso laguna dia BTS-ekoak, de My Universe egin zutenetikan, eta oso harreman estua dauka, Ordu, imaginatzen dut horre egongo dala alako zerbait. Kontua da, hau, Uztailak 19an dela, eta nik BTS ikusiko dut Uztailak 18an Parisen.
3: Ui.
1: Orduan, egingo dute bukatu, ez dakit zuzenean estadiotikan aireportura jungo dian, eta Nueva Yorkera jungo dian, ze Parisen da kontzertua, eta urrengo egunean, Nueva Yorken egon behar dute hau egiteko. Orduan, bueno, ikusiko dugu.
3: Galdera zail bat egin behar dut. Uste duzu, aukera dago, izan da futboleko kontu hain garrantzitsua aurreko eguneko kontzertua bertan bera.
1: Keba.
3: Ziur zaude.
1: Keba. Gaina, hau dena oso ondo planeatuta izaten dute beti, osea, hau ez, gu enteratu geanean etzian enteratuko beraiek egon behar dutela Nueva Yorken, orduan ondo kalkulatuta eta ondo hitz egin daukiko zuten, ez detuzte, keba.
3: Ados.
1: Gertatzen bada,
3: Gertatzen dira horrelakoak. Kotatu behar dizet Tolosan gertatu zaigun gauza bat, K-poparekin zer ikusia zuena.
0: Irpa.
3: Emanaldi bat aurre ikusita zegoen, Tolosan bertan, Tolosako Leidor aretoan, horrela tributo moduko bat, K-pop Demon Huntersen tributo bat, eta bertan bera geratu da emanaldia.
2: Zeba.
3: Ba, egizu zergatik. Abeslari nagusiari egokitu zaiolako bera bizi den lekuko hauteskundeetan maiko presidente
0: izate.
1: Beste eskusa eber, eh?
3: Osea, eta iruditzen zait, hau da, ez da bertan beratu eguraldiagatik, ez da bertan beratu sarrera gutxi saldu irala, ez, sarrera salduta zeuden, egiteko atzen ikuskizuna, egokitu zaio,
1: mailburu
3: izatea hauteskundeetan.
1: Ibilizian atletikek final bat zeukalako jendeari justifikanteak egiten ez egoteko mailan. Orduan.
0: Serio? Hori gertatu zen?
1: Jo, gogoratzen naiz, ez dakize final izan zunen ibilizala jendean ikusten on Twitterren rollo abokatuak esaten, bueno, hau argudiatu dezakezue, egiteko ez dakize,
3: bai.
1: Tal, ben, bueno.
3: Ba, bueno, ba, aitzaki zela, ba, pentsa, oza, horra batik. Bueno, bale, ba, zuzi urtzaude, ez dutela bertan berautziko,
1: bai.
3: Nungoa, zen kontra
1: perizkoa? Bai,
3: osondo.
1: Bai, bai. Bai. Bueno, baina fuola,
3: ya bukatu da. Osondo. Vale, futbol galde batera utzita, egia da, gaia, aurreratu zen igula. Ba, musikariekiko harreman parasozialen inguruan hitz egin nahi dugula, eh?
1: Bai, fondotikan entzuten nahi gana besti hau jarri nahi nun hasiera bezala.

0: gure abestian... bilileak soldata irabazia du, eh? Barkatu.
1: Bai, abestian izena da Pied Piper, 2017koa da, eta Love Yourself Her albumekoa da, eta izena dator Amelingo txilulariaren fabulatikan.
0: Aha.
1: Bai, hori representatzen du. Eta ez dakit, abestia osorik entzuten balin badezue, badaukat hori ez? Txilulari baten igual tonalidade hori edo, eta abesti hau, Maite Gorroto deten abesti bat da, ze da hori ez, besteak sorgintzeko gaidan pertsona baten abestia da, eta abestiak hori esaten du. Abestiak esaten duna da, engantxatuta zaude, zuk badakizu, nik badakit, eta ez dago irten biderik, eta gainera gustora zaude, zure paradisua naiz. Egia da momenturen batean ere esaten dula, bueno, baina orain utzi momentu batez nire bideoak ikusteari, utzi momentu batez nire argazkiak ikusteari, eta zentratu zaitez lanean, zentratu zaitez ikasketetan, hori delako egin behar dezuna, baina abesti guztia da, beraiek esaten, gero gainea badaukate bideo bat oso dantzatzen dutena oso, bueno, pixka bat sensualki, eta orduan da pixka bat beraiek esaten engantzatuta zaude, badakizu, badakigu denok, eta ezin duzu hemendik ihes egin, eta gustatzen zait pila bat abestia, iruditzen zait baitare oso pixka bat ironikoa edo sarkastikoa, ez, hau kantatzea beraiek, hau da, konstiente dirala horren inguruan, harreman hoien inguruan sortzen dan guztiaz, eta horren inguruaz abestea bera bada pixka bat hori argitara ateratzea, eta esatea, bai, hau hola da, eta pixkat jostari egitea horrekin, ez? Esan dako, asko gustatzen zait, baina aldi berean da, ke kabrones, hemen da makizkit bi ordu zuen gauzak ikrankortzen zuen gauza behidatzen ez dakiz, eta zu esaten, engantzatuta zaude, bai, bai, bai. Ba, hoxe, orduan, hau jarri nahi nun, hori ez, gaia pixka bat atena nahi nulako idol eta fanen arteko erlazioen inguruan, edo harremanen inguruan, eta, bueno, ba, zuke aipatu dezun termino hori ez, harreman parasozialak. Aipatzea. Disclaimer moduan esan nahi dut, ez detela esaten aladianik, hau da, ez dut esaten harreman parasoziala da artista eta fanen artean bizi dena beti tal, baino egia da honen inguruan hitz egiten denean, ba hortaz hitz egiten dela, ez? Ba, harreman parasozialen inguruan. Eta zer da harreman parasozial bat, baino ez entzun ez dunantzako? Ba, esaten zaio fanai edo zaleai sinestarazea edo fanak sinestea artista horrekin daukan harremana benetakoa dela, ez? Hau da, benetan dala bere laguna edo benetan dala bere bikotea, ez? Ez dala, ez dago la pantailaren muga hori, eta benetakoa dala harreman hori. Orduan da, pixkat hori, ez? Parasozial hori. Eta egia da, kasu batzutan esango nuke sustatzen dan zerbait dala, ez K-poparen munduan bakarrik edo ez idolen munduan bakarrik baizik, eta, bueno, entretenimenduaren industrian esango nuke orokorren ere landu izan dan zerbait dala, ez? Ba, zuk azkenen lortzen balin badezu harreko alako harreman bat lotuta ukitzeko beste pertsona, ba erresagoa dala edo zer gauza saltzea beste pertsona horri, eta bueno, ez, ba, igual aktore bati esatea de, jo, ba, bikotea lortu bali madezu, igual ez atera publikoki, ez, ba, zalek pentsatu dezatela soltero zaudela, pentsatu dezaten aukerak dituztela, eta hori nik uste beti entzun dan zerbait dala, eta egia da, ba, K-poparen munduan, igual, ba, pixka bat gehiago entzuten dan zerbait dala. Hori litzateke harreman parasozialak, alare, bueno, nik behintzat, aurkitu deten ingurunean, osea, armi ingurua tokatu zaitena, egia da, milioika pertsona ditun fandom bat dala, denetik dago, etxe guztitan bezala, nik topatu deten ingurunean, ez detau topatu. Ez de topatu jendea benetan uste duna BTS bere lagunak diala eta kafe bat hartuko dutela, eta egia da, oso ohikoa dala nire zazpi senarrak bezala deitzea, ez, ba, amen, bada, edo asko esaten da baita in real life husband, ez, ba, benetan ezkonduta dagoen jendeak bere senarrari senar ofiziala dala deitzeko, edo not BTS husband eta olakoak.
2: Bai,
1: bai, orduan, nire zazpi mutila, nire zazpi senarrak eta olakoak, bai, baina inoiz ez benetan pentsatuz aladala, ez, ba, beti, bueno, ba, humore hortatikan.
2: Nik behin famatu bat gonbidatu nuen nire laguntaldeko asteburu pasara. Instagrametik idatzi nion, esan ez...
3: Historia bezaltzen dut.
2: Nik ez? emakume famatu bada eta nik sentitzen dut elkarra zagutuko bagenu lagunak izango ginekela, ez? Benetan ba hemen bizi balitz edo dana dalakoa, gainera ez Euskal Herrian bizi. Eta orduan beti lagun artean txantxa hori geneukan, ba zure lagun, telebistan agertu da zure lagun nanana eta bida guain sari bat eman diote zure lagun nananari. Eta orduan behin asteburu pasa eginen antolatzen eta ber kuadriako eta zenbat goaz eta tal eta zu bazatoz ba eta lagun, bale, bale, eta orduan broma izan zen eta goieri zure lagun tatatal badator. Eta zen, txen, maitxe galetuko diot. Eta orduan Instagrametik betzu bat bidali nion esateko haizu, hau da hau data ontatiko ona etorri nahi baduzu eta
1: eta etzen etorri.
2: Etzen etorri.
0: Bai, barkatu, erantzun egin zuen?
2: Ez, no.
1: Bueno,
0: ba... Ez gero zein den, mesedez.
1: Gero zein den. Hori harreman parasozial konsideratu daiteken, eta, bueno, esan dakoa, nik nire inguruan ez da hori topatu detena, baino, badaude, egon badago, zet esaten goiuri kasu hori denik, baino, badago jendea obsesionatzen dena artistakin, benetan uste duna harreman bat daukala beakin, eta bere etxean sartzen saiatzen dira, eta batzutan lortzen dute, askotan, entzun izan den zerbait da, erosten dutela informazioa, hau da, erosten dute taldekoek ze galdi hartu behar duten, edo ze tren hartu behar duten, eta informazio hori erosita gero, beraiek erosten dute tren edo egazkin hortarako tiket bat baita beraiekin batera juteko egaldian, lortzen dute beraien telefono zenbakia eta denbora guztian deitzen aitzen dira, osea badago obsesiboa dan jende hori, kontzeptu bat edo termino bat dago definitzeko, sasen, koreeraz, erabiltzen da sasen, hau da ez da fan bat, da sasen bat, bai, akosatzaile bat, eta benetan bildurra ematen duen azpimundu oso bat dago horren inguruan, ze batzutan dira talde antolatuak, eta denetarik dago. Bueno, arazoa da, generalizatzen dala, ez, denakin bezala, eta esaten dala hori, ez, haiek dia harreman parasoziala dituzten eskatila hoiek, eta ba, ba, ba. Eta egia da, fan guztik ez diala hola, ez geala hola, gutxiengoa dala, eta alderantzizko esango nuke, ez, nik armi komunitatea ezagutu nunen, fan eta idolen arteko harreman hauen inguruko oso irizpide eta osnarketa interesantek topatu nitun. Batzutan inkluso lehendikan nik sartutan euskan gauza batzuk edo normalizatutan euskan gauza batzuk zalantzan jartzera bultzatzeko azkez. Hemen azkenen bueno, pues Telecinco dala edo Ola dala edo bestea dala prentxa arroxaren kontsumo asko egonda eta gauza asko oso normalizatuta izan ditugu, ez? Ba, pertsona ezagunaren etxera jutea ez dakizer trebista lortzera edo kalean bere atzetik anibiltzea eta kontsumitu dugu hori eta esan dugu, bueno, baina da, famosoak dira, ez, hori ondo dago eta armi komunitatean sartzerako nik ikusten duzu hori dena nola replanteatzen dan eta nik lagunen batekin ere eztabaidaren bat eduki dut, ez? Ba, zer da egokia egitea ezaguna dan pertsona batekin? Ba, kalean topatu eta argazki bat eskatzea ondo dago, ez, bere intimitatea urratzea da. Eta gauza asko dago nien inguruan baita, baino armik badauka esan dagoa, denetik dago, baino badago armi etiket deitzen da zerbait, ba, zerbait, ez? Dala nola konportatu armi bezala eta ba establezituta daude gauza batzuk adibidez eta arau ez da ezer ofiziala, ez? Pos azkenean, bueno, pos hola da, baino badago adibidez gauza bat dala uste temen behin baino goiotan komentatu detena, dala...
2: If you see them, no you didn't.
1: Bai, you see BTS in public, no you didn't. BTS kalean ikusi dezu, ez dituzu ikusi. Hau da, pixkat hori, ez, ba... ze batzutan famatu batzuei erantzuten zai, galdetzen den dietenean, jo, eta jendea gerturatzen zaizunean argazkik eskatzea, autografoak eskatzea, zer, eta... Bueno, nekagarria da, baina ulertzen dut, nire lana da, eta... Ez? A ber, baldin bazea... Celebrity bat, bakarrik celebritya zeana, celebrity izateagatik, hor eztabaiatu genezake, ez? Ba, famatu hoiek diana bakarrik famatu izateagatik.
0: Bai.
1: Baina zu famatu baldin bazea, beste zerbait egiten dezulako, ez? Ba, musikaria, aktorea edo dana dalakoa, zergatik zor diozu jendeari zure denbora librea eta zure denbora pribatu eskasa? Ze, hau da kontua, ez? Esaten dezu, jo, ba, BTSek lan egiten du asko. Ordu asko sartzen dituzte. Egia da orain igual, bueno, pixka bat ja handiago direla eta lasaiago hartu ditzaketela gauza, baino denbora guztian daude lanean, ordun, daukaten denbora libre bakarrean, ez dezun nahi beraiek lasai egotea, ez dezun nahi beraiek pozik egotea, ordun, egin dezakezun gauza onena, inporta baldin bazaizkizu, da, ez molestatzea. Eta bai, zu beraiengana jute argazki eske beste milaka pertsonak egiten balin badute zuk bezala, molestatzea da. Aurpegi ona jarriko dute, ba ez dutelako inor ofenditu nahi eta oidena, baina benetan, gero, behin baino gehiagotan eskertu izan dute, ba hau notatu dutenean beraiek, ez? Hau da jarri izan dute mezua Hawaiiko armiri, eskerrik asko ez ikusiarena egiteagatik. Mm-hmm. Hau da, konturatu gea, konturatu zeatela, baina etzeate etorri, ez dezute zer esan, ez dezute esan, hemen daude, ez? Pribatutasuna mantendu dezute, eta hori izugarri eskertzen da.
2: Zezaia izan behar duen gero zalearen zat, ba benetan topatu dut hemen, Gernikako azokan, hemen txe, ari da zerbait erosten, hainbeste gustatzen zaidan, abeslari hau, eta ez naiz gerturatuko, eta benetan, ba, hori ez, ba, zer, naia, hain zalea balin bazara, pentsatzen dut, zure naia izango dela, joan, eta esatea.
1: Gero batzuk esaten dute, aber, eske nik ikusten ditut publikoan, eta ziplo erorriko nintzateke, edo korrikanoa beste norantzan, edo ez, alakoa da xoka, esaten dezula, komo que gerturatu, ez, aio,
3: eta gero oso kuriosoa da, askotan jendeak egiten dizula, neri ez, baina, barkatu ez dut molestatu nahi, baina argazki bat aterako, de atera dezaket, ja esan duzuzuk esaldi hori, ez? Ez dut molestatu nahi, badakizu
2: molestatzen
3: agian ez, baina alare, eta umea direnean fana gurasoak,
2: behin aipatu nuen hemen, eta nire sekulako amorroa ematen dit, gurasoak erabiltzen dutenean, umea horretarako. Eta ikusten duzu, eta nire inguruan, ba, eduki dudanean norbait famatua eta egokitu zait, etortzea, ama bat, aita bat, ume txiki batekin, ikusten duzu umeari bosta xola famatu hau, edo ez, eta aitak edo amak nola esaten duen, ai, joi, bai, ez dut molestatu nahi, baina argazkitxo bat, eske, enekito oso zalea da.
1: Enekito
2: dago, askoz, joe,
3: lanparari begira.
2: Bai, lanpara askoz interesgarriagoa iruditzen
4: zaio.
2: Interesgarriagoa iruditzen zaio. Iruditzen zait oso itxusia umeare biltzatea. Gertatuko dela batzuetan, benetan enekito zalea da, eta ez da usartzen zerbait esatera, ze umeak batzuetan lotxatiagoak dira, baina askotan ikusi dut, benetan umea erabiltzea horretarako, eta oso itxusi eruditzen zait.
3: Bai, oso.
1: Bai, orduan, egia da zela erresa eta gertatzen zaizun arte igual ez dakizula ere zuk zer egingo zenuken. Baina, ja, hori lantzea bera, ez? Ez izatea automatikoa de noski, bajun eta argazki eskatuz, nola ez izu emango. Aizea bere album guztiak erostu, claro. Mentalitate hori ere badago, de zor dizu, ez barkatu, ez dite zer zor.
3: Bera lan egiten du.
1: Claro, eta gainada hori ez de, jo, zuri benetan importa bazaizu pertsona hori,
2: bai,
1: eta hau bada arau orokor batez, baina gero badaude praktika oso zehatz batzuk ere armik egin izan ditunak, adibidez dago Purple Ribbon Project, Lazo Morearen proiektua edo, kontua da egokorean badagola aireportuko hegaldien kontzeptu bat, hau da,

0: zu egongo zea zure galdia bilatu nahian, tal tal tal. Eta orain dela urte batzu, ba pixka bat ja deskontrolatu zan BTSen inguruan guzti hau ere eta Armyk sortu zuen Lazo Morearen proiektua eta zan aireportutara juteko hortan, ba bueno, koordinatzen zian Armyak jartzen zuten Lazo Morea Zabalean fanen edo aireportura zihoan mundu guzti horren atzea, mundu guzti hori Lazo horren atzean, tira horren atzean jartzedin eta BTS-ei taldeari pasoa libre uzteko, ez? Eta deitu zitzaion ba, Lazo Morearen proiektua eta zan jo ba eskerrik asko baita ere, nolabait seguridadea, segurtasuna bermatzeko, ze eske gainera salto egiten du jendeak, ordun Onena da ez jutea aireportura eta gainea agentziak berak ere hori eskatu izan du eta idatziz dago jarrita ez gerturatu aireportura, ez gerturatu hoteletara, ez gerturatu beraien leku publikoetara, baina bueno, ba, bitarteko hortan, ez, gauza bat gertatzen ari da, ezin dugu ebitatu, ba, behintzat guazen egitea zerbait saiatzeko kalterik ez sortzen, ba, olako proiektu bat ere egontzan.
1: Ba, Jona Mujika, plazer bat izan da gaur zure gurekin izatea, baina agurtu egin bartzaituzte guentzuleok, informazioaren txandorein naiz irratian eta 5 minutu barru, Julen Goikoetxea menetxerita izango dugu, Aitor Aierza eta Emaitz Izagirre ere gurekin, eta itzulia Womenaren lehenengo etapa, 61 kilometro faltan dira dagoeneko, ba, kontatzen hasiko batzaizu eurrengo bi orduetan, beraz, laizter arte, oian adatorren aster arte,
2: aio.
1: Bi aste barru arte zua jora,
0: bai.
1: Eta aste lehenera arte zu, goi juri. Bai. Entzuleok, ba, esan dagoa bagoaz informazioaren ostean, hemen txe bueltan gara, beste txaketa bat jantzita, ziklismoa zaritu behar dugu.
3: Keep calm and bigarren kafea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Guraso eta aurrei zuzendutako Eusfera ekimena bi egun barru abiatuko da Euskal Herriko 100 herri ingurutan. Maiatzaren 7tik 17ra gauzatuko da ekimena bete-betean eta familiek etxean garatzeko misioen eta herrietan antolatuko diren euspazioen bidez parte hartu ahal izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Uxue Izkoesferaren koordinatzailea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest, hemendik bi egun barru hasteko?
1: Bai, bai, hortan gabiltza bai.
0: Zenba denbora dara mazu hau prestatzen? Noiz okurritu zitzaizuen ideia?
1: Bueno, ba, espalditi gabiltza xe talde berdina duen beste proiektu bat martxan jartzen, aurren aurrean helduak heldu ekimena izan zen, bi edizio egin ziren eta oraingoan ba, iruditegi eta izen berri batekin gatoz eta aldaketa batzuekin, baina bueno, espalditi gabiltza honetan lanean eta ba, esango nuke ikasturte hasieratik hasi ginela bai hezkuntza eragileekin eta bai beste herrietako eragileekin hizketan proiektu honi buruz.
0: Taupa Euskaltzalen mugimendua izan da apur bat agian hau bultzatu edo bideratu duena?
1: Bai, hori da. Tauparen ekimena da. Egia da beste eragile batzuekin elkarlanean ibili garela, baina bai,
0: Eusfera izena du. Zer da Eusfera?
1: Bueno, ba, Eusfera da gure aurren ingurune euskaldunago izateko helburu duen ekimena. Azkenean gure aurren ingurunean eragitea eta ohiturak aldatzea oso garrantzitsua da eta honekin gatoz familientzako planteamendu berri batekin.
0: Nori zuzendutako ekimena da hau?
1: Ba, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta eta hau gurasoekin elkarlanean ba, aurren testu inguru linguistikoan eragiteko sortu dugun ekintza da.
0: Eta gurasoei esaten dugunean euskaraz jakin ala ez berdin du.
1: Bai, hori da. Guraso esaten dugunean, ba hori, rol hori betetzen duen edozein helduri buruz ari gara, izan tutoreak edo familiako beste kideren bat eta gero hizkuntza gaitasunaren inguruan galdetu duzuna, ba hori, bai guraso euskaldunei eta bai erdaldunei ere zuzenduta dago.
0: Hasieran aipatu dut etxean egiteko misioak edo izango direla, zein da planteatzen den ekimen honen helburua?
1: Bueno, ba, esan duzun bezala, ba, hori, etxean etxekoekin egiteko misioak proposatzen ditugu, misioak egiteko proposatzen duguna da, bueno, ba, gurasoek eta aurrek elkarrekin egiteko moduko hainbat ekintza dira, misioak aurren unibertsoa osatzen duten 8 planetetan banatu ditugu eta planeta bakoitzak ba aurren unibertsoa osatzen duen eremu bati egiten dio referentzia, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta, sormenaren planeta eta orduan ba hori, gurasoek aukera dute haien familian eta etxeko inguruan ba une egosoak lotzeko umeekin eta elkarrekin disfrutatzeko, ba hori, elkarrekin euskarazko pelikula bat ikusten, antzizlan bat egiten edo ipuin bat kontatzen.
0: Aipatu dugu hasieran 100 herri, baino gehiagotan edo 100 herri ingurutan egingo dela edo abiatuko dela ekimena, Euskal Herri osoko herrietan izango dau?
1: Bai, hori da, Euskal Herri osoko herriek eta auzoek parte hartuko dute, elkarrekin abiatuko da eta badira toki batzuk, ba euseraren egunetatik kanpo ere jarraituko dutela haien ekintzak antolatzen.
0: Gurasoei edo tutorei edo dena delako hauei zuzendutako ekimen bat da hau. Zergatik da beraiei zuzendutakoa, ze paper jokatzen dute aurren testu inguru linguistikoan hauek?
1: Bueno, azkenean gurasoak dira aurren testu ingurua zein hizkuntzatan biziko duten erabakiko dutenak edo erabakitzeko almena dutenak, ez da? Eta haiek dira ba haien aurren aizialdian edo pantailetan edo bestelako eremuetan zein hizkuntzatan biziko diren erabakiko dutenak eta batez ere haiek dira ispilu, ez da? Osea, badira erreferenteak euskararen aldeko jarrera erakusteko momentuan eta bai erabileran.
0: Esan genezake hau izango dela kontzientzia pizteko ariketa bat?
1: Bai, guztiz, hori izan da Eusfera abiatu baino lehen egin dugun lana, sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina, badira hortik sareetan eta webgunean bideo ezberdinak eta pilula batzuk ulertzeko zergatik dena garrantzitsua aurren testu ingurua euskalduntzea, eta bai guztiz kontzientziatzeko erabili dugu eta hortan gabiltza.
0: Maiatzaren 7-17 izango da ariketa edo ekimen hau, nola hartu daiteke parte honetan?
1: Bueno, balde batetik, etxean etxekoekin misioak egiteko gure webgunean eusfera.taupamugimendua.eus webgunean sartu, eta bertan galdete itxo motz bat betez iritsiko zaio familia bakoitzari proposatutako misioak, eta gero bestetik, gonbidapena da komunitatean, bai herrian edo auzoan antolatzen diren ekintzetan parte hartzea.
0: Eta 7-17 tarte hori amaituta, pentsatu duzu ezer?
1: Bueno, webunean dauden baliabideak, bai misioak eta bai ekintza hauek betetzeko dugun bilduma bertan geratuko da irekian, eta antolatutako ekintzei jarraipena egiteko, herrietako eragile batzuk erabiliko dute pilotaje moduan, eta agian mendik aurrera hilabetera izango dituzte edo astero agian honekin lotutako ekintzak.
0: Egia da, Euskal Herri osoko 100 ingurutan egingo baldin bada edo aurrera eramango bada hau, toki bakoitzeko errealitatea edo testu ingurua oso desberdina dela hizkuntzari dagokionean. Horretarako jarri dituzue edo baliabidei dagokionean moldagarriak dira testu inguru desberdin bakoitzari?
1: Bai, guztiz, oso kontziente gara gure errealitatea zein den, badakigu gaztelera eta frantsesa aparte beste hizkuntzek ere gure ingurunean duten presentzia areagotzen ari dela, eta badakigu guraso guztiek ez dakitela euskeraz ez direla ondo moldatzen, eta horretarako taldean parte hartzeko gonbidapena egiten diogu, eta irizpide batzuk edo proposamen bat dago zein rol hartu behar duten ekintza horietan euskeraren presentzia edo nagusitasuna bermatzeko, baina aldi berean ere haien ulermena eta parte hartzea bermatzeko. Beraz, gurasoekin egingo da lanketa berezi bat, euskaldunak izango dira bizkat gidariak edo aurkezle moduan jokatuko dutenak, eta gainontzekoek parte hartzeko aukera izango dute, eta izango dute beste gurasoen laguntza susurlari moduan edo beste rol batekin ere, baina guztiak daude gonbidatuta parte hartzera.
0: Maitzeko edo bi galdera botako dizkizut, hasteko eta behin, zergatik hartu beharko luketen parte guraso edo tutorek honetan, eta bigarren galdera da, zer espero duzuen ateratzea hemendik?
1: Bueno, azkenean zergatik den garrantzitsua gure aurren testuingurua euskaraz izatea, guk argi dugu aniztasunaren ikuspegitik gure ingurua ulertzeko eta bizitzeko modua hizkuntza dela, euskaraz eta euskaratik gure mundua ezagutzea oso baliotsua dela, eta hori, azkenean pausoz pauso joan garela gure ingurunea euskalduntzen eta eraikitzen, eta espero dugu oso harrera ona izatea, eta hemendik aurrera gero eta presentziago izatea euskara gure ingurunean.
0: Hauekin geratuko gara, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
1: Bueno, hori animatzeko parte hartzera gure ekimenean, webunean izango dituzue herri guztietan antolatuko diren euspazioen zerrenda, beraz sartu eta animatu.
0: Hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Uxue gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte, ongi segi.
1: Esker, agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Musikan beraz murgiltzeko ordua etorri zaiku Usaiako Antxon Larrandabururekin, bainan ordezkari bat ekarri digu gaur Olatz Santzek, ezin baitzuen horregon. Ordugu Mikel Saez de Buruaga, atxaldeon, biei.
2: Atxaldeon, arratxaldeon.
1: Bo, Mikel.
2: Lehen aldiz, nire kasuan, eskarrik asko gonbidatzagatik.
1: Bai, zuri, zuri. Ea gustua hartuko duzu, kasu, kronikari gero.
2: Bai.
3: Hene lekua galuko txidesko.
1: Ai, Antxon, kasu zure lekua. Eta zu, Mikel, Alabedi Irratiaren inguruan ere ari zira, edo Gasteiztik ere, Olatz bezala?
2: Bai, hori da. Ba, gaur justo, bueno, Olatzekin batera eta Alabedi Irratian nabil, nire kasuan Alabideo taldean, bideoak egiten eta bar. Eta bueno, ibili naiz urte batzuetan ere irrati gintzan eta bar, eta bueno, gaur ba Olatzek eskatu dit kubritzeko berak ezin zuelako egin eta hementxe nago.
1: Bikain.
2: Pozik.
1: Ba, entzungo dugu beraz zukze proposatuko diguzun, baina Antxoni utziko diot lehenik hitza eta Usaia Mezala beraz euskal artista edo talde batekin hasten gira, ba gaurkoan laukote bat hautatu duzu eta errango diguzu Antxon zergatik beraz bi talde hauek hautatu dituzun, loturatxo bat ere baita beti bai. Antxonen kantuen artean.
3: Horixe loturatxo hori da, zinez lotura personara gaurkoan, da bakizu batzutan gaizki girelaik, ero gaizki esan ditzen girelaik, maite ogora behori, ustut, naturalki tendera, piskat maite dugula bakizu kantu tristeak, ilunak, entzutzea eta bar, eta hor gubosatuko ditudan bi kantu horiek, entzutzen ditut buklean bakizu gaizki nahizelaik. Hori simpleki eta ene ustaz piskat, ene... Nola ejan, hene piskatzen ez zauria, ez dakitzen datzeko piskat uste dut aiek ere subritzen dutera, beraz zizkaxu bakarrean eta honek iten daut kantu horiek entzutzak.
1: Ados, subritzen erarik bada olako partekatzeko zakit?
3: Iruitzen zait.
1: Bai, partekatzen bazinu bezala musikariekin edo.
3: Hori da, ba, nik behintzat hola hartzen dut kantu horiek eta bai.
1: Ados, bo orduan Antxon, zure autua, Bilau taldea utatu duzu gaur, aurkeztu behar diguzu.
3: Bai, Bilau taldea aurkeztuko dizu eta aurkeztuko dizu eta Paskali Irigoien, beraz, eta bera izan da lidera, eta beraz, justu bai Paskal, bo, denek ez hautzen dugun artista polifazetikoa, polimorfikoa eta prolifikoa, iparaldean behintzat. Eta ba, izan ditu hainbat talde, Paskari duen kontsumo orkestra, frigo, txos, bloin, txak, eta bo, izan ditu beste batzu ere. Eta ipatuko dizut, beraz Bilau, egin duzu mezela Bilau laukotea, hori sortu zuten diuna eta amaseian, bat zuen beraz Jeremi Garrat biolontxeloan eta hotxan, Paskal beraz gitarran eta hotxan, Elogia, zu bere itura.
1: Elogia faltsa
3: bai, hori da, perkusioetan eta hotxan ere, eta Xabi ere ahabitan eta hotxan. Eta haiek jotzen dute, beti zenta segitzen dute, ikusin etuen hor dora goti zuzulun bai honan, xantze izan dut haien ikustea zuzenan, eta esperimentatzen dute folk pixkat, bai pixik, galerikoa eta aski progresiboa gauzara kantu guziak aski luzak dela hor hautatu dudana zen laburrena baina bestenaz beti erdikatzen diren hiru akordio horiek hor olako kantuak sortzen dituzte eta igoera batzu jaustera batzu eta ala da pixkat Bilauen nortasuna eta ni fan total.
1: Fan total, ados. Bilau taldea ezagutzen zinen, Mikel?
2: Esango nuke ezetz. Mm-hmm. Baina, bueno, gaur ere deskubritzera, musika berria deskubritzera etorri nahi izuna, oseke.
1: Hori da, dena bezala.
2: Primeran, eskartzen dira deskubrimendu berriak.
1: Ebe, ontsa. Ebe, goazen, entzuten dugu beraz Bilau zoriona alde melankoliko batekin, beraz, atzalde ontan, goazena.

0: Ebe, hortxe, zoriona bila taldeak emanik, eta ebe, bazuen espaldito, ez nuela entzun kantu hori, ebe, bai, ahantzia nuen, berriz entzungo dut naski disko hori, antion, bai, ezagut, beraz, gustukoa izan duzuzuk, Mikel, edo?
1: Bai, bai, egia zan oso folk zalea naiz. Uste dut, olatz ez delain folk zalea. Zagin yes. Dut, itzegin duzuen horri buruz, baina...
0: Bai, bai.
1: Baina, bai, niri asko gustatzen zait, eta gainera ba, Euskal Herrian egindakoa baldin bada, ba, baitu.
0: Entzun.
1: Haukikuntza paregabea.
0: Bai, entzun behar duzu beraz, Bilau eta...
1: Ez, bai, Pascalde... sakonduko dute horretan.
0: Pascal Irigoyenen inguruko taldeak, Antxonek gomendaturik gaur.
2: Bai, xeu.
0: Xeu. Untxa, orduan, Mikel, zuk Euskal artista talde bat proposatzen dugu zuere gaur.
1: Bai, nire kasuan taldea baino, bueno, beste zeo zer da. Alde batetik estudio bat, zigilu bat, eta liberean disko bat izango da, abestia baino. Baina, bueno, orain azalduko dizuet. Apur bat, kasu honetan, Sustraian Rekordzen Azkar Eder eta Zikin diskoa ekarri dut. Kasu honetan, bueno, omenaldi bildumatxo bat da, 2025 azaroan aurkeztutakoa, Euskal Herriko 19 kolektiboren artean, bueno, 19 kolektiboren artean editatu dute, batez ere rege munduaren inguruan antolatzen diren kolektiboak, baina, bueno, ere, ba, banatzaileak, disketxeak, eta, bueno, beste musika mota batzuk ere jorratzen dituzten kolektiboak dira, eta hori, azaroan Gernikako Rudelari egunaren testu inguruan aurkeztu zuten, eta biltzen ditu Sustraian Rekordzek 2014 eta 2017 urten artean Iruñako Lanabe estudioan grabatutako abestiekin. 12 kanta biltzen ditu, eta azkenean, ba, esan duan bezala, omenalditxo bat da. Iruñan 2014 inguruan ba, Sustraian Rekordz zigiluak Lanabe estudioa martxan jarri zuen, Barainainen kokatuta zegoen, eta haren filosofia zan, hain zuzen ere, azkar, eder eta zikin grabatzea, ez? Motaun bezalako disketxen estilotik, ba, regea egitea, baina ba, horrela, ez? Bospasei ritmo edo bospasei abesti prestatu, goiz batean elkartu, eta abesti horiek grabatzea. Hori egin zuten 2014 eta 2017 urteen artean, eta ba, abesti pilo-pilo bat utzi zituzten grabatuta, ehundik gora, eta Punch Records Bilboko kolektiboak ba, iaz 2024-2025 urteen artean ba, Euskal Herriko beste hainbat kolektiboei proposatu zien elkartzea eta abesti bilduma zabal horretatik hainbat abestia aukeratzea eta album bat sortzea, eta horrela jaio zen orain gaur esku artean dugun azkar eder eta zikin disko hau, 12 kantarekin, denetarik dago, ba, rege instrumentaletik hasita, sexu makina edo zutagarren jotake abestiaren bertsioetaraino, gero ba, rege klasikoen bertsioak euskaraz, eta alakoak ditugu.
0: Bikain. Ba, deskubrimendu bat niretzat egia erraiteko.
2: Enetzat ere norki.
0: Bai, bikain.
2: Bai, bikain.
0: Bai, kontent, gugere.
1: Jakin ezazue, hori 19 kolektiboien artean, bueno, diskoa zabaltzen ari direla, bueno, eta nire kasuan Gasteizko Zuretzako Mezua kolektiboko parte naizela ere aitortu behar dizuet, eta diskonen atzean ibili gara. Eta bueno, jakin eskuratu dezakezuela, ba, bai kolektiboen eskuetatik, edo bai, ba, bueno, sare sozialetatik idatziz, edo dena delakoa.
0: Ados, azkar eder eta zikin diskoa. Eta bai. Gaur, zuk Mikel, utikan autatu duzu?
1: Hori da.
0: Asteko.
1: Bai, disko, salantzan egon naiz, abertze abesti aukeratu, salantzak nituen, ze baditu tor gustoko bueno, gustoko guztiak, baina baditut hor gogokoen ditudan batzuk, baina kasu honetan entzunaldi azkar bat egin dut eta Utikan abestia ekarri dut. Utikan kasu honetan Juligan hitzaren euskal moldaketa bate da kasu honetan abesti honetan, eta ba jaiotzen 2015. urtean Nafarroako gobernuak hartutako erabaki baten aurrean. Alde batetik ospitaletako sukaldeak privatizatu zituen eta urte berean Osasuna futbol taldea erreskatatu zuten diru publikoarekin. Orduan, abesti hau, nolabait, ba gaur egungo futbol moderno horren edo futbolaren inguruan dagoen negozioaren aurkako skinhead reggae abestia da, kasu honetan. Hori xe da aukeratu dudana, beste edozein aukeratu nezake, baina gaur hori ekarri dut.
0: Bikain plus, beraz, super bikain.
2: Bikain plus.
0: Goazen, beraz, Sustraian Records Utikan.

0: Sustraian Records utikan kantua entzuten ginuen Mikelen autua gaur ebe bikain hori deskubrimendua Antxon, zerbait gehitzeko kantuaz?
1: Lehen ez tortaz? Kriston kontrastaiten nuela autatu nuen kantuarekin, bai. Baiz bikain. Mehor, mutkujarekin hariniz eta entzuten eta ba, ekit jegean, ez baina bada ba, xurik entzuten ez dela egiazko jegea, beraz berriz entzunen dut ongi bausaturik etxean.
0: Bai.
1: Soinu honarekin.
0: Eta diskosua.
2: Gomendatzen dizuet, bai, diskoari entzunaldi bate matea.
0: Bai.
2: Baude gotza interesgarriak. Nahiko, bueno, eskola zaharreko regea. Mm-hmm. Asik,
1: bai.
0: Azkar eder.
2: Guztoko duenaren zako, bai, gizuet.
0: Bai, azkar eder eta zikindu izena Sustraian Records. Untxa, orduan Antxon, zurekin segitzen dugu, nazioarteragoaz orain, errandugu, tristezia, melankolia eta berriz beste giro batean sartzen gira. Anthony and the Johnson hautatu duzu gaur.
1: Bai, eta ene ustez, talde honek duela inkarnatzen behar bat tristezia, bali mada tristezia inkarnatzen duen talde bat, hori hautatuko nuke. Zinez beraz, Anthony and the Johnson, da talde bat, sortua izan dena bere liderjaren inguruan Anoni deitzen dena Anoni da mirabeatzen dira eta amekan sortu den ingles bat eta bera muitu zen gero New Yorkera eta han sortu zuten eta Anthony and the Johnsons tala horre folk psikalediko tale bat gero Anoni bai be Pascal bezala arpista eskia polimorfikoa zentalmo berak arte desberdak ungitzen etu harira ere tinarari bezala gazkirari bezala aktore bezala, eta gero, bo ezaguna da, artista, artista musikala bezala, behaz kantari bezala, eta gero ezaguna da ere, zenta ikonua da, eta baita ere militante feminista, eta transen ikonua baita, eta hor justuki beha, bo, egin ditu laupa bost disko, eta proposatzen dizue, beraz, I'm a Bird Now, diskoaren azken kantua itzenena, entzute bakatu da itzenena Bird Girl, txori emea, eta bai gainera nik autatu dut justuki kanturi aipatzen baitu ere eriotza modu askatzaile bat bezala, eta erten du ere bizkipuitak ja simplak eta be ingresa irazteko ere bikaina, bikaina dena, erretzen du bai eriotza askatzaila dela, zita hasten dira be, justuki bere seksualitateari, bere gorputzari joko egitea, eta erten du egalatzeko manera bakarra dela espirituarekin egalatzea, eta erten du gombe horrein usten ditutzen traba guztiak eta guzti eta esikoniz piskate egalatzen. Hor, genera erten du berba egalatzea da hilzea, beraz, zinez, ipatzen duguraik sufrimendoa, tristezea hortan gira, eta kantu zinez zora garria. Bo, entzunen duze, baina, horrez bali mauzue erreitzen zora garrenek, bez, eta usu lertzen, hola da, bai, magnifikoa.
0: Bai, Anthony and the Johnsonik Fistful of Love nuen bere kantu bat.
1: Bizitzen. Ah, bai, bai.
0: Uztut, entzun eta entzuna dutan kantuetarikoa, baina ez duen, inoiz osoki entzuna artista eta diskoa. Zuk zautzen ziren, Mikel?
2: Ba, ez, kasu honetan ez da ere. Nahiko berde etorri naiz gaurkoan.
0: Ebe untxa.
2: Baina, bueno, pixkat Antxonek komentatutakoarekin eta horrein enbien hemen trasteatzen apur bat irudiak eta bar, irrikitan entzuteko, berriaz.
0: Ebe guazen entzuten dugu Anthony and the Johnson Bird Ghoul kantuarekin.

0: Ba, hortxe Anthony and Johnson Bird Gull kantuarekin, ba, galdu dugu Antxon Larrandaburu, beraz dena den zure azken autua, azken kantuarekin bururatuko dugu, Mikel, Get Down Service hautatu duzu.
1: Bai, kasu honetan, bueno, egon neiz pentsatzen, haber, zer ekarri, eta kasu honetan da talde bat asko entzundu dala azken aldian, bueno, batez ere igual 2025ean zehar, uste dut hor pixkat hartu zutela ospe apur bat, naiz eta ez diren oso ezagunak nik uste, nire inguruan behintzat, pixkat, bueno, nahiko astuna izan naiz taldearekin, baina jendeak ez zuen ezagutzen, eta kasu honetan ere da asko entzun dudan talde bat, baina horri buruz gehiegi ez nekien talde bat aldi berean. Orduan gaur aprobetxatu dut apur bat dokumentatzeko.
0: Bai.
1: Eta esterik gabe, bai, patzea Bristol, bueno, Ingalaterrako Bristol iriko bikote bat dela, Ben Sadler eta Josh Locke sortutakoa 2022an, beren musika disco rock bezala deskribatzen dute, eta askotan aipatu duten ez elkarrizketetan, eta bar, ba eskolako patioan elkar ezagutu zutenetik, ba, elkarrekin egin dute musika, eta gaur egun haien etxean bertan egiten dute. Batek gitarra jotzen du, besteak teklatua, eta biek kantatzen dute, eta aldi berean, ba, musika elektronikoko elementu gari txartatzen dituzte euren abestian, euren abestietan, eta oraingoan ere pixkat Antxonek jarritakoarekin kontrastea egiteko, ba, nahiko dantzagarri edo dela esango nuke. De hecho, bueno, egon nahi zortik pixkat jasotzen, aber, jendeak nola definitzen duen talde hau, eta ekarri dut aipu bat, Kalabento taldeko Joan Delgadok egindakoa, esaten zuela, etiketak gustatzen ez aizkianez, ba, etiketa luze bat idatziko dut, eta esan zuen, Get Down Services, post-punk dantzagarria edo alako zeo zer da, batzuetan oinarri elektronikoak eta beste batzuetan organikoak dituena, eta ahots elementu bereizgarri bat du abesti guztietan, hitz egindako hitza edo spoken word. Normalean kantatzen ez dakien jendeak erabiltzen du estilo hori kantatzeko, baina ez da hauen kasua. Get Down Services taldeak hitz egindako hitza melodia nahiko itsaskorrekin nahasten du, eta batzuetan raparekin ere ausartzen dira. Eta bai, biek abesten dute. Eta hori da, bueno, hainbat lan egin dituzte, hau ja nire hitzak dira, hainbat lan kaleratu dituzte 2022-tik, bi album eta hiru EP, eta horrez gain hainbat single, eta kasu honetan ekarri dudana da, kaleratu duten The Radiator azken singlea da, 2026aren hasieran duela aste batzuk plazaratutakoa, eta ora aipatzea ere talde honek erritmo dantzagarriekin batera umorez eta kritika sozialez betetako letrak dituela, eta hori da apur bat taldearen izaera definitzen duena, eta kasu honetan abestiaren gaia oso simplea da, objektuak kolpatzea funtziona dezaten, hori da pizkat haiek aipatzen dutena, eta kasu honetan The Radiator abia puntua edo da, ba, berogailua izorratu zitzaiela, eta horren arira ba besti bat sortu zuten, eta uste dut, bueno, talde honen bereizgarriena edo uste dut entzulei gehien gustatuko zaiena izango da, ba, soinu nahiko berezia dutela, nahiko dantzagarria, eta da, ez dakit, hor musika organikoa, musika elektronikoaren arteko uztarketa oso interesgarri bat, nire ustez, eta letra, humorez eta kritikaz betetakoa.
0: Uh-huh.
1: Daukatean za pixka bat, Viagra Boys taldearekiko, ez dakit, entzulek ezagutzen duten, eta ospetsuagoa da, eta bar, eta uste dute, izan direla, elkarrekin jo dutela, biraren batean edo kontzerturen batean, eta hori xe da gutxo gara bera esan behar nuen guztia, osea, entzun dezakegu abestia.
0: Bikain, eta horrekin elkarra gortuko dugu, gainera ongi hautatua, nik orain

0: Away to heaven.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigu, irailaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, ba gurean dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual irailaren tarterako iraia bat behar da, ez?
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu feedbacka jaso dugu lagure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik gaude.
0: Bai, oso pozik gaude.
1: Baita esan ziguten, askotan ez dakitela zerri buruz hitz egiten dugu. Bai. Orduan, saiatu behar dugu, gaia Hasieran
0: azaltzen. Bai, ez dakienarentzat koatxelaren inguruko saioaz esan ziguten, ba bueno, hasieran jendeak etzekira oso ongi zertazari ginen.
1: Baina gero, bai, 10. minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazari ginen orduan esan zutela, ah, bale, guai.
0: Ah, bale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan dauden gauzen inguruan, beraz, gaurkoan ere, horretara etorri gara, ezta?
1: Bai.
0: Jendeari irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Ez amaren jakinduria partekatzea, ez daukagu. Ez. Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da. Bueno. Nik bintzat goizean, orain dela ordu batzuk bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Tanikoa. Edo, aste bururako prestatzen hasten da jakinduria? Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait. Aste horretako bukatu zait. Ja nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria arituko. Ze gai ekarri diguzu gaurkoan, Iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados.
1: Ta gero hor egingo ditut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso ongi.
1: Azpigaiak, hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakit zuei gertatzen zaizuen, baina nik bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean bidaio horrek beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri bete gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditudala 3-4 artista buklean, eta gero, ni gaineran ez pertsona gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez ezkit playlista gustatzen, ez ezkit artistak goitik beren entzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain, Spotify sionista da, eta guzti hori lehen premiuma nuen, orain bat arteka entzuten dut YouTube-ektik, orain nik Spotify apur bat ere, baina premiuma ez, noski horretarako Apple bat behar duzu, nik ez dut Apple-ik. Android fobia. Ez, baina egia da, premiuma ez baldin baduzu, artista bat bere horretan ezin duzula entzun, eta hori da okerren dara madana. Ze berdin zait, artista horren abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela diskak ordenean entzuten dituen horietakoa, baina okerren daramana da hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bapatean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertatzen zait, eta hori, nik normalian bazke baten ondoren, bidaia baten ondoren beti izaten ditut 3-4 artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukeraketa artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian, edo gehien bidaiarekin lazen dudana.
0: Negira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakienaren zat, Iraia Londresen egonda.
1: Ah, klaro, bai, barkatu.
0: Hau ez dugu azaldu, Iraia, hasi da horietako bat.
1: Barkatu.
0: Iraia Londresen egonda, bera bakarrik.
1: Hori da, aste eta erdi horrelako zerbait.
0: Bai. 10 egun edo horrelako zerbait. Eta
1: nein dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidai honetatik gorroto izan ditudan gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto.
0: Bai.
1: Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatze duten orientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da, bai. Asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik?
1: Asko bidaiatu bai, bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia.
0: Ados.
1: Ze bestetan esan nuke, ez dakit, aste uru pasa bat, behar bat tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, bakarrik noa. Baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko ere ez. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zeni adibidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste nioz joan naizenik.
1: Nik bidaiak ero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bidaiatu gudulako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agen bakarri joan zaren
1: bai,
0: horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Eta batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarri gidatzen dugu. Tardoan bakarri gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zuna iduzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Uste dut hor behar badai kontienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta horre ere entzun dezakezu naiz irratia.
1: Hori da, naiz irratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zemagin inoizen ez gogoratzen, oso
0: zar... Desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina, esan nahi dut, ezakit emengoa ere zein.
0: Bai, Donostialdea 83.8.
1: Oso ondo malen, memoria hona, nik oso txara daukat. Eta online bidez, hori bai, hori...
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bideian zoazen bitartu.
0: Jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mese dut, eskerrik asko.
0: Egin dugu promoa horrela 2 segundutan.
1: Beharrezkoa, noskera dietz.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Nahiko eta sobran.
0: Bueno, ba, esan da, oporretan joan zarela, zu bakarrik, 10 egun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora, itzultzeko gogarekin.
0: Horentxe etorri da, gaur etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai, orain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera, bai.
0: Ba, duzu jet lagik.
1: Badakizu baiet. Gauza izan da, ez dakit nahi tagin duzun ala ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lag asko euki
0: ordubeteko desberdintasuna dagoelako. Claro.
1: Baina, egia da, nire hegazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman. Eta nago nekatuta. Eta gaur tokatu zait aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua esango dugu bai.
1: Bai, ba, gauza izan da Maleren ama karrapatu nahuela. Iriotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretzako badira goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut lau ordu lo, nago nekatuta, eta...
0: Lau ordu?
1: Bai.
0: Baina zerotan jekizara ba?
1: Seiretan.
0: Sartzen zara 8:00?
1: Ez zaigu sartzen 8:00 sartzeari abin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Adegira, ze ongi.
1: Ari abi kasko eskatzen du, bai. Eta hori, bai, harrapatu naute, nien ez konturatu ere egin, bai. Gero esan didatelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, bai, esan du, edo arratsaldea beharrean, esan du goizeko. Aizu, goizeko ba, iruak izan zituzken.
1: Ba, superkomentzituta uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da izer pasatzen.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Bai, jet laga. Horri botako diogo errua.
1: Horri, esan zura mari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta hemen daukal esplikazioa.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, claro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenean entzun. Ordan gero entzuteko.
0: Egia da.
1: Zer, gero igotzen dugu.
0: Claro. Hori da, arrosasareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzongo duzu egoztiau.
1: Gau.
0: Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak.
0: Hori da, topera. Arrosasareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zebrabideko ba, puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait.
1: Joan, entzun.
0: Hori da, esan baldin bazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina... Entzungo dut geroago, ba, hortxe topatuko dugu zu guztia.
1: Eta bestela, berri guztiak, naiz irratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horri dit.
0: Ez que topera gaude,
1: Joia. Toki guztitatik.
0: Topera gaude.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bale, bai, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horren txetorri naiz.
0: Bai.
1: Baina, eta hau izango da, gero aholkoetan emango duan zerbait, baina ondo aukeratu bakarriko amara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi izun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz egon naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara bakarrik...
1: bai, nire buruarekin konektatzeko.
0: Nik hor galdetu nizun, zergatik joan zara Londresera eta etzara joan lekeiti ora adibidez, zure burua grekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu. Ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze berez, ezagututa ni naizera pertsona bat, astean zehar mila gauza dituena, eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotelako tarte gutxiko zula, joan ondartzara, edo ez dakit ez Benidorrena. Baina, niri gustatzen zait, leku seguretara joatea, hau da, ez seguretara iri seguru ez delako gero esperatuko
0: duzergatik,
1: baina gustatzen zaitu joatea tokietara nik jada ezagutzen ditudanak eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan. Eta Londres badatoki bat nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Mm-hmm. Orduan hori erabaki nuen joatea, niretako hiri berezi bada, orduan esan ba ara. Enoen bialez pentsatu egizan, argi neukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa, ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina Ari Santa Maria.
0: Ari Santa Maria torri zaigu.
1: Sartu da, etartzen zu nahi duelako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik dagoen zerbait. Dela, ez ikusi, beti ikusi behar dena.
0: Ados.
1: Erdoan, egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko pereza ematen didan autobusean Bilbaotik Donostira etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez ditin jolako perezarik ematen.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etaralako gauzak, ez da gertatzen da, nahin?
0: Aritzen aurpegien, grazia ematen dira.
1: Ja, deskonektatu egiten dut. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunan 15 kilometro egin ditut oinez.
0: Ostras.
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire eguen tokitik, zentroan neukan ordu eta laur den oinez. Basa vale. Tenuen, ba, oinez egingo dut.
0: Zein da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu?
1: Bai. Bai. Emidio zutxa da, eh?
0: Nahi, kaixo aritz, hermoz.
2: Kaixo, arratxaldean.
1: Baina, oberez iraiaren tartea da, eh? Bueno, baina, gaur iraiatu aritz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Faltan
0: botatzen gaitu.
2: Bai, hori, hori.
1: Claro, claro, claro.
2: Beraz, 15 kilometro. Kirola zitze egiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai, behira, nahi
0: zitze egiten.
2: Ez da gutxi, marka ona.
0: Marka ona, marka ona.
1: Baina, 15 kilometro egun batean, beste batzutan gehiago, eh?
2: Gehiago?
1: A tope, bai.
2: Zer, normalean, malen, zenbat egiten dituzu?
0: Nik normalean oso gutxi.
1: Begira.
2: Komparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus Moreta, jore.
1: 23 kilometro. Amaika kilometro. 19 kilometro.
2: Karo, baina, igual horrek arrapa... Osa, hartu du autobusean egin dituzun...
0: Ez hori ez arrapatzen, du oinez.
1: Esan behar daukat, autobusean eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi ibili naizela. Gustatzen zaiti biltzea.
0: Negira. Nik onartu behar dut, enaizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori neko...
0: Etortzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz zoi hartzuna, eta...
1: Eta hor asko ibilizin da. Eta, moralda pagoralda padera.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean joaten naiz.
1: Eske...
0: Eta, klaro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu. Aritzek barre egiten dut, ze esaten dit egiten dudala akuajim, eta ez dut akuajim egiten dut igeri.
2: Mila metro, egin dituzula, aipatu ya zuelen, mazkal orduan.
0: Mila metro?
2: Berrogi largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai,
1: hogeita bost bakoitza.
2: Metroko...
0: Ah.
1: Begira matematiketan txarren egizela, baina era batu dut.
0: Ba, mila, bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. Ah, begira, karo.
1: Begira, bai. Mila metro tala, bai.
0: Bai.
1: Bueno, hasiko gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai.
2: Zein da gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan gorroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkuak.
0: Aritzek ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia.
1: Bai.
0: Zuganera, boizira bakarri joan zinen ere, ez?
2: Bai, hori da, bai.
0: Begira, ba, hori ere
2: kontra. Eta berandu itxe genuen ez bidaia, banuen nire iraiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu hartu dut. ez nuela ordu bete oinez egiten, kontratatu nuen patinet elektriko hauek, eta egunero,
1: bai. Enuen espero, eh?
2: Ba, gainera, maoz minututan, bai.
0: Nork eta zuk, zuzaren kirolariarekin, buah.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai.
0: Habe gira.
1: Bueno, lehenengo gorrotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako rabia.
0: Hori behin baina gehiagotan gertatu zaizu? Edo behin bakarri
1: gertatu zaizu. Lehen kontatu diet ez zuen kontaktuko anekdota bat. Gertatu zait, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta egin duzu, bakarrik.
0: Baina.
2: Bitan.
0: Hori,
1: entzulek
0: ez dakite, baina guk galdetu diogu lehen iraiari. Zer egin duzu Londresen? Lagunak egin dituzu? Ezagutu duzu norbait? Erantzuna, ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inorekin.
1: Harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manintzen norbait, baina ez lagunak
0: Hello
1: ez dituzte egin. Eta gero hotelekoarekin, ba, errezepziokoak hitz egiteko gainera, neoen ikasle
0: residentzia batean.
1: Hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera?
1: Jendea, ni ez, hitz egin dut, hitz egin dut jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin, ba, gehi izan da, ba, erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat, eta bueltakoan, klaro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten duguan.
0: Azte jazka. Jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorrean.
0: Begira.
1: Bai.
2: Can I help you? Zerra bat zerra.
1: Oizu no ingles maia ona, eh?
2: Pentsatu dut bitan, can I, tal, bai, bai.
1: Eta izo gertatzen joaten zaretenan oporretara adiez, zu italian egon zinen Erasmusean. Ez izun rabia ematen italianoz saiatu eta beraiek erderaz erantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz, kaleko claro, giroa ez egoen eta batu ginen, bueno, Iberiar Penintxurako zenbait gazte eta italianoz ez zergutxi, beraz ez zitzaidan hori.
0: Baina, zuk esan duzun modan, bi aldiz gertatu zaizu eta bi horietan, lehenengoan behintzat, beste pertsona erdalduna zen.
1: Bai, eta bigarrenean ere.
0: Ba, orduan,
1: bai, baina
0: nabaritzen baldin badu, zure azentua, ez dela ingeles azentua, eta nabaritzen baldin badu, ez dakin nungo azarela, hor, normala da, nik gauza bera egingo nuke, nonbait era joan.
1: Bi gauz, bi okasio hauetan izan dela, sartu dudalako erderaz gaztelaniazko hitz bat, adiez, lehenengoan janaria eskatzeko menuan jartzen zuen pabellon, ba inglesez ze esango pabellon.
0: Vale,
1: ba, pabellon. Claro, es que
0: pabellon.
1: Eta postua zen venezolarra, orduan ba pabellon, ba chico, ba. Asko txe dala esan zu euskalduna zara, ez eliangatik, baina bueno, ba aurrera. Eta bigarrena zen eskatu behar nuela justo zen donuts batzuk gluten gabe Nutellarekin. Ba, ez dut esan, Nutella, txika, Nutella, ez?
0: Ba, iraia, orduan.
2: Zuk malen, entzun duzu iraia ingeles, ez?
0: Ez.
1: Ez?
2: A ver.
1: Ez dut itzagin.
0: Bai, entzun dut, ze igoditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso ongitz egiten du, eta hasieran uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
1: Jende asko kesaten dit daukat Amerikarra zentoa, baina oso gaztetatik ikasi dudalako inglesa eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan, hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zen ez natibo, baina azentuan nahiko natibo daukat.
2: Entzulek jakin dezaten ni kebeti eraman dut arrastaka inglesa
0: ikastoran, hortxe, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi,
2: bi, bi, bi, gero, gero, claro, obetu boixin, dut, baina ikastoran manintzen, claro. Wow,
1: arrastaka
2: gero,
1: inglesa?
2: Bai. Marisol, Marisol bazen nire.
0: Marisol, muxu bat emendik.
2: Musu bat ez diogu bidaliko, baino, bueno.
0: Akiz.
2: Bai,
1: baina.
2: Agurra intzat, agurtuko dugu, bai.
1: Ba, baina diozu Marisori esan, boizin egon zarela eta gai izan zarela zu bakarrik boizin egoteko.
0: A ber, boizin euskaraz egin zuen.
1: Baina hori ez esan.
2: Marisol ez zen postuko,
1: Ez.
2: Ez genuen harreman.
0: Oso estua, ez.
2: Eta esan bartu, nire defentsan ere ez zera nire kulpa. Ez, hau da,
0: Marisolek bat zuen. Ingelesa gaizkera
2: kusten delako. Ez, eta, bueno, bere jarrera ere beste aterako.
0: Ba, ni nintzen oso ona inglesean, oraitzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zegoten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
1: Ai,
0: orduan, baina DBH-en hasi nintzen gauzak inglesez ikusten, eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz orokorran txarra, kenduta gaztelania, orokorran nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen maila oso eta ze bat titulu atera nuen klasera joan gabe.
1: Begira.
0: Eta gaur egun gauza gehienak ingelesez ikusten ditut, eta gertatu izan zait, ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, Erasmuseko batzuk ziren, gertatu izan zait askotan, batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek, behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkian, sorry, where is the beach? Horrela, zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-eko ingelesarekin erantzun nien, ez zidaten ez zer ulertu, jarraitu zuten thank you, eta eman nuen bolta eta esan nien euskalduna, naiz, eta ai, barkatu, egizzer, horrelako agertatzen zaizkit. Bai, bai, ez dakit. Baina, tira, inglesarekin ongi orduan?
1: Bai, ez hori, inglesarekin nik arazo asko zaukat.
0: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
1: Gorroto dudala inglesi zitzen eta bueltan euskeraz ez ateratzungo.
0: That's true.
1: Beste gauza bada eta lehen aipatu dudana erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo que se, neukan, apartamentuan neukan sukaldea. Claro, nik intolerantzia asko eukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, gauzak beti sukaldearekin hartzen ditut, nik sukaldatu behar duelako. Claro, oituta etxe batean, nire gura sukaldatzen duten, joaten naiz ni erosketak egitera, naiz gai bi ordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
0: Benetan?
1: Bai.
2: Ni kontrara. Hogei minutu, pa.
1: Benetan, nik inoiz ez dakit zer erosi, astentzarenean biharko bazkaria, afaria, berriz bazkaria, gero gozaria.
2: Akaso, truko egon daiteke hori aurretik pentsatzen dut.
1: Baina, enez bai.
2: Eta gero ja...
0: Claro.
1: Gauzara, aurretik pentsatzen dut, enaiz gai, tarduan esaten dut, ba, supermerkatora joan ganez, ea inspirazio etortzen zaira.
0: Ira, jazu inoiz, etzara etxetik kanpo bizitu, ez da.
1: Ez, hori notatzen
0: da. Hori nabaritzen da.
1: Bai. Baina, etxerako egin ditut erosketak.
0: Bai, baina hori da gauza bat. Claro. Etxetik kanpo bizitzera joaten zarenean, orduan ikasten zuen, nik Bilbon ikasi nuen, nola ez zer erosi behar nuen, bai egiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truko bat, da hobeto zer egin behar ez den, eta da gosearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gosearekin joaten baldin bazara, puf.
1: Den hartzen duzu.
0: Bai. Bua, hoian honunke, eta hau ere bai, eta hau ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen alduzu, Malen.
0: Baditut plater batzuk oso ongi prestatzen ditudanak.
1: Azten denean, baditut plater batzuk.
0: ez.
2: Zerrenda ja, berez.
0: Ez, baina enuke esango geizki sukaldatzen dudanek, prestatzen ditut oiko kontok, ez dakit purea prestatzen dut.
2: Entxalada bat.
0: Entxalada, ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kinoa ez dut
1: ez kuskusa.
0: Kuskusa. Entxalada
2: ez. Kanela, behitu kontu bat, kanela erabiltzen duzu, edo ez?
0: Ez.
2: Ez, arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut kanela bestela erabiltzen.
1: Ez arrozesnea egiten.
2: Bueno,
1: ez.
2: Ba, jakizue kanela que baduela, bueno, baduela big kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulian hainoa aierdi nutrizionistarekin.
1: Big
2: kanela mota daude. Bat etortzen dela Indiatik eta bestela Nepaletik edo, bueno, bestela oker banago entzun kiro tertulia. Eta Nepaletik txinen gurutik.
0: Propaganda topera.
1: Bai.
2: Nepaletik txinen gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure...
1: Benetan?
2: Bai, orduan kontuz ibili behar da, zein kanela erabiltzen duzun
1: orduan begiratu behar da, Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, kera tenamina, horako zerbait. Ez dakitzei Begiratuko, eh, baino.
1: Vale.
0: Osondo, bai. Negira.
1: Jo, ba, niri kanela asko gustatzen zait. Ba,
0: niri besteri gabe. Ez, nenuk esango, bueno, sokaldateko ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela.
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri? Arroz esneaz gai?
1: Edo jogurari, batzutan platanoari.
2: Platanoari.
1: Bai, eta oso goxo geratzen da,
0: eh? Aritzu, kongi sukaldatzen duzu?
2: Nikoa ditut. Zein bai plater. Zein bai plater.
1: Hau da, ez.
0: Karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso oso gozoak. Oso oso gozoak.
0: Aurreko batean nire lagomatek egin zituen dilista batzuk buaze onak.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, bai, oso onak. Eta nire amak ere oso gozoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen italian.
0: Risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, ez risoto.
0: Ba, niri risoto oso ongi ateratzen zait.
1: Naita da nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina natarekin o gabe?
0: Gabe.
1: Nata?
2: Ah.
0: Ez ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Beitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina.
1: Bai. Bueno, karekin hartzen zen etzik.
2: Bai, orako zerbait. Bai,
0: ia, ia, esan duketan. Mina ez dakitzer.
1: Keratina, bai, horri
2: bida. Nik baino askoz hobeto bastaltzen zuen Ainhoak, beraz. Bai,
0: ba, espero benuen,
2: Bai, nik apuntea hartu nituen. Eta claro, gero garateri eman izkion. Baina hortik arago, ba,
0: hartu
2: zaizkit, bai.
0: Beraz, arroza.
2: Arroza. Arroza, dilistak, eta bueno, zerrenda luze bat.
1: Ez du una horren izango, ez da beharri.
0: Claro, ez da beharri.
2: Claro, hori da.
0: Bueno, beraz, Iraia, ez zitzaizun gustatu erosketak egitera joatea.
1: Bai, beste bada, emakume izan da, barkatu aritzemen, igual ezin duzu iritzi askoman, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan eniolako argazkia atera, ni mugitu nirentzarenako aldatu egitzelako. Baina, autobus geltokitan, zeuden markesina pila bat, eta horietako bat zen, agertzen zen ume txiki bat, neska bat, jaio berria. Eta jartzen zuen euskeraz ez dakit nola esaten den.
0: A, esan ingelesez?
1: Esango dut erderaz.
0: Ez, esan ingelesez. Ingelesez.
1: Bai, bai, bai. Terms and conditions.
0: Vale.
1: Eta mitiko tokietan sartzen zarenen agertzen zaizu, ba, ez dakit nola esaten den. Vale, ba, onartzeko edo ez
0: ikatzeko. Arauak bezala.
1: Hori da. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena bai estatzen dut, emakume izan da, gertatuko zaidala hau, diskriminatuko didatera horrela, hau da, zen markesina bat nolabait esateko emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak jasan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai estatzeko. Esplikatu
0: nahi? Bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
1: Ba hori, hori ikusi nuen, eta esan nuen, jo, eske, guztiz egia da, azkenean, eta batez ere, adiez, nire amak beldurra zeukan, ni bakarrik joatea Londres bezalako iria handi batera, eta bar, eta aritz eta male ni lehen kontatu diet, iritsi intzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen, bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortik beste egun batzuetara, tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
0: Eta iraia bitartean, hortxer lasai-lasai.
1: Ah, bai, nintzen asko prekuatu. Esa, nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esaten dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin berda, baina balin badakizu, inolako arazori berez ez duzu izango.
0: Bueno, hori ikusi beharko
1: litzateke. Bai, bai, laro, gauean metroan ibili, hau da, dira gauza zentzunak, ba, hobetu dela, saiestea eta ez egitea.
0: Begira. Zer gehiago ez zaizu gustatu.
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen nahi bez, porque Markesinak ikusten nuen, Iruñeko kontu bat zela.
0: Ez, Markesinak.
2: Bilabesan geltokia, Markesinak.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokiak.
2: Vale.
0: Zuentzat
2: vale.
0: Autobus guztiak bilabesak diren moduan.
2: Bai, bai. Eta ikusten nuen, horren arira.
1: Markesina, nola?
0: Osa, uste zuen Markesina esaten dela Iruñan bakarrikan, zeharitz da oso bai. Iruña zentrista. Orduan, unlertu daiteke
1: da delako iriburuzagia baina. Paneloiek.
0: Ez, Markesina dira autobus geltokia.
1: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da Markesina hori.
1: Claro.
2: Bai. Hori da.
0: Geltokia da katxarroa.
1: Hori da, baina katxarroz balin badauka dauka Markesina.
0: Baina Markesina da katxarroa bera.
1: Hori gatik, hori esaten
2: dut. Marke gabea. Ez.
1: Wow, ez bale, ya.
2: Baina, ez.
1: Baina, ez. Baina, ez. Baina, ez.
0: A, begira. markesina da estalpea.
1: Ba hori, esaten ari ginena.
0: Bai, baina etxea atari bateko estalpea, ere da markesina. Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
1: Nun agertu zaiz hori?
0: Bilatu dut interneten markesina eta irudietan dago goiko katxarroa. Egunero ikasten da zerbait.
1: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duena hola gorotu duena, gauza asko irela bakarrik gestionatzeko. Naiz pertsona bat.
2: Egiten gautua, bakarrik joateko. Eta gero
0: ez zaio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
1: Naiz pertsona bat oso urduria eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon behar dut. Naiz...
2: Bada,
0: iru ordu lehenago.
1: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu. Naiz oso planifikadora, orduan, urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, denartu dudan, edo ez
2: zerbait... Aterazen nuen, eta zertifikatu.
1: Bai,
2: eta?
1: Noski.
2: Arazori gabe.
1: Bai. Bigarren aldea da etarekin bidaiatzen dudana, eta...
2: ez dakit nola zaharkituko denez ari hori, ez dakit nik.
0: Zaharkitu agian ongi, baina atzera begira...
1: Bai, barkatu, bueno, ulertzen da. bueno, da. Bueno. Pasaportarekin loten den... Ez dakit zer den, oso ondo?
2: No, nik ez da, Brexita den dokumentu
1: bai, bat. Bai. Behar duzuna orain bidaiatzeko bai alabai erresuma batura.
0: Hori da.
1: Bazparei, utziko dugu.
2: Por cierto, atotziren resuma batuko zenbait udalerritan eta...
1: Bai, eskuimuturak orakada izan du.
0: Bai.
2: Eta baditugu emaitzak edo...
1: Bai, eskuimuturak.
2: Horea titular.
1: Bai, eman dudalako nik.
0: Karo, iraiak albisteak eman dizkigu, bai. Esan du goizeko hiruak zirela, baina horretaz konturatu da.
1: Bai, hori, bueno, claro, irakurtzen ari nintzelako.
0: Karo.
1: Bueno, gero, gustatu zaizkidan gauzak, benetan balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure burua hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen duzu, eta zure buruarekin konbersazio asko izaten duzu, ez daukazulako beste inorrekin hitz egiteko.
0: Beraz, joan zara kaletek ibiltzen hitz egiten.
1: Ez, bueno, baita ez. Begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dihoak askoekin. Eta
0: bai?
1: Bai.
0: Ze jende antisoziala, ez?
1: Bai, orokorren
0: horreko bakartia da. Super arriskutsua.
1: Bai. Bai, gainera Londresen hiri askotan gratu zait, naiz dislexika ezkerresku biarekin, tanden aldatzen da. Orduan, imaginatu...
0: Ah, claro, guen mendikan esku... Ah, claro, wow.
1: Bai.
0: Zebra bidea gorotzatzen.
1: Wow. Nunga dut, oso no, hori dut gustatzen zait. Bari, pixkat, segurtasun aldetik izan da pixkat arriskutsua.
0: Bai.
1: Orduan, toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo, kendo...
0: Claro, ze gainera, errepidean ere, begiratzen duzu lehenengo, guk hemen begiratzen dugu lehenengo, ezkerrera eta gero eskubira, eta han aldrebes, eta...
1: Bai, egia da, eta hau, eskerrak hango udalari... lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
0: A, begira.
1: Orduan errezten du lana. Baina, pixka despistatu bali mazara, ba, ez dakizu nora begiratu oso. No? Mm-hmm. Bai, eta hori, nola kaskoekin zua zen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbete ditze baizu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
0: Beraz dago jendeak aletik bakarrik hitz egiten.
1: Orduan ez da.
2: Oiuka ez, garrasika.
1: Hori, bai, baina pixka burutik zaudena, bai.
0: Beste aldera.
1: Bai, baina, bueno, bai, bakarrik desentitze egin dut, eta hori balio duela benetan zure burua ez dakit. Ez dut esan nahi azeptatzeko ez delako, azeptatu hitza, baina bintzat gehiago ezagutu eta ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
0: Dale.
1: Egoten ikasteko.
0: Ados.
1: Bai, hori.
0: Egin nahi nizun galdera bat, bai. Zuk han zure buruarekin ze hizkuntzatan hitz egin duzu?
1: Ingeles ez.
0: Banekien hori izango zela erantzuna. Bez, hemen zure buruarekin ingeles ez hitz egiten duzu? Bai.
2: Sorio.
1: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Aritzik ez zela.
0: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin... Ja, tontuarena egiten, baina ez gauza bat egin behar dut eta ingelesez serio Itzegin ere buruarekin, aritzek ere ez, zure buruarekin.
2: Ez, ari nintzen, oza, banago flipatzen, egia esan da. Ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten, you want to, oza, ez dakit, ez dute.
1: Ja, nik uste dudela, niri gertatu zait, egia dakire eukinuela hor deskonexio bat ingelesarekin, baina, hasi nintzen inglesa ikasten 8 urterekin, eta egon zen, 8 urtetatik egon da nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adiez musika dena inglesez entzuten nuen.
0: Bai.
1: Hala, ez dakit, egon da hizkuntza oso presente egon dana nire bizitzan, nire amak inkulkatu dirana baita, orduan, ez dakit.
0: Ba, nire etxean saiatzen naiz gauzak ingelesez ikusten eta inork ez ditkasurik
1: egiten. Ez nire ere, hortan bakarri nago. Etxean
2: nire gurasoak ez dakite ingelesez eta nire nahiak.
1: Zu bezala ez arrastaka.
2: Aro, kerrago, nik ez ikasi dut, gero nik ikasi dut, eta nahiak badago bian esango dugu.
1: Keep trying. Bai, hori. Eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
2: Baina Londresen edo Londres bezalako hiri batean normal.
1: Osa, claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
2: Euritxo bat eta
1: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdin duela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen eta bakoitza dihoa oso bere bolara.
0: Yeah.
1: Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
0: Individualista.
1: Bai. Eta horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere. Eta horietako bat da, ez zarela inportartea, orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, porque hor ja polizia esartzen da. Eta nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idai hontan, aurrekoan.
0: Ara, bai. Iraia poliziarekin.
1: Bai, eta Londreseko poliziarekin, imaginatu.
0: Ostras!
1: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela...
0: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
1: Bai.
0: Hori kontatu zen.
1: Urrian.
0: Hori da.
1: Egin ziguten sandwich bat, trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei. Egin ziguten polizien artean itxi bidea, eta niri agobia sortu zitzaidan, atera nahi nuen, eta ez zidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
0: Wow.
1: Bai.
0: Wow, Iraia.
1: Bai, tani negarrezkoa, nola ez.
0: Claro, claro. Ena barritu.
2: Nola ez.
1: Nola ez.
0: Nola ez. Begira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
1: Bai. Ta gero hori, playlista egin dudala, eta, eta bai, asiran entzun.
0: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Wikeden musikala?
1: Bai, ze polita. Ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
0: Ados?
1: Egin zera, eta hau da, ikusi nuen, eta esan nuen, wow.
0: Wow.
1: Zen, parke batean, dago antzoki bat aire librean, Claro, hor, eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pixkatzar eskutsua.
0: Claro, esan behar nuen, ze Londresen hemen bezalako eguraldi egingo du.
1: Bai, bai, nahiko antzekoa. Bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena, baina hori etzen musikala zan antzerkia.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai, egia esan. Eta uste dut, aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola. Eta gero, ez dakiz agertu zen, eta gero musikala pasada bat. Pasada bat, bai. Jendearen antzesteko gaitasuna.
0: Eta abesteko.
1: Abestekoa beste mundu
0: pasada
1: bateko
0: bada,
1: zait.
0: Bai.
1: Mundu guztiak, gainera nahiko lirikoa dena, baina ez dakit, izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, ni konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan ez dela...
0: Bean dira, ez?
1: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
0: Baina wikera,
1: eta,
0: bai.
1: Bai, eta hauen ekien, enekin nik zuzenean zela, uste nuen ez ez, etzuelako ematen zuzenean zenik.
0: Ongiegia ez
1: hori da, bai, baina gero, xilofonoko parte bat berandu gauzartu zen, tesan nuen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusin dituen hor zuzendari eta bar, ta, sekulako graza egin zidea, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina 15 minutu lehenago, eta lehenengo aktuak iratu du hor dut amar.
0: Bai, oda, bi aktu dira, ez?
1: Bai.
0: Bai, zen nik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, eta joan nintzen ingelesez zenekianean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako Harry Potterren estudioak bisitatzera
1: joatera. Bidari nien argazkia Harry Potterrena.
0: Eta ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera, eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko ulertzen, baina flipatu nahi jendeak ze ongi abesten duen.
1: Bai, pasada bat.
0: Eta egin genituen Bifritur, batean sekulako beldurra pasa nuen, zezen Jack the Ripperren zen turra, gauez, eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik, egiten zenuen hori. Eta Piskat, gero, bai, nik, bai, enuen nik aukeratu. Eta gero
1: nik esaten dut hori egotea ere, bai, ez bada pixka...
0: Bai, baina, klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper. Bai. Orduan daude teoria desberdinak, eta hori kontatzen zuen, eta gira oso interesgarria zela, baina beldurra pasa nuen, eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra, zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen, eta hori ere ikusi nuen.
1: Ni egon nintzen Bridgerton grabatu zentokian.
0: Ja, hori ere ikusi nuen.
1: Desilusioa izan zen...
0: Ez zegoela Benedikt.
1: Bai, hori bat, eta bigarrena ez zegoela bat ezainduta. Hala, pelikularako, bueno, serialako oso polita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitak janda, oso zikina, bueno... Pena bat.
0: Pena bat, bai, dena ez zen da.
1: Baina, jazta, nigunitzen horre beldut esan, bai.
0: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
1: Jo, ez zaila.
2: Stamford Bridge o White Hart Lane, olako zerbait.
1: Hori ez da, Londres.
2: Bai, badira Chelsea eta Tottenhameko futbol zelaiak.
1: Ah, bai, ez. Begira, Arsenalen ondoan negoen. Bai. Bai, itari sanion, bai.
2: Eta?
1: Hori izan zen.
2: Emirates Stadiumen.
1: Bai, hori da. Eta justo partidak zeuden.
2: Ah, claro.
1: Arsenaleko bat, eta gero Arsenal eta Atletico Madrid.
2: Bai.
1: Ikusi nituela asko jantzita Atletico Madrietaz.
0: Negina.
1: Bueno, hori, jure xa de moduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
0: Camden Town, bai.
1: Baina hori, iruditzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela.
0: Tipikoa, bai.
1: Zerbait desberdina esatagatik, Greenwichen egon nintzen, eta oso guai.
0: Greenwich Meridianoa.
1: Bai.
2: Iruñetik Barcelonara zoazenean gurutatzen
1: dut. Bai, ia da. Ia da.
2: Gainera zantu Iruñetik, bueno, zuzu, por favor. Oia hartzunetik,
1: oia hartzunetik. Bai,
0: ere, bai.
2: Bai, Euskal Herritik Barcelonara.
0: Bai, gainera dago zubi bat bezala.
1: Bai, bai. Ba, nigo nintzen herrian, eta oso guai, oso polita. Eta gero, egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita.
2: Parke?
0: Parke eta hilerri.
1: Bai. Bueno, enez gogoratzen izena.
0: Ados? Baina, norbaitak hilerri bat ikusten baldin modu, igual iraia horre.
1: High Hill.
0: Ados?
1: Eta oso oso guai baitaren. Da, Arsenalen koran dagoen parke bat.
2: Ah, Jesus,
1: claro, bai. Claro, osea, hor bai. Eta...
2: Gunners High Town.
0: Asmatu egin duzu.
1: Bai, hori txizan diot, High Hill, eta asmatu egin modu, igual. Eta hori, bihoiek.
0: Oso ongi. Ba, ez aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzun amaitu aurretik?
2: Ez.
1: Bideatu duzu noizbait bakarrik?
2: Ostia, ematen dit kristo beldurra. Ez. Osa, gonintzen boize, baina eskerrak...
1: Baina hori izan zen laneko...
2: Bai, eta eskerrak egazkinean ezagutin dituela... Bueno, eskerrak beste...
0: Begira lagunak egin zituen berak.
2: Bai, egazkinean bertan, eta eskerrak beste...

0: Osea, ezingo nuke egon amarrigun ni bakar bakarrik inorrekin harremandu gabe.
1: Harremantzen zara, baina ez kal bat hartzeko.
2: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer jatu zenuen?
0: Pabellon
2: bat eskatu nuelako.
0: Eta ja.
2: Bilabesako txozerrarekin.
1: Hori da.
2: Markesinan. Eta, bueno, eta badira harremanak, bai.
1: Bai, bai, klaro.
0: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
1: Hori da.
0: Eta aurrera. Yeah.
1: Eta erosketekin laguntzeko, eta kanfera deskatzeko, eta...
0: Negira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon.
1: Baina jakin horazua zen.
0: Hori da.
2: Zuko egin zuzu bakarrik. Nio
0: bakarrik bidea, Bilbo Donosti, Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. noizbait egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat ba iraia bezala joan naizel, iraia joan dela ez dakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba ez dakit.
2: Eskarai,
0: ez dakit. Antzokia.
1: Berdin jesu barruen, kafe antzokia.
0: Bai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da?
1: Bai, zure kasuan bai.
0: Bueno, ba hemen txutziko dugu gaurkoan. Mi esker bikote gurean izateagatik, zebrabidea gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
2: Kirol tertulia.
0: Hori. Eta urrengo bat arte.
1: Urrengo arte.
2: Vale.
0: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
1: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
2: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
1: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Astero esaten dizudan moduan, Iraia Kanpra naiz. Eta hemen aguzuekin beste aste batez, bakizolako, bueno, Euskal Herriko emakume musikarien, bueno, egoeran sakontzen jarraituko dugula astero-astero zuekin batera eta musikariekin batera. Zegoen, azkenean badakigu musika ez dela soilik oholtza gainean gertatzen den hori, ez? Atzean lan asko dagoela. Bai, bueno, kantak grabatzerakoan, komposatzerakoan, ekoizpen lanetan, banaketa lanetan, sortze lanetan beste hainbat gauza delako. Eta horretarako, ba, bueno, gonbidatuak ekartzen ditugu astero, ba, honi buruz gehiago jakiteko, beraien historiak, beraien bizipenak jakiteko. Eta badakizue, enagoela bakarrik gaur ere, gurekin daukagunako Janirea Arantzabe, Altzagan jaioa, esan ezin taldeko, bueno, ahotsa jartzen duena, esan ezin taldeko irudiara da bera, gitarra jotzailea ere. Eta, bueno, 2025an kaleratu zuten Hormetan idazten beraien azken lana, Ordi Zerroken aurkeztu zutena. Eta, bueno, ni baino beto berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo zer moduz?
1: Hau ba, txaldeon, gaia zemuz.
0: Ni hau.
1: Guztora, nik ustete, bueno, olako espazioak ere bai eukitzea eta, bueno, proposamena jasotzeak interesgarriari utuz zaitela eta, bueno, nik ustet beti dala bari, oso interesgarria. Eta, bueno, eskertzen dutera nik ere bereziki olako kontuak egon itzeiteko aukerak eta espazioak bueno, poliki-poliki ere baditugu labentzat, gozo bai buruz itzeiteko ere baiz askotan uste, hortarako aukera ere ez teula izaten, asike oso gozoa.
0: Ba, mila esker, gaurko anguran egotagatik. Eta espazioz ari zinela, nik beti, bueno, podcast hau galdera berarekin hasten dut, eta da, bueno, azkenean izenak berak esaten dut, leku baten bila gabiltza, emakumeak musika behartzen leku baten bila, eta beti galdetzen diet ona etortzen diren bueno gonbidatuei ea zuentzako zer den leku propio bat izate hori.
1: Niretzako idealki izango litzake musikaren bueltan da ondena eta estena ezagik leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori eta liberen pixkat sentitzet musikaren leku propio bat baten bilaketa badala pixkat ezagik maia pertsonalan edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat, sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai, bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan, berriz ere hemen, ez? Pixkat, abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustet propio hitzak igual irabokitzen dula ezakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna. Eta galori askotan propio hitz horretan galtzen dela ez eta nerezak uste leku propio bat bilatze horretan nik hemen inguruan sentitu eten sare hori bai izan dela oso importante.
0: Nik berez hasi aurretik hor sakonki gauzak aztertzen galdetu nahi nizun pixka bat hasierara joan da zure musikako ibilbidea nola izan den egun nola bizitza musikuk.
1: Ja, egidan nik kontu batzeako eski pasa zaitela dena ez tia inbeste urte baina pasa zaita azkar bezala eta ustet beti kontatzen ni ez nintzela hasi oso konsiente hemen, ez? Eta gero bai denboakin ulertze ditutela. Denboakin ulertzet gero ez da hobeto zeatikan hasi nintzen musikan.
0: Bueno, zure burua ere ezagutzen zuaz azken.
1: Hori da, bai, total. Baina bai, nik musikan lehenengo pausok eman ditun, oso ondo joakin gabe ni zertan nebilen, zertan sartzen nahi nintzen. Eta nik ustet, edo bueno, ikusten dut nire buru olatzea behi da botata oso inusente bezala, ez? Ba, azkenen lehenengo aldi ezalako ere bai musikan, nekilako fondo, zertzan hau ez dara. Eta nik esako nuke pixkat inusente eta hori, ba, leku gaten bila ez, hasi nintzela. Baina, bai gogoratzen dute aldi beren hasi ere baiak izan zela, zupolitiek ere bai, pixkat denetik handute ere bai gauza denek, eta hasi ere bai noski, eta ere gehiago zerbait berri denen ez, baina nik esango nuke pixkat nasketa hori bai inusente, baina aldi beren zoro itzapen politiek ditutela hasi ere baietatik ere.
0: Lehen gainera ipatu duzu bueno, leku baten bila ibili izarela hainbat esparrotan musikan ere, ez dakit, musikarekin gertatu izatezun, hasieratik sentitu zenuela, ez dakit, zure tokia bilatu zenuela, edo zure tokia zela musika, ala zailtasunak izan zenituen?
1: Nik, esklusivamente fungo bagina bakarrekan, ez dakit, kantutara, edo musikara, musikalitate horren barruan bakarrik, nik hasieratik lehenengo kantuak atera eta kanta bate egite hori zertzan, sentsazio horiek eta nolabait lehenengo zure kanta bat entzutea, zure kanta bate jende aurrera partekatzera. Eta hori denakin, bai sentitu nomo baten de joder, hemen badago zerbait, ez dakit ematen didana poso bat edo leku bat mundu hontan ez, eta horrekin bai sentitu nintzen hasieratik oso konektatuta. Baina gero ustet, txikat murgildu ala musikaren beste esparru batzutan, bai ez holtza bat ere egotzea zertzan eta hori dena. Horro bai, azten diala ja, beste gauza batzuk eta beste bai. Bertigo batzuk noretzako ari dira, hasieraietan gaina bakarrek hasi nintzen lehenengo ze no, kanto horiek defenditzen ahotsa eta gitarrara. Eta noretzako holtzara igotzeak eta gorputza jartzeak bereziki, ba zeukan zalantzatik asko, beldurretatik asko, zegoen, eramaten indun nola bait, nire abezaroa, ma bueno, gizene egoteatik jasan izan dituten gauzetara, ez? Eta neurri batean bazan, como, hau egin nahi dut, ze maite dut musuk egitea eta maite dut hau partekatzea, baina liberen etortzatzea ezkiten iraganeko flashback horiek nolabait maia pertsonalean bizitakoak, ez? Eta aliberen batzutan nire urari izate gote, jo, bastante fuertea. Orain denbora bat pasadanen sentitzen detela oholtza izan dela aliberen aldundu naun espazio bat, baina hasieran bai...
0: Bai, bueno, uste dut, holtzak beti gauzak ematen ditula, baino
1: kentzen ditu asko, bai. Nenik berezik hasian uste dut, nire beldurra handiena, ezakit, musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea holtza gainen, bai.
0: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
1: Nik sorte hori beti euki izan dut hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirre pasoa egiten. Eta nik bai euki dut suerte handia nik sentitzen detela. Niretzako nire ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emateit poza hundia dibidez, sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan, ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Eta hori nik uste dut da, lafo politietan, nik behintzat bai eukidat suerte hori, ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
0: gorabera
1: guzti horietan, bai, bai eukidetela behintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, behar izan detenean horre ondienak.
0: Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela, bueno, zu eta zure gitarrarekin orain, bueno, musikari gehiago dituzu batzean, talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zuzarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dela, Janire esan ezin. biak batera. Zaiak itzen zaite esatea du, Janire erantzabe du esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitzak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta, fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean, bueno, aurpegia ematen duen hori emakumea dela, atzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan, bueno, mediatikoki edo publiko horrean handiagoa izaten da, ez dakit. Zuri zer aldaketari nabaritu duzun, zu bakarrik gitaran zinenean, eta gero, bueno, azkenean lau gizon edo, bueno, musikare gizonak atzen eukitzean.
1: Ja, nahi batzutan kostatzen zait, igual, ausnarketak ite honi buruz, eta gero, batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen arretan igan jartzeatan emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisan ni naizelako. Orduan batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari di, ez? Ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan daiteke nik uste bien nasketa bat eta, bueno, nik uste batzutan naturalki dala bueno, bakarlari, proiektu bezala bakarlari gisa zenintzelako naiz eta gero nik askotan baituten igual no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea, ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendu, ez? Eta bai, baina nik uste dut batzutan bai emakume izateak ba, bueno, gizonezkoen ondoan bai, jartzen dizkigutela beste, ez dakit, beste ardura batzuk jartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori oraindik an badagola, eta askotan igual ez giala konturatzen, baina igual kontzertu batetik an etxera zuaz bueltan, eta momentu bat zaude, ez dakit, baina soñu frogan zaude, kontzertu zehaz zaude, ez dakit.
0: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai. Urduritasunak ez izuzten garbikusten.
1: Eta gero igual etxea juntzea, zate zu, eta nizatik esan ditau, eta beste izti ezer esan, ez? Uh-huh. Edo zatik an egon danen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egonda eta
0: nolabait, estetikoki edo
1: konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nola emakumea naizen, eta igual askotan ere nik uste egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakit hori esan, baina bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean de hau pasatu da aldatu behar da eta
0: bai, honek ondo erantzungo dira.
1: Bai, nahi konsulta egin goiat ez, bai nola, bai ditu zango ditseguro. Ez, eta nik uste, hor da duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela. Ba, emakume batekiko edo gizon batekiko.
0: Eta zure kaso nahi sentitu duzu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra eta orain atzean lau musikari dituzula zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
1: Ja, ez dakit, nik igual modu zuzen baten ez tetori jaso, ze gero nik uste dut baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zer dan eraikidan horretan, uh-huh. Uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume batetaz esperoan horretatik, ba, janzkera aldetik, egin motza ez dakit zer. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nio galak aso, nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan uste juizioak ere beste batzu diela. Estetiko kiolo korren emakumei askoz dio. Egon, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta uste hor badagoela beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
0: Baita ez, hor, interesa pizut esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoi buruz eta emakume iskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar da gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar da horra gerturatzeko?
1: Eskatu zuzenen ez.
0: Ez zuzenen, oso zuzenen. Gara,
1: jendeak eskatu.
0: Ez baino anima hater zutxu horietako.
1: Ja, ez dakit nik nola nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuzenak, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan jasan bat ezan ditut gauza hauek, ba, nintzen lan mari matxo, fugura ustetaz izuzulako, hien motza, janskera, ez dakit zer. Ordu nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musikan hasi nahi zenean ere, bai. Ordu igual, nik ere ez diot, kasi apenas garrantzirik ematen, horri eta igual zentzu hortan, ba, bueno, nahi bai sartu nahi oso eginda ontara eta nahi kondo eraman dut, edo bueno, ez diot kasu egin, ez? Baina uste bai exigitzen zaigula, emakume bezala ere bai oltzara igotzen geanean, ez dakitze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita joan bat ez dakit nola, edo espero da, eta ez pa ez ubetetzen zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musika batik edo zure sormena batik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure holtza begiratzeko moduetan.
0: Eta diez zure kasuan askatasuna sentitu duzu sortzerako unean edo noiz egin sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko edo horra dira esen dituzu askatasuna nahi duzun egiteko?
1: Nik egia esan bai, ze egia da musikan hasi nintzenen nerezako bai izan zala ba, baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki, ordu arte euki ez nuna. Eta ardu negia nik nire buruin askotan esan nioela zirartatik. Bilatu ez zerbait nolabait askatu zaituna gauz askotatik. Eta ez nun nahi hau izatea beste, ez dakit beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait. Ez nun nahi hau hortan bilakatzea ez da ardu. Zentzu hortan ustet, musika izan dela bide bat, zeinetan eman dizkidoten nire buru lehenengo aldiz, aukera eta askatasun eta libertade pilo bat. Eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat, zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
0: Mm-hmm. Eta adibidez, lehen aipatu duzu, nahiz eta bakarlari proiektu bat izan, taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean olako... Zakita diez, lehen aipatu duzuna ez, kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konsiente zareten eta nola kudeatzen den hori.
1: Nik egin esan suerte handi dauket eta gero nuk zet baita de kasuistika portxendaletan izan daiteke edo ez. Baina nik bai sentitzen dut suerte handie, zorionez nire proiektuan oraintxe musikari eta mintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak, edo nik aukeratu ditutenak ere bai, edo zondo aukeratu ditutela, edo zorionez eukietela suerte hori ere bai, ba, bueno, proiektura batu den jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz, eta ez daukagun ekin jungo arazorik gauza gai buruz hitz egiteko, inkluso nik uste baita ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nioa garriko hartzea, baizik eta haiek ere bai, ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazan okelkarrekin eta izuta, hau, eta ez dakitzer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea ez dara nioa garri konturatu nahi zela, bizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hortan badauketa askatasuna handie nire taldekideekin gauza bai buruz hitz egitekoa, ausnartzekoa, eta uste denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta uste hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat edo sentitzea, haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen ingurun ere bai.
0: Bai, ze hori galdetu behar nizun ez, bueno, genero ezberdintasun honetan dauden arazoak taldean hitz egiten dituzten, ze askotan aipatzen dugu ez, emakumeek egin beharreko lana dela, baina eski ez da emakumeek bakarrik egiteko lan bat ez, denak egin behar dugu, denak jarri behar dugu gure partetik, leku baten bilak eta hori ez da izan behar soilik emakumeek egiten dugun borroka bat, ingurukoak ez badute laguntzen, zaila delako guk ere, bueno, leku hori bilatzea.
1: Bai, eta nik uste eta askotan, nola emakumeen bueltan gabiltzen eta feminismoa zarian, uste beti ardura jartzen dela gure gain, eta guk ere, hombre, ez da daukagula, eski eduki nahi dugu, eta bai. Gurea hemen ba, gehienetan, gauzak eta bide berriak eta saiakerak egiten gabiltzenak, baino gizonezkoek gu bezain beste ardura dituzte, eta askotan uste hori dela batzutan, askotan falta zeuguna, bai. Eta falta dana. Zenik sentitzen dut, alako gauztetaz hitz egiten dugunean, beti gu gabiltzara hitz egiten, beti gu gabiltzara aurpegia ematen, eta uste, oza, nik ez ditut ikusten edo, kostatzen zaita asko ikustea gauza gertatzen dienen, gizonezkoak ateratzen eta esaten jo bau gertatu da, eta salatzen gertatzen dien gauzak, gero ero uste, holtzaren bueltan esaten dugunean igual, ba, ezagit, musikari, emakumeen musikariak ero eta gaiago garela, ezakarrekan abesten dugunak baizik eta musikariak edo instrumentistak eta nola...
0: Ebonokizpenean, teknikariak...
1: Hori da, eta nola olako gauzak egiten diren berezik igual holtza gainean instrumentistak gero ez da gehiago diela eta hoi ere nola eman lekua eta nola eman espazioa askotan sentitzen dut emakume musikarien gain erortzen dela bakarrik ardura hori de nire taldean emakumeak sartzearena. Eta uste dut guri bezain beste dagokiela gizonezko... musikari gizonezkoak direnei, haien proiektuetan ere bai, instrumentista emakumeak sartzea adibidez. Bai. Eta uste, olako ardurak ere bai, beti gugan erortzen diela ez, eta uste, gureak bezain beste diela haienak.
0: Bai, zurekin ere nahi nuen pixkat begirada hori zabaldu eta Euskal Herriko kasuistika edo bueno, egoera aztertu, eta zuri galdetu nahi nizun, zuri zer iruditzen zaizun, nola uste duzu dagoela gaur egun emakumeen ordezkaritza Euskal Herri mailan?
1: Ba, nik uste duela urte bat zutatik proiektuak, oza, emakume musikaren proiektu gerotak gehiago gehala, eta hori badala oso pozgarria, ze uste, ni hasi nintzenean edo, ja, bagen euskan erreferente batzuk, Han usteet gure referenteak izan dienak haiek ez dituztela referente gehiegi edo oso oso kontatuta dituztela ez. Eta hori zentuetan usteet bai gero eta gehiago gehala eta nik usteet berezik azken urteetan ere bai proiektuetan edo proiektu buru izateaz gain ze usteet askotan emakume musikariei egozten zaigula, bueno, lotzen zaigula zuzenean bakarrik abestia eta From Woman eta oltza buru izatea edo. Nik uste pozgarri dela ere bai, emakumeak gero eta leku edo espazio diferenteagoetan ikusten gabiltzara, ba, oltzetatik hasita eta ez agarrekan abesten baizik eta beste instrumentu askotan. Eta nik uste hor bai aldatu dela panorama desente eta ba, ala zerbait ba, bueno, oso oso positiboa. Nik uste oltzetako argietatik kanpo edo hortikan kanpo oraindik bai falta zaigula asko ez oltza hartzetan backliner modura inkluso zuzendaritza postuetan manager edo alako postuetan ekoizpen postuetan ustet hor oraindik bai bai falta zaigula gure espazioak lortzea eta gure espazioak eskaini behar dizkigutela baita ere, baina nik uste dut poltzetan akaso bai eman dala azkeneko urteetan aurrera pauso bat, baina nik sentitzen dut horrendik poltzetatik kanpo eta musikaren esparru askotan falta zegula horrendik gure lekua.
0: Bai, gainera, zu kasu honetan Front Woman izan da, galdetu nire izunean, non nabaritzen duzun estenatokiko lehen lerro horretatik utxunerik handiena emakume, bueno, sektore honetan emakumeak non falta diren. Utxune handiena non nabaritzen duzu?
1: Ba, nik esango nuke igual, kontzertu baten bueltan asko ikuste ziren leku horietan. Pues, holtza atzekaldeetan, backliner edo aipatu beten postu horietan, teknikari gisa usteet, soinu eta argiteknikari emakume oso gutxi ditugula. Eta azkenen hori dena bada engranaje bat osatzen duna ez dakit musika estena dan hori ez. Eta uste eta kaso ikusgarriagoa dan hortan lortu degula, baino ikusten aztien leku horietan ni bai horrein dikan faltan botatzen detela emakumeen presentzia, ze askotan uste dut horrein dikan badiela leku batzuk munduak eta gizarteak erakusten diguna ez diela guretzako. Eta ez da horrein dut eginora, eta uste dut horrein dikan falta zegula eta batzutan violentua dela baita olako lekuetan sartzea ikusten badezu edo behin eta berriz jasotzen badezu kanpotik eta hori ez dara zure lekua, ez? Eta uste dut horrego gendik badagula lan handia egiteko.
0: Bai, gainera, lehen hasieran aipatu duzu zuk azkenean kanta goxoak egin askotan horrekin lotzen zaizula eta hemen justo idatzitan eukan ez askotan orokorrean emakume musikariei bai lotzen zaiela, bueno, sentiberatasunarekin, azkenean asko letristak direnez, ba ez dakit goxotasunekin edo bueno, emoziotik nola idazten diren letrak, ba oso emozionalak izatea, irudiaren garrantzia ere askotan aipatzen da. Ez dakit zuk sentitu duzun horrelako genero estereotiporik seguruna zuzenean ez jende asko estelako atrebitzen esatea, ez? Ez dakit ez lehen aipatu duzun retan, ez? Askotan zeharka zure gana joaten direla pentsatzen dutelako beto erantzungo duzula. Ez dakit askotan gratu zaizun horrelako genero estereotipoen aurrean ba, borrokatzea edo bueno, aurpegi eman behar izatea.
1: Ha, klaro, baina da, klaro, nik berez ez detela horren aurka borrokatu nahi zen, eski ni holakoa nahi zen, eta iritzen gaina musika hortik egitea benetan nahi detera da. Baina bai, batzutan uste eta probotxatzen diela hortaz, eta pentsatzen dutela, sensibilidade bat daukasunean kantak idazterako garaian eta izateko garaian ere bai esan lehen izutela nahi dutena
0: eta nahi duten modura baina
1: bai, eta atzuan goizua izatearen hortan uste dut jendeak uste horra tonta ezera dela zerbait
0: bai.
1: Eta bai, bat zuan ez dut ulertzen zergatik jendek, oza, nola norbaitek pentsa dezaken eta hartu ditzazken lizentzia horiek zuri gauza batzuk esateko, ez? Eta batzutan pentsatzen dizke, ez, beste bati ez diozu esango. Horren ez dut ulertzen zeatik aprobetxatzen dituzten gauza hauek eta gainaz modu batzutara eta espazio batzutan eta aurrez ezagutu gabezu. Horren batzutan ez dakit askotan honen kontra ere nola.
0: Nola
1: zein daiteken ze bai eta gero batzutan hori, uste askotan pasatzen dela guk bukatzen degula espazio hauei askotan uko egiten ez dituzulako segun eta ze jarrera jasan nahi, ez?
0: Bai,
1: eta haiek hans egiten dutela.
0: Hori da,
1: eta haiek hans egiten dutela eta inorrak ez diela ez esaten. Eta hori hor bai, badare gauza asko rebisatu beharrekoak bori. Musikaren eszena osatzen duten leku askotan ustet gauza asko darela rebisatzeko eta hasi bertu egon dukela. Ja, ze, hori indik amatzuten nik... Batzutan pentsatzen dezu, jo, ba, aurreratzen nahi, ez, edo, ba, hau gauza batzuk aldatu dienak, baina gero askotan juten zea leku konkretu batzutera eta konturatzen zea, ba, igual, hainbeste ere ez dian aldatu eta nik asan behar ditugula, ustez batzutan nahiko atzean utzi ditugun gauzak, baina oke, ba, ustez denborarekin ere bukatzeu dela reproduzitzen gauza hauek gure espazioetan.
0: Bai, eta gainera uste dut ere, nahiz eta adibidez, hilabete batean lau kontzertu eman eta hiru ondo joan batean horrelako zerbait gertatzen bat izuia, nik uste askotan neketik ere beti borrokatu behar izate horretan, nekeak ere asko egiten duela eta ja horrelako komentarioak geroz eta neke gehiago eta geroz eta min gehiago egiten dutela, ez? Azkenean pentsatzen dugulako honek bukatu beharko lukela, baina konturatzen zarenean berriz berdin gaude, uste askotan ere neke horrek asko egiten duela.
1: Bai, eta gainera nik uste sentitzen dut zula beti zaudela gauza berdinaren kontra burukan. Eta gero baita ere ikusten duzu joan zure bide lagun izan daitezkenak eta sentitzen duzu denok gaudela pixkat antzera gauza berak sufritzen eta ez dut zule ikusten ez dara erantzun kolektibo bat, ez? Eta horren hori bat duguna, nik uste dut musikaren engranajea eta gustatzen den dan hori aldatu nahi balin badegu neke ezin dezakegula guk bakarrik eta alare sentitzen dut Euskal Herrian emakumeen bueltan badaukegula sare bat superpotentea eta eskerrak, baina alare sentitzen dut ez dagola egon behar lukeen parte batetik ez dagola ez dala egoten erantzun kolektibo bat eta hainbeste gauza darela rebisatzeko eta egiteko eta gero batzutan sentitzen dut ez daudela ez da ere eta egit, batzutan sentitzen dut jendea ez dagola prest eta horrek bai sortzen ditula ez da egit frustrazio berezi bat. Zer, sentitzen dut, nolabait partekatzen degula mundu bera, baina gero ez degula mundu bera nahi.
0: Bai.
1: Eta horrek bai sortzen du azkenen nekea eta batzutan hori esan detena. Ez bukatzen dugu espazio batzutatik alde egiten, ba, ez dielako bizigarriak eta ez dielako guretzako erosoak horregoteko.
0: Bai, bueno, alare lehen aipatuz eta atalauetan ere asko aipatu da, gauzak alare nahiz eta oraindik asko dagoen egiteko, gauzak aldatu direla, belaunaldi berri eta gazteak ere, bueno, indarrez etortzen direla gauzak aldatzeko intentzio horrekin, gero, bueno, naiz eta gauzak askotan berdin jarraitu. Ez dakit, bueno, askotan aipatzen da Euskal Herria txikia izanik babesarea ere hor dagoela, ez dakit zuk sentitu duzun Euskal Herrian musikari bezala babesare bat badagoela Euskal Herriko emakume musikarien artean.
1: Bai, pila bat, zanik uste hori aipatu dela leheno ere bai, azkenek urteetan bai emandala salto bate kopuruan ere bai, ez, eta horrek ezinbestan ere ekarri dula. Bueno, elkarren arteko sare hau ahonditzea, nire lehenengo musika referenteak emakumeek izan die, ez, zanetzako hori ja bada aldaketa bat.
0: Bai.
1: Nire generazioak bizi izan duena. Leheno referenteak, bueno, eta orain dikan ere bai, referenteak normalen bai musikan eta bai beste leku askotan beti izan die gizonak. Eta niretzako ja hori nik nire lehenengo referente musikari txat emakumeak eukitzea, hori bada gauza bat ja aurrera pausua handi bat. Eta gero gaina, ba, bueno, bideak eskaintzen izkizunen plazer horiek, ba, referente izan dienak, oain bide lagun diela, ez? Mm-hmm. Eta niretzako ere ikitugu espazioak gauzak partekatzeko musika egiteko, eta musikaren bueltan dauden gauza pila bat ez hitz egiteko, osnartzeko, gertatzen zaizkigun gauzak ba, bueno, partekatzeko eta ikusteko askotan berdinak diela. Eta niretzako hori izan da super importantea. Eta nahi berezik igual azken urte gutxien bueltan bai pasa zaizkit gauzak edo bueno, ondia hori elkargune batzuk super berezik eta super potentek. Eta nik sentitzet hori badala, ba, bueno, hemen egoteak eman diten gauza polit eta potentenetako bat.
0: Bai, ze gainera askotan hitz egin izan da, ez? Publiko aldetik zenbat aldiz saiatu dira emakumeen artean lehia sortzen. Geroz eta gehiago eta uste dut askotan, bueno, konparatibetatik hasita, askotan saiatzen dela bueno, bai mediatikoki eta bai ikusleen aldetik leia sortzen begira honek ze lortu duen, bakarretakoa da, honek gehiago lortzen du besteak baino, sorte prozesuan igual musika motaldetik ere gauza asko leian jartzen dira, bezakit gero berez, bueno, zuen artean badagoen bultzada hori, badagoen inspirazio hori, kolektibotasun hori.
1: Piat, nik ez dut inoiz eukin nungo lehiaik, nungo musikari emakumerekin, uste dut hori badala ere emakumeko jasan barri egun beste gauza bat.
0: Bai, ez gero barruan berez ez dago lehia hori,
1: ja,
0: uste dut denak opa dietela ez besteari.
1: Bai, oza lehia uste dut igual musikaren industrian egon daitekela ze beti erortzen da komparatibetan, uste dut, eskotan kanpotikan ere bai beti dagoela sensazionalismo bat, eta zera bat, denek pauso berdinak eta denek bide berdina egitearen, eta nik ez dut hori, oza, ez dut inoiz ulertu ze artea egiten duzun momentun ezakit nola pretenditzen du norbaitek bideak berdinak izatea, nola izango dira, eske, da imposiblea. Baina ni sentitu nahiz beti super babestuta, emakume, eta uste dut, lehenu esan detez, ba, nik naturalidadez ere bain nire taldekideak gehitzen joan dienen, ba, gizonezkoak izan diela, aldaketak egon dienen adibidez, gu bai saiatu gea emakumeak gehitzen, eta bueno, ba, momentu hortan ezin izan, etzan posible izan, eta ba, naturalidez dara matu baita ere, ba, oraingoz nire inguruan dauzkaten musikariak gizonezkoak diela, eta nik esan dut zorionez. Bueno, oso kiro goxoa duketela gizonezkoak izan da ere, bai ez. Nire adibidez konturatzen naiz emakumeekin gauzak partekatzen ditutenean, bai bez elektrizitatea grabatu genunean, zea maiseekin ura bere bideanen hau abestu genunean, eta hainbeste emakumerekin juntatzen geanean, nire konturaten ez, giroa da oso bestelakoa. Da totalmente diferentea, niretzako dago beste goixotasun bat, beste kontzientzia bat.
0: Elkar ulertzeko beste modu
1: bat. Bai, zen ikustet sentitzen degula ere, bai, ba, kaso berriagoak geanak badagola hemen, ba, bueno, bere generazioan bakarrenetako izan dan hori, burlokatu behar izan duen hori, eta uste dut, badaukagula kontzientzia hori, ba, bueno, hemen gu egoteko, beste jende batek burlokatu behar izan duen horren kontzientzia ez da, nik uste dut, horren jabe duen gehala, eta elkartzen gehanean, hau oso presente daukagula ez, eta lortu ditugun gauza guzti horiek, hor oso presente daudela gure artean, eta nik bai sentitzen dut, hori badala,

0: musikalki baizik eta orokorren bidean topa itzazkezun oztopoetan sentitzea, ba ez dut egongo zehala eta kontatu aldezula honekin edo honekin. Eta gara nik uste oso politia dela ere bai konturatzen zeanen denon bideak ere super diferentek diela, baina gero askotan bideak ematen dizula opari hori, ba, denon bideak ere oso diferenteak izan da, zuk, akaso zure bide musikalarekin biziko etzen duken zerbait, bizi dezula beste norbaiten bide musikalean pertsona hori zurekin oroitu dalako, ez? Eta nik uste hori badala superpotentea eta nahi inspiratzen haute asko musikari, emakume musikari pila batek, eta gane uste inspirazioa ere bai badala askotan elkar ulertze horretatik, eta emakume bezala askotan, bueno, jasaten ditugun gauza horietatik, eta uste kontzientzia horretatik abiatzen zeanen ere bai, askotan konexio oso fortek sortzen diela gure artean.
1: Baita ere, galdetu nahi nizun, lehen hasieran aipatu dugu 2025ean kaleratu zenuela zure azken lana Hormetan idazten. Bai esan izan zu, barruko pentsamendu horietatik abiatutako lan badela, barruko hori askatze horren, ez dakit, lan bat. Ez dakit, galdetu nahi nizun, zer behar izan zenuen zuk hau sortzerakoan? Nondik atera zen lan hau?
0: Nik ustez, baseola hor edo sentitzen dut hain, zen nik ustez askotan kantak idazten zoazen momentun, igual momentun era askotan ez dakizula horri, ez dakit, hitzek jartzen edo deskribatzen, nahi askotan zai egite zait. Baina ustez denborakin, nik sentitzen dut diskontan baseola, ez dakit, jendearekiko eta gizartearekiko reklamo moduko bat edo iteko beharra sentitzen nula. Eta horregatik anero bai pixkat Hormetan idazten kontzeptu hori, Hormak irudikatzen nitulako gure egunerokoan oso presente dauden espazio fisiko batzuk. Eta bai sentitu dute, Hormak badiela eta izan daitezkela eta nahi nukela izatea gure arteko txat moduko batzuk, eta uste egunerokoan Hormari bilatzen niola presentzia handia eta gaiak ere bai oso gureari lotuta zeudela.
1: Niri beti iruditzen zait sormen prozesua badela oso zaurgarria den zerbait, ez dakiten nolakoa den zure bizipenak, zure hitzak gero publiko baten aurrera kaleratze hori, ez dakit ze barne prozesu daramazun horretan.
0: Ja, da oso kuriosoa. Ze, bai, oso, ez dakit nigero naiz, egunerokoan naiz nahiko pertsona isi eta hola, tardun batzutan, esatzen joia nire, oso, eske, gero, zera sufrezi joan, gero zure kantatan dena kontatzen izan.
1: Bai, eta gainera boltza baten aurrean kantatzen
0: dut. Bai, baina ez dakit musikari beti bilatu izan diot eta beti ikusi izan diot komunikatzeko, negatako bada beste modu bat, totalmente diferentea.
1: Bai.
0: Eta baita ere uste niretzako zaurgarritasuna badagola nire komunikatzeko moduaren barruan sartuta. Osoa, uste ez dakitela zaurgarritasun hortatik kanpo idazten edo kostatzen zaitela asko, ez? Eta baino sentitzen dut hori badala nire konektatzeko modua ere bai, niretzako betidanik hautsita egondan mundu batetik eta edo mundu baten. Eta iritsi zait oso modu, ez dakit, sinceroa eta oso bizerala eta egia da, nik musikaren bidez oso natural daramat. Eta gero ere bai, nik aitortu batet musikan hasteak ere bai eman ditela gero maila pertsonalean, isila izanagatik ere gauzak errazago transmititzeko modu ere bilatu dutela edo eman dizkitela, ez dakit, gaitasun diferentek transmititzeko ere bai musika ez dan hortatik.
1: Eta zukai sentitzen duzu emakume izateak baduela eragina sortzerako prozesuan, ezakit, letrak behar bada koherenteagoak izan behar dutela, zintzoagoak izan behar dutela, kontuz ibili behar duzula zer esaten duzun eta nola esaten duzun, ezakit sentitu duzu noiz behit presio hori.
0: Bai, presioan ikustet beti daula, ustet beti begiratzen dela lupakin egiten dugun guztia, beti exigitzen zaigula izatea superkorrektak eta superzuzenak, eta bai, horrek ere pixkat nekatzen nau, ze bai, ez dakit, feminismoaren bueltan egiten dugun gauzen guztien bueltan izan behar dugu superzuzenak, ez badugu egiten gaizki, egiten badugu gaina aikozea zuzentzen egiten dugun dena, eta ez dakit zeratik gane exigitzen zaigun guri izatea eguneko egunean zuzenak haiek ez direnean ere, ez? Ez direnean, eske. Orduan bai, bestet beti begiratzen dela

0: zorrotzago, exigenteago dalare bai kanpo begira da gurekiko idazten dugun hortan, esaten dugun hortan, inkluso nik batzutan badukat sentsazioa musika programatzerako garaian ere bai, askoz exigenteko diela emakumeekin. Hau da, emakume bat programatu baino lehen uste dut asko pentsatzen dela programatuko beten emakume hori edo ez. Mm-hmm. Uste dut gizonekiko badagola...
1: Bai, berdin duela pixkatu gehiago.
0: Bai, ez dakit emeste dan berdin du, baino bai, beste guztiz, beste zea batetik.
1: Bai, beste irizpide batzu da.
0: Bai, totalmente, bai. Ni bai, bai guat sensazio hori bintzat.
1: Bai, uste dut orokorra dela sensazioa. beti gustatzen zait, bueno, pixka bat tarte sakon horri buelta ematea nola bait. Ez, bueno, ondo dagoelako hitz egitea eta sakon hitz egitea eta gaietan, bueno, zuzen sartzea. Baina, bueno, beti gustatzen zait, beste atal bat sortzea eta argatik, bueno, sortu nuen galdera azkarren tartea eta horretarako esango dugu ontzulei badatorrela galdera azkarren tartea. Hau izango da, bueno, beti esaten didate zaila dela. Ea zer izan zaizun. Egingo izkizut 12 galdera.
0: Ostra, 12.
1: Bai, eta baina dira, hitz bat edo bitan erantzuteko.
0: Bale.
1: Dira, galdera, bueno, ez dakit, jendak esan dira zaila gira, ez dakit ez zaila denitza, baina beti esaten dut, saiatu hitz bat bitan erantzuten, esaldi laburra bada normalean uzten dut, ez denetan, baina batzuta bai. Vale. Eta sentitzen moduzu galderak azalpena behar duela, utziko izut.
0: Vale.
1: Bai, prest.
0: Venga.
1: Musikaren bidez adierazi nahi duzuna.
0: Azkortasuna.
1: Musika industriaren gaur egungo egoera.
0: Desorekatua.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Kuriosoa.
1: Oltza gainean sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Zirrara tristea.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Gaua.
1: Musikaren industrian oztopo nagusiena.
0: Industria bera.
1: Inspirazio iturri bat.
0: Egin eso zinaga esango dut.
1: Vale. Emakume izateak musikan zer eman dizu?
0: Degaran aukera bat.
1: Aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
0: Sarikea industriaz.
1: Bai.
0: Eskabutzu eta nahi
1: mitan. Esaldi bat, venga.

0: proiektuk baloratzeko modua.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
0: Bizia, esango duke.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Potxola, ez da potxolos.
1: Eta azkena, zer da zuretzat gaur egun leku bat?

0: ba, nahiko komplikatu den gauza bat, baino musikaren bidez gertu sentitzen duten egia esan.
1: Eta hau ja plus bezala gaituko dut, zer dator 2026an jan ere Arantzaberentzat?
0: Ba, nik uste dut kontzertu orain arte guretzako izan dan horretan kontzertu desente, eta horrek ematen dit posa hundia, holtzak hain gertu sentitzeak, eta bori, ba hormetan idazten zuretzea.
1: Ba, mila esker, eskerrak besterik ezin izkizut eman gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut, bueno, entzulentzat ere, bueno, eta niretzat ere oso beharrezkoa dela lehen lerroan zaudeten horien hitzak entzutea. Askotan, bueno, badaudelako ikusten ez diren bueno, egoerak, bueno, bai, azkenean oso zaila delako publikotik ikustea lehen lerroko emakumeek zer pairatzen duzuen egunero, zerren kontra borrokatu behar den, eta bueno, uste dudalako ere leku eta espazioek bereziak direla horregatik zuen ahotsa entzuteko, zuek zuen borroka horretan jarraitzeko, eta entzuleak ere zuek ezagutzeko benetan barrutik, hoxetasun horretik eta zaurgarritasun horretik. Beraz, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik.
0: Eskerrik asko zuri, Iraia, mila esker.
1: Eta bueno, zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo naiz beste arte batez, hemen xerita zuekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo gombidatuarekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo astean ikusiko dugu elkar.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goitzeko 6ak dira maiatzak 18 ditu astelena da. Ongi etorri naiz irratira. Bilboko udaltzaingoak pasadean larunbate arratsaldean Manteroen aurkako polizia operazio berria egin du. Agenteek Areatzatik Arriaga antzokiaren atzeralderaino jazarri dituzte eta bertan 10 bat poltsa konfiskatu dizkiete eta gutxienez horietako bat atxilotu egin dute. Gertakaria iluntzeko 8 aldera jazo zen, hainbat patruila Areatzako plazara joan zirenean izen bereko zubitik eta agente talde bat bertan zeuden Manteroak inguratzen hasi zirenean. Horiek ies egin zuten eta horrek Arriaga antzokiaren atzeralderaino luzatu zen jazarpenari ba hasiera eman zionan poliziek horietako batzuk azeman zituen ibiltari batzuen txutxumutxuen artean. Eta atzo egun handia Zegama aizkorren iazko txapelduna eta trailaren oraingo izarra nagusitu dira mendi maratoian Elusin Elasou eta Tobe Alexanderson suediarra aurren azurren Kilian Jornet ezurrara gaizkoa dela humanoa alegia erakutsi du 25 urte mugaren edizioan. Baldintza berezietan jokatu da urtengoa, euriak ibilbidearen bazter guztiak etenik gabe gazigatu dituelako azken egunotan gaurkoan, baina ez da apenas atzokoan, parkatu ez da apenas tantarik bota, baina lur iristakorrak kontuan dizibiltzeko beharra ekarri du eguraldia orokorrean, baina baitzen maiatza erdialdean gozatu ohi dena. Eta nazioartera begiratuz Israeleko okupazioa Gazako 64%-ra zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 11% gehiago dute kontrolpean sionistek balizko suetena onartu zenean. Hamas menderatzen dabiltza aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
2: Kiban sheraiti gam et milchemet Ukraina, chashavti ze yachol leshamesh kli gam bezde hakrab shelanu.
1: Basuetan aindarrean egon arren Israelek muzin egin dio honi, igandean 3 palestinar zituzten deial bala zerrendako erdigunean jakibila zeuden pertsonen aurkako bombardaketa batean. Ordu batzuk lehenago drone israeldar batek palestinar bat hildu lerro horiaren inguruan eta itxasontzi bidez zeitun irira tiro egin dute.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bat irudi ez dagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Arratsalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, goraka jarraituko dute, Kantauri arrixuri aldean, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean berriz, 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Kantauri arrixuri aldearen barne aldean, eta altuximardadon lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goitzeko 6:05 jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara, goitzeko 7:00 puntu-putuan bitartean Ritxia Aizpururekin utziko zaituzte, totea lili, gero arte.
0: Informazioaren aria.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 77. emankizunerako Olaia Inziarte musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olaia Inziarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olaia Inziarte Oronozen jaio zen 1989an, kasetaritza ikasten hasi eta etzuen bukatu, eta hasi zen abeltzaintza eta beren osasunerako laguntzako goi mailako gradu bat egiten Iruinan. Albaitari laguntzaile izateko kurtsoak ere egin ditu, musikatik bizi da. Ezinke Erromeri taldea, Natali, Iker Lauroba, Joseba Tapia, Gehi Tapia eta Leturia. Olaia Inziartek bakarkako proiektuarekin bi disko ditu eta EP bat. Ez du umerik. Ritxi Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olaia.
2: Epa, egunon.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ongi, gaur ongi.
1: Albaitaria.
2: Bai, bueno, albaitaria ez, zera auxiliar erraten den hori. Bai, nere betiko... borroka izan dire musikati jo, edo ez jo, edo eta txikitanik izan nahi nuen albaitaria, bertzenaz zera Disney Channelen agertzen zen kantari bat, Demi Lovato izanekoa, edo Angel Alkain, umoregilea, beraz, saiatu naiz denetatik bizke bat ola ate batzu jotzen, eta momentuz bideuntan, baino egerran badut hor be aukera bat edo albaitaritzaren munduan pues maiteko nuken ere bai biharko egun batean.
1: Baina hori oso argi baldin bazenuen zergatik hasi zinen kasetaritzarekin?
2: Hau oso galdera ona da eta ezakit erantzuten. Pues ezakit 17 urtekin ideik ere ez nuen, letren mundua unitz usaren zitzaiten, hor nintzen euskal filologiarekin bueltaka, eta mundu guztiak errantzean karrera berezik itxusia zela, auta bertze, eta azkera erran, euskal filologia ez bote ginen, kasetaritza ginen dut, izan ere ez da olako media alturik behar, eta osartuko naiz, bertzerik gabe, hola aguantatu nituen bilabete. Eta
1: bilabete?
2: Bai. Bai, beraz, hoxe.
1: Eta kasetaritzan zerbait ikasi zenuen, egiak egi izan behar direla?
2: Naiz horitzen deustaz egia erran... A ber, ez nuen garai ona bizi, ordu nahiko borroso ikusten dut, baina zakit, ikasi nuen EHUko irakasleen euskara maila eskasa zeintzen, eta bai, ikusi nitu, hor, akaso egon daitezken gabeziak eta bar, baina hortaz aparte, kazetaritza karreratik berez, ez dakit zer erran.
1: Animalia maite dituzu?
2: Ba, izugarri pila. Izugarri pila. Ni nahiko frikia naiz berziki zakurren mundu etologiko horrena eta bar, eta bai hor badut txikitatik zera.
1: Zakurrak aipatu dituzu, txakurrak. Hor badago, nerbio bago esaten zaiona.
2: Bai.
1: Zerbait badakizu horren inguruan?
2: Ez sobera egia erran. Egia erran nik...
1: Agian jendeak ez daki zer den nerbio bago, esan zuk...
2: Nerbio bago erraten zuzuk ez zera hemengo zonaldeko hori ez. Hor, bueno, erraten da, badituztera nerbio batzuk oso sensibleak diren ezakurrek, eta hor zera bukitu ez gero edo lastan duz gero, pues, haiendako izan daitekela relajantea, eta bar. Bai, badu esplikazione zera bat, eta egia da pixka bat funtzionatzen duela, baina, bueno, hortik arata goztakin. Nik ustut, zakurra bera dela, zera, gurekin historikoki, akaso urte gehien pasatu dituen animalia, zaldiaz aparte, erran edut jaten, edo jan ez dugun, edo beti, edo normalean jan ez dugun animalia egitako bat, eta ez da kigu aietaz deus ere. Eta egiten zai kuriosua. Eta norez, pues erraten dugun itzez, gizakietaz nik uste.
1: Eta nola dakigu horren beste txakurren inguruan, edo animalien inguruan, ezin badugu hitz egin beraiekin?
2: Galdera hona ere, bai, baina nik uste dut denetaz ikasten dela begira egoten interakzio hori gabe, ez? Eta bertze espezie bat egin dezakegula, begiratu distantzia batetik eta ikusi, ah, libertadean bizi baldin badire, nola iten dute, ez? Edo, eta nola komunikatzen dire. Eta hortik nik uste dut ikasten aldugula, haunitz, eta badugula ikasteko haunitz.
1: Zaldiekin ez genuen asko ikasiko, ze libertadea aipatu duzu, bai. Baina zaldiek ere aipatu dituzu, zaldiak zikiratu egiten dituzte?
2: Bai.
1: Zergatik kentzen dizkite potroak?
2: Pues, kontrolatzeko, zaldi baten, bueno, pues badakizu ez, zaldi bat kontrolatzeko, zaila da berez, haundi, azakize, pues manejo errasteko, izan ere, pues kapatu gabeko zaldi bat kontrolatzen zaila da, emea baldima da urbi, lauta bertze, pues horregatik nik uste dut seguruenik eta egin haundienean.
1: Gizakiak dena kontrolatu nahi du?
2: Bai, gizakia da la hostia, igarren.
1: Bai.
2: Zentzu txarrean.
1: Zure la hostia zara.
2: Pues ez zaki ba. Zentzu unean ez dut urte la hostia nahi zenik ez dakit. Ez dakit zer nahi zer.

0: Olaia Inziarte daukagu hor, Kilintalan entzun dugu. Olaia, Kilintalan eta Dilindalan zuretzat sinonimoa dira, esaten zen nahi dut, iztegiak Kilintalan nora ezean bezala hartzen duela, eta Dilindalan da hor zabuka ibiltzen zaren, ez gora eta bera, gora eta bera.
1: Nik hemen ez jot iztegiari kasurik egin edo ez nintzen horti partitu, hau idazteko abia puntu bezala hartu, bueno, ikusi nuen bideo bat ikitakoa, ez, Bertiz da gure zera, herrian eta ondoko herrian, hemen unekin badugu borroka ze ere mutan dagoen Bertiz hartua, baina bai, pues mugaire eta oieregi arten dagoen zera parke natural bat, eta uta bertzi, eta orduan hor badire kolumpio batzuk, eta aitatxik gorgoina erraten zion, eta orduan gorgoina horretan aitarekin kantuaren nari naiz, ez, txikian itzela, eta aita kantatzen ziten Tilintalan las campanas de San Juan, eta orduan pentsatzen dut, claro, letra horrek erraten du las campanas, hau da ezkilak, beraz erreferituko da ezkilei, baino aldi berean gorgoinan itzen zera, ez, ekulunkan edo ibiltzen. Orduan ni beti Tilintalan, eta guk ere txikioi errateko, pues ia kolumpioan ibili nahi dutela erraten dugu, duzu Tilintalan, eta orduan horreri deitu izan diogu beti. Ta Dilindalan eske ginen nuke alderantziz nik. Dilindalan deituko nioke ezkileen hotxari, izan ere badago kantu bat gainera Dilindalan izenekoa dela. Dilindalan, dalan, dilindindamolaren, eta kontatzen du nola aita txilden familia bateko atauta bertze.
0: Amaiarena.
1: Epa, ez dakit, ez dakit. Gu familien kantatzen dugu haunitz. Eta letrak hori erraten du, aita txil dela, eta beraz, ezkilotxak entzuten direla, eta Dilindalan erraten du.
0: Uste dut amaia zuri dela, baina agian...
1: Ja, bai, posible da.
0: Bueno, bi termino horiek, bi hitz horiek atuko ditugu, bat kulunkatzea, bestean nora eseneko bi horiek, eta hortik abiatuko dugu ere pixkat elkarrizketa, askotan ibiltzen zara nora esen?
1: Ni egunero.
0: Zergatik?
1: Pos nire burmuina delako nekagarria, zakit esplikatzen zergatik, baina...
0: Eta nekatu egiten zara zeure buruaz.
1: Bai, asko, haunitz.
0: Baina hori zerrautzan ezaten duzu.
1: Bai. Ba, baina niretako zerrautzak ez du bukaerarik sekula. Erran etor mugitzen diren kontzeptuek eta... Nik zerrautza idatzi nuen zera depresio bat tik abiatuta eta depresio baten egonik. Benetako badire gauza pila bat zu sendatu arren eta kakotx artean eta kakotx haundirekin arren dut... Rezugan daudenak, ez, eta bai, ni naiz persona da nahiko, bueno, pues burmuina bereziki aktibo batekin pixka bat gaiztua izan daitekena, hori ari naiz hori hobetzen saiatzen, baino, bai.
0: Gaiztua zuretzat, edo
1: bai,
0: gaiztua...
1: Ez nere kontra.
0: Autoimmunea?
1: Bai, akaso, pentsa.
0: Eta hori horrela, egunero ibili behar duzu kulunka horretan?
1: Bai, eske ez dut bertzerik, ez dut repostoko burmuinari momentuz. Igual egin bar naiz, zera, donante de organos erraten zaion, eta zakitolakotan burmuina, edo burmuinaren puskaren bat, eman diezaiok ez zun, behar duen norbaiteri.
0: Edo txakurraren hartuko zenuke?
1: Ez, enuk hartuko zakurrarena.
0: Zergatik ez?
1: Gizaki gorputzakin ez duelako zentzu gehiagirik.
0: Eta psikologora joan zara?
1: Bai, joaten naiz.
0: Bai?
1: Joaten naiz, aspaldi gainera, takilau bat urtero izanen dire, bai. Eta lehenago ere ibilen itzen.
0: Eta ze kontatzen diozu?
1: Ah, psikologoi kontatzen diot, ara ipagatzen diot eta.
0: Nahi zer kontatzen diozun, baizik eta zure antzietate guzti horiek eta...
1: Karo baietz, bai.
0: Nola kontatzen dizkiozu?
1: Ah, bueno, egunaren arabera, berak eraman nahi nauen tokitik, eta horren arabera. Bai, nik uste dut gauza batzuk ez dutela zertan kontatu literalki, baizik eta bertze gauza batzuk kontatzaren bitartez ikusten direla, ez? Akaso nik jakin dezaket zu gaizki zaudela edo problema bat duzula ni zer dakit. Eranen dut adibide bat zeinarekin ez... Osa, oraintxe bertan ez naitzen identifikatu sentitzen zerbait urruna eta solasteko bezala, baina pentsatzuk kontatzen diazula, pos nere bikotearekin badute problema hau, ni zer dakit, ez dakit. bueno, edozein gauza, ez? Eta akaso zuk hori kontatzarekin, psikologoak badaki, zuk problema bat duzula, seguraski, abandonoakin, edo zer, oza, erra nahi dut, gauza bat kontatzen duzulaik, ez duzula gauza hori bera bakarri kontatzen. Bezik eta kontatzen dituzula, bertzain bertze indirektuki, ez?
0: Ja, normalean, psikologoek isilik geratzen dira.
1: Bai, nire hau bizi baino belarri prestago. Bai.
0: Psikologoak gizki izan du, psikologoak, bueno, psikologoek pluralian, bai. Eta nora ezak, zerk eramaten zaitu nora eza horretara?
1: Bueno, denbora... Ez dakit, oza, azken denbora honetan, behintzat, nora ezean gehien eramaten hauena da, pixke bat... bueno, pues ikusteak mundua nola dugun eta zer egin eta nundik eta bai ni horretan nago pixke bat orain edo horretan dut fokoa gero nora ez personal noski baditut pilaka joan eta etortzen direnak obulatzen malimanagoa kaso pisatzen dute hileko eduki baino aste bat lehenago pisatzen dutena baino gutxiago baino nik uste dute baditu dela bueno, pila bat historio txikitatik eraman ditu denak nigan eta saiatzen naizela hoiekin bizitzen eta gero aparte saiatzen naizela konbibitzen serotonina produzitzea kostatzen zaion burbuin batekin eta gaur egun ditugun egoera hauetan ez dela.
0: Hilekoak horren beste garrantzia dauka?
1: Noretako bai. Bai, eta ez diogu ematen, eh? Eta itzen zaitor badugula unitza betzeko. Izan ere, bueno, utzkegu hilabete batean, hilekoa dugunok, eta bueno, ezakita kaso hilekorik ez baldin baduzu, baino baldin baduzu zera ez, aparatu reproduktore femenino bat, akaso baita ere, baino bai, pasatzen ditugu prozesu hormonal oso potenteak ez, eta oso ziklikoak izan daitezkenak batzutan lagungarri, eta bertze batzuetan ez, eta akaso hori ez duenak ez du, eta ez da gai hori entenditzeko. Eta gero nola ez, minak eta horren bueltan ateratzen aldiren egin bertze historio noski.
0: Hemen organoak izan berdira emakume izateko?
1: Ez. Horregatik errandute zera. Organo femeninak, hau da, emeak, deitzen zizkion gara, baino ez bakotxa.
0: Generoetan sinisten duzu?
1: Ez.
0: Eta generoan?
1: Bezak, itezke, ez du, bueno, itzen zait inpostatutako zerak direla, eta ez netako ez du zentzurik. Eta are gehiago, ez, molestatzen hau, bastante gainera, deitzen autelaik, pentsa ez, toki batera joateko, eta erraten diatelaik, bai, eske, emakume bat behar dugu ezakitze, eta zunik ez, oza, ez dakit, ematen dugunean, poretxo erraten den bezala, persona bat A edo B dela edo dena delakoa molestatzen dit, zen, igual ez dugu galdetzen, ez, gainera, eta, bueno, ez gaude zituak noski horretara. Eta bai, niri hor, deitzen didatenean, pixket itzoiek erabiliz edo alde batera molestatzen hau, zeren pues haiek uste dute edo bai emakumetzat jo naute aldez aurretik galdetu gabe eta gainera akaso edo antza denez da pixka bat kupo bat betetzeko edo, ez? Eta bai.
0: No, hor kupora ninduan agian galdera
1: bai.
0: Deitoragarria egingo zaizu,
1: baina bai.
0: Nola ikusten duzu kuota hori, ez? Kontzertuetan
1: den nago naskatua ni. Baina naskatua. Eta gainera nabaritzen den, noiz sentitzen duzu noizaren kupoa. Eta noiz ez. Eta da, buf, nahiko nekagarria. Bai.
0: Batzutan gezurrek ere esaten dira, ez da kupoarekin diru gehiago lortzen delako, ez? Kupoa betetzen denean.
1: Akaso bai, ez dakit.
0: Horrek algara matza gizartearen nora ezearen hildotik edo nora bide horretatik.
1: Horra bakarrik ez, ez, pentsatzen dut. Baina bai, hori bada gauzetako bat, akaso. Bai, problematika bat hor dagona eta lan handia duena, noski.
0: Gizartea konpondu behar da?
1: Zaki, konponduko aldugu.
0: Konponketarik baldu.
1: Hori da galdera. Nik, kereri etxitua nago, baina venga, pentsatzen dut, venga, ber, pentsatu behar dugu zerbaititen aldela, baina ez naiz batera optimista orokorrean, beraz.
0: Ez duzu esparantzarik?
1: Ez sobera. Nik errango nuke gizartea konponduko dela, zakit, pues etortzen diren egunean alienigena batzuk eta esterminatu gudenak eta gelditu daitezela hemen, pues hoxe ez, animalitxoak eta natura eta jazta. Eta hola, mundua behintzen gizartea, zakit, mundua hola salbatuko da.
0: Balago estralurtarrik.
1: Seguro. Seguro baietz. Bizitza hemen dikam... Bizitza inteligentea ja... Nire bitzen zen super... super... Zakin nola ran. Baino... Bai, pixke bat... Uste dugula garela garena baino gehiago, ez? Eta hain tokia hundian bizi baldin bagara, nor uste dugu garela, pentsatzeko gu garela bakarrak, ez? Iutzen zait, nahiko absurdoa. Hortik aratago, ja, teoria konspiranoikorik eta ez dut baino.
0: Abusua eta gatazka. Lehen aipatu duzu gatazka bat bikotean eta bar. Bal dago desberdintasunik gatazkatik abusura.
1: Bai, noski, gatazka da gatazka bat izan daitek, oza, erran dute ematen dena zakin nola erran zerbaiten edo norbaiten edo personal daño gehiagoren bueltan ez eta gatazka bat dago orokortua eta abusua da batetik bertzearen ganako, bueno, pues, ematen den zera hori, ez? Jazarpenaren bidez, eta auta bertze, eta nik uste dut gatazka egon daitekela abusurik gabe, baina abusurik ez dago noski gatazkarik gabe, ez?
0: Eta gatazka batzuk izan daitezke abusu puntu bat ere, ez?
1: Bai, noski.
0: Eta gatazka intimo batean zer gertatzen da?
1: Ez dakit, gatazka intimo izan daiteke oso gatazka zabala. Izan daiteke gatazka bat, bueno, ezein potoloa, eta izan daiteke gatazka potolo bat, eramanen zaituena pauso batzuk ematera, ez?
0: Praktika sadomasoan, gatazka asko, bueno, gatazka ez, abusuak ere egon daitezke, ez? Bueno, abusua, baina norberak onartutako abusuak.
1: Bai, hau gai zaila egiten zait. Hau da, abusua edo bai, praktika horiek onartuak baldin badira bi aldeen partetik, abusua dira, ja, baino zergatik dira onartuak, ez? Bi parten artetik eta nola dakigu nola persona horietako bat ez den jazarria sentitzen momenturen batzuetan, zakit, boa, ez naiz batera ditua gai horretan, bakarri baitut galderak altuan errateko.
0: Zer egin ezezu indarkeria eta bortxaketekin?
1: Haure, meloiko eskorra. Bene erantzunik ez dut, baino negia da nahiko radikala izaten naizela ni horretan. Gero noski ikusi behar da kasuako txak ze kontestu duen, esala, eta pixke bat horrekin zer egiten alden. Gero gizarteratzen sinesten dugu, ez dugu sinesten. Super meloi zaila da, eta hemen, bueno, edukitzen ditut nik debateak lagunekin, eta beti interesgarria da ez ikustea bako txak nola... ulertzen duen eta pues bakotsak bai nola interpretatzen duen egoera hau da kasu hauek ematen dire zerbait estrukturaletik datorrelako Beraz, hori egin duen persona bat, nundik dator, ze minditu, ze motxila bizkarren, eta horrek eraman du egitera, ja, baina horrek badu barkamenik erran edute, eta bez, bakaso batzuek pentsatzen dute hori, persona hori bertzei gabe zokoratu egin behar dela, eta kantzelazioa tauta bertze, eta bertze batzuk akaso sinesten dute reinsertzioan, nik sinetzi nahi nuke reinsertzioan, baina ez naiz biktima izan, beraz, ez dakit hortik nora gehiago jo.
0: Hortik abiatuko naiz, orain, feminismoan badaude adar desberdinak, batzuk oso punitibista direnak, eta beste batzuk oso, bueno, antipunitibista direnak, ez da?
1: Bai, horregatik.
0: Nor egiten du, zergatik egiten du hortalka feminismoak? Feminismoak eta gizarte guztiak?
1: Hori da, eske ez da feminismoan bakarrik, ez? Izan daiteke edozein arlotan eta hor badago, bai, badago debate koskorra eta gainera ez dakit nik nola baitere konpongarria denik debatitzen bakarrik, ez? Akaso, ja, praktikei begira behar da ikusi, baino dugun gizarte asteko oso punitibista da berez, baina aldi berean ezakin horren alde juridikoa da zirko bat nik erratuten bezala, baliabideak ez daude batera ongi gestionatuak eta badagoloan potolo bat nik ustut horre badaiena generazioa unitzetarako, ez, oraindik.
0: Kartzelak balio aldu zerbaiterako.
1: Hori ba, ez dakit nik erraten.
0: Kulunkatzen, lehen kulunka hitza aipatu dugu, bortxatzailea kulunkatzen alda bortxatuarekin?
1: Zerra nahi duzu kulunkatzen horrekin, kasu honetan, erranduzun balantzeo horrekin?
0: Ja, basilatzen duen beti. Basilatu...
1: Bai.
0: Ez galdera batekin.
1: Bortxatzailean ikustu dute mozorratu daitekela inbertze maneratan, ez dela? Eta izan daiteke, nola ez, bortxatzaile bat fisikoa, izan daiteke, pues hori ez, bueno, pairatu zaitzakete psikologikoki baita ere, pairatu dezakezuzuk, zera, bueno, tratutxar psikologiko manerian ere bai, eta nik ustut bakotxak duela, bueno, pues bere putzua, ez, bere kontestu desberdina, nun eta non bizi diren, eta nun eta non jaio diren, eta nola pasatu duten bizia persona horiek, bueno, pues nik uste dut haun nitzaldatzen direla hor.
0: Poliziak ere putze zuloan usten ditu hainbat eta hainbat pertsona?
1: Bai, polizia ez ote da tratutxar emaile, bueno, pues hori ez, haundienetakoa eta kustionatzen ez dena kasi inoiz, ez, izan ere posori. Pero, karo, behar dituzunean deitzen bai dituzu, ez?
0: Bere indarkeria da, ezin duzu horren indarkeria horren kontra joan, ez, beti egia dutelako.
1: Hori da, bai, norbaiten izenean nahi baitire.
0: Noren izenean?
1: Pues sistema haundionen izenean, estatuaren izenean, eta...
0: Beraz, horrekin zera esan duzu, ez baduzu maite polizia, nire hitza dira, ez duzu maite estatu ere?
1: Eskutik duazi ez, nik uste dut. Polizia da representazio bat, fuerzas del estado, pues, estatua, eskutik duai,

0: mila inziarte den bildotza abestia entzuten egon gara entzundu hor. Olaia, jainko izatea gustetuko litzaizuke?
1: Ez. Nik alik eta ardura gutien, hobek ez dakit jainkoa izatea zer den baino.
0: Baina musikari izatea izurrezko ardura da.
1: Bai, bada, bada.
0: Bai. Gehiegi arduratzen zaitu musikaria izateak, hau da, zuzenekoetan zer egin behar duzun eta jendeak nola begiratuko dizun eta...
1: Bai, hori alde batera eta bertzalde batera ja, ardura kostiente eta nik uste dut, bueno, badira ardura batzuk kumplitzen aldituzula alik eta hobekien, baina, bueno, espektatibak eta duta bertze jendeanak ez, betetzen aldituzu edo ez, edo, mira, baina ikustut badagola ardura bat baduguna, pues hori ez, mikrofono bat dugun jende bakotxak, eta, da, jode, hortik eraten duzuna, kontuz, bauzu bozgorailu bat, saiatu ongi erabiltzen ez, eta... Kaso gehien arduratzen hauena edo gaur egun nian behintzat igual hori izaten alda.
0: Tentu salza biltza mikrofono honekin?
1: Honekin izain bertze, akaso bernuke bili bizka bat gehiago, baino zorokorrean ibiltzen naiz, saiatzen naiz behintzat.
0: Muga jartzen dizkiozu zeure mingainari?
1: Bai, jartzen dizkiot.
0: Psikologoan ez?
1: Psikologoan ere bai, nahi nituzke gutxiago jarri, Baina, akaso aurreztuko nituzke saio batzuk. Baina, psikologoan ez.
0: Psikologoa alda zure jangoikoa?
1: Ez. Psikologoa da, psikologoa.
0: Zinez duna altzara?
1: Ez, ni naiz, bueno, zinez duna erran edut betiko, gaur, hemen den jainko nagusi horretan, horrekin ezituak gara, baina ni sinesten dut zerbait ere badela ran dut energietan eta movida hauetan igual pizke bat ez dut gehi kontrolatzen, baina bai sinesten dut edo ni zer dakit sinesten dut egon daitezkela da pos hori ez, hilakoen espirituak eta gauza guzti hauek bai. Eta joan izan nahi, sorginetara, autabertze, gauza hoietan bai.
0: Eta horoskopoak?
1: Ez dut kontrolatzen, baina gustatzen zait lagun batzui balimadakite kartak botatzen eta eskatzen botatzeko. Gero sinetxi edo ez dakit.
0: Baizu nork botatzen dituen kartak?
1: Nork?
0: Leire Letuk.
1: Bai, Leire Leturi eskatzen dion dik kartak botatzeko. Leire Letu super aditua da horretan gainera.
0: Eta asmatzen du, igartzen du?
1: Ez que nik uste dut ez dela asmatu edo ez asmatu, ez? Uste dut kartek funtzionatzen dutela pixke bat, nizer dakit, aholku moduan, kasi. Ez, pues ez da, venga, zakit, bihar eguzki eginen du eta eguzkiaren karta ateratzen dela, ez? Nik uste dut ez duela hola funtzionatzen.
0: Zer da bildotz izatea?
1: Nik bildotxa kantu honetan, saietu nez pixke bat etimologia religioso baten bueltan eta ibiltzen, eta bildotxa dago horrekin zuzenean, ez? Harremandua, kristautasunarekin eta bar, zerbait jainkotiarra, ez? Eta monoianari noble bat, zera... Baina guk bildotxa deitzen diogu inusentia dena adibidez, ai bildotxa, ikasiko duzu bai. Ez, gaztia, inozentia, bai, aurra, bai, horreri deitzen dugu bildotxa.
0: Na, bildotxak sakrifikatu egiten dira.
1: Bai, horregatik. Nik ez ditut jaten, Batzen ditzena.
0: Barazki jalea zara?
1: Ez guziz, baina, osa, bueno, izan nintzen, pare bat urtez, eta, bosa, arraina dibidez jaten dut, pena gutien, pena gutien ematen dizkiaten animale batzutan jaten ditut.
0: Zer da zuretzat veganismoa?
1: Bueno, netako bide bat interesgarria eta nola ez kontutan hartzekoan ez naiz izan sekula vegana. Baditut hor nere kontradikzioak ere, jodenik baserri eskolan ikasian naiz eta bastandarra izan nik konsiente naiz ze garrantzi duen ez, abeltzaintzak nola ez abeltzaintza posori. Txikiak, gertukoak eta autabertze, gure lurretan mendiak abeltzainek zaintzen dituzte, bueno, abeltzainen abereek, baina abere hori daude, badutelako zera bat, ez, toki bat, eta eta hor baditut, bueno, bai, ezin egon handiak egiarran, nire pentsakerarekin. Saiatzen ez jaten dudan aragia izaten gertukoa, baina egia da, adibidez, bueno, pues esken eri egiten zaidala zaila, adibidez hori. Pues ezituko banu animali bat, takero animali hori jan, aldiberean pentsatzen dut, joia, baina eske hurbilekoa da, eta hola, ez? Ari zara kilometro zeroan egiten, zuk, bueno, pues zure etxean erain eta ezi duzuna, zagit, zagit.
0: Aize garizumakoa Ruperrena uste dela?
1: Bai, Ruperrena da.
0: Berreta bostaldi zentzun ondoren irria ateratzen zaizu?
1: Bai, lehenbizikoan ere bai.
0: Berroeta bostaldize...
1: Segido ez. Pues ezakit egunean behin akaso temporada batez, errex. Seguro.
0: Nez eta zure zerebeloa eta burua hain alderbeza izan, irria zure egunerokotasunean dago, orain zen bertan, irri eta irria izara?
1: Ez pentsa. Baina neri diska horrek ekarri dizkit momentu onak edo argia eta hitzek bereziki ere bai. Horregatik erraten dut irri egitearen, zekit, esperantza puntu bat akaso, ara, disko horretan bai topatu nuen.
0: Ispiluari behiratzen diozu?
1: Ara beharrez bai. Baina batzutan kostatzen da.
0: Eta nola behiratzen diozu zure bigarren diskoren azalari?
1: Bestu behiratzen zuera, baina gustatzen zait.
0: No, hori egintzen nuenean, ez, zerbait dago horren atzean, ez, indarra handi bat dago. Zu...
1: Bai, momentu oso vulnerablea da.
0: Eta horrela, dai. Edo or, azal hori ikusita, azalak piskat esaten du emakume hau, zer bizitzen ari den momentu horretan, ez da?
1: Makillajea da. Eta anemia da ere, bai, kriston anemia nuen momentu horretan. Eta egon ginen bideoklipat grabatzen, eta, bueno, pues ari nintzen, ez, pixka bat interpretatzen, kantu hori kantatzen, behin eta berriz, eta hor nintzen erabasartua, egia da, orokorrean momentu horretan ez nintzela ongi, baino niri guztien zaita unitz, portada hori.
0: Hor badago estetika eta etikaren artean orentzen bertan aipatu duzun, ez, lotura bat?
1: Izan daiteke, bai. Bai, baino nik uste kasu horretan izan nintzela eskuzabalago jendeakin nire buruakin baino, eta batzutan hor saiatzen ez neurri hartzen.
0: Zertzara gehiago? Etikoa edo estetikoa?
1: Saiatzen naiz etikoa, baino gaur egun estetikoa izateak gauza ezinezkoa da, nire ustez.

0: iniziarteren ibili adi argi, raia. Hau zer da, ez dakit zergatik esaten duzu horrela, ez? Baten bati zuzendutako esaldia da, edo...
1: Ez, hori da nik aditzen nuena nerekiko pixke bat jendean gandik edo perzibitu izan dudana behin musikan manera publikoa goan hasita edo. Pixke, kasuman, ez? Ongi duakizu eta dena ongi baino, kasu. Bizket hori da.
0: Lehen ez hitzetan ateratzen hitza, horretik abiatu nahi zor bulta gematenea ateratzen zitzaidan mehatxua, zan nahi nuen.
1: Bai, pixka bat bada mehatxua.
0: Batzutan... Mehatxatzen aldu zuzuk?
1: Nik ez dut uste mehatxatzen dudanik. Ez.
0: Eta mehatxatu da sentitu zara?
1: Indirektuki bai. Eta direktuki ere bai. Bere momentuetan batzutan bai.
0: Zerk sentitu zaitu?
1: Bueno, pues bada jende bat nahiko inutile izan daitekena, eta gero...
0: Inutilera horretatik oso argia izan behar da, ez, bat pixkate otzantzeko, ez?
1: Bai, badago jendea tontua iduri duena eta estena bat ere tontua.
0: Horreako jende asko dago?
1: Ez dakit, ni bat emate ezagutu dut. Asko dago, ez dakit. Bueno, ni batzutan ere bai egiten dut, tonta naizela bezala, naiz bat ere tonta. Akaso izan daiteke, baina ez noski jendeari por zerbait txarra egiteko. Akaso nere burua babesteko.
0: Maitasune erromantikoetan bat tontua da eta bestea tonta edo zer dago?
1: Zaki, bi tonta. Ez dakit. Batzutan bai, ez? Nik uste. Bueno, nik ikusetu ditudan harremanen eguneko hundien egia erran nahiko... Bueno, batzutan desorekatuak, egoten dire.
0: Botere harreman handia daude?
1: Izan daiteke botere harremana eta izan daiteke ezakit. Nik ikusten dut daunitz, bikote heteroseksuala haunitz, zeinetan neska den inkreiblea eta mutikoak Jesukriston tonto zarra. Hori ikusten dut daunitz.
0: Eta horre pena maten dizu?
1: Bueno, pena ez dakit bai erraten dut, nola botea posible. Hori bai.
0: Baina hori nori esaten duzu neskari?
1: Ez, nik pentsatzen dut, baina ez diot erranen.
0: Esan berka zinio.
1: Bueno, akaso laguna baldin badut, ez dut erraten tontua zentzu txarrean, balten bat baldin badan, noski baldin badago problematika bat, noski erranen dio dala, eta hor sartuko naizela, baina ez, batzutan ematen dire, bertzerik gabe egoerak zein enterratetut zuen, nola gota alda, persona hau bertzeunekin, ez?
0: Zer egiten duzu kirten horrekin edo tontolapik horrekin?
1: Hoxe.
0: Baina hori esatea pixkat gogorra da.
1: Horregatik, batzutan, ez da erran behar.
0: Baina zuk gauza horiek lehuntzen jakingo duzu.
1: Ja, baina nik ere bai nahi dut batzutan nire burua babestu eta hemen bakotxak egin dezara alduena eta...
0: Eta zuri hori norbaitek esango balizu?
1: Ez dakitze reakzio edukiko nuken. Baldin eta nork erraten dizun akaso ez, eta zen modutan, eta noski.
0: Zuk beste modu batera ikusiko duzu zure bikotekidea?
1: Bai, noski.
0: Eta beste bat etortzea esan ez zu, hartu duzun bidea...
1: Bai, nizelakit, pues pasa daiteke hori.
0: Eta?
1: Bueno, pues, planteatuko nuke, eta errango nuke, ja, akaso errazi du, edo ez, baina ez nahiko seguro nago ez ez. Baina, eta noski badire bikotarremanak oso guaiak direnak, baina bertze batzuk, pues ez. Bereziki gizonezkoa delako nahiko...
0: Zuxea harreman maite dituzu gehien. Irekiak? Itxiak?
1: Ez, nik irekiak ez ditut praktikatu egia erran. Mera autoestima ez da goi nongi harreman irekiak praktikatzeko bezala. Beraz, itxietan aritu izan naiz, bai.
0: Makila, makulu bat behar duzu? Makulua...
1: Bai.
0: Oso modu kaskarrean esan da.
1: Bueno, kaso bai, ez? Baina ez dakit. Pentsani, igual alde horretara nahiko, bertzalde batzutara ez, baina alde horretara nahiko tradizionala atera naiz, edo ez dakit. Akaso, erresago da ezagutzen ditugun formulak errepikatzea.
0: Atera zara edo zeure burua horrela egin duzu?
1: Bietatik.

0: Maia Inziarteren biziak eta hilak. Biziek eta hilek egiten aldute, hau, zerbait egin dezakete.
1: Biziek hilek baino gehiago pentsatzen dut. Baino, gustut hilek ere bai egiten dutela hiena, eh?
0: Eta zer esan duzu horrekin?
1: Ezakit.
0: Hildako batek zer egiten du?
1: Pues ez dut hilek ere, pentsatzen dut, igual paseatu, ikusi abertzai den horbait, ezakitze, egon bertze dimentsio batean, ezakit.
0: Ba, dago beste dimentsio hori.
1: Seguro naiz baietz. Nik sinesten dut eguneko egunean hildakoen zera. Bueno, pos batzuk daudela oraindik plano hontan, bertze batzu jaioan direla, eta bertze.
0: Zuri norbaitek esan dizu, hildako batek esan dizu zerbait?
1: Erran ez baino sentitu izan ditut bai. Behin baino gehiagotan.
0: Eta nola sentitu dituzu?
1: Pos nahiko ongi. Ez nahi sekula izitu ola... Ez beti sentitu dena ongi zela eta... Egoan bat ematean bai izitu naiz, ez nakela, bueno, ez ditu delako sentitu nire hurbilekoak edo. Baina bertzenaz, ongi.
0: Galdera errezena elitzeteke

0: Obezet.
1: Orduan beldurra diozu bizitzari gehiago.
0: Baia, kojonatua bizi naizen.
1: Eta goetik atera, altxatu eta ja hankak dardarrean.
0: Ez fizikoki igual ez da ikusten, baino barrenetik bai. Sabela igual da, bueno, Sabela da gehien sufritzen duran ikusten ere kasuan.
1: Sentiberatua altzara.
0: Bai, oso.
1: Oso, oso. Oskotan egiten duzu nega.
0: Ez, baino hartze ditu delako antidepresiboak, horrek indit pixke bat inibitu, zera, negarra hori baina baritzen dut. Gustatuko litzateke negar gehiago egitea. Akaso ikusi behar ditut pelikula gehiago, diska gehiago aditu negar egiten laguntzeko, batzutan egiten dut ariketa hori ere.
1: Ba, dituzu kantuak.
0: Ba, kantu zerrenda bat, badut espreski egina negar egiteko. Eta funtzionatzen du.
1: Eta pilulak hartu.
0: Bai, eta funtzionatzen du.
1: Pilulak derrigorrezkoak ikusten aldituzu. Zeure egoera...
0: Ni momentu hontan behar ditut. Saiatu nahi zuzten, eta ez, kriston golpe ematen dit. Beraz, bueno, saiatu zuzten, aberazken aldi ez dakituela hilabete batzuk izan entzen, ja, dosia deus, pixke badia utzi nuela, baina nik diferentzia hundia somatzen dut, ez dut dosia hundia hartzen. Baina nik sentitzen dut, zera, makulu hori niretako momentu honetan pirula dela, eta ez dut eskulparekin ez zolako mobidekin erlazionatzen.
1: Botikak boterea ematen dizu?
0: Ez.
1: Boterea?
0: Laguntzen hau egunerokoan aurre egiten. Osa, funtzionatzen. Bertzeri gabe.
1: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, zu hemen ere, zu etzara ezer antidepresibo hori gabe.
0: Izan daiteke, akaso, bueno, pues ez dakit kakamok ordo bat, seguraski, ez dena dutxatzen 9 egunez, eta jatzen duena bereziki gaizki, eta bai, hori izango nitzen, zerbait izango nitzen, baina bastante diferentean ikuste.
1: Ez dut sartu nahi ursakonetan, baina antidepresibo asko, antidepresiboa lotzen da bere buruaz beste egitearekin, ez da?
0: Bai. Baina... Ez dizkitera beniko, txorradak ozkorrak, ez? Zenbat aliz egin du bere buruaz bertze ongi ikusten genuen norbaitek, eta bere bizitza funtzional eta, bueno, pues bai, normatibo horretan superongi sentitzen eta ikusten genuen norbaitekin. Eutzen zait, seinalatzen zaigula beti, edo medikazio bat hartzen dugunok, edo ezakitze, eta beti, bueno, errexe erraten direla, eta ez aldo zupentsatu egite ezakitze, eta ez aldo zupentsatu da. Bai, mila esker, orain arte zukerran arte ez nuen pentsatu, mila esker haunitz. Ez da nik 50.000 buelta eman dizkio dela burmuinari erabaki hauek hartu baino lehen. Zin ma, zibitzen zait, bai, delikatua eta mobidabiek espero ez ditugun tokian daude, uste duguna baino gehiago.
1: Irakurtzen aldituzu autolaguntza liburua.
0: Ez. Bater ez dut irakurri. Baina ez nahiz gaina irakurri zera, eh?
1: Pandemia garaian, ben beldurra ipatu dugu, beldurra pasatu zenuen?
0: Bai, pasatu nuen, beldurra.
1: Zagat?
0: Ikusi nolako sekula ikusi ez genuen zerbait mundu mailan, eta sentitu nolako gainera ze puntutara arte egon gaitezken kontrolatuak, hori ere bai. Eta ze puntutara arte iristen aldean jazarpena, bueno, pues, mozorratua...
1: Ze jazarpen?
0: Poliziarena edo, bai, estatuarena, hau da, egin zituzten pos lege batzuk, ez, lege berdinak Madrilen, nizerrakin nire herrian dako bezala, eta gu berreun biztale bizigara eta mendia inguruan, eta osar nahi dut. Bueno, pues, bai, ikus nahiko garbi galditu zen zetokitan bizigaren, ez, batzutan hainongi mozorratzen da, eta bertze batzutan, pues, ikusten da errex.
1: Ikuste aldiozu logikarik?
0: Zeri?
1: Pandemiari, ze 5 urtetara ja inor ez da akordatzen.
0: Logikaztakit, baino bueno, ez nuke jarri nahi zera konspiranoia mobidetan sartu, baino Baina zaila egiten zei sinesten batzutan, pues hori ez, xau xar baten kulpaz izan zela mundua.

0: paralizatu zuen zerbait zakit.
1: Lehen albaitaritza, albaitari bagradua duzula eta bar animaliak eta orain ez dakit animalietan beste hainbat pandemia ari da, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai txerriena, bai behiena, egaztiena.
0: Bai.
1: Horiek denak konspiranoikoa dira ere bai edo?
0: Ez. Nik uste dut pasatzen dela mundua eta funtzionamendu naturalak deskompensatu ditugula inbertze gizakiok eta inbertze sartu dugu hanka pues no, normala dela pasatzea gauza hauek, ez? Lehenago do berandugo, eske kapitalismoa zentzu guzietan da insosteniblea eta beraz olako izurriteak eta pandemian nik uste dut emanen direla ala beharrez. Otea Lili.

0: Isaac taldea da, arrailduretan kantuaren izenburua, gurekin Olaia Inziarte. Olaia, ikusten aldizkiozu arraildurak zure egunerokotasun ere?
1: Bai, noski, zeinek ez ditu arraildurak bere egunerokotasunean, ez dela? Baina, zanen dire denenak diferenteak pentsatzen dut.
0: Telebistan ikusten dituzu? Hau da, zeure telebistan, zeure izpiluan, zeure...
1: Zeure ikusten telebistan saiatzen naiz. Baina bai ikusten ditut, nola ez. Baituzte forma desberdinak. Barne edo kanpo.
0: Hitz egitea ondo datorkizu antzitatea gainditzeko?
1: Bai, baina baldin eta norekin. Batzutan... Batzutan kostatzen zait. Zeren jende batek bueno, pues nahi izaten du konpondu egoera, ez, ala nola. Eta batzutan ikustuzu zure burua aditzen ezakitzen bat konsejo eta azalpen erraten duzula, buf, nien itzen ontara heldu. Baina?
0: Eta zeuk ematen dituzunean?
1: Saiatzen ez ematen.
0: Neutrala zara?
1: Ez naiz neutrala, baina nahiago dut aditu batzutan gauzak errategatik erran baino.
0: Ez duzu ezer baztertzen.
1: Bueno, gauza batzuk bai, akaso.
0: Migranteak baztertzen ditugu?
1: Denok baztertzen ditugu, konsiente de inkonsientekin.
0: Beti?
1: Nik uste baietz. Saiatzen, ni personalki saiatzen naiz ez, baina eske egiten dugu.
0: Arraildura da gure gizartea arrazista izatea?
1: Bai, noski.
0: Eta hori, konpontzeko?
1: Bueno, konpontzeko ez da gira, zein bar de mainon. Nik uste dute klasismoarekin oso solotuta dagoela ere, bai. Arrazistago gara batzukin, bertzeekin baino gehiago, azal kolore bera eduki, arren pobre doa beratz, ez da berdin.
0: Sentitu altzara arrotz zeure herrian, Euskal Herrian?
1: Bai, batzuta bai.
0: Ba, nik arroztasunik gabe, arro, bi musu emango izkizut eta mila esker ona etortzea.
1: Mila esker zuei, lezer bat.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, maiatzak 18 ditu, astelena da. Ongi etorri naiz irratira. Nazioarteraka begira hasiko dugu astelen goiza. Izan ere, Israelek okupazioa Gazako 164ra zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek, balizko suetena onartu zen zuenean. Hamas menperatzen dabiltzala aldarrikatu du Benjamin Netanyahu. Israelko lehen ministroak.
2: תחילת המלחמה, כיוון שראיתי גם את מלחמת אוקראינה, חשבתי זה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב.
1: Basueten aindarrean egona erren, Israelek muzin egin dio honi, ikandean hiru palestinar hil zituzten Dei al-Bala zerrendako erdigunean, jakibila zauden pertsonen aurrako bombardaketa batean. Eta iazko txapelduna eta trailaren oraingo izarra nagusitu dira Zegama Aizkorriko mendi maratoian, Luis Elaso eta Tobe Alexanderson suediarra urren azurren. Kilian Jornet ezuraragizkoa dela erakutsi du 25. urte mugaben edizioan. Bilboko udaltzaingoak pasadaen larun bat arratsaldean Manteroen aurkako polizia operazio berria egin du. Agenteek Areatzatik Arriaga antzokiaren atzeralderaino jazarri dituzte eta bertan 10 bat poltsa konfiskatu dizkiete eta gutxienez horietako bat atxilotu dute. Baeza gertaera isolatua, azken urteotan Manteroen aurkako operatiboak errepikatu besterik ez dira egiten. Urtarrilaren amaieran udaltzaingoak eta ertzaintzak antzeko esku hartzea egin zuten kale nagusian. Hilabete geroago udalak eskalandiko operazio baten berri eman zuen, 13 atxilotu eta 3.500 arropa konfiskatu zituzten erakunde kriminal baten inputazioaz gain.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Artzalde partean, hobeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdi aldean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, legu gehienetan ateri utxiko dio, eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du. Arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz goraka jarraituko dute, Kantauri Arrixuri aldean 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isuri aldean berriz 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, Kantauri Arrixuri aldearen barne aldean eta Altu Xamardadon lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:04 ditugu.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Goizeko 7:08 ditugu, astelena dugu, eta astelenero egiten dugun bezala Gasteiz alderagoaz, telefonoren bestaldean dugu, Felix, egunon.
1: Egunon, zaloa, zer moduz?
0: Zer moduz abiltza, ondo?
1: Bai, ondo.
0: Gasteize aldetik aste buruan, bueno, konta iguzu, ze guraldi izan duzu, momentu honetan zein duzu,
1: Ba, hotza.
0: Oikoa zaigu Gasteizen
1: hotza. Baina, goizetan, oraindik eta euria, arratsaldetan, ja, bustira izegun batzutan, bai.
0: Bai, bai, oraindik hotz puntuan abari da, eta ez da egiten non irakurri nuen atzo. 17 egun jarraian dugula Euskal Herrian euria. Bueno, ohituta, beti esaten dugu berdina, ohituta egon beharko ginatekela, ba.
1: Bai.
0: Euritan bizitzera, baina, ikusten dutela... Nola?
1: Beti zehose esan behar.
0: Bai. Bai, eta ez daki bagian ikasturtea luzeari zaigu egiten, izan ditugu eguzki eta bero asteak aurretik ere, eta berriro neguko jakeak ateratzea kosta egiten zaigu.
1: Hori da.
0: Bueno, eguraldi kontuak aipatuta, dena dela esango dugu, badirudi aste honetan eguraldiak deskantsua emango digula, eguraldi ona datorrela behintzat, beraz, izango dugu gozatzeko aukera, Felix.
1: Hori diote, bai.
0: Bueno, asteburuan badirudi Euskal Herrian futbol asteburua izan dugula, futbol bakarrik ez, kiroleetan, baina... Enola?
1: Mendia
0: ere, bai, hori da. Mendia. Bueno, Alabesek, Realek, Osasunak, Atletikek denak izan dute partidua, baina baten batagian nabarmendu beharko bagenduke, ez da futbola. Zegama aizkorri mendi lasterketa ospatu zelako atzo.
1: Hori da.
0: Bai, aurrek uspenak ez ziren onak, ostiralean oraindik edurra bazegoelako aizkorri inguruan, eta horrek zerrekarri du, ba, kriston basatza, ikusteko aukerarik izan zenuen, Felix?
1: Bai, hortzak luzea jartzen ziren, eta beste garaia ziren, baina,
0: ibilitakoa zara? Ibilitakoa zara?
1: Asko.
0: Eta orain enbidia.
1: Edurra jaisteko, igoteko baina jaisteko. Eta hain nika gainera, boa, buf, atzo. Zenbat urrera joango ziren, boa, tala.
0: Bai, polita, ikustekoa. Eta nolako jendetza biltzen den, aizkorri inguruan, lasterkariak animatzen, hori bai dela pasada.
1: Mendizaletasuna oraindik jarraitzen du.
0: Bai, eta jarraitu dezala, Bueno, atzokoan, garaileak, ez ziren euskal herritarrak izan, baina, bueno, nabarmendu agian beharko bagenuke bi, horrek Malen Osa eta Aitor Ajuria izan ziren, horiek ere, bueno, taia eman zutelako, nolako marka ere.
1: Otsan izan juega, entzun du gaur gara hori.
0: Bai.
1: Bai, beste gara, eta gero beste neskake, bengoi, bixak, bigarren eta irugarren, oso betire zera ondo, hor goian.
0: Hori da. Bai, horrela da, bueno, Malen Osak esan du, antzaenez bere azken zigama aizkorri izan dela, datorren urtean ikusi beharko. Aurtengoa gainera, bueno, berezia izan da, 25. urte muga izan delako.
1: Hori da.
0: 25. urte muga, baina 23. edizia hor, ez dinazu, bi urtetan. Ezin izan zela, ospatu.
1: Harinika eta eta lurrera, ez dakitzen bat aldiz.
0: Bai, hori da. Denak zeuden, basatz beteta, ez da? Bai, dena dela favoritoenetako bat, guke dagoeneko unoa, ez dakit, kariño berezia diogun Kilian Jornet Kataluniarra izan zen.
1: Baina ikasten ari da, urteak ematen dio, eta lazai, gorputza da.
0: Hori da, ez du podiumik egin, eta hor, bueno, aditu, zenbait aditu, eta esan dutena izan da, Beno, ba, agian aurtengoan ez dela etorri irabaztera, ez dela etorri badira urte batzu ja hamaika bider irabazi du Zegama Aizkorri maratoia, eta aurtengoa bagian Euskal Herria gaitik eta ba, lasterketa honen gaitik sentitzen duen maitasuna gaitik etorri dela. Esan izan dutena da, bueno, ba, erakutsi duela bera ere ezurrara gizkoa dela, naiz eta hamaika biderre irabazi. Bueno,
1: eta urteak eta dan egiten du eta edurra eta ikasi egiten da. Urteakin ikasi egiten da.
0: Hori da, hori da. Eta bada, ba agian lasterketan parte hartzeko beste modu bat, ez? Hori ere ondo dagoena eta zilegi dena noski.
1: Hori, claro. Hori bueno, ba, da.
0: Emaitza txalogarriak aipatu dugu, bai Aitor Ajuriak, bueno, bederatzi garren sailkatu da, lau orduren azpiko marka lortuaz gainera, emaitza txalogarriarekin, podiuma ere bi euskal korrikalarik osatu dute, Malen Osa eta Sara Alonso,
1: bai, bai.
0: Bueno, hori ere polita momentuak, ez?
1: Polita, bai. Hor dago da, beti daude, zehose, inor horregoteko.
0: Hori da. Eta hor galdera bat,
1: Felix. Horrei beti die beste gauza bat.
0: Bai.
1: Horrei beti izan da hora.
0: Hor, galdera bat, gaur aritu naiz, atzo pixkat ikusi nuen telebista, baina gaur aritu naiz horrela sakonago bideoak eta ikusten, eta bideo guztietan, horrela, jendea animatzen eta agertzen den bideoetan, entzuten dira joareak bezala. Kanpaiak izango balira bezala, tilin-tilin entzuten da. Hori badakizu zer gaiti den edo, nondik datorren akian zarata egiteko erabiltze, eramaten dituzte.
1: Igual.
0: Begira, hori baten batek badaki idatzi nahi zirratiko WhatsAppera. Bai, zalantza hori sortu zait. Dendenetan entzuten nuen txaloak eta upak entzuten nituen, baina joare hotxa ere hor zegoen bideo guztietan. Begira, badaukagu datorren astelenerako lana, Felix. Ea enteratzen garen honekin.
1: A ver.
0: Osondo.
1: Venga.
0: Goizeko... Zer? Listo, osondo. Datorren asterarte, Felix.
1: Venga, erarte.
0: Agor.
2: Informazioaren aria.
0: Eta goizeko zazpiak eta hamasei minutu ditugularik nazioarterakoaz zuzen-zuzenean Israelek okupazioa Gazako 64%-ra zabaldu eta hiltzen jarraitzen duelako duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek balizko suetena onartu zuenean. Hamas menperatzen dabiltza aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak entzuten dugun. Badibidetzat jarri du suetena ezarri zenean kontrolpean zutela Gazako 140%-ra eta orain berriz 160%-ra. Hain zuzen, iraganden urriaren 10-ean Israelgo tropak lerro horia delakora egin zuten atzera, zerrendaren 143%-ra kontrolatuz eta 2 milioi laguneko populazioa gainontzeko lurreremuetara bultzatuz. Atzera egite progresiboa eta txikituriko eremuaren berreraikuntza aurreikusiarren ez da alakorik gertatu. Israelek nahi moduan mugitu ditu lerre horia mugatzen duten zementuzko zutoin eta blokeak trampa mortala izan da bertara gerturatzen direnentzat. Drone eta franko tiratzaileen helburu bihurtu dira gainera eta unaikoa ez eta Israelek lerro laranja izeneko bigarren muga ezarri du 164 kilometro kuadroko eremua mugatzeko iagazako 148%. Gobernuz kanpoko erakundeek eta nazioarteko erakundeek guztiz debekatua dute bertatik ikarotzea. Bigarren lerro honek guztiz moldatu du lerro horiak ezarri zuen kontrolpeko eremua 111-ko desbideak eta burutu dute Gazako 164%-a kontrolatu. Zeremu honetako egitura guztiak suntxitu dituzte gainera. eta sueten aindarrean egon arren, ba Israelek muzin egin dio honi igandean hiru palestinar hil zituzten deialbala zerrendako erdigunean jakibila zeuden pertsonen aurtako bombardaketa batean. Ordu batzuk lehenago, dron israeldar batek palestinar bat hildu lerro horiaren inguruan, eta itxasontzi bidez zeitun irira tiro egin dute. Jerusalem ekialdean UNRWA-ko egoitza zegoen ba lursailean museo militarra erreklutamendu bulegoa eta defentsa ministerioaren bulegoa ezarri du Israelek.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta duela minutu gutxi ari ginen aipatzen Felixekin, iazko txapelduna eta trailaren oraingo izarra nagusitu direla Zegama Aizkorriko maratoian Eluis Elazo eta Tobe Alexanderson Suedier aurren ezurren Kilian Jornetek ezurrara degizkoa dela erakutsi du 25. urtemugaren edizio honetan. Ba, bere 25. urtemugan ohiko herri ospakizuna berritu eta izan handien ospeari dizira atera dio Zegama Aizkorri mendimaratoiak. Baldintza berezietan jokatu da urtengoa. Euriak ibilbidea den bazter guztiak etenik gabe gaztigatu dituelako azken egunetan, ez da apenas tantarik bota, baina lurri bistakorrak kontu handiz ibiltzeko beharra ekarri du eguraldi orokorrean ez da izan maiatza erdialdean gozatu ohi dena. 25 urte eta 23. edizioa 2020ko eta 2021ekoa pandemiak bertan bera utzirarazi zituelako. Eta horietatik 11 irabaziak ditu Kilian Jornetek eta gauzak honela favorito nagusitzat ezinbestekoa zen, baina lasterketan agerian geratu da Zegamarekiko maitasunak bultzatuta etorri dela txapelduna urten eta ez kirol gerrinak. 3:45:10 denbora markatuz garaipena eraman du berriz Eluis Elazok Jorneten taldekide denak ITBek jaso ditu lasterkari guztien adierazpenak. Amabos segundo atzerago Daniel Patis italiarra Maroko harrarekin batera ia lasterketa osoa eginduena Taylor Estak estatu batu harra izan da 3. Eta lehen euskalduna Aitorra Juria Otxandioarra 9. sailkatu da eta 4 orduren azpitik marka lortuaz emaitza txalogarria lortu du.
1: Amaieran apurra bai ritmu egaldu hotela, baina ez asko bez, orduen karrera ondo gestionau.
0: Emakumezkoen jardunean ordea ez da ustekaberik izan, izen berria sartu da proba mitikoaren palmabresean. Tobe Alexanderson 33 suediarrarena probaren errekorra txikitu du gainera, 4:08:12 orain arteko marka onena baino 8 minutu gutxiago alegia. Indar guztiak xautu dituela erakutsi duel mugan, gurutze gorriak hartatu behar izan baitu. Trail runningean top dela aski frogatu zuen aurretik naiz lehenengo kirol gisa mendiko eskia eta orientazio probak hartzen dituen iazko short traileko munduko txapelketa irabazi zuen erakustaldi itzela emanez. Gainera, oso serio hartu du Zegama eta baita Euskal Herria ere zuen lehenengo parte hartze hau. Azkenengo bihasteak eman ditu bertan Alexandersonek, gora eta bera ibilbidea zehatz mehatz ezagutzeko asmoz. Podiuma bi euskal korrikalariek osatu dute. Aurkezpenik beharrez dutena gainera Malen Osa eta Sara Alonso bidean leia polita izan ostean.

0: Eta asteburuari errepasoa eginez, ere, esango dugu Errekaleorra auzo askeko bizilagunek aste honetan izandako gertakarian arira zabaldutako ohar batean adierazi dutenez, Maider Etxebarri alkatearen adierazpena mehatxua dela uste duten etengabeko akoso poliziarraren aurrean auzoa defendatzen jarraituko dute autodefentsaz eta elkartasunaz. Azaldutakoaren arabera, larun bat gaueko ordu txikitan, auzoa lasai zegoela ertzaintzaren bisita berri bat jaso zutenean. Hiru pertsona identifikatu zituzten eta tentsioz beteriko mieketak egin zituzten inongo legezko arrazoirik gabe, gainera kalean zegoen materiala eraman zuten. Aste azkenean zauritutako pertsona batekin amaitu zen ertzaintzaren erasoa, eta horren aurrean ertzaintza seinalatu izana berri intok toxikatzaile eta adierazpen oldarkorren pizgarria izan dela gaineratu dute, izan ere Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi zuen ertzaintzaren eginkizuna Errekaleorren bizikidetza eta ordena ziurtatzea dela, eta zehaztu zuen bere sailari ez dagokiola jendeak non bizi behar duen erabakitzea. Gasteizen kale egoeran dauden 100 pertsona bizi dira, eta ez Etxebarriak zuzentzen duen udaletxeak, ez beste instituzioek, ez eta inongo aterabiderik eskatzen, ala adierazi dute alkate Adrien adierazpenen aurrean. Eta Bilboko udaltzaingoak pasaden larun bat arratsaldean kale saltzaileen aurkako polizia operazio berria egin du. Agenteek areatzatik Arriaga antzokiaren atzeralderaino jazarri dituzte, eta bertan 10 bat poltsan konfiskatu dizkiete, eta gutxienez horietako bat atxilotu dutea.
1: Bilboko udaltzaingoak berriro esku hartu zuen pasaden larun batean hiriaren erdiguneko kaleko salmenta ibiltariaren aurka. Operatiboa Areatzaren eta Arriaga antzokiaren atzealdearen artean egin zuten, eta bertan agenteek hainbat mantero jazarri zituzten, saltzeko materiala zuten, 10 bat poltsa konfiskatu eta gutxienez pertsona bat atxilotu zuten. Gertakaria larun bateko 8 aldera jaso zen, hainbat patruia Areatzako plazara joan zirenean, izen bereko zubitik eta agente talde bat bertan zeuden manteroak inguratzen hasi zirenean. Horiek ies egin zuten, eta horrek Arriaga antzokiaren atzealderaino luzatu zen jazarpenari hasiera eman zion. Han poliziek horietako batzuk azeman zituzten ibiltari batzuen txutxumutxuen artean. Gutxienez manteroetako bat patruia auto batean eraman zuten atxilotuta. Horrez gain, agentek poliziaren furgoneta batean kaleko salmentarako materiala zuten 10 poltsa kargatu zituzten. Operazioa grabatzen ari ziren hainbat pertsona ere identifikatu zituen poliziak, tartean kazetariak. Ez da gertaera isolatua, azken urteotan manteroen aurkako operatiboak errepikatu besterik ez dira egiten. Urtarriaren amaieran udaltzaingoak eta ertzaintzak antzeko esku hartzea egin zuten kale nagusian. Hilabete geroago udalak eskala handiko operazio baten berri eman zuen, 13 atxilotu eta 3500 arropa konfiskatu zituzten erakunde kriminal baten inputazioaz gain.

0: Eta Andaluziari begira jarrita, hauteskundeak aise irabaziaren gehiengo osoa galduta Boxen babesa beharko du agintzeko Alderdi Popularreko Juanma Moreno Andaluzian PSOEk are eta indarkeiago galdu du hamarkadez bere gotorleko izandakoan Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketak berdin gelditzeko baino ez die balio. Andaluzismoa da itzorduko beste irabazle nagusietako bat bere eserlekuak laukoiztu dituelako. Juanma Moreno Andaluziako juntako Alderdi Popularraren hautagaiak aise irabazi ditu maiatzaren 17ko hauteskunde autonomikoak 43 diputaturekin eta botoen 141.5%-ekin, baina gehiengo osoa berresteko bi eserlekuren faltan geratu da. Kopuru hori 2022ko hauteskundetan lortutako 48 parlamentariak baino 5 gutxiago dira boto kopuru handiagoa jasoarren.
1: Que si ellos quieren 4 años más, como así quieren la mayoría de los andaluces de una manera clara y abrumadora, que sepan que este candidato aspira a dar 4 años más de reforma, de impulso y de proyecto y de estabilidad.
0: Moreno, kesan 2019an hasitako aldaketan sakonduko duela eta aldaketa itxura guztien arabera are eta atzeragoikoagoa beharko du Vox ageri baita negoziatzeko dituen bazkide bakar bezala.
2: Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
0: Boxek hautagaiak jada argi utzi dio agindu nahi badu Espainiaren supremazismoan oinarritzen den lehentasun nazionalaren kontzeptua bere egin beharko duela aurretik Extremaduran eta Aragoin inposatu duten bezala. Hirugarrenak gagilditu da Vox 15 eserlekurekin duela 4 urte baino bat gehiago. Eta bere historiako emaitzarik txarrena horixe PSOEko Maria Jesús Montero presidente ordearen uzta garaibatean bereko torleko nagusi izan zen lurraldea.
3: Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces. Y como siempre, este es un partido que aprende.
0: PSOEko 28 diputatu lortu ditu aurreko hauteskundetan baino bi gutxiago eta botoen 123 2022an 123.4%-ko babesa lortu zuen. Azken 4 urteetan parlamentuan bi diputatu izan ostean Adelante Andaluziarena izan da gaueko ezusteko nagusia. Lurraldetasuna duten ezkerreko hautagaitzen goranzko joera berretsiz Jose Ignacio García da beraien hautagaia.
4: Han votado por rebelarse ante lo injusto. Han votado por la esperanza, han votado por la alegría y han votado por transformar Andalucía para ponerla al servicio de la clase trabajadora andaluza. Solo un mensaje a las casi 400.000 andaluces y andaluzas que nos han votado. No os vamos a fallar. Y esto no ha hecho más que empezar.
5: Informazioaren aria.

0: Goizeko zazpiterdiak pasa ditugu dagoeneko guazema gaurko gara eta naizen editorialarekin.
1: Kolombiako bozak aurrera edo atzera egiteko. Maiatzaren 31an hauteskundeak izango dira Kolombian. Pakto historiko koalizioko Iván Cepeda da ezkerreko hautagaia giza eskubideen defentsan ibilbide luzea egin duen filosofo eta politikaria. Eskuinean berriz bi hautagai aurkeztu dira, Paloma Valencia eta Abelardo de la Espriella. Ñabardurak ñabardura, biak ere Milei, Novoa, Bukele eta Enparauen sokakoak. Orain la urte ezkerrak estreinako zirabazi ostean asko baitago jokoan Kolombian. Batetik herrialdean abiatutako aldaketan sakonduko den edo erreakzionarioak gaienduko diren. Bestetik, Latinoamerikako eta Amerika osoko deman Kolombia norantz lerratuko den zehaztuko da ere. Kolombiako gobernu eta estatu egituretan hamarkadetan zehar eskuindarrak nagusi izan direla kontuan izaki, lau urteko agintaldia laburra da oso. Hala ere, Gustavo Petro eta Francia Marquezen gobernuak zenbait urrats esanguratsu bultzatu ditu. Estatuaren indarkeria zuzena nabarmen murriztu da. Gutxien dutenen bizi baldintzak hobetu egin dira, gutxieneko soldata, ama bakarrentzako laguntzak esaterako, nekazaritza erreformarekin ere 740.000 hektarea nekazarien esku jarri dira, trantsizio energetikoan eta deskarbonizazioan urratsak eman diren bezala. Hau dena ez da gutxi. Dena den, lau urtean nekez konpontzen dira egiturazko arazoak are gehiago eta oraindik ugariak dira ezinak. Asteko oposizioaren trabak direla medio lan arloan, zergetan, pentsioetan eta osasunean egitekoak ziren erreformak ezin izan dira gauzatu. Bestetik, aurreko hauteskundetan egindako bake totalaren promesa oraindik ez da bururaino eraman. Aurrera edo atzera egin, hori erabakiko da datozen hauteskundetan Kolombian. Inkesta guztien arabera, pakto historiko koalizioko Iván Cepeda da favoritoa. Alabaina eskuinak ohikoa duen eran, gerra zikina abiatu du. Terrorista gisa ezaugarritzeko desinformazio kanpaina hortxe dugu, ekintza armatuak ugaritu dira. Hau da, agenda sekurokrataren izenean herritarren segurtasunaren kontra egiten ari dira. Horren aurrean ezinbesteko da hauteskundeak era librean eta seguruan egiteko baldintzak bermatzea. Bestela esanda, funtsezkoa da Kolombiako etorkizuna herritarrek beraiek eraikitzea, ez oligarkek, ez da narkoek ere.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Ba, lerroburuei ere edo azalei egin behar dieku errepasoa, etxetik hasiko gara egunero bezala, gara egunkariarekin elkarrezketa bat barna biltzen du gaurko lerroburuak, Javier Gilliekin dio elkarrezketa gara, ikerlaria da bera, eta generazion inkilinaren egilea esan du, etxebizitzaren krisia konpontzeko, birbanatu egin behar dela. Eta argazkian ba, Zegama Izkorriko mendi maratoiaren irabazleak. Astelena izanik gaur ezugu berriarik aurkituko ohiko saltokietan, beraz, deia egunkariragoa zuzen zuzenean. Argazkia da nagusi gaurkoan, Bart, San Mamesek utzitako momentu bat. Jokalari eta entrenatzaile ba, oiari edo bueno, gaur egun mantentzen dutenari, Balberderi eta Lekueri egin zietelako ba, agurra ba, jokalari hoi zein estafeko estaf teknikoko kideek horiek agertzen dira argazkien. Biek utziko dute talde zurigorria denboraldi bukaeran, eta atzokoa izan zen azkenengo San Mameseko partida. Eta Andaluziara begirakoak ere nabarmendu ditu deiak. Morenok Andaluzian izandako porretak Alderdi Popularraren moderazio estrategia geldiarazi duela. Eta gai berdina dakar notiziaz de Gipuzkoak ere, Alderdi Popularrak gehiengo absolutua galdu duela Andaluzian eta PSOEk emaitzarik txarrena jaso duela argazkian, Malen Osa, Zegama Aizkorri mendi maratoian. Eta aurretik aipatu diren gaiak dakartza diario de notiziazek ere, Alderdi Popularrak gehiengo absolutua galdu duela eta Vox beharko duela Andaluzian gobernatzeko. Titular berdin-berdina, kasu honetan diario de Navarran. Eta argazkian, Osasunaren porrota, bat eta bi espainolen aurka. Futbol kontuak nagusi elkorreon ere, Bizkaiko edizioak Balberde eta Lekueren agurra dakar San Mamesen, Arabakoan Alabesen, garaipena Oviedoren aurka. Eta honek ere Andaluziako hauteskundei egin die erreferentzia lerroburu nagusi. Eta azkenik eta Pozen Totaldiarekin amaituz, futbol asteburua izan dugu antza denez, El Diario Baskoren azalean ere, ba futbol kontuak nabarmentzen direlako Realan da nagusi. Honek ere galdu egin du Valentziaren aurka, 3-4. Agoizeko 7:36, honaino gaurko azalen errepasoa.
3: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia, sare sozial.

dugulako, modu berri bat. Eta astelenero zazpitan, bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Goizako 7:00 eta 44 minutu ditugu Egoi Belategi prest dut dagoeneko Donostiako estudiotan. Egunon.
1: Egunon, zalua, zer moduz?
0: Zer moduz, ondo, ondo. Nabaritu dizut, hau txapur bat, eskaz?
1: Ez, bueno, gaietak jaten egon naiz, eta horregatik ez dut gehiagirik ireki.
0: Fernando Simonen bezala. Ez, almendrak.
1: Fernando Simonen almendrak zian, bai, portzio, joazen memea, Fernando Simon.
0: Jori oso nahi izan zen.
1: Bai, berriz ere, eta horrein nola agertu den ezaket ikusi ozun, leku askotan pasaren astean, edo pasaren... Dora bi asto beto esan dantabairuzaren nazabaltzen hasi zenean, eta gau tipotea zala nola esan ez. Lasai egon, ezagok ezkatzeko arrazoirik, bueno. alakorik esan zuenean, 2020 aldean.
0: Bai, bai, Fernando lagun, zu telebistan ikusten zaitu gombago etzean. Azten gara, komuneko papela erosten.
1: Bai. Baina, bueno, egia esan, antabirusa, gero, adiez. Zizuru ditzen gero pixkat zaloa... psikosi puntu pixka bat nagozitu dela azken aldean. Ze, bueno, alde batetik kan badukagu, bueno, hoi gurutzontzi bat ezak eta hueneko iritsin edo iriste arden hobeto esan da, Bilbora, getxora hobeto esan da, bueno, norovirus agerraldi bat eman dela.
0: Bai.
1: Entzun duzu?
0: Bai, zerbait entzun dut.
1: Bueno, ez dakite, norovirusa, ez eta da, ala, norovirusa. Norovirusa da, gastroenteritisa eragiten digun oiko virusa. Itxasontzietan, krozerotan, ez dira bat ere ez oikoak horrelako agerraldiak, kontrakoa, nahiko oikoa dira, eta gaixotasunak zabaltzea, ba, oso erraza da, hor gertatu dena da. 80 urteko, ba, gizonezko bat, zendu zela tamalez, norovirus horrekin jota, baina, bueno, 80 urte dukita, eta pentsa daiteke ere, ba, agian...
0: fresko batekin ere...
1: Bai, bueno, ezin jakin, ezin zehaztu medikoek jakingo dute, baina, bueno, zela kezkatzeko moduko arrazoirik. Galere, nik bai, zelantzen jarriko nukela, jende hori desembarkatzen edo lehorreletzen uztea, baina, bueno, gutziko diete, bintzat hortxe izango dituzte getxo inguruan, Bilbon edo ezakin noa jongo diren, agian nara barri usara. Eta entzon duzu baitere, aste buruan, gertatu dena loioko ere portuan?
0: Bai, horre ere horrelako zerbait izan da, ez? Ikasle talde bat, Lanzarotera bidean, eta azkenean evakuatu egin behar izan dituzela, eta batzuk ospitaleratu ere gastroenteritis, edo ez dakit,
1: gastroenteritis harin bat jota, erinek bat jota, esango du entzulei, bueno, lasaitasunerako deiakin behar dela, egia da, protokolo aktibatu zuten, inbat aur, ba, une batetik bestea ondo ezik sentitzen hasi zirelako, antza denez, ba, gora galearekin, eta horrelakoak, eta ondorioz, bueno, ba, osakidetzak martxan jarri zuen, martxan jarri beharreko protokoloa, nik uste dut, ba, alde batetik egingo zutela, ba, bai, aurrak zirelako, eta, bueno, ba, tentu handiagoarekin ibili behar delako, baina baita ere ziur asko, ba, jakinda, azken aldian nola baiteko ba, beldurra, berriz ere zabaldu dela, pandemiekiko, antabirusa MVJ hondio sontzian, ba, pentsatu dagian, nola baite, lasaitasunerako keinuak izan edutela hauek, baina nire sentsazioa da kontrako ari garela sustatzen, ze gaixotasun harinengatik noski, gaixotasun harin batek edozein eragin aldio zerbait oso larria, baina ez ditzagun ezoikotasunean kokatu, ze badiru die, azteneko bi hiru astetan hasi direla gurean zabaltzen, ezakitzen bat gaixotasun eta ez da horrela.
0: Ez, baina hori da agian titular erresa duelako, ez? Momentu honetan eta testu inguru honetan horrelako albistek titular erresa dute eta klik egitea oso erreza da ere. Horrelako titularrak aipatzen ditugunean, horrelako titularrak agertzen direnean, aipatu duzun bezala, zabaldu delako behintzat ez dakite paniko sozial bat, edo, bueno, behintzate, ezin egon bat, bai zabaldu dela, antabirusaren kontu honekin, eta orain gastroenteritis batek ere ematen duela klik egiteko.
1: Bai, egia esan, bai, baina bakizu, ez dakit, ikusiko guna horagaratzen gauza, eta agian gehiago edo gutxiago itzeingo donetaz, baina seguro antabirusari esietako barretaren erdi asineko zaiola edo, ba, Afrikan, berriz ere zabaltzen hasi den gaitzari, entzun duzu?
0: Bai, Osasun Mundu Erakundeak aktibatu duela alerta, ez?
1: Hori da, ebola gatikan, bitu. Ebola, paketa esan dugula, lasaitasuna deiagin bar dugula, erretarren artean eta bar, baina zerbaitek ezkatu beharko bagintuzke, ostras, ebola bai. Hau bai da, bueno, esango dugu entzulei, agerraldi baten berri eman dutela, Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean, 88 lagun dira jada zendutakoak, uste dute 200 eta 300 artean izan daitezkela kutsatutako pertsonak, eta egoera zinez kezkagarria da, guztia, ontsaren esango dizuet, baina Mongualuko eskualtean eman delako. Mongualu da Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean dagoen mineraletan aberatsa den eskualdoietako bat, langile asko joaten dira bertara, ez soilik Kongo sotikan baizik eta inguruko herrialdetatik, adibidez detektatu diren ebola kasuen artean badago bat, badagoeneko Ugandan, Kampalan, hiriburuan antzeman duten, antzanez kasu importatu bat, bain zuzen ere meategi horretan lanean egon zen pertsona bat, hil eginda eta ikaragarria iotza bueltan bidaliko dutela Kongora, iotzak entzuzen ere ebolarekin izugarri kutsakorrak direnean, pentsatzen dut, ezakit, 2010-2013 buelten, 2014 barkatu uste izan zela, 2014 Afrikako mendebaldean izandako ebola agerraldia, zaloa zuretzako, oso,

0: ba, insultatu ez, baina bueno, ba, txintxatzeko apur bat ebola. Ah, ebola daukazo, horrekin gogoratzen naiz.
1: Zer respetu falta, baina no.
0: Bai.
1: Beto, niko kinun fase bat, oraindik aurre egun ere mantentzen doa, no? Niko kinun fase virologo epidemiologiko bat oso sakona, baina asintzala irakurtzen gauzak eta gaixotasunen inguruan zintzuden infekziosoak eta hori dena, ebolaren arira, 2014ko Liberia, Sierra Leona eta Gineako ebola gerraldiaren arira, hor denetarik gontzan baitere, baina entzanez tximutikan, tximuarakia jatetik etorri zen ba gerraldi hori, guri arraro egiten zegu, baina munduko parte horretan ez da hain ezoikoa eta gordinik jatean, hola bait, ba, ketuta edo kuratuta edo jaten dutela, mm-hmm. Bueno, eunke eldako izan ziren, bueno, errealde batzotan gaina baita azpiegitura, osasun azpiegitura ez oso sendoekin, azkenean lortu zuten, osasunerako munderakundearen laguntzaz kontrolatzea, baina nik gogoratzen dut garaian, Mariano Rajoy zegoela Espainiako gobernuan, mm-hmm. Eta Mariano Rajoy hartu zuen erabaki bat, zeharo elektoralista, baina oso arriskutsa izan zena, bidali zulako hegazkin bat jasotzeko Espainiar apaiz bat okeraz banago, ba hor bertako ONG baten ibiltzen zan, edo tazkenean ebakuatu zuten bere eta zenbait moja, gero beste atzukan bertan utzi zituzten gaixoekin eta bar, baina horren arira egon zan kutsatu bat erizainen artean, Madrilen usteot izan zela, eta gainea bere txakurra eskaliburu izanekoa.
0: Bai,
1: sakrifikatu behar izan zutena. Bueno, gerratzena, ebolarekin, hau ez da COVID bat, ebola, ba, no, uste dut, hasieran baietz, sukarrakin hasten da, giharretako minakin, eta bar, baina gero, pixka gehiago, dengearen itxura hartzen du, ez baduzula tratatzen, ba, hasten ez dela, barruko hemorragiekin, eta, bueno, Ikortasunta soltu badaka, agerraldiaren edo aldaeraren arabera euneko 50-aren bueltan mugitu daitekena, pentsa, zeinen altua den, eta hori, inolako arretarik gabe oso gaitz mingarria, kutsatzeko erraza dena, hortaz, ezin dituzien beze txistekin beharko antabirusaren arratoiekin, edo norovirusarekin, baina bai, erreparatu gehiago ebolari, Afrikan gertatzen denari normalen ez dugu erreparatzen, baina egin diazo jogun berandu baino lehen.
0: Hori da, ba begira, esaldi horrekin amaituko dugu gaurko tertuliatxoa, uh-huh. Egoi gauzak ditu egiteko, eta Ikerrek ere utzi dizkigulako kontutxoak eginda, beraz ea zer dion, animo.
1: Venga, gero arte.
0: Aio.
2: Egunon ekipo, egunon antzulea zer moduz. Tira, atzo mugan taldeak bizitzen denean eskuaren aurkezpena egin zuen antzoki zaharrean, eta bertan izan ginen, bai. Ideia kamera eta bai biok, eta inoa zen zuen bai, eta ba, irratiko batzuk ibili ginen handi bueltan, ezta. Eta, mugenek eskegin zuena, nire sekulako iruditu ditzekan. Gero xetasuna sortu daitezke, soinu bat eta alako kontuetan, baina, bueno, ba, disko bera esan zuten ez, elektrikoa gozatu zela, inoz baino gehiago, eta energia bat sortu zenan, potentia, nazarak dire bezala. Bueno, ba, hori esan da, haien kantu bat karri dut, disko horretakoa, eta gogoraz, ez, aurreratu, ez du ginez esan, gaur, eguerdian, Joseba Pastor, taldekidea gurekin izango dugula, eta kontzertuaren inguruko kronika, zuzeneko kronika bat egingo dugula. Hala, ba hori, aztelen dago. Gerarte jo.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Itunpeko ikastetxeen arian sorturiko krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute gaur bertan Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak Itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela isteko zuen asmoa bertan bera gelditu baitzen osteguneko bozketan Geroa Baik eta EH Bilduk abstentziora joostean. Baitare, UPNren lege proposamena aurrera irten zen beharrezkoak ziren gehiengoa eskuratu ostean. Zaloa badiola, egunon?
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, bilerak legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromiserik baute dagoen argitzeko balioko du. Auzia zuzenean aipatu gabe ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak koroimen ekitaldi batean.
3: Supieron entenderse entre diferentes para articular una resistencia ante el avance de los que lo destruían todo y no hablaban sino a través del odio y de la violencia. Trabajaron por una mejor educación pública.
1: Eta Denis Itxasok EH Bilduren etxe bizitza plana jaso duela adierazi du, baina lurra eta arintasuna ere eskatu du. Gertutasun aukerak aurreikusi erren zalantzan jarri du EH Bilduren orain arteko ibilbidea.
2: EH Bilduk 10 urteko denbora tartean 60.000 etxe bizitza prezio eskuragarrian eraikitzeko proposatu ostean Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak adierazi du Alderdi Soberanistak fitxak mugitu du dituela.
4: EH Bildu teme quedarse descolgada, fuera de juego y por eso mueven ficha.
1: Israelek okupazioa Gazako 64%-ra zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek balizko sueten onartu zutenean.
2: Hamas menperatzen dabiltzala aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
5: Kiratem milhama, kiban sheraiti gam et milhamet Ukraina,
1: khashabti ze. Eta esango dugu baitare Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziaketak blokatuak daudela, Iranek gerrak eragindako kaldeengatik indemnizazio hormuzeko itsasartearen subirautza errekonozimendu eta blokatutako aktiboen askapen askatu ostean, Trumpek zabortza jo du proposamen hau eta Washingtonek berriz ba Iranentzako planta nuklear bakarra 160 aberasturiko 440 kilogramo uranio ematea eta kalte ordainei uko egitea jaso du. Bi planen bueltako kontraproposamena ere bidali dute Iranek Pakistan bitartez. Eraso LGTBIQ plus fobikoen gorakada eta pinguaxina jarri dituzte jomugan maiatzaren 17an LGTBIQ fobiaren aurkako egunean deituriko mobilizazioetan.
2: Euskal Herrian, Bilbon eta Iruñean deitutako manifestazioak izan dira jendetsuenak duela 36 urte 1980-an ba osasunaren mundu erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalaren zerrendatik kendu zutela oroituz. E28J kolektiboak deitu du Nafarroako hiriburuko kontzentrazioa udaletxe plazan bertako kide batek eman dizkio adierazpenak Navarra Televisioni.
6: Continúa habiendo LGTBI fobia, hay ataques del feminismo o del que se llaman feminismo transfugo, hay ataques directos, también pues contra todo el colectivo.
1: Eta kirol kontuetan, iazko txapelduna eta trailaren egungo izarra nagusitu da Zegama Aizkorriko mendi maratoian, Eluisin Elazaiu eta Tobe Alexanderson suedierra urrenez urren Kilian Jornetek ere ezurra eragizkoa dela erakutsi du 25. Urte mugaren edizioan.
2: 3:45:10 denbora markatuz garaipena eramandu berriz Eluisin Elazaiuk Jorneten taldekide denak ITBek jaso ditu adierazpenak.
7: J'ai dans beaucoup de cœur et j'ai gagné aujourd'hui,
1: Eta futbol kontuetan berriz, Alavesek lehen mailan jarraitzea ziurtatu du igande honetan Oviedoren aurka garaipen garrantzitsua lortuta, utxeta bateko emaitzarekin. Toni Martinezek lehen biziko satian sartutako golak, 3 puntuak eman dizkie Babazorroi, 43 punturekin beste urte batez maila gorenan jarraituko dutela ziurtatuz, oraingoz behintzat.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazoeren bat.
2: Kamioi batek istripua izan du A8 errepidean 108. Kilometroan Galdakaon Irungo norantzan errei bat dago itxita eta 2 kilometrotako autopilaketak daude.
1: Adibili beraz bertatik igaro behar izanez gero eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
8: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Arratsalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, goraka jarraituko dute, Kantauri arrixuri aldean, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean berriz, 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoanak gaurkoan, Kantauri arrixuri aldearen barne aldean, eta altu simardadon lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Edeltei etxea teknikan maiatzak 18 da, astelena.
0: Informazioaren aria.
1: Israeleko okupazioa Gazako 164ra zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek balizko zuen etena onartu zutenean baino.
2: Hamas menperatzen dabiltzala aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak. Adibidetzat jarri du suetena ezarri zenean kontrolpean zutela Gazako 140ra, orain berriz 160. Hain zuzen iragan den urriaren 10ean Israelgo tropek lerro horia delakoaren delakora egin zuten atzera zerrendaren 143 kontrolatuz eta 2 milioi laguneko populazioa gainontzeko lur eremuetara bultzatuz. Atzera egite progresiboa eta txikituriko eremuaren berreraikuntza aurreikusiarren ez da alakorik gertatu. Israelek nahi modua mugitu ditu lerro horia mugatzen duten zementuzko zutoi eta blokeak. Trampa mortala izan da bertara gerturatzen direnentzat, drone eta frankotiratzaileen helburu bihurtu baitira. Hau nahikoa ez eta Israelek lerro laranja izaneko bigarren muga ezarri du, 164 kilometro kuadroko eremua mugatzeko ia Gazako 148. Gobernuz kanpoko erakunde eta nazioarteko erakundek guztiz debekatua dute bertatik igarotzea. Bigarren lerroek guztiz moldatu du lerro horiak ezarri zuen kontrolpeko eremua. 111ko desbiderak eta burutu dute Gazako 164 kontrolatuz. Eremu honetako egitura guztiak suntxitu dituzte.
1: Basueten aindarrean egon arren Israelek ere muzin egin dioni. Igandean 3 palestinar hil dituzte Dei al-Balan zerrendako erdigunean jakibila zeuden pertsonen aurkako bombardaketa batean.
2: Ordu batzuk lehenago, dron israeldar batek palestinar bat hildu lerro horiaren inguruan eta itsasontzi bidez zeitun irira tiro egin dute. Jerusalem ekialdean UNRWA-ko egoitza zegoen lursailean, museo militarra, erreklutamendu bulegoa eta defentsa ministerioaren bulegoa ezarriko du Israelek.
1: Eta aipatuko dugu ere, drone batek Arabiar Emirerri Batuak jo du Trump eta Iran mehatxupean dabiltzan bitartean. Erasoak ez du zauritu ala hildakorik eragin, hala ere Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak suetena ameatxatu du, asteburuan iragarri zuen Iranek oso gaizki pasako zuela eta bideo propagandistiko bat ere zabaldu zuen sare sozialetan. Bestalde, Iraneko hartarazi du edozein eraso militarrek erantzun indartsuagoa jasoko duela ez usteko jazoerak barne. Bi potentzien arteko negoziaketak egun blokatuak daude Iranek gerrak eragindako kaltengatik indemnizazioa Hormuzeko itsasartearen subira utza errekonozimendu eta blokatutako aktiboen askapen askatu ostean. Trumpek zabortzat jo du proposamen hau eta Washingtonek berriz bestelako proposamenak egin ditu. Iranentzako planta nuklear bakarra, 160 aberasturiko 440 kilogramo uranio ematea eta kalte ordainei uko egitea. Bi planen bueltako kontraproposamena bidali dute Iranek Pakistan bitartez.
0: Informazioaren aria.
1: Eta gurean berriz Deniz Itxasok EH Bilduren etxe bizitza plana jaso duela adierazi du, baina arintasuna ere eskatu du. Gertutasun aukerak aurreikusi arren zalantzan jarri du EH Bilduren orain arteko ibilbidea.
2: EH Bilduk 10 urteko denbora tartean 60.000 etxe bizitza prezio eskuragarrian eraikitzeko proposatu ostean Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak adierazi du Alderdi Soberanistak fitxa mugitu duela.
4: EH Bildu teme quedarse descolgada fuera de juego y por eso mueven ficha.
2: EH Bilduk berak denbora asko galdu duela onartu behar duela esan du sailburuek, eraikuntza arazo gisa ikusi izan delako, itxasok alderdi soberanistak gauzaturiko bide horri aldaketari sinesgarritasuna eman dio baldin eta lehenengo posizioak akatsi gisa onartzen baditu.
4: Duela gutxira arte, etxe bizitza berriak eraikitzea madarikazio bazalako.
1: Main zuzen, Pello Txandiano gezurretan ibiltzea egotzi dio Denis Itxaso sailburari, aldiario.es Davide digitalean eskainetako elkarrizketa batean. EH Bilduk lurra lagatzeari uko egin izan dionik gezurtatu du, eta egun esanguratsu ere gaurko izango da Nafarroako politikarentzat, itunpeko ikastetxen arira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute gaur Nafarroako gobernua sustengatzen duten alderdiek. Jimeno, hezkuntza kontseilariak itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela izteko zuen asmoa bertan berautzi baitzuten osteguneko bozketan gero abaiketa EH Bilduk abstenitu egin ziren eta UPNren lege proposamena aurrera atera zen.
2: Bilerek legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromesorik ba ote dagoen argitzeko balioko du beraz. Auzia zuzenean aipatu gabe ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak oroimen ekitaldi batean.
3: Supieron entenderse entre diferentes para articular una resistencia ante el avance de los que lo destruían todo y no hablaban sino a través del odio y de la violencia. Trabajaron por una mejor educación pública.
2: Adierazpen hauek Uxue Barkosen kritiken ostean heldu dira, gero Abaiko buruzagiak larun batean azpimarratu du hezkuntzaren kalitatea euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz duen gobernu programa defendatuko dutela.
9: Lo ideal hubiera sido un acuerdo, y en eso ha estado Geroabay desde el primer momento, pero cuando el acuerdo no llega, entonces hay que, en fin, pues tomar decisiones.
1: Larun batean ere Lab sindikatua Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kargua betzea eskatu zuen, hezkuntza komunitatearen eta sindikatuen aldarrikapenen aurrean entzungor agertu dela iritzita. Odei Tapia.
10: Nafarroako gizarteak, hezkuntza komunitatea zein sindikatuak entzun eta haiekin eseriko den eta negoziatuko duen kontseilaria behar du.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8 eta 12 asteburu honetan ere Euskal Herri luze eta zabalean aldarrikapen eta salaketa ezberdinak izan ditugu. Azkena atzo bertan eraso LGTBIQ+ fobikoen gorakada eta pinguaxina jarri dituzte jomugan maiatzaren 17an LGTBIQ fobiaren aurkako unean deituriko mobilizazioetan kolektiboaren babesa eta eskubideak bermatzeko deia luzatu dute.
2: Euskal Herrian, Bilbon eta Iruinean deitutako manifestazioak izan dira jendetsuenak duela 36 urte, 1980-an Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalaren zerrendatik kendu zutela oroituz. 28 J kolektiboak deitu du Nafarroako hiriburuko konzentrazioa Udaletxe plazan bertako kide batek eman dizkio adierazpenak Navarra Televisioari.
6: Continúa habiendo LGTBI fobia, hay ataques del feminismo o del que se llaman feminismo transfugo, hay ataques directos, también pues contra todo el colectivo.
2: Oraindik ere ematen diren erasoak salatzearekin batera, egindako sentsibilizazio lanari esker, LGTBI fobia gero eta gehiago salatzen dela nabarmendu dute. Bizkaiko hiriburuan ere manifestazioa egin dute LGTBIQ+ fobiaren aurka, antolatzaileek egunero beren bizitzak zeharkatzen dituzten indarkeriarekin azkatuta daudela jakinarazi dute. Iruinean elkarretaratu diren pertsonek bezala, Pink guaxina salatu dute, indarkeria instituzionala aipatu zerakundeak kolektiboaren borroka despolitizatzen saiatzen dela monetizatzeko eta privatizatzeko helburuz.
1: Eta errekale horrauzu askeko bizilagunek ere aste honetan izandako gertakarien arira zabaldutako ohar batean adierazi dutenez, Maider Etxabarri alkatearen adierazpena mehatxua dela uste duten etengabeko akoso polizialaren aurrean auzoa defendatzen jarraituko dute autodefentsaz eta elkartasunaz.
2: Azaldutakoaren arabera larun bat gaueko ordu txikitan auzoa lasai zegoela ertzaintzaren bisita berri bat jaso zuten hiru pertsona identifikatu zituzten eta tentsioz beteriko miaketak egin zituzten inongo legezko arrazoirik gabe. Gainera, kalean zegoen materiala eraman zuten. Aste azkenean zauritutako pertsona batekin amaitu zen ertzaintzaren erasoa eta horren aurrean ertzaintza seinalatu izana berri intoksikatzaile eta adierazpen oldarkorren pizgarri dela gaineratu dute. Izan ere, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi zuen ertzaintzaren eginkizuna errekale horren bizikidetza eta ordena ziurtatzea dela eta zehaztu zuen bere sailari ez dagokiola jendeak non bizi behar duen erabakitzea. Gasteizen kale egoeran dauden 100 pertsona bizi direla adierazi dute alkatearen adierazpenen aurrean eta ez Etxebarriak zuzentzen duen udaletxeak ez beste instituzioek ez diete inongo aterabiderik eskaintzen.
1: Eta aipatuko du ere Bilboko udaltzaingoak pasaden larun bat arratsaldean kale saltzaileen aurkako polizia operazio berria egin zuen, agentek areatzatik Arriaga antzokiaren atzekalderaino jazarri zituzten eta bertan 10 bat poltsa konfiskatu zizkieten ere, gutxienez pertsona bat atxilotu zuten.
2: Gertakariaz, iluntzeko 8 kaldera jaso zen, hainbat patrulla areatzako plazara joan zirenean izen bereko zubitik eta agente talde bat bertan zeuden manteroak inguratzen hasi zirenean. Horiek ies egin zuten eta horrek Arriaga antzokiaren atzeralderaino luzatu zen jarpal jazarpenari baeman zion. Hasiera han poliziek horietako batzuk atzeman zituzen ibiltari batzuen komentarioen artean. Gutxienez, manteroetako bat patrulla auto batean eraman zuten atxilotuta eta horrez gain, agenteek poliziaren furgoneta baten kaleko salmentarako materiala zuten 10 poltsa kargatu zituzten. Operazioa grabatzen ari ziren hainbat pertsona ere identifikatu zituen poliziak, tartean kazetariak. Ez da gertaera isolatua, azken urteotan manteroen aurkako operatiboak errepikatu besterik ez dira egiten. Urtarrilaren amaieran, udaltzaingoak eta ertzaintzak antzeko esku hartzea egin zuten kale nagusian. Hilabete geroago, udalak eskala handiko operazio baten berri eman zuen, 13 atxilotu eta 3500 arropa konfiskatu zituzten erakunde kriminal baten inputazioaz gain.
1: Eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak deituta elkarretaratzeare burutu dute Anoetan Realaren eta Valentziaren arteko partidaren atarian Jokin Aperribai. Realeko presidenteak Sapa enpresaren bitartez arma industriarekin duen harremana salatzeko munduan eta gurean ere nagusitzen ari den dinamika belizista kritikatu dute eta bakian eta justizia sozialen oinarrituriko eredu sozioekonomiko aldarrikatu.
2: Su txikien itxasoa dinamikaren baitan deitu du arma industriaren aurkako ekintza aurrerago Iruñean, Bilbon eta Gasteizen ere egingo dituztela iragarriz. Jatorrian 16. Mendera arte arakatu daiteken arren gaur egungo Sapa Sociedad Anónima Plasencia de las Armas enpresa 1935ean sortu zen instalazioak erosi eta ekoizpena sora luzetik andoainera eraman zituztenean. Elkarretaratzean salatu dute beren jarduera nagusia ibilgailu militar arrantzako mugikortasun sistemetan zentratuta dagoela, bereziki kurdi blindatuentzako transmisioetan. Konpainia horiek nazioarteko armagintza talde handiekin egiten du lan, eta besteak beste, bere teknologia NATOko armadek erabiltzen dute. Aperribai familiaren nada, Sapa enpresa, eta haren kontseilutik igaro dira Pedro Morones, Getxo jaiotako Espainiako defentsa ministroia, Raúl Blanco, industria idazkari nagusioia, eta Renfeko presidente oia edota Ramon Labairen Donostiako alkateoia. Era berean, Indra armagintza sektorearen bere presentzia handitzen ari den enpresaren akzioduna da Sapa.
11: Informazioaren aria.

0: serio, se me estaban ocurriendo un montón de cosas. Y era de repente.
1: Iaia, goizako zortziak eta hogei direla, Kalifato 3 kuartos zen doinuan, ba, joko dugu gure mugetatik kanpo, izan ere hauteskundeak aitze irabaziarren gehiongo osoa galduta, boxen babesa beharko du agintzeko PP-ko Juanma Moreno Andaluzian PSOE-ek, areta indar gehiago galdu du, hamarkadez bere gotorleku izandakoan, Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketak berdin gelditzeko baino ez du balio izan, eta andaluziesmoa da, itzorduko beste irabazle nagusienetakoa bere eserlekuak laukoiztu ostean. Eroi Belategi, egunon?
2: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Juanma Moreno Andaluziako juntako PP-ren hautagaiak aise irabazi ditu bai, maiatzaren 17 honetako hauteskunde autonomikoak, 53 diputaturekin eta botoen uneko 41,5-arekin, baina gehiengo osoa berresteko bi eserlekuren faltan gelditu da. Kopuru hori 2022ko hauteskundetan lortutako 48 parlamentariak baino 5 gutxiago dira, boto kopuru handiagoa jasoarren.
3: Que si ellos quieren 4 años más, como hacían quieren la mayoría de los andaluces de una manera clara y abrumadora, que sepan que este candidato aspira a dar 4 años más de reforma, de impulso y de proyecto y de estabilidad.
2: Moreno esan du 2019an hasetako aldaketan sakonduko duela eta aldaketa itxura guztien arabera are eta atzerako jagoa beharko du Vox ageri baita negoziatzeko duen bazkide bakar bezala.
4: Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
2: Boxen hautagaiak jada argi utzi dio Morenori agindu nahi badu Espainiarren supremazismoan oinarritzen den lehentasun nazionalaren kontzeptua bere egin beharko duela aurretik Extremaduran eta Aragoin inposatu duten bezala. Hirugarren gelditu da Vox 15 eserlekurekin duela 4 urte baino bat gehiago. Eta bere historiako emaitzarik txarrena. Horixe PSOE-ko Maria Jesús Montero presidente orde oiaren uztan garai batean, ba bere gotorleku nagusi izandako lurraldean.
5: Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces. Y como siempre, este es un partido que aprende.
2: PSOE-ek 28 diputatu lortu ditu aurreko hauteskundetan baino bi gutxiago eta botoen 23, pentsa 2022an jada historiako emaitzarik txarren izandako horretan 23,4 babesa lortu zutela, orain baino 1,4 gehiago. Azken 4 urteetan parlamentuan bi diputatu izan ostean, Adelante Andaluziarena izan da gaueko ezusteko nagusia lurraldetasuna duten ezkerreko hautagaitzen goranzko joera berretsiz. Jose Ignacio García da beraien hautagaia.
6: Han votado por rebelarse ante lo injusto, han votado por la esperanza, han votado por la alegría y han votado por transformar Andalucía para ponerla al servicio de la clase trabajadora andaluza. Solo un mensaje a las casi 400.000 andaluces y andaluzas que nos han votado. No os vamos a fallar. Y esto no ha hecho más que empezar.
2: Logarren postua lortu du ezker andaluzistak 8 eserlekurekin duela 4 urte baino 4 aldiz gehiago, botuen 1,9 eskuratuta. Ezker konfederala delakoak azken urteetako banaketa alde batera uzteko akordioa lortu zuen azken unean. Eta eustekoen badi ere ez ordea azteko.
7: El resultado electoral no cumple con nuestra expectativa de crecimiento. El resultado electoral de la coalición por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
2: Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketa den por Andaluziak, boste xerleku lortu ditu duela laurteko kopuru berbera talde parlamentario mantenduz, baina botuen 1,4 galduta.
1: Eta Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko larrialdia deklaratu du Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean ebolaren agerraldi berria dela eta 88 lagun hildira jada eta honen ondorioz Afrikako herrialdeko osasun kontrolak indartu eta mugak itxi behar izan dituzte, hala nola Ruanda.
2: Afrikako Batasuneko Osasun Agentziaren arabera, ebola virusaren bundibugio aldaera apirilaren amaieran hasi zen zabaltzen Kongoko Errepublika Demokratikoko Ituri provintzian, etorain arte 88 hildako erregistratu dira, horitako bat Ugandan herrialde mugakidetik joandako pertsona batean heldu zena.
8: Ce rapatriement de ce corps dans la zone de santé de Mongwalu qui est une zone minière où il y a beaucoup
2: Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun ministroak zehaztu duenez, Mongualuko meategi eremuan erregistratu zen lehen kasua eta uste dute azkena zabaldu zela bertako langileen artean. Kontuan hartu behar da, Kongoko eskualde askotako eta inguruko beste herrialde batzotako jendea joaten dela bertara lanera, mugikortasun handiko eremua beraz. Bada osasunerako mundurakundeak laguntza iragarri du berehala Senegal eta Keniako zentro logistikoetatik 18 tona bidaliko dute osasun materialarekin Monusco Nazio Batuen erakundean Kongoko bake misioa arduratuko da hau eramateaz Buniara Ituriko hiriburura. Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdeak bizi duen gatazka armatuak egoera azkar okertzeko baldintzak sor ditzake gainera. Pentsa azken hilabeteetan 273.000 barne desplazatu baino gehiago eragin dituela gatazkak osasun sistema tenkatuz. Era berean ehorzketa asko segurtasunik gabe eta modu improvisatuan egiten dira arriskoa nabarmen handituz ebolaren ondorioz hildakoen hilotzak bereziki kutsakorrak baitira. Ebolaren agerraldi hau gainera Iparkibu probintziara heldu daia da Kongoko armadaren eta M23 militzaren arteko gatazka luzearen eskena toki nagusira. Matxinoek kontrolpean daukaten goma irian antzemanda kasuari.
1: Eta aipatu beharra dugure zinbestean Errusia negoziatzera behartzeko helburuarekin Moskuren aurkako aire erasorik handiena gauzatu da asteburu honetan Ukrainaren partetik 500 drone erabili dituzte eta gutxienez 4 hildako eragin beralako izan da Kremlinaren erantzuna Kieven aurka.
2: Bai, Mosko hiriburua eta inguruko hiri askotako azpiegitura kolpatu dituzte Ukraina dronek, tartean etxe bizitzak inguruko kamerek jaso dutenez. Errusiako defentsa ministeriaren arabera, aireko defentsek, egal finkoko, 546 drone atzeman dituzte Errusiako 14 eskualetan, eta horietako gehienak ereiztea lortu duten arren, dezentek jo dute lurra. Balantzea eganderako 4 hildako eta 16 zauritukoa zen. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak erasoa defendatu du Errusia mai negoziatzailera joan dadin presionatzeko. Bombardaketak irismen luzeko zigortza jo ditu Zelenskik Errusiarrei beren estatuak gerrari amaiera eman behar diola argi usteko. Bestalde, Errusiak 287 drone jaurti zituen bart, eta horitatik 279 neutralizatu egin dituzte herrialdearen hegoaldean, iparraldean eta ekialdean Ukrainako aire armadaren arabera. 8 dronek dena den, 7 kokaleku desberdinetan talk egitea lortu dute, baina aire armadak Ukrainakoak ez du zehaztuna izan, zehazki zein puntuala azpiegitura izan diren kolpatuak pehi.
1: Aguzi hauekin aldituko era, eskarrik asko doi.
2: Pero arte.
9: Informazioaren aria. Kirol aria Naiz irratian.
1: Iazko txapelduna eta traiaren egungo izarra nagusitu dira Zegama Aizkorriko maratoian Eloisin Elazaoi eta Tobe Alexanderson Suediarra aurren ezurren Kilian Jornetek ezurra eragizkoa dela ere erakutsi du 25 urte mugaren edizioan.
10: Bere 25. urtemugan ohiko herri ospakizuna berritu eta izen handien osperi dizdira atera dio Zegama Aizkorrie mendi maratoiak. Baldintza berezietan jokatu da urtengoa, euriak ibilbidearen bazterkuziak etenik gabe gaztigatu dituelako azken egunetan ez apenas tantarik bota, baina lur iristakorrak kontu handi zibiltzeko beharra ekarri du. Eguraldi aurokorrean ez da izan maiatz erdialdean gozatu oidena. 25 urte eta 23. edizioa 2020ko eta 2021ekoa pandemiak bertan bera utzi arazi zituelako. Horietatik 11 irabaziak ditu Kilian Jornetek eta gauzak honela favorito nagusitzat ezinbestekoa zen, baina lasterketan agerian geratu da Zegamarekiko maitasunak bultzatuta etorri dela txapelduna aurten eta ez kirol grinak. 3:45 eta 10 segundoko denbora markatuz garaipena eramandu berriz Eluisin Elazuik Jorneten taldekide denak ITBek jaso ditu lasterkarien adierazpenak. Amabost segundo atzerago Daniel Patiz italiarra marokoarrarekin batera ia lasterketa osoa egin duena. Taylor Estak estatubatuarra izan da hirugarrena eta lehen euskalduna Aitorra Juria Otxandioarra 9. sailkatu da eta 4 orduren azpiko marka lortua zemaitza txalogarria lortu du.
11: Amaieran apurra bai ritmue galdu hotela, baina ez asko bez, orduen karrera ondo gestiona ute.
10: Emakumezkoen jardunean ordea ez da ustekaberik izan, izen berria sartu da proba mitikoaren palmaresean. Tobe Alexanderson 33 urteko suediarrarena. Probaren errekorra txikitu du gainera 4:08:12 orain arteko marka honena baino 8 minutu gutxiago alegia. Indar guztiak xautu dituela erakutsi du helmugan, gurutze gorriak hartatu behar izan baitu. Trail runinean, raninean, top dela aski frogatu zuen aurretik, naiz lehenengo kirol gisa mendiko eskia eta orientazio probak hartzen dituen, iazko short traileko munduko txapelketa irabazi zuen erakustaldi itzela emanez eta gainera oso serio hartu du zegama, eta baita Euskal Herrian ere bazuen lehenengo parte hartze hau. Azkeneko bi asteak eraman ditu bertan Alexandersonek gora eta bera ibilbidea zehatz mehatz ezagutzeko asmoz. Podiuma bi euskal korrikalariek osotu dute aurkezpenik beharrez zutenak, Malen Osa eta Sara Alonso bidean lehia polita izan ostean.
1: Aipatuko dugu futbol kontuetan berriz, Alabesek lehen mailan jarraitzea ziurtatu du igande honetan Oviedoren aurka garaipen garrantzitsua lortuta 1-1 emaitzarekin. Toni Martinezek lehenbiziko zatian sarturiko golak 3 puntuak eman dizkia Babazorroi 43 punturekin beste urtebetez maila gonenean jarraituko dutela ziurtatuz.
10: Bala mintzatu da Antonio Blanco jokalaria ITBko mikrofonoetan.
12: Estamos muy contentos porque bueno, sabemos que era un día muy muy importante para nosotros, estaba todo muy ajustado en la zona de abajo. Y va a seguir siendo hasta la última jornada, así que como he dicho antes, tenemos que trabajar con humildad de mañana. No creernos que hoy somos mejores que ayer, y la verdad que somos los mismos cuando ganamos, cuando perdemos, pero hoy el equipo ha demostrado esa ambición, esa gana de querer, de creer en nosotros. El estadio ha sido increíble, como ha empujado todo el partido, ha sido una pasada. Y como digo, de mañana trabajar con mucha humildad y creyendo que esto lo vamos a sacar, porque hoy hemos demostrado que siendo un equipo, estando juntos, estando unidos, esto va adelante.
10: Izan ere, etxeko taldea hobeto jokatzen hasi da, baloiaren kontrol handiagoarekin eta silberaren ate ingurura hurbilduz, baina hurrengo jokaldian etorri da zoramena. Arrebatxek barkarkako jokaldi ikusgarria egin du, bere defentsa alde batera utzi eta areara erdiraketa on bat jartzeko. Toni Martinez denarekin sartu da eta markagailua ireki du. Kike Sánchez Floresen taldeak atzera pauso eman du golaren ostean, baina erasoari ukoekin gabe okerrago hasi dute bigarren zatia. Obiedok itxura ona eman nahi izan baitu etxeko azken partidan ere. Alabesek bere jokoarekin jarraitu du presiorik gabe eta azken txistuarekin garaipena eta mailari eustea lortu du ligan.
1: Osasunak berriz emaitza kaskarra izan du eta zail jago dauka, lehenbailako jarraipena, Espainolen aurka galdu du 1-2 azken jardunaldian Getafen, bertan bermatu berko du mailari eustea.
10: Romerok lehen zatian aurretik jarri du Espainol, Victor Muyosen berdinketa egin du atxedenaldiaren ostean eta Kike Garziak 43. minutuan neurketan erabakigarria izan den gola sartu du. Emaitza horrek dakar Osasunak 42 puntu dituela jarraitzen duela, alegia 18. postuan dabilen Gironak baino bi gehiago eta 19. tokian dagoen Mallorcak baino 3 gehiago.
1: Eta Athleticek bana berdindu du, Zeltaren aurka San Mamesen jokaturiko partidan, Valverderen eta Lekueren azken partida izan da eta merezitako agurra eman dio katedralak.
10: Inigo Kabakas herriar mailan esan diote agur entrenatzaile eta jokalariak San Mamesi txoriak txoria bestuz. Betidanik eta betirako zioen tifoak eta hala izango da, bien ondaria historiako klubaren historiarako geratzen delako. Agurra baina ez da nahi bezalakoa izan, agur esan dietelako ere behin betiko Europan jokatzeko zuten aukerari. Zeltaren gola partida hasi eta berehala iritsi da, 4. minutuan aurre hartu du Ilaiz Moribak Mikel Jauregizarri baloia lapurtu ostean. Gineako nazioarteko jokalariak pase azkarra eman dio Suerbegi eta suediarrak baloia Simonen atean sartu du jaurtiketa gurutzatu baten bidez. Bizkaitarren gola bigarren zatian izan da 42. minutuan Iñaki Williamsek banakakoa egin du Juriren erdirak eta errematatuz Ruiz de Galarretak hasitako erasoko jokaldian.
1: Realak berriz garaipenarekin agurtu nahi zuen Aritzel Ustondo kapitaina eta zale txuri urdinak ligako azken aurreko partidan, baina ez dute helburua bete. 3-4 galdu dute Valentziaren aurkatzean.
10: Valentzia 10 jokalarirekin aritu da 60 markarren minututik aurrera, baina asko zeukan jokoan. Garaipena behar zuen datorren denboraldian lehen mailan jarraituko duela ziurtatzeko, ba horrela galtzen joan arren dena emandu azkeneraino eta luzapenean irauli du markagailua 4 minututan 2 gol sartuta. Txuri urdinek beraz porrot egin dute anoetako agurreko partida. Neurketa hasi aurretik omenaldia egin diote Aritz Elustondori, denboraldia amaitzean utziko baitu Reala lehen taldean 11 urte zarituta gero. Jokin Aperribai presidenteak klubaren urrezko intsignia eman dio eta anoetan bildutako zalean txalo zaparra da jaso du emaztea eta semealabak ondoan zituela.
1: Eta Efe Ligari dagokionez, Osasunak bolada txarra luzatu eta playoffetan sartu da, 3-1 galdu du Villarrealen aurkako partidan.
10: Joan den astean Villarrealen aurka galdu zuen Josu Dominguezen taldeak lehen kanporak eta joaneko partidan. Osasunak ez du garaipenik lortu otsailaren 22-tik eta ordutik jokatu dituen 8 partidetan 2 berdinketa eta 6 porrot jaso ditu. Sara Medinak aurretik jarri du Villarreal partida hasi eta berehala, eta Maria Marciasek aldeak handitu ditu atsedenaldira iritsi orduko. Lehen itzulian bezala Claudiak aldea murriztu du. Bere golak partidan sartu ditu Nafarrak amaieratik ordu laurdenera, baina ilusioak ez zu 10 minutu baino iraun. Aitzak 3-1 saskiratzeko behar izan dituenak.
1: Zuzenduko dugu, Osasuna ez dago Efe Ligan, dago lehenbiziko emakumezkoen federazio ligan. Ez dela berdina. Eta esango dugu berriz, ba bestelako kirol bati dagokionez, pilotari dagokionez zehazki, Dario Gomez Errioxarrak jokatuko duela maiatzaren 31an Iruñeko Nafarroarenan buruzburuko txapelketako finala Iñaki Artolaren aurka. Ezkaraiko aurrelariak goitik bera dominatu du Iker Larrazabalen aurkako neurketa eta 62 urteren ostean pilotari Errioxar batek jokatuko du txapelketa nagusiko finala. ETB jaso ditu bere adierazpenak.
13: Contento por cumplir y por haber hecho las cosas bien. Todavía queda lo más bonito, pero vamos, el objetivo está más que cumplido y ahora hay que disfrutar de estas 2 semanas.
10: Oraingoan Larrazabali egokitu zaio sufritzea, lehen tantotik nabaritu da Errioxarra hankez oso azkar eta harin zela. Oso ondo defendatu ditu Arabarraren sakea eta zenbait jokaldu, eta azkenean lehen tantoa lortu du. Egia da ondoren Larrazabalek bat eta bi aurreratzea lortu dela ezker gantxo eta eskuin bolea banari esker, baina ameskeria hutsa izan da. Amurioarrak 3 huts pilatu ditu jarraian eta Dariok odola usaindu du, zenbait tanto ederregin ditu, tartean arma bezala sake errematea erabiliz batzuk, eta markagailuan aldentzea lortu du. Horrek Arabararen atxedena behartu du, baina egoera ez da aldartu eta Errioxarrak Arabarra alde batetik bestera korrika izan du atxedenetik bueltan ere. Leiaren bigarren azatian Dariok 15 eta 3 alde egin du, baina Koldo Iriarte botileroak ez zuen etxinai eta altzuen moduan sakea berreskuratzea eskatzen zion Larrazabali, eta baita lortu ere, ez da nahikoa izan, baina Dari hori dena ateratzen bazitzaion. Dejada txokoan sake zitalak buruz gain egindako tantoak eta horri esker 22-raino iritsi da eta historia egin du.
1: Eta kirol kontuekin bukatzeko, Dominika Blodarczyk poloniarrak garaipena errepikatu du Donostian hasi eta bukatu den itzulia Womeneko 3. etapan. Uxua Ostolaza sauzarra 4. helmugaratu da.
10: Tropelak batera egin du etapako ibilbidearen zati handiena, Movistarrek erritmoa ezarrita 50 kilometro ingururen faltan hasi dira lehen mugimenduak. Beste Paula Patiño Laboralkutxako txirrindulariak erasora jota, baina gutxi iraundu horrean saiakerak. Mendizorrotz mendatera heldu aurretik sprint berezia izan dute. Uxua Ostolazak dena eman du bertan sariren bat lortzeko, eta segundo bateko saria lortu du sprint horretan 3. postuan sailkatuta. Azken kilometroetan Bertet jarri da buruan esprinta prestatzeko, eta Woldarik izan da azkena azkarrena helmugan, Muzik izan da bigarrena, eta Dixon berriz 3. Ostolaza 4. helmugaratu da.
9: Informazioaren aria.
1: Eta gaurko berri sei amaitzeko bestelako bikontu. Eguraldia lagun, zapore goxoz bukatu da Pasaia Itxas Festivala. Antolatzaileek pozik edizio arrakastatxoa izan dela aitortu dute. Bi urte barru, beste edizio bat izango da.
10: Azken eguna Pasaiatik pasiatzeko hartu dute askok eta bidean ikusi dute adibidez Pasaiako batelerek Pasai Don Ibanen egindako erakustaldia urteak atzera emakume horiek egiten zuten lana ikusarazi nahi izan dute eta Victor Hugo eta garaibateko herritarrek izan dira haiekin. Pasaia Itxas Festivaleko ordezkariak eskerrak eman ezagurtu dituzte orezko gonbiratu kanadarrak hauei eskerritzuli dira Pasaiara euskal balezaleak mendeak atzera ezagututakoak.
1: Eta jendetza bildu da, Esparragoaren egunean Mendabian 2500 errazioko dastaketa herrikoia burutu dute, Nafarroako Esparragoaren kofradiak orezko kide izendatu ditu ere, Jose Lores, Jesus Manso Fainaz, Jose Aguado eta Patxi Puñal. Ekitaldiaren antolatzaileek azpimarratu dutenez, lurraldeko altxorretako bati ohore egiteko bildu dira Nafarroko laborantzaren eta esfortzu kolektibaren zeinu gisa. Enrique Sánchez, Nafarroko Esparragoaren kofradiako kidaren adierazpenak jaso ditu Navarra Televisione.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, ba, goizeko 9ako gehi gutxi direla lehen aipatu dugu, 8 autobidean zeudugola jazoeraren bat, 2 kilometroko autopilaketak. Zaloa, bada berritasunik?
2: Bere horretan jarraitzen du istripuak, pegi, oraindik ere 2 kilometrotako autopilaketak ditugu 8 errepidean eta 108. Kilometroan Galdakaon.
1: Ados, seguraldiari dagokien ez esango dugu, Euskal Herria lainotu xamar esnatu zaigula gaurkoan, une honetan 9 gradu dauzkagu Gasteizen, 10 gradu Iruñan, 11 gradu Donibane Garazin, 12 gradu Badonostia ala Maulen eta 13 gradu Bilbo eta Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Artxalde partean, odeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdi aldean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, goraka jarraituko dute, Kantauri arrixuri aldean, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean berriz, 18 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoanak gaurkoan, Kantauri arrixuri aldaren barne aldean eta altu ximar dadon lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Informazioaren aria.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650usurbilbizi.eus webgunean.
8: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.

0: Beroa, heldu zaigu ere analisi mailaren tenorea astelen goiz honetan eta astea asteko Garbine Biur magistratu eta Ekin Atorra Sagasti kazetari eta filosofoa dauzka gurekin, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaudete? Ongi hasi duzu astea?
2: Oso, ondo, ondo.
1: Ederki, ederki. Astelena izateko gaitzerdi.
0: Hori da. Ba, ez dakit, agian astelena gogorragoa izango dutenak izango dira, ere, seguro aski, Nafarroako gobernuko kideak. Ze gaurkotasun kontuan hitz daukagu aipatzeko eta batetik, ba, eguneko albiste izango da, ba, zer gertatuko den Nafarroako gobernuarekin honen etorkizunari dagokionez. Itunpeko ikastetxen arira sorturiko krisia bideratzeko saiakera bilera izango dute gaur, Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek, Jimeno Hezkuntza kontseilariak Itunpeko ikastetxetan 14 ikasgela izteko zuen asmoa bertan bera utzi zuten osteguneko bozketan Geroa Baiketa EH Bilduk eta abstenitu egin ziren eta UPNren lege proposamena irten zen aurrera.
3: Bilerak legealdiari gertatzen zaion urtebetean gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromisorik baote dagoen argitzeko balioko du, auzia zuzenean aipatu gabe ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela diarazi du Maria Txibite lehendakariak oroimen ekitaldi batean.
4: Supieron entenderse entre diferentes para articular una resistencia ante el avance de los que lo destruían todo y no hablaban sino a través del odio y de la violencia. Trabajaron por una mejor educación pública.
3: Adierazpen hauek Uxue Barkosen kritiken ostean heldu dira. Geroa Baiko buruzagiak larunbatean azpimarratu du hezkuntzaren kalitatea euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz duen gobernu programa defendatuko dutela.
5: Lo ideal hubiera sido un acuerdo. Y en eso ha estado Geroa Bai desde el primer momento, pero cuando el acuerdo no llega, entonces hay que, en fin, pues tomar decisiones.
3: Larun batean ere lab sindikatuak Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilariaren kargu gabetzea eskatu zuen hezkuntza komunitatearen eta sindikatuen aldarrikapenean aurrean ba entzungor agertu dela iritz eta odeitapea.
6: Nafarroko gizarteak, hezkuntza komunitatea zein sindikatuak entzun eta haiekin eseriko den eta negoziatuko duen kontseilaria behar du.
0: Baiakin nahi dugu, ea zer iruditu zaizuen piztu den krisia, krisi bera hitza erabili dezakegun, edo esango zenuketen adibiltzeko kontua ote den, ikusita ba, lege gintzaldia azken urtean dagoela, eta baitare hor badela, hauteskundeak aurreratzeko aukera. Garbine, zurekin hasiko era.
2: Bai, barkatu, ba, nik ez dut jarraitu, bueno, atzora arte ez dut jarraitu egia esan gau, hau, baino, bueno, bi gako, batetik ointxe aipatu duzun, ez da? Legealdiaren azken urtean sartzen garela, sartzen direla, eta beraz behar bada alderdi bakoitza ja bere posizioa markatzen hasita dago edo hasina markatzen hasi nahi du datozen urrengo gaur hemen, osea, gaurtik urtebetea izango dien hauteskundetarako, ezta? Eta, bueno, koalizio gobernuak zailak izaten dira, orokorrean, nik uste dut Nafarroako gobernu honek zailtasun bereziak izan dituela, eta behar bada kanpotik ikusita behintzat gogorragoak edo gainditzen zailagoak hau baino. Ustez, nire ustetan, adibidez, krisia, ustelkeriari lotuta, Zerdan, eta Koldo, Kas, bueno, batez ere Zerdani, Santiago Santos Zerdani lotuta, eta Txibiteren rola, zea, afera guzti horretan, eta tira hor nahiko isilik joan da asuntoak, ez Geroa Baik, ez da oposizio, bueno, eta ez da ere gobernua sostengatzen duten alderdik, ez dute arazo haundirik planteatu, baino orain bai, ez dakit zergatik, eta gaina bat egiten dute, nolabait esateko sindikatuek laben hitzak entzun ditugu oraintxe bertan, ez da? Ba, egia esan, ez dakit zer gertatzen da, egia esan, larria izan daitekela sailburuaren, hezkuntza sailburuaren asmoa Itunpeko gela hoiek isteko, baino, bueno, hola, berriz esango dut, ez dakit zer gehiago esan, kanpotik ikusita, nahi etzait iruditzen nahikoa krisi hitza o krisi bat zabaltzeko gobernu honetan. Arazoak daudela, bai, gai honen inguruan, bai, eta horrek ekarri ditza ditzakela, ba, ez dakit zer pensatzeko uneak, bai, baino ez dakit krisia, eta alere noski, hau ez da, hau txiko, aurrera jarraituko dute, ez dut uste, ez da ere, gobernuan txibitek aldaketarik egingo duenik, eta naiz eta oposiziok, naiz eta barrunere, eta naiz eta sindikatuk eskatu adibidez, ba, salburu berria izendatzea. Ez dut uste hain momentua denik horretarako, bai, norberaren posizioak ondo markatzeko datozen 2027ko hauteskundeei begira.
0: Egina, zu zer esan zenuke?
1: Ba, Nafarroa beste den kasi-kasi estatu auzi ere bilakatu zegula, ezta? Egia da, egunotan irakurritako iritzi argitalpen eta hainbat kazetarien analisiak zerbait jarraituta, hemen agerian geratzen dena da, nola baiteko, badagoela sailburu bat, badabilela, itxuraz behintzat, nahiko bere kabuz, zenbait kontutan behintzat estilo aldetik, esan dezagun, gauza bada politikoki etxe batzuetan hartutako erabakiak praktikara eramatea, eta beste gauza da zure saila eta kasunetan Jimenoren saila enolari den funtzionatzen, ez? Badirudi urte luzez eta Nafarroari buruz hasiko gara izketan berriz, Euskalgintzak egin beharri izan duen alegina egiten duen alegina, lasterrekainan bertan nazio manifestazio bat ere bada iragarria, esan nahi dut, euskara bada ardatz politiko garrantzitsu bat Nafarroan bere izaeran eta oraindik orain eskuinak edo muturreko eskuinak regionalistatzat bere burua duten ustezkoen izenean nolabait identitatearen

0: ekarpenak kalitateari dagokionean eta noski hizkuntz eskubide dagokionean bermatu behar dituela belaunaldi guztien eskubideak eta etorkizuneko aukerak inondik inora ez nolabait baldintzatu edo itxi, eta uste dut Nafarroako gobernuak horretan ardura zuzena daukala Nafar guztiekin eta zer esanik ez jaio berri eta horrengo Nafarrak izango diren guzti horiekin, ez? Uste dut kasu honetan gainera, alako jarrera batek agerian uzten duela Nafarroako gobernuaren osararen konplexutasun hori bapatean desagertzen dela, ez? Badirudi hemen sailburu honek berak bere kabuz erabakita hori, erabakitako hori duzen modutan eraman dezakela, eta gainera Txikitek apenas gauzarik ez esan, eta ondoren parlamentuan gertatu den lotxagorritzeko egoera hori, ez? Bozketan azken batean, nola daiteken posible gaur-gaurkoz, Nafarroan, baten batek zerbait argi ikusten badu da UPN agintean ez egotea, eta nola utzi UPN-eri alako triskantzak egin dituen indar politikoari nolabait gailentzen legebiltzarrean edo Nafarroko parlamentuan alako egora bat zurtatuta, ez? Uste dute Garbiñek aipatu du lab sindikatua kritika oso zorrotza egiten zion sailburuari, esanez bera dela jaun eta jabe, ez dela ezer mugitzen, berak baimerik eman gabe, eta inolako aukerarik ez duela eman, ez hitz egiteko, ez ezer ere ez dakite egokitzeko, nolabait agintean goitik bera, ala agindu, eta ondorioak jasan ditzatela, jasan barrekoek, eta akitu ez. Uste dut hau ez da politika gintza kalitatezkoa, duina eta respetuzkoa, uste dut Nafarroako alderdi sozialistak asko zera respetu gehiago zor diola Nafarroko gizarteari.
1: Horre...
2: Itxia dena da, adibidez, Labek salatzen duela, ba, azken zazpi urteetan, hau izango litzateke bigarren legegintzaldia bat osoa, eta 23an bukatu zena, eta hau bigarren azta ia bukatzear, laurden bat bakarrik geratzen zaiona, Jimeno sailburuak ez gai izan dela negoziatzeko, eta, gatazka besterik ez dela gertatu. Bitxia da, hau dana nolabait esateko orain lehertzea, eta beste alderdi guztiek, orain arte baita ere, edo zia orain arte, honetaz ezer ez esatea, hezkuntzak, ekinek esan duen moduan, hezkuntzak daukan garrantzia ikusita, Nafarroan, nahi badugu, bereziki euskarari lotutako esparrua noski delako, eta baten orain sortzen da liskarra hau, ez da?
1: Bueno, orain politikoki agian bereziki orain nagusitu dira, baina sindikatuen partetikan ere gogoan dute duela urte bete edo gogorribi zirela, ez dakite aurreskolak edo lehen hezkuntza, bereziki irratioak ziren aipagai, eta hemen izan genituen sindikatu ezberdinetako ordezkariak baipatuz, nolako gora berak zituzten Nafarroako hezkuntza sailarekin, baina baitare Nafarroak egun duen gobernu akordiotikan iria atentzioa deitzen diran gauzetako bat eta zentzurik positibonean bada desadostasunak adostuak eta jasoak daudela, ezagut, beharko litzateke alakorik akordio guztietarako, zuek ezagutzen zue alako beste adibideren bat edo nola ikusten zu hauekin?
0: Bai, uste dute Nafarroan zorionez gaitasun politiko handia erakutsi dutela indar politikoen batek nolabaiteko aldaketa gobernu horiek sustengatzeko alako desberdintasun sakonak izan da ere, ez? Eta Garbiñek aipatzen zuen, orain arte akaso gainerako alderdiak isilik izan direla. Ez dakit nik isiltasun hori neko aktiboa izan da, eta uste dut Nafar gizartean oso nabarmena dela gobernu hori eusteko zenolako orekak egin behar izaten diren kasi egunerokoan, ez? Eta auzi hau parlamentuan honela ebatzi izana, Vox, Alderdi Popularra eta UPN-ren nolabaiteko impulsoarekin, horren adibide gordina eta triste ere bada, ez? Uste dute zentzu horretan gaitasun politikoa egon dela, baina alako krisi momentuak egon izan direla, ez da lehenengoa izango, zoritxarrez azkena ere ez, bai uste dut honek datorren zikloari begira ere Txibite dezente baldintzatu dezakela. Ez ezagun aztu, Alderdi Sozialista presidentzian egon badagoela, baina ez zuzenean badagokiolako, ez? Alako prozesu edo gora bera askoren ondorengo agintaldia dau, eta uste dut lehen aipatzen duenaren

0: Arira, ez, humildasun pixka bat eta ardura gehiago, gobernantza horretako buruzagitza ez delako zuzenan gehiengo absolutu baten ondoti datorkizuna eta bestelako jokatzeko estilo eta deportibidade bat beharko litzatekelako gertatu ez dena, ez? Edo zein kasutan ikustek, ze nolako pausoak datozen honon ondotik, ze krisi honek izango du gehiagorik, eta krisi honen kudeak eta ez da izango gauza erraz bat, hainbat guraso ba, asaldatu dituelako, zuzenean kaltetutakoak bereziki, sinadurak biltzen aritu dira, hori zuzeneko kaltetuei dagokienean. Baina, kaltetu zuzen ezaratago, uste dut gizarteko kapa eta sektorein baten ondo eza ere ekarreko dula honek eta ikusteke txibiteri ere nola ere ingo dion guzti honek.
1: Garbina?
2: Barkatu itxita neukan.
0: Mikroa.
2: Gaur bai, mikroa itxita neukan, barkatu. Gaur biltzen dira, ez da, arratsaldean uste dut, krisien erantzun bat emateko, edo irten bide bat emateko, nik esango nuke, batetik, fondoari buruz, ez dakit zer konponduko duten, esan nahi dut, Nafarroako parlamentuak hitz egin du, lenguan, eta hortik dator, ez da, lege proposamen, UPN-ek aurkeztutako lege proposamen bat aprobatu zan, geroa bairen eta EH Bilduren adostasunarekin, ba, hain zuzen ere, itunpeko ikastetxeetako amalau gela hoiek ez izteko. Beraz, ba, geroa baik, gobernukideak, erabakia hartu du, ez da? Eta hori da erabakia, beraz, zaila nekez aldatzerik izango dute gaur hori zer egin dezaketen, ba, nik uste dut txibitek, eta bueno, gobernu osoak onartu beharko dutela hori, parlamentuak eskatutakoa hori, hain zuzen ere gehiengoa izan delako, eta bere gobernukidea ergeroa baien zera baimena onespenarekin, eta beste gauza bat da, nola izten dan barneko gobernuaren krisia, ez da, hori ikusiko dute, mantentzen dan, edo ez nik ez detuzte, esan dut leno, ez detuzte orain, sailburua aldatuko denik, baino bueno, zeo zer esan beharko du, adierazpenen bat egin beharko du, eta baita geroa baik ere, nik uste dut hau dena bideratuko dela, eta bihar edo etzi aztuta egongo dela, eta laugela hoiek behintzat ez dira itxiko hori ziur, bestela parlamentuari iruzurra egitea izango litzateke, gela hoiek batzuk edo danak istea.
0: Eta bukatzeko eta pixkat osatzeko, uste dut ideia garrantzitsu bat akaso nabarmendu behar dela. Ratioen jetxeragatik ari zara gela batzuk izten, zan nahi dut. Hori berez politikoki defendatzeak gauza zaila da. Alegia, zuk apostu egiteko aukera daukazu, kalitate egotzeko, ze gainera ratioen jetxira horrekin, esan nahi baduzuna da populazioaren gainbera alakoa izango dela, ze plantatzen hasiko zara? Ratioen jeitxira horregatik zerbitzu publikoak oroar hasiko zara murrizten? Ala kalitatean hobetzen? Edo egoera bestera batera aztertu eta hezkuntza sistema osoa bestera batera planteatzen? Ze pedagogikoki, nahi zen ezkero, hainbat proiektu ezberdin daude, gelak batzeko aukera daukazu, adin ezberdinak elkarrekin nahazteko, esan nahi dut, eraberritze bat edo egokitze bat planteatzen baldin baduzu, zergatik sistema publikoaz honela hitz egiten eta kasu honetan izango da pribatuarekin zer ikusia daukana baita ere, baina azken batean zerbitzu publikoa dira hezkuntzari dagozkionak, ez da? Euskalduna izateko eta kalitatezkoa izateko zer da egin beharrekoa? Eta ratioak aitzakia jarri eta gelak iztea hezkuntza sailburu batentzako ez da kurrikulumean inundik inora egiteko edo egindako gauza on bat bere kurrikulumean.
1: Badi izango era arratsaldeko bilerak emango duenarekin, azken ordukoei dagokienez goizeko 9ak direla jada, esango dugu Naturkon Gipuzkoako talde ekologisten koordinadorak bertan bera utziko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremanak bi urteko bileren ostean, ba eraginkorra ez den prozesua izan dela zehaztuta. Zaloa Badiola, egunon.
3: Egunon, Pei, eta egunon entzule guztioi, oharbidez azaldu dute bi arrazoik bultzatu dutela erabaki hori hartzera. Batetik, ez direlako baliagarriak izan naturaren kontserbazioan eragiteko, eta bestetik, ezagoelako estrategiarik natura ondarea eta biodibertsitatea kontserbatzeko eta zahar berritzeko. Era berean, egungo kudeak eta eredua aldatu behar dela ere azpimarratu du, biodibertsitatea kontserbatu eta berreskuratze aldera eta argitu egin behar dela zein diren Europako legeak ezartzen dituen epeak betetzeko planak. Basoen politikari dagokionez, Naturkonek salatu du aldundiek baso politika egur ustiapenera eraman duela eta horren ondorioz baso landaketen erdiak baino gehiago gaixorik daudela. Gainera Naturkonek eiza eta arrantza oinarri zientifikoak erreferentziatzat hartuta kudeatzearen alde egin du. Eta horretaz guztiaz gain gogaituta agertu da erakundea esanez erraztasunak jarri behar direla beraien parte hartzea bermatzeko ez zailtasunak orain arte bezala eta adierazi du ez diotela hala ere ateak isten elkarlanari berriz ekiteko aldundiak lankidetzarako benetako borondatea erakusten badu behintzat. Eta arlo sindikalean ere baditugu berriak Tubos Reunidosek Amurrion duen lantegiko beharginak lanera itzuli direlako gaur zuzendaritzak aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea bertan bera utzi ostean. Batordeak hala ere ez du baztertzen etorkizunean lanuzei berriro ekitea eta oraingoz bi greba eta mobilizazioa egun deitu dituzte maiatzaren 26erako eta 28erako. Itzulera gainera Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak enpresak eskatutako hartzeko dunen borondatezko konkurtsoa onartu eta egun batzuetara iritsi da. Epaileak maiatzaren 26erako deitu ditu konkurtsoaren administratzailea, zuzendaritza eta sindikatuak enpresaren egungo egoeraren aurrean zein neurri har daitez azken aztertzeko. Sindikatu edako ordezkarien ustez, enpresak planteatu dituen neurriak bertan bera geratzen dira konkurtso fasean sartzean, baina ez dira behin betiko kentzen. Amurrioko batzorteko ordezkariek eta Trapagarango lantegiko ordezkariek agerraldia egingo dute asteartean Eusko Legebiltzarrean altzairugintzaren jarduera industriala bermatzeko proposamenak azaltzeko.
1: Ados, eta unaren ondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Itxaso Leon, egunon?
4: Egunon, Pille, egunon entzuleok aurreikuspen gutxi gaurko, baina etorriko dira ipagaiak. Nafarroako parlamentuko taldeek bilera egingo dute astelen honetan, hezkuntzaren inguruko krisia eta gobernuaren jarraikortasuna aztertzeko. Gasteizko legebiltzarrean besteak beste ipagai izango dituzte euskararen normalizazio plana eta Petronorrean eraginak, Gernikan berriz, Bizkaiko foru berriaren 500. Urteurrena ospatuko dute ordezkari instituzionalek. Bestalde Lukas Agirreren erailketaren inguruko epaiketak jarraipena izango du Donostian, eta kulturan ere badu hainbat aurreikuspen, tartean musika mabostaldiaren aurkezpena Kursalean eta Andrea Senier operaren aurkezpena Bilboko Kutxabanken egoitzan. Gainera, Kanseko jaialdia jarraituko du Naizek. Hoiekin geratuko gara oraingoz, Pei, baina esan bezala egunak emango du kontatzekorik.
1: Oso ondo, badia ongo era. Eskerrik asko Itxaso.
4: Bai, gero arte.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
1: Errepidea okienez bada nabarmentzeko jazuerarik.
3: Ba, gaur goizean goiz egonden kamioi istripuak bere horretan jarraitzen du, Pegi. Az 8 errepidean izan da, 108. kilometroan Galdakaon Irungo norantzan, eta oraindik ere esan dezakegu, ba, itxita dagoela errei bat eta 2 kilometrotako autopilaketak daudela.
1: Hori da, hain zuzen, Galdakaon bi norantzkoetan dauzkagu autoilara kamioi batek, ba, istripua izan ostean karga galdu duelako, eta istripua ba, zirkulazioa eragiten ari da, bai Bilborantz, bai Donostiarantz, ba, Zamaren zatia galdu egindelako, eta ibilgailua, ba, hor zehazki errepidaren erdi-erdian gelditu delako. Hau aipatzeaz gain, ba, eguraldia ere. Lainoak nagusi Euskal Herrian gaur, temperaturarik freskoenak Gasteiz eta Iruñan, 10 eta 11 gradurekin, 12 gradu Donibane Garazin, 13 gradu berriz Maule eta Donostian, 14 gradu Baiona eta Bilbon une honetan. Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
6: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goimailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Artxalde partean, odeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, goraka jarraituko dute, Kantauri arrixuri aldean, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean berriz, 18 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Kantauri arrixuri aldaren barne aldean eta altus mardadon lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Informazioaren aria. Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Bueno, goizeko bederatziak eta zortzi nabarmendu dugu Tubos Reunidosek Amurrion duen lantegiko beharginak gaur lanera bueltatu direla goizeko seiretan zuzendaritzak aurkezturiko enplegu erregulazioko espedientaren aurka protesta egiteko martxoaren 16tik abiantzen greba mugagabea bertan bera utzi ostean hori bai, ba, beste bi data ba, jakinarazi dituzte lan usteak izango dituztela maiatzaren 26 eta 28an 26an gainera bilera garrantzitsua izango dute enpresako beharginek eta gainontzeko alde guztiek ere aipatuko bai dute ba, enpresaren hartzeko dun lehiaketa nolako izango den hau burutuko duen administrazioarekin bilduko baitira eta hain zuzen sindikatuetako ordezkarien ustetan ere enpresak planteaturiko neurriak ba, bertan bera gelditzen dira konkurtso fasean sartzean baina ez dira behin betiko kentzen segituan galdetuko dugu honi buruz Oier Bidaurrezaga enpresa batzordeko kideri baina lehenik eta behin garbina eta ekin ezuei eskatu behar dizuete iritzia ezakita hasi zen ba, enplegu espediente batekin, kaleratze zehatz batzuekin, gero grebak jarraitu zuen eta orain berriz ba hartzeko duen lehiaketa ezakit nola ikusi duzu gatazka honen garapenakina.
1: Matemateke akaso tentazio izango du gehiagizko jarduera sindikalari ere goztea zera zaila aurrez zaila zegoen irtenbidera heldu ahal izateko, ezta? Eta uste dute analisi hori okerra dela, besteak beste lan baldintzei eta lan postuei eta oroar bailarei etorkizuna bermatzeko ahalegin horri esker eutxi diotela enpresa hauek naiz eta jakin garai zailak ez etozela eta mundu mailako zein esan genezake Euskal Herritik eta kasunetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoatik egindako kudeaketa edota estrategia faltaren ondorio ere badirela, ez? Guztia dena bat dator, ze bestela erreza da, langilei egoztea batetik ardura, akaso gehiagizko eskaeragatik eta bestetik mundu mailako joeren ondorio izatea besterik gabe, ezta? Uste dute azken batean hemen estrategia edo estatu estrategia baten falta ere badagoela eta zoritxarrez bailara osoen ardatzak badiren proiektu empresarial eta ekonomiko hauek langilei esker aurrera atera direnak hamarkada guzti hauetan. Ba, gora honetan esaten duzu, Jontxo, hemen baten batek akaso ez du garaiz erreflejurik izan, ez du garaiz neurririk hartu, eskuzabalegi izan da, eta ondoren ardura gutxirekin, joan daitezke funtsak alde batetik bestera hain garrantzitsu diren langune eta inguruko ekonomiaren motor direnak, ba, uste dut hemen ardura dexente dagoela, eta inor gutxik hartu duela publikoki, eta langileak direla, azken batean guztiari nolabait aurre egin behar izan, eta protagonista direnak, baina uste dut hemen joko honetan, berbezala jokatu ez duten, edo jokatu gabe geratu diren jokalari hainbat, bertakoak, etxekoak ez direla, oso agerian geratzen ari, eta ezer gutxiari direla esaten.
0: Garbina, zu zer dizu?
2: Ai, bat, gauza gutxi esan dezaket, bueno, orokorrean egitzen zeren eta azkenean niri tokatuko zait kaleratze kolektibo hori epaitzea, eta orduan, ba, ez dut gauza hondik esango, noski, gai zehatz honi buruz. Planteatzezun ointxe kinek, ea, ez dakitu lertu, ondo ulertu ditu adiot behintzat, eta uste dut baietz, ea ezote dan behar bada berandu horrelako neurriak planteatzeko edo etzeote zitekeen lehenago erreakzionatu, ez da lehenago zehozer egin eta eskua hartu. Ba behar bada, bai, baino gertatzen dena da horrelako gatazkatan, horrelako lan gatazkatan lehenago zehozer eginezke edo saiatuzkeo normalen kontrako erantzuten dela, ez da oraindik gauzak ez daudela horren gaizki, oraindik itxenin behar dela eta bar. Nik uste dut horre alaire badagoela zer argitu eta da laguntza publikoak nola erabilidean, nola kudeatu diran eta kudeatik kudeatu kudeaketa horrez gain, baita ere nola kontrolatu dan martxa guzti hori. Eta bestela, esan, bai, hartzeko adunen lehiaketa konkurtsoa dagoela, onartuta dagoela, hori tramitatu, izapidetu, tramitatu egingo dela, eta baita ere kaleratze kolektiboa uztailean hasieran ikuste dute egingo dugula epaiketa hori, printzipioz behintzat, eta ikusiko dugu nola kalifikatzen dugun kaleratze kolektibo hori, ea bidezko tzat, ez bidezko tzat, edo nulo tzat, edo deusetzat ematen dugun, ikusiko dugu noski epaiketaren epaiketa egin eta gero, eta nik uste dut nahiko epaiketa, jendeak ezagutuko du printzipioz noiz eta zer gertatzen den epaiketa horretan jarraipen publiko bat badagoelako, ez da ere kaleratze kolektibo honi buruz.
1: Zentzu horretan esango dizuet, ore izaten dela niretzako bi astez behin Garbiñarekin partekatzen analisi tarte hau, eta ia esan da, meribitzen zaite analisi aldetik egin duen ekarpena, gainera, ez, neutraltasun horretatik aintzat hartzekoa dela, beraz, Garbiñe pixka bat, zera, horretatik pixka bat babestuz, nik aipatu nahiko nuken ideia hauxe da, benetan jabetzen gara, alako auziek zenolako eragina daukaten bailaretan, alegia. Uste dute Jaurlaritzak berak industria ordezkariek ardurak badituzte, eta ez soilik esatea konponbida zaila daukala, zaila dela inbersoreak topatzea. Uste dute bailarea osoen etorkizunak direla, aintzat hartu barrekoak, eta uste dut Jaurlaritzak bestelako ardura batzuk dituela, ez soilik industrialak. Mm-hmm. Edo industrialak baldin badira, beste nolabaiteko zerreko ardura asko ere badaude. Alegia, bailarak babestu egin behar dira. Hiritarrak dira, eskubidun hiritarrak dira, eta ari baldin bagara, esku pribatuen arabera dutela etorkizuna ala ez gure bailarek, saltza ederrean sartuta gaude, ze orduan, nolabait azken hamarkadetan eta Euskal Herrian tradizioz garatu den industria sektore guzti hori sustapen publiko nabarmena izan duena edo eta agintarien sustapena izan duena, orduan ze puntutara heldu gara, zein da koska hemen, lehen bai eta orain ez, gauzak ondo doazenean bai eta alako auzi larri baten aurrean zintasuna eta asko sentitzen dugu, baina maunaino heldu gara, ez dakit, nik hor bada alako sensazio bereziara egiten dit, eta kezka ere bai ze, Jontxo, badirudi hirigunek alako finantza hiriburu direnak edota teknologia konkretu batzuekin lotura dutenak edota izan digitalizazioarekin harreman zuzena duten bestelako teknologia berri hauek nolabait babes bat badutela publikoa dezentekoa, zer gertatzen da kasu honetan, ez da? Alako nik uste dute analisi edo ausnarketa hori garrantzitsua dela mai gainean jartzea, hiritar guzti hauek babesa behar dutelako.
0: Segituan egingo dugu galdera hori gurekin daukagulako, enpresako langileak zeunetan dauden jakin nahi dugu. Oier Bidaurrazaga dugu gurekin, Lab Sindikatuko enpresa batzordeko ordezkaria, egunon?
3: Egunon, bai.
0: Goizonetako seiretan itzuli izarete lanera, nolako izan da buelta?
3: Bai. Aieraldeako greba batzordeak harrera oso beroa eman digu langileei. Maderaseko langileak bebai egon dira hemen harrera beroa egiteko, eta emozionantea.
0: Horre, zeintzuk izan dira nagusiki greba utzi eta lanera bueltatzeko arrazoiak?
3: Konkurtso fasean sartzearena. Horrek eragiten du fase berri batera birkolokatzea, tempusak asko be luzeagoak dira, eta begindakoarekin administradore konkurtsalari bebai mezu bat lagasi nahi genion. Zeran langileak lanerako prest gauden eta enpresa salbatzeko prest gauden, baina borrokari lotuak jarrituko dugula, ez? Eta horregatik bebai suspentsuan itxi dugu greba mugagabea, baina 26-ako eta 28-ako, iabetoretako 26 eta 28-an, 24-orduko grebak deituta ditugu, lehenik eta behin, 26-an daukagulako epaiarekin hasitazio bat, eta 28an Aieraldeko industria garapenerako maila biltzen delako. Zer da, ba, gure amorrua erarazi nahi dugu.
0: Hor ere, ziurgabetasun egoera batean itzuli zarete lanera, okerrez banago, enpresak maiatza bitarteko nominak ordain ditzak, edo nola dago hau? Orain artean burutu alizan da nominen ordainketa normaltasunez?
3: Ba, bai, hombre, ez dira nomina asko egon, greparen jarripena oso handia izan delako, ez dakit, itxarben kanpoko batzuk lanean egon direnak kobratu duten edo ez, bai, egun prinsipioz, itxarben daukagu, eta enpresak bete beharko du. Zer esan duen eta ze formatotan esan duen, eta nora bota dituen informazio horiek, ba beldurrak hartzeko agertoki batetan izan dira, beraz, ez dakigu zehatz-mehatz zelan dagoen enpresako kutxa, ez. Badakigu erea ezin zuela enpresak berak eraman aurrera. Hori esaten zuelako dirua ez zaukalako, eta horrela demostratu da. Erea suspentsuan sartu du, ezin duelako ba, prometitu zuen kaleratxe horiek ordaintzeko prometitu zuena ezin duelako gaindu.
0: Horre, hartzeko un lehiaketa ere abian delarik, zeunetan dago enplegu erregulazio espedientea, berdin jarraitzen du?
3: Ba, prinsipio suspentsuan, eta 26 arte du gehiago hori jakingo. Uste dugu, horren inguruan ba, epaiak informazioaren bat eskatzeko, edo guri helarazteko izango dela, baina momentu zidak igoz edoz.
0: Horre, hartzekodun lehiaketaren administratzailearekin ere ezagit izanak zareten, edo leister izango zareten, bilera hau nolakoa izan beharko luke, izan duzu aurretiaz kontakturik?
3: Ez honi dugu kontakturik izan, baina bai, prinsipioz berarekin egoteko asmoa daukagu. Eta nahi dugu, enpresarekin aukera izan ez dugune negoziazio erreal bat emateko agertokia zabaltzea. Enpresarekin, azkenengo bilera martxoaren 13an eduki genuen. Hortik aurrera inbestetan helarazi diogu bilera nahi genuela beraiekin izan, ba, konfliktuaren inguruan, grebaren inguruan, eta zelan beste modu batean altzairutegia eta logistika salbatzeko aukera zegoen, eta nahi dugu bilera horren berririk izan. Bakarrik auki dugu, hartzeko duen konkurtsuan sartu zutenean, edo eskatu zutenean, hori helarazteko. Esateko, sartu dutela, hori bakarrik esateko. Beraz, espero dugu administratzaile konkurtsalarekin elkarrizketa gehiago izatea.
0: Galdetu nahi nizun baita ere, ez dakite merezi duen, baina zuzindaritzarekin izandako bileretan zeri buruz hitz egiten den, zuek bazuen zalantzak plazaratzen dituzunean zein den jasotzen duzuen erantzuna?
3: Enpresarekin?
0: Bai.
3: Dinozu?
0: Bai, zuzindaritzarekin.
3: Azkena izan zen martxoak 13an. Helarazi ditugu astero, apirilaren batetik hasita astero, urbildu garenean Massimo Agirreko bulegoetara astero egin diogu, bueno, pues claro, ez zuten atea zabaltzen, eta sartzen genien eskari bat bilera baterako, eta ez digut erantzun. Baten, joan ginen ezebez esan barit, eta CEOak ezekien, horrela esan zigun, ezekien altzeko dunen konkurtsoan sartuko ginen edo ez, eta bi egunetara sartu zuten. Eukidugune transparentzia zuzendaritxonekiko, ba, izan da utxaren urrena.
0: Eta ezakit, zer gaitik ezekien? Ez daki jakin beharko luke, ez da? Edo ies egiteko estrategia izan zen?
3: Suposatzen dut. Zoso larri esango zan, zebak ez jakitea, matzeko dunen konkurtso batetan sartuko ginela. Ba, bueno, horrelako negoziazioa izan da, hasi ginenetik.
0: Eta gero baita ere aldarrikatu izan zenuen gurean, ea laguntzak nolako laguntzek ea nolako kudeaketa izan duten, ea diru publikoaren nolako banaketa egin den, horretarako ere izan duzue, Euskal Administrazioekin izan dituzue bilkurak?
3: Ba, industria zaiak esan zigun, zepidekin harremanetan jartzeko ba, bere burua aurkezten zuela, baina ez dakagu berririk, ez. Eta zepidi bai, nahi genion galdetu, ia zenolako kudeak eta egiten dan, diru publiko horretaz. Zer gauza bat aiztearena, baina beste gauza bat, izan beharko da, ia zenolako kudeak eta ematen zaion diru horreri, ez. Orain, hartzeko dunen konkurtsan sartuta, ematen du zepik kita bat egin dezakela. Horregatik uste dugu, lehenengo momentutik, helburua zala batzeko dunen konkurtso eraltzea. Baina, bueno, guk esango diogu kita bat beharrean, bat hartzearena akzionista moduan, edo horrelako zio zer. Menezin da, diru publikoa parkatu horrelako kudeak eta eskaza egiten duten enpresei.
0: Gero, baitare, honekin lotuta, duela aste bete Voz Populi edabideak zalantzan jarri zuen sepik tubos reunidosen egin zuen erreskatea, aipatzen dute iruzurra egontzela 113 milioi euroko laguntzan, eta esaten dute komisioak ere izan direla. Entzun duzen noizbait alako zerbait?
3: Bakarri medietan urten dana. Enpresak azalpenak muzizkigun, eta guztia ondo zegoela zantzigun. Pero ya ikusiko dugu, demostratuko dan edo ez, ba, zuzmo hoiek edo egia askoak diren edo ez. Baina bai, zeo zer, iuna ematen du egon dala, ematen du.
0: Horre, itzulita administrazioekin izan dako eta eskatutako bileretara, horre, kaleratzeari dagokionez edo hartzekodunen lehiak eta iragarri ostean izan zarete, Arabako Foru Aldundiarekin edo Lakuako Industria Sailarekin?
3: Ez, ez onioz. Zango nuke gaur bertan eskatuko ditugula barriro bilera horiek.
0: Horre, honi buruz hitz egin izan duzunean, bi administrazio hauekin, zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
3: Bueno, baien bat izaten dira eurek galdera guri, ez dago informazio eskegoa, ez normalean bardin duten gara bilera horietatik. Ba, esaten digute, inbertsore batzuekin hitz egiten dutela, baina digute esaten nortzu. Diskrezio izan behar dala, ez dakiz erdak, no, zaten digute kontaktua daudela, bai zepidekin eta bai enpresarekin eta, baina horretan galditzen gara, titularretan bakarrik. Ez dakigu nondik norandoan, ez dakigu zorra zelako berrestrukturak eta eskatu duten, ez dakigu zebez.
0: Horra agian bai agian ez dakite, pixkat espekulazioa bada ere, baina hor aipatzen baldin bada kanpo inbertitzaile horiek galdetzen zue, eta inbertsio bat etorriko balitz Euskal Administrazioa ea prestote dagoen, diru ere jartzeko?
3: Ez diogu galdetu, guk esan duguna beti da, barne inbertsoreak behar direla, akzionista batzuk daude, urteetan diru mordoak eraman dituztela, dagoen behar danean manikustu dute jarri behar dutela. Baina, bueno, hori ja euren eskudagoen gauza bata.
0: Horre, zakite, pixkatere, ez jakintasunetik galdetuta naiz eta hartzeko duen lehiak eta bian izan, zakitagian, ikusita horre esaten zenun hori, barneko akzio dunek dirua jartzeagian, puntu honetaraino heldu aurretikan izan ziteken beste aukeretako bat ere bazen, enpresaren kapitala azteko akzio berriak jaulkitzea, ez dakit?
3: Baina, ni hor galtzen naiz egia zen. Hor galtzen naiz.
0: Ba, aipatuko dizut orduan, beraz, ea, behar besteko garrantzia ematen zainon tubos reunidosen inbertitu den diru publikoari.
3: Bale, ba, terrik asko.
0: Bai, bergatu, oier? Kaldetzen izun, ea, behar besteko garrantzia ematen ari zainon tubos reunidosen inbertitu den diru publikoari. Ez gara ongi lartu.
3: Ia ze garrantzia ematen diogun?
0: Ez, ematen zainon, orokorki, gizartean ere.
3: Ba, egia esan ez dakit. Baina nik esaten dudana, ose, enpresak lagundu behar direla, baina kudeak eta egin behar da, diru horretan. Ezin da, diru haitzi, venga, hala. Eta gero ze garrantzia moten zaion, ikustu dut garrantzitsua dala. Osa, enpresak arazoak demostratzen baldin badituzte, eta laguntzeko aukera baldin badago, ba laguntza erena. Baina ez, dirua banatzen. Ba, akzionista moduan sartzen publifikatzen, azkenean enpresak ez.
0: Horre, adibide bat berriki badago, Erresuma Batuan Txinako altzairutegi, Txinako jabetzakoa zen altzairutegi bat publifikatu du guztiz bertako gobernuak.
3: Ba, behitu, eta gehiena, ba, estrategikoak diren enpresak direnean, ba, handik ondo ikusiko nuke. Baina, bueno, horre, ez da bai handia dago.
0: Gero aipatu nahiko enugre bai, baiarari dagokionez, aipatzen dugun baiara da, Aiaraldea, horri izaten diren enpresen ere, hartzeko lehiaketa, enpresen itxieren gatikan, ez dakit, zergaitik izaten da beti Aiaraldea?
3: Bo, bai, esan ez dakit zergaitik dan, baina badaki zenolako erantzunak ematen duen baiar honek, horrelako... horrelako arazoak suertatzen dizkigutenean langilei, eta ba oso Aiaraldea oso borrokalaria demostratu izan du dala, eta demostratuko du garaituko duela izaten. Eta bueno, ba, industria guztia ez dakiz zergaitik ametik desagertzen aria.
0: Bestalde, baiaratik kanpo hartzekodun lehiaketak ere guztiei eragiten die. Nolakoa izan da hartzekodun lehiaketaren erreakzioa Trapagaranen?
3: Ba, ez daukati haripez. Ia esan, ez daukati haripez zenolako balorazio egiten duten. Susmoak egon dira ba Jainagak Trapagako enpresa erosteko ba, informazioak atera dira prentxan, baina ez dakigu ez bezaiago.
0: Ba, diogongo era. Oier, bidaurrazaga, orain magoan bai, orain agurtzen zaitut, eskar mila guran izateatik, eta adiogongo era.
3: Bale, ba, eskarrik asko zuei.
0: Goizeko 9:30, bueno, Aiaraldeatikan galdetu dugu, eta Oierrek nabarmendu diguna, izan da, ba, erantzuna, ematen dutela, eta bereien eskualdea borrokalaria badela. Ez dakit, Garbine, jakinikan, zure posizioa zein den, bai agian alko duguna aipatu da, zure eskuartean izan diren lan askotako enpresek Aiaraldea badutela kokaleku fisiko.
2: Bai, bai, zoritxarrez azken bola honetan hor tokatu da, ez da, krisialdiak horrelako zeak izaten dituzte, horrelako eragin zehatzak batzutan, oso kontzentratuta, baiara batean edo batzutan, garai desberdinak dira, enpresen kontzentrazioa edo arlo, enpresen produkzio edo koizpen arlo azuren konzentrazioa toki batzutan, gauzak ondo dihoazenen ba oso baiara, zera, bueno, aberatsak nolabait esateko edo ondo dihoazenak dira, baino gauzak okertzen hasizkeo, ba, bueno, nolabait erortzen da dana, osea, domino bat bezala, ez da bat, bestearen atzetik, bai, zu, leheno aipatze zenuten, bueno, Oier Bidaurra zagak aipatu du, eta leheno ekinek bai aipatze zuen, ez da, baiarak ere zaindu egin behar dela, zaindu egin behar da jendeak euki behar du, nondik bizi, nondik atera bizimodu duina, eta bueno, horri zalantzarik gabe erantzun bat eman bartzaio. Erantzuna kasu, bueno, sikera hasteko babes publikoa, baina nik uste dute behar dan, jendeak behar duena da ez bakarrik dirua, ez bakarrik hori bizitza aurrera eramateko aukera eta eskubidea, baizik eta baitare lana bera egiteko eskubidea. Nik uste dut hori dela oso garrantzitsua pertsona bakoitzarentzat, norberarentzat, baina baita ere zera kolektiboarentzat.
0: Ba, goizeko 9:30 pasata, aipatu beharra dugu, goiz honetan ere hauteskundeak aise irabaziarren gehiengo osoa galduta, Boxen babesa beharko duela agintzeko PP-ko Juanma Morenok Andaluzian, PSOE-ek are eta indar gehiago galtu du, hamarkadez bere gotorleku izandakoan, eta Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketak berdin gelditzeko baino ez du balio izan. Andaluzismoa da, itzorduko beste garaia nagusietakoa, bere eserdekoak laukoiztu ostean.
4: Juanma Moreno Andaluziako juntako alderdi popularraren hautagaiak aise irabazi ditu maiatzaren 17ko hauteskunde autonomikoak 43 diputaturekin eta botoen 141.5%-ekin, baina gehiengo osoa berresteko bi eserlekuren faltan geratu da. Kopuru hori 2022ko hauteskundeetan lortutako 48 parlamentariak baino 5 gutxiago dira, boto kopuru handiagoa jasoarren.
5: Que si ellos quieren 4 años más, como así quieren la mayoría de los andaluces de una manera clara y abrumadora, que sepan que este candidato aspira a dar 4 años más de reforma, de impulso y de proyecto y de estabilidad a Andalucía.
4: Morenok esan du 2019an hasitako aldaketan sankonduko duela eta aldaketa itxura guztien arabera are eta atzerakoiagoa beharko du, Vox ageri baita negoziatzeko duen bazkide bakar bezala.
6: Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
4: Boxek hautagaiak ba jada argi utzi dio, agindu nahi badu Espainiarren supremazismoan oinarritzen den lehentasun nazionalaren kontzeptua bere egin beharko duela aurretik Extremaduran eta Aragoin inposatu duten bezala. Hirugarren gelditu da Vox 15 eserlekurekin duela 4 urte baino bat gehiago. Eta bere historiako emaitzarik txarrena, horixe, PSOE-ko Maria Jesús Montero presidente ordearen uzta garai batean bere gotorleku nagusi zen lurraldean.
7: Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces. Y como siempre, este es un partido que aprende.
4: PSOE-ek 28 diputatu lortu ditu aurreko hauteskundeetan baino bi gutxiago eta botoen 123, 2022an 123.4%-ko babesa lortu zuten. Azken 4 urteetan parlamentuan bi diputatu izan ostean Adelante Andaluziaren nahi izan da gaueko ezusteko nagusia, lurraldetasuna duten ezkerreto hautagaitzen korantzko joera berretxiz. Jose Ignacio García da bereian hautagaia.
8: Han betao? Por rebelarse ante lo injusto, han votado por la esperanza, han votado por la alegría y han votado por transformar Andalucía para ponerla al servicio de la clase trabajadora andaluza. Solo un mensaje a las casi 400.000 andaluces y andaluzas que nos han votado: no os vamos a fallar. Y esto no ha hecho más que empezar.
4: Laugarren postua lortu du Ezker Andaluzistak, 8 eserlekurekin duela 4 urte baino 4 aldiz gehiago eta botoen 109.6% eskuratuta. Ezker Konfederala delakoak azken urteetako banaketa alde batera uzteko akordioa lortu zuen azken unean eta eusteko eman badiere ez ordeatzeko.
9: El resultado electoral no cumple con la nuestra expectativa de crecimiento. El resultado electoral de la coalición por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
4: Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketa den por Andaluziak 5 eserleku lortu ditu duela 4 urteko kopuru berbera, talde parlamentarioa mantenduz, baina botoen 1.4% galduta.
0: Ba, balorazio deigarria egin du ere bai Iban Redondo komunikazio aholkulariak eta berak ba balioan jarri du PSOE-ek 60.000 botoko igoera izan duela eta hain zuzen honi dagokionez esaten dute ba esan du igoera honi dagokionez ba hautsi egin dela PP-ren gehiengo absolutua eta horrek aldatu egiten duela bide jokoa urrengo hauteskundeak kalko dituztelako irabazi eta agindu, baina ez dakit nik, igoera bai, 60.000 botoko gorakada bai, baina horrek orain gehiago hautsi izanak ere bere kostu izango du, eta horre Boxekoak ba, kobratzera pasako dira, eta kobratzera pasatze horretan, ba, bere beraien bozera maleak esaten zuena, prioridad nacional dela korrek, ez dakit hori ote den Sid Heil baten eufemismo espainola. zer diozu ekine?
1: Zure azken esaldeari helduko diot beraz, eta Espainiar transizioari esker, isiltasun pakto hauei esker, eta 36ko ondorio zuzenak eta frankismoaren ondorio jasan zituzten belaunaldiak desagertzen dihoazen enean, ba, hortxe kokatuko da Espainia. Peninsula batean bizi gara, ez? Ezagun aztu, baina egia da, Espainiaren bilakaera zentzu horretan kezkatzekoa badela. Eta hor, nola baita esatearen badirudi muturreko eskuina datorrena edo eta Alderdi Popularra bera. Badirudi azken batean Alderdi Sozialistak urteotan izandako ustelkeria eta identitate ez dakit irristako horri ba, etekina atera diotela. Eta nolabait aldaketaren premia edo aldaketa nahi duten hiritar horien ba bozka eskuratzeko gaitasuna dutela, ez? Ez dezagun ahaztu muturreko eskuinak zein ondo dabilkion edo zeinen ondo erabiltzen duen besteak beste migrazioaren auzia edota feminismoarekin lotutako aldarrikapenarekin ba nekea izan dezaketen hiritar horien ba frustrazio edo arkeria horri zenolako etekina ateratzen dioten baita ere, ez? Eta gero ondotik ba ezkerraren egoera hori, ez? Ezatik eta horiek azken batean asperdura edota nahasmenarek hartzen dutela bozkatzaileen artean eta horrek ere arrisku batzuk. Eta aipatu duzunaren arira bozka kopuruetan izan daitezken gora berak egia da eskuina esan dezagun nolabait zatikatzen ari dela eta muturreko eskuinak bere autonomia hori gero eta nabarmenagoa badaukala eta zoritxarrez enez eta bozka kopurua ez izan handia baldintzatzeko gaitasuna dauka eta politika gintzan badakigu baldintzatzeko gaitasuna daukana dela boterea daukana naiz eta botoetan eta hiritarren nahiaren ordezkaritzari dagokionean ez izan inondik inora alako ordezkaritzara izateko ba eskubiderik, baina horixe da jokoa, ez? Beraz, zer esan, datuei begira jarrita, ba, azken batean hor bada, azken batean eserleku gora bera bat, Alderdi Sozialistaren porrot historiko hori islatzen aleginduko dira hainbat, edota, esan genezake porrotaren islare badela, baina egia da, ipatu duzunaren arira, akaso galera, eta datuei begira jarrita, galera, akaso ez dela hainbestekoa, aldiz, nolabait eskuinak lortzen duela mantentzea eta Andaluzian non berez nekazari lurralde izan den, jornaleroen lurralde izan den, historikoki azpiratuan izan den, ez dugu astuko garai feudalak oso gertukoak dituzten lurraldeak direla, ba balako gauza gertatzen dira eta akaso digarria eginda ere, ba nolabaiteko zigorrak ere gertatzen dira, ez? Eta uste dut, ba Alderdi Sozialistak, Pedro Sánchez buru duen Alderdi Sozialista horrek gauzak bestera batera egin nahi dituela, baina ez du erraza izango eta bukatuko dute aipatzen, ba asteburu honetan lagun artean ginela Euskal Kostaldeko herri euskaldun jator batean ondoko mailan genituen hainbaten ahoz gorako komentarioak eta arroaldiak, ez? Besteak beste, ba Bitokiles kazetari bat dela esanaz, nola gainerako kazetariek ez dioten babesik ematen, Pedro Sánchez hain modan jarri duten bezalaxe putakume bat dela esanaz, eta hori zergatik, ez? Eta akaso baten batzuek gogora ekarri bartzaigu. Pedro Sánchez iraintzen dutenean, argi eta garbi delako zeinen babesarekin dagoen agintean, ez? Eta hori da egozten zaiona. Eta zeinen babesarekin dago edo nork ez dio oztopatu, edo nork izan du onurarik estatu konfederal hori nolabait filosofikokin bai gainean jarri eta autonomiak nolabait errespetatu eta Euskal Herrian esabete aterako, ez? Auzien batekin eragin zuzena daukagunean edo ta etxebizitza auziarekin ere emandako pausuak bi gauza dira. Zer egiten ari den eta noren babesarekin eta zeinen harrotuta dauden. Beraz, ez da gehiago direla, baina harrotuta daude ikusten dutelako gobernatzeko aukera badaukatela eta gobernatzeko aukera horretan gainera estatus txantxetako kontuekin. Beraz, bueno, tira, horrek ere zer pentsatu eman dit nola etxean bertan alakoak entzuten ari garen, eta kaso, ba, fasismoari ba, ba, atea edo muga edo marra gorriak gehiago jartzen hasi beharko dugu, ba, Andaluzia kaso urrun ikusiko dugu, baina aipatzen honat atarikoan, ez da, peninsula berean bizi gara, oreka egiten du Portugalek, zorionez, baina, baina argi, hemen zoritxarrez memoriaren kudeaketan eko kaskarra izan da, Euskal Herrian ere bai, eta fasismoari aurre egin dioten belaunaldi horiek desagertzen ari dira, esango dugu fasismo frankista horri, eta neofrankismo hori ba, bortxe daukagu, ba, demostratzen, ez dago lainundik inora desagertuta edo eta apalduta, eta erreferentzia Alemaniarra egin duzu ez da. Alemanian uste dute burua uste dezentekoak baituzte labraienak, baina gaur gaurkoz, Espainiar estatuan, Franco gogoratzea ez da praktikan delitu bat. Aldiz, Alemanian, Hitlerri dagokion edo nolako gorazarre aipamen edo eta edozein erreferentzia historiko desagrarazita dago legez. Beraz, bueno, hori da Espainia, ez da? Ba, hauxe da Espainia.
0: Segituen sartuko, era horietan, baina baitare, Garbine, zure balorazioa jaso nahi dugu.
2: Bai, balorazio azkarra bukatu egin behar duelako, baina tira, batetik, bueno, noski agerian daude emaitzak, horiek ez da, ezin dira izkutatu, edo, en fin, batetik Alderdi Popularrak nola bait momentu honetan behintzat Vox beharko duela dirudi, edo Voxen baietza, edo Voxen abstentzioa, baina ez dakigu zeren truke, edo Voxen gobernun parte hartzea. Hain zuzen ere, hori guztia, bata hobestea, Moreroren investidura aurrera ateratzeko. Ez dakit, ez dut uste gertatuko denik inolaz ere, baina nire iritziz, PSOEren jarrera birpensatzeko modukoa beharko luke izan gobernu hau osatzerakoan, baino ikusi dugu zer gertatu dan, ba, Extremaduran, Gaztela eta Leonen eta Aragonen, eta ez detuzte PSOEk jarrera aldatuko duenik nolabait Moreroren investidura errazteko. Bigarren, niretzat ezkerrak ezin du postu PPek Vox behar duelako. Nik uste dut hori denontzat txarra delako, batetik eta bestetik oso ambizio politika eskasa adierazten duelako. Ambizio politikoa baldin bada PPek Vox behar izatea gobernatzeko, gureak egin du. Eta hirugarren hausnarketa Sumar berriaren egoera, berria hain zuzen ere horrela aurkeztu delako ezta, nolabait garai bateko Sumar gehi iu, eta kasu honetan Podemosekin egindan koalizioa, nik uste dut mugimendu politiko horrek porrot egin duela momentu honetan Andaluzian, eta badirudi beste ezkerra baten bila dabilela ezkerreko jendia, ez dakit edo botereari horren lotuta ez, eta en zuzen ere ikusita Adelante Andaluziak garaibateko antikapitalistek izandako arrakasta horri begiran ikuste dut berpentsatzeko badaukatela baita ere, eta horri lotuta bakar-bakarrikan ea ezote den Rufianen mugimendua edo Rufianen helburua edo asmoa ez da datozen hauteskunde horrekorretarako ba nolabait bide hori edo ustezko bide hori berpizten, ikusiko dugu hori guztia.
0: Ba, jarraituko dugu horri buruz ere hitz egiten, baina hemen gaurko zaurtuko zaitugu Garbine, mila esker gurean izateagatik.
2: Mila esker zuei.
1: Ondo izan, Garbine.
2: Urger arte.
0: Ba, azken aipamen horrekin jarraituko dugu ekine, horre atzokoan, Gabriel Rufianen txio bat asko auspotu zutelako edabidek, berak txiokatu zuen badela, ezker soberanisten garaia, eta Garbinek ere esaten zuen, horre beste ezker baten bila, ezote da bilen, ezkertia sentitzen dena, ezakit, iru apuntea azkar, PSOE-ri dagokienez, akaso gobernuan, Espainiar gobernuan gertatzen denak, eta hor bereziki bertako xestra guzti horiek, ustelkeria kontuek ere, ba honek erre egiten du. Porra Andaluziari dagokionez, horre Izquierda Unida, Podemos, Sumar eta talde guzti honek, hor taldea sortu bitarteko lan guzti horiek, ezakit, agian apuntatzeko bada, ba hauteskunde kanpaina hasi horretikan, erreta irteten dela lasterketara. Adelante Andaluzia, ba hor, entzuten genuen, bere ordezkariaren adirazpenan, ba bueno, garaitu egin dutela, balio ezberdina aipatzen zituen, eta aipatzen zuen Jose Ignacio Garziak ere bai, ba alaitasunak berare irabazi duela. Ez dakit, oso edo inoiz mainon garrantzitsuagoa izan daiteke, bagian orain ikusita nola dagon panorama, alaitasuna ez da jasotzen programa batean, alaitasuna irudikatu egiten da, eta alaitasunak agian gehiago izan dezake ere bai, ba zuk hauteskunde girotako komunikazio nola egin dezakezun, agian oso garrantzitsua edo geroz eta garrantzitsuagoa den zerbait dau, ekine?
1: Nik uste dut, oroar politika gintzan jarduten dutenek gero eta gehiago neurtzen dutela, ez da, inteligentzia emozionala delako hori, azkenan emozioen bidez, impulsuen bidez eta pasioen bidez hartzen ditugulako erabakiak. Arrazoizkoa izan daiteke, noski beti zerbait, baina geure egunerokoan, geure inguruarekin, gure etxekoekin, lagunekin, lankideekin, uste dut edo nork dakiela gauza bat arrazoizkoa izan daitekela eta beste gauza bat zer gertatzen den edo zer den erabakitzen dena zein den edo eta justua den ala ez den justua, ezta? Uste dut munduaren norabidea edo eta motorea ez dela soilik logikaren baitan eraikitzen eta logika emozional horri buruz jarrita ba zenbakietara pixka bat itzulita aipatzen zenuena, ez? Esatete baterako Adelante Andaluziak laukoiztu egiten duela emaitza hori, ez? Eta aipatu dituzun eskerreko beste indar baitzuk hauteskunde kanpainara zatituta iritsi direnak, ba maitza ere ba bueno, kaskarra jaso dutela edo behintzat nahiko luketena baina mermatuagoa, ez da. Hor azken batean zuk garaile irudikatzen baldin baduzu zure burua, ikusleek, bozkatzaileek ere garaile ikusiko zaituzte, ez? Edota naiz eta gobernatzen esari, gobernatzen ariko bazina bezala irudikatzen baduzu zure burua, ba botuak ere gora ekarriko dituzu, ez? Ez dakit esate baterako, Feijok zer egiten zuen kopako finalean, ez? Agintari gorentzat gorenentzat gordetzen den lehen lerro horretan. Ba, agintaritzat duelako bere burua, ez? Eta bazituelako bideak edo moduak kasu honetan, ba, protokoloak airetik botata, ba, hor kokatzeko bere burua, ez? Eta uste dut Alderdi Popularrak hori egiten duela, eta ina handi batean baita Boxek ere, ez? Orduan, bueno, joko honetan uste dut, badagoela gizarte bat, gizarte kohesioaren alde egiten duena, ondokoaren ongizatea bermatzeko autua daukana, edo ta kontra egiteko jarrerarik ez duena, bizio bat izatekoa, ez ezaguna aztu Andaluzian bizitza eta Euskal Herrian bizitza ez dela goza bera, prekaritatea eta zerbitzu publikoen egoera ez dela inondik inora egoera honekoa, tira, osasun zerbitzutako eskandaluen bat ere nahiko sonatuak izan dira, emakumezkoei zuzenen eragin dienak, besteak beste, ba, bulertako bimiziarekin zerikusi zuzen izan dutenak, esan nahi dut, ez da irraza, egualdean bizitzea, gero eta egualderago, gero eta prekarioagoa da lurraldea, izan Espainian edota kontinente alda,

0: eta kontua ezker muturra eta esku muturra, baizik eta eskubideen errespetua dutenen zera edo aldarrikatzen duten mugimenduen nolabait loraldi bat ikusten dela alde batetik hegemonikoak diren erdialdeko indarrak nolabait baretuta, baina horren txamponaren alde itxusiena da, ba, edozein eskubide urratzeko prest dauden horiek, naiz eta legea urratzetik gertu egon, ba, inolako lotxari gabe ateratzen direla, ez? Orduan, bueno, ba, Andaluziari gertu jarretu barko zaio, zoritxarrez, gobernu zentralean, oraindik agintean den Pedro Sánchezen etorkizunen ere, ba, baldintzatzeko elementu izango delako, ez zuzenean Andaluziak almen hori daukalako, baizik eta mediatikoki hortarako baliatuko duelako Alderdi Popularrak guzti honekin Pedro Sánchez galtzailezat erakutsi nahi dutelako, edozein dela hauteskundea, edozein dela auzia, edozein dela kongresuko egoera, itxuraz gutxi inporta zaielako hiritarren ongizatea, baizik eta gobernuak kosta ala kosta berreskuratzea gobernuan egonda izan ditzaketen interes pribatuetatik mozkin zuzena dituztelako eta hortik bizi direlako besteak beste.
1: Ba, gaurkan, oraino helduko gara eta eskerrak ematea beste behin. Ekin atorra sahasti, nahi duzun arte.
0: Zuei, aste hona izan.
1: Berdin.
2: It's a vibe between Jamaica and Basque country. Yeah.

0: irratia.
1: Goizeko 10ak dira, Ambition guruzontzia norovirus batek eragindako gastroenteritis agerraldi batek jota zegoena Getxoko urutzantzian terminalean porturatuko da asteleon honetako lehen orduan Bilboko portuko agintaritzako iturriek baieztatu dutenez. Itxaso Leon, egunon?
2: Egunon, Pei, egunon entzuleok. Zehaztu dutenez, ontzean 30 gastroenteritis aktibo atzeman dituzte, eta goizeko 8ak aldera porturatu da Getxon. Bidaiarien eta tripulazioaren artean 1,740 pertsona zihoazen ontzian. Erresuma Batuko Shetland uhartetatik zetorren ontzia jatorriz, eta hainbat geldialdiren ostean, Bordelen berretsi zuten gastroenteritisak jota zegoen 80 urteko gizon baten heriotza. Horrekin batera okada eta beherako kasuak agertzen hasi ziren 50 pertsona ingururengan. Joan den larun batean ontzia A Coruñako portuan porturatu zen eta ondoren Gijongo El Musel portuan Bilbora abiatu aurretik. Norovirusa da hain zuzen gastroenteritis akutuaren edo urdaileko gripearen virusik ohikoena, patogeno oso kutsakorra da, inkubazio aldi oso laburra du eta gerraldi leherkorrak eragiten ditu leku itxiet. Ba gaur egun esan dezakegu 17 pertsona zeudela isolatuta itsasontzian norovirusak jota, esan bezala gaur goizean iritsi dira Getxora.
0: Da trafikoa naiz irratian.
2: Trafikoari dagokionez kontatu behar dugu gaur goizean zirkulazioa korapilatu egin dela A8 errepidean, Galdakaon kamioi batek istripua izan eta karga galdu duelako, bina errei daude itxita Donostiako eta Bilboko noranzkoetan. Kamioilaria lekuan bertan hartatu dute hasieran, baina ospitalera eraman dute gero. Segurtasun sailaren informazioaren arabera, ibilgailua erdibitzailean geratu da Donostiako noranzkoan zihoanean eta autoilara luzeak sortzen ari dira inguru horretan, oraindik ere horretan jarraitzen dutenak. Donostiarantz autoilarak Malmasingo tuneleraino iristen direla jakinarazi du Ertzaintzak goizeko 9:00 eta arreta handiz gidatzea gomendatu dute kamioia kentzeko eta bidean normaltasuna berreskuratzeko lanek jarraitzen duten bitartean. Dirudienez, elikagaiak eta bestelakoak dira kamioitik errepidera erori den karga. Eta bestalde eguraldiari dagokionez, aste honetan udaberria berriz itzuliko dela Euskal Herrira, esan dezakegu, bereziki asteazkenetik aurrera, hain zuzen astelen eta asteartean gaur eta bihar zeruak hodeitsu mantenduko dira eta temperatura maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira eta asteazkenetik aurrera ordea temperaturek nabarmen egingo dute gora eta ostegunean esan bezala maksimoek 30 graduak gaindituko dituzte. Ostegunean etorriko da beraz aldaketa nabarmenena. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin agertuko da eta temperaturek gorantzko joera argia izango dute egun horretan. Eta hala, Euskal Meteen arabera maksimoek 30 graduak gainditu ahal izango dituzte eta minimoak 15 gradu inguruan kokatuko dira Bilbon eta Donostian. Gasteizen eta Iruñean ere termometroak 29 gradura irits daitezke eta eguraldi bero eta egonkor horrek asteburuan ere jarraipena izango duela pentsatzen da. Hoiek ostegunetik aurrerakoak, baina oraingoz gaurko eguneko eguraldiaren iragarpenean jarriko dugu begirada eta Iker Ibarluzeak ekarriko digu hori.
3: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Arratsalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz goraka jarraituko dute, Kantauri arrixurialdean 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean berriz 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Kantauri arrixurialdearen barnealdean eta Altu Xamardadon lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Pauzi hauekin gadituko era, eskarrik asko Itxaso.
2: Bai, eskarrik asko Pili.
1: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
4: Egunon.
1: Nolako kontuak aipatu behar dituzua gaurkoan?
4: Bueno, ba, begira, ez da gitzurik gertatzen zaizun, baino entzun dugu jende askori lotxe ematen diola arategian eskatzeak. Arategira joatea erostea, eta bueno, ba, orduan joaten dela supermerkatura, eta ja, ba, hartzen duela bandeja plastifikatutakoa, eta listo, beldurra ematen diola arategira joatak. Ba, Lander Kornago sukaldariak azalduko digu nola eskatu, zer esan bertzaio narakinari, zenbat eskatu behar dugu guretzat, bakarrik balin bagaude, familian, bueno, dena azalduko du, eta bendik aurrera, guk nahi dugu Euskal Herri guztia, arategian.
1: Agian orain veganoak abaratuko dira.
4: Bueno, hori ere egia da, bai. Beintzat, ez da dia izan, ez dakitelako, arategian eskatzen. Horrez gain, atzo LGTBIQA+ fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen, eta Beñaturi Betxeberria, Hegameko kidea, etorriko da, ba, kolektiboaren borrokaren inguruan hitz egitera. Eta astelenero bezala puripurian tartea ere izango dugu telesaile eta pelikula gomendatzeko.
1: Ba, ezin bestean, adia ongo era bestegun batez ere. Eskerrik asko guri.
4: Eskerrik asko.
1: Eta gure partetik besterik ez joateko denore aldu zaigu. Ondo segi, aio!
0: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduzko hasiera izan du asteak? Asteburuan behintzat urteurren ugari uspatzeko aukera izan dugu. Tartean, Zegama aizkorrirena.
1: Lokatza kendu diezue mendiko botei. Bere 25. urteurrena ospatu du Zegama aizkorri mendimaratoiak, baldintza berezietan jokatu da urtengoa gainera. Euriak ibilbidearen bazter guztiak etenik gabe lokaztu dituelako azken egunetan.
2: 25 urte eta 23. edizioa. 2020koa eta 2021ekoa pandemiak bertan bera utziarazi zituelako. Horietatik 11 irabaziak ditu Kilian Jornetek eta askok favorito nagusitzat zuten, baina ez da horrela izan.
0: 3:45:10 denbora markatuz garaipena eraman du Eluisin Elatzowik. Eta emakumezkoen artean Tove Alexanderson izan da garaie.

0: Hogeita bost urte zega maizkorrek eta bost urte itzulia Women txirrendularitza lasterketak. Bi urtez podiumeko lehen mailatik bigarrenera erori ondoren, Misha Bredewolek irabazi du aurtengo itzulia. Nederlandarrak garaipen eta obari bakoitza egunez egun borrokatu du garaipena lortu arte.
1: Erresistentzia erakustaldia eskaini zuen atzo Igeldora bidean sufritzen. Usoa Ustolaza berriz ere onenen artean egon zen eta laugarren izan zen atzoko etapan. Eta zortzigarren amaitu du sailkapen nagusian.
2: Hiru egun hauetan itzulia jokatu duten zenbait txirrendularik Euskal Herrian jarraituko dute bihar egingo den Durango emakumeen sarian parte hartzeko.

0: Bostarekin badugu zerbait, 25 egamaizkorrik, bosta itzulia womanek eta 125 balearen egunak. 1901ko maiatzaren 14a gogora ekarri dute oriotarrek, Euskal Kostaldean azken balea harrapatu zuten eguna. Herritarrek garaiko jantziak soinean, plazak eta kaleak hartu dituzte. Baserritarrak, eskabetxerak, denetarik egonda.
1: Baita 12 metro luze eta 15.000 kilo pisatzen dituen gezurretazko balea ere, kontzertu bereziak, hitzaldiak, herri afaria, artisau azoka, aurrentzako ikuskizuna eta beste hainbat kulturekimen bilduko ditu balearen eguneko programak.
2: Atzo eman zioten amaiera egitarauari Benito Lertxundi omenduz izeneko kontzertuarekin. Orioko musikariak 2024an utzi zituen holtzak eta aitortza egin nahi izan diote bere ibilbide artistiko oparoari. Omenaldi modura et inkarnatuz orkestak, orkesta sinfonikoa eta Euskal Herriko lau aur abesbatza igo dira taula gainera Lertxundiren abesti ezagunenak interpretatzeko.

0: bosgarren, hogeita bosgarren eta eunda hogeita bosgarren urte urrenak aipatu ditugu, eta nik duela irurogeita hamar urteko gertakari bat aipatu nahi dizuet. 1946ko maiatzaren 18an, Ernst Reis eta Fritz Luisiger Suitzar alpinistek Lotxe mendiko lehenengo igoera egin zuten.
1: 1950ko hamarkadaren hasieran esplorazio grina bizi-bizi zegoen. 1953an Everest mendia Hilari eta Tenzinek konkistatu bazuten ere, ondoko Lotxe erraldoia ukitu gabe geratu zen. Beren misio zientifiko eta alpinistarekin jarraitzeko asmoz, Suitzako ikerketa alpetarretako fundazioak, Ernst Reis eta Fritz Luisigerrekin, 1956ko Lotxeko lehen espedizio mitikoa izango zena abiarazi zuten.
2: Nepalko gobernuaren baimena lortu ondoren Suitzar taldeak berehala bildu zituen eskarmentu handiko mendizale eta xerpa trebeak Himalaia oso ondo ezagutzen zutenak. Horrela, 1956ko maiatzaren 18an, Ernst Reis eta Fritz Luisiger eskalatzaileak azken erasoa hasi zuten Kamp 6 zelaitik. Haizelatza eta temperatura hotzetan gailurrera zuzenean zeraman elur korridore malkartsu bat zeharkatu zuten. Azkenean, Lotxeko tontorrera iritsi ziren 8.516 metrotara.

0: Ba begira, gaurko egun ezbaita ere, baina duela 17 urte Edurne pasaban Kantxenjunga mendiaren gailurrera iritsi zen. 2009ko martxoaren bukaeran pasaban Nepalerantz atera zen Kantxenjunga igotzeko asmoz. Arekin batera joan ziren Juanito Oyarzabal, Ferran Latorre, Ales Txikon, Asier Izagirre, Jorge Egotxeaga, Pasang Sherpa eta Zangmu Sherpa.
1: Latorre iritsi zen lehenengo maiatzaren 18ko 3ak laurden gutxi inguruan eta Oyarzabal pasaban Izagirre eta pasan 2 ordu geroago igo ziren. Berandu egi arazorik gabe jeisteko, alpinista tolosarraren hitzetan bere bizitzako unerik zailenak bizi izan zituen jeitsiera zail batean eguraldia kontran zuela. Edurne izoztuta iritsi zen etxera, gurpildun aulkian eta ia ahotsi gabe.
2: Kantxenjunga munduko 3. mendirik garaiena da, Indiako lehena eta Nepalgo bigarrena. Izenak elurraren 5 altxorra esan nahi du, 8000 metrotik gorako 5 tontor baititu mendiak.

0: Ba, bidaiatzen jarra dezagun Himalaiatik Senegalera. 1968ko maiatzaren 18an gaurko egunez, Senegalgo 68ko maiatza hasi zen. Ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrizketen ari da.
1: Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez, eta horrela greba orokor bati ekin zioten. Negoziaketen ondorioz gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen.
2: Ez hori bakarrik, ekainaren 13an gobernuak soldatak igotzea erabaki zuen eta baita kampus baten eraikuntza ere, baina batez ere unibertsitate sistemaren erreforma onartu zuen.

0: Tira baina bidaiatzeari utzi eta Euskal Herrira hueltatu beharko gara, saio bat egin behar dugu, haizu, eh?
1: Atzo LGTBIQA plus fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zela kontuan hartuta, gurean izango da Beinat Uribe Etxebarria Hegameko kidea kolektiboaren borroken eta zailtasunen inguruan aritzeko.
2: Lander Kornego ere badator gazteak eta arategiak izango da gaurko gaia. Zergatik jartzen da urduri jendea arategira joaterakoan? Nola eskatu aragia?
1: Eta noski puripurian tartea ere izango dugu, telesail eta pelikula gomendatzeko.
2: Eta nola ez Maite Dutak, asteko moduan gaude.
0: Ba, bai, aizue, ados nago. Maiatzak 18 ditu eta astelena da. Gainera gaur museoen eguna da, ongi etorri gozioi, bigarren kafera.

0: zuekin Eneko Iturbe Otamendi.
1: Egunon.
0: Eta zuekin June Romatet Ibarguren.
2: Astelenon.
0: Eta ni Goi Uriza Izarandia nauzue.

0: Hemeroteka errepasatzen ari ginenean jarri ditudan abestiak geldo xamarrak zirela eta June Romatet keixatu egin zait eta beraz maite duten tarte honetarako Olai Aintziarteren eta Olatz Salvadorren B klasikoa jarri dut hau beto.
1: Bai.
0: Ados.

0: Bigarren kafeak 1184a du, maiatzak esan bezala, 18 goizak 10ak eta 19 eta gu hementxe gaude prest maite dutak zuekin elkarbanatzeko eta eneko hasiko da. Eta gainera, uste dut gaur maite duta duela. Hala, irukoa bota dute, baina nola, azkenekoz maite dute zaekarri zuen, pentsatzen nuen orekatzeko agian maite duta.
1: Bai, bai. Gaur maite duta.
0: Epa! Kondera amaigabea. Bota, eneko, zer maite duzu?
1: Ba, bira, maite ditut, ba, bueno, atzo, igande arratsaldea, ba, kontzertua izan zen, zizurkien, Anarirena, eta egia esan, ba, bira, niri asko gustatu zitzean, ba, kontzertua da, ba, Anari ere, ba, bueno, gustatzen zait, eta maite ditut, herri, no, kasu honetan, ba, zizurkien, herri txiki bada, ba, herri txikietan egiten diran, ba, horrelako nolabite, ekitaldi edo emanaldi xumeak, ezta? Mm-hmm. Atzo adibidez, Anarirenen kontzertua izan zen akustikoa, osea, bera bakarrikan, mm-hmm. gitarrarekin eta kitxo. Bera gure aurrean, eta ia esan, ba, horrelako, ez dakit, emanaldi intimoak, ezta? Ba, da, pixkat. Goxo. Bai, intimo eta goxoak, ba, badira, ere, ba, gozatzeko modukoak, ezta? Eta, mm-hmm. ba, atzo, horietako bat gozatzeko aukera izan nuen, beraz, ba, hori nire maituta.
0: Zeona.

0: Egunon, noa. Zer maite duzuzok?
1: Bueno, nerea...
0: Oi, barkatu.
1: Bueno, nerea ezakin maite dutan. Nik uste gehiago maite dut ez, esan gehiago zuegi.
0: Oh.
1: Ez. Barragarria, eh? Netzat momentu nez, netzat
0: momentu nez. Erori egintzara, bizikletatik.
1: Gaurrez. Larun batean jo nintzen Donostian, nire gurasokin eta nire amonei lagundu behar genion zerbait eta. Taulako batean, banandu ginen nire amata alde batetik eta nire aitatan ikafeat hartzea jo ginen. Eta kafeat hartzen nahi ginen, eta gure ondoko maia libre zion, baina oso gertu zion. Eta lau amona etorri zian. Eta amona bak izue asko itzaite dute amonak, normalen. Baina zinik itzaite gu amona baino gehiago, nereitak. Ordun, nereitak olako baten, amona bat asetzen zaten, arri libre zion, gure ondoko maia ezakize, eta nereitak, ah, ezakize. Bona, Tolosako zan amona bat ezagutze zion.
0: Ara.
1: Eta ordun hasi zian itzaiten nereitak. Eta ezakize, ah, Tolosako zan jokun barko, Tolosa, eta nire jo, nereitak in amona bat izan du batean. Eta nire bat eziaten, baina etziaten itzaiten, eta nire, bueno, eta nire lan egon. Eta olako baten amona bat gehatzei bihatzen pilo bat, hani, zakit, eta esatik honera itai, zer da, zure emazte edo zure bikotea?
2: Zure alaba. Zure emazte edo zure alaba.
1: Nire, ez.
2: Emazte edo bikotea? Ah, bale, ez dagoen aukera alaba izateko.
1: Ez zion. Gehatzen nahi zona bihatzen, eta esateet, ah, bueno, broma izangoan. Eta gehatzen nahi zona bihatzen, plan, haber, no izango zun parra amonak, eta esateko, bale, ez du parra. Eta esateko, ez berala nahiz, barkatu, berala nahiz. Eta beha, ah, bueno, ez dakize, eta gero nire eta izaten, alo, jo, ez gaztea ze guapoazan nire eta tani, amona, eta amona ez edizan nire ondon. Ara, venga, amona, ja, nik uste konpontzen saiatzen izan, baina ez, amona esaten, jo, eta ze ondo matezean zureitakin, ez? Alo, ze mat plan, eta olatani, bai, bueno, venga, odene, nire amonakin, eta kize, jo, zenbidia, eta ze lauak batea, eta ni bai, oso ondo matena ez nero gurasokin, nero gurasokin, eta ni, bueno,
2: ez konduta daude,
1: nero gurasokin, ez dakize, bale, bueno, denbora bat pasatzen, baina, klara, amona nire ondo, zeon, super gertuta zen eritaita jutegea, ja, igual diazta, no? Bale, eta gatba egin doazen, eta barrantzu den, nire eta, bueno, agurri zan martzien, bai, esan imartzien, gertot zaita, agurren ez dakize, etortzaita amona eta zetit, jo ba, kriston pari joan aitezue.
2: Barkatu?
1: Zanion. Ja, ba, ez.
2: Zanion, alabana izela.
1: Zaste zaitizaten, aizu, ba, badao, nez goatzen izela, baina badao, aktore batua infamatua daola, hogeita piko urteko gazte batekin atzatzen, eta zateot, ja, aktorea bai, baina nire iraitakin, aktorea bai. Eta esatzeit, ah, bueno, aizu.
2: Baina baina hor sator zuloan, gero zeta gehiago.
1: Eta esatzeit, biak gaztek, modernok.
2: Oma?
1: Esatzeit, oma? Juro. Eta hori bat nintzen, esatzeit, hombre, nire esatzeit eten eraman antzaukatela, baina enbesteako ja.
2: Ui.
1: Zan egon, jazta. Hau izan zan.
2: Guau. Bueno. Eta zure aita pozik zeon? Ola, ze?
1: Nire aita parrit, a ber, egia nire askotan konfundutiatela nire amakin, bai, gazteik nire gurasok, bueno. Baina, esan nion, hau ja...
2: Gehiagitxo, ez?
1: Hau ja... Eta ez da, lehenengo lia gertatzaitela, egun baten korrikan joan eraitakin, nire lagun bat gurutzatu zan gukin bizikletan ibiltzen aizian, eta bere laguna bizikletan ibiltzen aizan bestea. Zer dia, bikota? Zani, ozat, ez?
2: Baina.
1: Osa, jazta. Ez, bai.
2: Bueno, noa. Zerbait egin behar dugu honekin.
1: Bai,
2: zure aita ezagut janzkera aldatzeko eta gizon zar bat bezala jazten hasteko edo...
1: Igual ezin joan beste plan batea egin. Okay. Jendean zato oso raroa, oi?
2: Ez, baina oso politia da. Izu, gurasokin planak egitea oso politia da. Ez utzi planak egiteari jendeak pentsatzen duelako bikote zaretela.
1: Bai. Ah, bueno.
2: Egia, arrazi zenuen, grazia egin dugu.

0: Eta Xabi, zuk zer maite duzu?
1: Ba, begira, nik neukan prestauta maite dut bat, aste burutikan.
0: Epa.
1: Baina gaur ezen itxina izestu dira eta gertatu agoza bat, eta guzti zaldatukoet. Biharko gutzikoet prestauta neukana. Kontua da, liga bukatzen ari dala. Realak, ez dula ezel jokatzen, Jakopa irazita dauka. Enaiz barruan sartuko, afizio bezala. Eta, jende gehiagori preokupatzen dio Realak zer egiten duen azkenko partia hontan, hola, futbola eta ez duena segitzen, Realekoak garen hori baino. Guk gaude itxoiten, ba, denboraldia bukatzea, ondo pasa, pare bat partia ikusi, eta hurrengo denboraldira begira. Eta konturatu naiz, June, iritsi da, eta egin du kritika bat, atzo Realak partia txarra jolastu zula. Eta nik esan diot, berdin dio, ja kopa irazegu, europaragoaz, ez dugu ezer jolasten, ez gehiak jetxiko, azkeneko partiak izan dira ondo pasatzeko, alba da jendea ez, jendeak mine ez hartzeko.
2: Mine hartu dute, ja?
1: Da, baina gutxi. Residual. Eta horren konturatu naiz, jendeak gehiago preokupatzen dela, Reala jarraitzen ez duena, gutxiago jarraitzen duena, zaleok berok baino. Eta no se, arraura egiten zait?
0: Bueno, kritikarako, ez, beti esaten da, benetan, maitasunaren kontrakoa ez dela gorrotoa, dela indiferentzia, eta kaso hontan indiferentzia ez dago, ze Julek kezkatuta dabil.
2: Ah, nik kezkatuta
0: dabil. Oso kezkatuta dabil.
1: Moskeatuta.
2: Nei grazia iten dit, ez, jo, eske, izan gehan, ostia, gehan, ezak izte, kopa irabazi deu, pasada kopa, dena galdu dute, edo empatatu dute, eta denak isilik,
0: zera,
2: bueno, ya está, si, total, bueno, omenaldia iten dugu aritzei, denak azten geha, eta, bira, egon nintzen, atazitzen aritzen bideoa sareetan despedidako atzanun, Xabiren maite dut astelenean. Eta,
1: bira. Ez neukan hori ekarrita, zuk aldatu dira zu.
2: Bueno, oixe.
0: Ondorio da, June gaiztoa dala.
2: Barka hau?
0: Piskat bai.
2: Ah, bueno, pues fan hijoa.
0: Txateari datzi dute, futboleros, ja bale. Eta bide batez txata irakorriko dut, ze hemen txe jarri du Gorkak bere maite duta dela, ze eder joan diren auzoko jaiak, gora itzako jai batzordea eta gora auzolanean egindako lana. Oso ados gaude Gorkak esaten duenarekin, herri askotan eta auzo askotan arazoak dauzkate belaunaldi aldaketarekin, behar dira gazteak jai batzordetarako, edo helduak, behintzat orain arte jai batzordean egonez direnak, erreleboa behar da, jaiak denontzako izaten dira, eta jaiak antolatzeko ere egoten da hor nahiko lan, bereziki ba, Gorkak aipatzen duen bezala, auzoetako jaietan, beraz, aizue animatu, zuen joan, zuen auzo elkartera, zuen auzoko pertsona gakoak identifikatu eta galdetu, ea laguntza behar duten festak antolatzeko. Eta zuk, June, zer maite duzu?
2: Ba, nik
0: Xabi xaxatzeaz gain?
2: Nik maite ez dut bat, Dakart. Ara.
0: Bale, bota.
2: Bat ez ere, datu zerlako orain uda eta iritsiko dielako ba, herriko jaiak eta pixkat horrekin lotuta. Ze ez dut maite bat ere zenbat aiden erabiltzen azken aldian adimen artifiziala edo zertarako. Netorren irratia entzuten eta bueno, supermerkatu kate baten anuntzioa jarri dute eta iaz egindako abesti batekin. Dago, telebista ikusten ari zara eta iaz egindako anuntzioak ikusten ere hasi geha. Eta ba, azkeneko aldian ere ikusi ditut bai herrietako jaietako kartelen bat edo beste nabari dena adimen artifiziala erabili dena edo auzoren baterako, ba, dela ez daukatelako momentuan nork egin kartel bat edo dela zagit, alperkeria, izan daiteke ere, azkarrago egiten delako, kamisetaren bat edo beste ere ikusi dut, diseinuak horrekin egiten, eta, bueno, iruditzen zait badagoela herrietan jende asko lagundu dezakena horrekin, eta hoiengana jo beharrean laguntza eske, ba, zuzenean adimen artifiziala erabiltzea arriskutsua izatera iritsi daitekeela, ez bat ere maite ikustea kartelak. Batez ere auzo eta herritako jaietakoak eginda, ze supermerkatu kate bat ez egiten duen, bon, askorik ez zait inporta. Baina herri txikietan edo talde txikietan adimen artifiziala erabiltzea jendeak hori egin dezakenean, ba, batez ere politak ateratzen direlako jendak egiten dituen ankarterak.
0: Aizu, ba, ados nago esan duzunarekin, eta gero gainera egoten dira horrelako hankasartzeak, adimen artifizialarekin egindako karteletan, ba, badela ez dakin nongo sagardo eguna, eta kartelean agertzen dena, ez da sagardoa da, eta da garagardoa, eta horrelakoak ere gertatzen dira.
2: Eta hasi dela pasatzen, adimen artifiziala badauzkala bere mugak, eta berdintzaiola hemen eta Burgosen egiten dien jaien kartelak antzekoak izatea.
0: Bai.
2: Eta hasi dira pasatzen, zeguri pasatzaigu, gertuko auzo bateko jai bateko kartela ikusi, eta ezagin nungo Espainiako beste kartel bat, eta antza daukate, eta noski adimen artifizialak ere arrestazunera joko du, orduan, bueno, iruditzen zait bere xarma eta identitatea batez ere galtzen duela.
0: Bai, egia da, gainera estilo oso zehatza du adimen artifizialak, eta erraz identifikatzen da, eta orain kartel bat eskatzen diozunean, ba, diseinu oso antzekoa egiten dizu, Champions Burger hamburguesa jaialdirako edo Soriako odole maien urrengo zitarako, eta pixkat, geratzen da kutre, kutre, kutre xamar.

0: batean ere maiteuta falta da. Larun batean ezkontza batean egon nintzen, ba, Gasteizen, antxe lagun artean, eta bueno, ederra izan zen ezkontza, gustora aritu ginen, parrandan, kale jira ere egin genuen, erraldoiekin, eta txistulariekin, eta bueno, ba, erriko festak balira bezala antxe egon ginen parrandan. Baina, nire maiteuta da, ba, ezkontzan gertatu zen gauza bat. Ba, ezkontzen zen mutilaren kuadrillako beste mutil bat, da, zera, ez dut kontatuko, lehen hemen kontatu izo dana, eh? Aurpe. Zen aurpegi
1: izan ikusi.
0: Ez aurpegi izan ikusi. Ez, ez. Beste gauza bat, bueno. Ba,
2: Pentsatu eta zula hori kontatuko
0: baina. Beste gauza.
2: Lehenengo esaldia.
0: Ez, beste gauza. Aregia, ezkontzen zenak, lasai. Hori, entzule, gure etzat gordeko dugu. Hau da, kontatu daitekeen eta kontatzen merezi duen historio bat. Mikel, ezkontidetako batek, Mikelek arte ederrak ikasi zituen. Eta arte ederretan, ba, bere gelan egon zen mutil bat, atzo ezkontzan zegoen. Horein gainera, ba, kuadriakoak dira. Eta mutil horrek, asmatu zuen jolas bat, edo, bueno, opari bat egin egin ezkontidei zela, ezkontzan zehar joan zen kuaderno batekin eta rotulagailuekin jendeari eskatzen marraztu ba, ez egit, pelikano bat DJ lanak egiten. Baina gainera marraztu zuk erabiltzen ez duzun eskuarekin. Hau da, zuk normalean eskuinarekin diazten balin baduzu, ba eskerrarekin. Mm-hmm. Eta orduan, ba, marrazki oso arraroak sortzen ziren, ze batetik, ba, zuk beste eskuarekin marrazten baduzu, ja hor joan egiten zaizu trazoa. Eta gero gainera bere eskakizunak oso bitxiak ziren, ba hori, ba, pelikano bat DJ lanetan. Eta gero idatzi bertzen nuen zure izena eta adina, eta orduan gero geratzen zen kuaderno bat dena marrazkiz betea oparitzeko ezkondu zirenei. Eta oso divertigarria iruditu zitzaidan, baina benetan gustatu zitzaidana zen nola joan zen ezkontzan zegoen amonaren gana, hau da, Mikelen amonaren gana bazegoela bazter batean eserita ezkontzetan egon balin bazarete, ba, ikusiko zenuten batzotan gero hori gertatzen dela, ez? Bazkaldo ondoren mundu guztia dagoenean dantzan, barra librean edo horrela, amonak ba, eseri egiten direla, ze zutikia ordu gehiagi. Bazegoen antxe bera bakarrik amona eserita ulki batean, eta gerturatu zitzaion mutil hau eta eskatu zion marrazteko. Eta amonak marrazkia egin zuen, txalupa bat zen, ez da egin dola, baina baita ere, beha, animatu zen, eta iruditu zitzaidan oso polita nola hasiera batean jolasa hasi zen ba, lagun arteko, kuadrilla arteko kontu bezala, baina mutil honek pentsatu zuen ez, nik amonaren gana ere joan behar dut, eta amonari ere eskatuko diot jolasean parte hartzeko. Eta ederra iruditu zitzaidan, eta zuekin partekatu nahi nuen. Bueno, ikote, zuek beste lan batzuetara itzuli behartzarete eta guk aurrera egin behar dugu, baina galdera bat egin behar dizuet. Zuei ere lotxea ematen dizue arategian erosketak egiteak?
3: Ni oso gutxita joan ez, eta joan izena amarekin izan da, asik.
4: Zaitokatu.
3: Alde hortatik.
4: Zaitokatu.
0: Bale, ba, adi egon.
4: Ni itzitena bango,
0: nik uste. Ez. Ba, zakit, jendeari bai, ematen dio lotxa.
4: Bai?
0: Bai. Entzuna di urrengo sekzioa, ze horren inguruan ariko gara.

0: Beldurra diot arategiari, horixe izango da Lander Kornagok gaur ekarri duen gaiaren izenburua, eta adi-adi egongo gara, ze hemen ari da gertatzen fenomeno bat, eta egia da, Lander, jendeari beldurra ematen dio arategiak egunon.
1: Egunon, bai, jendeari ez da gizatikan beldurra dio arategiari. Junda, interakzio sozial hori eukitzeak, jendea pixkat atzeak agotatze jo, eta gaur hortaz itzeingo dugu ez, da arazotxoa, bueno, gehien bat gaztei ematen diguna, ez? Nik ezautzen jendea, baina helduak ja lan iteguela, behien soldata datuenak, eta beti jutea bai, supermerkatua, hartu behien aragizko bandeja, etxea jun, da jazta, eta aragitea iztuela inoiz zapaltzen, ez?
0: Hori da, heldu funtzionalak dira, ondo egiten dute bueno, lan guztiz funtzionalak ez? Kasu honetan ez, baina beraien bizitzako beste arloetan bai, ez?
1: Oso funtzional.
0: Beste arloetan bai.
1: Baina hortan, ba bueno, pixkat. Pixka gaizki goaz. Orduan, bueno, bazen intzeitea hoi, ez? Erakutsiko du aragitik irakutea ez dala zaila, azken elkarrizketa bat dala beste pertsona batekin, eguneroko egite duen gauza bat, baina, bueno, jendea bai, nervioso gartzeala eta ez dakila, ba, zein, ze hartu, ze erosi, eta pixka, ba, hoi, hortaz itzen godu, hortaz itzen godu, ez? Bueno, bazen lehenengo gauzara, ez? Sartu zea aragitegian, eta aurrean dakazu ba, beirazko vitrina bat, kolore gorrizko pieza ezberdinekin, eta hemen ja, lehenengo arazoa, zir da zer. Ostia, zer oste, zena idet, ze ez dedai, ba bueno, argatu, lehenengo gauza, zure burun galetu bazula, zena idet, ez? Txala, beia, biga, xolomoa, txuleta, filetea, morrilla, ba bueno. Hiru galdera bakarrikan egin baituzu zure buruari, nork jan behar du, nola prestatu nahi dudan, eta zenba gastatu nahi dudan.
0: Garantzitsua.
1: Garantzitsua, bai. Hori jakinda, ba, arategia bera lagunduko dizu, eta pixka gauzat simplifikatzeko, ez? Zehose erretarako, ba, kuadriakin gehatu zea, soziedaden, iztora farien behazu, ba, bueno,
0: parrilla.
1: Parrilla, txuleta da entrekonta. Klasikoa, ez? Piezari famatuna hemen Euskal Herrin dudari gabe. Ikusten bali mazu hemen txuleta bat, ba, manborezko tankerako koipea dakala, koipe zerrenda bezala, hoi sinonimo hona da. Hoi ikusten bali mazu, hoi txuleta hona izangoa. Normalen txuletena izangoa, ez? Hauek, gatz pixka batekin, parez sutan bota, takitxo. Jasta, ez da zer gehiago behar.
0: Bueno, baina ben, agian pixka diru pixka
1: jungo zeizu.
0: Diru pixka jungo zeizu.
1: Kuadriak ingatzen batin bat zaba, omen aldia amateko ez da txar.
0: Beharrezkoa da noiz binka.
1: Hoi da. Lanetik antzatoz, etxea jun behazu, zehose eusri bazu, azkarriteko, zartagira botatzeko talisto, filetea do, xolomo xerra batzuk ez, azkar egiten dira, gaztentza, perfektua. Arakinari esaten balin behar zu, zartagin iteko zeo ze behar balin behar, jazta, behar emango zu, zati hobenak, ere xiteko, lasai, ez tezu jakin behar, filetean aizula, xolomua behar zula, ez da izan imalina, lasai, zuhun esan, baina, etxean ikua, zartagin intzo ze afaltzeko, listo, azkarra, jazta.
0: Haure bada gomendiotako bat, eta gaurko ikaskuntzetako bat, arakina ez dela etxaia.
1: Ez.
0: Laguntzeko dagoela. Dagoela hor.
2: Laguna. Eta galdetuzkero, beti lagunduko dizula.
0: Bai, bai.
1: Ez dizu labana botako.
2: Ez jakiteagatik. Nik adibidez sortea dut, alde horretatik antze, justo arakina nire kuadriako baten ama da.
0: Bai, orduan, ja.
2: Nik ere beti.
1: Bentajakintzoazu, ja.
2: Bai, ni bentaja hundiak ineko, ja.
1: Bai, ez ukitzeko beldurra. Zu galdetu lasaitzein, eta behak ekomendatuko izu zer jan, nola preparatu, zer. Eta azkenekoa, ba, gixatzeko nahi baldin bazu, ba, bai, pixa denbora gehiu behar azula, baina, bueno, zoze, baldigande baten kreatibo jarrezeala etxeen da ez dakezula ziteko, ba, zoze gixatzeko, ba, morzillo edo txala aurraldea baita. Hemen pieza, ba, bueno, pixka, igual, identifikatzeko, ba, izaiagoa diela, deno dakigu filete bat nola da, xolmo bat nola da, baina, igual, morzillo esaten bat inbaiozu batemati, ba, igual, esaten zuzti, hau zer da. Ba, bueno, engaletu jozu, eta txarro aurraldea hartzen bat inbaiozu baita, perfecto, gatzea, ez? Bigarren arazoa, zenbat eskatu. Beste arazo klasiko bat, ez?
0: Bai.
1: Zenbat eragi eskatu.
2: Bereziki... Hau, gure kuadrian beti da desastre bat. Bai, desastrea, ze beti eskatzen dugu gehiegi, edo gutxi.
0: Edo gutxi, ez zuen joiz asmatzen. Niri gertatzen zait, bakarrik bizi naiz, eta eta erosten dut, ez dakit, lau seme alabako familia bat edukiko banu bezala, eh?
1: Oso normala.
0: Gertatzen zait, baina arategian, gertatzen zait baita ere barazkiak erosten ditudanean, nik zait, nire etxan, zenba pertsona bizi direla pentsatzen dudan.
1: Bea, ba, arau simple bat, aragin mundun, kalkulatza pertsona bakoitzeko 200 gramo. Aragi dala hola gomendagarria, ba, regla normalen generalen ez. Igual, zati astunagoa diena o erretzeko baldin baia, bai betxuleta bat, ba, 200 gramo, ba, igual, komplikau. Orduan, ba, oi, normalin zatea, ba, txuleta bat bi pertsonako, gutxora bera, pertsona, kiloko txuleta bat, entre zurraken du 0-0 garbitu, ba, zazpireun, 600 gramo txuleta bat zedizkizu, ba, txuleta bat bi pertsonantzako, baina ba, normalde...
0: Garrantzitsua da baita ere, jakitea, bazkaltzera edo afaltzera datozenak, nolako jatunak diren, eh? Bai. Batzuk gutxi jaten dute, beste batzuk...
3: Batzuk gehiagi.
0: Batzuk gehiagi, eta jakin egin berrezu baita ere, eh?
1: Ekimazu zein sartzezu zure txen, baina normalen, oi, 200 gramo izatea, arau generalen, ez? Eta hemen de bai, berri, oso pelma nahi zunekin, baina... harakinagin itzein, ez tala ezeko estatzen. Ez zenba pertsona izango zeaten, noiz prepatu gozu, nola prepatu da, behak esango izu, ba, mantzazu lau zati, bost zati, 200 gramo, 300 gramo. Ez agobiatu gramajan adigan. Ez zea juten araik eriatazan, bai, nahi ditut boste un gramo xerra, iru xerra, bi pertsona geha, zenba teman behat. Kilo txuleta, bueno, beha moztuko izu, da bango izu, lasai. Eta, geho baita galtzak ezakzu, gaur zer dagoen ondo. Zer karri zer etorri zaizu gaur. Bos geha kuadrilean zoze gixatu nahi deu, ze dakazu gaur ona eta merkea. Baina ez da, galdetu da behak esango izu. Ez dizu, ez truke mango, ez txarra mango, lasai, galdetu eta esan dago. Ba, ez, haue karri zai, ba, bueno, bagoazen beste zoze probatzea hartu. Etorri behar eta haue mango izu. Zai. Lasai, itzein, pertsona bada, zuezela.
0: Hau ustez kontatu nuela irratian behin, baina behin gertatu zitzegun nere lagun bat, Iban. Ba, etxe saldatu zen, etxe erosi zuen, eta orduan ba, egin nahi zuen hola afaritxo bat, ba, etxea estrenatzeko, eta orduan ba, lauzpabost elkartu ginen. Eta santzegun lasai, nik prestatuko dut afaria, eta klaro, etxea aldatu zuen, eta orduan arategia ere baita. Eta orduan joan zen arategi berrira, eta ba, beste kale batean zegoelako etxea, eta sartu zenean, harakinak esan zion, konfunditu egin zen, baina harakinak esan zion, zer, betikoa? Eta nire lagun Ibanek pentsatu zuen, aiba, ni guarain txea erosi dut etxea, eta ez nintzen ona etortzen, baina hain urduri jarri zen, bai ez esan zuela, bai, ez da pentsatu zuen, ikusiko dugu, zer dan betikoa, eta hori, eta horrela zuz pentsatu behar, zer afaldu, zer afalduko dugu, harakinak ematen didana, eta eman zion, eta orain ez dut gogoan, beti historia kontatzen duenean, ena izinioiz gogoratzen zertzen, baina hori afaldu genuen, eta beti barre egiten genuen, esan ez, jo, ba, bida ze ondo atera zaizun jokaldia, baina imaginatu betikoa zela zagit zerbait oso garestia, edo betikoa zirela bi oliasko egatx, hola, eta bos bertxorantzako horla goze geratuko inu, baina oso ondo atera zen jokaldia, eta beti barre egiten dugu, ba, bere ausardi, bueno, ausardia edo ausardia falta, ze harakinak esan zuenean betikoa urduri jarri zen, eta hori horrekin egiten
1: hori. Beldurra igual.
0: Beldurra, baina.
1: Ez berria nahi, eta gozan, berri ze konbertsazioa hasi, zeratu da, hostia, berri ze
0: hasi, betikoa.
1: Bai, maia zuda prepatuko denen artean. Baina nor, askotan gertatzea jendea jun da, bigat urduri garri dago, ateatzea boltsa batekin, igual, bai. 50 euro gazta, ustia, nizi, ustia erosi eten, oai, nola etzitzen dago. Ba, bueno, pixkat, jun, itzai, lasai, eta jazta. Eta hirugarren arrazoa, jende asko gertatu zaiola, ja ez da urduri jarri edo ez, sartzia da ikustu etiketatu ezberdina. Eta etiketatu hortan Euskal Okela. Nartzezu, ustio, hau, kalite. Ba, bueno, guazen pixa ditzitea zer dan Euskal Okela, ez? Euskal Okela, Euskola Berkalitate zigiluaren ziurtagi bada, behi aragiaren abeti, ni sartutan aiz aragikeri batzun, eta txerria ikusi Euskal Okela, ez dut, ustio, men, hoi ikusten baldin bazu, ba, bueno, aldamenekoa jun bazparari. hau ez da edozein haragi da, Euskadin jaiotakoa, azitakoa, eta iltegira eramandako animalien haragia da. Osa da, lokala, guztiz lokala. Mm-hmm. Bai, prezioz pixka bat garestiagoa dela, azkenen, ba, bueno, hemen ezitako behiak, ba, bueno, kalitate puntu hori bat inbagatu, baina, bueno, txuletak eta olako zatiak erosteko kuadriak indisfrutatzeko hilabeten behin, ba, ez da opzio txarra, ez? Askotan esaten deu, haragi horiek erosi eta pixa diru, pixa gehiago utzi haragitegian merkeago ateatzen zaizula, ez? Haragi kaskar bat erosi gaizki prestatutakoa berriz erosi, berriz prestatu, hau nazkenan diru pixa gehiago gute zaizu. Eta kalitateko honeko pieza txiki batzuk hartzen balin betuzu etxerako, ba beti hobea eman, resultado hobea eman goizu zure etxen eta familiekin, ez? Hemen, pentsatu behar du baita Euskal Herrin beti haragia o jakin indeula lan zen, ezken kulturan sartuta da gau, eta arrazak eta azkuntza baita asko baloratzen ditu. Mm-hmm. Eta gaur egun hasi ja proiektu, o haragiri proiektu ezberdina hola txikiak asko baloratzen dutela haragi hau, eta baita bueno, bere mezua da gazteentzat mensaje hori ematea baita bueno, lantzen ari diela, ez? Eta bukatzeko, bueno, badakit gaur esan dudana oso simplea dirudila, baten batek entzuten da, esan du, bueno, ez du bezer esan gaur oso hola, baino, benetan uste dela, arazo txoba dakauna gehiama gazteen artean, ez deula, oi, haragitegia. Haragitegia esatu dugu, baina, baina, arraindegia jutea.
3: Nik hori zabernu, niri arategiak baino arraindegiak ematen dit. Eski, beldur.
1: Errespetu gehiago ematen du arraia, haragia baino. Mm-hmm. Baino berri berdina. Azken berdin berdina, gute zea esatu, ba, medu bixerra, zer dakazun gaur hona, azkenen haragia gutzako erreixagoa da identifikatzea zer gustatzen zaigu, ba, oi askoa, behia, txerria, untxia, o lo que sea, baina igual arraietan, ba, esatu la guztia, men, uste zea, uste zu gauza asko, animalia arraro batzuko notata,
3: begiratzen,
1: izotzetan, begiratzen zuri fijamente, esatu zu, ba, hau zer, nola azten naiz hemen, ba, bueno, oi baita, jun, galdetu, ba, legatza nahi detela, nola nahi dezu legatza, bueno, plantxari nahi dut legatza, bueno, ja, arendiko hartuko izu, zazituko izu, emango izu, eta jazta, txaman, eta fuera, gaur nahi detela, zoze, ba, arraizo pain nahi detela, ba, emango izkizu zatitxo batzuk nahi detela, arraio oso bat erre, ba, emango izu, ba, dola batxo bat, ulo, baita berdin-berdina, azkenen, gaur esan duen guztia, baita arendiko baten, prestauta berdin-berdina da. Eta bukatzeko, haragitegia, haragitegia ez da laleku tekniko bat, ez dezu ezer jakin behar, juntzaitez lasai, elkarrizketa bat edukiko zula, elkarrizketari beldurra baldin bakazu, ba...
3: Nik uste dut gaztekin gehiago dela agian, bueno, baitare dela hori ez, bueno, igual jun eta pixkat epaitua sentitzearen, ba, berekin izketan ari zara, baina ondokoa, haber, pues, agian entzuten ari da, eta ezagize, eta badagoela, geroz eta, bueno, ba, ikusten da ez, geroz eta gehiago ba, bakarrakako joera hori, eta ez jende askorekin hitz egiteko joera, eta badela pixka bat alde horretatik ere. Ematen duela beldurra nik uste.
1: Bai, beldurra hori da, baina bueno, aldameneko esaten balin baizu amargatu txaba da, eta jazta, ez da barazen. Zu jur, elkarizketa uki, ez balin bakazu ideia ikan, no, ez dakazu ideia ikan, erakutsiko izu, urrengoako jakingo zu, ze eskatu zerez, eukiko zu bost minutuko lotxa zure bizitzan, eta aurrera segiko zu, eta jazta, ez da ez egertatzen. Zuekin barezun goza bakarra da, sartu, esan ze behazun, zenba gastatu nahizun, kuadriak egun behar bazula, ze erosi, eta listo, hori esterik ez.
0: Gainera, badago metodo bat oso ona ikasteko, dala, dakien norbaitekin joan. Hau da, beti zure amak egiten baditu, zure etxean erosketak, agian egun batean esaiozu, ama, gaur zurekin joango naiz, harategira,

0: Beraz, aprobetxatu orain, ez urara gizko pertsunak direla, eta zuen galderak gustora erantzungo dituztela izu. Eskerrik asko, Lander.
1: Zuei.

0: Aipatu dugu lentxago ere gaur maiatzak 18 museoen nazioarteko eguna dela. 1977an sortu zen egun hau eta ordutik ba geroz eta museo eta herrialde gehiago batu dira ekimenera. Gizartearen garapenean museoek duten paperarekin jendea sentsibilizatzeko asmoarekin. Aurtengo data zehatza maiatzaren 18a da eta horregatik agian asteburu honetan ere ikusi dituzue museo askok egin dituzela ekintza bereziak, ze esan bezala geroz eta indar gehiago dauka egun honek eta bueno, ba ospakizunerako eta bisitariak erakartzeko aukera ona izaten da. Ospakizun globala da. Badakigu irakurri dugu pasaden urtean 37.000 museok baino gehiagok parte hartu zutela festa honetan, baina kontuz, ze gaur ez da museoen eguna leku guztietan.
1: Tari nolatan?
0: Ba, kontua da, leku batzuetan museoen gaua ospatzen dutela. Adibidez, Ipar Euskal Herrian. Eguna beharrean, gaua. Ta horrek ere, aizue, badu bere xarma. Txakurrak bere zerekak eskatzen dizkit. Eta noiz ospatuko dute museoen gaua, ba? Ez da gaur izango, museoen gaua, larun batean 23an, hilaren 23an izango da. Beraz, apuntatu zuen zerrendatan, bi aitzakia dituzue museoetara joateko. Joan gaur, eta joan baita ere, gauz, larun batean.

0: Agara, ze, ez dakizu zenbat museo dauden Euskal Herrian. Nik ere ez dakit zenbaki bat esaten, eh? Badakit asko direla, baina ez dakit zenbaki bat esaten, ze, asten zara, babai, museo handiak baditugu, ez dakit Bilboko Guggenheim edo Gasteizko Artium adibidez, ez? Esan dezakegu, baino gero, herri txiki askotan ere, badaude museo zehatzagoak, eta gian gai espezifikotara eskainitakoak, eta esan bezala, ba, ni oso zorteun sentitzen naiz, hain kilometro gutxitan, ba, hainbeste museo edukitzaz, ba, duzu zuekola museo gogokoren bat? Ia, galdera zaila da, eneko june oso zaila da.
1: Museo gogoko bat.
0: Bueno, eneko hori badakit, trenarena.
2: Trenaren
0: museoa gustatzen zaiola hori badakigu, baina...
2: gustatzen zaitela, baina... Ez dakit museoa den, baina adibidez Donostiako akuarium museo kontsidera daiteke?
0: Ez dakit...
2: Ze, badaude... piezak...
0: Badauka erakusketa gela bat. Hori gara, baina ez dakit... Nik eruke museo kontsideratuko akuarium bat.
2: Bale. Ez dakit... Orain, hori etorri zein lehenengoa burura eta ez dakite, orain bigarren bat pentsatuko dut, eh? Baina...
1: Guk, bueno, museoa baino guk horretan jantzien zentroa daukagu. Eta egia da, bueno, ez daukata ohitura asko juteko bertara, baina badaudenean erakusketa bereziren bat edo beste, basaiatzen geha juten eta handik pasatzen, eta egia da oso gauza interesgarriak eukitzen dituztela, bere momentu batean tokatu zitzaidan ere joatea ba, lanagatik entzuteran itzalditxo bat koloreen inguruan eta bere garaia nola sortzen ziren eta lortzen zituzten kolorez berdinak jantzietarako eta oso gauza interesgarriak ikusi izan ditugu horregi asan azkenekoa izan nintzen gauaren arropak eta izan ziren bertan eta bertan abilitako jantzitegi guztia ikusteko aukera izan genuen, eta oso segurita da, berez.
0: Haizu, ba, jantzitegia aipatu duzunez, ni desiatzen nago, ea noiz ateratzen dudan tartitxo bat, Getariko Balentziaga museora joateko, egonda nago, baina orain erakusketa bat daukate de Gibentxiaga famili izena duena, dala Balentziaga eta Gibentxi etxen arteko loturak, ez? Eta bi jostun handien Hubert de Gibentxi eta Cristobal Balentziaga jostunen arteko ba harremana lantzen duen erakusketa eta oso ondo hitz egin didate. Joan beharra daukat, eta joan beharra daukat aguro batean, ze Kulturklik webunean jartzen du, badakizu, noiz bukatuko dela?
1: Azte honetan.
0: 1900 eta 27ko otsaiaren 22an. Noski, erratuta daude, eta pentsatzen dut 2027ko otsaiaren 22an amaituko dela, baina ni badezpada korrika batean joango naiz hori bai, 1927ra bidaiatzeko komeriak edukiko ditut.
2: Bueno, baina, temoraren makina bat egingo dugu hemen.
0: Egingo dugu, ziur museoaren batean ere badagoela. Baina, bueno, esan bezala museo, pila bat daude, Durangoko arte eta historioa museoa, Bolibarren, Simon Bolibarre museoa dago, Oionen Oiongo etnografia museoa, Furnier karta museoa Gasteizen, musean jolasteko aproposa, Balmasedako historia museoa, Bilbon badago, asko gustatzen zaidan bat, dela Bilboko Artelan Berreginen Museoa, dagoela San Francisco auzoan, eta behin gainera hemen laboratu jontako kide ugari joan ginen gauza bat grabatzera ara, eta txikia da, baina ederra benetan, eta gustora bisitatu nuen, ze esan bezala, ba, museo erraldoi hoi ez aratago ez, ba, Guggenheimetik aratago, badago mundu bat, eta haizu, ba, takit zegeiago. Ah, Baionako Natura Zientzi Museo ere asko gustatzen zait. Eta hori ere badaukagu edo Biarritzeko Itxas Museoa. iratxeko monasterioa ere museo kontsideratu daiteke, karlismoaren museoa Lizarran, ezagit, Zugarra Murdiko sorginen kobak eta sorginen museoa. Bueno, hori, Euskal Herri luze zabalean aukera ugari dauzkazutela museetara joateko. Hemen proposatzen dute Soinuene, Oiartzunen.
1: Bai.
0: Hori ere
1: proposatzen. Hori niretzat hori ja da... ikasturte, ia ikasturtera joaten ginen museo bat, baina gira interesgarria dela, bai, ba, musika instrumentu ezberdinak eta hauen historia eta nondik handatozen eta ezagutzeko museo da eta polita da, bai.
0: Edo, joan zaitezkete, San Telmo museora, argiaren itzala erakusketa ikustera, ze ostiralean elkarrizketatu genituen, ba erakusketa osatzen aritu zen lantaldeko, bueno, irukide eduki genituen hemen eta luze eta zabalaritu ginen argiaren itzala erakusketaz eta txeteneko aproposa dela, ez, bisitan joateko.
2: Bai, gaineran ere ama egongo da.
0: Ara, begira, orduan, itzakirik ez dugu behar, joan behar gara, enekoren amaren bila San Telmo museora.
2: No, ez dakite justu ostiralenetan, baina bai, egongo da, arno mait, zaitxan.
0: Argazkietan?
2: Bai, seguro.
0: Hori ba. Ba, entzule, esan bezala gaur museoen nazioarteko eguna dela eta animatu nahi zaitu zegula museetara joatea eta eneko gozat esan behar dizut Wikipediaren arabera.
2: Bai.
0: Donostiko akuariuma museoa da.
2: Beraz, ba, nik akuariuma, onkeratuko dut.

0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
5: Egun on guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
1: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
1: Ez.
8: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Harry Stylesek abiatu du bere disko berriaren bira, bere bira erraldoi hau oso garesti saldu zituen tiketak eta uste dut ez duela sold out egin leku guztietan, baina uste dut asteburu honetan abiatu dela bira, hala ere, guk naiz eta bere musika entzuten ari garen ez dugu Harry Stylesen inguruan hitz egingo, guk puri-purian tartea egin behar dugu orain.

0: Eta nora hasiko da bere gomendiorekin? Nor ausartzen da? Iman Urzu hasiko zara?
1: Venga, a ver.
0: Baina horretarako...
2: Mikroapiztuta balego, perfecto.
3: Horain, horain?
0: Horain, bai.
3: Ba, egunon, egunon.
0: Egunon, zer muzaude?
3: Ondo, zuek zen muzeate.
0: Ondo, zinera joan zara seguro honetan?
3: Ez.
0: Nire lagunak joan dira Michael ikustera.
3: Abai?
0: Bai, eta gero ikusi dut gaur egunkari batean, ja ez tagitzen bat, ja galdu egiten, naiz milioiak eta milioiak aipatzen dituztenean, baina ez tagitzen bat milioi dolar egin dituela Michaelek, eta bidean dela, ba, historiako la... diru gehien lortu duen pelikula horietako bat izatera.
3: Nik pelikula ikustu dauket, eta badakitzuk ikustu daukezula. Eta pelikula ikusu ondoren konturatu nintzen, daudela detaile batzuk, enitzela momentu hortan konturatu, eta adibidez Michael Jacksonen semetako bat agertzen dela pelikulan. Ez dakit, orokorren, bai, orokorren momentun enitzen konturatu, baina gustatu izaten ondoren behintzat jakitea. Gaur kontan, gomendatu behar dizuet, telesail bat oraindik estrenatu ez dana, guztaien estrenatuko da, eta ez dakit batzuk gogoratuko dezuen The Big Bang Theory, 2007an estrenatu zen telesail bat. Bueno, ba, gomendatu behar dizueten, o behintzat, itzein nahi dizueten serie honek, kontatzen du, telesail hortan, zegoen pertsonaia batzun, baina bateze baten, historioa. Kasu honetan da, Stuart, komiki dendako jefea dana, edo novela grafikoen dendako jefea dan tipo hau. Eta telesailen bertan, The Big Bang Theory telesailan ikuste dugu, edo jabetzen geha, pertsonaia honek daukela suerte oso txarra, eta demora guztin bere gana gerturatzen da mundu guztiak, ba, sorte txarra aukitzen duela momentu hortan.
0: Gixiajo bat da, ez?
3: Gixiajo bat, esango genuke dela. Ba, telesail berri honek ematen dunez, izena du, Stuartek unibertsa salbatzeko, ez du, txoin, eske, itzulpen izen saiatzen nahi nez, Stuartek ez du lortzen unibertsa salbatzea. Orduan, gauza bat asko gustatu zaitena da, mundu berdin batetik datozen pertsonaia ezberdinak hartuta, hau da, The Big Bang Theoryn genitun pertsonaia guzti hauek, hoietako bat hartuko bagenu eta beste telesail berri bat ingo bagenu, gehiengo pentsatuko lueke, tonua, historio mota, idazkera, pertsonaiek idazteko moduak eta dena, oso antzeko izango dela, baino gustatu zait telesail guztiz ezberdin bat proposatzen digutela hemen. Hau da, The Big Bang Theory, denok ezagutzen dugun bezala, da sitcom klasiko bat, eta telesail hortan ikusten duguna gehien bat, da lagun arteko harremanak, etxean nola moldatzen dien, bere bizilagun penirekin dituzen harreman horiek eta bar, eta kasu hontan, gustatu zait asko, indutela gauza bat totalmente ezberdina, eta saiatu diala, ba hori, beste bideo batzuk hartzen pertsonaia hau
0: zientzia fikzioa da.
3: Bai, batez ez zientzia fikzioa da, komediatik jarraitze dugu, The Big Bang Theoryn bezala, baina kasu honetan, badirudi, trailerran ikuste dugunagatik behintzat, portal bat agertzen dela Stuarten komiki denda honetan, eta bapaten agertzen da bere doblea dan pertsona bat, bapaten ikusten ditugu abenturazko espazioko leku ezberdinetan, ba hori, unibertsua salbatzen, baina guendik ez dut uste gai gianik jakiteko zehazki, haber, hau, beretan gertatzen zaion pertsonaia, edo bere asmakizun badan, edo ez dakigu. Hau guztia guendik ez dakigu ezer, baina behintzat proposamen aldetik iritu zait oso interesgarria, eta ba hori, justu hainbatetan aipatu dut, telesail berriak edo spin-off berriak iten dituztenen pertsonaia batzuk ja lehenagotik ezagutzen ditugunen, askotan saiatzen diela gauza berriak itzen, da beste kasu batzutan saiatzen dira hori errepikatzen. Eta bueno, hau iritu zait nahiko ondo dagoela, proposamen hau in izan abintzat, eta nik uste baita pertsonaia hauek konkretuki The Big Bang Theory telesailan ez ziren guztiz asko garatzen.
0: Trailerrean ikusi dugu, badago Stuart, esan dugun bezala dela komiki dendako jabea, badago
2: Bert
0: dala geografoa zena.
2: Geologoa
0: barkatu, geologoa zena. Badago Stuarten eskalagun...
2: Stuarten dendan lana egiten...
0: hori da.
2: Duena.
0: Emakume bat. Eta... ba, beste Big Bang-eko protagonisten arch-nemesia zen Barry Kripke ere agertzen da. Ez da, pertsonai batzuk bereskuratu dituzte, eta espero ezakegu agian besten kameoren bat egongo dela?
3: Hoixo justan itzen behiratzen, eta IMDB-en behintzat esglosatuta dago Leonarden pertsonaia. Dala Johnny Galecki aktoriak gorpuzundun pertsonaia. Ez dakigu agertuko dan asko, ez dakigu bueno, parte ditza oso garantzitsu bat dukiko ban, behintzat traileren ez da behietako inor agertu, baino egia da desglosatuta dagola, IMDB-en behintzat jartzen du pertsonaia Leonarden pertsonaia agertuko dela. Orduan, bueno, behintzat zubilan hau iteko eta testigua pasatzeko momenturen bat igual egongo da, igual inkluso lehenengo atalen Leonard ikusiko dugu gure pertsonaia Stuartekin batea, baina bueno, uengoz behintzat informazio gehiago ez daukagu, baina daukagun informazio gutxi horrekin irutuzet nahiko telesai interesgarri izango dela, eta behintzat, bueno, ezberdina.
0: Ea diskidatzen nahi zen horrela ni The Big Bang zeorirekin, ze asko aserretu nintzen telesaiaren amaierarekin.
1: Zergatik?
2: Bai!
0: Bai!
2: Ba, nik egin un negar.
0: Bueno, urte batzuk pasa dira, ez? Spoilerra egin dezaket.
2: Bai, noski.
0: Ba, ez bada, alerta spoiler.
1: Bueno, alerta spoiler, 10 urte eta gero.
0: Bai, zaian norbaitek ez du ikusi orain. Bueno, kontua da, amaieran gauza eder bat gertatzen dela, dela azkenean Sheldonek eta Amyk lortzen dutela Nobel saria. Hori gustatzen zait, hori ondo dago, eta uste dut amaiera, amaiera polita dela. Gustatzen zait, ba, azkeneko atala izatea, ba, pixka bat nola denok, ez, denak elkarrekin joaten diren Oslora, ba,
2: Nobela jasotzea.
0: Nobela jasotzera. Ez zaidana, bat ere baino, bat ere inondik inora gustatzen, da nola telesail guztian zehar garatu den pertsonai bat dela Penny, eta Pennyk oso argi dauka ez duela ama izan nahi, eta Penny ezkontzen da Leonardekin, eta Leonardek esaten du, bueno, berari berak bai umeak edukiko lituzkela, baina gertatzen dira elkarrizketa interesgarriak beraien artean, eta azkenan Leonardek esaten du, ba, begira, egia danik banekien ezkondu aurretik zuk ez etzen duela ama izan nahi, hitz egin da zegoen hau, hitz egin dugu behin baino gehiagotan, nik maite zaitut horrela zuen zaren bezalakoa eunoko eunean, garatzen da Pennyk bere lana, bere ibilbide profesionala egiten du, joaten da, ba, pausoak ematen eta bihurtzen da, nola baiteko, ba, da, ba, bere lanpostuan, ba, erantzukizun handiko postu bat lortzen du, dena perfecto, eta dago, bera izugarri ondo, bere bizitzan, eta azkeneko atalean zer gertatzen da, bai, Penny aurdun geratzen da, eta gainera eduki nahi du, eta gainera konturatzen da, ba, okertzegoela ordura arte pentsatzen zuenean, etzuela gumerik eduki nahi, eta iruditzen zait, sekulako pena, ze garatu duzu nola baiteko pertsonaien arku bat, eta izorratu egin duzu, eta gero gainera, ez zait batera gustatzen, hor zegoen beste mezu subliminal moduko bat, ez? Benetan Penny dagoela ja sentitzen dela asebet, eta behin aurdun geratzen denean, ez ordura arte naiz eta lortu dituen bere bizitzan beste gauza pila bat, eta sekulako amorroa eman zidan, ze benetan pertsonaia orain gehiago daude, baina Big Bang Theory emititzen ari zirenean ez zauden hainbeste pertsonaia, ba, zentzu horretakoak, ez, argi esaten zutenak, umerik gabe, nien ondo nago nere bizitzan, ez dut umerik behar benetan, ez egit nere bikote harremana benetan horrela osatua egoteko, honi guztiz asebeteta sentitzeko, eta orduan, ba, segurako pena mantzidan, eta oso aserrena.
3: Hori da oso amerikarra dalako telesaia baita, ez?
0: Horregatik, bai.
3: Beraien irakurketa beti dalako, bueno, bai. Nahi ez zuten guztia garatu, baina bukaeran
2: familia bat.
3: Familia bat egoteko, denako oso pozik egoteko, eta kasuntan umeak eukitzeko.
0: Bai. Zalantzare gabe. Eta bagoaz, proposamen horretatik, Project Hail Mary izena duen beste proposamen batera hueneko zurea da.
1: Bai, hori da.
0: Eta hau, zer iguruzkoa da?
1: Eta bueno, nik gaur, ikuste duzu da, azken aztetan nabilela gauza asko gomendatzen eta oso diferenteak, ba, gaurkoan zientzia fikzioa.
0: Oso ondo.
1: Ba, bera, eta Project Hail Mary hori da, zinemetan dago, film hau, baina bueno, nola Amazonek egin duen pentsatzen dut ez du, este mendikan gutxira, plataformetara iritsuko dela, ba, bueno, Prime Videora, zehazki. Eta, bueno, ze kontatzen du Project Hail Mary edo gazteleraz Proyecto Salvación? Ba, bueno, film hau izen bereko liburu batean oinarrituta dago, eta historia honetan kontatzen da, ba, bueno, ilargia ez barkatu, eguzkia itzaltzen ari dela.
0: Aiba.
1: Itzaltzen ari da eta hor ikertzen ari dira. Zer da eguzkia itzaltzen duena, ez? Eta konturatzen dira, badago la hor nolabite, astrofago izeneko mikroorganismo bat, mm-hmm. Eguzkia itzaltzen ari dela, ez da? Eta horren erdian, ikerketa bat egiten hasten dira. Mm-hmm. Eta, filma hasten da, hau dena badakigula, Raylan Grace izeneko, zientzialari bat, batean espazioan esnatzen da. Koma baten ostean, bera bakarrik espaziontzian, eta ez da ezertaz gogoratzen. Eta esaten du. Zer da gertatzen ari dizaidana, eta hasten da gogoratzen, pixkanaka gauzak, gogoratzen du zein den bere izena, gogoratzen du bera zientzialari badela, eta gogoratzen du baita misio bat, eta misio hori da eguzkia.
0: Hau da, esnatzen zarenean parrandan tabernako komunean eta ikusatzen taberna itxita dagoela eta bai. Zu geratu zarela giltzapetuta tabernako komunean eta iaia etzara goratzen zein den zure izena eta zenbat edan duzun eta zergatik zauden hor. Ba, horrelako zerbait doinu espazioan.
1: Hori da, bai.
0: Eta, Ryan Gosling da protagonistetako bat.
1: Bai, hori da. Ryan Gosling da pertsonaia, mm-hmm. protagonista, berak egiten du Ryland Grayson papera, mm-hmm. zientzialarianera. Eta, bera esnatzen da, komatikan, gogoratzen du misioa, esaten du misio badaukat, eta deskurritu gardet, zer dan, eguzkia itzaltzen ari den mikroorganismo hori, baina konturatu dira, izar guztiak ari dela horrekin pixkanaka itzaltzen. Izar guztiak bat izan ezik. Eta beraz, gogoratzen du bere misioa dela izar hori ikusi, mm-hmm. aztertu izar hori eta zergatik ez den itzaltzen analizatzea. Baina, dirudienez, gizakiak ez dira bakarrak.
0: Hara.
1: Ze, ez da eguzkia, mm-hmm. Esango du gizakien eguzkia itzaltzen ari bakarrikan, beste batzuen eguzkia ere itzaltzen ari da.
0: Ara.
1: Arrazoi beragatik eta...
0: Eta hemen leia dago.
1: Mm-hmm. Agian ez, agian ez dago leia.
2: Agian denek behar dute.
0: Claro.
1: Ez da denek behar dute. Bueno, niko urrutziko dut. Baina bai, egia esan niri pelikula asko gustatu zait. Baditu momentu oso komikoak, baditu momentu unkigarriak, baditu denetarako momentuak, tensio momentuak, eta niri egia esan, pertsonaki, asko gustatu zait. Eta, zinemetan dago, esan dut, baina, pentsatzen dut, mendik gutxira, ez dakit, zenbatera esaten zehazki, baina imaginatzen dut, Prime Video egongo dela, esan bezala, Amazonek egin duelako film hau.
0: Eta badakizu zergatik den oso aproposa puri-purian erako.
1: Zergatik?
0: Trailerrean agertzen den abestia delako Sign of the Times eta Harry Styles abestian duelako. Gure sekzioko abestia bezala.

0: Eta zuk june Under the Banner of Heaven gomendotu nahi diozo.
1: Bai, goiuri nola badakizu, ez? Guri azkenaldian mormoiak eta nahiko gertu duki ditugun eta gustatzen zaizkigun, edo, bueno, hoien inguruko gauzak ikustea gustatzen zaizkigun, ba, beste bat ekarri dizut, baino era bat kontrakoa eta beste itxura batekoa. Under the Banner of Heaven edo Por Mandato del Cielo telesaia Disney Plaseko telesaila da, zazpi ataletakoa, ordubetekoak, atalbakoitzak, eta benetako gertakarietan oinarrituta dagoela da agian gauzerik garrantzitsuena. Telesaila hau dago kokatuta 1984 urtean, Jutako herri txiki batean, nola ez, mormoiak
0: beti Jutan daude.
1: Eta egia esango dizun din, telesaia ikusten hasi nintzen, nerbikoteak ikusi zuelako trailerra, eta ez nekien mormoien inguruan ariko zela. Eta lehenengo planoan esan nuen, ui, horre Juta ematen du, ba, fijo mormoia daudela. Eta lehenengo momentutik konturatu nintzen, bai ez, bai, mormoiak zeudela. Kontua da, hemen gure protagonista dala polizia mormoi bat, eta oso familia ba, erligiosokoa, eta deskubritu beharko du norkil dituen, ba, ama bat, eta bere alaba txikia, ama bost hilabete, edo, bueno, hilabete gutxi duetako aurra. Oso eriotza gainea itxusia da, itota, dekapitatuta hildako umea, bada oso estena itxusia, nahiko txo ikusten dena hasieran. Eta hemen arazoa da, ea, norkil duen, eta bat dez ere, zergatik. Hasieran ikusiko dugu zein duten, bueno, susmagarritzat edo, eta hasiko dira pixka bat, ba, berari galderak eginez, ba, saiatzen ulertzen ze pasa den, pertsona ba, agertzen delako etxeko atarian, goitik bera odolez beteta, eta, ba, bueno, bada, ez, susmagarri, ba, nagusia azkenean horrela agertzen den momentuan. Ze pasatzen da hemen, pertsona hau eta familia hau ere mormoiak direla. Poliziak ezagutzen zituen, batez ere, bueno, ez da, eliza nola ditzen zaie, bueno.
0: Mormoiak ez dira mormoiak orain. Basarratu egiten dira mormoi deitzen badia zu.
1: Horentzet, beraiek mormoi deitzen dute beraien burua.
0: Baina.
1: Eta lesaia, 1984.
0: Orduan bai.
1: Eta, bueno, haien elizan edo elkartzen ziren, eta ezagutzen...
0: Templuan dira.
1: Ezagutzen zuten elkar, orduan badago hor ere pixkat ulertu nahia nola, zera, momentu batean galdetzen du hasieratik mormoiek horrelako gauzak zinezkoa dela egitea, nola den posible, eta pixkat hasiko gea ikusten, ba, beste, ba, hildakoaren familiaren inguruko historia, eta nola iristen diren familia bat izatera, eta egia esan, pixka bat, lehen ataletik esan nion erbikoteari, jo, dauka iraganera doazen momentu horietan hainbeste argi eta hain polita irudia, aizaitela pasatzen gainetik ze malroio ematen aizaiten familia guztia, eta da pixka bat badauka thriller estilotik eta oso telesail gomendagarria, batez ere kontuan hartuta benetako gertakari batean oinarritutako telesaia dela.
0: Ikusi dut sortzaia Dustin Lance Black dela, Dustin Lancek jaso zuen Oscar saria Milk pelikularen gatik, mm-hmm. Oso gomendagarria, eta baita LGTBIQ+ gaiak lantzen dituena, eta irakurri dut bere bera mormoi etxe batean bueno, jaio eta azitakoa dela, bere aita misiolari mormoia zela, eta bueno, beraz telesaiaren sortzaileak oso ondo ezagutzen du barrutik mundu guzti hau.
1: Bai, eta bueno, aipatu gabe utzi ez, baina bueno, telesaileko aktoreak, bueno, protagonista Andrew Garfield da, Sam Worthington dago ere, Daisy Edgar, Hill Birmingham, eta bueno, ia da familia oso handia dela, mormoia diren bezala. Beraz, momenturen batean agian aurpegiren bat edo beste nahasteko aukera egon daiteke. Baina telesaia erabat gomendagarria Disney Plusean dago.

0: Nere gomendioa falta da. Eta nere gomendioa da se tiene que morir mucha gente. Jende asko hil behar da. Leni Manolek galdetu dit, ea gomendatzen dudan izen burua zen ba, telesaia, edo benetan pentsatzen dudan nik hori. Eta aitortu behar dizuet, gaur nahiko hater rasatu nahi zela, eta nik ere hater nagoen egunetan pentsatzen dudala. Uf, jendea jende gutxi, bueno, pertsona gutxi batzuk hil egin behar dira. Bueno, baina kontua da, badela telesail bat, se tiene que morir mucha gente, Movistar Plusen egongo dena laister, maiatzaren 21, beraz, egun gutxi falta dira estrenatzeko, eta protagonistak dira, Ana Castillo, Macarena García, eta Laura Weismar, eta Victoria Martinek idatzi zuen liburuan oinarritutako telesail bada, berak berak sortu du proiektu hau, eta komedia eder bat osatu dute, Sandra Romerok zuzentzen duena, Victoria Martin eta Nacho Pardorekin batera. Victoriak eta Nachok beti elkarrekin egiten dute lan, eta orduan proiektu honetan ere, elkarrekin murgildu dira. Zer da, ze kontatzen dute hemen? Ba, Barbara, Maka eta Elena elkarrekin joaten ziren eskolara. Eta hogei urte beranduago lagunak izaten jarraitzen dute. Barbara, bueno, dago zapuztuta bizitzarekin, bere lanarekin gogaituta, eta benzodiazepinei guztiez engantxatuta. Gero daukagu Maka, berak aktore gisa aurrera egin nahi du, baina zerbitzari lanetan ari da, ez duelako lortzen. Eta gero dago Elena, dagoela aurdun, ezkondu delako gizon helduago batekin, eta aurdun dago. Zer gertatzen da, Barbarak baduela krisi pertsonal bat, eta krisi horren ondorioz dena lehertu egiten dela nola bait. Eta hori da abia puntua, sei atal dira, ordu erdikoak, 30 minutu, beraz ez da oso luzea, eta agertzen dira, jende gehiago agertzen da, Sofia Otero, Alba Galotxa, Oscar de la Fuente, Ramon Rados, Younes Chaib, eta osatu dute horrela nola baiteko komedia bat, oso Espainian behintzat ezagunak diren aktoreekin, ez? Ana Castillo ikusi dugu Goia saria jasotzen, Macarena García ere bai, eta jasan Laura ez dakit.
1: Eta baita Sofia Otero.
0: Bai, aipatu dut izena, bai, eta Sofia Otero ere, gurean ezaguna, adibidez, 20.000 espezies de abejas pelikularen gatik, oso giro desberdinean gaur daukagun telesail hau, ez du zer ikusirik 20.000 espezies de abejasekin, baina, trailer jarriko izuet zek entzuteko.
2: Estar solo?
3: Claro. Hola!
4: Hola!
2: ¿De qué os conocéis?
5: El cole, de toda la vida.
2: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maka es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
6: Esta hija de puta no viene para dos días, la matamos.
7: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
8: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
9: ¿Y tú sola?
10: ¿Por qué no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz?
11: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
12: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
13: Bueno, yo te puedo ayudar.
14: Un aplauso para Bárbara.
15: Igual valgo para esto.
16: ¡Danos las putas pastillas!
17: ¿Te ha acosado alguna vez?
15: No.
17: Normal.
15: En plan de que no soy acosable.
18: Es que tú no vales para nada.
19: ¡Yo no tengo putos sueños!
7: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
8: ¿Quién es esa, Gordi?
19: ¡Joder!
18: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
15: Que estés mal me hace sentir mejor.
1: Yo creo que es que eso es la vida.
15: ¿Y qué hago?
1: Pues te jodes.
16: La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces.
19: ¡Estoy completamente loca! ¡Fuera del coche!
2: ¡Estás loca!
19: ¡Estoy loca! ¡Fuera!
3: ¡Ojalá me violen embarazada!
19: ¿Pero quién coño te va a violar embarazada con esas pintas?
1: ¿Y tú qué vas a hacer?
15: Yo voy a ver si me puedo hacer una colonoscopia ahora.
1: ¿Planazo?
15: Sí, está bastante bien.
0: Zalantzari gabe ez da mundu guztiarentzako telesail bat. Victoria Martinen humorea ezagutzen dutenek badakite zera. Askotan polemiko xamarra dela, berak pentsatzen duena, eta bere humore egiteko modua, eta orduan, ba, ez da denentzako, eta telesail honetan ere, ez da, trailerra entzun duzue, ez da mundu guztiaren zat, ez? Baina komediatik egindako zerbait da, aktore honekin, eta bueno, orain izaten ari den, eta izan den Kaneko jaialdian aurkeztu berri dute, eta bueno, uste dut zeresana emango duela, eta nik behintzat ikusi egin nahi dut, baitu aurretik, esan bezala 21ean estrenatuko da, hau da ostegunean, eta 6 ataltxo besterik ez, ordu erdikoa, pasatzeko horrela tartetxo barregarri bat protagonista hauekin.
4: Ni liburua irakurtzen ari nintzela, egia trailerra ikusten egon naizela gero lehen, eta dagoela estena bat, irudikatu detena igual, liburua irakurtzen ari nintzen bezala, eta bai, zuk esatzen, eski, Victoriaren umorea bada, bueno, kontuz entzun beharrekoa eta kontuz kaso egin beharrekoa, ze ulertu zaket jendeari, bueno, bin pixka bat edo pikatu egingo diola pixka bat agian umore horrek, eta jakin dezazuela, Victoria berez bada nahiko eskatologika, orduan hortik ere jodezakela, baina telesailak egia esan oso itxura hona doka.
0: Zalene, aipatu dut, Ana Castillok Goia saria irabazi zuela, El Oliboren gatik, Makarena Garziak ere emakumezko aktore revelazio onenaren saria jaso zuela, eta Laura Wismarrek egia da, azkeneko Goia sarietan, Salve Maria filmagatik ere jaso zuela Goia saria, eta Salve Maria gainera, Katixa Greren amek ez dute liburuan oinarrituta dago. Beraz, bueno, aktore potenteak telesaile honetan bildu dituztenak eta horixe proposamena zuentzako. Goazen errepasoa egitera, nik gomendatu dizuet, se tiene que morir mucha gente, oraindik ez dena estrenatu, baina Movistar Plusan egongo dena ostegunetik aurrera. Project Hail Mary esan dugu zinemaretoetan, baina ziurrenik Leicester Amazonen.
5: Bai, imaginatzen dut, baietze, Amazonek egin du filma, beraz. Bai, Prime egongo da, ez dakit noiz, baina bai, egongo da.
0: Hori da, Under the Banner of Heaven, Disney Plusen. Eta zure proposamena?
9: Nire proposamena egongo da HBO-n.
0: Hori da, ba, bueno, begira.
5: Noiz, badakizu?
9: Ez, ez daien, baina ez dakit ze egun zehazki. Bueno. Nire proposamena da, Stewartek ez du unibertsua salbatuko.
0: Salbatzen gaixua, Stewart. Bueno, ba, hauexek izan dira gure proposamenak, ikusten badituzue, kontatu, ze pospoxi jarriko gara.

0: Ba, gizu ezar egin barko genuken egun batean.
1: Sí.
0: Telesail eta pelikulan gomendioz gain, bideojokoen edo jolasteko webgunen gomendioak. Ze topatu dut webgune bat. Mm-hmm. Zergati begiratzen dira zu horrela?
2: Eskeneri azkeneko egunetan sareetan atera zait joko bat, uste detena ondo pasako nukena joku horretan. Dana, bueno, desproposito bat berez beste jokoetan ibiltzen diren jende askorentzat, baina agian ez da horretaz.
0: Bueno, ez, esan, agian zer da?
2: Ez, liburutegi bat ordenatzearen
0: barkatu.
2: Bai, ikusi du jendez berdina jolasten eta da, zu liburutegi batean sart, bueno, iristentzea hortara eta zure helburua dena ordenatzea, baina dago, oza, daude liburu guztiak lurrean. Dena bat abestearen gainean pilatuta, bipixutan, eta helburua da, ondo kokatu behar dituzula bakoitza bere sekzioan, tomoak ordenean, eta egia da, hasieran ikustean dagoen desordena, bueno, pixkat beldurrotena ematen dula, baino, ezakit, grazia gintzean, eta iruditzen zait nik hortan ondo pasako lukela, ba, Fortnite eta FIFA eta holakoetan ondo pasatzen ez duten bezala, urduri jartzen ezen bezala, beste horretan lasai biliko nintzakela.
0: Izan daiteke, Librarian Tidy Up the Arcane Library.
2: Bai.
0: ikusi du, gainera...
2: Irudia superpolita da.
0: Apirilaren 30ean jarri zen salgai, beraz, berri-berria da.
2: Bai, goi, aste horretan atera zaizkin neri bideoak.
0: Osa, kontua da, dagoela, Arcane izeneko liburutegi bat, eta zukin berdituzu, liburuak
2: bere tokian jarri.
0: Irumila, 62 liburu omen dira.
2: Eta hartu ditzakezu 10 esango nuke.
0: Bueno. Jendeak iruzkinetan ze ikusten ari naiz egin zutela hemen Instagramen argitalpen bat bideo trailer moduko batekin eta jendearen iruzkinak oso onak dira, jendeak esaten du, "Ua, baba dariola," ez dakit, jendea dago oso pozik, baino
2: olara duka, eh?
1: Bai, esango nuke, zenbat esan dituzue, 3000?
0: 3000 eta 63 liburu bere tokira. Eta betxatzen dut, karo, bere zailtasunak eukiko dituela, ezin dituzula edo zein modutara.
2: Noski, jarri behar dituzu sekzioak daude liburutegi guztietan bezala, ez da, ekonomiakoak ekonomian, zientziazkoak horrela, eta ordenean jarri behar dituzu.
1: Imaginatzen dut, liburu bakoitza hartzen duzunean, azalean edo jarriko duela ekonomia
2: bai, eta
1: edo
2: koloreak ere ezberdinak, koloreak ere ezberdinak dira, badakizu gutxi gora bera non kokatu behar dituzun, baina, klaro, zuk pentsa daude, ba, milaka liburu, bat astearen gainean, eta bilatutza zuzuk, ba, igual, 10 tomoko kolekzioa, bilatu bi pixutan zehar, eta, ezakit, ni badakit hortan ondo pasako nukela.
0: Bolbo libros izeneko, Instagrameko erabiltzaile batek idatzi du bera ofizioz liburu zaina dela eta hauxe egiten duela egunero eta oraintxe itzuli naiz etxera lanean aritu ostean bizkarreko mina daukat esaidazu ez zergatik desiatzen nagoen ontara jolasteko desiatzen nagoen nola da posible geratu naiz txundituta honekin ez daukat bat ere zerikusirik, nik proposatu behar nuen jolasarekin.
2: Bota zurea.
0: Nerea da webgune bat, eta izena du LinkedIn or Interpol.
1: Ah, ez hau zen den.
0: Eta orduan, agertzen dira argazkiak, eta zuk oso errixa da, erabaki behar duzu. Argazki hori den LinkedIne plataforman norbaitek jarri duen argazki bat, LinkedIn da, ba bueno, sare sozial bat, baino arlo profesionalerako eta lan abilatzeko eta lan munduko gauzak komentatzeko. Eta orduan jarri behar duzu, edo LinkedIneko argazkia den, edo Interpoleko argazkia den, eta batzuetan oso argi dago beste batzuetan, ez da bat ere erraxa asmatzea.
1: Gainera uste, LinkedIneko argazkia jarrita dudenak denak direla... enpresetako edo bai enpresetako CEOak edo nagusiak edo bai ja postu esango dugu postu handi xamar bat dutenak eta egia da batzutan kurioso dela ze esate duzu ba honek daka ez dakit gainera izena baita jartzen dizu.
0: Bai, gero azalpen ematen dizu.
1: Bai,
0: ondo dago, jakiteko, bapatan agertzen da norbait, eta jartzen da, begira, Interpol dago gizon honen atzetik zeakatu ditu 213 pertsona Guatemalan. Eta horrelakoak gertatzen dira.
1: Bai, eta igual ikusten duzu argazkia, eta argazkian ateratzen da, trajeatuta, ez dakiz erreta esatzen duzu, ba, hau LinkedIneko izango da. Baina ez da. Edo alderantziz baita gertatzen da, adibidez, bat emat igual, ez dakit. Hondartzako argazki batekin eta esaten duzu, ba. Hondartzako argazki hau ez duzu LinkedIn jarriko. Ba, bai, eta badaude olako gozatxo batzuk, ba, esan nahiko kurioso dala. Nik probatu izan adet, eta egia da, guk adibidez, lehen genuen ohitura lagunak horretara jolastea.
2: Baina, aplikazioz
1: edo? Bai, aplikazioz, ah, vale. Aplikazioz, bai. Agian, ba, ez dakite, arratsalde batean geratu, eta esateken, ba, gaur arratsalean egingo dugu hau, eta abertzen bat asmatzen ditugun. eta guk oso ondo pasatzen genuen, egia esan, eta bai, bai.
0: Ba, Junek proposatu du liburutegiarena, nik proposatu dut LinkedIn edo Interpol, eta zuk baduzu beste zerbait buruan eneko.
1: Ba, orain ez.
0: Txartel gomendatu dezakezu.
1: Txartel gomendatu dezaket. Txartel, bueno, behin goiuri itzen genuen, honen inguruan, baina txartel da. Joku bat, egunero ateratzen zaizu grafiko bat, ematen dizute, eta grafiko horretan dauden, ba, nola biteko, ba, grafiko bateko marrak, eta marra horietako bat, denak grisez agertzen dira, baina bat gorriz marrazuta agertzen da. Eta asmatu behar dezu, marra gorri hori, ze herrialderena den. Egunero gai ezberdin bat aterako zaizu. Adibidez, gaurkoa, ez dakit zein den, egia
0: da. Eguzkiloren pipen edo hasien produkzioa tonaka. Bai. Eta asmatu behar duzu
1: kasu honetan
0: hirugarren herrialdea, bai.
1: Hori da, ateratzen zaizkizu ba hori, grafiko batean, marrak edo, eta zuk asmatu behar duzun, ba, marra gorri hori ze herrialderena den, eta egunero, ba, grafiko diferente bat, eta hau, bira, hau ez dut kontatu inoiz nolatan ezagutu nun hau. Mm-hmm. Baina hau ezagutu nun irakasle batekin.
0: Ara?
1: Irakasle batek gomendatu zigun ni, eta klaseko bestek bati, klasean gendenen, lanean, kurioso da, baina lanean genden, baina lanean ari ginen bitartan, ari ginen eztabaidatzen geografiaren inguruan.
0: Eta esan zuen, hauek dira karne de txartel.
1: Bai, hori da. Eta etorri zen irakaslea gure gana, ze bea grafikoetan aditua da, eta zen ziren, nahizue, ezagutzen duzu hau, txartel, eta gu, ba ez dugu ezagutzen, ba bira, eta proposatu egin, moera kutsi zigun, eta orduzkerotik txartelen ibiltzen gara, nire laguna hau eta ni,
0: ba, biok. Ba, hortxe, gomendioak.

0: Eta horrela, gure proposamenak eginda, bagoaz, gure hurrengo gonbidatuarekin.
1: Urtez urte egindako borrokak eta lanak, pixkanaka bere fruituak ematen dituela esan daiteke. LGTBIQA+ kolektiboak antzerako zerbait esan dezakelakoan nago. Pixkanaka egindako lanak, kaleetan eta txoko guztietan, haien espazioa lortzera eraman ditu. Toki batzuetan, beste batzuetan, baina gehiago lortu badira ere, aurrerantz doazela esan daiteke. Esposizioak ordea, kontrakoen oihuak areagotu ere egin ditu. Azken hilabeteetan geroz eta gehiago dira kolektiboarekiko erasoak. Gehiago dira haien kontrako iritziak eman eta inposatzen saiatzen direnak eta berriro ere kolektiboak eta osatzen dutenek sufritu behar izaten dute. Maiatzaren 17, atzoko eguna, LGTBIQA+ fobiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen eta Euskal Herriko herri eta hiri askotan aldarriekin atera ziren kalera. Kontzentrazio eta manifestazioetan eragile eta talde askok parte hartu zuten. Eta horien artean zen egan Euskal Herriko sexu askapenerako mugimendua. Beñaturi Betxebarria zine eta telebista zuzendaria da, zinefolio sutsua da, mila saltxatan aritzen da, baina gaur gurean da, Gipuzkako Hegameko kidea delako. Egunon eta ongi etorri, Beñat.
2: Egunon, kaixo.
1: Bueno, Beñat, hemen baditugu bi galdera ofizial bigarren kafekoak, eta gero egingo dizkizut, ja... sakonean elkarrezketako galderak, baina goiurik egin.
0: Hori da, bi galdera ia da zuk aukeratu behar duzu bietako bat. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket, soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, bagero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera askoz laburragoa da, ea nola irudikatzen duzun, nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, nik biak bota ditut, baina zuk bat aukeratu.
2: Bat aukeratu, bigarrenak inoko nahi zelen, abiziko horretarako uste dute oso zaila izango izateke lan entzako erabakitzea, nahiz eta baituan batzuk oso argi, baina bueno, uste dute ez daukagula hemen terapia egiteko ordua osoa, baina badijo lotua bigarren galderaekin zen, nire funeral hori izango izateke, bakizu roast konzeptua humoretikan, niri buruzko bastakeri handiak botatzea, ez, nire omenez, zeda niri asko gustatzen zaidan zio zer, eta horrexatik ere, esaten nuen, ziurrenk lehendabiziko galderari erantzunez ere hartuko nituela nire bizitako atal asko eta guztietatik umore ateratzen saiatuko nintzatekeela, beraz bai ala bai, tristuratik eta eriotzatik ere umorea.
0: Ba begira, ehundaka gonbidaturi egin diegu galdera hau eta inork ez du roast formatua aipatu, beraz, originala.
2: Junek apunte batzuk baditu.
1: Eske goiuri, harrapatu dugu pertsona bat bere urte betetzea ere oso modu berezian ospatzeko gai dena orduan.
0: Ala behar du.
1: Uneralak ere ala behar du. Ba, bueno, Beñat, sartzeko gaian pixka bat aipatu dut, ez, sarreran. Erasoak geroz eta gehiago ematen direla edo, baina agian gehiago eman baino izan daiteke gehiago salatzen direla.
2: Biak, hori betiko kontua, ez? Areagotu bai eta salatu ere eta eskerrak. Baina batez ere erasoak osoituak gaude, adibidez eraso fisiko eta ze hitz egitea eta bar. Baina bueno, adibidez ni egamen sartu nintzenetik ere konturatu naiz, individualetik eta norbanakotik aratako ere badijoala kolektiboa eta berez erasoak ere izan daitezkeela, ez bakarkako pertsona batentzat, baiz eta kolektibo osoari beste era zeharkako bat zuetan ere. Adibidez, oso askotan hitz egiten dugun, ez esan bezala norbanakoari egiten zaion erasoen inguruan, baina gero ez dugu hitz egiten adibidez instituzioek nola erabiltzen dituzten eraso horiek gerora adibidez politika arrazistak sustatzeko. Orduan gehatzen gara lehendabiziko parte horretan, baina besteare uste dugu kolektiboari eraso egiten diola instituzioek egiten duten erabilpen hori.
1: Horixe galdetu nahi nizun, Beñat, Hegamek argitaratu zuen, maiatzaren 17-ari begira, ba, diskurtsoaren diskurtsoa argi gera dadin, eta horietako puntu bat bazen, ez da? Eraso queerfoboak erabiltzen direla arrazakeria eta eraso arrazistak babesteko.
2: Bai, alaxe da, ikusten dugu indarkeria polizialetan, kasu askotan, bueno, gero eta sarriago, eta ikusten dugu politika aldaketak ematen direla, non adibidez, azpimarratu egiten den erasotzailearen nazionalitatea, eta hori erabili izaten da, gerora gu erabiltzeko haien politika arrazistak defendatzeko, baina bueno, hau ikusten dugu eskala txikian kasu horretan, baina ere ikusten dugu genozidioak eta bar defendatzeko nola kolektiboa erabili izan den, adibidez Israelen kasuan ez, nola egin den gay washing edo pink washing hori kolektiboa erabiliz, esan ez, ba, haiek direla kolektiboaren zat paradisua, eta justo kontrakoa bestea jarri eta ba, gu akatzen ari direla kaleetan, eta erabili ez, beti esan ez, ba, zen nahi duzue, hau nahi duzue, zoge bizi izin zaitezkeen herrialde bat salbatu nahi duzue, ez, orduan bai eskala txikian, kalean arrazista, politika arrazista horiek sustatzeko eta mantentzeko eta indarkeria poliziala erabiltzeko horretarako, eta gero eskala handi batean, politika kolonialista horiek sustatzeko erabiltzen gaituzte.
1: Sartu nahiko nuke pixka bat, bueno, honin bueltan mateko azkenean, mugimendu queerrak sortzen dira, talde ezberdin asko daude Euskal Herria, baina pixka bat zure esperientziara jo nahiko nuke hasiera batean, ze bada denentzat, ez, dela edozein espazio militante, hasieran beldur eman dezake, agian pausoa matea horretara, haurtzarotikan gaztarorako honetan noiz erabaki zenuen bazela momentua mugimenduetan hasteko.
2: Ba, justo, gustuko dut gaur hau honetaz hitz egitea, ze nire historia badijoa zuzenean lotuta nik Bilbon jasanuen eraso homofobo batekin, oen dela urte batzuk, eta orduantxe ura gertatu zitzaenean enekien nora jo, enekien nori laguntza eskatu, nori kontatu, horrekin zeo zer egin ahal izateko, eta enituen ezagutzen ere inguruan egon zitezkeen erakunde LGBTQ+, eta orduan jo egin nuen nire auzoko Bilboko Uribarriko talde feministara jo nuen. Eta jo, haiengandik jaso nuen erantzuna, babesa, eta gero hartu zituzten erabakiak eraso horri aurre egiteko, ostra, bapatean konturatu nintzen, kolektibotasun horrek ematen dizun babesa, eta arazo hori zure norbanako edo individuotik kampo, osea, zutik kendu, bai errua, bai ardura, bai den guztia, eta kolektibura eramatea, eta babes hori sentitzea, bapatean, ostra, klik hori egin nuen, nik aurre entzuten nahi den edon hori gumbitea egin nahi konioke, ze uste dut lehen da biziko klik hori da, individualtasunetik kolektibura egitea, ez? Eta behin konturatzen zarenean, zure arazo asko ez dira zure apropio zu, alakoa, ez dakit den modukoa zarelako, baizik eta kolektiboan jende askok dauzkagun arazoak direla, horrek ematen dizun lasaitasun eta kentzen dizun pisuak, eta baita ere arazo hoiei aurre egiteko ematen dizkizun baliabideak, bapatean, eramaten zaitu esatera, ostra, ba, talde bat bilatu nahi dut, ez? Bana sentitu nahi dut, pisua ukentzea, eta aldi berean, botere hori bakarrik aurre egin ezin diozun horri taldean egin alizatea. Eta orduan, Donostia jo nintzen, lanera eta bizitzera, eta bertan, neska bat ezagutu nuen, laguna Eider, eta berak, gombitea intzian lehen da bizi irakurketa klub batera. Eta da, Egamek, Egam Gipuzkoa kantoratzen duen irakuirle taldera. Eta orduan, hor sartu nintzen lehen da biziko aldiz, eta ikusi nuenean bertan nola solasten zen liburuan inguruan baita, baina baita ere azkenean, kolektibari ere egiten izkioten hainbat arazo ez, eta sentitu nuen, talde harrera hain positibo hori, bapatean eraman induen esatara, jo, bagian ere sartu naiteke irakurketatik aratago ere, eta sartu naiteke talde honetan, ez? Gaina oso talde dibertsoa da, oso adin ezberdinatakoa, eta denetarik, ez? Bai homoseksualak, biseksualak, aseksualak, pertsona cis, trans, oza, denetarik dago, eta batez ere garrantzitsuena adin guztietakoa, eta horrek erakarri ninduen.
1: Beraz, lehen pauso hori asamblada feminista edo mugimendu feminista batetik abiatzeak ere, bueno, suposatzen dut horrek ere laguntzen duela eta agian herri askotan, ba, ez jakintasunetikan hoietara jotzeko aukera ere badagoela, ez? Ez dela, ez asamblada feminista da eta nola ez den queerretik, ez duen bere izenean queer agian ez dela bat bezgunea edo izan daiteke.
2: Hori da, hemendik ere esan nahiko nuke, honi eskerrik

0: Plus bat ere, etorkizun feminista izan behar dela, eta besterara ere ez, etorkizun feminista izan behar da LGBTQ plus. Osa, horretan ere sartzen garenean, feminismo trans baztertzaile horretan ere, esate duzu hor badau kontra esana ez, etorkizun feminista batek ezin ditu trans pertsona kanpoan utzi ez. Ze proiektu kolektibo hori, eta etorkizunari begirako ikusbidea bat, baina hartzen duena barruan, oize, etxe bizitza bat, hainbat eskubide ez, sistema kapitalistak gure gandik kentzen dituenak.
1: Mugimendu guzti honetan azken urteetan aurrera egin du eta pixkanaka gehiago ari da, ez? Ikusten mugimendua espazio gehiago lortzen ari gara. Nik esango nuke ere nabarmena dela gazten arteko naturalizazio bat esan genezake, ba DBH-ko jendeak orain ez daukala arazorik esateko hasieratik, ba ez, ni oraintxo bertan neska batekin nago edo mutilatekin nago edo ez dut nere burua horrela sentitzen. Eta hori ere bada aurrera pausu bat, ze eskolak eta institutuak badira toki gogorrak.
0: Bai, normalizazio horrek gutxienez errazten du, ez? Ez zure nortasuna sortzerako ordu horretan, ja gauza batzuk ja zehaztea besteen epairik gabe, dota askatasun handiagoarekin, edo gutxienez hizkuntza handiago batekin, ez? Hiztegi handiago batekin, non aukera gehiago dauzkazu eta bar zure burua definitzeko, eta batzuk askatasun gehiagorekin edo gutxiagorekin. Hori ere positiboa zergatik. Zenbat eta lehenago galdera horiek zure buruari egina alizan, errazago edo goizago eramango zaitu, ba, lehen esan nuen ideia horretara, ez? Zenbat LGBTQ plus gauza asko ez direla norbanakoaren kontuak, ez direla bukatzen zuen seksualitatea zein da eta kitxo, baizik eta gure gizartean onden hainbat faktorek nola eragiten dizuten. Lana bihatzerako orduan, entxabizitza bihatzerako orduan, eta barrez, orduan, gero eta lehenago konturatu, norbanakotik kanpo dagoen zerbait dela eta kolektiborako zerbait dela, hobeto lortuko dugu, ez? Proiektu aman komuniko eta guztientzako onuragarria den proiektu hori.
1: Eta eragile eta mugimendu guztien mundu honetan aipatu dugu talde ezberdinak daude dela, ba, bai herrialdeetan eta baita herrietan, herrietara txikira joan da ere badaudelako gehiago, baino azpimarra handia egin duzu pertsona ezberdinak egoteaz gain adin ezberdinetako jendea dagoela zuk topatu duzun taldean, ze hori ere agian batzuetan bada zailtasun bat, ez?
0: Bada, eta batez ere egamen kasuan datorren urtean 50 urte beteko ditugu, urte asko dira, eta orduan hor badugu erronka bat erakusteko, ez da 50 urte bete, ez dela iraganean geratu den elkarte bat, baizik eta etorkizunerako asmoa duen elkarte bat, ez? Eta hori ez da beti erraza izaten, ze azken finean argazki askotan ikusten duzu, adineko jendea ikusten duzu, eta horrek ere eragozten du, ba, jende gazteak ikustea egam aukera gisa, ez? Haien nortasuna eta haien ekintza politikoa jarduteko. Eta orduan, hor badugu ere asmo hori, 50. urte hurren hori aprobetsatzeko, esateko ez gu etorkizunari begirari gara, iragana kontuan hartuta noski, baina etorkizunera.
1: Maiatzaren 17 aipatu dugu kolektiboarekiko fobiaren aurkako eguna da, baina on maiatza ondoren ekaina datorre eta denek dakigu ekaina badela orokorrean hilabete garrantzitsua kolektiboarentzat, eta egamek ere horretan baditu datak, ez da? Ja prestatzen ari zarete.
0: Alaxe da, bi data garrantzitsu, bata denok ezagutzen duguna ekainako 28, denok ja soberan ezagutzen dugu, baina hala ere aurten ere gertatuko da, instituzioek ere egingo duten, ez, arrotasunaren egun hori, Pride famatuaren kontu honekin, egingo duten kolektiboaren egun garrantzitsu honen erabilera, ez, eta orduan guk egun hori ez dugu hainbeste ospakizunako erabiliko, ze oso kritikoak izan behar gara, instituzioak egite duten erabilpen horrekin, orduan guk, adibidez egamek, nahiago dugu beste egun bat kokatzea, kasu honetan ekainak 13, larun bata Zarautzen, tuli-tuli festa, egingo dugu, non hor bai, noski aldarrikatu, baina baita ere ospatu, eta dantza asko egingo dugun.
1: Ze egongo den egun horretan zehose aipatzerik eukiko zenuke?
0: Orainik ezin ditut kontzertu eta DJ guztiak esan, noski, pare bat izen eman alditzaket, saiatu gara baita ere kolektiboko musika taldeak ekartzen bertara, baita ere gertukoak izan daitezkeenak, Hiperbolika taldeak kasu, DJen artean esan dezaket, noski, nitan ere laguna Eider, egongo garela, DJ Berokietan kasuan Euskal Boi, otxongo garela, ze iaz kotulitulen hasi ginen pintsatzen, guk ezkeneuk pintzatzeko asmorik, eta gure plan artean, ez da ametxetan ere, baina oso ondo pasa genuen, eta arrezkeroz jarraitu dugu pintzatzen, eta beraz gure lehendabiziko urte horrena horregungo da. Eta gero, sorpresaren bat ere, Tuli kontuan, izen hori kontuan hartuta.

0: Ba, bueno, hongo da artista gonbidatu sorpresaen bat ere, bai.
1: Pentsa dezatela edo bueltak eman diese dela tuli-tuli kontzeptuan, bueno, dakienak eta ez dakienak, eta bestela Googleen hasi bilatzen agian zerbait aurkituko duzu eta hortik antiraka. Baina azkeneko gauza galdetu nahiko nizukena, denbora justu-justuan gabiltza eta galdetu nahiko nizuke zer diren gaur egun kolektiboak dituen ba, behar edo bai erronka nagusiak.
0: Honetarako erabilikoet Sophie Louis idazleak badaukaliburu oso on bat komendatzen dizuet, Abolir la familia deitzen dena, eta bertan lantzen du irudimenaren kontzeptua, ez? Ze uste dute gaurre bizigun gizarte honetan beti beste etorkizun posible bat irudikatzen saiatzen garenean, jende askok esaten du ezinezkoa dela, ez? Alako zeo zer irudikatzea. Eta berak bultzatzen gaitu irudimen hori lantzena eta esaten du, goazen gu astera hausnarketa hori sortzen etorkizun horretaz hitz egiten. Urrengo belaunaldiak ziurrenik guk hasi dugun ausnarketa horri esker edukiko du gaitasun handiagoa eta irudimen handiagoa proiektu imposibleak diruditen proiektu horiek garatzeko, eta urrengoak egingo ditu posible eta egingo ditu praktiko. Beraz, koazen taldean irudimen hori lantzea beste etorkizun bat edukializateko.
1: Nik uste dut ezin dela hobeto bukatu.
2: Esango nuke. Bai, badak izan hola bukatuko dugun hobeto. Esan ez txatean idatzi dutela. Bua, gora arrotasuna. Me encanta. Gora, tuli, tuli.
0: Gora.
2: Bueno, irukote, saioa agurtu behar dugu, ze amabiak gainean ditugu.
1: Bai, ja amabiak, ja astelena bukatu da. Baina. Horrega astera arte.
2: Horrega astera arte zu. Lasai entzule, ze guk bihar egingo dugu saioa, egunero bezala, hemen naiz irratian, baina Turi Betxeberria eskerrik asko gure
0: datartzagatik. Mi benetan.
2: Bagoaz, entzule, baina esan bezala bihar 10:05 hemen izango gaituzue.
3: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta kontatu behar dugu Global Sumuz Lotilak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itxas armadako motordun txalupazkarrak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak atzematen hasi direla nazioarteko uretan. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da, itxasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Sumuz Lotilak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak Gazako kostaldetik 260 itsas milara daude, eta Europa Presek jakinarazi duenez, Israelgo gobernuak berehala atzera egiteko eskatua zien ontziei Gazako itsas blokeoa defendatuz eta provokaziorik ez zuela onartuko azpimarratuz. Sare sozialetan argitaratutako ohar batean, kanpo arazoetako sailak berriro esan du provokazio horren helburua Hamas zerbitzatzea dela flotilako parte hartzen talde turkiar bortitzekin lotuz. Israelek nazioarteko laguntza humanitarioa kriminalizatu du eta erakunde terroristatzat jo du giza laguntzarako fundazioa. Ontzi hau publizitatea baino ez dela esan du eta Gazako zerrenda laguntzaz gainezka dagoela. Gogoratu behar da joan den apirilaren 26an ere Israelek Greziako kostalaren aurrean atzeman zituela ontzidian parte hartzen ari ziren ontzietako batzuk eta 165 pertsona atxilotu zituela, hoien artean 7 euskal herritar. Operazio horretan Saif Abukesh eta Atiago Abila atxilotu zituzten, Israelen eman zuten atxiloaldian zehar tortura jasan zutela salatu zuten bi ekintzaile. Tel Avivek maiatzaren 9an deportatu zituen.

Beste kontu bat, saltoki fisikoetan egiten diren erosketak astelen honetatik aurrera hasial izango dira bizumekin ordaintzen, baina zerbitzua eskaintzen hasitako bankuetako erabiltzaileek bakarrik ordaindu ahal izango dute metodo hori erabiliz. Pizkanaka sartuko da indarrean ordainbide gisa onartzen duten saltokietan. Banku erakundeak izango dira bezeroi jakinaraziko dietenak zerbitzua noiz izango duten erabilgarri, lurraldeak, sektoreak eta bizumen ordainketa saltoki fisikoetan eskaintzeko kronograma zehaztuko dituzte eta beraz erabiltzaileentzako negozioetarako eta saltokietarako datak banku bakoitzaren araberakoak izango dira beste funtzionalitate batzuekin gertatu izan den bezala. Berehalako transferentzien metodoa orain saltokietan txartelekin eta eskudiruarekin batera hautatu ahal izango dena dagoeneko erabiltzitekeen partikularrengandik dirua bidali edo jasotzeko ez ezik administrazioekin egindako ordainketa batzuetarako edo merkataritza elektronikoan erosteko ere. Bizumekin saltokietan egingo den ordainketa kontakturik gabeko ordainketa izango da, nahikoa izango da telefono mugikorra salmenta terminalera hurbiltzea eta bizumen gainerako zerbitzuetan bezala kontutik konturako transferentzia egingo da. Bezeroak bere aplikazioaren edo banku aplikazioaren bidez edo Bizum Pay bizumen zorro digital berriaren bidez ordaindu ahal izango du.

0: eta beste kontu bat astelen honetan Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak esan du hausnarketa sakona egiten ari direla San Mames futbol zelaia 2030ean jokatuko den munduko futbol kopako egoitzetako bat izatearen komenigarritasunari buruz. Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean egindako adierazpenak dira.
1: Ekitaldiaren arabera be etortzen dan jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak eta kasuan joan behar garela, ez?
2: Ulertzen dut ezberdintzen duzula futbola eta rugbia.
1: Ba, bai.
2: Egongo litzateke aukera agian Bilbo ere egoki ez ikusteko.
1: Bueno, oraindik ez dago erabakirik hartuta. Aztertzen gabiz, bai.
0: Ala Joni Sausti Donostiako alkateak kanoetari buruz joan den astean esandakoarekin bat etorri da Etxanobe.
3: El trabajo sigue, es decir, mostramos disposición? Sí. Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebre aquí, sí, pero lo estamos analizando las dos partes, ¿eh? O sea, el ayuntamiento y también la FIFA. O sea, la FIFA no lo tiene claro, nos están pasando un examen y nosotros nos estamos también chequeando. Bueno, yo creo que, como decía, no es un evento cualquiera, es muy grande, tiene una repercusión amplísima, muy elevada, muy profunda, y siendo conocedores de todo eso, a mí me toca hacer un trabajo de prudencia y de analizar qué implicaciones tiene en todos esos ámbitos. Y cuando yo tenga la foto completa, es cuando decidiremos si seguimos adelante o no, o lo decide igual la FIFA.
0: Bi estadioak kirol itzordu horretarako izendatutako esparruen atariko zerrendan daude, baina dirudienez EAJ-ko agintariek ez dute argi oraingoz PSE-ko kideek ez bezala.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, ba, trafiko aldetik egin behar dugu pare bat ohartarazpen. Alde batetik, kontatzea eskualdeko irigarraioko autobus batek, bilabesa batek, su hartu duela mutiloa parean, bidaiaririk gabe ez dijoala. Gertaerak ez du kalte pertsonalik eragin, baina autoilarak sortu ditu. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, astelen goiz honetako 8:20 izan da, PA 30 errepideko 3,5 kilometroan mutiloatik gertu, ibilgailua garraio publikoko iri autobusa utxik zegoen sutea piztu den unean. Suhiltzaileak bertaratu dira eta sua itzali dute, baita Guardia Zibileko eta Foruzaingoko agenteak ere zirkulazioa arautu eta segurtasuna bermatzeko larrialdi lanak egiten ari ziren bitartean. Gertakarien ondorioz trafikoilara arinak sortu dira larrialdi zerbitzuek esku hartu bitartean aipatu iturrien arabera, baina ez da kalte pertsonalik gertatu. Bestalde, uneotan bai pasa ezarri dute N636 errepideko 49 eta 46 kilometroen artean, Abadiñon eta errei bakarra dago zabalik norantzko bakoitzean, eta aipatzea ere gaur goizetik arazoak izan direla A8 errepidean, kamioi baten istripua dela eta Galdakaon eta Irungo norantzan, errei bate itxia zegoen, ba, istripori mantendu egiten da, baina autopilaketak behintzat amaitutzat eman dituzte inguru horretan. Eta goazen bestalde gaurko eguraldiaren berri jasotzera, Iker Ibarluzea.
5: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Artxalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez dago aztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, goraka jarraituko dute, Kantauri arrixuri aldean, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean berriz, 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Kantauri arrixuri aldaren barne aldean eta altuz mardadon lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Informazioaren aria.
6: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.

0: Irakiten, irakiten. Irakiten, irakiten.
1: Naiz irratia. Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
2: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskuti.
1: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du plaza ikusten ari naizenez gainezka dago. Baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egun berriz ere.
3: Egun honiat, egun honen zulea hain zuzen.
2: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Guardian entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak bi, eta gainera Donostiatik inmugitu ere egin gabe. Gauez, Herrimin taldea izango dugu, Herriminen inguruan hitz egiten ibiliko gara, eta orain Guardian, Mamugan taldeko Joseba Pastor izango dugu gurekin, atzo gizarren eman zuten kontzertuaren inguruan hitz egiteko, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Beno, hemen hau aurkeztu zigutela demora bat, bai? Eta hirugarren ez, ekarri du gurena Joseba Pastor, diskoaren inguruan ez gaur diskoaz, baina gehiago hitz egiteko, bueno, baina horretarako gainera laguntza daukat, gaurko honetan nire kamera guardian.
1: Eguerdion.
0: Zer moduz?
1: Ondo, egia esan ondo, bai, ez daukat ajerik atzotik, beraz ondo.
0: Beno.
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Ajea izango duena.
1: Emozionala.
0: Emozionala, zidur asko, Joseba izango da, Joseba Pastor, kexe guardian. Ja, itxaron, hemen.
1: Iru ez du asmatu,
0: ez? Ez, lehen da biziko nezu da asmatu, baina bigarrengoan uste dut, bai ez, itxaron, ea horrengoan asmatzen dudan, Joseba, ez da ere, eta irugarrengo izango. Hemen, badak izi zer den, teknikanik ez du ala egiten normalean, eta hemen dauzkagula mikrofono festa bat izugarria, eta
1: bai, alako batean
0: bat zabaltzen dudanean, eta horrengoan espero dut, bai ez.
2: Eguer dion?
1: Horai, bai.
0: Karo, etzen zaila, eh? Kontatzea zen, baina ez nekena zen ura.
1: Claro, bat bi iru lau.
0: Baina, karo, niretzako ura
1: bi
0: bigarren gidariaren da.
1: Claro.
0: Bigarren gidaria.
1: Ah. Ez, baina da, lehenengoa nirea eta gero bat
0: ja, gonbidatua da. Bigarren gidaria gonbidatua da.
1: Aiz,
0: bueno, zuzeneko kontuak. Bueno, aje emozionala esan dugu. Ba, duzu aje emozionalik.
2: Bai, bueno. Ez da inbesti igual laje emozionala bezala, baina hori deskantxo sentsazio bezala, bueno, jazta. Ibilgea azte pila bat honen atzetik, tazken astean desente agobio, ba, ensaioa, ez dakize, gaina uke genuen jaleo pixkatze hori, ba, goizean zegoen emakumen itzulia bulebarrean, eta enpresen lasterketare bai, eta kargatzeko zien bar genuen, eta horreko gunean, eta izan da azte pixka bat ola mugitua, eta hor dut, ja gaur, astelena, jazta, atzo egin genuen, afaldu genuen lasai, eta... Eta jazta, buz bihar azte artea ere.
0: Begira, ze bai, esan duzu ez, itzulio hau hemen. Izan da, lasterketu hori zuen orduan, reala.
2: Bai, kontraprogramatu zigun.
0: eta hemen galdera, eta zuek, bazki etxartela gutzi zen dituzten?
2: Ni klueri utzi nion, baina uste ez ziatela erosi. Osa, lagunen bat ez nion utzi behar, porque lagunak etorri gartzen kontzertua. Lagun bat ez nion utziko, baina ez da brometan ere.
0: Hemen, claro, galdetu behar nion hau iraiaz, aurreko guztietan, claro, reala izan da izpide. Aurreko bi elkarrezketetan reala izan da izpide.
2: Baina mikrotatik kanpo igual.
0: Ba ez, bigarrengo mikrora egarri genuen. Bai, nola kamisetarekin etorri zinen, etorri guztiko.
2: Eta letit irabazi nion. Bueno,
1: nik, beira, esango dut ni futbol zalea oso naizela, eta atzi ikusi nuenean jendea bufandarekin kontzertuan, esan, bueno, suposatzen dut, partida egongo dela, ezta?
0: Ah, baten bat bufandarekin bai, sartu zen?
1: Bai.
0: Nire nintzen konturatu.
1: Bai kanpoan eta gero barruan jendeak bazeukan kamisetaren bat ikusi nuen eta bufandaren bat ere.
0: Ah, pa, kamisetarekin bat bai, hori esaten duzula.
2: Hori militantzia, muganean ikua baino realakin.
1: Hori da.
0: Hori da, pa, baina, begira.
2: Igual egon gozan honetan baten bat muganean kamisetakin.
1: Begira.
0: Baina, esan, partidari uko egin eta zuen kontzertura hurbildu. Nik onartu behar dut, arratsaldeko seiak hogei gutxi esnatu nintzela.
1: Begira.
0: Siesta. Eta sekulako nagia neukala. Zezaten horren joan zaitez, eta mugaren kontzertu bat eserita, eta justu kontrako efektua sortu zen.
1: Begira.
0: Bai, justu kontrakoa, esnatu ez, espailatu nintzen, lehen gaunetik, egiari zor, etzuen lasai egoteko aukerarik ematen, itxaroten egon ginen demoran zegoen musikak. Zuestekit fijatu zinen, iraia.
1: Ni sartu nintzen bi minutu lehenago. Orduan, ez izan denbora bat.
0: Tensio bat zegoen hor.
1: Bai, izan zen eixeri eta karpa altxa.
0: Zeukaten jarrita piano bat.
2: Nine Inch Nailsen gostak. Baina jarretzun Michaelek diska txarra, ez da gila ugarrena zen, baina segarrena izan bardu idaka largi pixka gehiago, baina jarretzun bat zirudia.
0: Ze tensio, zeu gero kontinuatu zinaten hartaz, barutik?
2: Bai, oza, iten genuen izan bartziala, bueno, oide hartzista gehala oso frikiak, eta hori ditu disko, inditu ere disko ambiental batzuk, eta badaka bat oso polita dana, ba hori dial ambienteak eta hola sartzen, baina jarretzun beste bat, ez zala pixka tetrikoa, pero bueno.
0: Pixkat ez, oso bitxia zen, eta esan, hauek zehari gira, hemen guri.
2: A despistar, beti bezala.
0: Claro. Ondo. Zuen eguna, nolako izan zen?
2: Bueno, ba polita. Osa, hori, geneukan gogo pila bat iteko, eta ba, gero ja iristen da puntu bandu, nahi ezun ja bukatu, eta egin, eta izatea gaueko behatziak, eta ja kontzertu bukatu, eta jasotzen, bueno, jasotzen ja, ez pixka behar ondo goia. Baina hori, pues, bagenekin jumber ginala goizetik, bueno, kargatu genuen utzi ziguten deskargatzen antzoki zarrean larun batean, orduan, ba,
0: bueno,
2: aurrezten genuen bulebarreko jaleo guztia, Eta hori, ba, hasieratik ba, teknikariekin behaie gauzak egiten, ba, fokoa jartzen fijoak diala, eta orduan, ba, mabiak aldea edo txekeatu genuen ja gure dana, eta zen genuen, bueno, jazta. Oain jazta, jungo geha pote bat hartzea, Pablo tanara juntzian etxera, beste, Pablo, bueno, ezagutze ez zue, junbarzan etxea.
0: Gozaldu elkarrekin edo ez?
2: Ez. Bueno, ni gozaldu nun Pablokin, baina beakin geratu nintzalako juteko, eta nik ez nun gozaldu hartu nuz edo ze. Baina hori, eta ordu batetan juntzan bak, bueno, Nara eta Pablo behaien etxera, eta junginan Marcos Andertani Maria, bueno, produkziokoak eta teknikariekin bazkaltzea, elkarte baten oiasko batzuk, patatekin.
1: Beira ze ondo.
2: Ez, lasai. Gero kafetxo...
1: Diren ordu erako orain goza sartan ari zaite.
0: Ez, bai, begira, ordu batetako libre hori...
1: Bai.
2: Bai, eske, ingenunean bai, Añorgako kontzertua zuzenekoa hori grabatu genuna eta publikatu genuna, joi bai gaina izan zen pixka gogorrago, ze produkzioa guk ingenun, eta ekipoa guk ekarri genun utzi zibutelako, guk montatu genun, montatu genituen historia guztieta, onginen bai igual goizeko zortzitatik, da gaina hori kontzertu amarretan izan zen. Eta jo, gatzezu egun azkenean, kriston negeakin, eta... Eta zen genuen, ba, honetan ezin zaigua gertatu, eta ardun txekeatu genunean ja dena funtzionatzen nahi zala, zen genuen, bale, ba, soinu froga txaldeko lautan, hau hain bakoitza bere planeitea, bazkaltzea, kafetxoa, eta gero ja lautan jarri ginen, ba, hori, frogatzen arazo pare bat, hau bestea, eta boster dizeitako, ja, pues, hori, beste kafea ja, ez?
0: Bueno, baina, proba luz, eska.
2: Bai, ze, oza, gero beti agartzen dira arazotxoak, eta monitoren sistema bai aldatu genuen pixka tobea izateko, eta no, hau konfiguratu baratzen bestea, eta gero, pues, abesti batzuk, bueno, hau joko dugu, lasaiago gero iteko, ez hainbeste soinu froga, baizik eta ensaio modun, eta hola, egun polita.
0: Begira. Bueno, esan duzu ez, ireia zu teloia igozen unean iritsi zinela.
1: Bai, pixkalen hau.
0: Bai, ze hori zantzen ez. Entzuten duzu Pablo, eta esate duzu. Bueno, hau egitea hasi iraz ezertan. Eta zen, Pablo eta Nara, eta teloia gora. Eta argi olako, argi gorritxo batzuk, da nik geratu dintzen, karo, gero plakak esplikatu zuen, da ditzen godu, plakak olako aire, eta bintek esatu, eta metakrelatoa. Ziren, bi gauza, soiltasuna bilatu duzue, efektista, baina soiltasuna estena diseinuan, ez da?
2: Bai, Imanol Garziarekin indegulan orain, bueno, argitekin igrekin ez duen aurretik lehenik egin, eta hori, ba, ezagutu genuen Imanol beste behin, Michaelen bitartez, ezagutu ditugun guztiak bezala, eta hori, ba, konfidantza asko dakagu berarekin, eta badakigun lan oso ondo egiten duela, eta ikusi egun nola egiten duen lan, orduan bagenekin, berak elementuak manejatzeko dakan trebetasuna, hori lehenengo bestien ez izkizula botako ditun gauza guztiak aurpegira, jungo dala gordetzen kartak, ba, gero, kontzertuan zehar, ba, dinamika aldaketak oteko, eta hori bai izan zen, ba, aurreko asteko azken erabakiola potentea zea bestirekin hasi. Pues base on debate bat, beste batzuk nahi zuten lo zaudenean dela kanta geldoena hola sartzea, ba, kontzertu erdian bloke bezala pausatzeko eta ba geuden den gero beste taldetxo bat irabazi genuna azkenean. Zaten genuen, la, pues, azten zea teloia itxita. Ta lehenengo nota hor teklatuan Pablo eta Enara biluziko, oza, bueno, biluzik,
0: kontzertualki.
2: Estenatuki gainean ta, eta nik uste oso ondo funtzionatu zula.
1: Bai. Esa parada.
0: Ados, adosta.
1: Bai, guztiz.
2: Izan ziteken aukera bat, ba, bolo erdian iteko jeitxiera bat edo, baina, bueno, ingenun beste nola bai, eta gugu sopozik.
1: Niretzako, konzertu bat astea, adieza, hotxe eta pianoa, eta gero beste guztiak sartzen joatea, sekulako indarra maten dio konzertuari eta baita asirari ere. Niretzako bentsatu bai.
0: Ba, eta gainera, are gehiago ez, bueno, Pauloren ahotsak duen berezitasun horrekin. Azkenean, bueno, ba, marka bat badulako, eta gero, bueno, guztiak nola sartu zenaten. Ni, arropen kontuarekin geratu nintzen. Gero, kalean ikusi zintuzte danean, ikusi nuen kolore desberdinak zirela, karo. Nik dena beltzez ikusten dituen, ez dakizuk dena beltzez ikusten zenituen, salvo Marcos, zuriz.
1: Enarena uste gutetzela beltza,
0: ez? Ez, eta muroarena andarrena ere ez, andarrena marroiz zegoen.
2: Ba, eske marroi iluna.
0: Hori marroi iluna zen, eta enarena ere zen, bakero, baina iluna zen. Eta ikusten zen, nik kanpotik ikusten beltza, desa diren. Hauek itzein ote dute hau, ze denak ilun eta bat argi zagertzea oso kuriosa izan zen.
2: Eske komentatu genun, bueno, beti, oso txarra geha musikaz kanpoko edozer gauzen zako. Eta hori ba, ingenitunean bideoklipak eta ez kolorea eta bestea, eta nik kamiseta gorriakin esan ziten, Josua jarri berreztu kamiseta gorria, baina nik instrumento gorria dekan ez esan, ba, hemen nire eskusa, ez esken gorria gorriakin arraro ditzen da. Orduan, ingenu saiak erabator komentatzeko, ba, no, joe, ba, kontzertu bat berezia, beste natoki hola polit batean, inbar dugu zehoze arropakin tal, eta azkenean ba, junginan dena eroso gauden arropakin aseguratzea, eta hori, tardun Markosek esan zuen, jo, ba, denak joan baldin bazoazte, nitzuriz jungo naiz, pixkat ezberdin jakuteko, ez una.
0: Mira, atentzio maten zuen.
1: Bai.
0: Bo, ez dakizu landabizikotik kontrolatzen, nire landabizikoa armantzian atentzio horrek.
2: Hombre, bakarrak amixeta txuriakin.
1: Bai, atentzioa haitzen du, baina nik gero ere konturatu nintzen etzijoaztela denak beltzez, orduan enoen pentsatu zerbait bisuala zenik nahita eginda.
0: Bista ona, eh? Zabarra hilerantzi jenzu?
1: Zazpi.
0: Bista ni baino beha dauzat. Segarrenean nintzelako beha. Bueno, egia zu enararen pareago zinela. Nire maseretan itzakiteko.
1: Bueno, bale. Hori irabeline bat duzu eskusa.
0: Bale, itzakia irabeline bat dira batzuetan.
1: Bale, bale.
0: Bueno, esan duzu moduan ez, azten da goxo. Gero, bueno, konturatzen zara ez, bueno, sintetxo batzuk, agertzen direla, bueno, ja beste, bez, muganen beste pauso bat eman duzuela hor, distortzioa areagotu da, nik uste dut aurreko kantetan ere, ja moldatu egin duzu ez, elektriko gehiago dago ez?
2: Bai, osea, azkenean orain hasi da Pablo ere elektrika jotzen.
0: Hori da.
2: Orduan pues
0: dotore askoa dela gainera.
1: Harritu zidan, esan, ui, ta gitarra aldaketa hau.
2: Bai, gaina kuriosoa da ze egin ditugu bi diska, no? Lasaia ta kañeroa, ta kañeroa jotzen du akustikakin, ta lasaia jotzen du elektrikakin.
0: Hori da.
2: Baina hori pues orduan ja hartu ja dakala elektrika berri bat, pues bizio hartu dio ta jo, ba beste hontan jotzen du akustikakin, ba joko elektrikakin ta. Orduan Markosekin ebai sartzeko, pues batzutan tendentzia da batek garbiago jotzea o agudo gehiago markatzea eta beste bat ba hola lo distortxoekin. Eta gero, sekuentziena, ba, bai, asigea urten debekatua genun, nola ez maikeren gandik, debekatua genitun sekuentziak, ba, hori, berak esaten zigun, boloak sonatzen duen arte ez dezu ezer erabiliko. Sonatu behar dezu ezuek banda bezala soilik, eta gero ja, nahi baldin badituzu esartu bi kanalola, ba, arreglotxo batzuekin edo, ba, ingo dugu, baino lehenengo sonatzea. Eta ja, urten baimena mandigu, orduan, sartu ditugu aurten, eta eta nik uste aportatzea jotela, bai, ba, hori, batez ere lehenengo diskako atmosfera hori sortzeko, ba, ba laguntzen dutela asko.
0: Begira, ba, oso ados, esaten duen arekin, gustatzen zait, hau da, ornatalde egintzazue, eta gero, etorreko dira gehigarriak.
2: Oida, berak esaten, bueno, eta konpartitzen degula, ba, egun batean faiatzen baldin badute, ezin zaizu bola erori. Boloa jarraitu behar du, eta gero horrek gehitu dezake, ba, atmosfera bat, edo, baino, boloa izan behar da zurea.
0: Bai, bai, oso, oso interesgarria. Instrumentuak bianak bi bakitza bere gitarrarekin, bueno, telakazterra estiloka. Pablo Erezegi da jaguarra, jaguarra da ez da. Jaguarra, ez daki gaizki aukeratzen.
2: Gaina polita.
0: Bai, bai, da, hori da, gainera polita. Bai, atentzia mantzia beste gauzatako bada, eta ez daki zuk ere esango nuke, denok ampliri gabe digitalean.
2: Ez, hori ja aspaldi, bai, aspaldin genuz.
0: Ez di, karo, holtza urrutia dagoa dagoenean ez zara kaso konturatzen begiz. Atzo, esan joan hasi gaten, izkutatuta daude? Ze hori ere antzokitan egiten da, izkutatu eta
2: ez estena. Ez, izango ba genitu jarriko genitu aurrean, hor, txulean zedo, baina, baina ez da kasua. Osa, ere bai pixkat kontu, osa, berdinetik, talde formatutik eta ensaiotatik bideratu genuen, oidana, bueno, bideratu genuen.
0: Bai.
2: Maikelekin bideratu genuen. Pues, azkenean, ba, azten zeanean 18 urterekin ensaiatzen, eta dakazu ez dakize gitarra, eta ampli merke bat, eta bestea ez da entzuten, eta lokalen ensaiatzeko oso zei egiten zitzaigun, ba, ondoko entzutea, eta pues, ondoko entzutun gabe, banda bezala ezin zera, ezin dezu esko gaurratu.
0: Eta volumenak neurtzen.
2: Hoi da. Orduan, ba, siginanean ja, oi, ba, badago kaja pixkatu, ez dingo dugu, eta Michael esan zigun, ba, ba, hartu sistema bat inearrekin ta dana, eta dena linea batik, osa, dena lineatik. Eta gaur egun dauden pedal eta inventeokin, ba, bueno, soinu nahiko dezente da, jo, que se, iguala, balbulas den bat, mikro ez dakit zenolakokin,
0: bueno.
2: Ez dakit, baino, baino nahiko ondo, eta gaina bakentzezu trastoa eramatea bide batez.
0: Ba, eta belarriak zaintzea.
2: Bueno, inearreik ane mate jo, bai, baina.
0: Bai, volumen altukoak zarete.
2: Bai.
0: Ados. Zer berez, indar sistemarekin entxeatzearen asko gomendatzen da belarriak zaintzeko. Zer bestela, ampliakien zara egiten da. Gitarra batek igotzen badu, bakoak igotzen du, bestak igotzen du, bateriak zartan dio, ematen dio, zeta, bupupupupun, igotzen duan zerbait da. Gustatu ditzen beste gauzetako bat, fijatu nintzen eta, kajaren soinua lehendabizikotik esaten duzu gui. Kantutik kantura aldatzen doa, Michael Gorlana egin zuen. Bero egote hautatu zuen ordea, hau da, orokorren soinua, beroa zen, etzen zorroztasun gehiagietzuen kontua zen, eta epikako zatietan ere, ze epika bat zegoen, goxotasunean zegoen epika. Zagit dira jau da, hor ados daudan esaten ari naizena.
1: Niri arinen. Instrumentuetan ez galdetu. Niri letra soinuan, nahi duzu guztia.
0: Soinuan.
1: Soinua beroa zela.
0: Giroan, hau da, epika zegoenan ere, etzela epika leher kor bat zen hori, zen goxoa.
1: Bai, ez dakit. Nik soinu aldetik ez dut asko kontrolatzen. Niri, gainera, kontzertua bukatu zenean, justo Josebaren gana joan nintzen, eta esan nion, soinua iruditu zait izugarria. Eta esan ziren, Michaelen gauza izan da.
2: Gurea ez, eh?
1: Baina, iruditu zaian soinu aldetik, kontzertua izan zela pasada bat. Nola entzuten zen, toki guztietatik, ze soinu zeukan, ematen zuen disko entzuten ere zinela, pasada bat.
0: Dena entzuteko gai zinean. Hortaz nire belarria da. Zegoelako paneatua, paneoa egiten dena. Da, bueno, ze serleku zenbaki zen euken?
1: Jesus.
0: Ez hau garrantzitsua
1: da. Pasio aldera.
0: Hortaz, karo, zentratuta zinean.
1: Erdian ningoen.
0: Karo, zentratuta zinean. Bideoa begiratu nolako, tenitzelako gaizan dezifratzeko.
1: Bai.
0: Ikusten da horretik itzegin dugula, zelkarrezketa horretik itzegin dugula.
1: Pasiotik irugarrena. Erdian.
0: Bai, segia.
2: Bai. Zazpigarren fila.
1: Bai.
2: Zazpigarren... Ah, nire amarondoan, igual.
1: Segira.
0: Zazpigarren fila, segarren eserlekoa zen, oze? Zu bai. Pareetan zinen.
1: Hori da.
0: Bikoitietan zinen, ni bakoitietan. Ah. Eskuinetara bikoitiak, eskeratara bakoitiak. Eta, bai, begira. Ni, karo, ni nola mazazpigarrenean, eta nukan pare-parean neukan azenpea.
1: Ah.
0: Eta hor, esaten bat, ez?
1: Jakin behar da, eserlekoak aukeratzen.
0: Baniri...
1: tokatuta.
0: Ni tokatutzen, eta bakizu horakoetan, iso. Hemen, baina gauza, eta esan duzunarekin geratu naiz, soinuaren harrapatze horrek, hasieran pixka bat baneguen bildur horrekin, baina gero taldearen energiak, eraman ninduen, erabat. Eta hori oso zaila da. Zagitzuek, barotik, nabaritu zenuten, publikoarekin bat egiteko gaitasun hori izan zenutela, kasik-kasik lehen unetik.
2: Ni bat ere. Ze hori, ba, inearen gauza txar bat, hori bada, eta azken momentu nesan genuen, jo, ba, igual mikro batzuk publikoa, eta no queda canales, bale? Orduan, jo, ni pasatu ziren kontzertua, ba, lokalean egon gomanintz bezala jotzen, eta pum, pum, pum, eta bapaten egon ginen hor dut erdi, txapon. Baina hori, osa, ni ez nintzen gehiagi konturatu. Eta gero soinuaren aldetik komentatu dezuna, nik uste, ba, diska hau grabatzen baien degula lan bat, hori, kontentzioarena, eta nahiz eta epikara higo, ez, osa, hori, dena kontrolatzea, eta kantua igotzen nahi da, elementuek egiten dute igotzea, eta ez dezu zertan gehiagi edo fuertegi jo behar hori eskalatzeko, mm-hmm. Horreia funtzionatzen dula, eta diska grabatzen nik uste gero aldatu digule bai abestizarra jotzeko manera, eta beste kontentzio batekin ite egula, bueno, eta supongo bai hobetzen joango gehala gutxinaka, eta baina hori, osea, nik uste hori da pixka bat klabea, kontentzioa egiten nik hasi degula pixkat.
0: Pablok bai inear bat kentzen zuen publiko entzuteko.
2: Bai, Pablok oia oitura hartu. Zara, kamezkla egin dalde batea.
0: Eta esan zuen ez, antzokia kikildu eta bi aldeak kikildu eta zeudela eta kantatzeko eskatu zuen nunez, kontzertu hasieran eta segituan erantzun zen, horretik esaten dut. Nik uste dut, bai, hori antzoketan asko gertatzen dela, batez ere antzoketan jotzen ez duten taldek normalean, ba, lehen da biziko aldiak dituztenean. Baina, bueno, hori lortu zela, gero, hori ez, soilik esan kantuan, ez, sokak entzuten ziren, bueno, kantu esperimentalena, baina niri oso ondo sartu zitzaidan zuzenean. Hau da, beldurra ematen duen kantu horietako bat izango da, zuzenean nola funtzionatzen zaken, baina, ez zitzaidan, bortitze egin aldaketa zuri ezaket iraia.
1: Niri ere ez, begira, gainera, muganekin beti gertatzen zait zuzenean ikusi ditudan bakoitzean, izan dela, diskoa ona iruditzen bazait, zuzenean pila bat irabazten du. Niretzako zuzenean sortzen den atmosfera... Bai, eskerrik asko, hori noztu behi. Zuzenean sortzen den atmosfera eta taldeak sortzen duen atmosfera, eta zuen artean notatzen den roi ona, uste dut hori gero publikora oso erraz transmititzen dela, eta diez, nogen taldearekin berdina gertatzen zaitez, ikusten da taldean zer nolako lotura dagoen, eta iruditzen zait diskoak gero zuzenean horreko betzen duela, ez? Taldea funtzionatzen ikusteak, eta hori gero oso ondo plazaratzen duzuela publikora.
2: Jode, mi esker, zepolita.
1: Zer.
2: Zepolita.
0: Zuzenean asko irabazi.
1: Bai,
0: kantone izan zen adibetako, eta esatu erara, ostras, diskoan etxan entzuteko bada, zuzenean asko irabazi zuela iritu zitzaian, eta beretan diot, kantu hori oso zaila iritu zitzaiala zuzenean experimentalena bera delako, ez?
2: Bai, bada, eta nik uste bai lehenengo parte guzti hortan ze, bueno, laguna esko guazile dut jo, lehenengo diska de aloiteko, ez dakize eta gero nik uste esko lagundu zutele bai argiek eta bai, panelen noski. Marrazkiek eta proiektziek lagundu zutela bai, bauri, atmosfera hori sortzen eta pixka tera mangar, bueno bauri, harintzen pixka kantua eta beste gauza bat ematen, eta bai pues kantu hori, euki genuen zalantza bai setlistean sartu ez, porque esaten genuen jo, eske kantu hau igual da pixka zaila sartzeko setlistean, ez dakitzea, baina esan genuen jo, eske ez baldin begu antzoki zarrean jotzen, ez dugu inun joko, orduan jo bartzan atzo eta hola jo genitu guztiak
0: eta sartu zen ondo, esaten dute
1: bai.
0: Gero ja aurreko kantuak hasi ziren, ez aurreko kantu batzuk hasi ziren publikoa segituan hasi zen kantari hor nabaritu egin zen eta hor esaten nuen nik, ostras soinuaren, ez? Ostras, totxoa, ez? Handi, taldeak ja, handi, sendo, sonatzen zuen. Gainera, gustatu ditzen, ze, justu Markosek aurretik akustikoa berea jo zuen, eta aldaketa, gitarra aldaketan, taparen soinuan ere, tapa jartzearen, detaile hori ere nabaritu egiten zen, hori ez da erreza, ez? Askotan. Eta, ostras, ez, energia transmisio hori ondo kutsatu zen utela. Hori bintzat, kantu berrietan, bueno, ba, espero ziteken zerbait, mio ez, aurreko kantua jotzerakoan, esan dut, ez, ustakit horri gai ados zauden, esan nahi dut, taldearen evoluzioa nahiko nabarmeniko sentitu zela.
1: Bai, nik bait esango nuke, egia da, kantu zarrak jozen ituztenean, publikoan pia banda baritu zela, jendeak kantatu zituen, adiez, aurrera ez den alde batera, kanta erdia publikoa kantatuta izan zen, eta niretzako sekulako atmosfera sortu zen. Eta ez dakit hori zuen gandola transmititu zen, angoitik nola, inerrekin igualetan hainbesten zuten,
2: baina. Bai, baina kantu horretan kendu benitun, nik este, bueno, nik bai, uste, Pablo Guaztekan kendu da, Markusik bai. Ustete bai kendu zula. Bai, azkenean kantu horiek dia... Ja gozada bajo txeko ze hori, pues esaten da eta Pablo bere bai asko esaten du eta nik igual esate jot, ke dices? Baina egia da ere, ba, kantuek gero hartu dutela ja bere bidea eta gutxinaka ez dia hain zureak edo ez hain beste, osea, jendearenak dia gehiago. Ordun jotzerakoan, ba, abesti berriak gaudu denen jotzen, disko berria zaude, bale, nota hau, bestea pum pum pum, eta abesti jotituzu ja hainbestetan, bakarrik atatzen zaizula, ez dezu gehiagik konzentratu behar, eta zaude jendeakin gehiago, eta gainea jendeak ezagutze ditu, eta letrak abesten ditu, eta orduan sortzen da atmosfera oso polita da. Eta kontzertotan nik uste oso polita izan dela guretzat ere, ba, erakuste alde batetik, ba, igual jende asko ez ditu lain beste entzun, abesti berriak, eta esatea, pum, hau da berria, baina zarretatze bai disfrutatuko dugunak elkarrekin, eta saiatu gauri, ba, kontzertotan zehar, pixkat, ba, denak elkartzea, hori da, pues, era jontzakin zergatik, oza, politagoa iruditzu zegoen.
0: Gustatu zitzen, erabili zuen figura Paulok oinez ibiltzen ikastearen akantuak.
1: Bai.
0: Eta hori bi aldetara doa, hau da, zuek erakutsi egin behar diozue, baina publikoak ere lagundu, ez, horretan, eta, ostras, irudi horrekin gatu betzen, da, esan, bai, bueno, arrazoi du, ez.
1: Bai, eta askotan ikustu dut ere kanta baten bidea publikoak ri esker egiten duela. Hau da, beraiek ateratzen duten unean, askotan, publikoaren erantzuna da gero kanta horren bidean laguntzen duena.
0: Habe, eta askotan ez dakizuela zerk funtzionatuko.
1: Hori da.
2: Nik uste
1: dut Pablo kontzerturo esaten duela ez dakila zer gertatu den aurrera ez den alde batera kantarekin, baina hor dagoela eta jendeari pia gustatzen zaiola.
2: Bai, osea, ez dakit, kantu oso polita da eta guri esko gustatzen zaigu eta temazo bat da. Baina hola, popularmente edo publiko orokorrean izan duen hain harrera ona, pues, abesti mantxola lasai bat, erdian instrumental luze batekin, gero ez da oso formulaikoa, baina ez dugu inoiz bilatu hori. Orduan, ba, kuriosoa da hain harrera ona izatea, baina oso pozik.
0: Gero, gustatitzen zaldi zuriarekin beste giro batetara eman gintuzela berriro, hor plateren soinua, ordura artearen nintzen, plateren soinua, ez? Eta mozien, eta hori ja, bolatxoak jarrita zituen, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Bolatxoak eta guzti nola entzuten ziren. Dinamikaekin nola joketu zuen hor muruak, eta nola entzuten zen kanpotik, xeetasun hori. Baina, bazegoen beste gauza bat, eta ez tegitea konturatu zinean. Kusitzen ez zaldi zuria?
1: Ez.
0: Gero marmokak bai ikusiko zenitu.
1: Bai.
0: Ba, zaldi zuri bat ere egon zen.
1: Ala, nintzen fijatu. Joe. Akatxa nire patetik.
0: Ez, ez, kantua bukatzerakoan, intensida pixka bat jaitsi zenean argien, horra gertu zen zaldi. Bai. Nori bururetu zitezkion horiak, argitako teknikari?
2: Hori, Manol, bai. Osa, hasiera baten planteatu genuen bai beste gauza batzuk intea proiektorekin, ez dakitze, baina azkenean gertu zen, ba, erabiliko zula elementu bat gehiago bezala, pues, foko bat balitz bezala aurretik, baina, pues, hori, zikintzeko pixkat ezen atokia eta beste tekstura batzuk sortzeko. Eta, pues, gauza literalak itea, da, mierda, no, sabe, super kutra, baina esan zuen, bueno, de, jo, eska bestion tan inbardet, onartu beni.
0: Ez da, onartu zen zaldiaren.
1: Baina, marmokak ikusi nituen, baina zaldia ez.
0: Ni marmoken enuen ulertu zerratik marmokak.
2: Ez, beste gabe, ba, hori, tekstura bat, bai, galaxia bat unza momentun bat, nola kanzu zer, sazan zikintzeko.
0: Ados, ados, ez zeukan berez zentzu, ados, ados, ados, ados. Gero, esan zuen, ja, ez zinatela, ez zaretela artista emergenteak.
2: Ja no somos jóvenes promesas, eh?
0: Hori gustatu izatean, zain dut, bai, zaila, irugarren disko bada, ez, nola getere, eta zuzenak disko batekin, eta noiz sustendu batek, ez, emergente izateaz, hori, bueno, ni ados, nago, bera bat horrekin, gazteak bazarete horreindik, baina emergenteak akaso ja, ez, ez, baina gero hor erabili zuen momentu hori diskoaren esanahia aipatzeko. Fijatu zinen oso beren erara egin zuela hori ere. Hau da, diskoaren esanahia aipatuko dut, baina ez zuen erabat aipatu.
1: Ah, ez, ez.
0: Hori da mugan. Hau da, letren inguruan etzeko asko gustatik itzegitea, diskoaren esanahia esango dugu. Eta hor geratu zen erdibide batean, esatu zula.
1: Bai.
0: Pablo, zure eran.
2: Pablo.
1: Bai, hori xamarmen, Pablo. Bada pizka.
2: Holakoa.
0: Karo, ze hori...
1: Lase, ekarriko ditute.
0: Bai, bai, bai.
1: Hau
0: txen
1: letrak, bai, bai.
0: Beste hon nola bizi duzuen hori?
2: Ze.
0: Hori, ba... esango dut, baina gero ez dut esaten hori. Hau da, Pablo beti horrela da?
2: Uf.
0: Edo barruan benetan kontatzen du historia osorik.
2: Gero...
1: Hemen kontatu zuen osorik.
0: Bai, bai.
1: Galdet tiratzen baldin zu.
0: Bai, tira berri zantzu zuen asko.
2: Bai, oza, gero galdetzi dugu, tako, esate dugu, evidentemente, zer iburuz dan letra, nori buruz, pertsona, huindita, huindita, baina gero irratia, no,
0: irurion pertsona aurrean ez du. Noski. Ez, baina, kaso zuei ere mistika pixka gordatzen dizuela.
2: Ez. Pablo oso gardena da, gero kontatzi zu dena aurpegian, eta ez da.
0: Ados, ez bada alako bitxiketetako bat. Beste, nik hor, ja, berrez ere sartu zinetenean, ez, bloke indartxoago batekin berrez ere, ez, aldaketekin da bloke indartxoago batekin, nik hor, ja, sanuen. Eta gero, gainera zuzenen, sanien, ez, zuen bidean, eko lagunei, bueno, ofizinari, sanien. Ja, saltzeko daude, horrela esan, termin hori erabili nuen, karo, begaiek, ez, saldo egin behar dutelako proiektua nola baita ere, eta sanien, ja, saltzeko daude, hau da, nahi iaz egon nintzen, primera saunden. Bueno, sonoraman ikusi izan ditut, ze talde mota pasagiren sonoramatik. Eta ikusi dugu, ba, bertako festivaletan ere, zer dauden. Gero beste gauza da, zuek zer nahi duzuen. Baina, zuek ere dagoeneko sinistu duzue horrelako festival batzuetara iritsi zaitezketela.
2: Bai, nik uste gaina diska berri honekin irabazi egula dinamika puntu bat hor, non atzo algenitun joa besti lasaiak eta jendea eserita egon eta kontzertu pausatuago bat eskaini, baino badakago hain setlist luzeago bat, ba, jokatu alizateko inbalbaldin baina 45 minutu akutsillo, ba, igual ez dira izango akutsillo, mugen geha, popoitegu, baino saldu daitekela horre ere. Eta bai, oza, gu azkenean merkatuak erabakiko dut egin gurekin, gu pozik, horrein arte egindeko ibilbideakin, eta gu oza, beti jotze gu gustora bai antzoki baten, bueno, ez dugu beste joko antzokitan, de hecho, hau izango izan bigarren aldia, hirugarrena gehi. Baina hori, herriko jaietan eta horrelako programazioetan beti jotzegu bai oso gustora.
0: Hor bai, baina karo ez, ja, hain ez esaten ez beste maila bateko dimentsio bat hartzen duten izenez eta kartelez eta, bari, ikusten, oinak lurren dituzun hori badakigu, esan egot, horrez daukat inolako zalantzarik, bai, ja, sinistea ez, ni zergatik edo naiz horre egongo, edo horrek sortu ditzake batzuetan gatazka, barne gatazkak, baina hori.
2: Ditzen baldin bai egute jungo geha seguraski.
0: Ba ez, nik dagoeneko entzunda eta ikusita, zan edut, nazioarteko, respetu, nire bete esaten dut, respetu osoz, eta asko kesaten dit gero, beti etxeko ora, ez da etxera tiratzea batik. Da, nazioarteko hainbat talde ikusi izan ditu dalako, eskaxagoak, izenez handiagoak direnak eta esaten du dela gure talde honek hoien maila gutxienez ematen du zergatik ez gaude ez esportatzen askotan ez edo zergatik esportatzen dira bost izen edo amarri izen edo amabi berdinak demora guztian ez behire ireak ere
1: baina ez txibatu
0: bueno, kamera badago hor
1: ez niri ez
0: zure buru ez duzu grabatzen
1: jo karri hombre
0: ez baina, ezakit hor ados zauden iraia
1: uste dut baiet nahiko ados hau da, nik beti eta podcastean ere esaten dudana ez dakitze badauden beti betiko amarrak eta beste ietzaien aukerarik ematen iruditzen zait askotan Euskal Herrian bertan daudela jaialdi batzuk beti izen berdinekin eta guk askotan hitz egin dugu jaialdi bat ikusi eta esan zergatik ez dago talde hau, balin bada talde honen definizioa jaialdi hau. Eta dira gauzak, ezakit, ba, merkatuak horrela funtzionatzen du, aurrekoan Maspron ere esan nuen, musika industria negozio bada, eta baki guztarek mugitzen duen, baina ez dut ulertzen zergatik etzaien ematen beste talde batzu aukera merezi dutenean.
2: Oso ados, denarekin. Eta, de hecho, gainera, gozieten Mosperon taula, ikusi genuen gero bideo bat Paulo Ketanik, eta egon ginen komentatzen, ba, estenaren inguruan, eta hoi beti dena esaten dela, pues, askotan artista askok botatze jotela pelota, ikusleari jo, ba, ez zoaze festival batera, eta gero ez zoaze herriko antzokira, eta holako gozak, eta biok konpartitzegu igual beste ikuspuntu bat dela, ba, entzulea edukatu behar da, baina entzulea edukatzen da, edabideetan, ze promozionatzen den eta zer ematen zaion espazioa, horrek zer, oza, ze artista motari ematen zaion espazioa, eta horrek sortzen ditun, pues, ze interes sortzen ditun, orduan, nik uste bai, asko baloratu behar dela, zuek bezalako programak egiten dituzuenak musikan zentratzen, eta baloratzen, ba, artista batek egiten duna, edo nire ustez, inberko lukena diala bestiak eta gero gainontzeko guztia dela enboltorioa, eta askotan gainontzeko beste hori beste gainontzeko beste hori jartzen dela erdigunean gaur egun, baina nire ustez musikari batekin behar du musika, eta pues, akompainatu show batekin, bai. Baina orduan asko baloratzen dugu ba, zuek bezalako eskertu nahi zuet, zuek bezalako jendea otea bolako programak iten musika erdigunean jartzen, zeren nire ustez garrantzitsuena da.
0: Bai, eta eskertzen dugu guk bestalde ere, ze hau, ez zegoen planifikatuta atzo iluntzeko 9 arte. Hau ere harri utzi behar dugu.
1: Bai, egia da.
0: Hau da, hau atzo iluntzeko 9 iraianan gana irten nintzen esan nion, iraia, bihar hau egingo dugu, eta esan zidan, bai, eta ordea esan nion, Pablo, engargua daukazu, baten batek ea posible duen, eta hemen zaude, eta hori askotan ez da gertatzen ez da ere, esan nahi dut. Ez padago ez egizen bateko agendako, bari ez, ez egizen bateko aurrera penarekin, ez egizer, bestea, edabide txikiagoak edo txikiagoak, nola baita esatea erran. Ez paldin bazara, ez? Ba, oida, ez paldin bazara mainstream horretan ere, askotan, kosta egiten da, eta zuek beti prestutasuna izan duzu, hau da, hemen hartu eta eman. Horrela ulertzen da, eta nik uste dut, horre beste gauza bat badauela, eta horre aipatu zenuten, ez? Eszena txikia, ez? Ze, hori beste ez da bai bat izan zen aurreko Maspro.
1: Gaina, Pablok aipatu zuen, ez direla horren beste areto handiak eta goza makroak bete behar, eta esan, no sondo.
0: Bai.
1: Hori ere esan barda.
0: Eta estena handia eta estena txikia pixka bat horrela banatu zuen, ze aurrekoan ez da bai bat egon zen, ze, bueno, bate batek esan zuen, estena bakarra zela, beste batek esaten zuen, bueno, denetarik egon zen baina,
1: bai.
0: Estena bakar hori, pixka bat irreale iruditu zen, niri, zuok, piratetan ere ibiltzen zaretela, estena bakarra dela esatea, keitxo esatea da, ez? Ojalá!
2: Bai, pirata bezala gaina ikuste ez du jartze dituzunean izenak bata bestean atzen, esatezu, bale. egun guazen hitz egitea, ba, aukera errealetaz. Eta gu oso konstiente geha, ba, hori atzoko bolo beoak bezelakoak badaudela, eta badaudela bolo bat nun sartze dituzun iru, ia irureun sarrera ordeindu dituztela, irureun pertsonek zure kontzerta baloratzen dutelako, eta guk hori pilo bat eskertzegu, baina badakigu errealitatea ere ez dela hori. Eta azkenean, ba, iritsi nahi baldin batzea momenturen baten, irureun pertsonen aurrean jotzea antzoki baten, edo ez dakit zenbat mila sarrera saltzeko eta dena oinarritzen dela, sare orain arte, bueno, eske ikun be Euskal Herrian izan duguna izan da hori, ba, sare autogestionatu baten mugitu izan da dena, bai gaztetxe zein olako espaziotan, eta aur, auzo eta herrietako jaietan, eta hor kazkenean errotzen du estena hau, ze hortik anatera dira talde guztiak, nahiz eta gero saiatu jolasten edo ez dakit zeiten...
1: Beste liga batzutan.
2: Hoi da, beste liga batzutan jolasten, dena errotzen da horrazpien, eta horrei base hori ez baldin badago indartxu, ezinezkoa da ez errateratzea, ze, pues lehen komentatzea eguna, 18 urterekin, aldezu erosia ampli bat justito, eta saldu behar baldin badituzu, irureun sarrera, ordaindu behar dituzulako, 1500 € alkiler, ezinezkoa da. Hasi behar zera jotzen gaztetxean, herriko jaietan, eta oinarri guzti hori osasuntxo egotea da kulturaren oinarria. Orduan guk asko aldarrikatzen dugu hori, eta badakigu atzo jo genula, irureun pertsonen aurrean antzoki baten, urrengoan etorriko dira 15, urrengoan jungo gala gaztetxe batea, eta erosiko dituztela 20 pertsonek sarrera, eta hori guztia disfrutatzen ikasi dugu, ze ulertzen dugu kultura hori dela. Egun baten izatea super makina bat dena, eta urrengoan, pues, beste askotan bezala, a ber ke pasa, eta urre ateatzea.
0: Estenaz hitz egiten, karo, Donostiako estena esantzen duten, atzetik ere bat zela berriak, aurretik egon zirela, hori guztia esantzen duten, baina esantzen duten ez, burutik eko aurkezterakoan, Iruñarriko estenari inbidia puntu bat ere badiozuela.
2: Ba, inoski, inoski.
0: Zergatik.
2: Ze hor badago estena bat. Hor dauden taldeak ezberdinak direla eta dene jodut elkarrekin, talde ezberdinetan, jam sesionak, ez dakitze, gure, bueno, bai ditugu lagun asko jartzunen, eta jartzunen

0: negun indabe eta zeatik ezekin, baino ez dugu, osea, gure erlazioa izan da gehiago, ba, musikatik kanpo, ba, zeo zer hartzen, ez dakize, baino ez dugu inoiz hainbeste partekatu hori, eta Iruñan badago estena potenteago bat, ikuspuntu hortatik, ba, denak elkar ezagutzen dialako, eta esko jotzen duteleko elkarrekin.
1: Baina gora jazaldi ez da.
0: Bueno.
1: Esateko moda da, esateko. Bai. Hau da, non xautzen den, ez? Dirua eta gero estena lokala, ez? Ez askote esan da, zain du zure estena lokala? Donostian justu hori, ez? Eska xamar dagoela, ez esateatik inexistentea. Ze ikusi esterik ezago, ez? Ba, Donostian nor mugitu den, edo ze talde mugitu diren, edo zenbat. Eta kontuz, eta ez euskaraz bakarrik, eh? Euskaraz ez direnekin ere antzerako zerbait gertatzen delako, eta horre ere baratio egiten da estena, horretik nire.
0: Estena bakarrerena.
1: Estena bakarrerena niretzako ezinezkoa zela, ze gero azpi musika generoetan ere gazelera egiten denare asko banatzen da,
0: bai.
1: Atomizatu dago, eta Donostian berez, talde pila dago.
0: Hori da, osa... Hori da kontua, guk eramaten gehala oso ondo, hiru taldeekin, dialak euskeraz popetik gertuago daudenak, baino...
1: Eta abinez gertu?
0: Hori da, baina ez den asko zabalagoa da, eta ez dago bat ere... Osa, ez dago, hori, gune konpartiturik.
1: Ze, ja, betera noak zaretu egin artean, eh?
0: Ja, bez, bai, atzo zen eruna.
2: Hori gazteak direla.
0: Ja, ez da promesak.
1: Bai, edaz, justu, epatu ditu zenen artean, veteranoak zuek, hori ez.
0: Ez, eren egun zarrok dia.
1: Hori, eren egun, aia, bai, arrazoi duzu.
0: Oie, guai.
1: Arrazoi duzu, eta ja kere irudizko.
0: Baina, bai, urte batzuk ja emendik txapa ematen.
1: Bueno, momentu, beste momentu, ez, baterian egon zen, aporketa hori, Michael Superman, pixka bat horrela ez, Aitor García Michael teknikaria, hor aurkeztu zenuten, eta hor, apurketa horren bitartean, aprobetsatu zen Pablo Kausak esateko, bueno, enbate erki eta San Sebastián, nola izan azuen?
0: June San Sebastián, bai,
1: ja, hori da, hori guztiak eipatu, baina argiak esan dugunak hasieran, Michaelek egin dituela.
0: Bai, bueno, osea, inditugu guztiak, baino...
1: Agos?
0: Osa, hori, dia polikarbonato plantxa batzukola... Invernadero eta olakoetakoak. Eta, hori, konzeptua landu genuen, bideoklipa landu genuen jendeakin, APTZ-erekin, Ainoa eta Claudiarekin, eta zen genuen, jo, gero ez denetokin jartzen baldin badigu ez dakit nola, o tal, ba, igual jartze gu plastiko estuari eta foko batekin iluminatzen da, olako zehoze, eta maikereko esan zu, no, esperate, jartzen baldin baditugu olako zelula bakoitzean, ledak hor, pantalla bat edite, gu ez dakitze, orduan ba.
1: Elektronika zere jadakiela, desente, ze hori, gero programatzeko albidetu egin behar da, hau da.
2: Ni konturatzen ari niz, denaz dakiela.
0: Michael Superman, baina bai, indegu, Michaelek, osea, lan hori indegu Michaelekin, Imanol argiteknikariakin programazioak eta Julio Michaelena naia bai da informatikan eta ibiltzen dana eta hoie guztia programatzeko hori. Guk pegatu ditugu ledak panelen barruan eta gero kableatu guztia eta kriston lana hartu zun hori Michaelek eta gero programazioak eta diseinua Imanol. Baina nik uste txukun gehiatu zala.
2: Oso.
1: Bai, horrat idiot. Zaila iruditza ditzen zen programatzeko hau da, dena jakin behar dela. Ez dela... Eta omnipresentzia hori, bueno, ba, nola baitere, bere meritua da, hori ere esan behar dago. Ez da kasualitate bat enbeste urte elkarrekin egote ez da.
0: Ba, joi da, eskazkenean, ba, hori, kontzertu aurreko egunetan, kontzertuan zehar, eta gaurre bai pentsatzen unho, zesan gote menta. Nik uste, baloratu, gehien baloratzen duguna da, olako jendea ondoan eukitzea, ze hori guazkenean, bueno, eta gauden momentuan nik uste oso momentu polita dala, ze geha, bos lagun, iten duguna nahi duguna, musikaldetik, gustatzen zaigu iten duguna, eta gero gaina inguratu gehan jendeaz, ba, bidean ofizina, Michael, por supuesto, dagoela lehenengo egunetik gu baino gehiago pringatzen taldeakin, Imanol argitan, Erki, Pablo, Aratz, eta dakagun ingurua oso polita dela, eta, oso, azkenean gaude nahi dugu nahiten, jendeari gustatzen zaio, jendeak erantzuten du, eta gaina oso pozik gaudet, oza, ez dakit, asko baloratzen dugu gauden momentuan, eta oso pozik gaudet.
1: Bueno, denbora gutxi dugu, atzo izan zen aurkezpen eta gurra. Hori ere bai, enara ez.
0: Bai.
1: Bera unkitu zen, nola baitere, eutxio mentzion, baina unkitu zen momentu ere batean, ez zuentzako, ez dakit nola izan zen momentu hori.
0: Bai, oza, oso polita, ze, ez da enararen azken boloa, ze igual baten bat gehiu egin behar du, baina bai, hasi behar da bain mirra ikasten, eta gutxien zotxaiera arte edo urren gurtera arte enara gabe egongo geha, eta gero abertze bere turkizunak ze jartzen dion bidean. Eta orduan ba polita izan zane, bai, hortik, eta jo, ba, eske hori, ba, badaude boloak kolore guztietan,

0: Dagoak, baina olako bolo bat itea ba, oso polita da, eta berantzat asko bebas konkuitu zen, bai.
1: Urrengoa noiz?
0: Eta torren astean, da torren astean. Zaldibin hogeita behatzean.
1: Zaldibiko kulturekin zakantolatuta.
2: Garrekin batera ustez.
1: Bueno, ba, bak ez ba. Galdu zuenak atzokoa. Ba, baki nora gerturatu. Josa, mila esker, gurekin izatea.
0: Zue, hijo,
2: eskerrik asko.
1: Hori da, eta emari kantoarek erantzuko ditugu, ze iraiak etxibatu dute, zer azkena.
2: Azkenetarikoa.
1: Azkeneketarikoa, azkena ez.
2: Azkena uste dut zen batzu bihain batzu.
0: Hori da.
1: Hori, aldera zerri.
0: Blokea funtzionatu zuen, eta
1: ez du galdatu. Aldera
2: zerri, aldera zerri. Niri kanta hau piatu zaten zaita, zik aurrera.
1: Bueno, ba, honekin abortuko zaitugu, mila esker.
0: Mila esker.
1: Eta entzule, zuire mila esker, esan dakoa, gero, gehiago, ondo izan. Gero.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule ordu bat adugu puntu-puntuan eta naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioare ekiteko garaia Global Sumut Lodilak astelen honetan ohartarazi du gaurko izan kontatu dizuegunez Israelgo itxasarmadako motordun txalupazkarrak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak atzematen hasi direla nazioarteko uretan. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da itxasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Sumut Flotillak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak Gazako kostaletik 260 itsas milara daude. Eta astelen honetatik aurrera plantilla osoa bueltatu da lanera Tuborreunidosen Amurrioko lantegian, ESK, LAB eta ELA sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan bera utzi ostean. Herritarrek harrera hunkigarria eskaini diete lanera bueltatu diren egunean, eta LAB sindikatu eta enpresa batzordeko kide den Oier Bidaurratzaga izan dugu naiz irratian.
2: Ba, Aiaraldeako greba batzordeak harrera oso beroa eman digu balangiei, maderaseko langileak bebai egon dira hemen harrera beroa egiteko eta bueno, ba emozionantea.

0: Bestalde, Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak esan du hausnarketa sakona egiten ari direla San Mames Futbol Zelaia 2030ean jokatuko den munduko futbol kopako egoitzetako bat izatearen komenigarritasunari buruz. Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean egindako adierazpenak dira.
1: Ekitaldiaren arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak eta kasuan joan behar garela, ez?
2: Ulertzen dut, ezberdintzen duzula futbola eta rugbia.
1: Ba, bai.
2: Egongo litzateke aukera, agian Bilbo ere egoki ez ikusteko?
1: Bueno, oraindik ez dago erabakirik hartuta. Aztertzen gabiz, bai.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz zentzule errepideetan kontatu behar du Euskualdeko hiri garraioko autobus batek, bilabesa batek, su hartu duela mutiloa parean gaur goizean bidaiaririk gabe zihoala. Gertaerak ez du kalte pertsonalik eragin beraz, baina autoilarak sortu ditu. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, astelen goizonetako 8:20 izan da PA 30 errepideko 3,5 kilometroan mutiloatik gertu. Ibilgailua garraio publikoko hiri autobusa utxik zegoen sutea piztu den unean. Suhiltzaileak bertaratu dira eta sua itzali dute, baita Guardia Zibileko eta Foruzaingoko agenteak ere zirkulazio arautu eta segurtasuna bermatzeko larrialdi lanak egiten ari ziren bitartean. Gertakariaren ondorioz trafiko ilara arinak sortu dira larrialdi zerbitzuek esku hartu bitartean, aipatu iturrien arabera, baina ez da kalte pertsonalik gertatu. Eta trafiko ilarak sortu dira gaur goizean beste puntu batean ere, hain zuzen Galdakao inguruetan kamioi batek A8an istripua izan du eta karga ere galdu du, errei bat itxi berri izan dute eta autopilaketa esanguratsuak sortu dira, ondoren istripua mantentzen den arren autopilaketa hoiek amaitu egin dira eta orain aipatzeko daukagu bai pasa dagoela ezarrita N636 errepidean Abadino aldean eta errei bakarra dagoela norantza bakoitzean irekita. Hauek aipatuta gaurko eguraldiarekin goaz, zikiri barluzea.
4: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelainoa agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goimailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Artxalde partean, hobeitza zertxoait trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz goraka jarraituko dute, Kantauri arrixurialdean 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean berriz 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Kantauri arrixurialdearen barne aldean eta altu simardadon lekuetan emango dira, altuenak aldiz herriberan.
3: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
6: Bai, Alkainen!

Ordu bat eta sei minutu jo berrian zule eta aurreratu dugu sarreran Global Summit flotilak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupazkarrak Gazara bidean flotila humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da hain zuzen, itsasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute bertan. Global Summit flotilak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak Gazako kostaletik 260 itsas milara daude. Europa Prese kostean jakinarazi duenez, Israelgo gobernuak berehala atzera egiteko eskatu hasien ontziei Gazako itsas blokeoa defendatuz eta provokaziorik ez zuela onartuko azpimarratuz. Sare sozialetan argitaratutako ohar batean kanpo arazoetako sailak berriro esan du provokaziorren helburua jamás zerbitzatzea dela flotilako parte hartzaileak talde turkiar bortitzekin lotuz. Israelek nazioarteko laguntza humanitarioa kriminalizatu du eta erakunde terroristatzat jo du giza laguntzarako fundazioa. Ontzi hau publizitatea baino ez dela esan du eta Gazako zerrenda laguntzaz gainezka dagoela. Gogoratu behar da honen inguruan joan den apirilaren 26an ere Israelek Greziako kostaldearen aurrean atzeman zituela ontzi parte hartzen ari ziren ontzietako batzuk eta 165 pertsona atxilotu zituela, hoien artean 7 euskal herritar. Operazio horretan Saif Abukesek eta Tiago Abila atxilotu zituzten, Israelen eman zuten atxiloaldian zehar tortura jasan zutela salatu zuten bi ekintzaile. Tel Avivek maiatzaren 9an deportatu zituen.

Hain zuzen Global Xumude Euskal Herriak oharra igorri du berriki, esan du ordezkaritzatik flotilaren misioaren helburuak berresten dituela, eta oe, aldarrikapenok lortzeko gaurko maiatzaren 18 honetarako arratsaldeko 7etan Euskal Herriko herrietako plazetan eta galeetan mobilizatzeko deialdia egin dute.

0: eta Israeleko okupazioa Gazako 164ra zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek balizko suetena onartu arren. Hamas menperatzen dabiltzal aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
1: Kiratem milhama, kiban sheraiti gam et milhamet Ukraina, khashabti ze yakhol lishamesh kli gam bizde akrab shelanu.
0: Adibidetzat jarri du suetena ezarri zenean kontrolpean zutela Gazako 140, orain berriz 160. Hain zuzen iragan den urriaren 10ean Israelgo tropak lerro horia delakora egin zuten atzera zerrendaren 153a kontrolatuz eta 2 milioi laguneko populazioa gainontzeko lur eremuetara bultzatuz. Atzera egite progresiboa eta txikituriko eremuaren berreraikuntza aurreikusi arren ez da halakorik gertatu. Israelek nahi moduan mugitu ditu lerro horia mugatzen duten zementuzko zutoin eta blokeak. Trampa mortala izan da bertara gerturatzen direnentzat. Drone eta franko tiratzaileen helburu bihurtu dira. Hau nahikoa ez eta Israelek lerro laranja izeneko bigarren muga bat ezarri du. 164 kilometro kuadreko eremua mugatzeko ia Gazako 148. Gobernuz kanpoko erakunde eta nazioarteko erakundeek guztiz debekatua dute bertatik igarotzea. Bigarren lerro honek guztiz moldatu du lerro horiak ezarria zuen kontrolpeko eremua. 111 desbideraketa burutu dute Gazako 164 kontrolatuz. Eremuenotako egitura guztiak suntxitu dituzte. Eta suetena indarrean egon arren Israelek muzin egin dio honi, igandean 3 palestinar hil dituzte Dei Albalan, zerrendako erdigunean jaki bilazteuden pertsonen aurkako bombardaketa batean. Ordu batzuk lehenago drone israeldar batek palestinar bat hildu lerro horiaren inguruan eta itsasontzi bidez Zeitun hirira tiro egin dute.

0: Bestalde, drone batek Arabiar Emirerri batuak jo ditu Trump eta Iran mehatxupean dabiltzan bitartean. Erasoak ez du zauritu alaildakorik eragin eta alere Estatu Batuetako presidenteak suetena mehatxatu du. Asteburuan iragarri zuen Iranek oso gaizki pasako zuela eta bideo propagandistiko bat zabaldu zuen sare sozialetan. Bestalde Iranek ohartarazi du edozein eraso militarrek erantzun indartsuago eragingo duela ez usteko jazoerak barne. Bi potentzien arteko negoziaketak blokeatuak daude Iranek gerrak eragindako kalteengatik. Indemnizazioa Hormuzeko itsasartearen subirautza errekonozimendua eta blokeatutako aktiboen askapena eskatu ostean. Trumpek zabortzat jo du proposamena, Washingtonen proposamenak Iranentzako planta nuklear bakarra, 160an aberasturiko 440 kilo uranio ematea, eta kalte ordainei uko egitea jaso du. Bi planen bueltako kontraproposamena bidali du Teheranek Pakistan bidez.
1: Informazioaren ariak.

ordu bat eta amabi eta etxera Euskal Herrira itzuli eta kontatu dizuegu hasieran Tubos Reunidosek Amurrion duen lantegiko beharginak lanera itzuli direla gaur zuzendaritzak aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea bertan bera utzi ostean. Batzordeak alere ez du baztertzen etorkizunean lan uztei berriro ekitea eta oraingoz bi greba eta mobilizazio egun deitu dituzte maiatzaren 26erako eta 28erako. Itzulera gainera Gasteizko merkataritzarloko epaitegiak enpresak eskatutako hartzeko dunen borondatezko konkurtsoa onartu eta egun batzuetara iritsi da. Epaileak maiatzaren 26erako deitu ditu konkurtsoaren administratzailea, zuzendaritza eta sindikatuak enpresaren egungo egoeraren aurrean zein neurri har daitezkeen aztertzeko. Sindikatuetako ordez Karien ustez, enpresak planteatu dituen neurriak bertan bera geratzen dira konkurtso fasean sartzean, baina ez dira behin betiko kentzen. Amurrioko batzordeko ordezkariek eta Trapagarango lantegiko ordezkariek agerraldia egingo dute asteartean ere, Eusko Legebiltzarrean altzairugintzaren jarduera industriala bermatzeko proposamenak azaltzeko.

0: Eta esan dugu gaur goizean Lab Sindikatuko Oier Bidaurratzaga izan dugula naiz irratian, izan ere, pasadeen astean Tubos Reunidosen greba mugagabea bertan bera utzi izanaren arrazoiak azaldu ditu gurean, lanerako eta enpresa salbatzeko pres daudela berretsi du, baina borrokari lotuta jarraituko dutela eta euren lehentasuna zuzendaritzarekin benetako negoziazioa abiatzea dela. Egoi Belategi.
1: Astelen honetatik aurrera, maiatzak 18 plantilla osoa bueltatu da lanera Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian, SK, LAB eta ELA sindikatueko osatutako gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan behera utzi ostean. Herritarrek karrera unkigarria eskaini diete lanera bueltatu diren egunean. LAB sindikatu eta enpresa batzordeko kide da Oier Bidaurratzaga.
2: Aiaraldeako greba batzordeak karrera oso beroa eman digu balangiei, maderaseko langileak bebai egon dira hemen harrera beroa egiteko eta bueno, emozionantea.
1: Testu inguru honetan, negoziazio erreal baterako agertokia zabaltzea nahi dutela berretsi du Bidaurratzagak.
2: Nahi dugu, enpresarekin aukera izan ez dugune negoziazio erreal bat emateko agertokia zabaltzea. Enpresarekin, azken nengo bilera martxoaren 13an aukera nuen. Hortik aurrera inbestetan helarazi diogu bilera nahi genuela beraiekin izan, konfliktuaren inguruan, grebaren inguruan, eta zelan beste modu batean, altzairutegia eta logistika zerbatzeko aukera zegoen, eta nahi dugu bilera horren berririk izan. Bakarrik auki dugu, hartzeko dunen konkurtsoan sartu zutenean, eskatu zutenean, hori helarazteko.
1: Keixo agertu da langileen izenean Bidaurratzaga, enpresako zuzendaritzaren aldetik eman den informazio eskasagatik kasu batzuetan, eskuartean zeukaten informazioarekiko zalantzak edukitzeraino.
2: Apirilaren batetik hasita astero, hurbildu garenean Maximo Agirreko bulegoetara, astero egin diogu, bueno, pues claro, ez zuten atea zabaltzen, eta sartzen genien eskari bat bilera baterako, eta ez digut erantzun. Baten, joan ginen ezebez esan barik, eta CEOak ezekien, horrela esan zigun, ezekien altzeko dunen konkurtsuan sartuko ginen edo ez. Eta bi egunetara sartu zuten. Eta, ukidugune transparentzia zuzendaritza honekiko, ba, izan da, utxaren urrena.
1: Dena den, hartzeko dunen lehiaketarekin fase berri bat zabaldu dela sinetsita, jarrera eraikitzailearekin agertu nahi dute langileek. Euren ekarpene egiteko borondatea agertu du enpresa batzordeko ordezkariak bere eskubiden defentsari utziz.
2: Konkurtso fasean sartzearena. Horrek eragiten du fase berri batera birkolokatzea, tempusak asko be luzeagoak dira, eta begindakoarekin administradore konkurtsalari bebai mezu bat helarazi nahi genion. Zeran langileak lanerako prest gauden eta enpresa salbatzeko prest gauden, baina borrokari lotuak jarrituko dugula, ez? Eta horregatik bebai suspentsuan itxi dugu greba mugagabea, baina 26-ako eta 28-ako, iabetoretako 26 eta 28-an, 24-orduko grebak deituta ditugu, lehenik eta behin, 26-an daukagulako epaiarekin ezitazio bat, eta 28-an, aieraldeko industria garapenerako maila biltzen delako.
1: Hartzeko dunen lehiaketak aukera eman dezake SEPI funtsak Tubos Reunidosek duen zor handia berregituratu dezan. Baina zorraren kitatze bat baliagarria izan daiteke laukatu gabe, funts publikoak jaso dituzten enpresa pribatuen kontrola ezinbestekoa dela ondorioztatu du Oier Bidaurratzagak.
2: Industria sailak esan zigun SEPIrekin harremanetan jartzeko bere burua aurkezten zuela, baina ez daukagu berririk, ez. Eta SEPIri bai nahi genion galdetu, ia zenolako kudeak eta egiten dan, hiru publiko horretaz. Zer gauza bat aiztearena, baina beste gauza bat, izan beharko da, ia zenolako kudeak eta ematen zaion diru horreri, ez? Horain, hartzeko dunen konkurtsan sartuta, ematen du SEPIk kita bat egin dezakela. Horregatik uste dugu, lehenengo momentutik, helburua zala, batzeko dunen konkurtsu eraltzea. Baina, bueno, guk esango diegu kitabaz beharrean, ba, sartzearena akzionista moduan, edo horrelako zio zer. Baina ezin da, diru publikoa parkatu horrelako kudeak eta eskasea egiten enpresei.
3: Informazioaren aria.

0: 19 minutu ditu ordu batak eta kontatzeare Denis Itxasok EH Bilduren etxe bizitza plana jaso duela adierazi duela, baina azkartasuna eskatu dio. Gertutasun aukerak aurre ikusi arren zalantzan jarri du EH Bilduren orain arteko ibilbidea. EH Bilduk 10 urteko denbora tartean 60.000 etxe bizitza prezio eskuragarrian eraikitzeko proposatu ostean Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak adierazi du Alderdi Subiranistak fitxa mugitu duela.
1: EH Bildu teme quedarse descolgada fuera de juego y por eso mueven ficha.
0: EH Bilduk berak denbora asko galdu duela onartu behar duela esan du sailburuak eraikuntza arazo gisa ikusi izan delako. Itxasok Alderdi Subiranistak gauzaturiko bide horri aldaketari sinesgarritasuna emango dio baldin eta lehengo posizioak akats gisa onartzen baditu.
1: Duela gutxira arte etxe bizitza berriak eraikitzea madarikazio bazalako.
0: Pello Otxandianok gezurretan ibiltza egotzi dio Denis Itxaso sailburuari eldiario.es edabide digitalean eskainitako elkarrizketa batean. EH Bilduk lurra lagatzeari uko egin izan dionik gezurtatu du.

0: eta Itunpeko ikastetxeen arira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute astelen honetan Nafarroako gobernua sustengatzen duten alderdiek. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak Itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela isteko asmo, zuen asmoa bertan bera utzi zuten osteguneko bozketan Geroa Baik eta EH Bilduk abstenitu egin ziren eta UPNren lege proposamena aterazen aurrera. Bilerak legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromisorik baote dagoen argitzeko balioko du auzia zuzenean aipatu gabe ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak oroimen ekitaldi batean.
1: Supieron entenderse entre diferentes para articular una resistencia ante el avance de los que lo destruían todo y no hablaban sino a través del odio y de la violencia. Trabajaron por una mejor educación pública.
0: Adierazpen hauek Uxue Barkosen kritiken ostean heldu dira. Geroa Baiko buruzagiak larunbatean azpimarratu du hezkuntzaren kalitatea euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz dituen gobernu programa defendatuko dutela.
2: Lo ideal hubiera sido un acuerdo. Y en eso ha estado Geroa Bai desde el primer momento, pero cuando el acuerdo no llega, entonces hay que, en fin, pues tomar decisiones.
0: Larunbatean ere Lab sindikatuak Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren kargugabetzea eskatu du hezkuntza komunitatearen eta sindikatuen aldarrikapenen aurrean entzungor agertu dela iritzita. Odei Tapia.
3: Nafarroako gizarteak, hezkuntza komunitatea zein sindikatuak entzun eta haiekin eseriko den eta negoziatuko duen kontseilaria behar du.
0: Eta beste kontu bat, eraso LGTBIA Q+ fobikoen gorakada eta pinkwashinga jarri dituzte jomugan maiatzaren 17 igande honetan LGTBI fobiaren aurkako egunean deitutako mobilizazioetan. Kolektiboaren babesa eta eskubideak bermatzera deitu dute. Euskal Herrian, Bilbon eta Iruñan deitutako manifestazioak izan dira jendetsuenak, duela 36 urte, 1980ean, osasunaren mundu erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalen zerrendatik kenduzu dela oroituz. 28 jota kolektiboak deitu du Nafarroako hiriburuko kontzentrazioa udaletxe plazan, bertako kide batek eman dizkio adierazpenak Navarra Televisioni.
4: Continúa habiendo LGTBI fobia, hay ataques del feminismo o del que se llaman feminismo transfugo, hay ataques directos, también pues contra todo el colectivo.
0: Oraindik ere ematen diren erasoak salatzearekin batera egindako sentsibilizazio lanari esker LGTBI fobia gero eta gehiago salatzen dela nabarmendu zuten. Bizkaiko hiriburuan ere manifestazioa egin zuten LGTBI fobiaren aurka antolatzaileek egunero beren bizitzak zeharkatzen dituzten indarkeriekin nazkatuta daudela jakinarazi zuten. Iruñan elkartu ziren pertsonek bezala pinkwashing delakoa salatu zuten indarkeria instituzionala aipatuz, erakundeak kolektiboaren borroka despolizitatizatzen saiatzen direla monetizatzeko eta pribatizatzeko helburuz salatu zuten.

Eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak deituta elkarretaratzea egin dute Anoetan Realaren eta Valentziaren arteko partidaren atarian Jokin Aperribai Realeko presidenteak Sapa enpresaren bidez arma industriarekin duen harremana salatzeko. Munduan eta gurean ere nagusitzen ari den dinamika belizista kritikatu dute eta bakean eta justizia sozialean oinarritutako eredu sozioekonomikoa aldarrikatu. Su txikien itsasoa dinamikaren baitan deitu du arma industriaren aurkako ekintza aurrerago Iruñan, Bilbon eta Gasteizen ere egingo dituztela iragarriz.

Kontatu dugu saltoki fisikoetan egiten diren erosketak asteleen honetatik bertatik aurrera sial izango dira bizumekin ordaintzen, baina zerbitzua eskaintzen hasitako bankuetako erabiltzaileek bakarrik ordaindu ahal izango dute metodori erabiliz oraingoz. Pixkanaka sartuko da indarrean ordainbide gisa onartzen duten saltokietan. Banku erakundeak izango dira bezeroi jakinaraziko dietenak zerbitzua noiz izango duten erabilgarri, lurraldeak, sektoreak eta bizumen ordainketa saltoki fisikoetan eskaintzeko kronograma zehaztuko dituzte eta beraz erabiltzaileentzako negozioetarako eta saltokietarako datak banku bakoitzaren araberakoak izango dira, beste funtzionalitate batzuekin gertatu izan den bezala. Berehalako transferentzien metodoa orain saltokietan txartelekin eta eskudiruarekin batera hautatu ahal izango dena, dagoeneko erabiltziteken partikularrengandik dirua bidali edo jasotzeko ez ezik administrazioekin egindako ordainketa batzuetarako edo merkataritza elektronikoan erosteko ere. Bizumekin saltokietan egingo den ordainketa kontakturik gabeko ordainketa izango da. Nahikoa izango da telefono mugikorra salmenta terminalera hurbiltzea eta bizumen gainerako zerbitzuetan bezala kontutik konturako transferentzia egingo da. Bezeroak bere aplikazioaren edo banku aplikazioen bidez edo bestela Bizum Pay, bizumen zorro digital berriaren bidez ordaindu ahal izango du.

eta Naturkonek Gipuzkoako 16 talde naturalista eta ekologista biltzen dituen koordinatzaileak iragarri du ez duela aldundiarekin elkarlanean jarraituko duela bi urte bere ustez eraginkorra ezten bilera prozesu bat hasi ondoren. Ohar bidez azaldu dute bi arrazoik bultzatu dutela erabaki hori hartzera, batetik ez direlako baliagarriak izan naturaren kontserbazioan eragiteko eta bestetik ez dagoelako estrategiarik natura ondarea eta biodibertsitatea kontserbatzeko eta zahar berritzeko. Era berean egungo kudeak eta eredua aldatu behar dela ere azpimarratu du, biodibertsitatea kontserbatu eta berreskuratze aldera, eta argitu egin behar da zein diren Europako legeak ezartzen dituen epeak betetzeko planak. Basoen politikari dagokionez, Naturkonek salatu du aldundiak baso politika egur ustiapenera eraman duela eta horren ondorioz baso landaketen erdiak baino gehiago gaixorik daudela. Gainera Naturkonek ehiza eta arrantza oinarri zientifikoak erreferentziatzat hartuta kudeatzearen alde egin du. Horretaz guztiaz gain gogaituta agertu da erakundea esanez erraztasunak jarri behar direla beraien parte hartzea bermatzeko, ez zailtasunak orain arte bezala, eta adierazi du ez diotela ateak isten elkarlanari berriz ekiteko aldundiak lankidetzarako benetako borondatea erakusten badu.

Gaur goizean eman dizuegu azken ordukoa, Ambition gurutzontzian norovirus batek eragindako gastroenteritis agerraldi batek jota zegoena. Getxoko gurutzontzian terminalean porturatu da astelen unetako lehen orduan. Bilboko portuko agintaritzako iturriek baiestatu dutenez. Zehaztu dutenez, ontzian 30 gastroenteritis aktibo atzeman dituzte, eta goizeko 8 aldera porturatu da. Bidaiarien eta tripulazioaren artean, 1,740 pertsona zihoazen ontzian. Erresuma Batuko Shetland duarteetatik zetorren ontzia jatorriz, eta hainbat geldialdiren ostean, Bordelen berretsi zuten gastroenteritisak jota zegoen 80 urteko gizon baten eriotza. Horrekin batera, okada eta beherako kasuak agertzen hasi ziren 50 pertsona ingururengan. Joan den larun batean, ontzia A Coruñako portuan porturatu zen eta ondoren Gijongo El Musel portuan Bilbora abiatu aurretik. Kontatuko dugu ere norovirusa dela gastroenteritis akutuaren edo urdaileko gripearen virusik ohikoena, patogeno oso kutsakorra da, inkubazio aldi oso laburra du eta gerraldi leherkorrak eragiten ditu leku itxietan, ontzi honen kasuan bezala. Gaur egun jakinda 17 pertsona zeudela isolatuta itsasontzian norovirusak jota.

0: eta birusekin gora eta bera gabiltzala osasunaren mundu erakundeak nazioarteko larrialdia deklaratu du Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean ebolaren agerraldi berri bat delata. 88 pertsona hil dira dagoeneko eta horren ondorioz Afrikako herrialdeek osasun kontrolak indartu eta mugak itxi behar izan dituzte ala nola Ruandakoa. Afrikako Batasuneko Osasun Agentziaren arabera ebola virusaren bundibuio aldaera apirilaren amaieran hasi zen zabaltzen Kongoko Errepublika Demokratikoko Ituri probintzian eta orain arte 88 hildako erregistratu dira hoietako bat Ugandan herrialde mugakidetik joandako pertsona bat.
1: Ce rapatriement de ce corps dans la zone de santé de Mongwalu qui est une zone minière où il y a beaucoup de personnes.
0: Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun ministroak zehaztu duenez, Mongwaluko meategi eremuan erregistratu zen lehen kasua eta uste dute azkar zabaldu zela bertako langileen artean. Kontuan hartu behar da, Kongoko eskualde ezberdinetako eta inguruko beste herrialde batzuetako jendea joaten dela bertara lanera. Osasunaren munduko erakundeak laguntza iragarri du berehala Senegal eta Keniako zentro logistikoetatik 18 tona bidaliko dira osasun materialarekin. MONUSCO Nazio Batuen erakundeak Kongonduen bake misio arduratuko da hau Mateaz Buniara Ituriko hiriburura. Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdeak bizi duen gatazka armatua endemikoak egoera azkarre okertzeko baldintzak sor ditzake. Azken hilabeteetan 273.000 barne desplazatu baino gehiago eragin ditu osasun sistema tenkatuz. Era berean ehorzketa asko segurtasunik gabe eta modu improvisatuan egiten dira arriskua nabarmen handituz ebolaren ondorioz hildakoen hilotzak bereziki kutsakorrak baitira. Ebolaren agerraldi hau gainera Ipar Kivu provintziara iritsi da Kongoko armadaren eta M23 miliziaren arteko gatazka luzearen eszenatoki nagusira. Matxinoek kontrolpean daukaten Goma hirian atzemanda kasu hori.

0: Pasa ditugu ordu bat erdiak, ordu bat eta hogeita maika dugu dagoeneko, eta kontatuko dugu ere hauteskundeak aise irabaziarren gehiengo osoa galduta boxen babesa beharko duela gintzeko PPko Juanma Morenok Andaluzian. PSOEk are eta indar gehiago galdu du hamarkadez bere gotorleku izandakoan. Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketak berdin geldintzeko baino ez die balio izan. Andaluzismoa da itzorduko beste irabazleen agusietakoa, bere eserlekuak laukoiztuta Zaloa Badiola.
1: Juanma Moreno Andaluziako juntako alderdi popularraren hautagaiak aise irabazi ditu maiatzaren 17ko hauteskunde autonomikoak 53 diputaturekin eta botoen 141.5%-ekin, baina begiengo osoa berresteko bi eserlekuren faltan geratu da. Kopuruari 2022ko hauteskundetan lortutako 48 parlamentariak baino 5 gutxiago dira, boto kopuru handiagoa jasoarren.
2: Que si ellos quieren 4 años más, como hacían quiere la mayoría de los andaluces de una manera clara y abrumadora, que sepan que este candidato aspira a dar 4 años más de reforma, de impulso y de proyecto y de estabilidad a Andalucía.
1: Moreno esan du 2019an hasitako aldaketan sakonduko duela eta aldaketa itxura guztien arabera are eta atzerakoiagoa beharko du boxageri baita negoziatzeko duen bazkide bakar bezala.
3: Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
1: Boxen hautagaiak jada argi utzi dio, agindu nahi badu, Espainiarren supremazismoan oinarritzen den lehentasun nazionalaren kontzeptua bere egin beharko duela, aurretik Extremaduran eta Aragoin inposatu duten bezala. Hirugarren galditu da Box, 15 eserlekurekin duela 4 urte baino bat gehiago. Eta bere historiako emaitzarik txarrena, horixe, PSOEko hautagaia eta Espainiako presidente orde hoi Maria Jesús Monteroren uza, garaibatean bere gotorleku nagusi izan lurraldean.
4: Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces y como siempre este es un partido que aprende.
1: PSOEk 28 diputatu lortu ditu aurreko hauteskundeetan baino bi gutxiago eta botoen 123 2022an 123.4%-ko babesa lortu zuen. Azken 4 urteetan parlamentuan bi diputatu izan ostean Adelante Andaluziarena izan da gaueko ezusteko nagusia, lurraldetasuna oinarri duten ezkerreko zerrenden gorazko joera berretsiz Jose Ignacio García da beraien hautagaia.
5: Han votado por rebelarse ante lo injusto. Han votado por la esperanza, han votado por la alegría y han votado por transformar Andalucía para ponerla al servicio de la clase trabajadora andaluza. Solo un mensaje a las casi 400.000 andaluces y andaluzas que nos han votado. No os vamos a fallar. Y esto no ha hecho más que empezar.
1: Laugarren postua lortu du Ezker Andaluzistak 8 eserlekurekin duela 4 urte baino, 4 aldiz gehiago eta botoen 109.6% eskuratuta. Ezker Konfederala delakoak azken urteetan ezaugarritu duen banaketa alde batera uzteko akordioa lortu zuen azken unean, eta eusteko eman badiere, ez ordea azteko.
6: El resultado electoral no cumple con la nuestra expectativa de crecimiento. El resultado electoral de la coalición por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
1: Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketa den por Andaluziak 5 eserleku lortu ditu duela 4 urteko kopuru berbera, tarle parlamentarioa mantenduz, baina botoen 1.4% galduta.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Ordu bat eta hogeita amabost eta Errusian negoziatzera behartzeko helburuz, Moskuren aurkako aire erasurik handien agindu asteburuan Ukrainako armadak, 501 drone erabiliz eta gutxienez 4 hildako utziz. Bere alakoa izan da Kremlinaren erantzuna Kieven aurka. Mosku hiriburua eta bere eskualdeko hiri askotako azpiegiturak kolpatu dituzte Ukrainar droneek, tartean etxe bizitzak kamerek jaso dutenez. Errusiako defentsa ministerioaren arabera beren aireko defentsek egal finkoko 546 drone atzeman dituzte Errusiako 14 eskualdetan eta hoietako gehienak eraistea lortu duten arren dezentek jo dute lurra. Balantza iganderako 4 hildako eta 16 zaurituko zen. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak erasoa defendatu du Errusia mai negoziatzailera joan dadin presionatzeko bombardaketak irismen luzeko zigortzat jo ditu Zelensky Errusiarrei beren estatuak gerrari amaiera eman behar diola argi usteko. Bestalde Errusiak 287 drone jaurti zituen erantzun gisara. Ukrainako aire armadak eraso hori baiestatu eta gutxienez 169 suntzitu dituela ziurtatu du. Edozein kasutan 8 errusiar dronek 7 kokaleku desberdinetan talka egitea lortu zuten, baina ez du kaltetutako eremuen inguruko daturik zabaldu Kievek.

0: Eta ordu bietarako 21 minutu falta ditugun honetan, aipagai goxoagoekin gatoz, kulturaren eskutik, eguraldia lagun zapore goxoz bukatu da Pasaia Itxas Festivala. Antolatzaileek pozik edizio arrakastatxoa izan dela aitortu dute igandean, azken egunean. Bi urte barru beste edizio bat izango dugu. Azken eguna Pasaiatik pasiatzeko hartu dute askok, eta bidean ikusi dute adibidez Pasaiako batelerek Pasai Donimaren egindako erakustaldia. Urteak atzera emakume hoiek egiten zuten lana ikusarazi nahi izan dute, eta Victor Hugo eta garai bateko herritarrak izan dira haiekin. Pasaia Itxas Festivaleko ordezkariek eskerrak eman ezagurtu dituzte ohorezko gonbidatu kanadarrak. Haiei esker itzuli dira Pasaiara euskal baleazaleek mendeak atzera ezagututakoak.
1: Biharak aso gai izango gara.
0: Asteburu honetan ere, jendetza bildudu esparragoaren egunak mendabian. 2500 errazioko dastaketa herrikoia burutu dute. Nafarroako esparragoaren kofradiak ohorezko kide izendatu ditu Jose Lores, Jesus Manso Fainas, Jose Aguado eta Patxi Puñal. Ekitaldiaren antolatzaileek azpimarratu dutenez, lurraldeko altxorretako bati ohore egiteko bildu dira Nafarroako laborantzaren eta esfortzu kolektiboaren zeinu gisa. Enrique Sánchez, Nafarroako esparragoaren kofradiako kidearen adierazpenak jaso ditu Navarra Televisionek.
2: En Navarra el espárrago tiene su peso específico, pero muy importante como producto agrario y hay que reconocerlo así.

0: Eta ordubiak arteko minutuak ere kulturaren ildotik egingo ditugu, baina kasu honetan Garazi Kastaño izango dugu lagun, aspaldiko partez, zer moduz Garazi?
1: Kaixo Itxaso, bai, aspaldiko.
0: Aspaldiko partez niretzat.
1: Guretzat, hori da, hori da. Bueno, martxe hartzen, astelena da, eta
0: ez da gutxi,
1: badirudi ere, eguraldiak apur bat gehiago lagunduko digula, pasaden astearekin alderatuta. Bai. Beraz, agian, ba, etxean egoteko hainbeste gogo ez dute izango entzule askok, baina tira, terrazetan edo bide bazterretan ere irakurri egin daiteke, eta gaurkoan, ba, beste liburu baten estreinaldiarekin edo argitalpenarekin natorkizu, eh?
0: Osondo, ba, zure kontu datozen minutuak Garazi.
1: Primeran Itxaso, ba, eta zein da, liburu hori, ba, alde batetik baditugu zenbait elementu ez azpimarratzeko eta poztekoak. Argazkiaren erabilera, Ani Erno eta Mark Mariden orain azalduko dizuet liburua esan behar dugu, ze nahiko forma berezia daukan argitalpena da. Ani Ernorena da bere horretan, naiz eta lau eskutara idatzia eta pentsatua dagoen. Katakrakek ekarri du euskarara, honezkero 9 dira Ani Ernoren argitalpenak geurera itzu Julia eta kasu honetan ba bigarrenez Leire Lakastaren itzulpena daukagu esku artean. Bueno, zergatik esaten genuen liburu berezia zela forma aldetik eta, bueno, zalantzari gabe eduki aldetik. Ba tira, kontua da Ani Erno eta Mark Mari hilabete doi, bueno, urte eskasez maitale izan zirela eta haien maitasun eta sexu harremanen ondorio dela argazkiaren erabilera liburua. 14 argazki dira abia puntuak, beraien artean harremantzen zirenean ateratako alako bodegoiak, ez, galtzerdiak, oinetakoak, bularretakoak, galtzak ikus daitezke lurzoruetan, eta argazki hoietatik abiatuta Ani Erno eta Mark Mariren pasarteak ditugu irakurgai. Oso liburu interesgarria forma aldetik, baina baita ere hainbat gaien inguruan ematen den ikuspegiagatik, ba noski, maitasun eta sexu harremanak, intimitatea, baina baita ere minbiziaz mintzo delako. Leire Lakasta Doi Etxarte editorearekin batera izan zen pasaden larun batean liburu aurkezten.
2: Argazkiaren erabilera Ani Erno, Mark Mari, Leire Lakastak itzulia, euskaraz argitaratzen den Ani Ernoren 9. Liburua da, Leire Lakastak itzultzen duen bigarrena, eta Katakrakek argitaratzen duen bigarrena da. Gaurko aurkezpena pixkat ezoikoa izango da, ze liburuaz utziko diote Leireri hitz egiten, eta gero, bueno, ba, solasaldian bestelakoak sortzen badira, ba sartuko naiz, ez? Eta besterik gabe kokatuko dut pixka liburua gehiago, ba, nahi baldin baduzue orain arte euskarara ekarri diren Ani Ernoren liburuekin ze harreman daukan honek, eta ze harreman daukan Katakrakek argitaratzen dituen liburuekin, ez? Oroar, orain arte euskarara ekarri dira narratibako Ani Ernoren lanak, dakizuenez, narratibako lan hoien oinarria Ani Ernoren beraren bizitza izaten da, molde desberdinetan landua, batzuetan gehiago izaten du eguneroko baten formatik, beste batzutan gehiago gertura daiteke ez fikziozko novelarantz, eta desberdin lantzaren arrazoietako bat izaten da bere bizitzan gertatu zen garaiaren eta liburu gisa argitaratzen duenaren arteko tarte hori, ba, zenbat denborakoa den. Nik uste dut hori dela ezaugarrietako bat. Baina Ani Erno bereziki azken urteotan izan duen harrera eta interesarengatik molde desberdinetako lanetan ere ibili da, ez du narratiba bakarri landu, eta horren adierazgarri Katakrakek argitaratu zuen idazketa labana bat da, ez? Orain urte terdi, ez? Eta, bueno, liburu hartan solasaldi bat zegoen Ani Ernoren poetikaren ingurukoa, ez? E-mail truke bat zen, eta liburu hartan Ani Ernok azaltzen zuen zergatik idazten duen bezala, zertaz idazten duen, eta email truke hori zen. Nola ulero daiteke liburu hau katakaken liburuen pixka bat zentzu horren baitan, kenduta aurretik Ernoren lan bat argitaratu dela? Ba, horrelako intuizio txiki eta ahul batetik, eta da alde batetiko arkabean, eta hemendik eta liburu batzutara nabarmenago geratuko den bezala, ba, gure narratiba eta saiekerako liburuetako batzuk irudiak dauzkate, ez? Horren adierazgarri, ba, udazkenean ekarri genuen Rosa Parksen autobiografia hartan irudi mordoa zegoela, ez? Rosa Parksen bizitza azaltzeko, baina berrikiago argitaratu dugun saiakera gisa, baina oso lan hibridoa den John Berger eta Jean Morren zazpigarren gizona ere, ba, 150 argazkitik gorako ezinbesteko ekarpen batekin osatutako liburua da, ez? Pixka bat John Bergerren beste lanetako asko ez bezala, ez? Eta segida horretan, argitaratu genuen Mackenzie Worken Maitasuna eta dirua sexua eta heriotzan ere irudi mordoa zegoen, eta bare da bar, ez? Orduan, alde batetik hori dago, eta bestera, pixka bat iragarri dudan bezala, datozen hilabete eta urteetan, asmoa dugu batzuetan argazkiaren irakurketaren inguruko edo argazkiaren analisiaren inguruko liburuak izango dira modu esplizitoago batean, ez? Hor gogo eta hori hitzaren eta irudiaren artekoa, eta beste batzuetan irudiak izan daitezke izaera, narratiboagoa daukatenak, ala, ez? Baina atzera jotzen badugu oso aspalditik, oso hasieratik, ez? Gogan daukat orain esaterako Leslie Feinberren borrokalari transgeneroak, bada 200 argazki ilustrazio eta grabatutik gora zeuzkal liburu bat, ez? Orduan, horra sartu zaizkigula irudiak, iruditzen zaigu irudien inguruan gogoeta egitea eta irudien inguruan eztabaidatu eta ausnartzea ezinbesteko kontu bat dela. Gero eta gehiago, esan edut afirmazionek zentzua zuen duela mende bat eta erdi prentsaren estandarekin, zer esanik ez, gaur egun pantaila txikienak gure komunetaraino sartzen diren garai batean bizi baldin bagara, ez, zer da ikusten duguna, zer ikusten dugu, zer harreman daukagu horrekin, nola eragiten dugu, ez. Orduan, Leireri emango diot hitza, egin duen lana eskertzearekin batera, bazuelako itzulpen lan guztiek duten erronka horretan ezaugarri batzu daude, eta honakoan oso tonuari lotutako erronka batzuen liburu honek eta emaitza oso atxegina iruditu zegu.
3: Mi esker, edo. Nik hori, lehen spoilerreatu den bezala edoik, liburari buruz makarrik hitz egin dut horrela gauzan dirik eta oso berezirik esan gabe, baina hori, liburu hau Ani Ernoren eta Mark Magiren testu eta argazkiek osatuta dago. Pixkat hori, 2003 eta 2004 bitartean maitasun historio bat izan zutelako bidazlauek, eta maitasun historio horretako puntu batean, nahiko hasieran, esan barra dago, erabaki zuten pasio horrek, amodio horrek, etxean, hoteletako logeletan eta beste zenbait tokitan uzten zituen bodegoiak, nolabaiteko paisaia horiek fotografiatzen hastea. Horrekin aski ez eta fotografia horiei buruz idaztea erabaki zuten handik eta ilabete pare batzutara lako zerbait. Horren, zer dugu liburu honetan? Baditugu argazki guzti horietatik Ernok eta Magik erabakitako aukeratutako 14 liburu eta 14 liburu horiei buruzko
4: argazki.
3: Eta argazki horiei buruzko bataren eta bestearen hitzak. Orduan, hori pixkat hitz politetan esan da, kuriosoa da nola argazki batetik abiatuta bi maitaleren gogoetak eta pentsamenduak ikusten ditugun, eta nola pentsamendu horiek bidez berdinak hartzen dituzten zenbaitetan eta beste batzutan, ba, nola oso eskutik eman da eta oso gertu egiten duten bidea. Horan, kuriosoa da ikusten nola batzutan bat datozen bestetan nola aldentzen diren elkarren ikuspegiak eta elkarren, bueno, argazki horiekiko eta argazki horien atzean ez egon historia konkretu horrekiko daukaten hurbilpena odena delako. Hori pixkat liburua bera, deskribatzearen. Gero, zer aurkituko dugu, ba, Ernoren literaturaren elementu tipikoak. Ba, beste behin ere, uste dute azpimarratzeko gauza nagusietakoa dela, Ernok bilatu duela kontatu nahi duen hori idazteko forma unikoa. Horretara, hoberen egokitzen den forma, eta liburu honetan bertan, aipatzen duen bezala, esaten du soilik nik idatzi ditzakedan testuak sortu nahi ditut. Eta hori bere egin du, liburu honetan berriz. Horren uste dut hori badela, ba, idazketa labana bat da liburuan esaten zuen hori argeta garbi ikusten dugula honetan ere. Eta nola horrek egiten duen, ba, bueno, liburu unikoa eta nola berriro ere, ba, hori beste forma batekin edo dator nola bete esateko. Gero, edukiari dagokionez, bizkat sexua eta minbizia, ez dugu aipatu, baina historia hau 2003-2004 bitarte horretan Mark Magirekin maitasun historia izateaz gain Bularreko minbizia izan zuen Ernok, eta beraz, ba, argazki hauen guztien atzean dagoena, bestak beste, Bularreko minbiziaren tratamendua da. Eta Bularreko minbiziaren ezinegonak, kezkak, beldurrak, eta hori maitasun harreman batean nola sartzen den edo ez den sartzen. Momentu batean esaten dute minbizia intrusoa zela, oso sarkorra, sarkina, ez? Etengabe egon naizuela hor, nola baiteko hirukotea, trieja bat, osatu azutela minbiziak eta bi maitalek. Eta hori, eta horban, posizak, pentsa ezakegu Ernok eta Ernoren literaturak berekin dakar, bueno, eman nahi izaten diote asaldura, edo sortu izaten du asaldura, eta honetan esan nuke asaldura bikoitza dela. Bai sexuari dagokionez eta baita minbizari dagokionez ere. Uste dut nahiko tabu handiak daudela bai bataren eta bestaren gainean, eta Ernok egiten duena honetan gainean da, biak nahaztu, eta nolatan, eta minbizia duen emakume baten sexuari buruz hitz egin. Orduan, lehen pertsona eta hori dena. Zergatik, pues berriz ere, aipatu dut forma, baina edukian, berriz intimitate eta memoriarik eta bat egin duelako liburu honetan Ernok.

0: Etzen dela edo beti dituela hor laguntzaile, idatzi bitartean hor ditu jarrita, nolaiteko erdi dokumentazio lanetarako ere erabiltzen ditu eta bar, horrek memoriaren ariketa hori egiten laguntzen dielako, honetan, zer esanik ez. Eta hori, aipatu nahi gero, argazkaren erabilera, argazkaren garrantzia bai, modu esplizituko dagoan. Ni aldeti, bai. Momentu zuri.
1: Asko gauza gehiago aipa daitezke, baina liburu honetan importantea eta sarritan gero gauza bat da liburuaren inguruko solasaldia eta beste bat liburuaren argitalpenaren komunikazioa ez da liburu bat aldi berean irakurterraza, atsegina, oso soilia kontatzen diguna garaiz egindako ariketa bat, ez? Eta da harreman bat eraikitzen denean, ez? Pasio bat sortu eta garatzen deneko momentu horren testigu gara, ez? Eta testigu gara zuzenean, ze argazkiak egina daude biharamun hoietan, ez? Eta batzuetan eta aldi berean zeharka, ez? Ze sarritan argazki hori egin eta aldi batera dago idatzia eta beraz esaten da, ba, ez? Iluntze hartan gertatu zen, aurretik egon ginen, ez? Orduan impresioa duzu, ez, testigantzia ematen zaizu 14 egoera hoiena eta horrez dauden beste egoera askorena, ba, ez dakit. Ospitalean jasotzen den tratamenduarena, ala Veneziara egiten duten bidaiarena, ala ez dakit nongo, ez, bertan dokumentatzen, irudi gisa dokumentatzen ez direnena, ez? Orduan, liburua hori da eta beraz iris dadila liburua iritsi behar den jende guztiaren gana, eta hemendik aurrera esango dudanek ez dezala uxatu, kontrakoa, ez? Liburua ere bada beste zerbait eta da eta horregatik nahi izan dugu argitaletxearen oharra pixka bat hildo horretan anierno behin baino gehiagotan solasaldi luzeak izan dituenean beste idazleekin eta kazetariekin nabarmendu izan du bereziki interesatu zaiola dakizuenez bera literatura irakasle izan da hori izan da bere ogibidea markada luzetan, ez? Eta bereziki irakurle gisa, ez bakarrik irakasle gisa interesatu izan zaio idazketari horlako berrikuntzak ekarri dizkioten egileak, bereziki 20. mendearen hasierakoak. Haien artean oso proposamen estetiko eta ideologiko desberdina zeuzkaten egileak sarritan, ez? Bat aipatzearen izan daiteke Proust eta beste bat izatearen aipa daiteke Andre Breton esaterako, ez? Bigarren honen bidetik eta idazketa labana da liburuan ere behin baino gehiagotan aipatzen zuen surrealistek literaturari ireki zioten hori, ez? Lotua gai askorekin gu osatzen gaituzten gai askori zentraltasuna jarri zioten surrealistek, bai gure izaera, gure memoria, gure pentsamoldea lantzen duten egoera asko, adibidea jartzearen ametsak, ez? Ametsak, esna gaudenean jarraitzen ditugun ametsak, esna gaudeneko hoiek ametsetan duten oihartzun hori, nola bien artean, ez, lo gaudeneko eta esna gaudeneko bizitza horretan nola joaten den gure mundu ikuskera osatzen. Surrealismoak ere izan zuen formarekin gatazka eta ekarpen asko egin zituen, bai margogintzan nola literaturan eta baita ere zineman, ez, eskura izan zituen baliabide guzti horietan, baina gero surrealismoa zentralitatea eman zion gai sail bati, ez? Horietako bat izan zen nahi bada mundu aldatzea eta mundu aldatzea munduak zeuzkan lurralde guztietan, ez? Eta lurralde horietako bat zen ari eta garbi iraultza sozialarena surrealisten artean ez zuten denek interpretazio bera egin, baina denek zuten iraultza sozialarekiko kezka eta bulkada bat. Eta beste bat izan zen, iraultza nahi baldin bada, intimitatearen lurraldean, eta sexualitatea izan zen surrealistentzat gogo eta gai nagusietako bat. Eta biek partekatzen dute, gerora, bere surrealismoarekin loturarik ez, baina askapenaren tradizio ezberdinetan oso importantea izan den kontzeptu batekin, beste lurralde batekin nahi baldin bada, pixka bat lurralde eta denbora urutzatzen diren toki horrekin, eta da topaketa. ez, topaketa bat.

0: zerbait zinbestekoa proiektu askatzaileetan, ez? Eta baita ere intimitatearen, desiraren, bueno, maitasunaren inguruko istorioen eta sexuaren kontu horretan, ez? Eta liburu hau erabat da hori, alegia, argazkiak dira Ani Ernok eta Marc Mabeik zuzenean bueno, topaketa hoien autopsiarako froga gisa erabiltzen duten materiala, ez, baina gero dago kontaketa. Eta hori oso interesgarria da, ze gerora surrealismoaren tradizioari jarraiki, ez, psikoanalisiaren adarretako batzuk garrantzi handia eman diote horri, ez, eta da nola kontatzen dio norberak bere buruari gertatu den hori, ez? Eta ze talkal, ze material partekatu egon daitezke. Orduan, hori da liburu hau. Liburu hau irakur daitek eta irakurri behar da literatura irakurtzen den bezala, eta aldi berean, ba, irakasten digu literatura irakurtzen dugun aldiro bezala, ba, asko harremanak bueno, ba, nola sor daitezken, kasu honetan eraiki ziren moldean, ez?
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Arratsaldeon, entzule, ordubiak dira puntu-puntuan, eta kontatu behar dugu Hezkuntza Ministerioko ikuskatzaileak Ziburuko Piers Larzabal kolegiora joatekoak zirela astelen honetan, baina eltzerakoan Seaskako guraso eta irakasleak topatu dituztela atean, sarrera blokeatuz. Gutun bat eman diete irakasle postu gehiago ateratzeko eta matematika basoa euskaraz egiteko aukera galdeginez. Gutuna eskutan, inspekzio egin gabe aldegin behar izan dute ikuskatzaileek. Dena dela, gutunean bertan Seaskak argi utzi nahi izan du ez dituzte dela ikuskapenak zalantzan jartzen, zehaztu dute ezin dela astelen honetan egiteko azenaren moduko kontrol bat normaltasunean burutu, ikastetxearen funtzionamenduarentzako beharrezko baliabideak esleituak izan gabe. Izan ere, hilaren seian eman zuen ezagutzera Seaskak urrengo irailetik aurrera ere aurtengo irakasle postu bera izango duela. Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak eskutitzean oroitarazi du aurtengo ikasturtea jada behar baino divisio bat gutxiagorekin egiten ari dela. Irakasle postuekin batera protestariek aterata banderolak argi utzi du zein zen beren beste galdea azken asteetan, behin eta berriz mai gaineratu bezala 2012-tik 2019-ra bitartean basoko matematika azterketa euskaraz egin zitakeen, baita historia geografia ere. Atik Bordeleko Akademiak apirilean muzin egin zion aurten lehenengo egingo den lehenengo matematika proba euskaraz erantzuteko aukerari, Etxepare Lizeoko ikasleek horrela landu baldin badute ere. Iñaki Lekuona, Seaskako guraso eta Senpereko Katxalin Elizalde Kolegio zuzendariak azaldu du mobilizazioa Hezkuntza Ministerioak inposatzen duen blokeo egoera desblokeatzeko xedearekin egin dutela. Elkarrizketarako pres direla azpimarratu du, baina ezetza ez dela mintzatzeko oinarri bat, eta oraingoz bederen hori da Seaskak jasotako bakarra.

Eta astelehen honetan bertan hasi dira 1976ko martxoaren iruko biktimei eskainetako ez dago orainik ez da etorkizunik memoriarik gabe horma irudia birsortzeko lanak Gasteizko Zaramaga auzoan. Lanberdiak 2013an sortutako jatorrizko murala erreproduzitu eta eguneratuko du Reyes de Navarra kaleko 28. Zenbakiko fatxada berritura egokituz. Eskuartze artistikoa oial gainean eta formatu modularrean garatu da etarekinaren kanpoko estaldura berriari itxaste albidetu du. Gasteizko udalak ohar batean azaldu duenez, Veronika Werkmisterrek eta Javier Hernandez Landazabalek koordinatutako muralaren birsorkuntza modu kolektiboan egin zen 2025ko udan Zaramaga auzoari eta martxoaren 3ko mugimendu memorialistari lotutako 30 voluntario baino gehiagoren parte hartzearekin. Horma irudi eguneratu berriak 180 metro kuadro ditu eta 50 pieza moduluz osatua dago. Pieza hoiek puzle handi gisa sortu dira zahar berritutako eraikinaren fatxada ireztatu berrira egokitzeko. Hilabetetako atzerapenarekin hasi dira lanak, udalak adierazi duenez, naiz eta hasierako ideia zen murala martxoaren 3ko gertakarien 50. Urteurrendako instalatuta egotea, ez hartzea atzeratu egin behar izan da besteak beste fatxada estaltzeko lanak amaitzeko atzerapenagatik, espazio publikoan jarduketak egiteagatik eta azken hilabetetako baldintza meteorologikoengatik. Horma irudiak jatorrizko bertsioan zein bertsio eguneratuan panel erraldoi bat imitatzen du eta bertan duela mende erdi gertatutako gertakariei buruzko prentsa zatiak, argazkiak eta bestelako dokumentuak ageri dira zintzilik. Gaur egun indarrean dirauen justizia reklamazio bat ere ageri da. Beste kontu bat, Ikama ikasle antolakundeak ikainaren 6an Gernikan egingo duen ikasle jaialdiaren egun osoko egitaragua aurkeztu du astelen honetan Astran. Antolakundearen 5. urteurrena izanik, saretzeko eta ospatzeko espazio zein egitaragua eskainiko dituzte. Jaialdiko eskaintzaren barruan, solasaldia, elektrotxaranga, bazkaria, zuzeneko kontzertuak eta DJak egongo dira. Tartean, Alarma Morea, Gainibet, Bat Sound eta Aingura taldeen kontzertuak besteak beste. Antolakundearen 5. urteurrenarekin bat etorrita ikasleek Astra betetzeko asmoa gertu dute, baita ikasturte osoan egindako lanaren emaitzak ospatzeko ere. Ikasleok Palestinarekin hezkuntza euskalduna M3, M17 eta Faxele dinamikak izan dituzte aurten eta milaka ikasle mobilizatu dituzte hauen bitartez ohar batean azaldu dutenez. Gainera ekainaren 6an baso euskara zaldarripean mobilizatuko dira Ipar Euskal Herriko ikasleak Bordelen eta Ikamak elkartasun argazkia egingo du ikasle jaialdian haien omenez.

0: eta lan munduko aipagai bat LAB eta ELA sindikatuek jakinarazi dute Maderas de Llodioko langileek egoerari eusten diotela enpresak akordioa eta negoziazioa blokeatzen dituen bitartean. Hori dela eta erakundeen implikazioa eskatu dute. Zentralek mendekuzkotzat, seriotasun gutxikotzat eta akordioak lortzeko edozein nahitatik urrun jo dute enpresaren jarrera. Ohar batean azaldu dutenez, ia 8 hilabeteko greba mugagabearen ondoren eta joan den abenduan enpresak bere kabuz hautsi zuen lehen negoziazio prozesu baten ondoren, bigarren negoziazio fase bati ekin zitzaion, kaleratzeak bidegabetzat jo zituen epai judizialaren ondoren. Prozesu berri hori Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin berriro ireki zen irtenbide bat aurkitzeko itxaropenarekin. Halere, bi hilabete baino gehiagoko bileren ondoren negoziazioa berriro blokeatuta dagoela adierazi dute, bereziki larria dela kritikatu dute gainera zuzendaritzak ustezko bezero falta bat transmititzen duen bitartean, gatazka konpontzeko konponbide bideragarriak zehazteko gai ez izatea kudeatzeko gaitasuneza agerian utziz. Hala, argi utzi dute akordio bat lortzea posible dela eta hori lortzeko baldintza bakarra, enpresak akordio hori lortzeko duen benetako borondatea dela. Era berean, salatu dute bitartekaritza prozesua, ez dela espero ziren emaitzak ematenari, eta ez dela tresnara eginkorra eta azkarra langilei zuzenean eragiten dieten funtsezko gaiak desblokeatzeko. Horregatik guztiagatik, erakundeen esku hartze bere alakoa irmoa eta ambiguotasunik gabea eskatu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko orduak eta 7 minutu ditugu dagoeneko eta informazio praktikoari dagokionez esan dezakegu ez dugu azken ordukorik Euskal Errepide sarean. Hortaz, gaurko eguraldiaren iragarpena entzuteragoa, Zikri Barluzea.
2: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Arratsalde partean, hobeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du. Arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz goraka jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira eta Hego isurialdean berriz 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Altu Smardadon lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.
0: Ordubiak eta 9 minutu eta bestelako gai batekin goaz, Zizarkom Telekomunikazio eta Goiener Energia Kooperatibek argi dute argindar eta telekomunikazio zerbitzuek Euskal Herritik herritarrentzat egindakoak izan behar dutela. Bigarren kafean landu dute gaia.

5 segundo asko aski izan ziren Ego Euskal Herria ia bere osotasunean argindarrik gabe eta inkomunikatuta geratzeko. 2025ko apirilaren 28a, 12ak eta 32ak eman berritan ascensoreak gelditu ziren. Garejeko ateak ez ziren irekitzen eta bazkaria prestatu ezinean gelditu ginen besteak beste asko. Argindarrik gabe gelditu ginelako. Urtebete beranduago Izarkom eta Goiener Kooperatibek itzali sistema piztu alternatibak ekimena aurkeztu zuten.

0: Haien adierazpenean azaldu duten bezala, kalte ekonomikoa handiak izan ziren milioika pertsona, etxe, merkatari eta industrientzat. Eta honen aurrean, beste aukera edo alternatiba burujabeak beharrezkoak direla azpimarratu dute. Bi kooperatibek egindako bideak beti burujabetza izan du ardatz. Eta honen inguruan arituko gara gaurko elkarrizketan. Haien bide eta lanaren inguruan aritzeko gaur gurean da Iker Garaialde Izarkomeko kidea. Egunon eta ongi etorri, Iker.
1: Kaixo, egunon zuei.
0: Bueno, hemen baditugu bigarren kafean bigaldera ofizialak eta horiek lehenengo goiurik egingo dizkizu eta gero sartuko gara elkarrezketan.
2: Nik biak egingo ditut eta zuk bietako bat aukeratu behar duzu erantzuteko.
1: Ados.
2: Lehenengoa da, zuk irudikatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Nahi duzun etapa izan daiteke motzagoa, luzeagoa, baina etapa bat soilik. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Beraz, esan bezala, bietako bat aukeratu eta ausartu.
1: Ba, bigarrena ez daukat, da, bigarrena hiletakoarena, zenbaitetan komentatu izan diet inguruko ere, nozbait diru boltzatxo bat ere egin behar duela, ze gustatzen zaidakela nire hiletan edo baskari bat egitea, eta bueno, izate ospakizun bat, bari mundu honetan eman dudan bidearen gatik eta hori ospatzeko. Nunbait irakurri nuen baten bateko hori intzula, eta zelan, jo, esa idea ona, barik ere hori inbarko dut.
2: Eta ordain duta utziko duzu.
1: Ordain duta, bai, oso, ja, ordain duta utzi barte.
2: oso ondo hori ditzen zait, entzuten ari bada zure inguruko norbait, kontuz, agian apuntatu egingo du, eta hasiko da, diru eske,
1: eh? Baina, problema izango da, ez, gombidatu ez dagoena, ja ez dundula, ekiko nori kexatu, baina,
2: hori egia da, hori egia da. Ba, bigarren kafeko galdera ofiziala erantzun da, Junek egingo ditu galdera serioagoak.
0: Ados, Iker. Bueno, lehenik eta behin sartu nahiko nuke pixka bat Izarkomen sorreraren inguruan, ba, edizakienak zer den argi izan dezan, ezta? Nola deskribatuko zenuke zer den Izarkom?
1: Ba, Izarkom bora laburki izan da, telekomunikazio operadore bada, baina hor bukatzen da gainontzeko beste operadorekin dakagun antzekotasuna. Azken finean, bueno, besteak ematen dituzten zerbitzu berak ematen ditugu, da, bueno, internet konexioa zuntz bidez, telefonia mugikorra, telefonoa finkoa, eta bar. Baina, diferentea dena da gehien bat, filosofia eta nola sortu ginen. Ez da, azken finean gu, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat gara. Eta sortzeko planteamendu izan zen, ba, bueno, gu pentsatzen gendulako interneterako konexioa gizarte eskubide bat izan martzela, nazio batuen erakundiak ere horrela izendatuta okaia 2011 eskeroztik. Eta hori nola baita, guk zerbait egin behar gendula Euskal Herrian, ba, eskubide hori bermatu edo osatu alizateko. Eta orduan planteamendu izan zen, bueno, egia da Europatik, lehen zan domezela, nazio batuen erakundiak horrela onartu baldimo dauka ere, gero gobernuek ez dutela nolabait hori bermatzen, ez? Azken finean gizarte kapitalista batean bizi gera eta Europan batez ere nolabait kompetentzia babesteko lekeak ez dio usten nolabait ez du usten diru publiko erabiltzen nolabait hori gauzatzeko dut zerbitzu hori emateko arlo publikotik. Zio, logikoen izango litzake, diskubidea baldima da arlo publikotik kudeatzea. Gero beste bat izango litzake arlo publiko hortan zein parte hartzen duen, ez? Baina bueno, horrela izan beharko litzateke. Eta ordan ez duzten, esan dakoa, hor diru bat sartzen, edo diru erabiltzen nolabait eskubide hori bermatzeko. Orduan nolabait esaten da legeak da, enpresa pribatu batek eman behar ditu zerbitzu horiek, eta nahiz da enpresa pribatu izan, zehau da, erakunde publikoak bai eman dezakete, baina beti ere jokatu behar dute gizarte kapitalista merkatu honen legen barruan. Bai, orduan esan, bueno, ados, guk hau egin aurrera eman nahi dugu, behartzen gaituzte enpresa bat sortzera, bale, ados guazen enpresa bat sortzera, baina guazen enpresa kontzietari buelta bat ematera. Orduan, zein izan zen irten bidea, ba, guazen egitera enpresa bat, baina irabazi asmorik gabe, irabazi asmoarik ez duena, eta beste bat, izan daila horren parte hartzailea, nun gizarte oso batek ere, nabait bere parte ditzen leku izango luken. Eta horrela sortu zen, gure proiektua, gure Izarkom.

0: horrela sortu zen izarkom, eta, bueno, pixka bat azaltzeko edo erabatea bukatzeko pixka eta azalpenekin, bai, zein eskaintza edo ematen ditu gaur egun izarkomek, ze suposatzen dut hasiera batetik ona ere pixkanaka jungo zela aurrera pausoak ematen eta aldatzen, ez da?
1: Bai, bueno, esan dudana, eskaintzen dugu beste operadore komertzial guztiek eskaintzen dutenak, hau da, interneterako konexioa, zuntze bitartez edo irrati lotura bitartez, hau da, baserri eta bar irrati lotura bitartez eskaintzen ditugu, telefonia mugikorra, da telefonia finkoa, eta bueno, gero jaztik aurrera ere telebista plataforma ere martxan jarri gendun, ze bueno, jende askok ere telebista gaur egun internetez jasoten zuen ez, eta guk zerbitzu hori ematen ez gendun ez, ba bueno, bazen jende bat ez duna izarko meretotzeko aukerarik, eta hor dandatea gendun plataforma telebistarena. Hor telebistaren plataformaren nolabait buelta bat eman genion, segia da, jendeak TDT-ko kateak eskatzen zikigun, ba, gaur egun telebistan ikusten diena, baina beak zerbait egatik ezin zituzten telebistaz ikusi eta internet bitartez ikusi behar dituzten, eta orain guk eguna izan zen, bueno, TDT-ko kateak eskaini behar ditugu, bai, baina guazen zerbait gehiago eskintzeaz, nabait gure filosofiekin bat egiten duena, eta izan zen tokiko euskara segitu duten kate guztiak sartu benitun plataforma hortan, begizta plataforma hortan.
0: Eta honek, suposatzen dut ere ekarreko zizuela, bezero aldetik edo, bueno, erabiltzaile aldetik esango dugu gorakada bat, ezta?
1: Bai, bueno, erabiltzaile bazki dugu, bezero baitza ez dugu.
0: Bai, naiz. Horregatik aldatu dut, bai, konturatzen naiz.
1: Bai, bai, egia da, gaur egun 4.500 zerbait bazki degera. Egia da, igoera konstante dokagula, ez dugu kriston igoera bat izan zerbitzuren bat martxan jarri dugulako. Hasi ginenetik, egoera konstante bat dramagu. Eta urtengo helburua da ia 5.000.
0: Eta honetan zehar, ezta, burujabetzaren alorrean hainbat pausu ematen, eta bueno, hori ardatz izan da, suposatzen dut oraingo ekimen hau ez dela lehenengo harremana izan Goienerrekin, lehenagotik ere harremanetan izango zineten, ez da?
1: Bai, harremanetan, gainera guet aipatzen dugu, ez, Goiener gure aizpa zarra edo aizpa, bai, aizpa zarra dela, segia da, Goienerratik ez balit izango, gaur egun ziurrenik izarko metzenea existituko, edo bintzatez gaur egun dena, ez. Guke bagenekin zer egin nahi genuen, baina zehazki ez genekin nola, eta denbora guztian Goienerren laguntza izan genuen alde hortatik, hasieratik, Orduan, hortik abiatuta, harreman oso ez du eukidugu elkarren artean, hori azkeneko sortu zen eskerostik, sortu urte jada sortu zela, orde eskerostik harreman oso estua eukio dugu. Eta, bueno, orten ja izan da, pausua nolabait, hitzarmen estrategiko bat egin dugu, nolabait, bi filosofia berarekin funtzionatzen dugun, telburu berarekin funtzionatzen dugun bi kooperatiba izan da, bakoitza bere arloan, bata argindarraren arloan eta gu telekomunikazioan arloan, baina oso antzekoa ginenez, nolabait, ba, hitzarmen bat, horlako kanpainak egin alizateko, azpiegiturak partegatzeko, eta horlako nabait, gehiago urbiltzeko, baina ez modu

nire burua zaintzera. Da zuk erantzuten banan zu berriro lehiotik nobela bera. Da egunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, gudaleku puta honetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen lagune esnatzeko zaiak eran. Bidali pribaturen bat,

eta Bidasoako Esiko Larrialdi Zerbitzuko medikuek zerbitzuaren deriba asistentziala salatu dute gaur zuzendaritzaren eta osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean. Ohar batean azaldu dutenez, larrialdietako zerbitzua eguneko pazienteen kopurua behar bezala hartatzeko dimentsionatua dago. Azken urteotan gero eta paziente gehiago daude eta beraz zuzkidura berregituratu eginda eguneko 5 mediku laguntzaile eta gaueko 2 mediku egoteko 20 langileko plantillarekin alere profesionalik ez dagoenez egungo egoera da ordezkatu gabe daudela 4 baja luze eta adingabeak zaintzeagatiko 3 murrizketa. Adierazi dutenez horrek guztiak baldintzatzen du egun askotan eguneko 3 laguntzaile baino ez egotea hoietako batzuk hasiberriak edo laguntza txandak egiten dituzten kanpoko langileak eta 2 baino ez gauez. Hala adierazi dutenez azken 3 urteetan aparteko txandekin bete izan dituzte murrizketetako batzuk baita gerora sortutako absentziak ere. Ildo horretan adierazi dute taldea era bat agortuta eta motivaziorik gabe dagoela gaur egun, horrek zerbitzuaren iraunkortasuna arriskuan jartzen eta eskaintzen duten arretaren kalitatean eta segurtasunean eragin negatiboa eragiten duelarik. Sistema horren biktima bakarrak ez izateaz jabetuta zuzendaritzaren gelditasunak kezkatzen ditu. Herritarrek Osakidetzako osasun zerbitzuen antolaketa behar dutela azpimarratu dute, beren benetako premien arabera behar bezala dimentsionatua eta ez zerbitzu eta prestazioen etengabeko murrizketa.

0: eta azkar-azkar aipatuko dugu ere Osakidetzako plantillaren 160 euskara profila egiaztatua duela. Horrela jakinarazi du Osakidetzak Gasteizko Legebiltzarreko Osasun Batzordean emandako datuetan. Bertan, astelen honetan Osakidetzako euskara planaren tarteko ebaluazioa aurkeztu dute. Azken urtean aurrera pauso esanguratsuenen artean daude lehen mailako arretan euskarazko laguntza kupoak sortzeko pilotaje bat, itzulbide itzultzaile automatiko neuronalaren garapena testu klinikoetan espezializatua, historial klinikoan euskara erabiltzea merezimendu profesionaltzat hartzea eta euskarazko prestakuntza sanitarioa sendotzea Osasun Sailak ohar batean jakinarazi duenez. Eta horrela iritsi gara arratsaldeko 3:05 jarraian kirolari antzun behar dugu naiz irratian. Arratsaldean jarraituko du informazioak Lander Martinezekin bihar arte.
1: Naiz irratia. Kirol aria Naiz irratian.
2: John Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 6:06. Gizonezkoen lehen maian futbolean Alabesek lehen maian jarraituko du Osasunak azken jardunaldian ziurtatu beharko du salbazioa. Athletic Europarik gabe geratu da eta Realak buru altxa ezin da jarraitzen du Aritz Elustondoren agurregunean. Gizonezkoen bigarren mailan, Sanse bigarren mailako taldea izango da datorren denboraldian eta Ibarrek playoffetan sartzeko borrokan jarraitu beharko du porrota jasota. Eta emakumezkoetan Osasunak federazioko lehen mailan jarraitu beharko du playoffetan Villarrealen aurka joaneko zein itzuliko partidak galduta. Eskupilotan Dario Gomez eta Iñaki Artola izango ditugu 2026ko buruzburuko final handian Nafarroa Arenan. Buruzburukoa beraz txapeldun berria izango du. Eta mendilasterketetan iazko txapelduna eta atraiaren oraingo izarra nagusitu dira Zegama Aizkorriko maratoian Elusine Latzaui eta Tobe Alexanderson suediarra urren ezur. Naipatzekoak noski, Malen Osa eta Sara Alonso beste behin podiumean bigarren eta hirugarren urren ezurren. Eta txirindularitzan, Misha Bredwoldek irabazi du Itzulia Women lasterketa eta Ulodarskik nagusitu zen atzo hirugarren eta azken etapan. Aipatu ere Uxua Ostolaza atzo laugarren izan zela esprintean eta sailkapen nagusian zortzigarren amaitu du. Eta giroan Jonas Vingegaard indarre erakustaldia eginda gailendu zen atzo Cornwalles kale mendatean eta bueno ba oraindik ere Alfonso Olariok eusten dio Magli Arroxari baina pixkanaka ba distantziak laburtzen doaz. Saskibaloi kontuetan ACB Ligan Baskoniak garaipena eskuratu du Xurne Bilbaoke porrota jaso. Eta emakumezkoetan, Valentzia Basketek laugarrenez irabazi du emakumezkoen Endesa Liga. Valentziako taldeak 68 eta 67 garaitu zuen Zaragoza. Eskubale kontuetan, bera-berak aurrera pauso ederra eman du ligako finalera begira, Donostiarrak 28 eta 32 nagusitu ziren Galizian Porriñoren aurka. Beraz, laugaleko abantaia defendatu beharko dute, etxean, iaren 23an. Eta injustu bera-berati datorkigu goizean albistea, Mikaela Rodríguezek ez duelako taldean jarraituko. Eta golfean, Jon Rahm euskal golflariak bigarren amaitu zuen atzo, Aroni Minkeko PGA txapelketan Filadelfian. Bauxek, izango dira gaurkoak arratsaldeko 6:09.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ongi etorrien zuleok arratsaldeko 7:11 minutu dira asteburuak kontu gari utzi dizkigu. Futbolarekin hasiko gara gaurkoan gizonezkoen lehen mailan Alabesek lehen mailan jarraituko baitu. Osasunak azken jardunaldian ziurtatu beharko du salbazioa, Athletic Europarik gabe geratu da eta Realak burumakur jarraitzen du Aritz Olaizondoren agurrean. Bueno, babazorrekin hasiz, Alabesek salbazioa ziurtatu du matematikoki Oviedon utxeta bat irabazita, Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak, 3 puntuak ematzizkien Arabarrei eta 43 punturekin maila gorenean jarraituko dutela ziurtatu dute. Zaletu babazorro andana bertaratu zen Asturiasera eta honelaxe ospatu zuten garaipena eta salbazioa. Entzungo dugu Antonio Blanco, Alaveseko kapitaina.
1: Muchísima felicidad, ha sido una fiesta al final del partido, la verdad que ha sido increíble cómo se ha vivido con toda la gente que ha venido, con todo el apoyo que hemos tenido, la verdad que casi un día increíble, llevamos una semana espectacular porque la verdad que el otro día ganando al campeón de liga y hoy salvando ya la categoría matemáticamente a falta de una jornada, sabemos que la semana que viene va a ser una fiesta en Mendy con nuestra gente, se lo merecen, creo que es un día para disfrutar todo.
0: Bueno, vale, maiako taldea dugu Alabes eta salbazio oraindik matematikoki ziurtatu ez duena Osasuna da. Gorritxoek bat eta bi galdu zuten Sadarren Espainolen aurka eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea. Romerok lehen zatian aurretik jarri zuen Kataluniako taldea, Victor Muñozek berdinketa egin zuen atxeen aldiaren ostean eta Kike Garziak 43. minutuan sartu zuen partida erabakiko zuen gola. Jon Moncayola.
2: Sensaciones un poco raras, ¿no? Yo creo que echando la vista atrás estas últimas jornadas el equipo en muchos partidos ha merecido más de lo que ha recibido y bueno, la realidad es que tenemos una situación que tenemos que afrontar, que dependemos de nosotros mismos y bueno, pedir a la afición que un día más estén con nosotros, agradecerles también por lo de hoy y entre todos juntos lo sacaremos adelante.
0: Bueno, emaitza honekin Osasunak 42 puntu ditu, jeitsiera postuetan dagoen Gironak baino 2 gehiago eta Mallorcak baino 3 gehiago, asteburu honetan Getafen puntu bat lortzearekin nahikoa lukete, lehen maila mantentzeko, baina esan bezala, beraien esku dute behintzat, baina oraindik ere matematikoki ez dute ziurtatuta lehen mailako talde izatea datorren denboraldian. Eta bueno, demoraldi amaiera kaskarra izan duena ere, Athletic dugu, Zurigorriak Europarako aukerarik gabe geratu dira, Celtaren aurka bana berdin duta, San Mamesen jokatutako demoraldiko azken partidan. Schwedbergek aurreratu zituen Galiziarrak lehen zatian, eta Iñaki Williamsek berriz, berdinketa egin zuen bigarnean, etzen gol gehiagorek izan, entzungo dugu Ruiz Egalarreta.
3: Pena bat, zatu zuen bezala, basekin un urte gogorra izan da gero, gaur irabazita, igual azkenengo partidako gure aukerak egiko nitxula, nahiz da oso zaila izan, baina, bueno, hortan zailatu gara, eta azkenian, ba, bueno, denboraldi guztian zehar bezala, gaur ezin izan dugu 3 puntu aio lortu, eta bueno, pena bat, ja ez dakau aukerarik, saiatzera ondo bukatzen Madrilen, eta gero, ba, urrengo urtean atope bueltakoan.
0: Eta demoraldiko azken partidek omenaldietarako tarteak ere kartzen dituzte beraiekin eta kasu honetan Ernesto Valverderen eta Inigo Lekueren azken partida katedralean txalo artean agortu zituzten biak ere. Bueno, eta demoraldi amaiera ez da hobea izan, Realaren kasuan, kopa irabazi gabe, baina hori irabazi zuenetik, garaipenik eskuratu gabe jarraitzen du, oraingoan Anoetako azken partidan, Valentziaren aurka galduta, berriz ere partidako azken unean, eta bat gehiagorekin jokatzen ari zirela, Reala 3-2, aurretik zen 89. minutuan, eta Valentzia jokalari bat gutxiagorekin ari zela, 3-4, eta Aritz Elustondoren agurra, Zapore Gazigozuarekin amaitu zuen taldeak. Entzungo dugu protagonista bera, asteko partidaren inguruan.
4: Egi esan, hone atorri ganen garbi genduken irabazi nahi gendula, azkenen jakin da baita ere zegoen zan, temporadako azken partidu etxen. Sentsazio honekin jo nahi gendun eta beste behin, azken minutu horiek nahiko txarrak izan die eta garaipenak alde indigu eta empateke bai, orduan sentsazio txarrakin bukatzen duzu, baina bueno, jaso duten maitasun guztingati erabat eskertuta.
0: Eta hauek jasotako omenaldiaren inguruko adierazpenak.
4: Egia esan ezin dut hitzekin eskertu, jaso duten baina arte esan detena, ez? Maitasun mezu, esker mezu horiek inungo momentu ez nituen imaginatzen, enekin noiz iritsiko zan momentu hori baino Baina iritsi da, eta erabat eskertuta, ez? Esan bezala, ezin da hitzekin eskertu, azken aztetan ba, jaso deten mezu pila hori, eta arrotasune da hitz, ez? Zure biziko taldekin indako bo. Karrera guzti hau enun inundik inoare imaginatzen, onta iristeko kapaza izan naiz, eta arro nao, reala, zelai guztietan defendatzeko kapaza izan naizelako, eta hori izan da helburu beti, eta horro sentitzen naiz.
0: Bueno, besteak beste Jokin Aperribai presidenteak klubaren urrezko intsignia eman zion Beasa Indarrari, eta anoetan bildutako zaleen txalo zaparra da jaso zuen, emazte eta seme alabak ondoan zituela, honelaxe, agortu zuten zaletuek.

0: Bueno, hori gizonezkoen lehen maian, bigarren maian, Sanse, ba, bueno, bigarren maian bertan, geratuko dela datorren denboraldian, eta Eibarrek, kasu honetan, playoffetan sartzeko borrokan jarraitu beharko du, asteburuan porrota jasota. Txuri urdina, egesan bezala, maiari ustea ziurtatu dute, Mirandesen aurka azken unean bina berdin duta, Dani Diazek, 83. minutuan sartutako golak, puntu erabaki garria eman zion, talde txuri urdinari anoetan, bigarren maian jarraitzea matematikoki ziurtatzeko. Beraz, bueno, Realaren arrobia, hortxe, bigarren mailan izango da datorren denboraldian. Eta bestetik ez usteko porrota jaso zuen Eibarrek Leonen 2-1 Kulturalen Onesaren aurka, Armaginek 2 gol jaso zituzten 3 minututan eta puntuek ies egin zieten maila ia galduta duen ba taldearen aurka. Korpasek aldeak murriztu zituen penaltiz 86. minutua, baina ez ziren berdintzeko gai izan. Etzengo dugu baina San Jose entrenatzailea.
1: Bai, aukera ederra junda, oso minuta gaude, baina bueno, jokalaria dena eman dute partio horretik esan duen talde hau oso teknikoa dala eta fisikoki oso boteretsua eta bueno, gu ba oso ausartatera gera, goran presionatzen eta usten dut ondo egon geranean ba ez ditugu pixka eta aukerak aprobetsatu eta bestetan ba gure presioa ez danean oso ona izan, ba gaizki ikusi gera, ez? Gero bigarren zatea usten dut ez dugula bat ere finasi, gaizki egon gera eta beraiek bi gol sartu dituzte oso azkar. Horre golpe izugarria eman digu, gol bat sartu dugu, baina pena bat behintzat empatea ez etxera eramatea.
0: Ba, borrokan jarraitu beharko du talde Armaginak eta Santanderko Racing lehen mailara itzuliko da 14 urteren ondoren. Valladolid menderatu eta Almeriak bere partida galdu ostean igoera matematikoki ziurtatu du Kantabriako taldeak, beraz lehen mailan ariko den lehen taldea ezaguna da dagoeneko. Eta futbol kontuekin amaitzeko, emakumezkoetan Osasunak federazioko lehen mailan jarraitu beharko du. Playoffetan Villarrealen aurka joaneko zein itzuliko partidak galduta.

0: Bueno, guazen pilota kontuekin, Dario Gomez eta Iñaki Artola izango ditugu 2026ko buruzburuko final handian Nafarroa Arenan. Buruzburukoak beraz, txapeldun berria izango du. Atzokotik hasiz, Dariok historia egin du, 72 urteren ostean Errioxar batek buruzburuko finala jokatuko duelako berriz ere, Barberito izan zen azken. 22 eta 8 hartu zuen mendean etxean Logroñon Larrazabal, erabat nagusi izan zen hasi eta buka, eta txapelketa ederra borobiltzeko aukera izango du maiatzaren 31an. Entzungo dugu Errioxarra.
1: Contento por cumplir y por haber hecho las cosas bien. Todavía queda lo más bonito, pero vamos, el objetivo está más que cumplido y ahora hay que disfrutar de estas dos semanas.
0: Eta dezenteko kolpea jasota, berea ematerik izan etzuen Iker Larrazabal.
2: Berak erritmo asko eman dio tanto guztiari eta bueno, saio izan da hau aurreratzea eta bueno, pena.
0: Eta Dario erakustaldia eman, Dario hobeto esan da erakustaldia eman bazuen atzo, Artolak gauza bera egin zuen Atanon larun batean eta Unai Lasoren aurka gainera. Alegiarrak sekulako partida jokatu zuen, 16-2 jarri zen aurretik markagailuan eta azkenean bizkarretarrak zertxobait itxuratu bazuen ere, 22-13 nagusitu zen egungo azpi txapelduna, bigarren urtez jarraian izango da buruzburuko finalean.
3: Bai ni eta bai iristean sekulako gogokin aiatuko gea gure urrengo txapela horren ba goseekin eta aber saiatuko gea lortzen ze esan.
0: Txamponaren bestaldean oski Unai Laso.
4: Nola gorputza tentsuekin sentitzen, bate inkomodo eskubiakin egin gozatzen.
0: Bueno, badugu finala beraz, Artola eta Dario maiatzaren 31an Nafarro Arenan, aipatu moduan, edonork irabazita ere aurpegi berria izango du buruzburuko txapeldunak, eta nik uste pilota zalea asko pozten duen finala dela, biak ala biak oso maitatuak direlako, eta biek ere noski, ba merezi dutelako, txapela.

0: Honeta, aste buruko beste protagonista bat, zalantzari gabe Zegama Aizkorri izan da. Iazko txapelduna eta Treiaren oraingo izarra nagusitu dira Elusin Elazaui eta Tobe Alexanderson suediarra, urrenez urren. Kilian Jornetek, ez urrara gizkoa dela erakutsi du, 25. urte mugaren edizioan eta Malenosa eta Sara Alonso beste podium batean, bigarren eta hirugarren urrenez urren. Bere 25. urte mugan ohiko herri ospakizuna berritu eta izen handien ospeari distira atera dio Zegama Aizkorri mendi maratoiak, baldintza berezietan jokatu da urtengoa, euriak eta elurrak ibilbidearen bazter guztiak nahasi dituelako azken egunetan. Etzen apenas tantarik izan atzoko egunean zorionez, baina ohikoa den lokatza izan zen protagonista. 25 urte eta 23. edizioa, 2020 eta 2021 pandemiak behartuta, ez zirelako bi urte horietan, etzelako beto da, bi urte horietan lehiarik izan. Horietatik 11 irabazi ditu Kilian Jornetek eta gauza gonela, favorito nagusitzat ezinbestekoa zen, baina lasterketan agerian geratu da, Zegamarekiko maitasunak bultzatu da etorri dela txapeldunaren aurten eta ez kirol grinak. 3:45:10 denbora markatuz garaipena emandu berriz ere bigarren urtez jarraian Elusin Elazaui Jorneten taldekide denak. EITB jaso zituen txapeldunaren adierazpenak.
1: Dans beaucoup de corps et j'ai gagné aujourd'hui, c'est vraiment, je suis très très content de ce que j'ai fait.
0: Bueno, 15 segundo atzerago Daniel Patis italiarra sartu zen Marokoarrarekin batera ia lasterketa osoa egin zuena eta Taylor Stack estatubatuarra izan zen 3. Lehen euskalduna Aitor Ajuria Otxandioarra 9. saiakatu zen eta gainera 4:07 azpitik marka lortua zemaitza txalogarria.
2: Amaieran apurra bai ritmue galdu hotela, baina ez asko bez, orduen karrera ondo gestionaute.
0: Bueno, eta makumezkoen jardunean, etzen ustegaberik izan hemen, izen berria sartu da proba mitikoaren palmaresean, Tobe Alexanderson 33 urteko suediarrarena, probaren errekorra txikitu egin zuen gainera, 4:08:12, orain arteko marka honena, baino 8 minutu gutxiago alegia, indar guztiak xautu dituela, erakutsi zuen helmugan, gurutze gorriak hartatu behar baitzuen, une batez.
3: I had to fight the whole way, so I was totally destroyed when coming to the finish line, because it was a real fight out there today for me.
0: Hortxe aipatzen du, erabate guztia eman da iritsi zela helmugara, eta protagonistak beste behin podiumean Malenosa eta Sara Alonso, bigarren eta hirugarren urrenez urren, leia ederra izan zuten biak ibilbidean zehar, eta azkenean oinatiarrak lortu zuen helmuga, bigarren gurutzatzea, Donostiarra hirugarren lasterketa ederra osatuta biak ere.

0: jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

0: Bueno, Arratsaldeko 7:31 minutu dira, txirrindularitza kontuekin goaz. Misha Bradwoldek irabazi baitu itzulia bomen lasterketa eta Ulodarksik nagusitu zen atzo 3. eta azken etapan. Azken esprintean erabaki zen etapako garaia, Usua Ostolaza Zarauztarra 4. Helmugaratu zelarik eta 8. amaitu du sailkapen nagusian. Bueno, Dominika Ulordazkik poloniarrak garaipena errepikatu du Donostian beraz, 2. etapa irabazi ostean, atzokoan ere izan zen azkarrena azken esprintean, tropelak batera egin zuen, etapako ibilbidearen azken zatian diena, Movistarrek erritmoa ezarrita, 50 kilometro ingururen faltan, hasi ziren lehen mugimenduak. Azken 15 kilometroetan, tropela txirindulariak atzean uzten hasi zen, Bradwoldek liderra, Lippert, Bauerfein eta Valliers tartean, eta 7 txirindulari geratu ziren buruan, Ostolaza, Kastelin eta Ulodarksik berak besteak beste. Azken kilometroetan, Berzet jarri zen buruan esprinta prestatzeko eta Ulodarksik izan zen azkarena helmugan, Muzic izan zen 2. eta Dixon berriz 3. Ostolaza esan bezala 4. helmugaratu zen. Misha Bradwold txapelduna 5. helmugaratu zen, itzuliko lidertza ziurtatuta zuelarik. Uso Ostolaza 8. sekatu da sekapen nagusian 43 segundura. Entzungo dugu, Zarauztarra pozik.
1: Oso posinao. Egia da ia gaur goizean eke, bueno, atzo arratsaldean eke puntua igertzen un, baina uste baino gorputzaldi hobi eukiet gaur. Egia ere bai jendian animo guztian ere izena entzuti alde guztitare zorekin dara amateizo azkenian eta bueno, gustoan aukieten errendimenduakin taldiak 10 lan egin du, taldekide bakoitzak kristo lan egin du, behaien funtzioa oso ondo bete du eta ikaragarri lagundu dira, hori aipatu berra da, ze behai gabe ba, enitzan iritsen eiz lekura iritsiko ez, eta azkeneko mendatian leku egokienian utzi die, azkeneko mendatia ze aurretik, eta hor ja, ba, hanka gabintze zuen ez, eta posinao, ba, aurreko taldiakin igoetelako igeldo, egia esan ustean jozen txasi hobiak eukituta, eta lortatik oso posinao, egia da goian ja, ba, azidean ia mugimenduak, oso azkar gindua zen nia justu ni joan ez, eta saiatu nahi zorralik eta gehien aguantatzen eta gordetzen ez, ba, amaierara behira ba, beste mugimendu interesgarri bat baldin bazen horreoteko edo bukarako esprineako ez, eta bueno, azkenean ba, esprinean ba, saiatu nahiz Dominikan gurpila hartzen, baina ba, indar gutxi gelditzen zian ja, eta bueno, nire helburu eta paira bastia zan oski, baina gaurkoan ez da izan, ez da asko falta izan, baina bueno, saietuko naiz datorren urteko itzuli batian garaipena lortzen eta pan batian.
0: Bueno, nahiko egin du, Espainiako bueltan gogoratu 4. amaitu zuela sailkapen nagusian, itzulian 8. eta etapa garaipena lortzetik, bueno, bakertu, ibili da.

Bueno, eta Italiako giroan Jonas Vinegok indar erakustaldia eginda. Irabazi zuen atzo Cornwall Escale mendatean, Julio Ciccone urrutitik saiatu zen, baina Vinegok eta Felix Galek helmugarako 2 kilometro falta zirenean harrapatu zuten eta Danimarkarrak bakarka egin zituen azken metrotxoak esan behar, kilometroa ez da iritsiko kilometroa, metrotxoak. Alfonso Eulaliok lanona egin zuen eta lideraren maiotari eusten dio Julio Pelitzari berriz minututik orako atzerapena izan zuen helmugan. Sailkapen nagusia beraz Eulaliok maglia arrosari eusten dio, Vinegok da bigarren 2 minutu eta 24 segundura, Felix Gall hirugarren 2 minutu eta 49ra eta Markel Beloki 11garren dugu 6 minutu eta 2 segundura. Gaur astelena ez da etaparik izango, txirindulariek bigarren atxeden eguna izango dutelako, bihar itzuliko da tropela leiara 42 kilometroko erlojupeko saioarekin.

Bueno, eta saskibaloi kontuetan, ACB Ligan Baskoniak garaipena eskuratu du Xurne Bilbaok porrota jaso. Arabarrek hortzak erakutsi zituzten Granadaren aurka, 121-85 gaientzeko, garaipen sendoa Paulo Galbiotiren taldearen zat, eta Endesa Ligako bigarren postu alortzeko leian jarraitzen du. Une honetan, laugarren kokatzen da, Bartzelona eta Murtziarekin garaipenetan berdin duta. Eta bestetik, Xurne Bilbaok ezin izan zuen Valentziaren aurka, beltzezko gizonek 88-83 galdu zuten. Justin Jaworskik sekulako erakustaldia eman zuen 31 puntu eta 8-3 lortuta, baina garaipenak ies egin zion Jaume Ponsarnauren taldeari. Behin minekoz, 8. jarraitzen dute Bizkaitarrek, hori bai Unikaja partita bat gutxiagorekin dela.

Bueno, eta aipatu emakumezkoen Endesa Ligan, Valentzia Basketek laugarrenez irabazi duela, aipatu dugun, Endesa Liga, Valentziako taldeak, 68 eta 67 garaitu zuen Casa de Monte Zaragoza, eta laugarren titulua jarraian eskuratu du honela.

Eta eskubaloi kontuetan, bera-berak aurrera pauso ederra eman du ligako finalera begira. Donostiarrak 28 eta 32 nagusitu ziren Galizian Porriñoren aurka, beraz, lau goleko abantaia defendatu beharko dute etxean, iaren 23an, iruko koroa eskuratzeko aukera, geroz eta gertuago Imanol Alvarezen taldeak.

Eta injustu, beraberati datorkigu, goizeko albisteetako bat, Mikaela Rodriguezek ez duelako taldean jarraituko. Brasildar internazionalak demoraldi honen amaieran amaituko du kontratua, eta ez du taldean jarraituko. Eskuinalboko jokalaria, 2024ko abenduan iritsi zen Donostiara, ia zuzenean European Ligeko multzoen fasia jokatzeko, eta orain arte, 66 partida jokatu ditu beraberaren elastikoarekin. Rodriguezek Donostiatik liga bat, bi izan ditezke noski aurtengoarekin, bi kopa eta Iberia Superkopa bat iragazi ditu taldean.

Eta golfean, John Ram Euskal Golf jokalariak bigarren amaitu zuen atzo, Aaron Iminkeko PGA txapelketan, Filadelfian, Aaron Rey ingelesak nagusitasunez irabazi zuen, bere lehen gran eslama eskuratuta. Euskal golflariak garaipena eskura izan zuen, baina azken hiru zuloetan ies egin zion honek. If

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Kirol aria, naiz irratia.

Bueno, barratxaldeko irurak eta berroita post minutu dira azken kontu bat gaurko amaitzeko gimnasia ritmikari egin behar diogu tartea izan ere Salma Solaun gimnasta gasteizarrak bi urre eta brontze bat lortu ditu Portimaoko munduko kopan. Bakuko munduko kopan lortutako bi dominei beste iru gehitu zaizkia asteburu honetan Portimaoko munduko kopan. Urre bat all around deritzon proban, beste bat bost piloten ariketan eta brontze bat ariketa mistoan. Beraz, aurreko ziklo olimpikoan bezala Salma Solaun bikainari da nazioarteko ekitaldietan, Bakuko munduko kopan lortutako bi dominei esan bezala beste iru gehituko zaizkie Portimaoko munduko kopa hauekin, eta bueno, baipatu, Portimao lortutako dominek motivazio ematen diela maiatzaren 27tik 31ra bitartean Barnan Bulgarian jokatuko den Europako txapelketari begira, bertan titulua berresteko helburua dute.

0: trener.
1: Eta da konturatzen, IEIA no ez datoren aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Eixo, Fermin.
3: Opa, geixo.
2: Aritz Artola, Gabon.
4: Geixo, Gabon.
2: Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
5: Gabon.
2: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
6: Ondo, eskarrik asko.
2: Josuna Arakistain, eguerdion.
5: Kaixo, eguerdion.
2: Zer moduz zaude?
5: Oso, no?
7: Bai, bai, bai. Eguerdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
2: Bai, ez da.
7: Bai, zera, ondo.
2: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
8: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
9: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu interesgarri asko izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, bera aldera joango gara, izan ere, sei herri mugakide bildu elkarrean artean joko batzuk egin, eta harremanak indartu eta euskara erdigunean jartzen dituen, herri aita da ekimena izango da maiatzaren 23an, larun bat honetan beran, eta honen inguruan gehiago kontatzeko gurean izango dugu Eider Molinero beratarra. Beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika eta astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua helduko zaigu, kazetaritza ardatz boletinari bere lekua emateko ordua helduko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, beraz, ea zer dakarren aste honetako boletinak. Eta boletinekin jarraitu, albiste boletina izango dugu bostetan, eta horren ostean albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzera etorriko zaigu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika, Nafarroako hitzaren tartea izango dugu agerkarien tartean, eta agerkarien tartean, Edurne Elizondo izango dugu gurean, ea ze albiste dakarren gaurkoan. Eta horri segika, normalean ostiraletan izaten dugun tarte bat izango dugu gurean, marmarrian aritzeko tartea izango dugu, horretarako gurean izango dugu Ian Ruiz, beraz, ea zer kontatzen digun, solasean arituko gara, beraz, ea zertaz aritzen garen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, txikia esaten dut, astelenetan normalean ez dugulako kontu gehiegi izaten agendan, asteburua heldu ala gauzak pilatzen joaten dira, baina gaurkoan konturen bat badago, beraz, arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuegu. Eta hau esan da, ba, saioa hasiko dugu. Eta gaurkoan maiatzaren 18a dugun honetan, eguna kontatzen duenari begira jarriko gara. Eta denboran atzera egingo dugu, pare bat mende atzera, 1781 maiatzaren 18an Perun, Tupac Amaru bigarrena, Kuskoko armen plazan torturatu eta exekutatu zuten espainiarrek, baita berekin batera kolonialismoaren aurka matxinatu zirenak ere. Tupac Amaru bigarrena Hego Ameriketako altxamendu handienaren buruzagia izan zen, bere lagunak eta familia behartu zituzten nola hiltzen zuten ikustera, eta ondoren gorputza zatikatu zuten azkenik lepoa mozteko. Aurreko mendera egingo dugu salto, 1907 maiatzaren 18an Gipuzkoarra aldizkariaren lehen zenbakia argitaratu zen, EAJ alderdiaren astekaria zen hau, albisteak ikuspegi abertzaletik ematen zituzten, gaztelaniaz argitaratzen zen nagusiki, eta euskaraz zenbait bertso eta artikulu solte idatzi zituzten. Bere horrietan ondorengoek idatzi zuten, Kizkitza, López Mendizabal, Koldo Eleizalde, Angel Zabala, Abelino Barriola eta Iberoko aita evangelaria batzuk aipatzearen. Araba, Bizkaia eta Napartarra aldizkariekin batera bakoitzion herrialdeari atxiki zitzaion. 1913an desagertu zen Gipuzkoarra Euskadi egunkariari leku egiteko.
1942ko maiatzaren 18an Goebbels ministro naziaren propaganda erakusketa bat leherrarazi zuten Berlinen. Herbert Baum, ekintzaile antifeixista buru zuen komandoak, lehergailua jarri zuen Sovietar paradisua izeneko erakusketa antikomunista eta antisemitaren aurka. Sovietar batasunaren eta judutarren aurkako gezurrez josita zegoen emakume partisanoek gidatu zuten ekintza hau. Mila bederatzireun eta irurogeita zortziko maiatzaren 18an Senegalko 1968ko maiatza hasitzen ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrizketen arira. Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen, langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez, greba orokorra eragintzuen honek. Negoziaketen ondorioz, gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren 18an balaz zauritu zuten eskuin muturreko kideek Algortan pankarta bat jarri nahian ari zen gazte bat. Egun berean, Donostiako Antigua auzoan atentatu ugari egin zituzten eta biharamunean Hiribereko plaza berrian kutxa izaneko dendari eta lagun liburu dendari ere eraso egin zieten. Eskuin muturreko atentatu ugari jaso ziren garai hartan Franco hilosteko giro nahasian. Indartzen ari zen ezkerreko antifrankismo iraultzailea eta eskuin muturrak botereari eutsi nahi zion hala nola. Mila bederatzireun eta larogeiko maiatzaren 18an Hegokoreako diktaduraren aurkako Gwanghwamin-gu-ko matxinada hasi zuten ikasle eta langileek. Chun Du Juan generalak zenbait hilabete lehenago estatu kolpea eman Ameriketako Estatu Batuekin harreman onak abiatu eta boterea eskuratu zuen. Presidente izateko hautagai Kim Dae-jung atxilotu eta gerra legea ezarri zutenean piztu zen Gwanghwamin-gu matxinada gisa ezagutzen den protesta. 200.000 manifestari biltzera iritsi ziren eta horien aurka 23.000 soldadu bidali zituztela kalkulatzen da. Horrengo 10 egunetan indar errepresiboek moturreko bortizkeria erabili zuten eta 100 pertsona atxilotu, torturatu eta hil zituzten. Matxinadak hurrengo hamarkadetako erresistentziari forma eman zion eta 1980ko hamarkadako demokratizazio prozesuarekin amaitu zen. 1986an epaitu zuten Du Juan krimen horiengatik eta heriotza zigorra jarri zioten nahiz eta gero barkatu zioten. Eta mende honetan 2017ko maiatzaren 18an Gasteizko Errekale Orrauzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta Eusko Jaurlaritzaren industria sailarekin aginduei jarraiki auzoa argindarrik gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zioten elektrizitate kaxaren inguruan harresia antolatu. Ertzaintzak 3 pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bat gutxienez erasotu zuten. Errekale horre Euskal Herriko gune autogestionatorik handiena da eta aste honetan eman du zeresana. Eta abesti batekin amaitzeko pentsatzen du guztiok ezagutuko dugula Shrek filma. 2001ko Andrew Adamson eta Vicki Jenson estatubatuar zinema zuzendarien konputagailuzko animaziozko fantasia komedia filma da. William Stage idazle eta ilustratzailearen Shrek liburuan oinarrituta dago. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow eta Vincent Cassel aktoreak bikoiztu zuten. Marrazki bizionetako film onenaren Oscar saria irabazi zuen, bai eta egokitutako gidoi onenaren Oscar sariaren izendapena jaso ere. BAFTA sarietarako 6 izendapen ere jaso zituen. Eta zergatik aipatzen dugu film hau, gaurko egunez 2001ko maiatzaren 18an
Caneseko zinemaldian estreinatu zelako filma. Filmaren musika Harry Gregson Williams musikagileak komposatu zuen, baina bestean bat abeslarik abestutako abestiak ere gehitu zituzten. Beraz, gaurko saioa hasteko, ba, Shrek filmaren hasierako abesti mitikoa jarriko dugu, Smash Mouth taldearen All Stars abestia. Some.

0: sei herri mugakide bildu, elkarren artean joko batzuk egin, harremana indartu eta euskara erdigunean jarri. Horiek dira herri aitada ekimenaren helburuak eta aurten laugarrenez egingo dute ekinaldia. Iaz beratarrak irabazi zuten proba eta beraz beratarrak izango dira aurtengo antolatzaileak eta maiatzaren 23rako egun osoko egitaraua antolatu dute. Beraz honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eider Molinero, beratarra eta herri aitadaren antolatzaileetako bat. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, hemen gaude ja azken lantxuak ja iztenta, eta bueno, irrikitxan da ja azteko ba, egunarekin, a ber, larun bat goizaiotzen.
0: Noiz hasi zineten guzti hau prestatzen?
1: Ba, pues, erraen uke kurso hasieran, osan ikuste ideaia do urrian, hasi ginela pizkot elkartzen, hasieran egin genuen pizkot errimaian deialdi bat, pues azkenik garrantzitsua iruditzen zitzaigulako alik eta jende gehienak parte hartu zezan antolakuntzan. Eta bueno, egia da gero denborarekin joan garela antolakuntza talde bat sortzen, eta azken bileratan ba, betiko kagertu gara, dino nagitzen egia errantzak. Agitzu guztera gondu gara. Doni behintzat agitzu guztera gondu nahi antoltzen.
0: Hori garrantzitsua izaten da. Bueno, esan dugu laugarren edizioa izango dela aurtengoa. Zuentzat agian ja bihurtu da zerbait ohikoa, baina gure entzulek seguraski ez dute jakingo zer den herri aitada. Hau zer da? Zer da? Nundik sortu da hau?
1: Bueno, nik erran barra dut, nina ez lagoen hasieratik, da, 2019an martxan patu zen ekimen bat, eta azkenin batzen ditu sei herri. Ainhoa, Bera, Etxalar, Urdazubi, Sara eta Zubarramurdi. Eta pizko nik uste dela, bueno, ez da, itzaki bat ez dara, minon da, modu bat, ba, administratiboki inpostatu gaituzten mugaien gainetik, harreman batzuk, harreman sendo bat sortzeko, ez? Eta izan beharin zerbait formala, baitzen dugu aisialdi eta kulturaren bitartez, eta, bueno, elkartzen gara egun batin, kasu honetan izanen dela laruntin, maiatzako 23, eta egin ditugu, ba, guztira 12 proba, ez? Egin ditugu zokatira, bote luze, dantza, bertxuk, zukaldaritza. Eta azkenin, ba, bueno, da egun bat aiz politia, elkartzen garako, ba, normalin elkartzen ez garen sei herri hauek. Eta, bueno, da, nik uste behintzat dela ekimen bat, lehiatik aratago doana. Eta, hoxe.
0: Esan duzu, 12 proba guztiak egun batean egiten dituzue?
1: Bai, azten gara bastante goiz, betzen denborerik emanen, eta bueno, berez, itzordua dugu 8:00 antzinera, goiz hasieran iten dugu ba, gozari txiki bat, ez, denak elkartzeko, eta harrera goxogoa izateko, eta gero ja 9:15 gutxitan azten gara boteluzeko probarekin, eta bueno, proba bakoitzak badauka bere ordua. Egia da, saiatzen garela egurdin, ba, ratutxo bat libruzten, ba, bazkaltzeko eta, eta ero ja atxalet egurdiko bitatik antzinera hasten gara herri kirolekin, eta ero ja dantza, eta bueno, kulturkuiz, eta ja egunaren amaieran uzten dugu ja sari banaketa, ea orten norken amaten duen, eta ero ja iten dugu afari herriko ja, eta bueno, ba, balik eta hobekinak hautzeko eguna, izanen dugu arratxuko amekata DJ Perri, hori, bueno, ba, pixko eta hori da eguneko egitaragua.
0: Aipatu duzu, bueno, irailean edo ikasturte hasieran hasi zinetela hau prestatzen, nortzuk hartzen duzu parte? Librea da, herri bakoitzeko edo zeinek hartu dezake parte?
1: Ba, gure kasun, beratarrei egokitu zaigunez aurtengo ardura hau, egia da antolakuntza taldin, batez ere beratarrak ibili garela, minon hartu emanin ibili garare bai bertzerritakokin, adibidez, erranen uke urtarria hasieran edo, hasi ginela elkartzen ere bai hori bertze bortzerriekin, ba, bizkotaman komunin paratzeko aurtengo egitaragua, eta bueno, antolakuntza hori izateko. Minon berez, elkartu garenak beran izan gara beratarrak, eta bai hori erran bezala zeiren bilera irekik, minio hori pixkanaka, boian gara sorten talde bat, eta, bueno, agitzu guztora egondu gara, minio nik bereziki azpimarratu nahiko nuke, agitzan hitza izan dela talde, ez dela izan bat ez ere, ba, harin zehatz batzutako gaztik elkartu garela, ez? Osa, badire heldua, badire gaztik, eta nik uste horrek ere aberastu dela antolakuntza taldia.
0: Hor, harremanak egiteko edo sortu zen, hau, ba, esan duzun moduan, muga administratiboen, bueno, gainetik edo, ikusi duzue, herria aitadatik aratago ere harreman hauek jarraitu dutela?
1: Ba, bueno, nik bintzen nire ikusten dut egerraten dut, nire kasuna agitz gutxi, oza, nik uste dela zerbait gehiago sakondu barko dena, eta gila da, ba, badirela bertzekimen batzuk ez, elkar egoten garela eta, dinon, herriaitan berezitasuna da, prezizki hortako elkartzen garela, eta nik uste igual, faltan sumatzen dugula, ba, pizot, trascendentzia hori zatia, ba, horrelako ekimenek, eta ez bakarre gure zonaldine, oza, zi horrek nago, ba, bertze eremu batzutan, edo bertze toki batzutan horrelako egoerak izaten justela, eta bueno, igual ahore bai izaten da eredu batez, ba, bertze herri batzuetan ekimen hauek martxan paratzeko.
0: Esan dugu, iazkoan zuek irabazi zenutela eta beraz horregatik antolatzen duzuela zuek aurtengoan, nun izan zen iazko herri aita da?
1: Ba, ia ez izan zen Zugarramurdin, eta, bueno, izan zen lehen bizkoaldia ni joan nintzela herriaitadara, egia da lehenotik, ba, banekila hori ba, antolatzen zela, eta beratarrek parte hartzen genuela. Minon justoren urtin, ba, bueno, dantza taldeko kidek parte hartu genuen, bueno, parte hartu zuten dantza prueban, eta, bueno, pizko animatzeko asmoza ara turbildu ginen, eta agitzaiz guztora gondu ginen. Gainera, niretzako azpimarratzeko izan zen Zugarramurdin ze ongi zegoen dena antolatua. Eta behintzat arte nik uste zeiatu gara pixka antolaketa hori alik eta horrekina bideratzen.
0: Maia altua jarri zuten antolaketa beraz.
1: Bai, egia ranta bai, eta zen, bai, agitza gerazgarria, eta gainera dena agitza ongi altolta zegoen, ordutegia eta batez ere giroa izan zen agitza txegin, asik, aber arte lortzen dugun igualaikia.
0: Esan duzu dantza taldekoek egin zutela dantza proba, horren baitan antolatzen dituzue, bertsolariak direnak bertso proga egiten dute, musean aritzen direnak musean, edo nola banatzen dira froga nork egingo duen?
1: Bai, kontua lehen urti, ba, denbora justu ibili ginela, eta orduan, ba, egokitu zitzaion berako elkarte bakoitzari proba izen, da, adibidez, bari, dantza taldekuk, dantza proba intzuten Mantxale Mendilasterketa korrika, eta ero bertsolaritzana, ba, bertso eskolari eskatu zitzaion, eta urte, osea, ohartu ginen modu hortan jokatu ezkero, jendia etxela agitzen gintetzen zertzen erreita da, eta parte hartzeko, ba, mugatzen genula, ez? Eta orduan aurten hasieratik erabaki genuen, herri mailan irekiko genuela parte hartzea, eta nahiko arrakastatxo izan da. Inkluso proba batzuetan batzuk kanpo gelitxu dire, eta urte genuen amion jende gehiago kizena eman duelako, eta bueno, aurten bai ari ez dantzatan, beratarren kasun behintzat, agitza da taldea, eta horrek haunitz postu batxo egia erranta.
0: Zenbateko taldeak joaten zarete? Herri bakoitzetik gutxi gora bera, zenbat joaten zarete?
1: Boa, tut direka. Beran kasu nik dakidana, dantza taldin, bueno, dantza proba madire, dantza moderna eta dantza tradizionala, eta dantza tradizionala berrogei dantzari elkartzen dire. Orduan, bai, hori beran kasu, ez da giz bertze herritan zer mauzkoa den, nio bai, jende de xente elkartzen da, eta gero, noski, ba, proba bakoitzan badago parte hartzaile kopuru finko bat. Orduan, bueno, ba, igual batzuk proba repikatzen dute, edo, bueno, ba, hoxe, minon bai, beragan kasuna giz dantzatan, hola tokatu zaigua orten.
0: Hau, ez dizut galdetu, baina gazteen kontua da, edo helduak ere parte hartzen dute honetan?
1: Ebakia, heldu eta gazte, eta horrek, osea, dentarik badago, egia da, adibidez, bueno, bai, ela proba zehatz batzuk, korrika eta txirrendularitza erranen nuke, hor bai gutxieneko adin bat ez hartzen dela, eta sukaldaritzen ere bai, ba, bueno, edo zer gauza gertatu ezkero babesa negoteko. Dinon, betze proba guztietan, ahi ez dantzatan eski begibistakoa da, edo zeinek parte hartu dezakela herria itadan, eta gero ere bai antolakuntzan erran bezala, elkartu gara bereziki gazte talduk, eta nik hori positiboki baloratu izan dut, ze behintzat nio, itutanago gazte inguru hortan gauzak antolatzera, eta bueno, elkarren artean ikuste haunitz ikasi eta batez ere haunitz ezautu garela. Asike, oike?
0: Esango zuenak beratarrek baduzuela herriren batekin pike berezi bat? Edo denekin?
1: Nik uste ez, osea, ez dakit. Ez zarezu da izan zaten, Nik uste, irrieita da dela, badago lehiakortasun puntua, minon aldarrik apena lehiakortasuna zaratago duala, ez? Eta ez da, pikeren bat noski beti bada.
0: Pike sanoa.
1: Bueno, a ber, zemoz jakin gira nauten.
0: Osongi, ba ez dakit, larun bat honetarako helburu zehatz batzuk finkatuak dituzuen beste urteren batean jarri ez dituzuenak, edo ze espero duzu larun bat honetatik?
1: Bo, larun bat honetatik ikuste urteroko, urte guztietan bizala, azken finen dela elkar gehiago izauteko, ez? Eta, bueno, ba, aprobetsatzia horrelako ekimenek sorditzaken harreman horiek. Eta bereziki adibidez, aurten bai atera ditugula, bueno, ba, bai, bereziki bai azpimarratu ditugula herriaitadaren balioak, ez? Ba, azken hori euskarak batzen gaituela, gure ama, osta, gure hizkuntza dela. Eta, bueno, gure arteko harremanak sendotu behar ditugula. Eta bereziki, ba, bueno, lehiatu behar gaela, herriaita da, izatia espazio seguro bat, ez? Karren hartin ongi ulertzen garena. Eta hoxe da pixkot, igual lehen gurtin bazegona, minen ez zitzaiona inbertze garrantzirik eman.
0: Ba, bueno, ongi pasa, larun bat honetan ikusiko dugu, ea urrengortean nork antolatu behar duen, nork irabazten duen, eta hori mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Nahi zuen, eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako nola ez gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi, ongi hasi dugu astea?
1: Bai, ematen du ere temperatura igo dela.
0: Bai, apur bat bai egia da, eh? Aste burutikan ona aldatu da eguraldia. Ez dakit astean zehar nola egongo den, baina gaur behintzat bai, ala dirudi. Ez dago gaizki?
1: Bueno, bai, aldatzeko bizka bat.
0: Hori da.
1: Baina, bero gehiegi omen datorra, zik ikusiko da.
0: Bai, hori esan dute ostiralerako, bai, hori da, gero kejatuko gara beroaz. Dena, keja egitea da hemen kontua, berdin du hotzagatik edo beroagatik kexatzea hemen kontua. Bueno, ba, gaurkoan kazetaritzardat poletinaren 54. zenbakiaz arituko gara. Baditugu kontu desberdin asko aipatzeko, beraz, hasiratik hasiko gara. Lehenengo puntuan titularrak hala dio, krisian aroari aurre egiteko kazetaritza. Ze kazetaritza krisian aroari aurre egitekoa ba?
1: Bueno, adibidez, The Guardianek, Guardian egunkariak proposatzen duena, ez? Eta idea dator, zera, ez? The Guardianeko zuzendari Katherine Binerrek ze argitaratu berre du artikulu luze bat, artikulu baino bez gogoeta bat edo saiakera moduko bat eta nahiko luzea. Eta ekarri dut boletinera hainbat gauza interesgarri ipatzen ditulako, ez? Bueno, doinoa ondo dago, interesantea da, gero batzutan realitatea edo bakoitzak egiten duena edo beren mugak ditu, ez? Baino gutxienez ez gogoeta emateko aukera ematen du, gomendatzen du irakurtzean, ez eta luzea izan, eta bere osotasunean ulertzeko pixka bat zein diren argudioak eta guzti hori. Eta, bueno, saiatu naiz egiten labur pentso bat, ez, erresteko, edo bizka bat gaia euskaraz, urbilpen bat ikutzeko bentsat euskaraz, ez. Eta hemen telegrama egitekotan, aipatu behar da hori, krisiaren aroa, ditzen dio gaur bizi diogun garaiari, eta aipatzen ditu, bueno, kokatzeko, krisi nagusi batzuk, ez? Eta hoien artean ingurumenarekin edo zer lotutako krisia edo erronka globala edo zera, ez? Gero krisi politiko globala ere mundu mailakoa eta krisi ekonomikoa, ez? Eta gainatzen du nola baitere aurreko guztien ondorioz badagoela arlo personalean, ez, olako sentimendu bat, ez, krisi sentimendu bat, ba, nora eza jendearen artean eta ba, ez, eta hau guztiei gehitzen zaio informazioaren krisia, eta hortan bai sakontzen du pizka bat zertan dan informazioaren krisi hori gara jauetan, eta bueno, hainbat osagai edo zera, ez, ikuspuntu edo ertz aipatzen ditu, eta bar, ez, iautza digitalak karri duen zera, ez, guztia nahitako, bueno, informazioa edo informazioa jasotzeko edo zabaltzeko edo parametroak edo aldatu dituelako, ez. Eta horrekin ere nola zera, ez, munduan dagoen jende maltzurra nola baita izateko baliatzen ari da pixka bat egoera hori zera, ez, gezurra zabaltzeko zera, ez, edo zentsura inposatzeko, bueno, gurune informatiba kutsatzeko, troll, bot eta propagandisten bidez eta Oieria, osaietako batzuk, teknologia ere tartean sartzen da, eta teknologiarekin etorri da adimen artifiziala den mundu hori, eta manipulazioa eta eduki faltzuak zabaltzeko aukera gehiago, eta horla, bueno, deskribatzen du pixka bat, zein den informazio krisiaren, zein diren informazio krisiaren ezaugarri nagusiak. Eta horren aurrean, ba, nolako, zera, behar, ikuspuntu baikorra du, kasetaritza, galidadezko kasetaritza kalmena duela, non nahitere, konponbidea bilatzeko arazo guzti horiei, ez? Ba, informazio krisiari aurre egiteko, baina beste ere, beste arazoen konponketan laguntzeko ere bai, ez? Eta horretarako azaltzen du, bueno, pues de guardianen eredua zein den, ze bilatzen duten, eta hasita zera ez, jabetza eredua zein nola daukaten, eta non, ez da, jendea entzat behar bada oso ezaguna ez da, baino de guardianen atzean nago fundazio bat edo funts bat bakarrik erabildaitekena zera ez, de guardianen etorkizuna bermatzeko, orduan, eta balio, eta zera ez, edo gabeteko irizpide deontologiko batzuen arabera ez. Eta horrek bermatzen du, ez dagoela interes ekonomikorik edo politikorik, zera ez, jonkari horren atzean ez. Eta eskatu behar, ez, menpekotasun, zera, independentzia mantentzeko, ba, zera, elduleko garrantzitsua da, ez. Eta, bueno, eta hortik aurrera, bueno, esplikatzen du zein diren ezaugarriak, nola posiblea da, daukan beste batzuek kontatzen ez dituzten historiak edo kontatu nahi ez dituztenak edo kontatu ezin dituztenak, ba, bereak de guardianek hori almen hori badaukala eta hori eskintzen dula eta lankidetzan sinisten dula eta horregatik egiten dituztela ikerketa lan kasetaritzek ikerketa lan ezberdinak beste Davide batzuekin batera indarrak bilduz saietzen da bat kasetaritza berazgarri bat ere egiten eguneroko bizimoduari lotutako gaiak landuz eta barrez eta azkenengo ezaugarria komunitatearena, ez? Nola momentu batean 2016an ordainpeko bezi bat jarri beharrean ba erabaki zuten laguntza eskatzea irakurlei, ez? Ekarpenak egiteko eta ez borondatzezko zera ez? Kuotak ordaintzeko bazkide edo zera bezala, ez? Bat, berria laguna dauzkagun antzera, ez? Eta erantzun oso ona okidutela, ja, milioi terdi personak ja, dilu ekarpenak dituzte hilero, eta horri esker, ba, bueno, sortzen ari dela, harreman mota ezberdin bat, ez? Zena, ekonomiko hutsa edo merkantzia den ezaguarri dituztena baizik eta konfiantzan eta zera ez komunidade izaera horretan oinarritzen dara.
0: Artikulua, bai bota
1: ez telegrafikoki esaldut artikula zura bera hori da.
0: Hori da, bat emateka artikulua bera irakurri nahi baldin badu, The Guardianen dago hori, ingeles ez da originala, ez da?
1: Bai.
0: Hori da, bat emateka nahi baldin badu, hortxe topatuko du. Urrengo puntuan ere kazetaritzaren eginkizunari buruzko gogoeta, bueno, gogoeta bat ekarri duzu, beste bi ekarpen interesgarri aipatu dituzu, zein dira ekarpen hauek?
1: Bueno, batetik Edwi Klingel Mediaparten sortzaileetako bat da, eta ezaguna, oain ja utzi du bere kargoa eta zuzendari izan da, eta oain ja ez da zuzendaria, beste ja ordezkatu dute, eta zerez. Eta, bueno, hemenko ikuspegi interesgarria da, eta honek, kasetari honek planteatzen duena demokrazia hil egiten dela ilunpean, ez? Hau da, jakin nahi ez duzunean esaten du, ez? Hiltzen da, egia pentsatzen duzun hori zedela uste duzunean, orduan hiltzen da demokrazia, ez? Hori arazo horren aurrean, ez? Informaziorik ez dagoenean, eta bar, ez? Eta kasetaritza dela hori, ez? Demokrazia ilunpean hilez dadin berarrezko osagaia, ez? Eta beste ikuspuntu batetik hartuta, badago beste kasetari bat, gaina frantsesa ere bai, Daniel Bezala, Florens Duche, eta honek badauka bada podcast, kasetaritzari buruzko podcast baten ekoizlea, eta argitaratu berri du liburu bat zera ez ikerketa batekin emakume kasetarien zera ez lanekin osatua, eta zera ez liburu interesantea, eta elkarrezketatu dute podcast hortan, eta hor aipatzen du ere pues, idea hori ez ba, kasetari gabe zera azkenean mundua itxu bilakatzen dela ez. Eta hori iluntasunaren edo zera ez ilunpean bizitzaren idea beretsua edo metafora beretsua erabiltzen du bizka bat kasetaria eta kasetaritzaren eginkizuna aipatzerakoan.
0: Urrengo puntura salto egingo dugu, eta bertan galdera bat da titularra, zertan ez du egon behar adimen artifizialak? Galdera potoloa?
1: Bai, hori da Patricia Ventura adituak gai hauetan etika adimen artifizialaren eta komunikazioaren etika bizka bat aditua da Patricia Ventura, berriak antolatutako jardunaldian egon zen, joan den abenduan, eta kasu honetan paisek antolatutako maiunguru batean parte hartu du, eta Patricia Ventura galdera hori egiten du, hau da, gaia enfokatu behar dela modu hortara, eta esan beste zer egin dezakeen adimen artifiziala bidabideen arloan, bezik eta zertan ez du egon behar, eta hori da lehen da bizi argitu beharreko ogitua ez. Eta, bueno, ideia hori bizkat azpimarratzeko bustitularrega eraman du ez. Benturaren erantzuna zea ez, bera, meak esaten du ez duela egon behar gizakiak egin behar duen horretan guztian, ez? Eta zer dagokio gizakiari, ez? Gizakiak egiteari eta informazio berria argita ematea bere esperientzian oinarrituta, iturriekin harremana izatea, zorrotz jokatzea, eta ziurtasuna eta konfiantzia transmititzea, ez? Eta hortan elementu funtsezko elementu horietan ez dela egon behar adimen artifizialak. Hori da pizka bat bere argudioa.
0: Eta adimen
1: jasotzen dituz beste aipu batzuk, pizka bat, bueno, beste maikide batzuk inguru hortan parte hartutakoak. Baina, bueno, hor daude.
0: Hori da, nahi baldin badu, edonorrek irakurtzeko aukera badu. Urrengo puntuan, adimen artifiziala da aipagai, baina nun ez den erabili behar galderari beharrean, proposatzen ditu, edabideek adimen artifiziala erabiltzeko pauta batzuk edo gida bat aurkezten digu, ez da?
1: Bai. Baina gida honek baditu bi atal, ez? Batetik zertan erabil daiteken eta zertan ez, zera biak ditu. Ez? Hau da, publiko Davideak bueno, publikatu du, argitaratu du bere zera bere gida, ez? Adimen artifiziala erabiltzeko gida, eta hortan bi prinsipio nagusi ezarri ditu. Batetik, adimen artifizialak ez du kasetaria ordezkatzen, kasetaria da egila, eta bestetik, dio, adimen artifiziala tresna bat dela, eta gure lana hobetu egiten laguntzeko balio duela, ez? Eta prinsipio horiekin, ba, sartzen du, ez non baimentzen den adimen artifiziala erabilera, eta orduan aipatzen ditu goza batzuk, dokumentazioan, erredakzioan, multimedian, orokorrean, eta bar, eta gero horren ondoren, zehazten ditu guztiz debekatuta non dagoen, ze jardueretan, ez? Eta, bueno, nik uste dut, hemen dagoela, ez? Moga hoietan dagoela partinte esantena, edo bizka bat, arretaz begiratu erdena, ez? Eta gero kontrastatu bestiarekin. Eta guan aipatzen dute, bueno, baimentzen ez diren gauzeak aparte, ba, zindela adimen artifizialekin sortutako dozenilekin argitaratzea, ez? Gero zehazten ditu gertarak faltutzeko, norbaiten gainatzeko, dorregari aldatzeko asmoz, irudia, bideak edo audio manipulatzea eta aldatzea, hori debekatuta dago, edo giza arpegia figura publikoak edo edukiaren egiazkotasunari buruzko usteokarrak eranditzazketen irudiekapen hiperrealista dituzten irudiak, bueno, ipatxe ditu oso gauza konkretuak edo bizka bat muturrekoak, suposatzen da edabide bat ez dela sartuko horrelako gauza, ez eta edabide batzuk hortan sartzen dira ere bai, ez baina bueno. Eta gero egile eskubideak urratzen dituzten edo plagioa dakarten edukiak eta hori orduan nik uste dut hor testuari dagokionez eta bar jartzen dutela irizpide batzu bastante eko zorrotzak eko testuak sortzeko adimen artifizialarekin baino multimedia alorrean ikuspegi pizka bat zabalagoa dago, ez? Mm-hmm. Posiblea da mapak eta infografiak lantzea, esata baterako, ez? Teknikoa guai direna kaspidaztea eta rotuloa jartzea, baina gero ja ipatzen dute argazki montaketak, kolazak eta ilustrazioak eta irudien gaineko filtroak sortzea posibila dela, eta gidoiak egituratzen eta edukiak podcast eta bideo formatutarako egokitzen laguntzea, ez? Transformazio horiek, una baitere baimentzen dituzte eta horre badago arriskoa zera, ez? Una baiteko edukien integridadea eta guzti hori desitxuratzeko transformazio prozesu hauetan.
0: Hor, urrengo, bueno, ez dakit puntuan egin adimen artifizialarekin azken konturik aipatu nahi duzun, bestela urrengora egingo dugu salto?
1: Bai, urrengora pasako.
0: Ados. Ba, urrengoan puntueus behatokiaren azterketa baten datuak ekarri dituzula esango nuke, titularrak ala dio Euskal Herriko webgunea aktiboen 20%-ek dute edukiren bat euskaraz. Zer kontatu, bueno, zer ikertu du edo zein izan dira azterketa honen ondorioak?
1: Bai, hau da, puntueus behatokiak egindako azterketa, neotzeko, bueno, webune aktiboak eta webune aktiboetan nolako presentzia daukan euskarak eta bueno, .2 domenioaren erabilera nolakoa den, bueno, ze joerak dauden ingurune hortan, ze garrantzia daukaten eta bares, Orduan, ba, bueno, datu batzuk emate dituzte, ba, azterketa horretakoak, eta horietako bat da titularrean aipatutakoa, ez? No, haiteko webune aktiboen uneko hogeik dutela edukiren bat euskeraz, ez? No, haite zera ez, euskerak badula presentzia webune aktiboen uneko hogeian, ez? Bastan, neko volumen importantea dela, ez eta, pues, beharko lukenatik, izke bat, horretik enditu gaur egun. Baina, adiazten dute, espero zutela emaitza pobreagoak, orain arte, hori ikusten ere zirela, ez? Zirela iristen uneko amabastera, baino, ma teknologia egoptu dute, domodernizatu dute, pizka bat, azterketa egiterakoan, eta, bueno, uste kabe ona euki dutela, ez? Ba, maitza uste zutena baino positibo agua dela, eta horrekin ba, positibo dela, ez? Eta gero ikusten dute euskararen presentzia digitala oroar igo dela pizka bat, uneko 0,6, eta hori lotuta dago nabigatzailearen euskarazko konfigurazioarekin, ez? Gero, eta ez, ba, kopuro handiagoa, ez? Erabiltzaile gehiagok, ba, konfiguratu du nabigatzailea euskeraz, eta horrek euskararen presentzia digitala handitzea ekartzen du, ez? Eta gero, eus domenioaren bueno, zabalkundea ba, ikusten da ba, euskararen txan noraiteko arnazgunde nagusia dela, ez? Ze eus dominioaren buegunen uneko irrogeta malauk ba, ze euskara darabilte, ez? Euskara darabiltzen dute. Eta hor biltzen da noraiteko kopuru handiena. Beste dominioetan ba, .com edo .es eta baterako, pues, uneko amabosta bakarrik, edo uneko bederatzi bakarrik, ez? Eta beraz .es ikusten da, dori estatzen da, .es da menioa, kualio duela zera, ez? Ba, euskarri endarra emateko, presentzia emateko, eta ez, kualio du zera webunea gehiago euskarra ekartzeko, eta bat. Oie, bia bizkabat datu nagusiak.
0: Baina, hemen dek aurrera datuak igotzen diren pozgarria litzateke hori. Beste irakurgai interesgarri batzuk ere badituzu aipagai, bereziki bat emate aipatu nahiko zenuke?
1: Danetari da, eta neko aserren da luzia, eta nazaite, oain guan. Eta, badaude, hiru gai bueno, oso puri-purian daudena, osea, gai bat, hiru artikulo, gai baten inguruan, oso puri-purian dagoena, eta da, sare sozial eta sare sozialen erabilera, osea, arretaren ekonomia, eta horri buruz, bizkal berrian egindako igandean, egindako, osea, ez, lanketa berezia, eta reportaje sorta, eta bar, eta hor daude, pues, artikulo ezberdinak aipatzetuzten dopaminaren dosia zare sozialetan nola funtzionatzen du, edo adieran gaben kasua, edo elkarrizketa bat aditu batekin, eta bat, eta hori ikustu, horiek, bueno, gomendagarria dira irakurtzeko, espero dut, zen lehasko ja irakurritan duela, edo begiratuta, edo zera, eta gero ba dago aipatzeko bere zera oarzo bidazoko itxan.
0: Nei.
1: Mila ale bete dituela, eta horren guruan egin duten ba, bueno, kitaldi bat, eta horren kronika badago, horri kontatzeko. Eta gero badaude bizte irakurrir gai batzuk, ba interesantea direna. Adibidez artifizialaren inguruan, badude pare bat, ez? Batetik el juego de la imitación, artikula José Luis Orihuela Arena, egiten duena gogo eta sakon bat, bizka bat, horren inguruan, eta gero beste bat, ba, nola gerra, Irango gerra hontan, nola, ba, deepfake edo, ez, eduki faltzuak, memeak eta troll horiek zabaldu diren barra, ez?

0: Musika Joseba Tapierena eta letra Koldo Izagirrena. Mm-hmm. Eta kasu enten interpretazioa da desgaraian enten taldea eta, bueno, da produzio berezi bat dakoa guafa izenarekin, guafa daka izena kantuak. Mm-hmm. Zera ez, duela demoratxo bat sortuetakoa eta grabatutakoa.
1: Osongi, ba bestearekin utziko ditugu entzuleak eta zuri ba mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
0: Hurrengo astera arte, bai.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, maiatzak 18, astelena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Esango dugu Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak esan duela hausnarketa sakona egiten ari direla San Mames futbol zelaia 2030ean jokatuko den munduko futbol kopako egoitzetako bat izatearen komenigarritasunari buruz. Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketa batean egindako adierazpenak dira.
1: Ekitalian arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut, asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak, eta kasuan joan behar garela, ez?
2: Ulertzen dut, desberdintzen duzula futbola eta rugbia.
1: Ba, bai.
2: Egon

0: Golitzateke aukera, agian Bilbo ere egokiez ikusteko?
1: Bueno, oraindik ez dago erabakirik hartuta. Aztertzen gabiz, bai.
2: Hala, Jon Insausti Donostiako alkatea kanoetari buruz joan den astean esandakoarekin bat etorri da Etxanobe.
3: El trabajo sigue, es decir, ¿mostramos disposición? Sí. ¿Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebre aquí? Sí, pero lo estamos analizando las dos partes, ¿eh? O sea, el Ayuntamiento y también la FIFA. O sea, la FIFA no lo tiene claro, nos están pasando un examen y nosotros nos estamos también chequeando. Bueno, yo creo que, como decía, no es un evento cualquiera, es muy grande, tiene una repercusión amplísima, muy elevada, muy profunda, y siendo conocedores de todo eso, a mí me toca hacer un trabajo de prudencia y de analizar qué implicaciones tiene en todos esos ámbitos. Y cuando yo tenga la foto completa es cuando decidiremos si seguimos adelante o no, o lo decide igual la FIFA.
2: Bi estadioak kirol itzordu horretarako izendatutako esparruen atariko zerrendan daude, baina dirudienez EAJ-ko agintariek ez dute argi zer gertatuko den PSE-ko kideek ez bezala. Eta ekonomiarekin lotutako albiste bat dugu ere, saltoki fisikoetan egiten diren erosketak astelen honetatik aurrera hasial izango dira bizumekin ordaintzen, baina zerbitzua eskaintzen hasitako bankuetako erabiltzaileek bakarrik ordaindu ahal izango dute metodo hori erabiliz. Pixkanaka sartuko da indarrean ordainbide gisa onartzen duten saltokietan. Banku erakundeak izango dira bezeroi jakinaraziko dietenak zerbitzuan noiz izango duten erabilgarri, lurraldeak, sektoreak eta bizumen ordainketa saltoki fisikoetan eskaintzeko kronograma zehaztuko dituzte. Eta beraz, erabiltzaileentzako negoziazioetarako eta saltokietarako datak banku bakoitzaren araberakoak izango dira, beste funtzionalitate batzuekin gertatu izan den bezala. Berehalako transferentzien metodoa orain saltokietan txartelekin eta eskudiruarekin batera hautatu ahal izango dena, dagoeneko erabiltzitekeen partikularrengandik dirua bidali edo jasotzeko ez ezik administrazioekin egindako ordainketa batzuetarako edo merkataritza elektronikoan erosteko ere. Bizumekin saltokietan egingo den ordainketa kontakturik gabeko ordainketa izango da, nahikoa izango da telefono mugikorra salmenta terminalera hurbiltzea eta bizumen gainerako zerbitzuetan bezala kontutik konturako transferentzia egingo da. Bezeroak bere aplikazioaren edo banku aplikazioen bidez barkatu edo Bizum Pay bizumen zorro digital berriaren bidez ordaindu al izango du.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta arratsaldeko 5ak eta 4 izateko minutu gutxi falta direnean informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu autobus baten matxura izan dela Gipuzkoa 20 errepideko 13. Kilometroan Donostian Irungo norantzan. Herri bat itxita dago eta autopilaketak daude uneotan arreta beraz. Eta bestalde gaurko bakatu biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
5: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki iparpartean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio, eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldaren emango dira altuenak aldiz herri beran.

0: Eta albisten ostean iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon, entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, astelentxo, esan dugu, ez? Baina ondo, ondo.
0: Astea ongi hasi dugu beraz.
1: Bai, nik esango nuke bai, ez. Ean olabukatzen dugu, baina animoekin bai, beti, hori da. Bestela, asko geratzen dela, asko geratzen
0: dela. Bai, oraindik astea luzea izan daiteke, beraz, ongi hasi dugu esango dugu.
1: Beti baikor.
0: Oso ongi. Ba, baikor hasteko, esango nuke, albiste on bat ekarri dugu zula, ezta?
1: Bai, albiste on bat ekarri dut, esatuen ez ona izatea denetan, eta nik uste dut ona dela denetara.
0: Ados?
1: Adi egon datozen egunetan oraindik denbora pixka bat dugu, baina beno, esango dugu, mendia eta musika uztartzen dituen urmugaren urtanta, 2026 egitasmoak, Kanariar uarteak eta Euskal Herria batuko dituela, eta bueno, ekimenaren helburua da, azkenean, ba, mugak igarotzean bizitza galtzen duten pertsona horiei, ez aitortza bat egitea, eta horiek omentzea, esan dezakegu, bueno, jatorri triste batetik, eta tamalez, badirudi, arazoak ez duela konponbidera bat epe laburrean, baina, bueno, elkartzea azkenean, ba, ikuspuntu horiek elkartzea, eta ba, Euskal Herrian bizi dugun tesitura honetan, ez, horretan da, Euskal Herrian bidasoa inguruan uztartuko da ekimena, azkenean, eta gainera uartetan ere, ba, askotan, pertsona migrante askorentzako hori dela, ba, esan dezakegu Europara, edo Espainiar estatura heltzeko modu bat, ez, azkenean, bada, bi komunitate gertutik ezagutzen dutela migrazioak suposatzen duen arazo hori, ba, elkartzea, eta festagiroan musikaz lagunduta, eta kirol ikuskizunez lagunduta ere, ba, ikusgarritasuna ematea, diru pixka aldortzea ere, ekimenaren zat, eta, bueno, esan betala, ikusgarritasuna ematea, arduan izan nuke, ona dela.
0: Bai, egia esan, enuen ezagutzen orain kontatu zuen guzti hau, ezagitzuk lehendik bazenekien zertzen hau?
1: Nik enuen ezagutzen, baina egia da, esan dutenez, atzeretik datorren kontu bat da, duela hiru urtetik jada, ba, urtanta, erratu ez, urmuga plataforma, lanean dago Kanariar uartetako beste plataforma batekin, ba, honi ikusgarritasuna emateko, eta edizionetan bai eman nahi zen dela pixu gehiago, indar gehiago, azkenean, ba, bi komunitateen elkarlan horri.
0: Ados, begira. Ba, oso interesgarria, noiz esan duzu izango dela?
1: Hau, izango du lehen edizioa Kanariar uartetan egingo dela, maiatzaren 24ean abiatu, eta ekainaren batera honetan arte izango da.
0: Hori. Ados?
1: Egia da, gurera iristerako, denbora pixka pasako dela, agian karriko dugu jendeak ezazteko, ez? Baina gurean izango da, uztailaren 17-25ra, eta esan bezala, ba, bidasoa izango da protagonista, ba, bertan musikaz aparte, kirolekitateak egongo dira, bai mendi bueltak, eta tartean ere, ibaitik bertatik, ba, kanoa ibilaldi bat hor, jendeak parte hartu dezan, beraz, zentzule guzti izaten diogu, ba, diegoteko, ekimen polita da, gainera uda iritsiko dela, nik uste dut kirola, eta festa pixkatu izango duzu ere, beti atzean duen seriotasun hori mantenduz, baina, bueno, azkenean, esan duen bezala, baikortasun hori bilatu beharko da, ez, eta gauza berriak, eta politak, eta konpondu dezaketan akaso dut segiatzea behintzat, ba, beste modu batean aurrera ateraz.
0: Oso ongi, ba, mi esker, Lander, albiste hauek hartzeagatik gure gana, aste osoan izango zaitugu, ezta?
1: Bai, albiste honekin zaituko.
0: Oso ongi, ba, mi esker eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Borrokak eman du fruiturik. Labe Komisiones Obrerasek eta UGTek zahar etxeetako herrialdeko hitzarmen kolektiboa lortzeko aurreakordioa sinatu dute. Elak salatu du ez dela KPI-a eguneratzeko bermerik jaso. Eta honen inguruan, nork jakingo du inork baino beto? Ba, Edurne Elizondok, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, inor baino beto, ez dakit ba.
0: Gu baino beto, seguru baietz.
1: Bueno, egia da, zukerran duzu, ez da, borrokak eman duela fruiturik, eta hain zuzen ere, borroka hau duela 6 urte, hasi zen, eta egia da, ba horixe, ez, 6 urte hauetan, behin baino gehiagotan, tokatu zaidala, ba, zaharretxeetako langileen protestak kubritzea, eta, bueno, pues, parez-parezta itzegin alizatea, ba, zaharretxeetan aritzen diren, batez ere, emakume hauekin, ez, hori nabarmendu behar dugula, bertze deus, baino lehen, ez da, zaharretxeetan, hau da, zaintza lan noietan, ba, emakumeak aritzen direla nagusiki, eta emakumen artean, gainera, ba, emakume arrazializatuek edo etorkinek badutela pisu nabarmen bat, ezta, haiek ari dira lan horretan tokia unitz betetzen. Ba, erranduzu, borrokak emandu fruiturik, mandute lehendabiziko urratsa, ba, Nafarroa mailako zaharretxetako langileen hitzarmen kolektibo hori lortzeko, aurre akordio bat lortu dute, baina noski horrek ez du erran nahi, oraindik dena egina da guenik. Hil honetan, 28an hain zuzen sindikatuak eta patronaletako enpresak, Lares eta Anea taldetakoak berriro elkartuko dira eta segituko dute fintzen aurre akordio hau, eta asmoa da azarorako hitzarmenaren testua prestizatea, eta orduan sinatuko lukete eta orduan sartuko litzateke indarrean, ezta? Hau da, 2026ko azken bi hilabeteak hartuko lituzke eta ja martxan egonen litzateke berriro datorren urtetik aurrera eta 4 urterako. Erran bezala, aspaldiko borroka bat da, ezta? Eta 11 aldiz atera dira zaharretxeetako langileak karrikara manifestazioak egin dituzte, elkarretaratzeak, lanuzteak eta greba egunak ere bai, ezta? 22 denera. Eran egia da, 4 sindikatu hauek, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ELA, elkarrekin aritzen zirela mobilizazio horietara deitzen, baina, bueno, denborak aurrera gina ala ere, ba, bueno, batasun hori pixkata ulduz joan zen, eta egia da, azken protestak, ba, bueno, bere aldetik egin ditu ELAk batetik, bertzetikan ELABek, bueno, pixkata erran bezala, zirako batasun hori ahultzen joan da. Eta, zuk errandu zuere, ELAk ez du aurreakordio hau sinatu. Ikusten dute eduki importanteak dituela, eta batez ere, ba bueno, 6 urteko etapa bati pixkati txiera ematen diola, ezta? Eta ikusten dute langileek ere behar dutela, ezta? Orain arteko protesta ziklo hori itxi nolabait erranda. Egia da, ba, erran bezala urratxe garrantzitsuak jasotzen dituela, bertzeak bertze 1.500 euroko gutxieneko soldata hori, ezta? Soldata igoerak, lan orduak ere murriztea, eta ELAk onartzen du, ba, eduki aldetikan importantea dela guzi hori, baino aipatu du, ba, aurre akordioan ez dela jaso, ba, KPI-a eguneratzeko bermerik, ezta? Eta ordun, horren arabera ere ikusten dute haiek pres dagoenean hitzarmenaren testua sinatuko ote duten edo ez. Ikusten badute klausula edo berme hori ez dagoela jasoa, ba, iragarri dute ez dutela sinatuko, ezta? Hala ere, hitzarmenak aurrera ginen luke, ELABen, Comisiones Obrerasen eta UGTren gehiengoari esker, ezta? Eta, bueno, nik uste dut ere, aipatu dugu, sindikatuen artean batasun hori ahulduz joan da, eta nik uste dut ere nabarmendu behar dela, gizartearen aldetik langile hauek jaso duten babesa ere, pixkat ahulduz joan dela, ere bai urteek aurrera ginala. Ez ni oroitzen naiz, ba bueno, pandemia garai hartan oroituko zara zu ere, seguraski zaintzaren kontua nola jarri gernun erdigunean eta... Bai. Zeinen garrantzitsua zen, garrantzi horretaz, ba, bueno, ematen zuen ohartzen ari ginela, eta ni oroitzen naiz, zaharretxeetako langileen hasierako manifestazio hoietan, ba, jende haunitz, batzen zela, ez da, gizarteak oro har ikusten zuen garrantzitsua zela, zaharretxeetako langile hoien aldarrikapen hoiekin bat egitea. Baino, langileok ere aitortzen zuten, ez, azken mobilizazioetan basumatzen zutela gizartearen bultzada hori pixkat galdu egin zutela, eta hain zuzen ere behar zutela ere, ez da, zindugu aztu, ez, zaintzaren kontua, ba, gizarte guziaren kontu bat dela. Baina, bueno, hala eta guztiz ere lortu dute, seguraski hemendik gutxira, erran bezala azaroan, ba, herrialdeko hitzarmen kolektiboa izanen dugu, lehendabizikoa. Ze, orain arte zer gertatzen zen, ba, kasu haunitzetan, zaharretxe gehienetan, Espainiako estatuko hitzarmena ezartzen zela. Eta horrek praktikan erran nahi zuen, ba, langile gehienek, ba, bueno, pos, 1000 euro eskaseko soldata zutela, edo etziren 1000 euroietara ailegatzen, eta gainera, ba, lanaldia hitz luzeak izaten zituzten, ezta, hori da kontua. Gero, elako eta labeko sindikatuetako ordezkariek, bueno, reportajerako mintzatu nahi zaiekin, eta aipatu dute, noski, orain bukatzen da borrokaren atal bat, lortu dute hitzarmen hori, aurre akordioa behintzat, baino hemen ez da bidea bukatzen. Zein da urrengo urratsa? Ba, lortzea zaharretxeetako kudeaketa, hau da, zaharretxeak publiko izatea. Zate, gaur egun, pentsa, Nafarroan baia 80 zaharretxe daude, eta hoietako 5 bertzerik ez dira publikoak. Nahiko kopuru txikia da. Bai, kopuru txikia da. Eta, bueno, sindikatu elatik eta labetik nabarmentzen dute, ba, hori xez, zaintzak ezin duela izan negozioz, azkenean, enpresen helburua dirua irabaztea da, eta hori, pues, diru hori ateratzen dute alden tokitik, ez da? Erabiltzaien bizkar, baino baita langileen baldintzen bizkar, ez da? Orduan, bueno, hor dago bertze urrats bat, bide horretan urratsak egiten segitu nahi dute sindikatuek, baino, bueno, onartzen zuten ere, ba, horixe, ez, langileek bazutela orain arteko etapa hori isteko beharra, beren baldintzak duintzeko beharra, ba, gutxioneko baldintza horiek lortzeko beharra, eta hemendik aurrera, ba, ikusiko dute nola hasi, ba, urrengo ziklo hori, ez da, publifikazio hori lortzeko. Nik hitz egin dut gainera erreportajerako, ba, zera, zaharretxeetan aritzen diren edo aritu diren bi emakumerekin, ez? Batetik Ester Kebedorekin, bera geriatriako laguntzailea da, trebatu da, hain zuzen ere, ez da, zaharretxeetan aritzeko, naiz eta etxeetan zaharrak zaintzen esperientzia zabala izan. Bera, Ekuadorkoa da, eta lehenbizi Italian aritu zen zaharrak zaintzen, eta gero etorri zen Nafarroara, eta hemen, bueno, aurrak zaindu izan ditu lehendabizi, eta gero erran bezala etxetan aritu da zaharrak ere zaintzen. Baino, ikusizun, bueno, bere beharra ez da, trebatzeko, formakuntza horretan aurrera egiteko, egin zuen geriatriako laguntzaia izateko ikastaroa, trebatu da ere, ba, bueno, pertsona erdigunean jartzeko arte integrala emateko, zera, formakuntzan, eta berak, bueno, azken urtea, eman du, zaharretxe publiko batean lanean ordezkapenak egiten batez ere. Eta, bueno, berak kontatzen zidan, ez da, zaharretxe pribatuekin alderatuta, ba, publikoetako egoera hobea dela, lanbaldintzak duinagoak zirela, aipatzen zuen lankarga ere, etzela hain handia, baino, noski, nabarmentzen zuen ere, zerro betu ere badagoela, ez da, oraindik ere, arlo publiko horretan ere, ez da. Berak adibidez ikusten zuen, ba, zailtasunak daudela benetan zaharretxeetan dauden pertsona horiek erdigunean jartzeko, ezta? Ba, profesional gehiago behar direlako, hori aipatzen zuen berak batez ere, ez? Berak erraten du legez langileek behar dutela beharra, zera, erabiltzaileen autonomia sustatzeko. Baina erraten zuen hori nekez egin dezaketela, ba, horixe, ez? Pues, erabiltzaile pila bat baldima daude, ba, langile bakar baten, zera, menpe edo haientzat, osea, haiek hartatu behar badituzte, langile bakoitzak hartatu behar badu erabiltzaile kopuru handi bat, ba zaila da, ez da, erabiltzaile bakoitzaren beharrak erdigunean jarri alizatea. Orduan hori egiteko, berak erraten zuen, ez da, harta duin bat egiteko, emateko, eta benetan erabiltzaileen beharrak eta nahiak erdigunean jartzeko, ba, berak ikusten zuen, ba, profesional gehiago behar zirela. Eta gero bertzetik, Claudia Tellez Ortizekin mintzatu gara, bera zaharretxe pribatutan aritu da beti lanean, hain zuzen ere, Espainiako estatuko hitzarmenaren araberako soldatak izan ditu, eta berak horixe zalatu du, ezta? Lan ordu pila bat, lan handia lan ordu horien barruan, eta azkenean ba 1000 euro eskaseko soldata, ezta? Berak erraten du orain ezitzaile lanetan ari da, berak bera postu da aurreakordio hau lortu delako, eta berak hain zuzen ere itzuli nahiko luke zahartzetako lan horretara, agitz gustukoa duelako, ezta? Zaharrekin sortzen diren harreman horiek agitz gustukoak ditu, bokazioa du lan hori, eta erraten du akaso azkenean hitzarmen kolektibo hori sinatzen bada saiatuko dela, ezta? Esparru horretara itzultzen, baino horixe, lan baldintza duin batzuk bermatzen badizkiote, ze berak erraten zuen bertzela ezinezkoa dela zaharrak nahi bezala eta merezi duten bezala hartatzea, ezta? Eta langilek ere bukatzen dutela, bukatzen duten moduan, ezta? Unitzek ere gaixoaldia hartu behar izaten dute, lanak eragindako gaixotasunak hartzen dituztelako, lan fisiko handia da eta nahiko gogorra, ezta? Eta horrek azkenean langileen osasunari ere eragiten dio. Eta horixe ikusiko dugu hemendik azarora bitarte zer gertatzen den, nola joaten den mamitzen hitzarmen kolektibo hori, lehendabizikoa izanen litzatekena Nafarroan zarretxeetan. Eta erran bezala, berri gehiago sortuz gero, hortxe manen dugu guk ere, egiten den bide horren berri.
0: Mi esker Edurne honen berri emateagatik, esan dugun moduan hau lehen pausua izan da, eta aurre akordioa sinatu besterik ez dut egin, lan aurri handia dago oraindik aurretik, beraz, ikusiko da, ea nolako bilakaera duen honek. Bilakara horren berri, seguraski zuk emango diguzu. Beraz, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
1: Aizongi, eskerrik asko zuri, muxu bat.
0: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, ez da, ostirala, baina ostiraletan gurean izaten dugun gonbidatu bat dugu gurean. Asko gustatzen zaigu berarekin solasean aritzea, marmarrian aritzea, eta horretarako, nola ez, gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, male.
1: Zer moduz?
2: Oso, oso, oso ondo.
1: Wow.
2: Aurkezpen hau da gero, ez zinobe.
1: Ostras, zenbat oso izan dira hoiek?
2: Lau, bai.
1: Oso, oso, oso, oso ondo, beraz.
2: Bai.
1: Bai. Mira, poste naiz.
2: Laester udara, herriko festa kasiko ja, beruare bai, naiz da gaur pixkat lainotuta egon.
1: Bueno.
2: Baino, aizu, ezin gake jatu.
1: Ba, begira ze ongi.
2: Bai, zuzen mouz.
1: Ni ondo, betiko martxan, hemen.
2: Lan
1: eta lan. Baina, etortzen zarenean zu lan eta lan hori alaitzen da.
2: Ai, ez gaziko laia, eh? Emozionatzen nahi nahiz, ja.
1: Bueno, gaurkoan, aipatuko dugu gai bat, aurreko batean mai gainera atera genuen eta esan genuen, bua, badugu urrengo baterako gai bat. Ze gai da hori, Ian?
2: Guazen etzeita euskeran inguruan. Euskeran erabileran inguruan guazen, hola pixka zehaztea. Esparru ezberdinetan. Nei dago kionez, zare sozialetatik anaziko naiz. Ondo irutze balin bazaizu.
1: Oso ongi iruditzen zaigo.
2: Hemen zuk agintze zula.
1: Oso ongi iruditzen zaigo.
2: Bueno, dena dakigu korrika ja pasadala, eta bai, denak ja deskantzuan gaudela eta agujetakin.
1: Bai.
2: Baino irutze zait zareetan, ez, ba, bueno, egun hoietan, ba, korrika egunetan, edo zure erretikan korrika pasatzenean, zaretan euskera oso nabarmendua ondala, ez? Mm-hmm. Ba, jendaskok bideoakin ditugu, ni barne edukipiat sortu deu, eta, ba, bueno, aurtengo zetakin kanta, ez? De bai, ba, oso presente onda.
1: Bai, ez dugu entzungo ze bestela buruan sartuko bai zait, eta
2: egun hoietan ezin unatea burutikan.
1: Uf, zenbat aldiz entzungo nuen nik abeste.
2: Siberutikan mende balera.
1: Ja buruan sartu zait.
2: Bai. Eta bueno, irute zait, egun hoiek pasata gero ez, mm-hmm, ze, bueno, korrika bada aldarrikatzeko modu bat, ez? Mm-hmm. Euskera aldarrikatzeko egun batzuk, 11 egun zehazki, baino egun hoiez aparte, ba, euskeraz jarraitu behar dugu itzeiten.
1: Karo.
2: Itzeiten, entzuten, ikusten, bueno, dena euskerazin behar dugu. Ze gertatzea, basaretan pixkat dekadentzi bat nabaritu etela. Mm-hmm. Ez dut esan nahi horrekin euskeraz sortzez teunik, baino bai egia dela 11 egun hoietan euskerak boom bat eukizula zaretan.
1: Mm-hmm. Esan daiteke postureoa egon dela euskararekin?
2: Bai, nere ustez bai.
1: Mm-hmm.
2: Eta horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino
1: Poliziarik ez, eskerrik asko.
2: Baino, irute zait, bakoitzak jakin berdeula ba kontrolatzen, ez? Zenik badakatigotzia bakorrikako bideo bat, baina gero badakit korrikaz gain, edo egun horretaz gain, ba euskera zitetela, edo nire gure erokotasunean euskera erabiltzetela. Beste askok ez, eta horren pixkat aldarri hori ez zikindu bezala itea nire ustez. Mm-hmm. Ez dakitze iritzeak asun horren inguruan.
1: Bai, nire iruditzen zait, bueno, korrika bada euskarak eta euskal gintzak bihurtetik behin duen zita oso garrantzitsu bat, euskaldun ororen eta bueno, euskal herritarron, euskal tzale garoen ororen zita garrantzitsua da, ez duzu euskaldun izan beharrik euskaltzale izateko.
2: Hori da.
1: Hori, bueno, beste kontu bat da. Baina, iruditzen zait dela, denok irrikaz bizi dugun momentu bat, nik onartu behar dut, 11 egunak pasatu nintuela, ez bazen tokire matean korrika zuzenekoa
2: ibeira,
1: ikusten. Bai. Eta dira oso 11 egun berezi nire ustez, baina egia da egun horietan eta hala beharko luke, sare sozialak betetzen direla euskararen aldeko aldarriz, bapatean
2: hori zerbait positiboa euskaraz, dala,
1: hori oso positiboa da, baina batzuetan nik entzun izan dut, vamos a la korrika. Batzuk gazteleraz, besteren bat normalean gazteleraz aritzen dena korrikara. Egia da, apurka-apurka gauzak horrela lortzen direla, baina guztia kontzientzia politiko batekin egin behar dela, bestela ez goaz. inora.
2: Bestela ez daka zentzua.
1: Hori da. Orduan, oso positibotzat ikusten dut, egun hoietan, guztia euskaraz ikustea sare sozialetan, toki guztietan, baina izan beharko luke horrela, ba, urteko 365 egunetan.
2: Egunetan, egunero. Eta ere bai, azpimarragarria dago, eta pizka tristia iruditzen zait, aurten, edo bueno, ediziontako korrikan, asko nabarituetela jendiak sare sozialetan, ba, bueno, aprobetsatu dula, ba, behaien estrabako kilometroak igotzeko, ez, aitzakik isa, no? Ba, korrika pasatzean ez, baner estrabako, estrabak hartu ituen kilometroak igoko itut saretara. Nere ustez hori te balimazu, ez, korrikako helburua guztiz baztertzezu, ez dakit nola, esan indargabetzezu. Nien hijoa korrikara nire pausuak, nire kilometroak ba neurtzea. Ez?
1: Hor, egoten da jende pila bat, ba, motxilitarekin, bai, korri egiteko arroparekin, superron iruditzen zaidala.
2: Bai, prestik baina joan jendia, aizu, oso ondo, zerero da gaudegu.
1: Karo, ez, baina gero egoten dira kilometro batzuk, jendeak korri, ba, bueno, jendea aiztena egoten, badelako herri batetik beste herri batera eta gian daude zakitzen bat kilometro ez dagoela inor.
2: Hori da.
1: Hor, ba, eskertzen da, jende hori.
2: Asko eskertza, eta mendikan gure respetu guztiak.
1: Ez dakit non izan zen, baina telebistan, agertu zen jendea, ba, agian bost ordu korrika jarraitzen pasatu zuenera, iruditzen zait, ze kapazitatean duen jendeak korri egiteko, nien aiz horietako bat.
2: Nik, ez nire, espaino bueno.
1: Nik egin dudan korrika izan da justua, nahikoa, euskararen alde, eta txalo.
2: Hori da, baina nik uste dut ere bai asko ikustela jendian helburutan. Nahiz dut esan, zu korrikatatza limasea, ba, korrekatatzea, osondo, itituzu, ba, lituzun metruak, eta listo. Baino, gero Instagramea, edo beste zareta, igotza limazu, ba, korrekako gunean, estrabako, ba, kilometroak, ba, nik usetor, ba, beste helburu batekin jentzeala. Eta
1: begirazen bat korri egindu dan, ez? Korri egindu dute euskararen alde, baizik, begirazen bat korri egindu dan.
2: Korri egindu dan. Eta irutzaitor helbura guztiz juteala, eta nei pizkatet, bueno, ez zait ondo iruditzen, ez dakit. Osea, rabi puntu bat...
1: Gezki iruditzen zait.
2: Ez, baina rabi puntu batean joiristen aiz, ze nien aiz juten manifestazio batea pausuak kontatzea.
1: Claro.
2: Ba, ontan eberdina da. Baina, bueno, korrika.
1: Bai.
2: Osea, ni manifestazio... Matemati
1: bururatu zitzaion hori.
2: Claro, baina nien aiz juten manifestazio bat esatea. Eba, bueno, mesartuko naiz, eta ingoitu tamar mila pausu, eta eta ingo naiz. Osea, ez dakit. Ni manifestazio bat ajute naiz, ba, manifestatzeuen hori aldarrikatzea.
1: Nei.
2: Ba, korrikan berdina. Orduan, ba, bueno, ba, estraban jarritu zuenak, bueno, kilometroak jarritu zuenak, ba, osondo, baino, bain, euskeraz da, irurogeita bost, egun horiek barkau, matematikak ez dela neriak, mesedez, ba, jarritu euskeraz, iten gutxinez. Osa...
1: Bai, eta hori gertatzen da, gauza askorekin, egia da esan genuenean euskara gaia aipatuko genuela, hasi ginela unibertsitateaz hitz egiten hortik ateratzen gaia, ba, bueno, aurreko saioan selektibitatea izan genuen aipagai, aritu ginen, ba, bueno, horre guztiak dakarrenarekin, ba, bueno, solasean esango...
2: Bai, gora bera guztian inguruan.
1: Bai, selektibitateak zer dakarren, zergatik faksele, guzti hori. Eta hortik aterazen gaia izan zen, unibertsitatean euskararen egoera nolakoa den. Bueno, gu Euskal Herriko Unibertsitatean izan gara ikasle, kazetaritza ikasi dugu. Eta egia da, karrera batetik bestera, edo gradu batetik bestera egoera asko aldatzen dela, baina bada desenteko txokea herri euskaldun batetik bapatean unibertsitatera joan eta jendea gazteleraz entzutea adibidez.
2: Bai, bai, nei, bueno, azkenean, bale, lehioan ikasi genuen, bueno, oendala gutxi arte berriz bueltatuko gala izter, baino beste gauza batzutako, baino bai egia dela nik nabaritu nula koska handi bat. Guk kazetaritzako gradua euskera zitia aukeratu genuen, baina badao beste aukera bat, ba, gaztelera zitekoa. Askotan, euskerazko eta gaztelerazko...
1: Irakasleak.
2: Irakasleak berdina dia. Eta nabaritzea. gehien bat euskeran aldetikan.
1: Bai.
2: Ohikoa danez, kazetaritzako graduan, ba, euskerako ikasgaiak eukitugu, euskeran inguruan, euskeran erabileran, ahozkotasunean.
1: Bai, nola zen, euskararen erabilera komunikabideetan.
2: Euskara.
1: Bai, euskara euki genuen, bai.
2: eta ustet, beste zerrez
1: autazkoren bat nik eduki nuen, euskara eta euskal kultura uste dut.
2: Bai, autazko bat bazion.
1: Bai. Baina,
2: hiru, bueno, hiru lau, esango deu.
1: Bai, baina egia da, euskara badela zeharkako ezakit, ikasgai bat, berez izan beharko lukela, zeharkako ikasgai bat, gure ikasgai guztietan, azkenean, gu euskaraz ari gara ikasten kazetaritza, ikasten dugun hori da euskal kazetaritza, ze euskal kazetaritzak baditu bere zitasunak,
2: bai.
1: Euskal kazetaritzaren oinarriak ikasten ditugu, berrien idazkera nolakoa den, horrelako kontuak ikasten ditugu, eta guzti horietan, euskara bada zeharkako
2: noski.
1: Ikasgai bat. Hor kontua da, irakasle asko ez direla gai euskarazko klase bat behar den moduan emateko.
2: Hori da, azkenean zuk esan desuna, gure ikasgai denetan eta graduan oroar euskara oinarria da.
1: Uh-huh.
2: Eta euskaraz irakasteko euskara menperatu inberdezu. Ez balen ba, kizu euskeraz, nola irakatzeko zu.
1: Nei,
2: eta uste... nola ezigituko igu irakasle batek guri, euskera maila bat, beha ez tanean iristen.
1: Hor, beste kontu bat ere sartzen da. Bueno, egia, unibertsitateari begira, euskararen gaia toki desberdin askotatik,
2: bai.
1: Eldu dezakegula, ba, izan daiteke gradu batzuetan autazkoak ezin direla euskaraz egin, Leioak euskara taldeak orain ireki leioa euskararik atera zuen txosten bat,
2: bai.
1: Azaltzen zuena ze ikasgai egin zitezken euskaraz, errez, guzti hori, sinadura bilketa bat ere egin zuten. Hori da alde batetik, ba, unibertsitateak duen eskaintza ofiziala.
2: Hori da.
1: Ze arazo handi bat da, ba, zure gradu osoa euskaraz egiteko aukerarik ez izatea, guk zortea eduki dugu, edo horrela esango dugu,
2: bai.
1: Teorian berez guztia euskaraz delako, gero
2: bai.
1: Ikas materiala ere sartzen da, ze guk ikasgai asko euskaraz edukiarren,
2: bai,
1: ikas materiala gazteleraz, bai. Ingelesez, beste dozein
2: bai.
1: Hizkuntzetan izan dugu, baina gauza bat da, teorian berez euskaraz egin ahal izan dugula. Eta beste gauza bat da, praktikan ezin izan dugula euskaraz behar den moduan egin, irakasle asko ez zirelako gai euskaraz klase bat emateko, eta horrek eragina du, ba, irakasle bat ez baldin bada gai, euskaraz zuzentzeko azterketa bat, euskaraz gaizki idatzita dagoen azterketa bat, aprobatu dezakela.
2: Hori da.
1: Eta hor dator ere, ba, zeo bataren baliobideani, baliokidea ematen dizutela, eta hor...
2: Bai, hori nahiko ez da bai da garria da.
1: Mm-hmm.
2: Nik esate dizut, ba, hori, gradu bat euskera zinda gero, bueno, atera eta gero, ze bateko maia...
1: baliokide bat ematen dizute, ez da, titulua atera izan bat zenu bezala, baina baliokide bat ematen dizute.
2: Bai, motxian esan da, esate izue baliozula eta maila horta iriste zehala, mm-hmm. Hau pasu. Segertatzea, askok euskeraz aukeratzeuela gradua baliokide hori ba, eskuratzeko.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, etzait gaizkiru itzen, euskeraz hartzia gradua, baino bai irutze zaitela oso zalantzagarria ba, pertsona horren da adibidez gure maila ba, berdina izatia.
1: Hmm. Eta hor, ez kontuan hartzea idazterako orduan.
2: Hori da.
1: Ze, noski, edukiz oso ongi egon daiteke erreportai bat, baina gezki idatzita baldin badago hori kontuan hartu behar da, eta nik uste askotan ez dela kontuan hartzen.
2: Hori da. Eta askotan eukitugula egoera batzuk nun, ba, adibidez, goatzen naiz, ekonomiako klase bat. Bai, bai,
1: puf
2: indezu.
1: Puf.
2: Esateizuet, ekonomia zenbakiak, ni eta zenbakiak ez gatoz bat, oain dala, 5 minutu esan dut, urteak 60 urtez eskalan egabe, ikustezue. Goatzen naiz, ba, lehenengo maiako ikasgai bazala, etan erresa,
1: Ez.
2: Eta irakasleantzat ematezunez gure zalantzak euskera zerantzutiare ez zitzaion bat erresa egiten.
1: Ez.
2: Nik nola dakat ikastia euskeraz ikasgai bat, zuk erderaz emate balin baiazu ba erantzuna edo nire zalantza hoien irtenbidea. Galdera hori nahiko, bueno, askotan planteatu deu, ze ez da lehenengo aldia.
1: Ez da ikasgai bakarra hori gertatu izan zaiguna.
2: Beste ikasgai askotan ebai, eta zoritxarrez ebai askotan, erreferente gisa ez, edo ba, teorian ikasitako ekiz gauza, ba, gero bizualki edo erreferente gisa edo adibide gisa ikusteko edo irakurtzeko edo entzuteko, askotan, erderazko edo ingelesezko edukiak izan dira. Eta horre ere bai bultzatu dugu, ba, askotan hemen dakaun hori ez ezagutzea. Zuk esan desuna euskal kasetaria gea, euskaldunak, euskeraz ikasi deunak, eta ez baldin badeu hemen dakaun hori ba ezagutzen, ba nola garatuko ditugu gure ikasketak, ez?
1: Nei, hor, orain oroitzen dut, bueno, justo irakasle hau bazen euskaraz erakusten zuen, irakasten zuen irakasle bat, euskara maila ona zuen, ongi irakasten zuen, irakasle ona zen eta euskaraz ongi zuzentzen zituen gauzak, baina oroitzen dut mantzigula liburu bat irakurtzeko gazteleraz, euskarara itzuli gabeko liburu bat zen, azterketa bat egin behar genuen gero horren inguruan, egia da edukia bera, ez dakitzen Kapuczynskiren libururen bat zen.
2: Bai,
1: eta oroitzen dut, ba bueno, bidali zigula gazteleraz irakurtzeko, eta nik irakurri nuen, baina azterketan ni eta lagun batek gainera, bata besteari ez zer esan gabe, amaieran idatzi genuen mezu bat, esan ez interesgarria iruditzen zaigu liburu hau lantzea, baina euskaraz graduatuta ez matrikulatuta gaude, zuk hori askotan aldarrikatu duzu, eta liburu hau gazteleraz den enean, baitzaigu ongi iruditzen, liburu hau euskaraz bidal, oza, beste liburu bat bilatu beharrean euskaraz izan zitekena, liburu hau bidaltzea. Eta gero etorri zen gugana eta santzigun, ados nago, ez dakitzer, baina liburu hau ba, garrantzitsua da. Eta, bueno, ados, baina ez dut esango izenik.
2: Ez.
1: Entzute maldi modu berak badaki, norden, eta baina, beste bueno, ikaslea ere zuk badakizu norden.
2: Bai, bai, bai. ez dakin antzat, malen da nik klase berdinan egon, bai. Orduan, esateun denataz, badaki nundik handi joan, eta hori dena. Hori egia, eta hor bai txalogarria dela, bazkenian, bai ikasleen iritzi hori ba kontuan hartu zula, eta behagre azkenian ez, ba, ba
1: esan zuen, ados.
2: Esan zula. Egia da, ba, bere gatik eta beste hiru lau irakasle gatikan disfrutatu deula asko kasetaritzako gradua.
1: Irakasle hon batzuk eduki ditugu,
2: Oso onak, eta erreferente gixare hartuko nitun baten bat, nik ustet. Baino, bai, hori azkenian ebai, ez da bai dagarria da, ze, bueno, gerore, ba, unibertsitatea da, eta gure askotan, ba, bueno, beste gauza askota gaude, baino, esan berra da, euskera idagokionez, ba, bueno, oztopo batzuk eukitugula edo ikusitugula.
1: Hor, nire aipatzeko modukoa iruditzen zait, ikasleek, egia da, leku bakoitzetik gatoz, Euskal Herri osoko jendea, dator jende bat bere bizitzan euskara erabiltzen ez duena, baina betidanik dereduan ikasi duena, gaude beste batzuk beti euskara erabiltzen duguna, ordan egia da, erabilera mailak desberdinak direla, jakintza maila agian ere bai, beraz, enaizari ezer leporatzen jende honi, baina deigarria da lau urtetan, lau urte euskaraz idazten, euskaraz hitz egiten, edukia euskaraz ematen pasatuta, berez maila hobetu beharko luketela.
2: Ja.
1: Baina ez da kasua izaten askotan.
2: Modu orokorrean hitz egin da.
1: Modu orokor batean hitz egin da. Nire ez zait inoiz aztuko, unibertsitateko lehenengo mailan ibiltzen nintzela jendearen lanak, taldeko lanak, atzetik zuzentzen, ze begiak odoletan.
2: Jo, bani naiz goatzen hortaz.
1: Uf, bai, uf, gaizki pasatu nuen, bai. Eh? Irakurtzen dituen testu batzuk eta esaten nuen, zun nola sartu zara kazetaritzara?
2: Ja.
1: Zergatik. Gero, ja. Entzuten zen nituen asko, eh? Yo quiero ser periodista de deporte. Horrelakoak. Baki guen horretaz ari garen.
2: Bai, bai.
1: Baina, unibertsitateari dagokionean, atzerriko hizkuntzak erabiltzen direnak dira gaztelera eta ingelesa. Eta guk eduki izan ditugu Iparre Euskal Herriko ikasleak. Hauek ez dute zergatik gaztelera jakin, eta hor egon izan ziren eztabaidak irakasle bai. Eta ikasleen artean. Azkenean zuri bermatu, bueno, jende hau etorri delako ego Euskal Herrira, Iparre Euskal Herrian ez dagoelako euskaraz ikasteko aukerarik.
2: Aukeraik, bai.
1: Zuri esan dizute bermatuko dutela euskaraz ikasiko duzula, eta gero errealitatean ez da ala.
2: Ez da hola.
1: Orduan horrek gauza
2: bai, lanketa asko daka.
1: Bai.
2: Zoritxarrez, lanketa asko
1: daka. Badut sentsazioa apurka gauzako betzen joango direla, egia da ere irakasle batzuei, ordezko irakasle batzuei, ba, ezin zaiela exigitu ezer, ba, bueno, bueno, ez errez, exigitu daiteke. Baina asko adibidez, ba, ordezko irakasle edo ikerlari dagokionean, zenbat greba egin dituzte, ez dutelako baldintza duinik behar den moduan lan eta bizitzeko. Claro, horietako bati esaten baldin badiozu berez gazteleraz eman behar duenean, euskarazko klase bat eman behar duela, eta berak ez dakienean euskaraz.
2: Jailaka.
1: Ez du denborarik, ez du agian dirurik euskaraz ikasteko, eta hor unibertsitateak edo hezkuntza sailak edo dena delakoak jarri beharko lituzke baliabideak hau bermatzeko. Ze arazoa ez da jendeak ez dakiela euskaraz. Arazoa ez direla baliabideak jartzen.
2: Ta ez da la fokuares hor jartzen. Osa, arazoa argi dakigu denok zein dan, baino arazoan jarri berrian fokua, ba, beste denian jartzea.
1: Bai. Eta aipatu dugun horretatik, ba, Ipar Euskal Herriko ikaskideak izan ditugula, Ipar Euskal Herrian egoera badakigu nola dagoen. Orain gainera, bueno, esan dute Etxepareko ikasleek Baxoako matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, iruditzen zait, oso erabaki ausarta gure bai. Belaunaldikoak izan ziren lehenak
2: hori
1: filosofiako azterketa euskaraz egin zutenak. Esango nuke bi pertsonak aprobatu zutela.
2: Bai, hori hauen dala bost urte izan zan, ez?
1: Ba,
2: bai, no?
1: 2008 batean.
2: Bost urte. Bueno, matematika gero zaueto,
1: Bai, hori euskaraz egin zuten, eta orain erabakiote matematikako.
2: Bai.
1: Azterketa, hau esango nuke garrantzitsua goa dela. Bueno, garrantzia ez dakit nolakoa bai, den, baina esango nuke gehiago suposatzen duela. Hori da.
2: Guretzat ez dakitan.
1: Bueno, orain filosofia ere, bai.
2: Bai.
1: Uste da hitz. Bueno, berdin du.
2: Zemat aldatzean gauzak.
1: Bai. Egingo dute euskaraz, erabaki hori hartu dute, herri urratxen ere
2: aldarrikatu
1: zuten hori, azterketak euskaraz izan behar direla.
2: Eta eskubide guztia dakaela euskaraz iteko. Eta hori da zerbait hain argia da ona, eta zoritxarrez oraindikan etzaiena guzten, ez dugu ulertzen zeba. Eta bai, zuk esan desuna, behaien erabakia oso ausarta da. Osa, hemen dikan, behaien gure errespetu guztia daka, eh? Eta ea, zemuz jute zaien, ez dakit noiz dakaen, hori...
1: Hori esango nuke dakatela ekainaren amaikan, baina ez dakit seguru uste dut, ekainaren amaikan dela, aipatu beharra dago, irakasle, ehun eta piko irakasle agertu direla prest azterketa horiek zuzentzeko.
2: Hau pasuek.
1: Ze hor... Ba, arazo nagusia da, ez daudela zuzentzaileak suposatzen dut, horrelako zerbait.
2: Bai.
1: Ez dakit gaiaz gehiegi, baina horrelako zerbait da, eta da uste dut ekainaren amaikean dute azterketa hori, eta ekainaren amaikean hasiko da gazte euskaltzalen sareak antolatutako gazte martxa, ba, amairuan
2: iruñara
1: iristeko.
2: Wow. Iru egunetako martxa, hiru egun dia, ez?
1: Bai.
2: Hore bai da lausarta izateare bai, hiru egun ibiltzen gu.
1: Zuk gazte martxarik ez duzu ezagutu, ez da?
2: Ez ki, ni eta ibili bakizu nola gean.
1: Ni naiz kirolaria, baina gazte martxak.
2: Ja, bai, bai.
1: Horrela izaten dira, eta hori kanpinden dekin, eta.
2: Bai, bai, nik guztiz nire apoio guztia daka, eh? Baina hiru egun ibiltzen, nei, a ber, hau matateten igual oksigeno, bonbona oksigeno batekin jumezko unatetikan, karrito batian.
1: Bueno, ez dakienaren zat, ekainaren amairu aipatu dugu, Euskal Gintzaren kontseiluak antolatu duelako Euskaltzaleon martxa, hau izango da, ekainaren amairuan, Iruñeko hiru toki desberdinetatik aderako dira, hiru zutabe desberdin, bakoitza aldarri batekin.
2: Hori da.
1: Eta hor, mobilizazioa egingo da, Euskararen alde, Bilboko Pizkundeari segida emanez izango da hau, eta, bueno, testu inguruari erantzun bat emateko eginda, eta horri lotuta, ba. Aipatu ditugun horiek zuk baduzu bertarantzeko asmoa?
2: Nik bai, ez dakit bai. Lan aukiko eten, baino bueno. Lanik ez balin badakat, bertaratuko naiz. Ze irute zait garrantzitsua dela ba, aukera hau ez galtzia, mm-hmm. Eta ba, zuk esan desunak, eroz eta egoera geroz eta gehiago ari da hobetzen ere uste, ze geroz eta gazte gehiago ari ganimatzen ba, olako gauzetan parte hartzea eta borrokatzea, eta, bueno, ez dakitzua dozauden hortan.
1: Ba, iruditzen zait, egoera gauza batzuetan hobetzen ari derela, beste batzutan okertzen. Iruditzen zait, gazte, bueno, eskiz dakit geroz eta gazte gehiago, puf, ez dakit irakurketa bat egiten, baina, ba, iruditzen zait, kontzientzia hartzen ari dela jendea, naiz eta egoera okertzen ari den, hobetzen behintzat ez dut uste, ze azkenean dagoen oldarraldi judizial guzti horreken ikusten da egoera nola dagoen. Hmm. Baina, bai.
2: Bai, zu bertaratuko zea, adibidez.
1: Naske baietz. Ze galdera da horian.
2: Ez, baino, gehien bat atea deu gai hau,
1: nahi.
2: Garrantzitsua galako, eta hemendikan bai, ba, jendiai animatzeko, bertaratzea, mm-hmm. Jutea eta ba, aldarrikatzea euskeran alde.
1: Hori da.
2: Nik uste beharrezkoa dela.
1: Nei.
2: Gaur egun, zoritxarrez oraindikan borrokatzen jarraitu berdeu, eta bare bai, ba, matematikako azterketa euskera zingoen ausart talde hau eire bai, ba, gure babesa matea, mm-hmm. Ze berdue, eta
1: bai. Nik uste laizter bai. Baixoa euskaraz egiteko aukera
2: espero deu baiet.
1: Nik uste lortuko dutela. Nik uste baiet.
2: Bai, hola jarretza lema hue, bai, noski. Positiboan pentsatu behar da, bestela.
1: Hori da, hori da, hori da, hori da. Hori da. Ba, ez dakitea beste konturik aipatu nahi zenuen honen inguruan?
2: Ez dakit, baina nik uste zudan hila izterrikusiko gala beste behin, ez? Ez saio hontan, baina saio hontatik kanpo eta aipatu deun unibertsitate kontutan, bai, eh? Ez dakit zerbait ospatzeko.
1: Ba, ez dakit zer.
2: Nik uste ez deula ezer esango, eta behin ospatze deunian eta bueltatzen
1: gainean, esango
2: deula. Entzun lehi goguakin utziko jo, ez dena ezin da,
1: dena ezin da, karo.
2: Goguakin utziko jo, eta urrengo saioan.
1: Ospatuko dugu, lau urte pasatu ditugula superrongi Bilbon.
2: Hori da, kasetaritza ikasten edo saiatzen ikasten, eta euskera ziten, hori bai.
1: Hori da. Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan, gure entzulei bururatzen baldin mazaie, ba, euskararen inguruan aipatu dezakegon beste gairen bat, bota lasai,
2: iritzirik
1: baduzu ere, zerbait gezkesa baldin madugu ere, esan
2: hori.
1: Lasai.
2: Ze, saio hauetan gehien bat gure iritzi amate du, eta askotan, zuzena edo okerra, ez da, datun bat okerre edo esango deu, eta badakizu ez deula inungo intentzio txarrakin iten, eta dena dihoala kariñoakin, errespetuakin, eta ba, gura laitasunakin.
1: Joian, ze ongi galditu zaizu.
2: Bai, ez bukaeran, hau, zoritzarez gaur egun olako azpimarrak eta batitia beharrezkoa, zegero bestela jendiak bakizu.
1: Bakigo. Bai. Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan mi esker ian gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
2: Hurrengora arte.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Moduan, eta beti egiten dugun moduan agendaren errepasoa egitea, bakarrik geratzen zaigu zeurrabidak gurutzatutzat emateko, beraz, horixe egingo dugu, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Jugerman eta Devenir, dantza emanaldiak izango dituzue Donostiako Kutxa Fundazioa Klubean, 7:00 Mario G. Saezen eskutik, horrez gain Donostiako Larrotxene Kultur Etxean, Katialin Indarburu eta Filip Albor izango dituzue, hauen kontzertua 7:30 izango dena, eta azken zita moduan, Tolosako Bonberenean, Dish House taldearen kontzertua izango duzue, arratsaldeko 8:00. Beraz, hau esan da, saioari amaiera emango diogu, eta zebrabida gurutzatutzat emango dugu. Beraz, arratsalde ona izan, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest ongi.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 6ak dira, maiatzak 18a astelena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Esango dugu EAJak eta PSEkuko egin diotela meatzaldean nagusi diren gaixotasunen eta Petronorren industria jardueraren arteko lotura arretaz aztertzeari. Osasun publikoko zuzendariaren esanetan ez dago inolako evidentziarik antzematen diren gaitzetan eragina duela esateko. Astelehen honetan EAJak eta PSEk Gasteizko legebiltzarrean hartu dute Abanton eta Muskizen Petronorren isurien eraginez sortu ahal izan diren gaixotasunak ikertzeko aukerari uko egiteko erabakia EH Bilduk eskatzen zuen moduan, Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea.
1: Iruditzen zaigu garrantzitsua dela, beraiei esan diegun bezala, azterketa epidemiologiko bat egitea, Abanto Muskizen bertako herritarrek duten osasun egoeraren inguruan, eremu horretan, ez? Herritarrak duten osasun eremuaren inguruan ikusita ditugun profilak, osasun baldintzatzaileak oinarri hartuta eta ingurumen aldagaia kontutan hartuta. Guretzat hau importantea da, zaskenean hor, bueno, mapikoak tarteka egongo dira, baina emisio kaltegarria etengabe da, nahiz eta atalaz...

0: limit horretatik bera.
1: Gobernukidek bere egin dituzte Guillermo Herrero osasun publikoaren eta adikzioen zuzendariaren hitzak Petronorren findegiaren eta osasun arazoen arteko loturarik ez dagoela esatean. Marijo Etxegoien jeltzaleak hori azaldu du eta EH Bilduren proposamenari entzungor egin dio.
0: Eskuragarri dagoen informazioarekin eta informazio zabala eta kalitatezkoa da, ezin da kasualitate harreman zuzendek baiestatu. Eta ez da anomalia epidemiologiko espezifikorik egon zanik baiestatu. Eta hori ulertzea garrantzitsua da. Horregatik aurra aurkezten den proposamena motz geratzen da bi alderdietan. Bat, erantzuna hiera bat dimentzio bakar baten oinarritzen delako, ingurumen ikuspegian, osasun profilak eurak erakusten dutenean desberdintasunen atzean arrazoi kompleksu eta anitzak daudela, eta bigarrena lan dinamika berriak planteatzen dituelako osasun saila, danean ariko ez balitz bezala osasunaren determinatzaileetan.
1: Jeltzaleek Petronorren jardunak herritarrengan sortzen duen ezinegona onartu duten arren, baieztatu dute biztanleek ez dutela beren osasunaren gaineko arriskurik osasun publikoko zuzendariaren hitzak berretsiz. Lakuak beste behin bizitza ohiturei egotzi dizkie, batez ere emakumeengan sortzen diren zirkulazio arazoak eta gizonengan sortzen diren arnas arazoak, tartean tabakoaren kontsumoari. Azpimarratu duenez, gaur egun antzematen diren patologiek duela hamarkada batzuk gertatutako gizarte lan eta ingurumen arloko esposizioak eta baldintzatzaileak islatzen dituzte, eta orain adierazle horiek hobetu egin dira meatzaldean eta ezkerraldean. Uberak bizi ohiturek gaixotasunetan eragina dutela aitortu duen arren, Petronorren isuruen gaineko ikerketa bat egitea garrantzitsutzat jo du.
2: Emisioa dago eta eragin badago, ingurumen osasun baldintzatzaileak eragin badauka. Guk ez dugu uko egiten tabakoak bizitza ohiturak eraginik ez daukatenik, baina hor ikertu beharko litzateke sakontasunean Petronorren aktibitateak duen eraginaz.
1: Gauza korrela, Lakuak uko egin dio Petronorren jarduna aztetzeari. Eta aipatuko dugu ere, Bizkaiko Foru Berriaren 5. urteurrena ospatu dutela Gernikan astelen honetan hainbat agintariren parte hartzearekin. Autogobernuari eusten dioten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aurkeztu zuten testua, baita ura zabaltzeko tresna gisa ere. Gernikako batzarretxean egin duten ekitaldian autogobernua sostengatzen duten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aldarrikatu dute Bizkaiko Foru Berria. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia eta Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako lehendakaria izan dira bertan, baita Imanol Prades lehendakaria, Bakartxo Tellería Gasteizko parlamentuko lehendakaria eta Lakuako gobernuko batzar nagusietako eta hiru lurralde historikoetako aldundietako ordezkari politikoak eta Gasteizko parlamentuko kideak ere besteak beste. Ekitaldia orezko aurresku batekin hasi da eta jarraian Foru Berriaren jatorrizko testua hemizikloaren erdian zela idazkiari buruzko antzezpen teatralizatu bat egin dute. Ana Otodui Bizkaiko batzar nagusietako lehendakariak testuaren balioa azpimarratu du.
3: Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako.
1: Imanol Pradales lehendakariak ere garai hartako testuak gaur egun duen garrantzia azpimarratu du.
4: Herri bat, komunitate bat, burur jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
1: Eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia ere bat etorri da lehendakariaren aldarrikapenekin.
5: Inok ez dagoela herri bat bere jendeak baino hobeto zaintzen. Sinismen hori ez da sartu. Eta sartzen ez dan bitartean foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik.
1: Lehendakariak bide batez astelen honetako urtemuga eskuduntza gehiagoren aldarrikapena egiteko baliatu du tartean migrazio gaietan.
4: Con nuevas capacidades políticas para encarar nuevos desafíos, como el migratorio.
1: Eta ekonomian ere aipatuko dugu, Tubos Reunidosek amurrion duen lantegiko beharginak lanera itzuli direla astelen honetan, zuzendaritzak aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko martxoaren 16 egiten ari ziren greba mugagabea, bertan bera utzi ostean. Batzordeak hala ere ez du baztertzen, etorkizunean lanuztei berriro ekitea, eta oraingoz bi greba eta mobilizazio egun deitu dituzte maiatzaren 26 eta 28rako. Itzulera gainera Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak enpresak eskatutako hartzeko unen borondadezko konkurtsoa onartu eta egun batzuetara iritsi da. Epaileak maiatzaren 26rako deitu ditu konkurtsoaren administratzailea, zuzendaritza eta sindikatuak enpresaren egungo egoeraren aurrean zein neurri har daitezkeen aztertzeko.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari begira, ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan, lasaitasuna gailentzen da, bestalde biharko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarruzaren eskutik izango ditugu.
7: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu aste arte honetan. Goizean, goio deifinak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean uskeri izango da, leku gehienetan ateri utziko dio, eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek izan ditugu ordu artekoak, 7etatik aurrera informazio gehiago izango duzu hemen Naiz Irratian, gero arte.
6: Naiz Irratia.

0: Nice. En algo.
1: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
2: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Astelenero lez, puntual, hemen nago naiz irratian, oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko. Ni Maria La Espada naiz, eta hasi orduko aipatu nahi dut, hainbat saioetan ez dudala aipatu, emititu ostean saio guztiak naiz irratiko webunean eta ohiko audioplataforma guztietan dituzuela. Hortaz, hau erdizka uzten baduzue edo aurretik emititako beste dozein saio entzun nahi izatekotan, ba joan bertara eta entzun gai dituzue. Gaurko saioa lankide batekin Irati Zuriarren historiatzailearekin hasiko dut eta aletuko dugun gaian frankismoko praktika juridiko bat izango da. Hilda zeudela epaitutako pertsonak. Horren ostean izen propioak atalean Julia Bea Soto Nafarraren inguruan hitz egingo dugu eta saioari amaiera emateko ba beste lankide batekin amaituko dugu Javier Buzesekin eta berarekin elkartuta frankismo berantiarreko gaiak landuko ditugu dakizuenez. Sarrera honetan ez dut esateko beste askorik, hortaz goazen gai zentralarekin.

0: Sarreran aurreratu berri dudanez, gaurkoan ez nago bakarrik, nirekin batera, bueno, telefonoaren bestalde, Irati Zuriarrain dago. Kaixo Irati, eskerrik asko gaurkoan tarte bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko.
1: Eskerrik asko zuri, onbidapen ala luzatzeagatik bai.
0: Irratiaren bestalde daudenek agian ezagutzen ez zaituztenez, tartetxo bat hartuko dut zu orkesteko, ados?
1: Bale, ados.
0: Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria zara, hau da, nire lankidea, Zumarragakoa jaiotzez, historia ikasi zenuen EHUn, ostean unibertsitate berdinean irakaskuntzako masterra eta historia garaikideko masterra gauzatu zenituen, eta esan bezala, ba gaur egun Arantzadin zabiltza. Oroimen historikoa lantzen duen sailean eta bertan ikerketa ugarietan parte hartu duzu, baina danen artean aipatu nahiko nuke Hernanikoa. Iaz, Hernani 1946-1949 liburua argitaratu baizenuen. Baina beste hainbat esku artean dituzu. Ondo egin dut?
1: Bai, eskerrik asko, Maria. Jo, ja urte bete pasada, ia, Hernaniko liburua aurkeztu gendunetik, zehazkar pasatzen da denbora.
0: Bai, bai, bai, ala da, ala da. Bueno, gaurko gaiari helduta, gaurkoan Hilda zeudela epaitutako norbanakoen inguruan hitz egin nahi dugu. Hau gertatzen zelako, epaiketak edo prozesu judizialak jada Hilda zeuden norbanakoen aurka abiatzen ziren. Eta zigorrak esartzen zizkieten hildakoei. Gai hau guretzako nahiko ohikoa da eta normalduta dugu, baina dokumentazioan murgilduta bizi ez da jendearekin hitz egiterakoan konturatzen gara ez dela hain entzuna eta nahiko interesgarria da. Frankismoan badaude gai edo ankerkeria ugari erabat ezagunak direnak, baina honen berririk ez duen jende nahikotxo egonda, ba pentsatu genuen ondogon altzela honen inguruen hitz egitea eta tartetxo bat ematea honi. Eta horretarako ba, lagun bat ekarri dut.
1: Bai, ala da. Nire ustez baita oso gai interesgarria da. Nola zeinbait tribunaletan edo egoera ezberdinetan praktika hau aurrera eraman zen. Hau da, Hilda zegon jendea, epaitzea eta zigortea.
0: Ekingo diogu ba gaiari.
1: Adibide esanguratsuena, erantzunkizun politikoen tribunala dela esango nuke. Auzitegi honek aitortzen zuen praktika hau, eta bueno, testu inguru pixkat jartzera aldera, tribunala hau sortu zen 1929an, indarrean sartutako erantzukizun politikoaren legeari erantzuteko, eta neurri honek estatu kolpean eta baita horretik ere, errepublikan izandako parte hartze politikoak epaitzen zituen. Eta isunak, lanerako desgaikuntzak, eta herri eskualde edo provintziatik kaleratzeak ezartzen ziren zigor bezala besteak beste. Gaurko gairako adibide ona da tribunalonen lana. Erantzukizun politikoaren legearen 15. artikuloan esaten zelako. Aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario y serán transmisibles a los herederos. Artikulu berdinean adierazten zen, oinordekoek ba, mugimendu nazionalaren aldeko zerbitzuak edo atxikimendu publikoa izatekotan salbuespena ezartzea posible litzatekeela, baina hau da, familiako kideek ere ordaindu zitzaketen hilako hien zigorrak, ez da?
0: Ala da, tribunala, erantzukizun politikoen tribunalak, helburutzat zuen norbanakoen ideologia edo erantzukizun politikoa izenak esaten duen moduan erakustea. Eta hau ez da lan erraza, horta ez nahiko jardun konplexua zuen. Baina diktadura baten, ba, posible da. Hori demostratzea eta zigortzea, ez da? Epaiketa hauek aurrera eramateko froga nagusia tokiko agintarien txostenak izaten ziren, hau da, herriko alkateek, apaizek, Fethonseko tokiko buruek eta inguruetako guardia zibileko komandenteek idatzitakoak froga izaten ziren. Osa, froga nagusiak, de hecho. Norbanako baten inguruko ikerketa martxan jartzean eskatzen zitzaizkien txosten hauek sortzeko eta zelan ez, bizilagunen salaketak ere beharrezkoak ziren.
1: Paitegi hauek baten bat ikertzen hasten zirenean, boen argitaratuta agertzen zen, ez? Erantzukizun politikoen espedienteak hasteko iragarkiak, titulu horrenpean. Izen abizenak, hainbat oinarrizko datu, eta espediente zenbakiarekin batera, paragrafo bat zegon, zenbait argipenekin, eta bertan aipatzen zen, erruztatuen jokabide politiko eta sozialaren berri zuten pertsona guztiek deklarazioa eman behar zutela. Eta horretarako, hiru bide ematen ziren. Espedientearen instrukzioa egiten zuen epaiaren aurrean, lehen auzialdiko epaiaren aurrean edo udal epaiaren aurrean deklaratuz. Hau da, esan bezala ingurukoak salatzeko deialdia egiten zen.
0: Baina hau ez zen paragrafo honek sekartzen informazio bakarra, bizilagunak salatzeko deialdiarekin batera gaurko gaiarekin lotura duen zerbait ere aipatzen baizen. Boen bertan jasotzen zen hilda zeuden norbanakoen ardura politikoa epaitzea posible zela. Horrela adieraziz, ustezko erantzulearen heriotzak, abstentziak edota ezagertzeak ez zuela espedientearen tramitazioa eta epaiketa geldiarazten.
1: Eta hartatu zen gainera hainbatetan. Tribunal honek hildakoak epaitu izanaren hainbat adibide badaude.
0: Bai, bai, eta nik horren adibide bat ekarri dut. Ikastegietako Gregorio Begiristain Pildainena. Gregorio, ba, esan dudan moduan, ikastegietan jaioa zen eta bertan bizi zen emastearekin, Severiana Ramona Ugartzemendia eta 8 seme-alabarekin. Antonio, Maria, Ramon, Miren Itziar, Miren Garbine, Jose Gregorio, Luis eta Esteban. Errepublikan herriko zinegotzia izan zen EAJ ordezkatuz eta urte horietan jaiotako bi alabari izen euskalduna jarri zizkioten. Aipatu berri ditudanak, ez? Miren Itziar 1924ean jaio zen eta Garbine 1936an. Frankistek herria hartu zutenean 4.000 pesetako isun bat jarri zioten eta bere jardun politikoa seinalatu zuten. Beste 300 peseta gehiago eman zituen dokumentazio frankistaren arabera dohaintza lez, baina bueno, ikusi beharko litzake. Eta nire adinarekin bat etortzen ez den komentario bat egin behar dut. Garaiko pesetak zirela, hau da, 1926an, 4.000 peseta ez ziren, 1989ko 4.000 peseta, ez da?
1: Bai, bai. Gerrako ekonomian eta garaiko baloretan, esne litro batek, patata kilo batek, peseta zentimo batzu balio zuten garai horretan. Askotan gertatzen zaigun, ez, Maria? Zigorra hauek ikertzen ditugunean eta alako zifrak ikustea, zaila iten zaigula konparaketa egitea, guk ez ditugulako pesetak inoiz bizi izan.
0: Hori da, ez du pesetak izagute eta gutxiago, ba... Ba, balore hauetan, ez? Baduela 80 urteko zenbakietan.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, Gregorioren historiara bueltatuz, ba, multa izugarri horiei aurre egin zion, gerra eta gerra ostea pasatu zituen, eta urte batzuk beranduago, 1941ko urriaren batean, hil egin zen. Ikastegietako herritarrei galdetuta, honako hau dute entzuna bere heriotzaren inguruan.
2: Bai, eta egin zala. Andrea, asko sofritu zula gizon etxe hortan, asko sofritu zula gizon arrek, haitu izan du nonek, iturrezko Antonio eta atxe, Gregorio, gizona bai, gizona esan zuen disgustot iltzala, esate zuela, arrek izan zuen tratuen gati. Tratu txarra gobierno, zaipa, ze izan duzun, eta Esteban, ondio jaiotzeko mentzean, ama orduntzio laile mentzean. Eta hoi haitu izan duen honik Iturrizko Gregoriok zea tratu txarra pasazula o disgustotik juntzala bintzet.
0: Eta heriotza aktan hemorragia cerebral dator ez disgustoa, baina nahiko bateragarriak dira. Kontuan izan behar da, esan bezala urriaren batean hil egin zelan eta urriaren bian Boen argitaratu zen erantzukizun politikoen tribunalaren 2.343 espedientean Jose Antonio Eizmendirekin batera ikertua izaten ari zela. Esan bezala, epaiketa martxan jarri zenean, Gregorio hil zen, baina ikerketak aurrera jarraitu zuen eta epaiketa egin zen. Epaiketan bertan, sententzian aitortzen zen hilda zegoela, baina alare, esan bezala, aurrera egin zen eta zigorra jaso zuen. Agerida, fallamos que debemos condenar y condenamos a los inculpados que se expresan como responsables políticos a que paguen al Estado en concepto de indemnización de perjuicios las siguientes cantidades. Eta agertzen da, Jose Gregorio Begiristain Pildainen izena eta izuna. Ez nuke aipatu gabe utzi nahiko heriotza aktan familiaren egoera aipatu egiten dela, ba, eskonduta zegoela Ramonarekin eta zenbait zeme alaba zituela. Eta dokumentu honek, Miren Itziar eta Mire Garbine alabak, Maria Itziar eta Maria Purifikazion gisa aipatzen ditu. Baina, esan bezala, guzti hau ez da salbuespen bat edo kaso isolatu bat. Oker ez banabil, tartetxonetarako beste adibidat ekarri duzuzuk, ez da irati?
1: Bai, beste adibide bat baukat, Olaberrian bizi den Marce Eliana Andia Pérez en Osaba batena, Nicolás Dolado de Francisco, Zaragozan, Litargo herrian irakaslea zen, emaztea eta bi ume zituen eta bere ideologiari dagokionez ezkertiarra zen. Kolpistek, 36eko azaroaren batean, inungo epaiketari gabe fusilatu zuten Alfaron, Errioxan. 1937ko maiatzaren 21ean, Zaragozako probintziako aldizkari ofizialak bere aurkako erantzukizun zibileko espedientearen instrukzioa iragarri zuen. Eta handi gutxira, abuztuan 18ean, Nikolasek konfiskazioan batzorde probintzialean deklaratu behar zuela argitaratu zen. Ohar honekin batera, haren egon lekua ez ezaguna zela adierazten zuten. Nikolas ezen bertaratu deialdietan, baina hala ere bere kontrako epaiketak martxan jarri zen. Eta 37ko azaroan bere ondasun higigarri eta higiezinak baitzeko agindua eman zen. 38ko urtarrilean familiari galdeketa bat egiteko eskatu zen, Alfaroko erregistro zibilean dokumentazioa eskatu zen, hilote zen egiaztatzeko. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru pertsonen testigantza eskatu zen. Hilketa eta urte terdira, epaiketak hilabeteak martxan zeramala lehenengo aldiz epaitu zen Nikolasen hilketa. Emazteak, Rosandiak, testigantza eman zuen, eta bertan adierazi zuen Nikolas Alfaro fusilatu zutela. Egun batzuetara, Alfaroko erregistro zibiletik igorritako informazioa heldu zen, hilketa horren berririk ez dutela. Eta kaudimen morala eta inpartzialtasuna zuten hiru norbanakoek ere deklaratu zuten, Marcos Peña Martínez, Claudio Peña eta Francisco Huerto bizilagunek, eta hiruek irakaslearen aurkako adierazpenak egin zituzten. Epaiketan zehar, desagertuta zegoela edo egonleku ez ezagunean zegoela adierazten zen, baina ez hil zutela. Hilketa birritan aipatzen da bakarrik. Batetik, emaztearen deklarazioan esan berri duan moduan, eta bestetik, bera de Moncayoko, Zaragozako herri bat, Guardia Zibilaren txosten batean. Horrela jaso zutela. Según rumor público, fue eliminado al poco de venir el glorioso movimiento nacional por no ser afecto a su triunfo, ya que siempre militó con el funesto Frente Popular, ignorándose el punto y fecha de la eliminación.
0: Ostras, es que hizkuntza bera ere eliminado, o sea, ezabatua, zelako gordina, ez? Ez dakit, bueno, jarraitu Nikolas Doladoren historiarekin, zer gertatu zen epaiketarekin, zigorrek jaso altzuen?
1: Noski. Epaitzari dagokionez, esan bezala, ondasuna konfiskatu zizkioten hasieratik, embargo hau prebentzizko bazen hasieran, zigorra argitu arte eta isuna egotekotan ura ordaindu arte ezarritako neurria. Eta epaitzan, 500 pesetako isuna jarri zioten. Nikolasek, gogoratu dezagun, hilda zegoen orbanako bat, multa ordaindu arte jabetzak bahituta jarraitzen zuten. Rosandiak litagon kendu zioten etxea bere jabetakoa zela aldarrikatu zuen, eta gainera, konfiskatutako ondasunen erantzuleten batzordeko presidenteari idatzi egin zion. Eskutitzean, bere senarra zenari jarritako 500 pesetako isuna ordaintzeko ezintasuna azaldu zuen, bere mantenurako eta bi seme-alaba txikientzako baliabidek ez zuelako. Isuna barkatzeko erregutu zuen, eta babesa zein sorospena eskatu zituen bere seme-alabak mantendu alizateko. 1941ko urte hasieran, Rosak Zaragozan ordaindu zituen bere hildako, senarraren kontrako isuna eta prozesu kostuak, 650 peseta. Senarra hil eta 4 urte pasatuta. Egun horretan bertan, embargoak bertan bera geratu ziren. Hilabete batzuk beranduago, bere ondasunen erabilera askea berreskuratu zuten pertsonen zerrena batean, sartu zuten orduan Nikolas.
0: Claro, hori ere aipatzekoa da, ez? Hildakoak epaitzen eta zigortzen direnean, zeinek egiten dio aurre ondorioei?
1: Basenidek eta askotan emakumeak, emazteak, ondaren baiketak egiterakoan edo isun hain handiak jartzerakoan familia osoak zigortzen ziren ez bakarrik epaitutako pertsona. Eta horrelako kasuetan epaitutako agilda zegoenean, ba imaginatu, zuzenean sendia zigortzen zen.
0: Claro, hilda zeuden norbanakoen aurkako epaiketetan, horrelako kasuetan, eman ziren gehien bat isunak eta ondarearen baiketak, kartzelaldiak, heriotza zigorrak edo bestelako zigor pertsonalak, ezin zidirelako hirugarren pertsona bateri ezarri, ez? Eta horrelako zigor pertsonalak esartzen zituzten tribunalek, ez zuten praktika aurrera eramaten.
1: Bai, zenbat gerra kontseiluetan aipatzen dira hildakoak, agian Nikolasen kasua bezala, desagertu bezala agertzen dela, ez? Baina pertsona hilda bat zegoen, ezin zituzten haien zigorrak ezarri.
0: Bueno, bai, hala da. Bueno, eskerrik asko adibidea bekartzeagatik, Irati, da zure denboragatik, ez daki eta maitu orduko besterik gehitin nahi duzun gai honen inguruan?
1: Bai, bueno, azkeneko apunte bezala, ja, aipau deu, baino, bain nahi nukela zimarra, unola hori errepresioa ez dela bakarrik eriotakin amaitzen, eta askotan ondorioa jasaten zituztenak familiak ziela. Eta horrek erakusten dula, nola frankismoak ba, zenbateraino nahi zituen zigortu eta seinalatu garaituak, eta hemen hori genero kontu garrantzitsu bat da, hola. Kasu askotan emakumeak ikusi deu ez, alargunak, amak, alabak, ziala, ondorio horiek bere gain hartu behar zituztenak. Eta orain bai amaitzeko beti esaten deuna. Gai hauek ikertzen jarraitzean garrantzia azpimarratzea, ez, Maria?
0: Bai, bai, hortan gaude eta hortarako da espazio hau, beraz, bai, aldarrikatu nahi beste. Eta bai, esan duzunarekin, erabat ados nago, markaje horrek ez da, zelan abizenak markatuta geratzen ziren, zelan norbanako hauek epaituta, hilda, zigortuta zeudela ere, ez zegoela bergizarteratzeko aleginik, ez da norbanakoak euren familietatik banatzeko modurik. Zigorrak eta markajeak erabatekoak izaten ziren. Bueno, guzti hau esan ostean eta bi adibide hauek aurkeztuta uste dut nahiko ondo azaldu dugula gaia. Eskerrik asko beste behin Irati gaurkoa norimenaren geltokitik pasatu izanagatik. Ikusiko gara bihar lanean, ez da?
1: Horia, Maria, mila esker, gombiak penalatik, eta bueno, bihar ikusiko gara.
0: Hala da, besarkada bat, agur.

Gorko izen propioa katalonetan, Julia Bea Sotoren bizitza aurkeztuko dizuet. Julia Sesman jaio zen, 1912ko urtarriaren 28an. Umea zela, bere gurasoekin, Asunción Soto eta Feliz Antonio Bea, eta zazpine barrebekin Iruñara joan zen bizitzera. Gaztaroan, idazkaritza ikasketak gauzatu zituen Nafar hiriburuan. Primo de Riveraren diktaduraren egoera kaskarraren ondorioz, hainbat familia nafarrek bezala, Bea Soto sendiak emigratu zuen. Landetan egon ziren, eta 32an Iruñara bueltatu ziren, errepublika ezarrita zegoenean. Bueltan, Julia, Juventud Sozialistan afilatu zen, eta langile batasun orokorra bere arderazko zinde izenagatik UGT siglekin ezaguna den sindikatuan. Nafarroako UGTren bigarren kongresuan zenbait ardura izateko hautatua izan zen. 1923ko hauteskundeen testu inguruan mitinak zein artikuluak egin zituen. Emakumeen bozaren aldeko eta bozka hori sozialistentzat izatearen alde egin zuela. Mila behatzeron dogeta mabostean alderdi komunistara batu zen eta Madrilera joan zen bizitzera. Uztaiaren 13ko estatu kolpea Madrilen zegoela bizitzan zuen. Bere familia gogor kolpatua izan zen, hainbat anai errepresaliatu eta hile egin zituzten. Bitartean, Julia Dolores Ibarruriren bulegoan idazkeri eta daktilografo lanetan zebilen. Bertan ezautu zuen bere senarra izango zen brigadista alemaniarra. Ludwig Bergmann Martin. Merkatu nire alemanagatik. Frankoren aldeko tropak Madrilen sartzean zirela, Valentziara joateko aukera izan zuen. Bertan, Alicanten, brigadistek eta haien emasteek ihes egin altzuten, baina Juliak ez zuen alde batera utzi nahi bere aizpa Maria. Momentu horretan, Julia 7 hilabetez aurdun zegoen, eta portuan geratu zen bere aizparekin. Bi aizpek gaba bi igaro zituzten portuan, beste milaka errefuxiatuekin batera. Alicanteko portutik Los Almendroseko kontzentrazio esparrura eraman zuten. Handik Alicanteko espetxera, ostean zine batera, eta azkenik barrakoi zikien batzuetara. Madrileruen zeraman zituzten, baina bidean aizpek ihes egin alizan zuten, beraien kabuz, helduz, hiriburura. Madrilen inguruan hainbat atxiloketa izan zituzten, beraien neba eta Mariaren zenarra tartean. Ez zuten Iruñara bueltatzeko modurik. Azkenean, karitatearen tren txartel bati esker heldu ziren. Iruñara bueltatu eta gutxira, Juliak erditu zuen. Javier Luis jaio zen. Nafarroko oroimen historikoaren dokumentazio funtsak jasotako haren testigantzan kontatzen zuen Julia ez zela etxetik irten hiru urtetan, josten ziharduen bitartean. Horretaz gain, aita brigadista zela esomatzeko aurrari aitaren bigarren abizena jarri zion, Martin. Eta amarekin hitz egiterakoan Julia beharrean Rosita esatera behartu zuen. Ezkutuan zegoela, Juliak Nafarroako komunisten talde batean sartu zen. Horren ondorioz, 43ko abuztuaren 23an, Julia eta taldekideak atxilotuak izan ziren. Iruñako polizia etxetik probintzia espetxera eraman zuten, eta handik Madrileko presondegi batera. Atxilotu eta ia urte betera, Alcalá de Henaresen epaitua izan zen, komunismoaren aurkako auzitegiagatik. 33 urteko espetxe zigorra eskatu zuten Juliaren aurka, baina 15era izan zen zigortua. Hala ere, ez zituen guztiak bete. Estatuko espetxe ezberdinetan 8 urte luze igaro ostean, azke geratu zen. Madrileko Las Ventasen, Amorebietan eta Segovian igaro zituen urte hauek. Juliaren semeak, Javierrek, haurtzaroa amamarekin eta izekorekin igaro zituen. 5 urte zituela bizitatu zuen ama kartzelean lehenengoz. 2 urtez ama ikusi barik egon ostean. Amorebietako espetxean izan zen bizita hori. Eta beste 3 bidarrez bizitatu zuen Segovian. Bizita guztiak oso gogorrak izan zirela aitortzen zuen haren testigantzan. Aurrak 11 urte zituela, Julia Iruñara bueltatu zen. Idazkari ikasketak zituen arren, bere aurrekarekin justun lanetan jarraitu zuen. Igarotako guztia igaro arren, Juliak ez zituen bere printzipioak inoiz baztertu. Semeari transmititu zion mundua zuen ikuspegia,
eta 1957an gazteriaren eta ikasleen nazioarteko ekimen batera bidali zuen Moskura. Javier Sobietar Batasunean zegoen bitartean amaren bila joan zen polizia. Ostabe atxilotuko zutelaren beldur, Juliaren anai batek mugara eraman zuen. Frantziara ies egin zezan. Javier eta Julia amasemeak Parisen aurkitu ziren, eta amaren gomindioari kaso egin barik, Javier Nafarroara bueltatu zen. Bertan atxilotu zuten, eta galdeketa egin zioten. Hau eta gero, Frantzian berraurkitu eta ezarri ziren errefuxiatu politiko gisa, Julia eta haren semea. Bertan, beste hainbat Frankoren aurkako burkideekin antolatu ziren, eta Julia Frantziar alderdi komunistan sartu zen. Bere bizitzaren azken hamarkadak bertan igaro zituen, baina Nafarroan hil zen. 1989ko urriaren 13an, berarekin Alicanten egondako bere ahizpa Maria bizitatzen zegoela Burladan. Gaur egun, Iruñako Txantrea auzoan, badago kale bat bere izena daramana, Julia Bea Soto kalea. 2021an, Iruñeko udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari eskatu zion ikerketa bat frankismoak errepresaliatutako emakumeen inguruan. Gema Pierola historialariak egindako lanari esker, emakume hauek Julia eta artean kaleko itzendegian sartzeko proposamena gauzatu zen. 2022an, Txantreako auzo ekimenak proposamena babestu zuen. Eta 2023ko urrian, udalak onartu zuen behin betiko. Bere ibilbide militantea, bere konpromesua, eta ausardia gaur egun ere Oroimen Kolektiboan daude. Eta Iruñeko kale batean. Horrela, Julia Bea Sotoren izena ez da ahaztu.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Franco, bihatu zizkion euskara ezaginak. Ba, egurra erra. Ezaginak eta euskara ez ondo ikasiz, baina ezaginak euskara ez zigortu zizkion.
2: Orain entzun berri duguna, Rosario Amundarain dugu, ikastegietarra, eta 2023an herrian gertatutakoen inguruan egindako elkarrizketan, ba, honako hau esan zidan, ez? Eta hemendik abiatuta, hausnarketa bat egingo dugu gaurkoan Javier Bucesek eta biok, ze askotan Frankok egindakoak aipatzen dira eta aipatzen ditugu, eta gauza asko egin zituen, dudabarik, baina ezen izan sistema ezartzen egondako bakarra. Zeintzuk izan ziren Frankorekin batera ia 40 urte sistema esartzen egondakoak, Cesare egon zen guztia ondolotzeko, eta guzti honekin zeintzuk ziren biktimarioak. Horretarako, aipatu da moduan, gaurkoan Javi dugu gurean, kaixo Javi?
3: Kaixo.
2: Eta honen inguruan hitz egingo dugu. Ezinezkoa da horrelako gai baten ertz guztiak lantzea, 15 minututan, baina zerbait badugu komentatzeko, ezta?
3: Bai, bai, zerbait da, badago.
2: Ikerketetan askotan guri pasten zaiguna da lehentasuna biktimak izaten direla, izena bizena jartzea, ikertzea zeintzuk diren eta isiltasunean urte asko igaratakoak, ba, eta askotan denboraren kontra joaten gara eta haien izenak eta gertatutakoak bilatzea. Baina pairatutakoak ikertzen baditugu, arduradunak ikertu gabe, historia zertxo baita errena geratzen dela esan dezakegu.
3: Bai, bai, hala da, hala da. Esken finean azken urtetan ikerketa pilo bat egin dira, eta helburua beti izan da, ba hori, biktima identifikatzeak izena bizenarekin. Zeren hortzegoen, bueno, defizit demokratiko bat esango nuke, ez? Batailitak esagutzen dugu, noiz hartu ziren frankista Bilbon, Donostin, zeinek ziren militarra nagusiak eta zergaitik eman zuten golpeak eta bar, estatu golpea, baina hori logikoa zen, defizit demokratiko hori betetzea, jakitea zein ez sufritu zuten izena bizenarekin errepresioa. Baina, karo, lentasun horrekin, gertatzen dana da batzutan, ba, biktimarioak, ba, geratzen da bigarren planoan, edo ez dugu ikertzen, edo ez dugu sakontzen ikerketan, jakiteko benetan, ba, izen abizenarekin, zeinek izan ziren borreruak, ez? Eta hor egia esan, bueno, ba, azken urte hauetan, bai, lentasunak hori aparte, bai, badia gauzak egiten, ez? Adibidez, David Alegre historialariak egindu hain dela gutxi Verdugos del 36, bai. Aragon, Zaragozaren kontatzen zeinek ziren, ba hori, los verdugos, frankistak, edo Fernando Mikel Arena Nafarroan zeozer publikatu du, eta gure, bai, ez da, Arantzain zeozer egin dugu.
2: Bai. Bai, guke beti biktimak erdigunean izan ditugu, baina ez ditugu biktimarioak ezkutatu. Hala ere, askotan ez da lan erreza, eh? Azken baten ezkutatu gabe ere, zein da benetan biktimarioa edo zein da benetan erruduna, ez da?
3: Bai, bai, ez da erreza, zeren ikertzen dugunean tokiko, hau da, udalerrietan, horra gertatzen dena da askotan, ba, izen asko agertzen dira, noski alkatea frankista, falangeko nagusia edo apaiza askotan, ba, bai hoiek izan ziren biktimarioak, eta argi ikusten da adibidez gerra kontseiluetan, ez da? Gerra kontseilu guztietan agertzen da beti alkateren deklarazioa, falangekoak eta epaiza. Eta hor ikusten da nola, ba, fulanito gorria zala edo nazionalizazateagatik, ba, horregatik kondenatu behar dute. Ordun, bai, biktimarioa zuzena dira, ez?
2: Bai, gerra kontseilu eta hezkuntzako depurazioetan adibidez baita eskema berdina da. Apaiza, Guardia Zibilaren burua, falangeko burua eta alkatea. Lauren deklarazioa esaten rojo separatista zela irakasle bat, ba, ez zuelako gurutzea klasean, ez da?
3: Hori da, eta Guardia Zibila astu zait, bai, bai, Guardia Zibila importantea zeren leku guztietan dago ere, bai, kuartela daude leku guztietan, eta haiek daude vigilatzen, eipaitzen, eta hor daude beti. Beti daude gainean, frankismo hasi zenetik bukaer arte. hor ere 60garren hamarkada, 70garren hamarkadan aurkitzen dira rojo separatista akusazioiek berriro agertzen dira eta Guardia Zibiletik, Falangetik agertzen dira. Gertatzen dana da batzutan zaila dela, zeren adibidez gaute gizartean gogoratzen naiz egin genula lan bat eta hor aurkitu genun Falangeko kide guztiak zerrenda bat zena bizenarekin. Baina karo hor adibidez zeuden baserritar asko. Ba, afiliatuta zegoen behartuta zeudelako, osea behartuta zegoen hor afiliatzea Falangen, nahi bazenun ba ondo edo lasai bizi. Beraz, hori biktimaria dira Falange kidea izateagatik. Bueno, gure batzutan pues izen hoiek ez genitun publikatu, zeren haiek ez zuten parte hartu zuzenean errepresioan, ez? Hor bereiztea batzutan ez da hain erreza.
2: Badago hor dikotomia hori, baina hala ere guk argi dugu biktimarioak zeintzuk diren modu argi batean eta horien izenak argitara ekarri behar direla.
3: Bai, errepresioan parte hartu zutenak modu zuzenean hori biktimarioa dira. Biktimarioa izan dira eta nik uste dut gu ez dugu izkutatu inoiz. Osea, esan nahi dut gu tokiko ikerketan agertzen dira, baina hori lehentasuna da biktimak alizatzea, identifikatzea, baina hor agertzen dira izan guztia. Nik uste dut Euskal Herrian lan pilo badaude, herri askotan ez bakarrik Arantzadi, beste elkarteak ere bai, eta ezagutzen dut bakarri liburu bat nun agertzen dira biktimarioen izena tatxatuta, ez dut esango, baina hor liburu bakarrak ezagutzen de halako kasuan.
2: Eta ez dut aztelan, alkatea eta Falangeko buruak eta?
3: Bai, hor gerra kontseiluak agertzen diren biktimarioak, alkateak, Guardia Zibileko zean nagusiak Falangekoak, tatxatuak. Karo, gaur gertatzen dana da, herri txiki baten danak ezagutzen dira, eta batzutan denok gaizki egiten dugu, esan nahi dut publikatzen dugunean ikerketa bat ora gertzen dira izena, ba jendea hasten da haien artean, bez, bera, orain da ez dakizer, baina bera itona zar ez dakizer, eta alako, aikamika, alako diskusioak gertatzen dira, eta bueno, hori ez du ezertako balio, esan nahi dut, gertzen dugunean diktadura bat, pues eskubidea daukagu, ez bakarri biktimak, gizarteak daukagu eskubidea jakiteko benetan ze gertatu zen eta zeinek izan ziren biktimarioak, bai?
2: Aipatu duzu hasieran defizit demokratiko batean gaudela eta ni era bat ados nago, azken baten gai gara sufrimenduak izendatzeko, zenbatzeko eta guzti hori, baina ez izena jartzeko sufrimendu horiek eragin zuten pertsonei. Eta horri aurre egin behar zaio nolabait, zuk aipatu dituzu hainbat lan, martxan daudenak eta publikatu berri direnak, baina ez da lan erraza, aparte aipatu duguna biktimarioen barruan zein sartu eta zein ez sartu bereiztea ez delako erraza, impunitatea baita urte luze segunda lasai asko ibiltzen gure herri honetan, eta impunitateak babestuta egon ziren guzti hauek gaur egun ez dute jasoko justizia ikuspegi punitibista edo penal batetik, hori ez da sekula helduko. Askotan babesten dira giza eskubideen deklarazioa gertakarien ostean etorri izana eta horregaitik ezin direla ezarri zenbait zigor hainbat gertakarien gainean.
3: Bai, hori da beste kontu bat. Beti esaten duguna dela hiru printzipio nagusia nazioarteko maila, egia, justizia eta erreparazio. Egia hori bilatzen dugu, ba, biktima identifikatzen, baina biktimarioa jakinda ere, ba, egia hori jorratzen da. Eta gero beste ataltxoa dira justizia eta erreparazio. Eta hor gertatzen dena da, zuk esan duzuna, impunitate guztiarekin ibili zien eta ibili dira orain dela gutxi arte. Zeren, amnistiaren legeari esker edo beste legeari esker, transizioari esker, babestuta egondia biktimario guztiak, frankismoaren biktimario guztiak. Hor, adibidez dago, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak hori borrokatzen. Justiziara eramatea Mendez Mondragonen zen biktimarioak adibidez, edo Txomileta Mendirena, inkluso ja demokrazia garaian Iratxe Zorazabalen kasua, ez? Bai, ez dago justiziariz, orain de arte, beti izaten duguna da justiziarrez taurativa, odala, errekonozitzea ofizialki, hori pasoiek egiten ari dira biktimarekin, baina biktimarioak oain arte justiziaren aldetik ez da ezer lortu, hor egon da aurte asko kerei Argentinarekin, baina bueno, ez da ezer lortzen.
2: Eta ez bakarri justiziaren ikuspuntutik, ikertzen dugunontzat baita ez da inolare lan erreza guzti hauen izena ezagutzea. Hainbatetan badugu, aipatu ditugun zenbait dokumentuetan badugu sarbidea izen horietara, baina artxiboetan gertatu izan zaigu izenak tatxatuta heltzea, datuen babeserako legearen defentsan izenik ez jasotzea,
3: sekretu ofizialen legeak, hor daude lege asko. Kontua da, diktadura batetik demokrazia ofizial batera pasa ginen garbiketa egin gabe. Ordun hor daude polizia berdinak, epaileak berdinak, eta hor pues hori dana tapatu behar da, ez? Nahi badegu bakea, ba hori tapatu behar da. Eta hori da ondorio bat, tatxatuta agertzen dira izenak, dokumentazio eskatzen dugunean, eta bueno, pues hortik ateratzea zaila da. Nik uste hor ere legean kontuarekin hor dago truko bat, o trampa bat, dala datuen babeserako legeak, hor agertzen da 50 urte pasa behar dira dokumentazio historikoa konsultatzeko. Claro, 50 urte pasatzen dianean, ba hor ez daude biktimarioak eta ez daude biktimarik. Normalean, pues ja ez daude gurekin, hil dira, ordun ja ezin dezu epaitu, no? Hori gertatu da, eta gaur egun gerra eta gerra osteko kasuak errezagoa da ikertzea azken frankismo garaia baino, ez? Karo, ja gerra kontseilu horreta agertzen diren izena, gerra osteko gerra kontseiluan, bai, hor agertzen dira militar batzuk eta bar, baina hori ja ez daude, hilda daude. Ordun,
2: aspaldi hilda gainera.
3: Claro, baina hori da, pues hori trampa bat, hori pues pixkanaka joaten dira ere, biktimarioak hiltzen dira, hori da biologikoki, kronologikoki, eta bueno, pa, hori lortuko dute. Segurazki hemendi gutxira, hemendi gamarkada gutxira, ezagutuko ditugu biktimario guztiak, baina ja justizia ezin dala egin.
2: Claro, eta egileak ezabatzen ditugunean gai guzti hauek belainoak estalita jarraitzen dute, eta memoria kolektiboan ba, ondorioak ditu, eta eta bueno, baditu gaur egun.
3: Horrela da.
2: Gai guzti honek gaurkotasuna dute eta zenbait modura aurre egiten zaio, ez? Egia publikoa da, guk ikertzen duguna, eta bueno, Aranzaitik kanpo ere bestean bat elkarte zein unibertsitate zein profesionalak artxiboen irekiera apurka heltzen da. Adierazpen instituzional ugari daude, ez? Badidez Txiki eta Otaegiren epaiketa orain dela ez asko indargabetu du Espainiako gobernuak, eta horrelako adierazpen instituzional ugari ditugu.
3: Bai, erreparazioaren kontuan gero eta gehiago egiten dira, erreparazio ofiziala, hau da bertan bera ustea gerra kontseiluak eta lako rekonozimenduak, baina beti jakinda justizia penala ez dala etorriko, ez? Hori rekonozimenduak edo adibidez Donostiako udalak urrezko domina kentzen Federico Silva Muñozeri, badaude kasu batzuk, ez?
2: Bai, Federico Silva Muñozen kasua gainera nahiko, bueno, ez dakite entzulei ezaguna izango zaizuen, errilan etako ministroa izan zen frankismoan, ostean Kamsako presidentea, frankismoko diputatua gorteetan, hau da, kurrikulum garrantzitsua zuen. Transizioan Akzion Demokratika Espainola alderdi kristaua sortu eta zuzendu zuen, eta bere siglengatik ade izendatu izan da alderdi hau, ez da hain ezaguna, baina ezagunagoa den Alianza Popular osatu zuen alderdietako bat izan zen. Gaur egungo beste alderdi baten gurasoa dena. Eta Alianza Popularreko sortzaileei Los Siete Magníficos esaten zitzaien, eta haietako bat zen Silva hau, ez?
3: Claro, kontua da, 1979an urrezko domina eman zioten, ez? Frankista eta frankismoaren garaian, eta
2: hori da, herri lanetako ministroa zela. Orduan, ba, ostera, urrezko domina kendu zioten, 2021an Donostiko udaletik, eta berari kendu ostean abiatu zen prozesu bat beste hainbateri kentzeko eta diktaduraren biktimario edo laguntzaile izandakoei horrelako izendapena kendu alizateko.
3: Hori da beste modu bat frankismoaren deslegitimazioa. Hai? Beste modu bat. Hau da, pues hori, jakinda zeinek izan ziren biktimarioa, baina baita ere, haue frankismo garaian, inkluso transizioan eta demokrazian, biktimaria askok eman zioten pues, rekonozimendu publiko da ofizial bat, adibidez nola da, polizia famatu hori torturatzailea, Billy el Niño, hori ja demokrazia garaian domina bat edo ez daki urrezko domina da.
2: Bai, baina izendapen publiko pilo bat izan zituen,
3: bat, karo,
2: eta COVID-ak jota hil zen, horrein claro. Dela oso gutxi.
3: Pues orduan adibidez kasuenetan Donostiko udala kendu dio errekonozimendu hori 2021 batean. Pues hori halako gauzak egin bar dira, da beste kasu bat adibidez duk oso ondo ezagutzen duzuna, ez? Erandioko kasuan Jose Luis Goioaga.
2: Bai, Jose Luis Goioaga di kale bat jarri zioten Erandion, 1939 eta 1947 bitartean Bizkaiko Diputazioko presidentea izan zelako. Hau da, bera boterean zegoela errepresioaren urte gogorrak izan ziren, langile publikoen kaleratzeak eta kontu guzti hauek martxan zeudela, eta izendapen hau, bueno, ez dakit egin dikendu jadakendu duten edo martxan dauden, baina Erandioko udalak eskatu zuen aspalditxo txosten bat ikusteko ea oroimen historikoko legearekin bateragarria zen izendapen hau, gure iritzia zen ezetz, eta hasi abiatu zuen galdeketa publiko bat izenak entzeko kale honi.
3: Bai, azken finean hori da uste egin bardala, ez? Alde batetik daukagu eskubidea ezagutzeko biktimarioak, eta errekonozimenduaren baldin badaute, kentzea
2: bai.
3: Zendita, frankismoaren egintariak izan zienak ezin dia gure kaleetan bere izena on eta alako.
2: Eta benetan ez direla bateragarriak oroimenaren legearekin. Silvaren kasuan gainera bere alderdia eta bera Silva konstituzioaren aurka lerroratu zen amnistiaren aldekoa ez zelako. Hasierara bueltatuz dira pues erregimena un martxan izan zutenak eta ba.
3: Eta zenba daude horrela, ez da?
2: Eundaka, Gasteizen baita badago oraindik kale bat frankista baten izenarekin, baina bueno, egia da zorionez, guzti hau oberuntz doala, izendapen asko kendu dira, ba udaletxetan hainbatetan zegoen Franco ohorezko alkate giza eta guzti hauek eta bagoaz guzti hauek kentzen ofizialki eta ikertzaileen esku dago baita gai hauetan fokoa jartzea. Batatxatu gabeko dokumentuak lortu eta guzti honi aurre egiteko.
3: Hori da gure lana, laguntzea hori ba, lortzea eta kentzea alako astakeria.
2: Bueno, eskerrik asko Javi, urrengo arte.
3: Urrengo arte.

Eta Javi hiru aste barrura arte agurtu dudan arren, zuekin datorren astean daukat hitzordua, astelenero 6etan naiz irratian badakizue. Eta ezin baduzue zuzenean entzun, ostean izango duzue entzungai, bai naiz irrateko webgunean, zein ohiko audio plataformetan. Hortaz, datorren astean gaude. Ondo segi zaindu.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak dira, maiatzak 18 astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Global Sumud flotillak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkarrak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Ekimenak salatu duenez, bikide atxilotu dituzte Israelgo segurtasun indarrek. Esango dugu Zipreko erreskate guneko nazioarteko uretan izan dela itsasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Sumud flotillak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak Gazako kostaldetik 260 itsas milara daude. Europa presek jakinarazi duenez, Israelgo gobernuak berehala atzera egiteko eskatua zien ontziei Gazako itsas blokeoa defendatuz eta provokaziorik ez zuela onartuko azpimarratuz. Sare sozialetan argitaratutako ohar batean kanpo arazoetako saiak berriro esan du provokazio horren helburua jamás zerbitzatzea dela flotillako parte hartzaileak talde Turkiar bortitzekin lotuz. Israelek nazioarteko laguntza humanitarioa kriminalizatu du eta erakunde terroristatzat jo du Giza Laguntzarako Fundazioa, ontzi diau publizitatea baino ez dela esan du eta Gazako zerrenda laguntzaz gainezka dagoela. Global Sumud Euskal Herriak salatu duenez, bikide baitu ditu Israelek, plataformatik sare sozialetan azaldu dutenez, atxilotu dituzten momentutik gose greban daude ekintzaileak. Flotillako euskalkidetako batek astelen honetako Israelen ekintza salatu du sare sozialen bitartez ere.
1: Hemen gaude Venus itxasontzia. Orain dela hiru ordu interzeptzioa hasi dela, baina gu Gazarako norabidean jarraitzen dugu. Beste itxasontzi batzuen interzeptzioa.

0: zaraztea lortu dugu. Eta ez daukagu barku militarrik erdu. Orain 276.000 nautikora horre. Bi egun baino gutxiagotan ailegatuko ginateke. Gazara iristen ez bagara, kaleetan borrokan jarraituko dugu. Sionismoarekin harremanak daukaten instituzio eta enpresa guztiak saboteatzearen ardura daukagu. Herri guztiak azke egon arte borrokatuko dugu.
1: Gogoratu behar da, joan den apirilaren 26an ere Israelek Greziako kostaldearen aurrean atzeman zituela ontzidian parte hartzen ari ziren ontzietako batzuk, eta 165 pertsona atxilotu zituela, horien artean 7 euskal herritar. Operazio horretan Seif Abukesek eta Tiago Abila atxilotu zituzten Israelen eman zuten atxiloaldian zehar tortura jasan zutera salatu zuten bi ekintzaile. Tel Avivek maiatzaren 9an deportatu zituen. Eta Global Sumo Euskal Herriak erasoak gaitzetsi ditu eta gogora ekarri du 6 euskal herritar daudela uniotan ontzidian, zentzu horretan astaren arratsalde honetan zenbait herri eta hirietan elkarretaratzeak egin dituzte gertatutakoa salatzeko. Eta aipatuko dugu ere Global Sumuden lurreko saiak salatu duen ez 24 ordu baino gehiago daramatzate geldituta Sirte inguruan Libian komunikazioak moztuta dituztela gaineratu dute eta segurtasun indarrak dauden tokitik kilometro gutxira daudela. Gazara bidean laguntza humanitarioa daraman Global Sumuden lurreko konboiak 24 ordu baino gehiago daraman geldituta Sirte inguruan ekimenak salatu duen ez 25 herrialdetako ekintzaileak biltzen dituen ekimenak gelditzeko erabakia haiek hartu dutela azaldu du Global Sumudek segurtasuna eta helmugara heltzeko bermeak izan bitar. Artean, horrela, konboiko kideek diote duela 24 ordu baino gehiagotik komunikazioek interferentziak eta etenak jasaten dituztela Sirtetek bereizten dituen eremu osoan eta salatu dutenez horrek eragotzi egin die parte hartzaile askori beren familiekin harremanetan jartzea. Horrez gain antolatzaileek gaineratu dute informazio baieztatua jaso dutela kanpalekutik kilometro gutxira jarri berri den segurtasun indarrari buruz eta horrek antxietatea eta izua sortu dituela konboian bidaiatzen duten pertsonen artean. Komunikatua amaitzeko konboi en parte hartzen duten pertsona guztiak jatorria din erlijio eta sinesmen desberdinetakoak direla azpimarratu dute eta ekimen zibil bakar batean bildu direla aldarrikatu dute arrazoi humanitario hutsagatik edo zein kontsiderazio politiko edo lerrokatze estuetatik urrun. Eta gurera itzuliz ere aipatuko dugu Ambition gurutzontzia norovirus batek eragindako gastroenteritis agerraldi batek jota zegoena Getxoko gurutzontzien terminalean porturatu dela astelen honetako lehen orduan Bilboko portuko agintaritzako iturriek baieztatu dutenez. Zehaztu dutenez, zontzian 30 gastroenteritis aktibo atzeman dituzte eta goizeko 8 aldera porturatu da. Bidaiarien eta tripulazioaren artean 1,750 pertsona zioazen. Erresuma Batuko, Shetland uharteetatik zetorren ontzia jatorriz eta hainbat geldi aldiren ostean Bordelen berretsi zuten gastroenteritisak jota zegoen 80 urteko gizon baten heriotza horrekin batera okada eta beherako kasuak agertzen hasi ziren 50 pertsona ingururengan. Joan den larumatean ontzia A Coruñako portuan porturatu zen eta ondoren Gijongo el Musel portuan Bilbora abiatu aurretik. Norabirusa da gastroenteritis akutuaren edo urdaileko gripearen virusikoikoena, patogeno oso kutsakurra da. Inkubazio aldi oso laburra du eta agerraldi leherkorrak eragiten ditu leku itxietan. Kanpo osasuneko zerbitzua kontzira sartu dira ikuskapen bat egiteko eta ontziko osasun egoera baloratzeko. Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzak jakinarazi duenez, kanpo osasun saiak sintomarik ez duten bidaiariak lehorreratzeko baimena eman du eta dagozkien segurtasun eta osasun publikoko baldintzak betetzen direla baieztatu du. Bitartean, gastroenteritis arrunta zuten 18 pertsonetatik 4 pertsona isolatuta jaitsi dira ontzian, ezarritako osasun protokoloi jarraituz. Aurreikuspenen arabera, ontziak arratsaldeko 6 aldera utzi du Getxoko portua Roxerera bidean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta arratsaldeko 7:10 izateko minutu gutxiren faltan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu 3 kilometrotako autopilaketak daudela Bizkaia 637 errepidean Leioan Getxoko norantzan arreta beraz puntu horretan. Bestalde biharko eguraldiaren nondinorako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
3: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoan nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar partean odei basuak ugaritu egingo dira. bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira altuenak aldiz herriberan.
1: Hauek izan ditugu horri artekoak, baina 8:00etan informazio gehiago izango duzue hemen Naiz Irratian. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Ahoan sentitu dut, Santi Leone.
4: Ahoan sentitu dut, begiok istean. Ahoan sentitu dut, itzau. Ahoan sentitu dut, malko eutxiak begiotatik behera oroimeneraino labaintzean. Engoikoa beltza da, begiak ez beste. Begiak jainko balira, geroaren eske, nork emango dio.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
1: Oiartza Pampliega eta Marco Ganuzarekin.

0: Arratsaldeon. Ongi etorri bidaiari irratsaiora. Zuekin Marko eta Oiartza izango gara ordu betez bidaiaz hitz egiteko. Bisitatu beharreko urrutiko naiz gertuko lekuak izpide izango ditugu. Autokarabanaz, autos edo zuk aukeratzen duzun moduan bidaiatzeko. Izan zaitez bidaiari gaur ere eta saio honetako proposamenaz gozatu. Hau bete hortz utziko zaitu. Ez izan zalantzarik. Make the most of this chance. Urrengo minutuetan Greziako Peloponeson zehar bidaiatuko dugu aurrena. Antzinako Greziako arkeologikuneak bisitatzeko, Buganbila Errosas beteriko herri xarmangarriak ezagutzeko eta Mediterraneoko azken hondartza Virginiaz gozatzeko. Eta hori guztia, ibilbidea baino ez da izango, inoiz ezagutu dugun badiarik ederrenara heltzeko. Portokatxo.
1: Joaren bigarren zatian, Euskal Herrian dugun badiarik ederrena ezagutuko dugu bere inguruan egin ditzakegun planak deskubrituz.
0: Gurekin bidaiari izan nahi,

0: Abiatu aurretik, Grezian zehar bidaia arrakastatsua izateko, hainbat gauza jakitea ezinbestekoa iruditzen zaigu.
1: Hasteko, autokarabanaz iristeko bi ferri hartu behar dira. Edo aukeran, Europa osoa zeharkatu behar da, Greziaraino iristeko. Ferriz naiz errepidez, hiru egun behar dira.
0: Kontuz gidatzea komeni da, Greziako errepideak zaharkituta daudelako. Zulo asko eta saski konpoketa ugari dituzte. Horretaz gain, autopista zati gutxi dago eta daudenak garesti samarrak dira.
1: Azkenik, gogoratu Europan zehar bidaiatzeko txe txartela eraman behar dela. Europako herrialde askotan istripua izanez gero edota osasunarreta behar izanez gero hartatua izateko balio duen txartela. Eta aurrera goaz, Jainkosen neurrira egindako ibilbide honekin.
0: Greziako Peloponesoan zehar, bidaiatuko dugu urrengo minutuetan, Portokaio badiaraino iritsi arte. Hondakin klasikoak, ametxetako ondartzak, arrantzak aitipikoak, gotortutako zein ustutako herriak, hori guztia eta gehiago zai daukagu.
1: Eta bidaia honi hasiera emateko, Zerro Berik Olimpiar jokoak sortzen ikusi zuen antzinako hiria baino.
0: Olimpia antzinaroan Zeus jainkoari eskainitako santutegi baten esparrua izan zen. Era berean, laurtean behin egiten diren joko olimpikoen antzinako sorlekua izan zen.
1: Olimpiar jokoak, Olimpiako hiri sakratuan egiten ziren bitartean, greziar hiriek euren arteko liskar eta borroka guztiak bertan bera uzten zituzten. Atletak eta nahi zuen oro, joan zitezen. Han, bi templu doriar handi zeuden. Zeusi eskainetakoa eta Hera emaztearena.
0: Horietaz gain, eraikin sekularrak ere eraiki ziren, ala nola palestra, atletek entrenatzen zuten tokia edota estadioa. Leku sakratua zen, bertan egiten zirelako Zeus jainkoari eskainitako kirol jarduerak.
1: Peloponesoko kostaldetik hegoalderantz jarraituz, Pilos herritik gertu kokatuta dagoen Navarino badiaraino iristen da. Atentzioa ematen du badiak duen omegaizki perfektuaren formak. Hain zuzen, itsasoa eta ondoko julobako antziria bereizten laguntzen duena.
0: Leku ederra da geldiune bat egiteko eta ondartzaren lasaitasunaz gozatzeko. Zaila egiten da imaginatzea, ondarfin eta leunaz jantzitako gune honetan, 1827. Urtean Navarinoko guda liberatu zela, Greziako independentzia jokoan zegoela.
1: Aurrerago Pilos portua topatuko dugu. Pilos herria lasaia da, baina iluntzearekin batera bizitzaz betetzen da. Terraza eta jatetxe ugari ditu kaia inguratzen eta bertan nahasten dira bertako biztanleak eta turista bakanak. Ez dizuegu hitz egingo tokiaren giro ederraz edota herri xarmangarri honen edertasunaz. Grezian bizi daitekeen esperientziarik harrigarrienaz baizik. Piloseko kaian dagoen Gregory Taverns jatetxean maila hartzen baduzu, ez dizute karta bat aterako. Sukaldera pasatzera gonbidatuko zaituzte eta platerak aukeratzeko eskatuko dizute lapikoen tapak banan-banan altxatuz eta prestatuta dagoen jakiak erakutsiz. Egoerak surrealista xamarra ematen badu ere, lapikoen artean sukaldariek tapak altxatzen dizuten bitartean aukeratu behar izango duzu afaltzeko nahi duzuna.

Grezian, Mediterraneoko herri askotan bezala, berandu oheratzen dira, eta iluntzean, terrazak eta kaleak bete egiten dira. Unerik onena da, Greziako ouzo edari tipikoa dastatzeko. Mahats bilketaren ondarrekin destilatutako patxar moduko bat da, eta bertakoek hartzen duten eran hartu genuen guk ere. Ur pixka batekin, izotzekin eta gazitutako almendra plater txiki batez lagunduta.

0: Φωνές on the air, bidaia rekin aurrera ginez, Metoni kokagune historikoraino iritsiko gara. Metoni Veneziako portu zaharra da. Bertan, otomandarrak eta frantziarrak lehorreratu ziren, herri bakoitzak bere aztarnaren zati bat utziz. Gaur egun gaztelu ikusgarri bat du, itxasotik babesten duen arresi batez inguratuta dago, eta gainera eraikin multzo interesgarri batez lagunduta dago. Hainbat jaman ondakin, Eliza Veneziar bat eta Burtsi ikusgarria besteak beste.
1: Burtsi izeneko eraikina, berez, turkiarrek gotortu zuten uhartetxoa da, eta garai hartan zaintza dorre, espetxe, itsasargi eta setioa gertatuz gero azken babesleku gisa erabilia izan zen. Leku hau historiaz beteta dago eta greziarren oraina hobetu ulertzen laguntzen digu. Horregatik eta bere edertasunarengatik bisitatu beharrekoa da.

bideak hegoalderuntz jarraitzen du kostako errepideari lotuta. Kalamata zeharkatzean, gogora etortzen zaigu hiri horrek oliba ilun eta gozoi ematen diela izena, eta afaltzeko prestatu daiteken entzalada greziarra etorri zaigu burura, non feta gazta eta kalamata olibak binomio banandu ezinak diren.

0: Mani Penintxula autokarabanaz gozatzeko Peloponesoko zonaldea proposada. Bertako paisaien edertasunagatik, Pasati eta Malkartsuengatik, exotikoa izatera iritsiz.
1: Mani Penintxula bi eremu handitan banatuta dago. Kanpoko Mani eta barneko Mani. Baina bidean ikusiko duguna ondo ulertzeko, penintxula honen historia laburra ezagutu behar da.
0: 15. mendean, Mani Penintxulan Bizantzioko familia batzuk finkatu ziren. Familia haiek Nikliana izeneko aristokrazia boteretsu bat osatzen zuten. Klan haiek lurren inguruko etengabeko liskarretan murgilduta ibiltzen ziren, eta liskarrak uztagarraian baino ez ziren barentzen. Lau edo bost solairuko talaiak altzatzen zituzten eta penintxula osoa menderatu zuten. Otomandarrak ere ez ziren haien liskarretan sartzera ausartu. Horregatik ez ziren inoiz Manin gobernatzera iritsi. Azkenean, klan haiek batu egin ziren Greziaren independentziaren alde borrokatzeko.

penintxula marrena kostaldeko errepidiari segitzen diogu. Tarteka leiatilatik taigeto mendiari zo egiten diogu, eta tarteka ere itxasoaren urdinak lapurtzen digu zoa. Paisaia errepide ikusgarria da, lur malkartxu eta biurgunez betea. Errepideak herri politugari zeharkatzen ditu, eta gure honetan kala paradisiakoak erakusten ditu.

0: Gure urrengo geltokia Agios Nikolaos herria izango da. Eta bai, merezi du Agios Nikolaos herri txiki eta ederrean geldiune bat egitea. Kanpoko manien kokatuta dago eta penintsula honetako porturik politxena dauka. Arrain fresko plater bikainak zerbitzatzen dituzten jatetxe ilara bat baino ez dago kaiaren inguruan. Herriko zarrenak eserita daude itsasoari begira. Txalupak kaiaren magalean kulunkatzen diren bitartean euren zalapartak isiltasuna urratzen du. Grezieraz ari dira eta hitz arrotzak badirare, euren arteko keinu eta ahots doinuek gaiaren garrantzia agerian uzten dute. Greziako urrutiko parajetan gaudela somatzen da, benetako Greziako herrien patxada, lilura eta bizitzaren erakustoki. Peloponeson zehar aurrera eginez jarraituko dugu, arkitektura berezia duten herriak zeharkatuz. Bizantziar familiaz hitz egin dugu aurretik, eta Batia herria mendeetan zehar habitatu zuten haietako bat da. Arrizko talaiak eta dorretxez betetako herri hau penintsulako simboloa bihurtu da. Arkitektura tipikoaren eredutzat hartzen da eta bere kokapen ikusgarriari esker muino baten gainean, gaur egun argazkirik gehien ateratzen den tokietako bat da. Handik pasatzen bazarete, begiak ongireki. Aurreneko begiratuan, ustutako herria ematen badu ere, azken boladan berpizten ari da, eraberritzen ari diren etxe eta dorretxeei esker.
1: Porto Kakio gure azken geltokia da Peloponeson zehar egindako bidaian. Mani penintsularen hegoaldean kokatzen da, abestiak dioen bezala, puntaren puntan. Eta zibilizaziotik ies egin nahi duenarentzat, leku aproposena da.

0: Portokaio inguratzen duen kostaldeko paisaia, Muino Idor garaiaz eta badiaz osatuta dago. Portokaio bera, badia urdin batean kokatuta dagoen herri txiki isolatua da. Iristerakoan, gehien harritzen duena bidaiaria zera da. Alde batetik, herrixka hau osatzen duten etxe hilarak eta jatetxe pareak, ia hondarraren gainean eraikita daudela. Bestetik, herria aldetik aldera autos zeharkatzeko, hondarraren gainean igaro behar dela. Badia zoragarria da. Urdin lasaiek atxedena eta lasaitasunerako gonbitea egiten dute. Gainera ez da leku txarra ere Greziako gastronomiaz gozatzeko. Badiaren muturrean dagoen jatetxean bazkaldu daitekeelako hondarraren gainean jarrita dauden mailetan. Eta zoria aldekoa baduzu, itsaski freskoen otoruntzaz gozatuko duzu Mediterraneoak zure oinak bustitzen dituen bitartean.
1: Eguzkiaren gozotasuna, itsasoko jakirik goxoenak mailan eta itsasoaren freskura oinetan, agian ikusi dugun badiarik

Grezean, Portokatxo badia ederra deskubritu dugu. Eta orain, Euskal Herrira itzuliko gara, bertako badiarik ederrenetarikoa ezagutzeko. Adi, Amaika Plan egiteko proposamena egingo dizugu, eta etxetik gertu ere leku zoragarriak ditugula deskubrituko duzu. Guazen, Pasaiako badia ezagutzera.

0: Ale. Pasaia lau barrutitan banatzen da. Pasai Donibane edo San Juan, San Pedro, Antxo eta Trintxerpe. Guztiak Pasaiako badiaren inguruan. Hala ere, xarma gehien duena eta arkitektura, tradizioak eta marinel izaera ondoen kontserbatzen jakin duena, Pasai San Juan da, abia puntu aproposena badia bizitatzeko. Bertako txoko eder guztiak ezagutzeko modurik onena, oinezkoen kale bakarretik ibiltzea da. Herrian bizi ez direnen trafikoarentzat itxita egoten da.
1: San Juan kalea Pasai Donibaneko kale nagusia da, eta paseatuz Bizkaia auzotik Alabortza ondartzaraino eramango gaitu harrizko etxez jauregiz eta etxe azpiko pasabide derrez jositako bidea eginez. Leku paregabea da Euskal Baleontziak Terranovaraino itzaz zeharkaldiak egiten zituzten garaiekin amesteko.

Bizkaia auzoa bera ere, garai batean Ontziolak kokatzen ziren auzoa zen, eta bertan 16. mendeko platain etxea ikus dezakegu. Pasaidoni banen, kontserbatzen den eraikin zaharrenetako bat. San Juan kalean barrena, 17. mendeko Arizabalo jauregi barrokoa topatuko dugu. Gaur egun, bere baitan, udaletxea hartzen duena. Arizabalo abizenak pasaiarekin zerikusia izan du, ia hasieratik. Antzinako abizena da, eta pasaian bizi izan zen lehenengo familietakoa da. Horretaz gain, garai batean Arizabalo esaten zioten portuari, portuaren kanpoko sarreran zeuden lauza hondiei erreferentzia eginez.

San Juan kalean aurrera ginez, jarraitzen dugu harriz erekitako etxeen artean eta etxeen izenak erakusten dituzten zurezko tailei begira. Horien guztien artean, Miranda etxea nabarmintzen da. 16. mendeko berpizkunde estiloko etxe noblea da, eta bizutabez apaindutako fatxada deigarria dauka. Horretaz gain, Gabiria etxea edo Victor Hugoren etxea dago. 17. mendeko etxe tipikoa da, portu naturalaren ahoaren gaineko bista ederrak ditu, eta aski ezaguna da, Frantziako antzerkigile ospetsua bertan bizi izan zelako 1843. Pasaiak Victor Hugo txundituta utzi zuen, eta pasaiarekin maite mindu zen, baina batez ere bertako

0: Gipuzkoako kostaldeko gastronomia bikaina dastatzeko unea iritsi da. Itsasoari begira dauden jatetxeetako mailetan pintxos arrantzatutako legatza, kokotxak eta erreboloa bezalako arrain freskoak zerbitzatzen direlako. Itsaskirik bikainenak ahaztu gabe. San Juan kalea, Santiago plazan amaitzen da, mendiaren eta itsasoaren artean kokaturik, eta kolore gorri, berde eta urdinez margotutako egurrezko barandak dituzten etxez inguratuta. Plaza, herri eta itsas arkitekturaren benetako harribitxia da, zabala, ederra eta itsasoari irekia. Eraikuntza guztien artean, 1785-eko antzinako udaletxea nabarmentzen da. Duela gutxi arte, tramite administratiboak egiteko, Pasaiako udal bulegoak bere baitan hartzen zituen. Kolorez betetako toki pintoreskoa da, eta Santiago festetan are ederrago ikusten da, musika eta laitasunaz betetzen delako.
1: Plazatik irten da Bonantzako Santo Kristo Basilikaren eraikin arrosarekin egingo dugu topo. Pasai Donibaneko lehen parrokia izan zen 17. mendean eta ekaitz egunetan bertako lintxua dituriko atea erabiltzen zen arrantzantzien zain egoteko. Kristoren irudia misteriotsua maitatua izan da. Herri Marinelonen ahozko tradizioak dioenez, arrantzale batzuek itsasoan flotatzen aurkitu, erreskatatu eta Bonantzako elizan jarri zuten. Ordutik, pasaitarrek ez ezik, merkataritza ontzietako eta gerra ontzietako tripulazio osoek, baita beste kortzario ontzi batzuek ere, Bonantzako kristorentzako dohaintzak eta amezak eskaintzen dituzte. Nola nahi ere, elizak ematen dio izena handik aurrera jarraitzen duen bideari.
0: Itxasondoko Bonantza pasealekuari jarraituz, kantina bihurtutako antzinako merendero bateraino iritsiko gara. Erritik urrun eta Pasaiako badiaren ahoa handiari begira, xarma hundiko txokoetako bat topatzen dugu. Alabortza kantina. Kantinako maietan eixerita, aste santutik hasi eta uda amaier arte, paisaiaz eta janari goxoaz gozatu daiteke. Sardinak txingarretan, oliasko errea, edo entxalada soil bat luxuzko pazkari bihurtu daiteke leku ederronetan.
1: Ibilaldia amaitzeko 100 metro aurrerago kalaburtza aurkituko dugu. Kala txiki bat da eta aspalditik hondartza gisa moldatu da. Bertakoak ara joaten dira udan freskatzera, badiak duen kalatxo berezionetaz gozatzera.

Pasaidoni banen paseatu ondoren, badian egin daiteken plan gehiago deskubritzeragoaz. Horretarako, Mollara joango gara eta Pasai San Pedroraino zeharkatuko dugu motoraz. Oso bidaia laburra baina berezia da. Erdiarotik gaur arte mantendu den garraio bidea da. Antzinean, bateleren bidez eta gaur egun motoraz. San Pedroko aldean plan bikain bat dugu zai. Albaola Euskal Itsas Faktoriari bisita egitea.

Lekorretako Ontziola Zarra, Herriberako Arotzeriako Nazioarteko Museo eta Eskola bihurtua, espazio paregabea eta berritzailea da. Alba Ola, Euskal Itsas Kultur Faktoria, Euskal Itsas Ondarearen zaindari jeloskorra da, eta horregatik ezinbesteko bisita da Pasaiako badian. Alba Olako proiekturik ikusgarriena San Juan Baliontziaren erreplika eraikitzea da. Kanadako kostaldearen aurrean ondoratu zen 16. mendeko Euskal Baliontzia. Duela 7 urte hasi ziren eraikitzen, garai hartako materialak eta eraikuntza teknikak erabili.

Eta bada albaolara iristeko beste modu bat, originala bezain erromantikoa. Lucrezia, belaontzi klasikoa, 1927an eraiki zuten, eta hainbat jaberen eskuetatik igar ondoren Pasaiako portura iritsi zen Ostarte Sailing, belaontziz zeharbideak egiten dituen enpresaren esku geratzeko eta eraberritzeko. Udako hilabetetan eta urrir arte, navigazioko bitxi honek Donostiako badiako kaietatik abiatzen da bi orduko zeharkaldi bat eginez Albaolako kaietan lehorreratzeko. Belaontziz egindako ibilaldi horrek Euskal Kostaldeko zatirik politenetako baten ikuspegiz gozatzeko aukera ematen du. Bidaia Albaolako sarrerekin batera eskaintzen da Donostiako turismo bulegoetan eta familientzako plan bikaina izaten da.

Eta bukatzeko, Pasaiako badiaren bistarik ederrenen bila eraman nahi zaitugu. Nora? Plata itxasargiaren bidean zehar. Platarako bidean dagoen begiratokiko banku batean eserita, une ezin hobea aurkituko dugu, bidaiari aldizkaria poltsatik ateratzeko eta bidaia berriekin amesten hasteko.

Europako bidaiari aldizkarian, Eli Txapartegik Florentzia bizitatzeko ezinbesteko plaza, templu edo jauregien ibilbidea proposatzen du. Florentzia, arte, historia eta arkitektura biltzen duen aire zabaleko museo bat da, eta bere altxor guztiak deskubritzeko abia puntu egokiena Piazza del Duomo da. Animatzen azarete Florentzia artikulu honen eskutik deskubritzeko?

0: Honaino gaurko saioa.
1: Florentzian azken urratsak eman ditugunez, Toskanaren bihotzean geratuko gara amets egiten eta horretarako zero be Adriano Celentanoren abesti bat baino.
2: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.
0: Hemendik bi aste barru zuekin izango gara. Bitartean, zoriontsuak izan.
1: Aio, aio.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago. Miren Agur Meabe.
1: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitzan eke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio, gogo eta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde murean, fedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, maiatzak 18 astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera jo behar dugu, izan ere Global Sumud flotillak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkarrak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen. Ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Global Sumudek salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Eta esango dugu ere, Israelek okupazioak Gazako 64%-era zabaldu duela, eta hiltzen jarraitzen duela urtebete baino 11% gehiago dute kontrolpean zionistek, balizko suezena onartu arren. Gurera itzuli zaipatuko dugu, Tubos Reunidosek amurrion duen lantegiko beharginak lanera itzuli dira astelen honetan, zuzendaritzak aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko martxoaren 16-tik egiten ari ziren greba mugagabea bertan bera utzi ostean. Horren arira, pasaden astean Tubos Reunidosen greba mugagabea bertan bera ustearen arrazoiak azaldu ditu LAB sindikatuko Oier Bidaurrazagak. Lanerako eta enpresa salbatzeko prest daudela berretsi du, baina borrokari lotuta jarraituko dutela eta euren lehentasuna zuzendaritzarekin benetako negoziazioa abiatzea dela. Bestalde, Bizkaiko Foru Berriaren 500. Urteurrena ospatu dute Gernikan astelen honetan, hainbat agintariren parte hartzerekin, autogobernuari usten dioten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aurkeztu dute testua, baita ura zabaltzeko tresna gisa ere. Eta arlo politikoan, Denis Itxasok EH Bilduren etxebizitza plana jaso duela adierazi du, baina azkartasuna eskatu dio, gertutasun aukerak aurreikusi arren, zalantzan jarri du EH Bilduren orain arteko ibilbidea. Eta astelen honetako arratsaldean hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian, PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekin bildu dira gobernu austura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko adostasunen inguruan hitz egiteko. Geroa Bairen ustez, gobernukideek bide jakin batekin bideratu dute arazoa baikortasuna erakutsi ez. Eta oroimen historikoari lotutako albiste bat dugu ere, astelen honetan hasi dira 1976ko martxoaren 3ko biktimei eskainitako ez dago orainik, ez da etorkizunik memoriarik gabe horma irudia birsortzeko lanak Gasteizko Zaramaga auzoan. Osasunari lotutako hainbat aipagai ditugu ere gaurkoan, Arabako Bizkaiko

0: eta Gipuzkoako medikuak itxaropen gehiago dituzte Euskadiko medikuen sindikatuaren bidartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako. Hala ere salatu dute urtebetean ia ez dela aurrera pausorik eman. Eta esango dugu ere Bidasoako Besiko Larrialdi Zerbitzuko medikuek zerbitzuaren deriba asistentziala salatu dute zuzendaritzaren eta Osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean. Nazioartera itzuliz, Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko larrialdia deklaratu du Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean ebolaren agerraldi berri bat dela eta 78 pertsona hil dira dagoeneko eta horren ondorioz Afrikako herrialdeek osasun kontrolak indartu eta mugak itxi behar izan dituzte hala nola Ruandan. Eta esango dugu ere hauteskundeak aise irabaziarren gehiengo osoa galduta, Boxen babesa beharko du agintzeko PP-ko Juanma Moreno Andaluzian, PSOE kare eta indar gehiago galdu du hamarkadez bere gotorleku izandakoan. Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketak berdin gelditzeko baino ez die balio izan. Andaluzismoa da itzorduko beste irabazle nagusietakoa bere eserlekuak laukoiztuta.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestalde biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoan nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Usurbil bizi, euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
0: Aurreratzen genizuen bezala, Global Sumud flotillak astelen honetan ohartarazi du Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkarrak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak atzematen hasi direla nazioarteko uretan. Global Sumud Euskal Herriak salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Zipreko erreskate guneko nazioarteko uretan izan da itsasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Sumud flotillak telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontzik, Gazako kostaletik 260 itxas milara daude. Europa presak jakinarazi duenez, Israelgo gobernuak berehala atzera egiteko eskatua zien ontziei Gazako itxas blokeoa defendatuz eta provokaziorik ez zuela onartuko azpimarratuz. Sionistek nazioarteko laguntza humanitarioa kriminalizatu dute eta erakunde terroristatzat jo dute giza laguntzarako fundazioa, ontzi diau publizitatea baino ez dela. Esan du Israelek eta Gazako zerrenda laguntzaz gainezka dagoela. Global Sumud Euskal Herriak saratu duenez, bikide baitu ditu Israelek, plataformatik sare sozialetan azaldu dutenez, atxilotu dituzten momentutik gosegreban daude ekintzaileak. Flotillako Euskal Kiretako batek, astelen honetako Israelen ekintza salatu du.
3: Hemen gaude Venus itxasontzian. Orain dela 3 ordu interzeptzioa hasi dela, baina gu Gazarako norabidean jarraitzen dugu. Beste itxasontzi batzuen interzeptzioa ikusi dugu, baina momentuz gu ihesaraztea lortu dugu. Eta ez daukagu barku militarrik ez. Orain 266.000 nautikora horre. Bi egun baino gutxiagotan ailegatuko ginateke. Gazara iristen ez bagara, kaleetan borrokan jarraituko dugu. Sionismoarekin harremanak daukaten instituzio eta enpresa guztiak saboteatzearen ardura daukagu. Herri guztiak azke egon arte borrokatuko dugu.
0: Gogoratu behar da, joan den apirilaren 26ean ere Israelek Greziako kostadaren aurrean atzeman zituela ontzidian parte hartzen ari ziren ontzietako batzuk, eta 165 pertsona atxilotu zituela, horien artean 7 euskal herritar. Operazio horretan Seif Abukesek eta Tiago Abila atxilotu zituzten, Israelen eman zuten atxiloaldian zehar tortura jasan zutela salatu zuten bi ekintzaile, Tel Avivek maiatzaren 9an deportatu zituen. Global Sumude Euskal Herriak erasoak gaitzetsi ditu eta gogora ekarri du 6 euskal herritar daudela uneotan ontzidian, zentzu horretan hainbat herri eta hirietan elkarretaratzeak egin dituzte gertatutakoa salatzeko. Eta Global Sumuden lurreko saiak salatu duenez 24 ordu baino gehiago daramatzatek geldituta Sirte inguruan Libian komunikazioak moztuta dituztela gaineratu dute eta segurtasun indarrak dauden tokitik kilometro gutxira daudela. Gazara bidean laguntza humanitarioa daraman Global Sumuden lurreko konboiak 24 ordu baino gehiago darama geldituta Sirte inguruan ekimenak salatu duenez. 25 herrialdetako ekintzaileak biltzen dituen ekimenak gelditzeko erabakia haiek hartu dutela azaldu du. Segurtasuna eta helmugara heltzeko bermeak izan bitartean. Horrela, konboiko kidek diote duela 24 ordu baino gehiagotik komunikazioek interferentziak eta etenak jasaten dituztela Sirtetik bereizten dituen eremu osoan eta salatu dutenez horrek eragotzi egin die parte hartzaile askori beren familiekin harremanetan jartzea. Horrez gain, antolatzaile gaineratu dute informazio baieztatua jaso dutela kanpalekutik kilometro gutxira jarri behar den segurtasun indarrari buruz eta horrek antsitatea eta izua sortu dituela konboian bideiatzen duten pertsonen artean. Eta aipatuko dugu ere, Israelek okupazioa Gazako 64%-era zabaldu duela eta hiltzen jarraitzen duela, duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek balizko suetena onartu arren. Hamas menperatzen da biltzar aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak. Adibidezat jarri du suetena ezarri zenean kontronpeat zutela Gazako 140%, orain berriz 160%, hain zuzen iraganden urriaren 10ean Israelgo tropak lerro horiek degelakora egin zuten atzera zerrendaren 143%-a kontrolatuz eta 2 milioi laguneko populazioa gainontzeko lur eremuetara bultzatuz. Atzera egite progresiboa eta txikituriko eremuaren berrera ikuntza aurre ikusi arren, ez da alakorik gertatu, Israelek nahi moduan mugitu ditu lerro horia mugatzen duten zementuzko zutoin eta blokeak. Trampa mortala izan da bertara gerturatzen direnentzat. Drone eta frankotiratzaileen helburu bihurtu baitira. Ahauneikoa ez eta Israelek lerro naranja izeneko bigarren muga ezarri du 164 kilometro kuadroko eremua mugatzeko. Ia Gazako 148%, gobernuz kanpoko erakunde eta nazioarteko erakundek guztiz debekatua dute bertatik igarotzea. Bigarren lerronek guztiz moldatu du lerro horiak ezarria zuen kontrolpeko eremua 111-ko desbiderak eta burutu dute Gazako 164%-a kontrolatuz. Eremu honetako egitura guztiak suntxitu dituzte. Suetena indarrean egonarren, Israelek muzin egin dio honi, igandean 3 palestinar hil zituen Dei Albalan, zerrendako erdigunean, jaki bilet zeuden pertsonen aurkako bombardaketa batean. Ordu batzuk lehenago, drone israeldar batek palestinar bat hildu lerro horiaren inguruan, eta itsasontzi bidez Zeitun hirira tiro egin dute. Jerusalem ekialdean, UNRWAko egoitza zegoen Rusailean, Museo Militarra Errekrutamendu Bulegoa eta Defentsa Ministerioaren Bulegoa ezarriko ditu Israel. Eta drone batek Arabiar Emirerri Batuak jo ditu Trump eta Iran mehatxupean dabiltzan bitartean. Erasoak ez du zauritu ala hildakorik eragin, ala ere Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak suetena mehatxatu du. Asteburuan iragarri zuen Iraneko oso gaizki pasako zuela eta bideo propagandistiko bat zabaldu zuen sare sozialetan. Bestalde Iraneko hartarazi du edozein eraso militarrek erantzun indartsuagoa eragingo duela ez usteko jazoerak barne. Bi potentzien arteko negoziaketak blokeatuak daude, Iranek gerrak eragindako kalteengatik indemnizazioa Ormuzeko itsasartearen subirautzaera errekonozimendua eta blokeatutako aktiboen askapena eskatu ostean. Trumpek zabortzat jo du proposamena. Washingtonen proposamenak Iranentzako planta nuklear bakarra 160%-an aberasturiko 440 kilo uranio ematea eta kalte ordainei uko egitea jaso du. Bi planen bueltako kontraproposamena bidali duteranek Pakistan bidez.
1: Informazioaren aria. Informazioaren aria naiz.
0: Eta Euskadarrira itzuliko gara, Tubos Reunidos ekamurrien duen lantegiko beharginak lanera itzuli dira astelen honetan zuzendaritzak aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea bertan bera utzi ostean. Batzordeak hala ere ez du baztertzen etorkizunean lanuztei berriro ekitea eta oraingoz bi greba eta mobilizazio egun deitu dituzte maiatzaren 26erako eta 28erako itzulera gainera Gasteizko merkataritza arloko epaitegiak enpresak eskatutako hartzeko unen borondadezko konkurtsoa onartu eta egun batzuetara iritsi da epaileak maiatzaren 26erako deitu ditu konkurtsoaren administratzailea zuzendaritza eta sindikatuak enpresaren egungo egoeraren aurrean zein neurri har daitezkeen aztertzeko sindikatuetako ordezkarien ustez enpresak planteatu dituen neurriak bertan bera geratzen dira konkurtso fasean sartzean, baina ez dira behin betiko kentzen. Amurrioko batzordeko ordezkariek eta Trapagarango lantegiko ordezkariek agerraldia egingo dute asteartean Eusko Legebiltzarrean altzairugintzaren jarduera industriala bermatzeko proposamenak azaltzeko. Eta pasaden astean, Tubos Reunidosen greba mugagabea bertan bera uztearen arrazoiak azaldu ditu LAB sindikatuko Oier Bidaurratzagak lanerako eta enpresa salbatzeko prest daudela berretsi du, baina borrokari lotuta jarraituko dutela eta hauren lehentasuna zuzendaritzarekin benetako negoziazioa abiatzea dela. Egoi Belategi.
4: Astelen honetatik aurrera, maiatzak 18, plantilla osoa bueltatu da lanera Tubo Reunidosen Amurrioko lantegian, SK, LAB eta ELA sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan behera utzi ostean. Herritarrek karrera unkigarria eskaini diete lanera bueltatu diren egunean. LAB sindikatu eta enpresa batzordeko kide da Oier Bidaurratzaga.
5: Ba, Aiaraldeako greba batzordea karrera oso beroa eman digu balangiei. Maderaseko langileak bebai egon dira hemen harrera beroa egiteko eta bueno, ba emozionantea.
4: Testuinguru honetan negoziazio erreal baterako agertokia zabaltzea nahi dutela berretsi du Bidaurratzagak.
5: Nahi dugu enpresarekin aukera izan ez dugune negoziazio erreal bat emateko agertokia zabaltzea. Enpresarekin azkenengo bilera martxoaren 13an eduki genuen. Hortik aurrera inbestetan helarazi diogu bilera nahi genuela beraiekin izan, ba, konfliktuaren inguruan, grebaren inguruan, eta zelan beste modu batean altzairutegia eta logistika salbatzeko aukera zegoen, eta nahi dugu bilera horren berririk izan. Bakarrik auki dugu, hartzeko duen konkurtsoan sartu zutenean, eskatu zutenean, hori helarazteko.
4: Keixo agertu da langileen izenean Bidaurratzaga, enpresako zuzendaritzaren aldetik eman den informazio eskasagatik kasu batzuetan, eskuartean zeukaten informazioarekiko zalantzak edukitzeraino.
5: Apirilaren batetik hasita astero, hurbildu garenean Maximo Agirreko bulegoetara, astero egin diogu, bueno, pues claro, ez zuten atea zabaltzen, eta sartzen genien eskari bat bilera baterako, eta ez digut erantzun. Baten, joan ginen ezebez esan bari, eta CEOak ezekien, horrela esan zigun, ezekien hartzeko duen konkurtsoan sartuko ginen edo ez. Eta bi egunetara sartu zuten. Eta, eukidugune transparentzia zuzendaritzonekiko, ba, izan da,
4: dena den hartzeko dunen lehiaketarekin fase berri bat zabaldu dela sinetsita, jarrera eraikitzailearekin agertu nahi dute langileek. Euren ekarpene egiteko borondatea agertu du enpresa batzordeko ordezkariak bere eskubiden defentsari utziz.
5: Ba, konkurtso fasean sartzearena. Horrek eragiten du fase berri batera birkolokatzea, tempusak asko be luzeagoak dira, eta begindakoarekin ba administradore konkurtsalari bebai mezu bat larazi nahi genion. Zeran langileak ba lanerako prest gauden eta enpresa salbatzeko prest gauden, baina borrokari lotuak jarraituko dugula, ez? Eta horregatik bebai suspentsioan itxi dugu greba mugagabea, baina 26erako eta 28erako, iabetoretako 26 eta 28an, 24 orduko grebak deituta ditugu, ba, lehenik eta behin, 26an daukagulako epailearekin hasitazio bat, eta 28an Aieraldeko industria garapenerako maila biltzen delako.
4: Hartzeko dunen lehiaketak aukera eman dezake SEPI funtsak tubo reunidosek duen zor handia berregituratu dezan. Baina zorraren kitatze bat baliagarria izan daiteke laukatu gabe, funts publikoak jaso dituzten enpresa pribatuen kontrola ezinbestekoa dela ondorioztatu du Oier Bidaurrazagak.
5: Ba, industria sailak esan zigun SEPIrekin harremanetan jartzeko ba, bere burua aurkezten zuela, baina ez daukagu berririk ez. Eta SEPIri bai nahi genion galdetu, ia zenolako kudeak eta egiten dan, diru publiko horretaz. Mm-hmm. Zer gauza bat aiztearena, baina beste gauza bat, izan beharko da, ia zenolako kudeak eta ematen zaion diru horreri, ez? Horain, hartzeko dunen konkurtsan sartuta, ematen du SEPIk kita bat egin dezakela. Horregatik uste dugu, lehenengo momentutik, helburua zala, batzeko duen konkurtu eraltzea. Mm-hmm. Baina, bueno, guk esango diogu kita bat beharrean, bat hartzearena akzionista moduan, edo horrelako zio zer. Mm-hmm. Baina ezin da, diru publikoa parkatu horrelako kudeak eta eskasa egiten duten enpresei.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta beste kontu batzuekin aurrera jarraituz, Bizkaiko Foru Berriaren 500. Urteurrena ospatu dute Gernikan astelen honetan hainbat agintariren parte hartzearekin, autogobernuari usten dioten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aurkeztu dute testua, baita ura zabaltzeko tresna gisa ere Gernikako batzarretxean egin duten ekitaldian autogobernua sostengatzen duten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aldarrikatu dute Bizkaiko Foru Berria. Ekitaldia orezko aurresku batekin hasi da eta jarraian Foru Berriaren jatorrizko testua hemizikloaren erdian zela idazkiari buruzko antzezpen teatralizatu batzuk egin dituzte. Ana Otodui Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakariak testuaren balioa azpimarratu du.
6: Aspaldiko testu juridiko bat baino askoz be gehiago dalako.
0: Imanol Pradales lehendakariak ere garai hartako testuak gaur egun duen garrantzia azpimarratu du.
7: Herri bat, komunitate bat, buru jabetzaren sustrai sendoetatik fruitu berriak jasoko dituena.
0: Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiare bat etorri da lehendakariaren aldarrikapenekin.
8: Inok ez dagoela herri bat bere jendeak baino hobeto zaintzen. Sinismen hori ez da sartu eta sartzen ez dan bitartean foruak beti sandana izaten jarraituko dau. Ez papera, proiektua baizik.
0: Lehendakariak bide batez astren honetako urtemuga eskuduntza gehiagoren aldarrikapena egiteko baliatu du tartean migrazio gaietan.
7: Con nuevas capacidades políticas para encarar nuevos desafíos, como el migratorio.
0: Eta Denis Itxaso EH Bilduren etxe bizitza plana jaso duela adierazi du, baina azkartasuna eskatu dio. Gertutasun aukerak aurreikusiarren zalantzan jarri du EH Bilduren orain arteko ibilbidea. EH Bilduk 10 urteko denbora tartean 60.000 etxe bizitza prezio eskuragarrian eraikitzeko proposatu ostean, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak adierazi du Alderdi Soberanistak fitxa mugitu duela.
9: EH Bildu teme quedarse descolgada fuera de juego y por eso mueven ficha.
0: EH Bildu berak demora asko galdu duela onartu behar duela esan du sailburuak, eraikuntza arazo gisa ikusi izan delako. Itxaso Alderdi Soberanistak gauzaturiko bide horri aldaketari sinesgarritasuna emango dio baldin eta lehengo posizioak akas gisa onartzen baditu.
9: Duela gutxira arte, etxe bizitza berriak eraikitzea madarikazio bat zalako.
0: Eta Peio Txandianok gezurretan ibiltzea egotzi dio Denis Itxaso sailburuari eldiario.es edabide digitalean eskainitako elkarrizketa batean. EH Bilduk lurra lagatzeari uko egin izan dionik gezurtatu du. Eta Nafarroa joango gara, azten honetako arratsaldean hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian PSN Geroa Bai eta Kontigo zurekin bildu dira gobernu austura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko adostasunen inguruan hitz egiteko. Geroa Baien ustez gobernukidek bide jakin batekin bideratu dute arazoa eta baikortasuna erakutsi du. Astelehen goizean bertan Nafarroako parlamentuko mailaren eta bozera mailen batzordearen ostean gobernuko kideek adierazi dute akordio programatikoa berresteko asmoz doazela bilerara Pablo Azkona Geroa Baiko bozera mailea.
10: Nuestro compromiso con los gobiernos progresistas y plurales.
0: Bien bitartean, Kontigo zurekinek adostutako akordioak betetzeko borondatea berretsi du.
10: Los acuerdos firmados y los acuerdos verbales alcanzados son acuerdos que hay que cumplir.
0: Pablo Azkonak koalizioaren koalizioan gobernatzen denean gertatzen diren arazoak direla berretsi du eta horri konponbidea eman nahi diotela bilerarekin.
10: Esto va de cómo se gobierna en coalición, cómo se construyen acuerdos y cómo se toman decisiones.
0: Dena den, PSN-ek ere akordioak betetzeko borondatea adierazi duen arren, Ainhoa Unzu bozeramaileak mezua bidali nahi izan dio Gero Abairi.
11: No consideramos en absoluto nada progresista poder facilitar la aprobación de una ley de este calado en materia educativa.
0: Bien, bitartean, bileratik kanpo, Euskal Herria Bilduk politika progresistek aurrera jarraitzeko nahia adierazi du Mikel Zabaleta.
12: Nuestro deseo es que se sigan articulando esas mayorías progresistas.
0: Bilera amaituta, Azkona Gero Abaiko bozeramaileak bilera modu honean bideratu dutela berretsi du, besteak beste joan den ostegunean onartu zen legearen agindua betetzea eskatu dute hezkuntza sisteman ikaskalak existeko moratoriari dagokionez ez itunduetan, ez publikoetan, eta gaineratu duenez joan den astean egin zuten proposamen bat jarri dute negoziazio mai gainean, Nafarroako hezkuntzaren etorkizunaren alde lan egiteko lan mai bat sortzea. Eta aipatuko dugu ere, EAJ-ak eta PSE-kuko egin diotela mehatzaldean nagusi diren gaixotasunen eta Petronorren industria jardueraren arteko lotura arretaz aztertzeari. Osasun publikoko zuzendariaren esanetan ez dago inolako evidentziarik antzematen diren gaitzetan eragina duela esateko. Astelehen honetan, EAJ-ak eta PSE-ek Gasteizko legebiltzarrean hartu dute Abanton eta Muskizen Petronorren isuririn eraginez sortu alizan diren gaixotasunak ikertzeko aukerari uko egiteko erabakia EH Bilduk eskatzen zuen moduan. Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea.
13: Duitzen zaigu garrantzitsua dela, beraiei esan diegun bezala, azterketa epidemiologiko bat egitea, Abanto Muskizen bertako herritarrek duten osasun egoeraren inguruan, eremu horretan, ez? Herritarrak duten osasun eremuaren inguruan ikusita ditugun profilak, osasun baldintzatzaileak oinarri hartuta eta ingurumen aldagaia kontutan hartuta. Guretzat hau importantea da, zaskenean hor, bueno, mapikoak tarteka egongo dira, baina emisio kaltegarria etengabe da, naiz eta atalaz limit horretatik bera.
0: Gobernukideek bere egin dituzte Guillermo Herrero osasun publikoaren eta dikzioen zuzendariaren hitzak Petronorren findegiaren eta osasun arazoen arteko loturarik ez dagoela esatean, Marijo Etxegoien jeltzaleak hori azaldu du eta EH Bilduren proposamenari entzungor egin dio.
14: Eskuragarri dagoen informazioarekin eta informazio zabala eta kalitatezkoa da, ezin da kasualitate harreman zuzendek baiestatu, eta ez da anomalia epidemiologiko espezifikorik egon zanik baiestatu, eta hori ulertzea garrantzitsua da. Horregatik aurra aurkezten den proposamenan motz geratzen da bi alderdietan. Bat, erantzuna hiera bat dimentzio bakar baten oinarritzen delako, ingurumen ikuspegian, osasun profilak eurak erakusten dutenean desberdintasunen atzean arrazoi konplexu eta anitzak daudela, eta bigarrena lan dinamika barriak planteatzen dituelako osasun saila, danean ariko ez balitz bezala osasunaren determinatzaileetan.
0: Jeltzaleek Petronorren jardunak herritarrengan sortzen duen ezinegona onartu duten arren, baieztatu dute biztanleek ez dutela beren osasunaren gaineko arriskurik, osasun publikoko zuzendariaren hitzak berretsiz. Lakuak beste behin bizitza ohiturei egotzi dizkie, batez ere emakumeengan sortzen diren zirkulazio arazoak eta gizonengan sortzen diren arnas arazoak, tartean tabakoaren kontsumoari. Azpimarratu duenez, gaur egun antzematen diren patologiek duela hamarkada batzuk gertatutako gizarte lan eta ingurumen arloko esposizioak eta baldintzatzaileak islatzen dituzte, eta orain adierazle horiek hobetu egin dira mehatzaldean eta ezkerraldean. Uberak bizi ohiturek gaixotasunetan eragina dutela aitortu duen arren, Petronorren isurien gaineko ikerketa bat egitea garrantzitsutzat jo du.
13: Emisio badago eta eragin badago, ingurumen osasun baldintzatzaileak eragin badauka. Guk ez dugu uko egiten tabakoak bizitza ohiturak eraginik ez daukatenik, baina hor ikertu beharko litzateke sakontasunean Petronorren aktibitateak duen eraginaz.
0: Gauza korrela, Lakuak uko egin dio Petronorren jarduna aztertzeari.

0: Eta osasunarekin lotutako gaiei reparatuko diogu orain Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuak itxaropen gehiago dituzte Euskadiko Medikuen Sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako. Hala ere salatu dute urtebetean ia ez dela aurrera pausorik eman. Aitor Prieto.
1: Euskal medikuek astelen honetan laugarrenez aurten Espainiako Osasun Ministerioarekin aurrera pausorik eman ez dutela, ikusita euren aldarrikapenak kalera eraman dituzte, Barakaldoko Gurutzetako ospitalera eta Donostiako Amarako ambulatoriora hain zuzen ere. Donostian medikuek beren aldarrikapenak ikusarazi dituzte osasun zentro horretan eta bi pankartaren atzean bildu dira estatutu mediko eta fakultatibo propioa eskatzeko. Elena del Val Donostia ospitaleko anestesistak hartu ditza. Kazetariei adierazi dienez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuak apur bat itxaropentsuago daude. Euskadiko medikuen sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako eta badirudi gairen bat negoziatuko dutela.
2: Bueno, nosotros estamos un poquito más esperanzados porque hemos empezado a tener ya reuniones con Osakidetza y a través del sindicato médico parece ser que podemos empezar a negociar algo.
1: Hala ere, azpimarratu du horrek ez duela esan nahi aldarrikapen maila jeitsiko denik, ia urte bete igaro delako eta ez delako aurrera pausorik eman.
2: Pero eso no quiere decir que vayamos a bajar el nivel de reivindicación, porque casi ha pasado un año y todavía no hemos tenido avances. Así que tenemos que seguir en esta lucha, aunque no nos guste y queramos solucionarla.
1: Medikuek Madrileri deia egin nahi izan diote ere, Eneriz Gomez de Segura lehen arretako medikua eta Sara Liceaga Donostia ospitaleko medikua urren ez urren.
3: Esaten badute guk ez dugu baietz esango, ez? Orain dagoen markoari, ba Madrilen ere aldaketak suertatu beharko dira. Ze ezin dana da, ez? Aurrera atara, ba beste apoio gabe.
4: Gusten dugu Madrildik inungo pausorik ez dela ematen. Ministra hori, nik uste beste alde batera begira ja, baina nik uste, oza, Pedro Sánchez ere esaten dugu, eske ez dakigu zertan ari diren.
0: Eta Bidasoako Esiko Larrialdi Zerbitzuko medikuek zerbitzuen deriba asistentziala salatu dute zuzendaritzaren eta Osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean. Ohar batean azaldu dutenez, larrialdietako zerbitzua eguneko pazienteen kopurua behar bezala hartatzeko dimentsionatua dago. Azken urteotan gero eta paziente gehiago daude eta beraz zuzkidura berregituratu eginda eguneko 5 mediku laguntzaile eta gaueko 2 mediku egoteko 20 langileko plantillarekin. Hala ere, profesionalik ez dagoenez egungo egoera da ordezkatu gabe daudela lau baja luze eta adingabeak zaintzeagatiko hiru murrizketa adierazi dutenez horrek guztiak baldintzatzen du egun askotan eguneko hiru laguntzaile baino ez egotea, horietako batzuk hasiberriak edo laguntza txandak egiten dituzten kanpoko langileak eta bi baino ez gauez. Hala adierazi dutenez azken hiru urteetan aparteko txandekin bete izan dituzte murrizketetako batzuk, baita gerora sortutako abstentziak ere. Ildo horretan adierazi dute taldea erabat agortuta eta motivaziorik gabe dagoela gaur egun, horrek zerbitzuaren iraun kortasuna arriskuan jartzen eta eskaintzen duten arretaren kalitatea eta segurtasunaren eragin negatiboa eragiten duelarik. Eta aipatuko dugu ere eraso LGTBIQ plus fobikoen gorakada eta pinkwashinga jarri dituztela. Jo mugan maiatzaren 17an LGTBIQ fobiaren aurkako egunean ditutako mobilizazioetan kolektiboaren babesa eta eskubideak bermatzera deitu dute.
1: Euskal Herrian, Bilbon eta Iruñean deitutako manifestazioak izan dira jendetsuenak duela 36 urte, 1980ean, Osasun Munduko Erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalen zerrendetatik kendu zuela oroituz. E28J kolektiboak deitu du Nafarroako hiriburuko kontzentrazioa Udaletxe plazan, bertako kide batek eman dizkio adierazpenak Navarra Televisioni.
5: Continúa habiendo LGTBI fobia, hay ataques del feminismo o del que se llaman feminismo transfobo, hay ataques directos, también pues contra todo el colectivo.
1: Oraindik ere ematen diren erasoak salatzearekin batera, egindako sentsibilizazio lanari esker LGTBI fobia gero eta gehiago salatzen dela nabarmendu zuten. Bizkaiko hiriburuan ere manifestazioa egin zuten LGTBIQ+ fobiaren aurka. Antolatzaileek egunero beren bizitzak zeharkatzen dituzten indarkeriekin nazkatuta daudela jakinarazi zuten. Iruñean elkarrizketatu diziren pertsonek bezala, pink washinga salatu zuten, indarkeria instituzionala aipatuz, erakundea kolektiboaren borroka despolitizatzen saiatzen dela, monetizatzeko eta privatizatzeko helburuz.
6: Informazioaren aria.
0: Eta nazioartera joko dugu berriro ere, Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko larrialdia deklaratu du Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean ebolaren agerraldi berri bat dela eta 48 pertsona hil dira dagoeneko eta horren ondorioz Afrikako herrialdeek osasun kontrolak indartu eta mugak itxi behar izan dituzte hala nola Ruandan. Afrikako Batasuneko Osasun Agentziaren arabera ebola virusaren bundidu bigo aldaera apirilaren amaieran hasi zen zabaltzen Kongoko Errepublika Demokratikoko Ituri provintzian, etrain arte 48 hildako erregistratu dira, horietako bat Ugandan, herrialde mugakidetik joandako pertsona bat.
7: Ce rapatriement de ce corps dans la zone de santé de Mongwalou qui est une zone minière.
0: Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun ministroak zehaztu duenez, Mongwaluko meategi eremuan erregistratu zen lehen kasua eta uste dute azkar zabaldu zela bertako langileen artean, kontuan hartu behar da Kongoko eskualde ezberdinetako eta inguruko beste herrialde batzuetako jendea joatzen dela bertara lanera. Homek laguntza iragarri du berehala, Senegal eta Keniako zentro logistikoetatik 18 tona bidaliko dira osasun materialarekin. Monusko Nazio Batuen Erakundeak Kongo duen bake misio arduratuko da hau eramateaz Buniara Ituriko hiriburura. Kongo Errepublika Demokratikoaren ekialdeak bizi duen gatazka armatua endemikoak egoera azkar okertzeko baldintzak sor ditzake. Azken hilabeteetan 273.000 barne desplazatu baino gehiago eragin ditu osasun sistema tenkatuz. Era berean ehorzketa asko segurtasunik gabe eta modu improvisatuan egiten dira arriskua nabarmen handituz. Ebolaren ondorioz hildakoen hilotzak bereziki kurtsakorrak baitira. Eta aipatuko dugu ere hauteskundeak aise irabaziarren gehiengo osoa galduta Boxen babesa beharko duela agintzeko PP-ko Juanma Moreno Andaluzian PSOE-ek are eta indar gehiago galdu du hamarkadez bere gotorleku izandakoan Izquierda Unida Sumar eta Podemosen batuketak berdin gelditzeko baino ez die balio izan. Andaluzismoa da itzorduko beste irabazten nagusietakoa bere eserlekuak laukoiztuta. Zaloa Badiola.
8: Juanma Moreno Andaluziako juntako alderdi popularraren hautagaiak aise irabazi ditu maiatzaren 17ko hauteskunde autonomikoak 53 diputaturekin eta botoen 141.5%-ekin, baina begiengo osoa berresteko bi eserlekuren faltan geratu da. Kopuru hori 2022ko hauteskundetan lortutako 58 parlamentariak baino 5 gutxiago dira, boto kopuru handiagoa jasoarren.
9: Que si ellos quieren 4 años más como hacían quieren en la mayoría de los andaluces de una manera clara y abrumadora, que sepan que este candidato aspira a dar 4 años más de reforma, de impulso y de proyecto y de estabilidad a Andalucía.
8: Moreno esan du 2019an hasitako aldaketan sakonduko duela eta aldaketa itxura guztien arabera are eta atzerakoiagoa beharko du Boxa geri baita negoziatzeko duen bazkide bakar bezala.
10: Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
8: Boxen hautagaiak jada argi utzi dio agindu nahi badu Espainiarren supremazismoan oinarritzen den lehentasun nazionalaren kontzeptua bere egin beharko duela aurretik Extremaduran eta Aragoin inposatu duten bezala. Hirugarren galditu da Box 15 eserlekurekin duela 4 urte baino bat gehiago. Eta bere historiako emaitzarik txarrena horixe PSOE-ko hautagaia eta Espainiako presidente orde hoi Maria Jesús Monteroren uza garai batean bere gotorleku nagusi izandako lurraldean.
11: Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces y como siempre este es un partido que aprende.
8: PSOEk 28 diputatu lortu ditu aurreko hauteskundeetan baino bi gutxiago eta botoen 123 2022an 123.4%-ko babesa lortu zuen. Azken 4 urteetan parlamentuan bi diputatu izan ostean Adelante Andaluziarena izan da gaueko ezusteko nagusia, lurraldetasuna oinarri duten ezkerreko zerrenden gorazko joera berretsiz Jose Ignacio García da beraien hautagaia.
12: Han votado por rebelarse ante lo injusto. Han votado por la esperanza, han votado por la alegría y han votado por transformar Andalucía para ponerla al servicio de la clase trabajadora andaluza. Solo un mensaje a las casi 400.000 andaluces y andaluzas que nos han votado. No os vamos a fallar. Y esto no ha hecho más que empezar.
8: Laugarren postua lortu du Ezker Andaluzistak 8 eserlekurekin duela 4 urte baino, 4 aldiz gehiago eta botoen 9.6% eskuratuta. Ezker Konfederala delakoak azken urteetan ezaugarritu duen banaketa alde batera uzteko akordioa lortu zuen azken unean, eta eusteko eman badiere, ez ordea azteko.
13: El resultado electoral no cumple con la nuestra expectativa de crecimiento. El resultado electoral de la coalición por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
8: Izquierda Unida Sumar eta Podemosen batuketa den por Andaluziak 5 eserleku lortu ditu duela 4 urteko kopuru berbera tarle parlamentarioa mantenduz, baina botoen 1.4% galduta.
0: Eta esango dugu ere, arratsaldeko 9ak gutxi emateko minutu gutxiren faltan, ez dagoela aparteko gertakaririk Euskal Errepidetan, ez bargatu aipatuko dugu istribu bat izan dela, A1 errepideko 344 errepide kilometroan barkatu Gasteizen, Madrilgo norantzan herri bat itxita dago eta autopilaketak areagotuz doa zarreta, beraz tarte horretan. Eta hauek izan ditugu ordu arteko albisteak, arratsaldeko 9etatik aurrera informazio gehiago izango duzue hemen Naiz Irratian. Gero arte.
6: Informazioaren aria.
14: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
15: Bai, bai, Alkainen!
16: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
6: Naiz Irratia.
17: Ideia transmititu nahiko zinuke festivalaren berrogei ogoita mar urte betetzen zat.
18: Uinen ildoan EHZ eta festivalaren ogeita margaren urte urreneko podcasta.
17: Nostalgia.
19: Ideietan?
17: Nostalgia.
19: Mais nostalgia, tu m'entends hyper négatif.
17: Non, la nostalgia, historia, vai.
19: Nostalgia,
17: genre affiché à ça. Vous
20: avez fait là, je suis là.
19: Vai. Allez, par la déchet, l'acteur.
17: Non, vous devez être ce va,
19: c'est petit.
21: Mais non, mais gira, astelen iluntze bat da. Euria ari du. Mai bat erdian eta seika dira inguruan. Ahotsak entzuten dira, irriak ere. Komunikazio komisioa osatzen duten arduradunak dira. Festivalaren komunikazioaz arduratzen dira, hau da, afitxa sortzeaz eta afitxatzeaz, sare sozialak kudeatzeaz, prentxarekiko harremanak lantzeaz, sormen handiko lantaldea da, urte osoan zehar aktibo dena.
22: Simbolo bat hori jaten zenena behar izanen da, eletako ardia eta... Hor zaitaldu. Eta bada, behar dira, eletako ardia... Bon, gero bada denetarik, eh? Me hori berdin gero begiratuko dugu, me bon, badira, hemen dikat afitxak iduri duz, ez...
19: Hori,
22: hori,
19: egin hori. Zerle, hau.
22: Deba, ino me hartzatzen. Eta me ideia, ez nekien nian egin behar zen, afitx puskekin, eko ganden urt, oitamak urtez izan diren afitxekin, simbolo bat, edo buru bat, edo la, edo andrebes, egitea simbolo bat, eman dezagun...
20: Ikur bat, eta...
22: Oitamak, zer nahi gaten dut, oitamak ide... Fe, oitamak hori eta oitamakean ematea fitxapuskak, ez dakit, bungero, behar behar, sobera egez da.
21: Salto bat egingo dugu 16 urte gibelera. 2010ean beste kide batzuek osatzen zuten komunikazio komisioa. Eta beste lantalde guztiek bezala, dena prestuten festivala hasteko. 2010-eko uztailaren bia zen, ostirala, eta eletan aste hartzen festivalerako, besteak beste, talde hauek zeuden iragarrita. Gojira, Alfa Blondi, Kaze, Berritxarrak, Zeamaiz, Bizardunak, Jasita... Baina gauzak etzinen aurre ikusi bezala joan. Garai horretan Katxi eta Antxon antolakuntzan ziren buru belarri.
2: Ongi horret baniz, juntak eta aski beroa izan zen, beroa aro aldetik diot, eta biziki balintza honetan egin ginuen. Eta azken egunetan, baginuen Meteo Franzen gandik mehatxu bat, tempesta bat, ekaitz bat, ekaitzaren mentura zela, eta ez zuiko ekaitza izanen zela. Beraz, beldur horrekin azken, muntaketako azken egunak pasak genituen, eta azken egun arte, eta egunean bertan, aro edera, berdin, eta Meteo Franzekin, kasik ordu erdiro deika, egan ez segurzizte, ez dela deus gertatuko, ez bai gurak pixka bat babesten zaituzte, beraz zuen ondotik pasako da ekaitza ez kezkatu. Bostak aldera pentsatzen bazirela bereren 2000 pertsona jaranik gunean eta jendeat jumilka aparkalekutik heldu, garaian aparkalekua pixkatu juntzen, beraz autobus batzuek egiten zuten lotura, eta seietan hasi da aizea altxatzen, berriz Meteo Franzia azken dei bat zerretatzen ari da, sehintzen dugu hor zerbait lahi urbiltzen dela, ezetz eta ezetz eta ezetz, eta horti gutira konzertua hastekotan zen edo hasia zen. Eta momentu hortan seiak terditan janen nuke.
3: Aizea eta eubia alde guzietatik, bafleak zintzilikatuak zirenak horizontalean ziren vertikalean izan ordez.
21: Katxi Poxelu, eletako urteetan arduraduna.
3: Gauza guziak alde guzietan, airatzen alde guzietarat. Beni estenagi berean nintzen, beraz urgentzia zen, jende guziak aterbean sartzea, karpa estea, karpa mugitzen zen, itxasuntzi bat bezala, parketa mugitzen zen, ezker eskuin. Zinez, ahigarria zen, eta egiten aginon gauza bakarra zen bea egoitea, ez ginakien, eta ikustea, ba, meziten dugu, jendeak ebakuatzen ditugu, sartzen ditugu furgoneta batean, eta emaiten ditugu eraikin batera, zen mementuko gauza, ez duzu edaz reakzionatziko denborarik egia egen.
2: Bulegotik atera eta aizearekin eta euriarekin ezin atera, eta hor pentsatunen segiran laguntzaile guziei kanpoan, aparkalekuan, zehari ziren jasaiten momentu berean.
3: Impaktu handiko ekaitza bat izan zen, baina lokalizatua zena justu EHZ-aren gainean, ertutai distopia bat, imaginatzen duzu, marrazki bizitunetan, alano ilun bat, ola, pertsunaiaren gainean, hori zen, baina jakinuan gero ezagun batzu mendian zirela, eta menditik ikusten zuten ekaitza hor lokalizatua.
2: Erregelu trinketean bildu ginituen goizeko bietan, iruetan jendeak pixka bat lana usteko eta gauzak egon gortu ziren momentutik. Horroitzen naiz pertsonalki kadera baten gainera igotzea zerbait erraiteko, jakin gabe susen zer janen nuen, eta hitzak ateratzea bakarrik pentsatzen dut emozioaren indarraz, eta zangoak dardaran, baina dardaran kasik karera mugiarazten, nik barnetik hola sentu nuen.
3: Zer egiten dugu orain, oraiko arazoak kudeatzeko, beraz antolatu ziren berriz taldeak, ebe kampingean eruri ziren gauzak biltzeko, jendeak, zerbait, eta ikusteare jendea sekuritatean zahi behar bazen nora egiten ginuen, eta zen, ustiral gauekoa kudeatzea.
20: Goizeko 9ak Euskal Irratietan, egunon. Animaleko tempestak jo zuen EHZ festivalaren gunea Bardaeletan, eta antolatzaileek bertan bera utzi behar izan zuten egitaraua. Azpiegitura eta tresneria gehiena seatua dela jakinarazi zuten arratsean zehar, eta gaua garbiketan eta hausnarketan pasa dute. Alta, gaur goizean goiz antolatzaileek hartu duten erabakiaren berri eman digute duela minutu gutxi, gaur eguerditik landa egitaraua berriz ere abiatuko dute eta eletako gunea irekiko dute. Gaur larun batez eta bihar igandez, beraz, Euskal Herria zuzenean festivalaren 15. urteurrena ospatuko dute eletan.
21: Baina askotan, kolpeak ez dira manaka heldu. Eletako proposamena azkarra izan zen, idauzemendiko zailtasunak gaindituz. 2009an, antolatzaile talde gaztetu batek herri zentro baten hartzea proposatu zuen, eta EHZ eta markatu zuten gertakariak bizi izan ziren han. Besteak beste, hainbat errepresio kasu. 2009an, lau laguntzaile gazte atxilotu zituzten, horietako bat EHZ-etako muntaketan berean. Ez ziren lehenak izan EHZ-etarentzat, ez eta azkenak ere. Baina 2010an gertatu zena, berezia izan zen. EHZ eta egitura gisa azkarki kolpatu baitzuen. Frantziako poliziak Matxinoltzo mendi garai hartako langiletako bat atxilotu zuen. Lokala miatu eta materiala ebatsi. Martxoa zen.
1: Garai horietan egia egiteko bazen represio hainitz. Kasik, aste hartetan altxatzen giren pixkat lehenago, ea nekusteko, etzenez flikarik gure etxeazpian, erola. Jarratzen dut, me ez hainbeste. Eni gertatu zaut, hola, ez da hainitzetan, aste hartetan ziren atxiloketak. Ni atxilotzen nautelarik martxoaren, 2010an, beraz, martxoan, hor deia sentsazioa nahi dutela ala ere kolpe bat eman tresna horretan, eta hor nik ala ere kudeatzen dituen gauza asko, momentu horretan, besteekin, besteekin, baina ia, permanentean nintzela, teknika eta programazioa kudeatzen ditila, eta gainerat, eldu dira bulegorat, ebasten dituzte ordenagailuak, adibidez hori egitea, ebatsi dute sosa, hori egitea ez palima da nahita ala ere kolpatzeko masina, ez dakit zer den.
3: Bon, matina atxilotu zuterarik joiten zen lagun bat, baina joiten zen ere berarekin informazioen parte handi bat, joiten zen langile bat, informazioen parte bat berak kudeatzen zituena, baina eraman zituzten ere hainbat dokumentu, ordinagailuak, kendu ziguten hori dena, eta ez dutena itzuli. Eta zen, urgentzian lan egin ginoan, martxuan gertatu zen, martxuan oita marxian, eta galditzen ziren iruilabete, atxestetaren dako, beraz, urgentziazen, ziloiak tapatzea, eta intzina segitzea.
2: Horriniz, adibidez, matinen gutun biziki luze bat, kasik iduri zuen, sukajarekin datzi zuela, hori egin behar da, kasu honi deitu, behar duzu hori hori pentsatu, eta bar, denei zuzendua zena.
1: Me gero, ez da erez, nik ez dut gauza handirik egin gero, bazen kristoin ekipa, batez ere, baina gero antolatzen da eta egiten da.

0: Gloriak kantua. 2010ean bezala, 2014ko EHZ-etan ere aritu zen Zea Maixen eskutik. Zauriekin utzi baitzuten Eleta EHZ-etako kideek 2013an. Bertzeak bertze, eguraldi txarrak eta errepresioak markaturiko urte zail horien ondotik.
1: Usaian bezala, besta parte hartzailea baino lehen, prestaketa lanetan parte hartu dute 10 gazteek. Aintzineko urteetan, festivaleko gazte batzuek jasan duten zapalkuntzako neurriek edo jazko tempestaren desmasiek ez dute antolatzaileen elkartasuna eta nahikeria ahularazi. Txomin Katalon.
2: Arazo horiek ez dutela niundik ere dudan ezartzen festivalaren funtsa eta guk dugun lan egiteko gogoa eta urtero festival bat proposatzeko gogo hori ez dugu sekulan galdu.
1: Eskoleria zuzenean sortu denetik beste festival handi hainitz ere sortu dira inguruan konkurentzia egiten dutena musika talden ginarazteko bereziki, baina azkenean etortzen diren artista gehienak festivalaren baloreri sensibilizatuak direla erraiten dauko programazioaz arduratzen den Katik.
3: Badira zonbait sensibilizatuak direnak, adubidez aian bezala, bateran amana izan baita oien ginarazteko, eta diten direnak gogoa dutelako lako festival batan parte hartzeko.
0: Indar berriturik iritsi ziren 2014an Atik Lekornera. Herriko plaza utzi eta utxetik dena sortzeko aukera emanen zuen Garroa Gaztelura eta haren inguruko soroetara. Anistasunaz irauli kultura erein zioen 2014ko afitxa urdinak. Eta edizio hark ateak ireki zizkion Hego Euskal Herriko hainbat eragilerekin elkarlanari. Topatu eta EHZ-etak elkarlanean sortutako webtelebistari edo Brigada Ubelaren sendotzeari. Kolpez kolpe.
4: Igunean zehar, txarangak, dantza ikusgahiak, bertso saioa, Xerik Jafia Taileja edota konferentziak izanen dira. Eta gauean, Fermin Muguruza, Jimmy Cliff, Archive, Kenny Arkana, Anestesia, Willis Rumon, Euskal Herriko eta Nazioarteko musika talde ezagunenetakoak arituko dira. Baina oraingoz, muntaketa lanean ari dira 10 pertsona guneari pixkanaka forma emanez. Horien artean, Donostian festa programa alternatiboa osatzen duten Piratak taldekoak. Inakirekin mintzatu gira.
5: Torera laguntza ez, azkenan EHZ eta ezagutzeko eta ikusteko berain auzolanean nola antolatzen duten guztia eta hartu eman horrekin ezagutzea eta beraiei laguntzea eta auzolanean lan egitea.
4: Auzolana da festivalaren oinarria eta ideia hori garatu nahi izan dute aurtengo edizioan ere. Loretsu Bejuñan.
6: Gai hori da urteko gaia, beraz edozein proiektutan agertzen da. Artean agertzen da, elikadura buru jabetzarekin ere agertzen da eta uso pop eta horiekin elkarlanean ere. Eta beraz normala zen gogo eta gunean ere azkartzea hori.
7: Biziki ahro ginen egituratutako festivalaz Lekornen. Behar ba, pixkat handiegia zen, bainan biziki polita zen Gaztelua, Zelaia, aski konten ginen bai. Eta gara jortan genia proiektu desberdin hainitz behiz bultzatu genituen festivalaz arago. Eta txekiz eta musika lehiaketa nazioarteko populu zapalduen lehiaketa bilakatu zen, sorkuntzak egiten genituen artista batzuekin, beste artista batzu horrekin lan egiten genuen biskat esenografia, festivalaren esenografia lantzeko. Kultur mugimendu azkar bat, gogoeta taldearekin ere hasten zen hor ez tabaida gune zinez landu baten garatzen. Bon, bazen mugimendu hori barnetik.
8: Aroa alde, toki edera, laguntzaile hainitz, mailgorako kontzertuak, eta hiru egunez, 12.000 bat jende, espero zutena baino pixka bat gutixago, baina nalere, bilduma biziki baikorra egin dute, EHZ-etaren antolatzeilek Eneko Etxegarai hauetarik bat da.
9: Bai, egia da, bilduma biziki baikorra egiten dugu. Biziki positiboa da, logustan egin biziki untsa funtzionatu du, antolaketa adetik ez da izan ola, arazom dirik nahizta gune behia zen eta teknikoki dena pentsatu behar zen. Jendeak erantzun du, laguntzaileek ere bai biziki. Biziki kontent guneren aldetik joko bera atxematea gaueko kontzertu eta eguneko programazioen artean. Biziki kontent espazio ezberdinak atxematea eta biziki kontent festivalak oraindik segitzea eta ongi segitzea gainera.
0: Kolpez kolpe. ustez kolpe altxa behar izan da EHZ eta urte batzuetan. Zauriak sendatuz eta ondokoak zainduz. Geldituz, hausnartuz eta berriz hasiz. Berriz hasteaz ariko gara helduden atalean. Urtero, ekainean, pentze huts batzuetatik festival bat altxatzearen zirraraz. Baina ekaina iritsi artean, lanean jarraituko dute komisioek, programazioa osatzen, hornitzaileak deitzen eta afitxak diseinatzen. Geroaren lehen notak jo

0: Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sharia Mushika, Aymar Lopez Erasuneta, Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu. Eskerrak Deburutegia Elkartea, Antxeta Irratia eta Intza Arrieta. Podcast hau Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen hildoan Euskal Herria Zuzenean Festibararen podcasta.
1: Naiz Irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bederatziak dira, maiatzak 18, astelena, eta naiz irratiko azken albistoia entzuten ari zarete, ongi etorri. Lab eta ELA sindikatuek jakinarazi dute maderaz de iodioko langileek egoerari eusten diotela enpresak akordioa eta negoziazioa blokeatzen dituen bitartean. Hori dela eta erakundeen implikazioa eskatu dute. Zentralek mendekuzkotzat, seriotasun gutxikotzat eta akordioak lortzeko edozein nahitatik urrun jo dute enpresaren jarrera. Ohar batean azaldu dutenez, ia 8 hilabeteko greba mugagabearen ondoren eta joan den abenduan enpresak bere kabuz hautsi zuen lehen negoziazio prozesu baten ondoren, bigarren negoziazio fase bati ekin zitzaio. Kaleratzeak bidegabetzat jo zituen epai judizialaren ondoren prozesu berri hori Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin berriro ireki zen irtenbide bat aurkitzeko itxaropenarekin. Hala ere, bi hilabete baino gehiagoko bileren ondoren negoziazioa berriro blokeatuta dagoela adierazi dute, bereziki larria dela kritikatu dute zuzendaritzak ustezko bezero falta bat transmititzen duen bitartean gatazka konpontzeko konponbide bideragarriak zehazteko gai ez izatea sindikatuetatik diotenez enpresaren kudeatzeko gaitasun eza agerian utziz. Hala argi utzi dute akordio bat lortzea posible dela eta hori lortzeko baldintza bakarra enpresak akordio hori lortzeko duen benetako borondatea dela. Era berean salatu dute bitartekaritza prozesua ez dela espero ziren emaitzak ematen ari eta ez dela tresna eraginkorra eta azkarra langilei zuzenean eragiten dieten puntxezko gaiak desblokeatzeko. Horregatik guztiagatik erakundeen merealako eskuartze irmoa eta ambigotasunik gabea eskatu dute. Bestalde, Beatriz Artolazabal Gasteizko alkateordeak ez du akordiorik lortu taxien sektorearekin eta asteburuetako eta jaiegunetako zaintzak arautzen dituen dekretua sinatu du, gainera beste dekretu bat prestatzen ari da lizentziak handitzeko. Gainera, tokiko gobernua lizentzien kopurua handitzeko bigarren dekretu batean lanean ari dela iragarri du Gasteizko espazio publikoaren eta auzoen zinegotzi jeltzaleak. Artolazabalek berak azaldu duenez, martxoaren 30ean irekitako azken negoziazio leioa akordiorik gabe amaitu ondoren hartu du erabakia. Udalak. Batzarrak sektoreko ordezkariekin aurrez lortutako aurre akordioa atzera bota ondoren. Ekainean edo uztailean indarrean sartzea da asmoa.
1: Antes de fiestas de Vitoria me gustaría que estuviera el decreto funcionando.
0: Eta aipatuko dugu ere, astelen honetan hasi direla 1976ko martxoaren 3ko biktimei eskainitako ez dago orainik ez da etorkizunik memoriarik gabe horma irudia birsortzeko lanak Gasteizko Zaramaga auzoan Itxaso León.
2: Lan berriak 2013an sortutako jatorrizko murala erreproduzitu eta eguneratuko du Reyes de Navarra kaleko 28. Zenbakiko fatxada berritura egokituz. Esku hartze artistikoa oihal gainean eta formatu modularrean garatu da eta erekinaren

0: kanpoko estaldura berriari itxastea ahalbidetu du. Gasteizko udalak ohar batean azaldu duenez, Veronika Werkmeisterrek eta Javier Hernández Landazabalek koordinatutako muralaren birsorkuntza modu kolektiboan egin zen 2025-eko udan. Zaramaga auzoari eta martxoaren 3ko mugimendu memorialistari lotutako 30 voluntario baino gehiagoren parte hartzearekin. Horma irudi eguneratu berriak 180 metro kuadro ditu eta 50 pieza moduluz osatua dago. Pieza hoiek puzle handi gisa sortu dira zar berritutako eraikinaren fatxada ireztatu berrira egokitzeko. Ilabetetako atzerapenarekin hasi dira lanak, hori bai, udalak adierazi duenez, naiz eta hasierako ideia zen murala martxoaren 3ko gertakarien 50. Urteurrenerako instalatuta egotea, ezartze atzeratu egin behar izan da besteak beste fatxada estaltzeko lanak amaitzeko atzerapenagatik, espazio publikoan jarduketak egiteagatik eta azken ilabeteetako baldintza meteorologikoengatik. Horma irudiak jatorrizko bertsioan zein bertsio eguneratuan panel erraldoi bat imitatzen du eta bertan duela mende erdi gertatutako gertakariei buruzko prentsa zatiak, argazkiak eta bestelako dokumentuak ageri dira zintzilik. Gaur egun, indarrean dirauen justizia reklamazio bat ere ageri da.
1: Eta aipatuko dugu ere, saltoki fisikoetan egiten diren erosketak astelen honetatik aurrera hasial izango direla bizumekin ordaintzen, baina zerbitzua eskaintzen hasitako bankuetako erabiltzaileek bakarrik ordaindu ahal izango dute metodo hori erabiliz. Pixkanaka sartuko da indarrean ordainbide gisa onartzen duten saltokietan. Banku erakundeak izango dira bezeroei jakinaraziko dietenak zerbitzua noiz izango duten erabilgarri, lurraldeak, sektoreak eta bizumen ordainketa saltoki fisikoetan eskaintzeko kronograma zehaztuko dituzte eta beraz, erabiltzaileentzako negoziotarako eta saltokietarako datak banku bakoitzaren araberakoak izango dira, beste funtzionalitate batzuekin gertatu izan den bezala. Berehalako transferentzien metodoa orain saltokietan txartelekin eta eskudiruarekin batera hautatu ahal izango dena, dagoeneko erabiltzitekeen partikularrengandik dirua bidali edo jasotzeko ez ezik administrazioekin egindako ordainketa batzuetarako edo merkataritza elektronikoan erosteko ere. Bizumekin saltokietan egingo den ordainketa kontakturik gabeko ordainketa izango da, nahikoa izango da telefono mugikorra salmenta terminalera hurbiltzea eta bizumen gainerako zerbitzuetan bezala kontutik konturako transferentzia egingo da. Bezeroak bere aplikazioaren edo banku aplikazioen bidez edo bizum pai bizumen zorro digital berriaren bidez ordaindu al izango du.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bestalde, informazio praktikoari erreparatuz, esango dugu, ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, lasaitasuna gailentzen da uneotan. Bestalde, biharko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
3: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isuri aldearen barne aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek izan dira ordura artekoak, informazio gehiago bihar goizeko 6etatik aurrera naiz irratian, eskerrik asko uinen beste aldean izateagatik.
2: Naiz irratia. Naiz irratia. Kulturraria. Naiz irratian.
4: Garazi Kastaño.

0: 650 urte baino gehiago ditu Uzurbilgo herriak. Eta pentsatuko duzue, ia zergatik hasiote dugun gorko saioa datu hau ematen. Baina justu Uzurbilera bertaratu delako gaur kulturaria. Turismoa eztabaidagai izaten ari gara azken asteotan saio honetan, ongi dakizuen bezala, ba izan ere turismo jarduerek modu batera edo bestera ba gure hiri eta herri ereduak baldintzatzen dituztelako eta ondorioz baita gure jardun kulturala ere. Ez gara ala beharrez etorri Uzurbilera, hemen ondoan ditugu agurtzan Solaberri eta Uzurbilko alkatea eta Ines Azpiazu, 650 Uzurbil bizi proiektuaren gidaria. Gabon bioi, ongi etorriak kulturariara.
1: Gabon.
0: Sarrera datu bat aipatuz, hasi dugu ez, eta 650 urte baino gehiago dituela honezkero Uzurbilgo herriak. Eta bueno, urte urren hori baliatu zenuten, ba gaur mintzagai izango dugun proiektua edo bidea, definituko dugu, martxan jartzeko. Baina lehenik eta behin akaso, oinarrira joatea dagokigu, eta gustatuko litzaidake galdetzea, zergatik erabaki zenuten Uzurbilgo udalean, turismo jarduera publikotik, hau da, udaletxearen esku hartzetik gidatzea.
1: Bueno, ba, duela 6 urte inguru, bai, hasi ginen proiektu honekin, aurreko legealdian, ba, genuen mandatu bat, eta zen Uzurbilek garatu beharreko turismo ereduaren inguruko hausnarketa egitea, eta horren araberako turismo plan bat osatzea, ez? Egia da, aurreko urteetan, egin izan dela lanketarik turismoaren alorrean eta baita ere proiektu ezberdin batzuk ere martxan jarri, esate baterako herria hitz kultura biblia, horrek ere iguntzuelako bide bat, baina baloratzen genuen txat oso tasuna falta zitzaigula, proiektu oso bat falta zitzaigula, genitula puzlearen pieza asko hor, baina pieza guzti horiek josiko zitun edo lortuko zitun proiektu batez, eta batez ere falta genuela ikuskera batez, eta albazan, oso egin ere saiatzen gean beste arlorretan ere, ikuskera erandatzaile bat ere, eta ikuskera berritzaile batez. Izan ere pixka bat horretan egin gara gure buruari hainbat galdera egiten dizkionez, eta bat, posiblea da, gaur egungo turismo eskaintza konbentzional horretatik eta turismoari lotutako dauden inertzia hauei guzti horietatik kanpo, ez? Bestelako turismo eredu eta eskaintza bat osatzea. Zertarako behar dute zuen ere Uzurbilek, ez? Turismo plan bat. Zer den turismoaren, zer ote daukagun erakusteko, zer bisitaren mota ere erakarri nahi ote ditugun. Beraz, bueno, ez, galdera guzti horiek, genituen mailan bueltan, askotan ere turismoa hitz egiten dugunean, segurazki oso termino eta kontzeptu zabala dalako, edo zer gauzetarako, ez, erabiltzen degulako, eta gainera, gaur egun ere turismoarekin lotzen diren konnotazio asko ere konnotazio negatiboak direlako, eta oso estandarizatuak dauden kontzeptuak direlako, ez, eta horregatik, bueno, genuen kezka bat, kontestu horretan, zer egin genezake Uzurbilen, den esan bezala, turismo konbentzional horretatik kanpo, eta ea posible ote zitekeen bestelako ikuskera bat, bestelako ikuskera eraldatzaile bat, izan zezakeen turismo eskaintza bat osatzea, ez? Eta horretan ari ginela, esan dudan bezala, egin genuen topo Jon Maia gastrolariarekin, ia da, Jon Maia nagusiki ezaguna da, gastrolari izan egin duen lanaren gatik, baina ia da, urteak dara mazala ere beste hainbat ere mutan lanean, musikan, kazetaritza, literaturan edo dokumentakitzan, itxas kulturan edo gaitare turismoaren alorrean, eta lan egiten duen, eremu guzti horiek ere ardatz baten bultan egituratzen ditu, ez? Daukagun honen aurrean, bestelako mundu bat sortzearen aldeko ideia eta motivazioa, ez? Eta justu, motivazio horrek, ekarri zuen Uzurbilera, guk ere, genuelako, bat kasu honetan ere turismoari begira, ba motivazio hori, ez? Eta beraz, ba bere nahiak eta gure nahiek bat egin zuten eta hor bat egin genuen ba proiektu honetan. Eta nabarmendu nahiet, gerora, bueno, edukiz badela berritzailea, baina esango nuke ere, moldez ere badela berritzailea proiektu hau ere, ba azken batean turismo eskaintza honen edukiak herritar, usurbilgo herritarren eta usurbilgo eragilek jarri dituztelako mai gainean, ez? Hor parte hartze prozesu zabal bat egin genuen, eta hor Jon Maiak berak gidatuta elkarrizketa asko egin genitun, eta bueno, ez, mai gainean jartzen genitun galderak baziren zerk ezaugarritzen duen usurbil, zer eta nola nahi ditu balioan jarri ezaugarri horiek, zergatik, zertarako, nola dinamizatu eta proiektatu nahi dugu guzti hori kanpora, eta beraz, bueno, erantzun, galdera guzti horiek ba modu kolektiboan erantzun zitzaien, eta galdera horien erantzunetatik sortu zen 650 usurbil bizi, ez? Eta zuk esan bezun bezala, ba oso kontestu berezia izan zen, 2021, oraindik ere pandemiako, bai, pandemiatik ateratzen ari ote ginen hau zen, baina bai behintzat, ez, pandemiak markatutako urteak izan ziren haiek, justu, bueno, ba, bizitzen ari ginen usurbil sortu zeneko 1950 urte guren hori, eta beraz, bueno, abaliatu genuen efemeride historiko hori ere, ba, lan hau kontestu horretan kokatzeko, ez, eta beraz ere, zera begiratu, zer izan den usurbil, zer garen eta garen hori, ez, nola proiektatu, ba, esan bezala, kanpora begira horrelako plan baten bidez. Eta horrela sortu zen, ba, gerora, ba, 1950 usurbil bizi izena mandiogun proiektu.
2: Eta inerzu bide horretan batu zinen, ez, egitasmora?
3: Hori da. Ni horren gara irurte iritsi nintzen zeren da barrote maruzo bizi proiektura. Eta egia da, ba, bueno, ni iritsi nintzen erako hausmarketan ikusakon bat zegoela dagoeneko egina, Jon Maiak ere, bueno, ba, erriko eragile eta erretarrekin elkarrezketa hauek eduki ondoren iritsi, bueno, ba, dagoeneko iritsi ziren zineten, ez da, amala usur bilen konpulsio bat honetara. Eta, bueno, bazten finean, erabaki ziren ze amalau, usurbilea, partekatu ziren, nahi ziren, bai, herritarrekin, eta baita ere, herriak gerturatzen ziren bisitariekin. Eta, egia da, ba, bueno, paperean zer dela, ez da, kontzeptu guzti hauek, eta gero, ba, noski, eskaintza bat sortu gertzen. Egia da, ba, amalau usurbilekin bat batean aztea ez dela posible, eta hori, ba, bueno, bai, aziratik izan zela erabaki, bueno, oztu zen erabaki hori edo, ba, bai, usurbil bat hartu, eta hori lantzea, ez da? Eta, bueno, agia da, usurbil bat, ba, amalago usurbil horietan, ba, dela batzuk, gune batzuk edo materialak direnak, ez da, ba, bueno, emuso irekian adibidez, kalean dauden ordelanak etuziko ditugu, adoz, baino, aldi berean ere, inmaterialak diren ere, usurbil batzuk ere baditugu hor daukagu euskara adibidez. Eta, bueno, ba, elbilbidea zira hortan, bai aprobatxatu genola beste efemeride bat ere, ba, museo irekiaren usurbil edo, ba, protagonismo hori edo emateko. Eta gozen, ba, Xumetaren murala, justo, 2008-ko, berrogeita hamar urte betetzen zituen, orduan, ba, baliatu genuen momentu hori, ba, museo irekia bisitagiatu ari edo, ba, hasiera emateko. Bisitagiatu hontan, ba, bai du Xumetaren muralak protagonismo nahiko handia, baina egia da, berriko kaletan dauden, ba, beste artean batzu ere egiten diegula, kasu, ba, adibidez, Remigio Mendiburuk egindako garregiri, bueno, omenaldiaren eskultura, baditugu ere Baxpiren murala, Irantzuleko eren murala, baditugu ere Arrastaluren monigoteak askatasuna plazan, beraz, ba, bueno, nahi genituen, bueno, hor, transmisioak, ez da, da, proiektu ondan pixu oso zondia, eta, bueno, ba, erriko kaletan doben artearen transmisio hori edo egitea erabaki genuen hasiera zegoen.
1: Inesek esaten duen bezala azkenean proiektu honen edo eskaintza honen oinarrian ez badagoelako Usurbilgo identitatea gure kaletan dagoen ondaren eta ondare inmateriala eta batez ere badago ere azken urteetan herri honek martxan jarri dituen proiektu eraldatzailetan oinarritzen den turismo eskaintza bada. Euskera ze turismo eskaintzetan topa dezakegu ez horregatik esatu baterako edo zaintza bera ez horregatik diogu bueno, ez, proiektu hau lehen osaten un moldez osatzeko moduetan badeta berritzailea askotan turismo agentziek osatzen dituztelako herri baten turismo eskaintzarako edukiak kasu honetan turismo eragileak herritarrak eta dekoragileak izan dira ez. Eta egunean ere, ba, edukiz ere, ba, dela berritzailea, ba, eskaintza honetan egiten diren proposamenak, normalean ez direlako egoten proposamen turismo eskaintzetan ez. Eta guk, ba, honekin bilatzen duguna da, bizka turismo identitario bat, turismo landatzaile bat eta aktibo bat, ez? Taleno esan dakoa, turismoa izan daiteke beste mundu baterako palanga. Bueno, ba, gure ustez, izan daiteke Usurbilera erakarri nahi dugun bisitari motak ere, ba, ba, helburu horrekiko inkietude bat duen bisitaria erakarri nahi degulako, ikusi herri edozein herritan ez, gauzak beste modu batetara egin daitezkela, gizartea eraldatzeko zer nolako proiektua dauden, eta batez ere ere, bueno, Usurbilere bada, euskera eta euskal kultura eta euskal artea ezagutu nahi duen edozein herritarrentzako ba plaza egoki bat, ez? Bene, ba, frankismoaren urte haietan ba euskal kulturak bizi zuen berpizkundearen plaza izan zelako gure herria eta oraindik ere, ba bueno, Usurbil museo irikia bisitaren bidez ezagutu eta ikusi alditugun artelan asko, bueno, pues garaia handietan ba, sustatu ziren eta bultzatu ziren artelan eta ekimena dira eta askotan horbake esaten dugu, bueno, ba, gure kaleetan ez, asko arte publikoa dago eta gure kaleetan ba, barneratzen balimagea topatu ditzazke gula ba, garai bateko eta gaur egungo euskal sortzaile askoren lanak eta guk ba, Usurbil museo irikiaren bidez ba, hori nahi izan dugu, ba, proiektatu, brilloa atera, eta hori proiektatu, ez. Eta beti ere saiatzen dea, bi dimentsioak lantzen, ez. Eta hor beti horrek hartan gaude, kanpo dimentsioa, zer erakutsi nahi dugun, eta norentzako, baina hori ere nola egin nahi dugun, ez. Ba, guretzako, Usurbil bizi, nik beti esaten dut, ez dela, ez da, ohiko turismo plan bat, eta guretzako turismo plan bat, baina zerbait gehiago bat, ez badelako herri proiektu bat, azkenean turismo eredu berri horren bilaketak berak ursakona botalak eraman gaituelako, eta azkenean ba, herri identitatearen azterketa, dinamizaziorako eta proiektziorako ikuspegi bat ere ematen duelako proiektu honek, eta asko lantzen dugu ere barrura begirakoa, ba, batetik hemendik erakutsi nahi ditugun edukiak gure herriko belaunaldi berri erakutsi nahi dizkiegulako, eta batik inesek esaten duen bezala proiektu honen oinarrian ere transmisioa dago. Zer izan garen, zer garen eta zer izango garen hortan indarra sartzen dugu, baino transmititu ez, gure herria zer den, ze balore ditu, ze ondare duen, eta hori importante horrena da zure herritarrei erakustean, zure herritarrek hemen egiten den errelato eta eduki horiekiko arrotasun bat sentitzea. Arrotasun hori lortze badezu, sortzen dezu gogo bat ere proiektu honetan parte izateko, proiektu honi atxikitzeko eta ekartena egiteko, ez? Eta hori da, ba, saiatzenen ari garena, ba, proiektu honetan identifikatua ditugun 14 usurbiloietan, ez? 14 usurbilo horretan, badaude usurbiloak utzako ditu bere talde propioak, Sagardoaren usurbiloa ditu Sagardoa eta Sagardo kulturaren lotutako eragileak, baino herrioaren usurbiloa beste eragile batzuk ditu, ez? Eta beraz, usurbil bakoitzetik eratortzen diren eskaintza horiek herriko eragileekin batera osatzen ditugu, saiatzen dira esen bidez horiek dinamizatzen, eta beraz, gure turismoa jenteak erdiko eragileak dira. Eta horrek dauka nire ustez balio oso importante bat, eta proiektu honek duen balio erantxe importante bat, ez? Arrotasuna zure herriarekiko, arrotasun horrek ekartzen duelako erakusteko gogo bat. Eta horregatik diot, ez une oro asko lantzen dugula barura begirako bat, eta kanbora begirako, ez? Askotan, estelako turismo eskaintzetan itxutze gaitulako zer erakutsi nahi dugu eta zer ekarri behar dugu aztuta zure herritarrak, ez? Eta horregatik, askotan, ba, turismo ereduak, turistifikazioak eragite bali madur retxazo bat ere horregatik da, ez? Nola landu den hori. Eta, bueno, hori da, zaitu behan azaintzen.
2: Bai. Agian badagolako hitz bat, ez? Inez, dinamizazioarena, kanporak begirak ulertzen dugun jardun bat bihurtzen dela herriaren dinamizaziorako tresna bat, eta hor badago, ez? Giro handi bat.
3: Bai, bai, gainera, bueno, horre lanketa handi bat egin zen, eragile horiek ere topatzen, bueno, claro, elkarrezketa horiek mantentzen, baina egia da gero oso aberasgarria dela horrelako elkarlan bat. Eta implikazio maila ere handia izaten da. Noski, ba, egia da ere, zer dut horretan horretzen bizi, proiektuaren aitzaki bezala erabilia ere, baina izan duela, herriak buruzko hausnak eta nahiko sakon bat egiteko, eta baita ere, herriaren ondarea eta historia ondo ezagutzeko. Eta nik uste etor, Sagardoaren usurbilen kasuan adibidez, Baiako, hor badago, ba, figuren bat ez da, Baiako barrak ondorekin adibidez, ba, berak, bueno, ba, herriak, usurbilgo Sagardo kulturaren edukia sortu zituen, ez da? Orduan, bat batean, badako hor testu eduki superpotente bat, erratu superpotente bat, balioagarria dena bai egiterrentzako, eta baita ere, ba, usurrigo Sagardo kultura bisita egiatura, etortzen den, edo zainitzako, ez da. Orduan, egia da, ba, bueno, gero batzutan kontrolatzen zera, ba, bertzen dituzun, erlazio bekea, berez, turismoarekin, ez dutela lotura handirik, ba, ez zaintzaren kontuan, ez da, ba, Matia Fundazioarekin, edo Txirikordako taldearekin, ez da, ba, batean, esaten dezu, ai, ba, hau izan daiteke turismoa, ba, apropos, bisitari asko utortzen dira, hilabetero bisitari gatu ba, zurekin egitea, ba, dago interes bat, ganera hemen ikasitakoa jaso, eta segurunek beraien egitara eraman nahi duten.
2: Hortaz ari gara, ez? Eraldatzaile esaten dugunean.
1: Claro, turismoa ez da lako solik aizi alduarekin lotzen den zerbait edo ez du zertan izan, ez nire usaren denunean, ba, turismoare izan daitekela, bueno, gauzak beste modu batean egin daitezkeela erakusteko ere mugat, gizarte eraldaketarekin lotutako proiektuak ezagutzeko, guk ere bai usurbilare aitzindari izan da zero zabor politiketan, garai baten bisita asko eskatzen zizkiguten ezagutu nahi zutelako usurbilen, ba, hondakinen kudeaketan egiten ari ginen, gaur egun bisita asko ditugu usurbilen azken urteetan egin begun zaintzaren eraldaketari lotutakoak. Turismo eskaintza bada, zergaitik ez guk horrela kokatzen dugu, eta inesek esan duen bezala, ba, bueno, ba, izugarria da bazkaintzaren ere muan, ba, hilabetero izaten ditugu bisitak, eta eskariak, bai Euskal Herritik, baina baita ere Euskal Herritik kanpo, ez. Baina bisita hori ere aurrera eramateko, ba, bueno, zaintzaren eraldaketa honetan ere hainbat eragile parte hartu dute, eta saiatzailea ere eragile horiek ere izaten bere ahotsa eta bere parte hartzea, ba, bisita horretan izan, ba, guzti kudeatzen du Matia, Txirikordako eragileak, ez. Azken batean ere, bueno, ba, guztienak ere erantzuten dio proiektu honen gobernantza ereduari. Une oroko elkarlana ahalbidetzen duten espazioak ditugu eta espazioak sortzen ditugu aurrera eraman nahi dugun proiektuaren baitan, ez. Hori delako gure udalgintza ezaugarritzen duen elementuetako bat. Eta justu gainera orain bagaude ere usurbilgo eragile komunitarioekin prozesu betean misioen baitako gobernantza eredu bat eraikitzeko. Eta beraz, bueno, ba, guk badaukagu jarrita 750 uzkurbilbizi guretzako erronka handi bada, ba, gaur egungo kontestu globalizazio eta supremaziak nagusi diren kontestu honetan guk euskera eta euskal kultura arlaz dituen tokiko garapen bat sustatu nahi dugu eta 750 uzkurbilbizi da tokiko garapen ekonomikoa sustatu nahi duen proiektu bat, esan bezala ondarea, euskera eta euskal kultura ardatz dituena, ez? Eta hori, pues, aurrera eramateko, esan bezala, bueno, proiektu honen dinamizatzaile nagusia da Noagoa Kulturelkartea, Inez da Noagoa Kulturelkarteko langilea, eta beraz, bueno, ez, Noagoa Kulturelkarteak bian oso sustraitua da on kulturelkarte bada, hogeita noar urte baino gehiagoko elkarte bada, erriko eragileekin elkarlanean aritzen den elkarte bada, eta oso modu naturalean txertatu du bere jardunera, ez? Gizonetako proiektu baten dinamizazioa, ez? Eta bueno, hori azpimarratu nahi duen ere bai, ba, bueno, deno sandakoa turismo eragileak herritarrak dira, turismo honen koordinatzaile eta dinamizazio lanak Noagoa Kulturelkartearen eskutan daude, eta bere ardaz nagusia da ere gobernantza kolaboratiboa eta aurrera eramatea, ba, guzti hori posible izateko, ez? Eta beraz, ba, berritzailea ere bada zentzu horretan kudeatzeko moduek ere egiten dute proiektu hau berezi eta ustez ere baliorantzia ere horrek ematen dira.
2: Zentzu horretan, bueno, alabarrezko da agian azpimarratzea eta galdetzea, Usurbil Donostiatik 10 minutura dago. Egin behar ez denaren adibidetik oso gertu. Herritarrak eta elkarteak inplikatzerako orduan, ez dakit alako errezelo edo beldur batzuk ote zeuden, eta bueno, igual iruditegi batzuk hautsi beharra edo balorazioetan sartuta kaso gehiago, baina nolakoa izan zen, ba bueno, pixka bat ibilbide hori herritarrak aktibo izan zitezen. Hasi eban eta orain ere, akaso?
1: Bendura uste, inoiz ez dugula planteatu eta ez da inoiz gertatuko Usurbilen Donostiaren turismoa etortzea. Osa, ez da inoiz gertatuko eta ez da gertatuko, ba, esan dagoa ez. Guk ere bilatu nahi dugun bisitari perfila ere beste badelako, benoz, eta denomia turismoa identitario eta galdatzaile bat, klabe horietan da, on, bisitari bat okatu nahi dugu, eta tamalez, ba, bisitari hori ez da gehien, orduan, batez ere igual ere arretan beste edukietan jarri genuelako, eta ez hain beste ondo dioetan, ba, naiz eta Donostiatik gertu egon, Usurbil ez da kostako herri bat, Usurbil ez dago turismo agentzien mapekan, bueno, horra gaude bidea ere eta gure tokia zen ere, eta hori ba, Inesek horretu kontatuko du, baina bueno, ez dut uste inoiz bildur hori egon denik.
3: Ez, gainera, bueno, badakigu datuan gatik alojamenduak bada hori Usurbilen, alojamendu turistikoa, eta gehiago zenbaki osan gara dituztela, ba, bueno, suporten dugu Donostitik gertu dago nago, eta gero ere oso ondo kokatuta dago nago, bai trenez edo autobusez, ba, bueno, kasike Gipuzkoako puntu ezagunetara joteko nahiko barro ezagunako emendik. Egia da ere, alojamendu horietan geratzen diren pertsonek adibidez, ez dela hain gogoan edukitzen guk eskaintzen duguna, ez da, nintzen dut bada hola gogo, bueno, guk kasike eskaintza hau eginda filtro moduko bat ere egiten dela. Horra, guri erratzen zaigu, bisitari asko, da guk eskaintzen ditugu bisitari gatetan atortzen direnak, asko, Donostiatak dira. Horra, horre egitatuko guri oso bada, ez da, ba, bueno, bai, dintzek turista pila bat jastu ditu, baina Donostia horretarra asko, gure gana atortzen dira, gure eskaintza desfrutatzera. Bai.
2: Eta kaso, alako alojamendutan gelditzen direnek ez dute arreta jartzen, ez?
1: Igual, justu guere lan zenan
3: erronka, gabe erronka, ba, erronka asko ditu, proiektu berria da, sanatzaio berria da, eta, bueno, ere, batez ere, indarra zarri dugu edukia sortzen, eduki horiek proiektu zehatzetan lur hartu dezaten ba, lanean, eta, bueno, eta orain ere proiektua ezagutzera emateko ere, kanal eta modu ezberdinetan egia ez, eta hor dudek ez daukagu, horietako bat badela ere, usurbilgo turismo establezimenduak ez, eta horiekin ere, bueno, pose, hartu emana bat daukagu, baina nahiko genuke, ba, hartu eman hori areagotzea, behiek ere proiektu honen parte senti daitezen, eta senti dezaten ere, ba, beraien bezeroi badutela zer eskeniare usurbildik, ez? Eso, Donostia begira jarri horrez, usurbildu. Eta hon, hartu eman horretan dute, eta hori lantzen ari ez. Ba, gainera beraiek ere aipatu ziguten, ez da, gabezi hori naberitzen zutela horreko urtetan. Bueno, ba, badau bisitariek adibidez urte erotortzen diren atzorria, ba, ongoko dute alojamendua, eta ganera ez dira gau bakarra geratzen, ez dira gau bakarra geratzen bertan, ez da, ze horre badaude hainbat pertsona, ba, gau bakarra pasat alde egiten duten, baina baino zer egin, ba, adibidez azte bete uso finin pasatzen duten familiekin, ez da, eta gero beraiek faltan zan batzen duten, horrelako eduki eta eskaintza bat. Eta, bon, ba, batean eskurri bat egin batea, ez da, ema bokune badago, bai, ba, hor gure eskaintza guztia, da, ba, puntera eskuragarri, ba, bueno, horrek ere irekitzen du bide bat, eta gazten du bide hori, baina egia da, ba, behar dela hartu eman, ba, bueno, handia eta elkarlan dut.
2: Bueno, erronketako bat mai gaineratu dugu, baina imaginatzen dut, bueno, nahiz eta ibilbide gaztea duen proiektua izan, ematen duela bideak, ez? Bestelako arrakala batzuk edo aukerak ere topatzeko zintzuk dira apur bat behiz jota dituzuen elementu horiek.
3: Bueno, edo joan daukagu nik uste proiektu ederra, da, bueno, adinako herria auzoa, edo? Badauka garrantzi historiko oso potentea, eta ondare aldetik ere, kontu bada ezin dugula ikusi gaur egun, eta bueno, ba hor, ondo, zamazigarren mendea, emotziren ontzi horrekin edo, ba, bako horrelako, ez dakit zor moduko bat edo, eta hor gabiltza, ba, bueno, herriaren zurbil horrekin, jane gutxia da, ez da, hori, nik uste proiektu horre, bueno, nila erabazin zenetik, guetak ase pilena herriaren usurri, eta badirudi ardi ikusten ari dela, bat bai dela erakustea bueno, bisitariari, baina noski aginako herritarrei ere zer mendietan zehar, zer nolako industria no, bai, aguntzen eta horri ere gaur egun garrantzia eman eta transmititu ba, bertan gertutako guzti horiek.
1: Esperean guk erriaren uskurduinekin egin nahi duguna da, natura, paisaia, kultura, uztartzen duen eskaintza bat, ez? Erriak dituen balioak eta historiak eta ondarean gondia dira, eta gero esan dagoa, ez, momentu honetan ari gea guzti hori bilduko duen errelato bat eraikitzen, eta proiektu honen muinean transmisioa da honez, errelato hori ezagutzera emateko, ba, bide, ez horriak sortu nahi ditugu, ez. Alde batetik, herrioaren bueltan urra gineako txokaldea gine herribera zona garri bada hor, eta hor, bueno, ba, bakoitzak nire kabuz egin dezakeen, ibilbide zora garri bada, baina ibilbide horretan jakutu ditugu panelak, ezagutzera emateko, ba, ze izan den, herriak zen, garrantzi izan den, Euskal Herriaren itxas kultura eta industrio horretan, ez? Eta hori, bos, ondare material, imaterial azari ganean, ba, eta zailea, eta, bueno, hor, oso importantea, gero eraberean ere, ba, gode, begibistan enpresarekin ere harremanetan, ba, erdi joan ere navigazioak egiteko aukila eman nahi dugu, ez? Eta navigazio horretan, ba, ezagutu, gaur egun eta gozatu, ez, eremu natural eta paisajistiko zoragarri horretaz, baina hori hortaz gozatzen ari gehan bitartean ere, ba, ba kontatu, ez, errelatori eta zer izan. Orduan, bueno, horretarako guretzako gakoa zen herriari begirako akzeso publiko eta irisgarri bat egitea, eta momentu honetan, bueno, ba, udalak ja bizitazioan dago, pantanar bat, edo markadero bat iteagoaz, Adinako herribera, ba, ba herriora gerturatzea albidetuko digun azpegitura bat egiteragoaz. Eta hori postatu zaigu, hori joa, itxasoa, ez da gizan bat erakundetan eskatu berri zan dago. Ba, hemena, horretarako ere udalak aurrez ere horretan lursail bat erosi du, horrena erotxe dugu lursaila, egin egun proiektu eskatu diogu mundu guztiari baimena, jazta baimen guztiak baditugu, eta orain, ba, obra hori bizitatzera, eta beraz, asmoa da, bueno, ba, enmarkaderoaren inaugurazioan herrioaren egun bat antolatzea, egun horren baitan eskaintza ezberdinak egongo dira, baina eskaintza hori iraunkorra izatea, ez? Eta dira, ba, 650 uzkurbil bizin gaur egun, ba, es, ditugun eskaintzen artean, beste bat gehiago izango da. Eta ba, oso ilusionatuta gaude, uste dugulako ere, bueno, gaur egungo eskaintza are gehiago osatzera dator, eta uste dut eskaintza erakargarri bat izango dena, ez. Eta gero, ba, beste aurten gurako daukagu beste erronketako bat da, eta horretan gau momentu honetan mundu belarri, azpimarratzen dut transmisioa, guretzako proiektu hau bada, pixkat uzko milen kurrikulma, porque mendikan errelato bat eraikitzen nahi az, zer izan eta zer den usurbil, eta hau transmititu nahi diegu oraingo eta ondorengo belaunaldiei. Eta beraz, bueno, badauka adar hezkuntza adar bat, eta badauka ere adar pedagogiko bat, ez? Eta justu, bueno, Usurbil Museo irikiarekin, ari gara, ba, fitxa pedagogikoak sortzen, ez hori Usurbilgo ikaslei, baizik eta Euskal Herriko ikaslei ere, erakusteko, ba, zer den euskera, oi zer den euskal kultura eta euskal artea, ez? Hor kurrikulumean txertatuta badagoelako gai hau, eta nahiko genuke, ez? Ba, ba, gai hau lantzen dutenean, Usurbil izatea horretarako ba, erakusleio bat edo plaza bat, ez. Nola bate, gure interpretazio zentro bat bihurtzea euskal kultura eta euskal artearen interpretazio zentro txiki bat izatea Usurbil, eta momentu honetan, ba, arazi enpresarekin, egin ditugu, ba, bisita pilotu bat zoet, erriko ikastetxeetako ikasleekin, eta, hau da, ba, torren iraietik aurrera, Euskal Herriko ikastetxe guztiei egin nahi diogun eskaintzaz. Beraz, gure bisitari mota ere, nahi dugu izatea ikasle, porque izan ditugu eta ikuste dugu da.
4: Gabezi
1: duela.
4: Claro, bat gira lanetan ez da, bat batean gabezi bat, eta ditzen dizute ikastola batetik, eta
3: Aireatxean nauko, hogeita marrik azlea boaz. Klaro, gure edukiak ditugu pentsatuta heldu bentzako, eta egiten ditugu bisita egiatuak ere, heldu bentzako. Da, eta zamera bezan dugun, izko muntza eta komunikatzeko modua heldu bentzako da, oban, horrekusten gara nahi, ba, denuela, gabezia, ba, txikientzako, gabezia. Eta, bueno, ba, proiektu honekin urte batzuk pasa ditugu bueltaka, eta azkenean, ba, bueno, arazterik inazte ginen urte hasi den, baina nahiko bizkortzuan da proiektu guztian, eta dagoeneko hori pilotajeak egin ditugu, eta bozilotan banatu ditugu edukiak, ba, txikienak ere lehatxe batekoa dira, eta zarrenak dibehatxe lakoak. Eta niretzako gainera pertsonalki oso ibilbide aberasgarria izan da, zehazten pila museorik egiteko beste modu desberdin bat. Gainera, karo, adinaren araberako edukik desberdinak dira, ba, hori kurrikulumean ere moldatuz. Eta, bueno, azkenean oso unidirekzionala eduntzako egiten dugun hori bisita, baka zu honetan adibidez, da hartu eman konstante bat, eta oso dinamikoa. Baskuntura bat ikutzea, usaitzea, marraztea, eta gainera bisitak ondoren tailerra egiten da. Orduan horrere ikaslek beraien sormena edo lantzen dute, eta ikasitakoan ere inspiratuz, ba, bueno, beraien adinaren arabera tailerra ezberdinak dira. Baina, bueno, ikuste, zuzenaren ikustea, zer oso inpusatzen duen horrelako esperientzi bat bizitzea, ba, oso polite esaten ari da. Beraz, gogotxu ere, bai, Euskal Herriko ikaslekin, bueno, izango den
1: bai, txorene, ba, zoologia ikasten dutenean, ba, zumaiera puten dia ez, zumaiko klixetara, ba, euskal kulturak, euskal artea zautzera usko bilatu. Ez, eta guretzako, bueno, arazi enpresa oso dutita dago alako proiektuetara, kudeatzen dituzte alako interpretazio zentroak, ez, eta proiektua usko bilin, bueno, eskazioen da horretan usko bilizia okestu denienean, usko bilin museo ikikiaren edukiak, jode, ba, segituan esan zuten, ez. Bai, bai, hemen badago materia, badago eduki, egin bardana da, hau egokitu honetara, ez? Eta, bueno, ba, hori ere entzutea, horrelako eragile baten ahotan, zadezu, eske, badago hemen, ez? Eta, bueno, pues, hori entzun daia osartu ginen ere, ba, honi forman baten, eta, ba, jauzi importante bat, ba, esaten zuna, ez? Ba, beste, bueno, ba, bisitari mota bat, eta batez ere, bueno, esan dako, ez, balio dezala bisita honek, ba, gazteetan erabek, ba, ezagutu dezaten, zer dan euskal artea, euskal artistak, eta, bueno, tausur bilo horretarako plaza izango bada, baina ezako bada, arruntzeko moduko ekimen oso importantea. Eta, ba, ekimen honetan ere ilusio handia ez dago guztatik dira, eta, bueno, dator laiztera bestuko dugu ganera publikoki, eta, bueno, posibilitatea aurrea, ba, esan duen bezala, Euskal Herriko ikastetxe guztietara bidaliko dugu eskaintza hau, aukera hau, eta, bueno, behitusen dugu bidea egiten dugu behar. Baina, polita izan da ere bai, ba, kubretazioak egin ditugula, erretu iru ikastetxeekin, hemen ditugu bi eskolatxik eta garri ikastola, eta bertako ikasleekin, adinez berdineko ikasleekin egin ditugu pilotajeak, eta zentzu horretan ere, ba, oso eskertuak ez, herriko ikastetxeen parteak zer, de involukrazioa honetan ez, denoa ikatze denuenea, gobernantza ere dugu elkarlana ez, bueno, hemen guk badaukagu hezkuntza mai bateratua, parte hartzen dugun herriko hiru ikastetxeetako zuzendaritzak eta oso bigo gala, guk ara eraman genuen proiektu hau, eta oso zabalik, ez, jaso zuten, eta, bueno, ba, beraien, ba, probatu horrek, no, materialo hau, ez funtzionatzen dugu, bizitaren eskaukenak, egokia da, adina hau egin, planteatzea galdera hau, demarrazta, ez eskenia horretik zu, ba, ja, probatu, ez zu, eta probatu, ez da, egin, mira, interesetekin, tekela tamari, bueno, ez, eta batzun, ba, hau dena, erriko ikastetxekin egin dugu, eta bolo, ez espertzeko da prestutasun hori, ez, darri hori, elkarlanetik eraikitzen den proiektu bat, eta, bueno, ba, eta lehen osatero erriburreko lorarekin lotzea, ez? Ego barne eta kanpo oreka hortan, ez? Bueno, sari gara ere bai, izkuntza mai horretatik proiektua lan zen erriko ikastetxe egin, ez? Bat oso museo egitea, ba, nendikan aurrera, hiru ikastetxeek beraien urteko programazioan sartuko dute digita hau, beraz, bermatuko dugu urtez urte, ez, ba, ikasle horiek digita hau egitea, eta hori ja ere jauzi importante bada, sentitzea ere beraien urteko, ikasturteko programazioan ikasleekin egin beharreko jarduera bat izango da hau, eta beste jarduera ere ba, planifikatu ditugu, ez? Bat izango da herrioarena, ba, hau ere ikasleak ere herriora hurbildu. Eta herrioaren bueltan dagoen historia eta ezagutza guzti hori transmititzeko ekimen bat ere egingo dugu beraiekin, eta hau ere beraiek kokatuko dute ikasturteko planifikazio horretan. Eta Euskobik ezaugarritzen duen beste arlo bat da zabargoa, oso gure nortasunik uraren parte da, zabarraren bueltako kultura oso presente dago, ez, gure paisaian, gure toki askotan, eta bueno, ari gara ere bai, proiektu bat lantzen ere ikasleekin nola transmititu, ez, zabarraren kultura ere abastetxoekin, ez, izan daiteke, zabar, kata ezberdinak inez, edo izan daiteke basagarritzeko garaia iristen danean, ez, sagarrak herriko sagastietara eraman eta sagarrak nintzen, edo inklusibe, guentrez, bukua daukagu sagarduaren nixitan, erakusten dugu herriko baserri baten sagarroa nola egiten duten, ez, eta hori ere, ezaten da, urteko sasoi horretan eskaintzen den
5: nixita,
1: ez, eta hor dut, bueno, sasoi horietan ere beraiekin muztiloa egin, edo zanaketan hau, zaten hau turismo proiektu bat, baina zerbait gehiago da, herri proiektu bada, ba, garen hori transmititzeko bide ematen digun proiektu bada, eta bueno, hau da gure kurrikuluna, eta horregun horren ere egia forma ematen, ja proiektu zehatzetan, ez, hau nola transmititu, nola espeinere herriko ikasle eta belaunaldi gazte horiei, ez, eta ba, oso kontentu gaude ere bai proiektu honekin, eta arrakasta.
2: Transmisioarekin lotuta, zen dugu aipatu gabe, utzi, ez nago ziur, hau, segirendo horreita marrusur bilbizi proiektuen baitan denala ez, baina transmisioarekin lotura duela zalantzari gabe, ilabete amaieran ere, bueno, urte muga baten bueltan ospakizun berezi bat ere ospatuko duzuela, eta naiz irratian ere hori zuzenean entzuteko eta jarraitzeko aukera izango da, zein da urte urren hori?
3: Bueno, ba, egia urte urren hau zelena berroitean arruzur bizitik antolatu dugula, ba, azken finean badelako ospatzen dena edo museo irekiarekin eta proiektu berarekin ez maizu zuzena duen bueno, ba, gertakizun bat. Bueno, maizalen 22an, 1976 urtean, Remigio Mendibururen eskultura inauguratu zen Forberen erboan, eta odarregeri egiten zen omenaldi eskultura honek. Orduan, inaugurazioa hau edo, aitzak izan zen, Euskaran imaldeko jaialdi ikusgarri bat antolatzeko. No, bueno, pentsatu behar dugu gara iaietan zer nolako zentsura gara iaketa ziren, eta bueno, bai euskal kulturaren inguruko edo zer oso egiteko, ba, no, aukera, bueno, kasik edibikatu zegoela, ez da, bueno, bueno, horretzen haiek lortu zuten, egitasmo ikusgarri bat antolatzea, non bertsoak entzunak izan ziren, non ipuinen, ipuinen horrelako, ez dakit lasan, konkurso buko lehiak eta buko bat egon zen, antzerkiak egon ziren euskerak, eta momentu hortan ere gertatu zen, Ricardo Arregiren, itzaldi ezaguna, euskararen aldeko itzaldi ezaguna. Orduan, ba, bueno, bai, maietzaren 22an egin nahi duguna da, Ba, bueno, hausnarketarako edo ospatu nahi dugu, baina bat diren ere, hausnarketarako espazio dugune bat ere ezagutu nahi dugu. Eta nik uste hori izango dela, bueno, gombidatu ugari izango ditugu bertan, zutik filmarekin hasiko gara, eta... Ba, bueno, labur metralla da, beraz ez dugu demora gehi pasako filmak guzten, baina nik uste hori garrantzutxean izango dela, ondoren da horrek ez da filmaren zuzendaria partartuko du, hain gara mendiola,
1: mendiola,
3: mendiola, mendiola, bale, hori da. Izan egin da ez, mikera ez azte. Gero ere, Ismael Gildo Mantero da dator, dela Arte Ederren Fakultateko dekanoa, eta gero Idurre Espezabelek ere partartuko Euskal Gintzaren Kontseilu Idazkari Nagusiak. Hor da, bueno, Euskarak protagonismoa handia izango du zola zaldianetan, baina baita arteak ere, azken fina, Euskararen eta artearen usur bilen bueno, Lelopean edo sartu dugu egitasmo hau, eta bakoitzak bere ikuspuntutik eta bere esperientziatik ba, parte hartuko dugu sola esaldi honetan eta amaitzeko. Hor izango ditugu Jako Errekondo eta Maiaren Lujanbio, gainera web egiren eskulturara gerturatuko gara, eta bueno, ba, bertan bai Jakobak bere azalpenekin eta Maiarenak bere bertsoekin ba, itxiko dute omenaldi edo ospakizun.
1: Beri usaten honez, ba, amarka batan, ba, gure erdia izan zela, ez? Euskal kultura bizitzen ari zen berpizkune horren lekuko, eta gure, bueno, ba, hor ekitaldi asko ez, egin ziren gure herria, eta beti esaten dugu, ba, gure herriko kalek historian bortezen dutela, ez? Eta beraz, historia askotan gora ekartzea oso importantea da, eta kasu honetan ere ez, ba, ikusten dugu ere euskerak gaur egun bizi duen jazkarpena, bizi duen oldarraldia, eta, bueno, ba, kontestu honetan ere, ba, ze garrantzitsua ez, duela hirurogei urte jada, ez Rikardo Arregik esan zituna gogorak hartzea, gaurkotasun osoa duten hitzak diretako, hori balioan jarri, eta bueno, ez, ba, balio dezala ere ekitaldi honek ere, bueno, ba, gure kontzientziak ere astintzeko, eta gartu zentzu horretan ere, bueno, ba, urte urrein hau entzekia bada ere, ba, ba, gogora ekarri, balioan jarri, orduan hau dana hori guztia antolatu zuten lana balioan jartzeaz gainera ere, bueno, ba, nola ekarri gaurko kontestura, eta hortik ere, ba, nola eragin ere, euskararen aldeko ez, bertizkunde berri bat, ez, bueno, hor ere, ba, du, ekitaldi honek, eta bai, ba, gogotxu, ba, eskatuak ere baizi, ba, gainera, ba, solaskandi hori ere, zuzen egin maudulako, iruzezai, ba, puntako irugon bidatu diala, eta, Norroeto artea zitze egiteko Ismael Manterora baino, Norroeto euskeraz euskera buruz zitze egiteko bai dure euskeraz baino, eta Rikardo Arregitaz, bai gara mundiola bere, asko mozteetan asko sakon dut aikertu duelako ere bere ikluideaz, eta beraz, ba, ikutzea zaite oso solasari interesgarria izan dut.
2: Bago ere, relato eta usnarketa horiei oi hartzuna emateko aukera izateaz ba, oso eskertuak eta baita ere gaurko gauean gurekin izateko tartea hartzagatik, agurtzen sola berri eta inesaztiazu, eskerrik asko.
3: Eskerzuri, nahi eskerzuri.

Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri bat eta da gaur gurea protagonista nagusia hemen Herrimin taldekoak izango ditugu Herrimin, eh? Bat izko atera duelako, baina horrez gainera Bart izan zen buan taldearen zitzalo zen denean diskoaren orkestena horren inguruan izketan egorgian izan dugu Josea Pastor eta hori ere berreskoretuko dugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Herrimina, bueno, bada norbait ere normalean kanpora joaten denean batek sentitzen duena. Ez dakidana, kasu honetan kanpora joan ostean gertatu den, edo daueneko herrian bertan sortzen den mina den, ze etxean arrotz sentitzenena batzuetan gertatzen da, segunetan onbizizaren batez ere. Proiektu hau, ez, bueno, tartean, Iker Beñaraxek nola sortu duen, ondu duen, gero aipatuko ditugu gainerakoak, agurtuko dugu bera, Iker, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker bueno, Zumuz.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ondo, bustita.
0: Hemen, lehen dagoziko batera, zuk zer nahi gozu jendeak zuri ditzea, Iker edo Beñaranx?
1: Bueno, ba, azken aldin gehiago Iker, ze Beñaranxen kontuakin jende asko bentsatzu Beñat, deitzen ezela. Eta, azken, esan ez, deitu Iker eta listo.
0: Ba, ze berez Iker Beñaranx zara, ez?
1: Horia,
0: eta hortik dator. Beñaranx, esan duzu ala ere esaten duzula?
1: Bai, Beñaranx.
0: Ah, begira, hori?
1: Bai, azkenean hori da, bueno, Jamaikatik datorren apodo moduko bat edo, horzu den xapa, Ranks, Kati Ranks, eta holakoak. Eta hortik hartu denun, ba, bueno, itz joku hori egiten, ba, Beñaranx.
0: Egira, ikasi dugu zerbereiago. Horein arte hemen beti, Beñaranx bezala aurkezu zeitu dalako.
1: Bueno, ondo hau, bai.
0: Ez, baina, bueno, horein ja, badakigu, Beñaranx esan behar dela, eta gete Jamaikatik datorren kontu bat egatik dela. Bueno, lehen da bezeko badera hori, xe, bera, Herrimin izena, ez? Titulatu zuerrela disko ere, homonimoa da. Nondik dator?
1: Ba, justu esan dezunagatik, kanpoan jaio zen hori, zergatik, ni hemen Donostin bizi naiz, baina Asier, kidea, mm-hmm. bera Algortakoa da eta Bartzelonan bizi da, duela ia 8 urte. Orduan, berak proposatu zuen ideia, ez, ba, pixkat hortik jaio, berari jaio zitzen ideia, eta esan zuen, bueno, ba, Herrimina zeukan ez, eta hori plasmatu nahi genuen, baina, bueno, gero ikusi

0: nun bazitola igual beste irakurketa batzuk, adibidez, ba, nostalgia hori, ez, ez izate bakarrik herriarena, baizik eta musikarena, ez, ba, musika zarra eta guzti hau, eta ere bai, ba, bueno, gu beti ibili gerela gure musika egiten, batez ere erregea,
1: bai.
0: Baina, bueno, baina, baina, baina, ere herri minori de itzultzeko pixkat gure erroetara, edo, bueno, gu txikitan entzuten genuen musika hortara, ez?
1: Begira.
0: Baina, pixkat,
1: bueno, hasiar pina, de la Lamo basuan, Jon Brutzo Kardeña, baterian, hau pentsatzen du Kataluniar izango dela, izena batik.
0: Bai, ara xera, bai, bai.
1: Isidro de Observer Berdu, hau ere pentsatzen du perkusionista, hau ere Kataluniarra dela.
0: Ba, alikantekoa baina, bai, bai.
1: Hori da, Albert Pol, gitarran. Hura ere, aningurukak, ez dakitenak diren aningurukak, ez? Ikusi da izanak izan daitezke, Sergio Caño teklatuetan, Mikel Dabstring biolinean, Joan Casanova trompeta eta, Joana Casanova barkatu, yeah. Trompeta eta zeharkako txirulan, eta Alvaro Vicente tromboian. Talde orokorrean, han kokatzen da?
0: Bai, alaxe da, bai. Esan deten bezala, Asier, Bartzelonan bizi bai. Da, eta bertan estudioa dauka. Notokar Records deitzen dana, hemen algortan hasi izan eta bueno, gero trasladatu zuen dana ara bizitza juntzanean. Orduan ba bueno, logistikagatik batez ere ba parte hartu dute musikari guztiak, edo katalanak edo Katalunian residenteak dira.
1: Begira. Eta sortze prozesua nola izan da kasuta? Bueno, hasteko elkarketa nola eman da?
0: Ba, elkarketa duela ja urte batzuk. Bera hemen bizi izanean ja elkar ezagutzen genuen. Rege mundua
1: eta estena
0: txikia da. Eta bueno, ni esan dare asko mugitzen naiz, gustatzen zaik jakitea nor dagoen, ze egiten ari den eta hori. Eta lagunek esate diate, baina no akizu hau zertan dabilen bestea ez dakinungoa. O no sé, jakin mina eta bueno, pues azkenan ba hor ezagutu ginen ja hemen bizi izanean handi, pues 2017 hortik. Eta gero ni ara jo nintzan, Bartzelonara jo nintzan, doktoretzaren estantzia bat egitera, doktoretza egiten ari nintzan momentu hartan, eta bueno, ba, ezagutzen nun jendean artean, bera zegoen, eta, bueno, pues toke bat eman nion, haizu, hemen dinago, tal, eta bueno, asina ekartzen, eta, bueno, ba, pixkanaka gero nila jarraituet joaten Bartzelonara, igual urtean bitan edo irutan gutxenez, ba, bueno, bera, ara jan ere neskangoa neukan, han lagun asko inditut, boloak, eta, pues azkenean, jungera elkartzen gehiago eta gehiago, berak ere hor kolektiboa dauka Gatzara deitzen dena, Gatzara sound sistema eta zigilua. Eta, bueno, pues, azkenan ba, kolaboratzen gauzetan, eta nik uste berentzako ere bazala, bueno, baukatemen lagun bat, etortzen dana ona, euskalduna, euskara zitzekin dezake beraikin, eta regea zitzekin gainera, euskara, karo hori berentzako ere bazan, eta nietzako ere ba, berta junta. Horretan, orduan azkenan ba, hor estutuen un pixka gehiago, eta behin ba, esan zian, ezu, pentsatu egitea movida hau, zeukan oso harri gomo, bueno, lehenengo zuzeneko movida bezala planteatu zuen. Eta claro. Gero esan genuen, bueno, zuzenekoak emateko agrabatu barko dugu, eta disko bat atera, ez, eta guzti hori. Eta horrela hasi zen. Eta horrela, ba, distantzian, beraz izen maketak bidaltzen, midiekin, nire bidaltzen izkion probak nire txeko mikrofonoakin, de, bueno, estruktura hau, estea, junian kapak sartzen, jun nintzen estudiora, berarekin, arregloak egiteko, eta horrela, eta gero, pues, hasi nian grabatzen pixkanaka. Instrumentua bestean, nire horrego nintzenan bateria da perkua, ustez, bai, grabatu zirenan nan nengon, hau txarra batu, bai,
1: prozesu klasiko bat dugu bihurtu dela, baina gaur egun egiten den askotan egiten duen bezala, distantziara, midiak erabili, geruzak batak besteari pasa, ikusi, testeatu, eta gero, bueno, konfiantza puntua izan behar ez, gero taldean ere, bueno, ba, grabatu behar delako, eta,
0: bai, noski.
1: Bueno, entzun besterik ezago musikariak ez zirela edo nor nabari dela, nabari da. Lehendabiziko kantu honetan, elgetan, entzuten da, dultzaina moduko bat, pentsatzen dut Kataluniakoa dela.
0: Ez da
1: dultzaina bat?
0: Trompeta eta tromboia dira.
1: Trompeta eta tromboia bakarrik dira? Bai. Eta piribiri, piripiri, hori egiten duenean?
0: Bai, hori izango da agian, ba, asierrek eman duen tratamendua edo.
1: Tratamendua egiten da, ba, lortu du dultzaina efektu hori.
0: Ba, hori zekan pentsatuta, egia da honetan, bai sonatzen dutela, ze bestetan igual grabea bai. Godo daude, igual honetan agudago daude ahotsak eta igual horratik dirudi,
1: ados.
0: Como...
1: Ados,
0: bai, ados. Bai, bai, bai.
1: Bueno, dab erazuazte ez, nola bitere, rege izan adatik, baina
0: bai.
1: Dab erago diguan kantua da, basuak beste gorputz bat duelako, eta klasiko bat hartu duzue, trekite bundutik, elgeta. Nondik aukeratzen duzue, ze aukeraketa egitea, bueno, baina... Batzuk badira hola, baina esatu zu, elgeta.
0: Bai, elgeta. Bueno, aukerak eta egiteko, nahiko arbitraria izan da. Izan da, ba, bueno, juten ginen pentsatzen, baina genuen izatea, ba, gehiena gutxienez, ba, guk, kontzeptua zan, guk txikitan, gurasoekin, kasetean entzuten genitu, kotxean jartzen zizkibuten gantak, ez? Baina hau, hau dator nire kuadriatik. Ba, nire kuadrilan, ezakit, abesti hau bihurtu zan, ba, ezakit, ikur bat, edo meme bat, kasi, tipo euskalduntasunarena, ez?
1: Oh,
0: tipo, juten zea, mendira, eta tal, eta ja, goian zaude, eta ameiketako hartzen bat, jarri elgeta. Ba, gizu, hola, ezakit, konexiori, ez, ba, justo, herri minori, ez, herri konexiori, tal, bilatzeko, ba, erabiltzen genuen abesti bat. Eta ez dakit nork plaza duzun edo, asko gara, kuadrian. Baina bai, bihurtu zen ikur moduko eta esan, hau egon bar da. Esan, eta berak esan zuen, hau ez abesti da, hau ez dut jotzen. Tani, ja, zu... Bai.
1: Lasai, zu, kasu egin biskat, da, eta mondatu zen. Kara, intro moduan ere biltzeko, ez?
0: Bai.
1: Eta eskada, baina,
0: bai,
1: bueno.
0: Eta gainera esan dezun moduan, badauka hori, dab modernoen kutsu hori ilunagoa, oso instrumentala, eta gero, eman genion kutsu hori, ba, steper ritmoa ez, hori bombo beltzetan juten dana.
1: Hori.
0: Eta, gau, hori sound sistemean jartzeko, ba, da... Bai, claro, bada, hori da.
1: Oso potentea da.
0: Orduan, ba, bueno, bere rekurtso bezala oso interesgarria zen.
1: Aika motilekin segitzen dugu.

0: Bueno, perkuarekin hasten da, ez? Perkusioarekin hasten da, nahiko tribal, ez? Baina, ez dakit, iruditu zait, eta hauzuk esango jazu, tempoan nahiko fidel doala laboak egiten zuen kanturi. Kantuari, gero zuek akaso libreago eramaten zuen guztia metronomoa, nik ez egizan batean, mm-hmm. erabiliko zuen laboak, erabiliko zuen zibur asko bere metronomo mentala, ez? Mm-hmm. Baina tempoz ez duzu ez azkartu gehiagi, ez hortxe.
1: Ba, egia esan da hori ustez ez genua pentsatu. Agian berak bai, agian hasiere bai pentsatu zuen.
0: Ados.
1: Ba, nik egia esan da ez nintzen konturatu. Egia da gauza asko aldatu ditugula beste askotan, baina honetan...
0: Fidela.
1: Nik uste fidelenetarikoa dela ze melodia berdina dana asko mantendu dugu.
0: Konponkentak egite erreza izan da horrelako kanta batentzat edo saiatu zarete buelta bat bi hiru ematen konponketei.
1: Ez gehiegi. Zegu regetik gatoz eta regea ez da jaza bezala. Konponketak izate dira oso efektistak. Ez da gara esan, como... ondo beltza, simpleak izatea, baina aldi berean efektiboak, ez? Ez dakit. Ez da rexare horrela egitea. Baina, bueno, ba, mentxe bidez... Hori, pasango, jo, ondo dagor break bat egiteko, ez izateko dema, osean, pam, pam, pam, osea, azkenean, aizek melodia bat, nik melodia berbera, zazpi aldiz, izan egiteke pixka kargante, eta, bueno, ba, hauste horiek ere ondo daude, intro ere bai, ez?
0: Hori da.
1: Horre erabiltzen duguna, jabingi, erritmoa ditzen dana, hori dena, bueno, Rastafariek, Jamaikan ere erabiltzen dutena, eta, bueno, meza modukoak edo egite dituztenean, ba, juntatzea ezak izan bat jende, bakoitza, tamainaz berdineko damor batekin eta batzuk bueno, ba, dauka herrim hori dena como pixkat bihotz zaupada, ez? Edo, oran, bueno, ba, honekin astea bestia bazan interesgarria. Eta gainera, geroago, erabakia hartu eta gero konturatu ginen, ideia hau, ja, ez ginala lehenkoak hartu genunak. Ze bago, txalua band, izan zana bizkaikoa, eta bertan, King Consul zegoen, emengoa, zegoen talde hortan, eta baukate haien disko baten intro bat, horren lasten dana da. Nahi, abingiri erritmo bat, eta aikamutien doinua, eta esan, jode, bueno, a ver, baina esan, bueno, ja pentsatu nuen, eta, bueno, posa horrera.
0: Ba, era, kasualitatek
1: ematen dira. Eta duzakagu ere, ba, hori, ba, beraiei ere keinu ez dela, eta, bueno, gutxien ez esatea.
0: Bera, aitortza egiten ari zara, ez da gutxi.
1: Hori horretik, ez da hor gelditu, ez da, lapurtu jote, ez, hemen dana aitortzen da.
0: Bai, bai, bai, eta hori, zuen estilon bai egiten dela asko, ez? Aitortzarena, esan nahi dut. Ez dena azaretena azarete, baina, egia da, bertsioak egitea oso ohikoa da.
1: Bai.
0: Kontrara, gero beste estiloetara regetik eta ere eraman dira kantuak, ez? Bai. Bertsonatu izan dira asko, baina bai beti aitortzarekin. Horrekin, hau da, lotxarik ez dut, ez? Konplexurik ez dut esateko hau ez da nirea, moldatu egin dut, baina aitortu.
1: Bai, guztiz. Hori, bueno, hori Jamaikan, bueno, hasieratik, hasi zirenean, ba, bueno, bertsio asko egin dira, Curtis Mayfield eta horrelako Temptations eta horrelako talde bokalenak asko egiten ziren, adibidez, Bob Marleyren One Love, da, ez nahiz gotatzen nola ditzen dan, People Get Ready, da, abestia, da, People Get Ready, abestiaren moldaketa bat, dan asko dira horrela. Eta gero aparte, ere bai, Jamaika mazuen bigauzat, bat azala, ez zegoela derechos autor.
0: Bai, egile zaskudianek.
1: Egile, hori da. Eta gau, hor aproitzatzen ziren, ba, bueno, ba, hartzen detonek egindun erritmoa, eta nik egiten beste bezitea, igual, erritmo, edo, ez bakarrik erritmo bat egin ja grabatu dagoena bizik, eta base erritmiko hori ez, basu linea, basu lerro bat, eta akorde batzuk, igual horrekin, egon daitezke berreuna besti, exageratu gabe.
0: Claro.
1: Eta hori bihurtzen da, ja, tradizio bat.
0: Ba, eta egiteko modu bat, ez?
1: Hori da, eta ere esan dezuna baitortzeko modu bat ere bai.
0: Bai.
1: Eta gero beste aldetik ere bai, ba, errekurtso falta. Ez baditut errekurtso asko, ba, grabatzen baditut, eta erritmo bat, ja, ordendu diet musikariei abestika ordentzen zitzaiela, ba, errimoren gainean, bosta bezalik kontatuko dute, eta...
0: Bai.
1: Eta bakoitzak bere mobidakin.
0: Bai, bueno, gaur egun batzuk oraindik ere horrela egiten dute, esan dute bitak salgai jarri, ez? Erritmoak eta salgai jarri.
1: Oixe, bai.
0: Eta gero nahi duenak erosi. Ezakidana da, behin gaur egun, behin saltzen denean, betirako saldu den, edo berriro saltzen den, Ze, claro, globalizazioarekin, edo zein esaltze baldin bai ezu, ez dute zertan parean tokatu, ez?
1: Ja, ez.
0: Eta hortaz, bueno, bazuk esan duzuna, ritmo beraren gainean, sortu daitezke kantu ezberdinak, eta hori ere, bueno, interesgarri eta polita da, nik uste dut, ariketa polita dela sortzailearen zako.
1: Oso.
0: Ze, beste batek egindu honen gainean, eta nik horren ea zer egiten dudan. Hori ez da erreza. Aika mutil, karo, zu donosti arraizaki, ez dakit, zatiren bat baduzun kutxunagoa kantuan.
1: Zatir, kantu honen zatiren bat...
0: Bai, kantatzerakoan letran baduzun zatiren bat esaten duzuna. Honek gehiago mugitzen dit, honek gutxiago, edo...
1: Buah, ba, ez dakit. Horain nola, kantatu barko nuke igual horain zakiteko. Bai, ba, biok beti komentatu dugu... bueno, ez dakit... igual, de, bueno, dela... Justo errepikapen hori dela ematen diona como zentzua abestiari, ez? Dela jauntxoa esaten utiari de egin hau emestea, ez? Eta errepikapen hori da pixkat ematen diona zentzua, ez? Ezakit, sentsazio hori de behin da berriz gauzak eskatu eta, bueno, ezakit,
0: bai.
1: Pixkat, bai. Bai. Bai. Baina gero, ezakit, ben, utzen gauzola petxatu.
0: Bueno,
1: ez
0: bai, esan duzu, leitmotifa.
1: Bai, hori da, bai, hori. Hori
0: hortik abiatuta dauela guztia. Ez gaude konforme, ahots tratara berezia duen kantua.

0: anècdota de... Au! Bueno, Lourdes i Bion toques. Entzongo balu, berak ere flipatu egingo lukela, esanaz, wow, hau egin ziteken, nire kantuarekin.
1: Bai, bai, guk ere pentsatu, hau izan zan zaiena. Ze dauka tona aldaketa, guztiz aldaketa. Eta ere berak, ere egiten du erritmo aldaketa bat, eta esatzu, bale, baina hau. Gainera, iru lauko, oza, lau lauko batetik, iru lauko batera pasatzen da. Esan genu, bueno, eta hau nire hostia ingo dugu.
0: Erronka zen?
1: Erronka zen, ze, bueno, ere... Esan dut, gauza asko arbitrariak izan dira, edo, bueno, kasualak, baina bestatzuk ere pentsatuak hau adibidez, Lourdes Irondo nahi genuen egotea, ba, esan genuako, bueno, hemen aukeratzen nahi genan, abesti genak, edo, buru, esatez zu, eman, esan, amara besti mitiko Euskal Herrikoak. Ba, ziurrenik, etortzen ezkizunak burura, gizonezkoak izango dira.
0: Claro.
1: Ordan bai, esan genuen, bueno, ba, esportzu aktibo di, hartuko dugu bat, ba, Lourdes Irondo izan zen, ere, ikur bat, ez dago mairun kriston pixo izan zen, eta, bueno, pues hori, horro, mara da. Emakume izatez aparte, eta hori.
0: Eta kantor buska badela,
1: Bai. Eta gainera, hau adibidez, nik uste Tasirrek igual ez daukala horren presente, baina nik adibidez bai etxean, bai etxean claro, daukan, gura esoekin, eta hori. Eta zan, miretzako mitikoa.
0: Eserki bat, ordungo gaztentzat, eta gaur egun balio duena.
1: Bai, guztiz, nik uste, bueno, eta orain, eta lehenago, eta edozen garaian, ez? Hori, gaztetasunaren zaborria, inkonformismoa, eta bueno, ba, horra dibidez, ere esaten ez duna, da, hotxaren tratamendu eta hori. Karo, beste asunto bat, ere, gertatzen dana, kago, gizanazko batek, beretxena datatzerakoan, emakume baten abestia, ahotsaren tonoaren asuntoago. Hau, tono guztiak uste mantendu ditugula, eta haure bai, eta kago, geroago ja, zuzenekora eramatean, ja kontrolatu bintzen, igual agian, igo bargenion tonu bat edo jetxi, hori da, bai. Baina, bueno, ematen dio beste horren grabe kantatzerakoan, zalternatu bat izango zen, oktabat, gotxe eta hori ez.
0: Hori ez zanbidea garri, ez?
1: Eta, bueno, ba, honek proposatu zen, ba, intzazu, ba, laroiko markadako estilo bat zegoen rabadap deitzen duen zena, bai? Eta da, como horrela, oso ahots grabeak, oso errepikakorra, pixkat erraparen antzeko ez, baina erdi kantatua. Bai. Eta bueno, ba, esan zian, ba, gintzazu, kandatu zazu, hola, bez? Ez izatea, como, gazte, gera gazte, ba, izak eta, gazte, gera gazte, daz gaude, osa, pixkat, hola, ematen...
0: Bai, rap kutsu hori, ez?
1: Bai, hori da, eta bazo den, bere garaia, bai, bazo den abeslaria, bueno, abeslaria, edo DJak deitzen ziren, ze sound sistemetan kantatzen zuten.
0: Hori da.
1: Ziren, ba, adibidez, Nicodemus, Toian, Papatuio, oie guztiak, ziren... Hildo hortakoak ez, eta entzuten bat zubereien abestiet, zurenik esango zen, bale, ba, bauka zerikusik, eta hotxaren tratamendu gara erortik dator, ba, berak esan zuen, bueno, jarriko gara hotxe enteros, eta dauka, como, delay hori, kasi dena, hotxa bikoiztea, oza, oso motza, oso, bai, oso crudo, bai, egia esan da, oso ondo egin zuen, ez, oza, asierren lan hemen izan da,
0: eta introko sinte hori, oso ez doka mairu araira eramaten duena, baina era berean gero rege mundura emeanten dion zerak ez, desitzurak eta horrek edo hor badagoena, joan baitu, magoza eta gero soinutxuak agertze hori ez.
1: Bai,
0: Space Beam eta horiek ez, izaten direnak eta Beam horiek eta oso kutsu berezia ematen diote kantu, jostari bihurtzen dute kantu.
1: Bai, hori da, guri asko gustatu zitzaigun hori ba, ere egitea, adibidez, tonalitate aldaketa egiterakoan horretik sartu genuen, ba, hemen sartu behar dugu aize lerro bat, zebeste, oberitu gau oso marciano, ari egillo, baina, eta hori xe.
0: Bendian gora, bueno, Imanol, kasu honetan, ari gara ez, bizkaranaka, eta hau bai da rege puru bat. Hau bai, eta gainera, aizek eta pianoek egiten dituzte jolas guztiak, ez? Hemen badagoia, regaren purutasun hori badu, baina gero jolas horiek pixkat ematen dizute pixkat orkestazioa zuten talde horien itxura hori, ez? Erantzun horiek eta badira 60-70 urteetan orkestekin abesten zituzten
1: bai,
0: horrakoen keinitxoak daude. Eta gero itzultzen dira arrelera, oso graziosa da hori, ez? Ez egiten du, kutxo hori ematen dio, ba, Imanol berak ere orkestara ematen zuen. Gutxe gehiago.
1: Bai, bai.
0: Ez? Eta ematen du pixka bat hori, eta gero erregera. Eta, ostras, konponketa hori, ez dakit nola egiten zen duten, hau da, daueneko horra zegoen, eta gero instrumentistak izan diren interprete utxak, edo interpretazioz aparte, gehitzen zituzten gauzak.
1: Ba, orokorrean guk ematen genien ja instrumentistei dana, oso maskau. Igual momentuan gauzatxoren bat erabakitzen zen, baina, bueno, adibidez, ba, baina detaileak, ez, adibidez, ba, esate diozu, bueno, teknistari, hau da, hau dira, ez dakit, akordeak, bale. Osa, gero egiten, tin, tin, tin, tin, osa, holako eta jan noski bai, hori bera jebe hain handik ateratzen da.
0: Interpretazioaz, bazutela askatasun puntu.
1: Hori, bai, eta bateriak sartzen ditu une arreloak eta hori, bai, momentuan ateratzen zezkionak, pare bat probata gero, noski. Eta hemen ere esan behar dut, adibidez, esan dezu, oso horrege, ez, komo horrege sonatzen dut, hori da, erritmo hau, ere, ostu genulako.
0: Begira.
1: Claro, gero, higo gotzema dezu hemen.
0: Bai.
1: Hau xe da Dennis Brownen abesti bat. Dennis Brown, Bob Marley baldin mazan erregaren erregea, ba, hau zan printzea deitzen zioten.
0: Dos.
1: Eta izan zan, bueno, kriston abeslari superprolifiko, garai guztitan dituenak temazoak, eta bueno, pues, hau xe larogeiko markadan ateratzen hau, izan ere herri monen gainan bi abesti egin zitun.
0: Oh?
1: Bata Revolution eta bestea Roba Double the Time. Hau da kantatzen etena.
0: Revolution ez dut zen hori.
1: Ah, bai. Herri monen gainan da, bai.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Begira.
1: Izan ere Revolution Reading deitzen zaio askotan, bai.
0: Ados.
1: Herri moni. Eta, bueno, ba, kao, hemen kantatzen du. If this world were mine, I'd play Roba Double the Time. Eta zer zaten Imanolek. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banintza. Orduan, hortxeago gure ustez, ez kriston zubia, kontzeptuala, ez, ba, bueno, ez, azkerean angoa abeslarien desira eta mengoena, ba, berdina zan, ez? Mundua musika zetetzea eta jendea dantzan jartzea, ba, eta gurea, bai.
0: Eta gero zuen ekarpena letra modez gehitu diozuela letra berria.
1: Horria, bai, hau da bakarra sartu eguna hola letra propioa. Eta hori izan zan berez, bere garaian, lagun batzuek pintsatzen zutenak eta eskatu ziaten grabatzeko erritmonen gainean zeo zer beraientzako. Da play ditzen zaion esklusibo bat. Eta atera zitzaidan, ba, Imanolen bertxio egitea eta letra hau idaztea. Orduan hau ja, zegoen idatzita ja duela desente, eta asierek esan zianen, guazen hau egitera, pues, hau egin bar dugu. Hau egin bar dugu, ze hori gelditu zen elen tinteroz, genuen egin azkenean, eta eta orduan hau egin bar zan bai.
0: Dantzaria zara?
1: Ez. Izan ongi etorriak

0: Bueno, esan duzu moduan, ez? Hemen mikroskampaz. Buelta bat eman dugu bi beharrean, luzegi ez geratzeko. Eta hori plazak azkaso eskertu da guzti egingo du. Ze,
1: bela, ze
0: pieza batzuk luzatzen dira, eta bueno, ez da gidana da, zu dantza dinamizatzen ikusten zaren.
1: Bueno,
0: hemen abesten duzu.
1: Bai, bai.
0: Begauza da abestea, de besta duzua dinamizatzea.
1: Bai. Bueno, ni ez naiz dantzaria, eta ezakitu, euskal dantza gidatzen igual ezakitu, baina rege dantzak milaka, azken finean, mikroan ibiltzen gara, right. Gidaria gara, sound sistemean, esan dugun bezala leheno DJ zitzaien, azkenean, ba hori. Ta,
0: ba, eta MC-aren hartuik dator.
1: Hori da. Beraz, hoxe, orduan, bueno, hori, deitu MC, DJ edo toaster, azkenean da hori, jende animatzea, eta bueno, pues, kantatzeaz aparte, ere bai, bueno, ba, transmititzea egitena, maian gertatzen nahi dana, dantzariei transmititzea.
0: Era.
1: Horren, hoxe.
0: Tonalitate aukerak eta minorrean zergatik?
1: Ba, hori berez... Bueno, berez olaxe da, ez?
0: Era bat, nik esango nuke pixka bat badagoela minorrago. Berez bai, bada, Baina, ez dakit, badago melodia bai mantentzen da, baina gero akordeetan pixka bat bai. Ilundu egin duzuela iruditu zait.
1: Ah, bai, izan egiteke. Bai, horri izan genuen ez da bai datxoa horrein txe ez gogoratzen, baina bai izan genuen ez da bai datxoa ze... segun nora juten zinean iruditu zezakeen o alaiegia edo eta hasierregia da bera da oso gusten zaio musika iluna eta bera da
0: sistema hori eskatzen duela
1: berak beti bai bera beti botatzen du eta aparte soula eta horrela asko gusten zaio eta oso como mano la zakit oso sakona ez izatea hori gustatzen zaio eta hor agian bai izan zuen orden formación profesional ta
0: gertatzen direlako gertatzen direlako gauza horiek. Bueno, bagare, hau ere, dago parean, ez? Parean tokatzen da.
1: Bai.
0: Hemen duzena, sekulako kolaborazio festa.
1: Bai.
0: Ez bat eta bi, ez? Ea denak aipatzen ditu da, no? Ongi, eh? Dago, Arrate Morales, Jon Pulpo, ez? Torreko zeta egizena, txeko par. Sibertz daldean eritzen dena, Iruna Elgezabal zizta da, eta Irati Switchitz Bergara.
1: Titanen seko abeslaria.
0: Hori da. Lagunak, ez? Nola biter estenako lagunak.
1: Noski.
0: Nola erabakitzen duzu ez zer, zenek zer abestu?
1: Bueno, arabakoa, ozen bakoitza bere herrialdekoa. Izan horretik aukeratu genitu nahuek. Baditugu beste lagun batzuk ere Gipuzkoarra, baina gau nik uzkorra nina izaduan. Eta, bueno, tatoki guztitan. Baina, egia da, ez gaudela horren beste rege abeslari euskaldu. Eta, bueno, euskaldunak ere bai, baina euskeraz egiten degunak ere ez horren beste. Orduan, ba, bueno, ba, ezan horren zaila izan topatzea ze...
0: Bueno, zaila da lurraldetasuna mantentzea,
1: hori bai,
0: diot, ez?
1: Eta eskerra Lapurdin eta Nafarra elkarrekin doza, zenik adibidez ez ezagutzen Lapurdiko inor. Orduan, ba, kao,
0: Ez, begira.
1: Bai, horretik edo Nafarroa berakoa, begira esan da. Izan ere uste tiparraldeko bakarra abeslari bakarra ezagutzen detena agian
0: regan puto beraz
1: bai. Eta bueno, eta izan ere ez genuen elkar ezagutzen
0: hau
1: izan zan
0: zen duten elkar ezagutzen?
1: Ez, a ver, kontzitu izan dugu
0: bai,
1: eta nik esan ionea baina res bai, baina esan de ba Iratirekin bezala vale. Irunekin edo Arratekin bezala ja baitugola historiak ja bai orduan hori bai izan zan gehiago de bueno goazen eta jotzera eta bueno bera hasieratik goaze polita bai noski kontatu nirekin goratzen ez bueno eske honintzan maskara bat ikustera izan zan ez dut goratzen baina bera ba bera ondoan bizi omen da bueno ondoan gertu bera mendi ingura bizia. Eta zan, Ez que zaita derako, bidauze, no, zagit.
0: Idauze mendi izan deteka, bueno, euskalo.
1: Igual patinatu nahiz.
0: Lasai.
1: Bueno, ba, junintzan kuadereakin, maskara bat ikustera, eta justo, pues, esan nion, haizu, ibiliko nahi zona hontan, zagit, tal, nire, eta zan, juna ez da, torri izan bera bizikletakin, bere txetik, beste herri batetik edo, eta hori ba hartu duen zerbeza da elkarrekin ta ba tal egiten genuen hori buruz ta izan zen go jo ze kasualitatea justo
0: bai
1: alako bai
0: bueno zati atentzen go zubia ere berezi egin duzu.

0: Bueno, zubian ustasuna ematen diozu estrofaren bai. Batean edo bestean ere, bai, dinamikekin jolastu duzu kantu honetan desen,
1: bai, ezta? Bai, asko, asko. Batez ere, bueno, hemen ere berriz ere, Asierren lana, dab gile bezala, ez? Dab azkenan da teknika bat, dena jarri, kendu, efektu esartu daldari, eta hemen oso horri guztien da nola, apatean fun, guztien du bakarri gitarra eta degatu dakau. Musikariek osoa jozuten, gero berakor, claro. Kentzen du, jartzen du, psh, sartzen dio, adibidez azken horretan, euskera askatzeko orain txetu aukera baga, psh, eta osatzen dago gure ez, eta esan dugu bat, tío, hemen pasatu zea. Eta hemen lana izan zuen, ez, imaginatu bakoitzak estudio batean grabatzen, bere ezaugarriekin, bakoitzak bere estudian grabatu zuen. Ahots oso ezberdinak, eta gero bosta ahotsetan kantatzen, bueno, iru ahotseko harmonia, baina bosta ahots ez ziren aldi berean, bueno, gaixua bihurtu zen.
0: Begira. Esan duzuna ez, gustatu zaitze, karo, San System moduan hau bera, landu daiteke diskoa bera, karo, hartu, bueno, zerak bota, ez, kanal bakoitza maiera, maira bota, eta gero, ez, jolastu. Mm-hmm. Ze, karo, asko gaur egun, DJ gintza ulertzen du, bi plater eta hiru ekualizadore eta kitxo eta efektuak, mm-hmm. Meia da, sound systemetan eta asko egiten dela, bat nik hau batez ere ikasi nuen, dodo soundei esker.
1: Ah, claro, bai, bai, bera
0: ikusten nuelako una... nola egiten duen zuzenean, flipatu egin nuela lendabizikoz, eta zen nuen, ah, es que claro, dab musikan horrela nahazten dituzte kantuak.
1: Olexa,
0: hau da, bai. Ez dira hiru ekualizadore, eta kitxo ez ez, kantu bakitzak bere kanala du, eta kanal bakitzak bere ekualizazio propia du.
1: Hori da.
0: Kasik-kasik nahazten dakizue, horri biltzen zaretenok, nahazketa bat egiten dakizue, kasik-kasik, bai, bai. Ba, zuzenan egiten duzuelako, ez da?
1: Hori da, bai, nik ez dut egiten hori da hasiera egiten duena, eta bueno, beste bueno, adibidez ziztada ere bai, ziztada eta erlantz, bai, kantaitua, erlantzeko hori xebera egiten du. Hau egiten da normalan, hori ba, abesti propioekin, zorratu dago abestekin, eta hori, ba, guk adibidez ere bai, gure showa gero bai luzatzen dugu pixkat, ba, sartu zere hasieran beste produkzio batzuk, eta ere laguna abestia, ba, mm-hmm. Pasatzen dizkute pistak, claro. Eta bertan, berri interpretatzen dugu, azken finean, ze da
0: bai.
1: Beste...
0: Hori bai. Da, bo, gaur egun adimen artifiziala erabiltzen da asko estemak egiteko, ez?
1: Hori,
0: bai, ateratzeko, bai. Hori egiten da, oraindik ere ez dira, hogeita mahi kanaletara joango, ez dakit, eh?
1: Yeah.
0: Igual da hoeneko gaitasuna dute, lehen behintzat, gutxien, lautara errez, hau da, oinarri ritmiko, harmonia, melodia, eta basua aparte joaten ziren, horrein ez dakit nola bango den kontua, ze hori ere,
1: bai,
0: badu
1: abian. Usted, zortzi pistakin.
0: Zortzi dara,
1: bai. Bai. Zortzi. Nama, mai txikixuma batekin.
0: Bai.
1: Alkoalu tipo haundiagoa ekarri, ba, asko claro. Zoeto, baina,
0: bai,
1: bueno.
0: Enbeste, ja. Bai, eta erotze ere, enbeste,
1: zekero
0: hori zuzenan ere.
1: Bai.
0: Maitea alde egin zautan, hau ere, bueno, oso regerera bandute, hasi eronen gatik.

0: Bueno, esan du, ez deiak oso erregekoak.
1: Hoxe da, bai, bai.
0: Eta gero, gustatu zait, lehen estrofatik jak koro desente.
1: Bai, bai, bai.
0: Lehen unetik, honek bai eramaten zaitu pixka bat, eta kaso bombarriren mundura, ez? Wildersekin eta...
1: Ba, nahi, izan diteke, bueno, hau gulotzen gaitu...
0: Bueno, kalo, itxanan, esan gaitut, hau rege munduan murgildu gehiagin, murgildu gabe dagoen batentzat, eh?
1: Bai, bueno, guk botako genuke igual Lovers estiloa, ez? Gainera justo honek daukan
0: letra
1: eta hori, ez? Horri buruz, ba, oso ondo enkajatzen du estilo honekin eta guretzako argi izango horrelako abeste bat izan bazala. Hau, bai, izango zen, pues robado Lovers edo estilo hori, ba, robado azkenan da, ba, bombolenengoan kaja igarrenean, ez? El 80ko hamarkadako. Ta de hecho, esango nuke uste dut Bob Marley ez daukala ez da besti bat estilo ontan, ze ezan iritsi, gara jortara, ezan iritsi, gara jortara. Baina, baina koroena tratamendua gatik hori bai egia da, bai dela oso i3, ez, bai, bai, eta bai, bai, bai, hori zan pixkate. Bai, bai, hemen, bai, koro, bagaren izan ezik, beste hau txuztiak, eta koroa, bai, bai, bai, bai. Bai, gero ere bestela gero komentatuko du, baina gero dago batean ere falseta eta nahi sartu eruna. Eta bai, ba, bueno, bat zeukan, hemen adiaz, bueno, uste partontan daba egiten duna. Ba, hori ez, baina, bueno, ere, hemen ere, ba, hori bilo, niak soule erakoak ez.
0: Hori da.
1: Hemen txerratzen ari korak gai. Hori irugua, otxeko harmonia, klasikoa, eta oso soulero ere aterazan, hori adibidez biolinen asuntoa zirre proposatu zuen, ez? Ba, tipiko Motown soul hori,
0: bai.
1: Ez? Dituna, ariak dituna.
0: Bai, bai, soka sekzioa, ez?
1: Bai, bai, bai. Zau zerola pixkago, goxoagoa, ez?
0: Ukurrentziak, ez?
1: Hori da, bai, ez izatean pala gozoa, baina bai... Gozoa,
0: ez da zerbait gaitzeko eta zerbait ukitu berezio bat emateko ez, hau da, reggae bakarrik ez, bueno, osan sartzera, reggaera sartu daitezkela beste instrumentu batzuk.
1: Hori da, bai, bai.
0: Hori erakustea ere,
1: ez? Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, badelako garrantzitsua. Gustatu zait baita ere, deietatik, ez, kantuaren lehendezeko estrofako melodiara nola egiten den aldaketa hori. Horre ere harmonizazio aldaketa, harmonia badago tono bai. Aldaketa bat, eta sarrera oso bum bum bum, dei minor fuerte bat,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Prrup, eta argia bat batean.
1: Bai, bai, bai, hori ere, bai, gonginan bueltak ematen, eta baina azkena egitea komo hori menor, eta gero, pam, pam, pam, eta baina, ale, eta bazoz ja, hola, goxotasunea.
0: Goxotasun dotorea gainera.
1: Bai, bai.
0: Katuen testamentu, hau bai, aldaketa, latza duen kantua.
1: Bai. Bai, bai, bai.
0: Hilda, benetan. Hora, hilda, bai, bai, bai, bai. Katua, hildu zuhe katua.
1: Hildu zuhe katua.
0: Aukeraketan akaso, outsiderna edo, esan nahi dut.
1: Izan liteke, bai.
0: Ez taldearen autaketan ikuste. Esan den ari gazela, kanto klasikoak eta, bueno, ez historikoak ari gara errepasatzen. Kanto daueneko historikoa zatartu egiteke, hogeita bar urte gutxien ez badituelako, hori ere...
1: Bai, bai.
0: Claro, ya ikusten duzu dago, eta urte gutxien ez baditu. Euskorri zen hemen nik pentsatzen motibu bat, eta
1: bai.
0: Zergatik atuen testamentu, oso bitxi eruditu zait.
1: Ba, pixkate, Leno Santena, ba, biontzako bazan bat, como oso presente benokana. Ez dakit, no, txikitan, ba, azkenan Euskorri asko jandegu, eta hau bazen, no, bestia, ba, bueno, ba, hor zegoena gure memorian.
0: Akaso baten gatik. Akaso disko batera zutenean, Augusto, Dorremi, nola zen? Ah, enez gatzen, nola zen, Dorremi orkestra zen?
1: Bua, ba, ez nes nuke jakingo esaten hori txertan.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Bai.
0: Baina hori lauro gaitan marratako erdi horretan atera zen. Akaso adinkide xamarrak zaretelako eta...
1: Izan daiteke, bai, karo, igual hor bazen... garaikideagoa, bai. Bai, bai.
0: Ez, bai, esan ez zuek. Bai. Noiz harrapatzen dut ez, esan ez txikitako kanta bat.
1: Bai, bai, bai, bai, guztiz.
0: Bai, bai, eta bueno, eta musika eskoletan eta abestu zelako. Esan ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gilizelako asko horri garri zerri, eta asko horri zen momentzako kontzertu bereziak egiten, eta hori guzti egin zuen. Bueno, entzungo guztati bat, ze, harmonizazioaren

0: Hemen jau jolazten.
1: Hori da, noski baiet.
0: Bueno, kantua minorretara, aldaketa hori, proposamena asierrena da. Edo horatzen duzu?
1: Nik uste bai berea izan zala. Bai, zabestela igual gelitzen zan oso... bai, ez da gure gustatzen gelditzea, ba... Ba hori, ba, aur kanta moduko zozer, ez? Izatea zozer... Ba, bueno, hau haure da oso sauziste, da guztiz, ez? Da kontzertan ere bai da, momentua, jende azten dena, ba, salto katal, ez? Ba, maitia eta gero, ba, pum! Hauzten duena, ez, pixkatori. Eta bai, interesgarri guzti irutu zizu, eta gau, ja, asisten hau formatzen, esan genuen, buah, hau da, ojo, eh? Bai, ez da makala. Baina...
0: Sakulako indarra, sakulako indarra duen kantua. Bueno, ez dakit, badakizun, baina, bueno, baina zerren amalaua oso gertu izan dugun honetan, balearen bertsoak, 125. urte hurrena, balearen ba, izatik, eta aurten justu...
1: 125.
0: 125, urte borobila denez, festa izaten da, bost urtean behin izaten delako, zekit hori guztia bazen egien, kantua atzeratzerako.
1: Ba, hori, kau, ez genuen kontrolatu, izan ere, ez naiz kontrolatu esan didazun arte. maiatzaren amalaurenenak, kau, bai. Ba, ez.
0: Nondik, kantua aukeratzea da, bo, perito, mantxen genatzen dut, balearen bertxok zerratik.
1: Ba, ez dut oso nogoratzen, genukan zerrenda bat, kantu posibleena, eta hau batzago nor, gure imaginarioan.
0: Zago, bertsoa gure asko aldatzen da, originaletik, hemen estrebiloa getu diozua.
1: Hori da, hau bakizun dira torren.
0: Ez?
1: Ba, hau txen. Hau da beste bertxio doble bat.
0: Melodia bai egiten zitzen ezaguna, baina... Negira.
1: Hoixe da, orduan, hau xe da beste bertxio doble bat, ba, Dennis Brownena bezala, hau de Kongo zena. Eta, hau ere, gertatu zen, ari ginen, estudian geunden. Ja, arreloak egiten, eta zen genuen, jo, ditu bederatzea besti. Haze, zemaki itxusia, ez, goazen amar egitera, ez, ba, redondo.
0: Genera, aldea pentsatuz gero ere, ez?
1: Aldea, gauza hauek. Eta esan genuen menga, ba. Ba, genitun posibilitateak, si... Bueno, genitun hortik, bueno, Pantxo eta Peio, Urtsintxa, proposatzen honek, inkluso Itziarren semea, gero Benitoren beste baten batera bat zegoen, Xabier Lete, beste tipiko batzuk, si izaren hau txasen, uff, pisa pereza, igual. eta, gara, eran bertxo bat, eta ba, batean esan genuen, aizuta, imalima genuen, lo de Dennis Brown eta Emanuel, zergatik ez? Bale, hain bertxoak eta Row Fisherman Row, ez? Arraun arrantzale, arraun.
0: Noski.
1: Eta, ai, bagoazen probatzea enkajatzen duten. Artu genuen erritmoa, seginan probatzen, eta pum. Eta zen, omega, pasa horrela.
0: Begira.
1: Eta, hola xe.
0: Eta hortik, bertxoen melodia aldatzearen aiz, ha?
1: Bai, hori da. Bai, horretik menorrera, bedera iztere, pasagenu menorrera.
0: Hori da.
1: Eta gero, bai, horren luzea zan letra, claro, izen genitula hiru estrofak egin.
0: Eta hori pentsa, Benito Lertxondek ez zitela guztia kantatzen. Hogeita piko, era?
1: Hori da, torratik egin genuen, ba, hor bila, uste torren txentzungo dana. Azeleratzea, biko, oza, doble. Egite, arroba dobe estiloan, eta...
0: Eta...
2: Bostraineru joan ziren patroi banarekin. Mutik bizkor bikain eta guztizonarekin.
1: Zer, bestela, erritmo beran jarretzen ba genuen, izango zean hiru estrofa, eta zitzaigun sei minintura edo olako zazer. Eta baizu, ba, balio izan zigun errekurtsoak. Azkenean, beharrak sortze ditu errekurtsoak. Askotan, ez? Bueno, daukagu limite hau, ba, nola jolastuko dugu limite horren gainean, ez? Ba, bueno, sola xe.
0: Bueno, interesgarria, ze esatu dut, justu balearen. Ni hori edarra naiz, ez egitu bak izan.
1: Ah, erekin.
0: Eta, klara, guretzako, izan alako bat, claro, zerren da ikusten duzu, balearen bertxoak ikusten duzu, entzuten duzu zer den, eta segitu manua balearen bertxoak entzutena, ea zer egin den hemen, eta...
1: Bai, bai.
0: Jode, baskertzen da, ez, azkenean, bueno, ba, transmisiorako elementu bat gehiago sortzen delako, ze hau da, ez, nik uste dut diskonek, ez da gizuen helburuetan hori ere bazegoen, baina euskal kulturaren transmisioan, olako diskuek laguntzen dute pila bat, ze, akaso kantu hauek, ezagunak egingo zaizkio askori, baina ezagunak ez zaizkionari eta reggae gustatzen zaionari ekartzen diozu.
1: Hori noski bai,
0: ekartzen
1: bai, bai.
0: Diozu musika, ez beste musika bat edo bueno, euskal kantugintzaren historia ekartzen diozu.
1: Bai, bai, bai. Bueno, hasteko parte hartu duten musikari guztiak katalana direla. Kao dena flipatzen esaten, buah, que temazos, no? Nitu nezaguten, igual baten bat bai, edo, claro. Es que nire izeba, edo nire ama euskalduna da, tal. Baina orokorra norrela ez. Eta izan ere adibidez, ba, bueno, gure lehenengo bi boloak izan ziren Bartzelonan ere bai. Eta gau, hor ja ez da bolo bat, hor ja da, kasi-kasi, ez da ginola esan, txarla bat bezala, ze, gau, azaltzen dezu abesti bakoitza, hau, bestea, eta, gau, igual, esan sistemetan jende askotan dagoela bafleri behira tal, ba, goratzen ez lehengoan, izan zen, como, bueno, hasi nahi intzan gure movida kontatzen, ez, eta, gau, batean jendea giratzen, estos giraus ze ira egiten, eta, gau, eta gero jendea, como, ba, oza, zegoenela, eta lehenengo aldian, eta hortik horrea, denetan egin genuen, kantutegiak banatu genitun.
0: Ah, dos, ah,
1: begira, kantutegi batzuk, letrekin eta itzulpenekin.
0: Zer boleta.
1: Eta orduan, banatu genitun, eta gau, eta ikustea jendea, jendea katalana, hor kantutegiekin saiatzen euskeran kantatzen,
0: bueno,
1: eta
0: hori da.
1: Eta gau, eta gero etxera eramaten ez dut, hor dauzkazu abestiak, eta gero esaten genegu, bilatu abesti originalak.
0: Claro.
1: Sartu ditugu direlako, kriston tematzarrak. Orduan, ba, hori izan pixka, ez? Eta
0: hau bat euskal kultura zabaltzea, eh?
1: Ba, bueno, azkenan da, hau ere mere egiten da, ez? Ba, kantutegia banatuta.
0: Bartzelonara claro. Kontzertu erraldoi bat ematera joatea euskal kultura zabaltzea izan daiteke.
1: Ah, bueno.
0: Hau bat delako euskal kultura zabaltzea.
1: Bai, bai, bueno, gusaiatzen gara azkenean.
0: Ez egiten duzuen dibulgazio lana delako, azkenean
1: bai, bai,
0: esan duzuna, hau da, ez dela soilik bertxe batzuk egiten ditu, ez ematen ditugu horriak, begira zer egiten dugun, entzun itzazuen ondik datorren,
1: claro, claro, bai,
0: gure historia
1: noski.
0: Hau da, ez?
1: Bai, bai, zentzortan, ni beti sentitu izan ez pixkatorrela, ba, bueno, nik regea euskeraz egite detelako, eta igual, egia da gian, euskal regetaldeak bai gehiago mugitu dira hemendik, ez, igual hemen publiko onda edo, baina gau, nire guztien izatean zan, esan guztien arduan, nik ere esan sistema daukat, mugitzen gera, estatu mailan azken finan, ze hor estena badago nahiko nez eta Euskal Herrian egon, bago Euskal Herriko estena, baina badago ere bai estatuko estena, eta bertan Euskal. Gaude. Eta gau, ba, Bartzenako jendeakin, Galiziako jendeakin, Madrigo jendeakin, Andaluziako jendeakin, gau, azten zean mugitzen, eta karo, horra zoaz, eta euskeraz kantatzen, eta jendeak, hostia, du beste, ari euskeraz kantatzen, ze, hostia, eta baina, eta hostia, gauzun duen sonatzen du, tal, eta gau, eta gero azkenean, ba, kolaboratuet produktorekin ezakitenak euskeraz, eta hori, gau, izan dira gauzatzuk, eta hemen, ba, berdina, ez, como, Zaragozatik ere deitu digute, orain Girona, osea, Vilanovan ere joko dugu, tal, bueno, pues azkenan ateratzen da, eta jendea interesatzen da, ez? Esaten
0: noski.
1: Du, guau, ze movida, ho.
0: Eta horrein kataluniarrei sortu zaie tentaziorek edo inbidiorik, venga, gauzen berdina egitera, Kataluniako kantutegi garekin.
1: Ba, ojala, ezakit.
0: Zain musikariak esatea orain ez, zuei. Bueno, egin dugu euskaldunekin. Guazen katalunekin egin behiria eta ez, baditu uste, ez, anere serraten
1: bai.
0: Kantuak edo jaken latu, kantuak
1: bai,
0: edo,
1: ez? Ba, ezakit entzuneten nahi ez jaken kanturen bat, ba. Bira bat, badaude kataldeak,
0: ba, jakenak entzungo zen dituen, noski baietz. Ba, graziako itxasontzia esatenako.
1: Esan nahi eta errege taldeak.
0: Ah,
1: errege taldeak. Baten batek egin ote duen edo ziru baietz, norbaitek ziru egin duela, baina hola lehenengo
0: bat disko konzeptual egitea ez gauza dira
1: Esa, esan behar dut, honetan ere ez gerala lehenengoak izan. Lehenago, Punch Records kolektiboa, beste kolektibo askorekin batera atera zuten diskoat Regean Jarrai deitzen
0: Regean
1: zan.
0: Jarrai. Hori, duela bi urte izan zen?
1: Igual lau, eh?
0: Bai, hainbeste pasa dira.
1: Pandemia ostekoa, baina hasiera-hasieran, bai, uste, duia hori eta bat atera zela, bai.
0: Izan zen Regean Jarrai,
1: bai.
0: Gogoratzen eta... gainera horrez, diskoaren portada hori oso erez izan zen.
1: Oso, bai. Osa, ateratzen atutz Hibert eta Maurizia, ez?
0: Hori.
1: Eta bai, gertatzen zana zan, hasierrek, claro, hasierre premisa izan zan, izan zenean, nik esan, baina hoia existitzen zen da. Ez dago, osez? Zein gogu, beste bat, ez? Bai, baina hori izan oso ska, rocksteady, skinhead reggae, ez? Oso irurogeiko markadako movida. Baina roots, roba da, hola, irurogeita marlaro gehiago markadako movida, eta da, behorla, ez zegoen da, eta ia da, ez zegoen ez da beste bat ere.
0: Regan jarraiena begiratu dute, zemen horrega ziberzaioan, eneko alkortanak enek ekarri zuen, berronda berrogeita mar pertsonak hartu zutela parte do gehiagok, disko horretan. Pasat,
1: hori bai da kolektibo...
0: Hori da sekulako lana, eta 2021 eman zuen albistea abenduan, orduan 2022 publikatuko zuen.
1: Bai, zureni, bai.
0: Pare año duzu. Zuen portada, nor diseinatu du?
1: Bau, gure lagun bat da, Gironakoa baina Bartzelonan bizi dana, Gerard Soler.
0: Ados.
1: Eta bueno, ba, oso lagun berezia da, ze berak ere sound sistema dauka, hemen deno, de mundu berean sartuta. Eta, bueno, ba, badauka oso gusto, kriston gustauka, bueno, diseinatzai bezala eta dana. Asko gusten zaio, ba, hori, ba, movida vintage hau, irurogeiko, irurogeitamarreko markadako rotuloak, eta movida hori, beran, zinean lan egiten du berak.
0: Ados.
1: Eta berak diseinuak egite ditu, ba, ba, tipo, adibidez atretzoako, ba, tipo, ez dakit egiten zu pelikula bat, eta go pelukeria,
0: bai.
1: No seke,
0: eta, pues, horako rotuloak,
1: hori da, dituzu tomate lata batzuk sukaldean, ba, hori, inkluso dela, esto de ingredientes, da dana berak diseinatzen, osea, lako gauzak, ez? Orduan, ba, bueno, eta aparte beste amaika gauza, baina, bera hortan lan egin izan dut, justo atorri izan serie batean lan egitera Donostira, iaz, eta nik apenas ez dut, osea, pixkatula de vista, eta, pues, eatzi zidan, esan zian, aizu, tal, zueme, Donostin bizi zaz, kezetin jorez agutzen, tal, eta izan zen, bueno, ba, hartu nire kontaktua, hartu nire de telefonoa, tal, eta, bueno, bago denbora,
0: kontaktu zelan edo da pixka. Noski.
1: Berak hasieran izan zian, urtarrian etorri zan, baina, abenduan etorri behar zan lehenago, tal, gauza batzu prestatzea laneako. Abisatuko izut, eta batean, behin idazten dit, aizu, astelen bat edo, nahi zu bihar, no, aste arte batean zan, eta goizean, aizu, nahizu gaur gauean nirekin etorri biarritzera Fermin Muguruza dekostera, eta nire, bale? Zia, bueno, eske atzo gauean iritsi nintzen, hotelera, tal, eta gaur goizean altxatu kafea hartzen, eta batean kamareoak esatei, haizu, gustatzen zaizu Fermin Muguruza? Ikusi zuma pintak, pixka jugu, ez, eta horrela, tipoa, eta, oh, bai, zeba, bat hori bizarrera, zeni gaur ezin aiz jun, eta horrean, ja, horrela zizan, harremana, eta hortik aurrera, ja, gora.
0: Kara.
1: Hemen bizizanean, ba, astero gelditzen ginean, oso horrega maitaleak, pintxatu genuen elkarrekin pare bat aldiz, eta, bueno, pues hori egin zan oso harreman estua, eta gero ja, bera, ara bultatu zanean, hasierek ere ezagutzen zuten, nik zan, ostia, pues ondo gongo zan, honekin kontatzea, ze honek, eta gau, ja, erakutsi nion, kesi ez doka mairu, kesi Agustin Ibarrola, eta gau, beti, ba, flipatzen, boa, que guapo, esta, esto, ja, behiratzen izkean referentzia, ba, behira, bestea, tal, eta esan zen, ja, ez da enlebote.
0: Ba, ni diskoaren portada ikusita, bueno, ikusten dira, bi baserritar, bo, baserritar eta arrantzale, ez?
1: Bai, fiskatu.
0: Zapia gatik, arrantzale zapia dara mana, bat txapelarekin, besta zapia eta bizapirekin. Niri bak izaz ego horatzen diaten, bo, simolak ero aparte, ez? Ulertu dezakezula txilidaren, edo teizaren, edo mundua, kubismo horrekin eta ustasuna eta bete da. Baina, bi laukitxuriekin bakizatzen gauratzen didan, arrano beltza, mokori gabe.
1: Ala! Ojo, Ba, hori ez nukan pentsatua.
0: Arrano beltza mokori gabe ikusten nuen. Kubista xamar eginda.
1: Bai.
0: Eta esatzen dut, ostras.
1: Bueno, estilorre daukana da hori, interpretatu baiten ezkela goza asko.
0: Eta hori eta beltza erabilitu, berdea erabilitu.
1: Bai. Berdea zangure kolorea asieratik, asierrere diseinatzaia da, bueno, altzariak diseinatzen ditu. Bai, eta bueno, baina gero ere ba, diseinu grafikoa eta ba, akita logoa asierrek egin zuen, fondo berdeakin, eta jelarek esan zuen, ados, ba, ingo dut, ba, zeu zer honekin.
0: Eta asko bostatu zait, hor, zuen

0: Beti olako, bueno, detaietan daude, ez, balioa ere bai. Eta hori da, Gerardekin ba hori esan dezuna. Guk eman genion irizpidea esan, gure lehenengo ideia esan, como baserri bat erdibituta. Edo pitzadura batekin.
1: Au.
0: Eta berari hau okurritu zitzaia.
1: Eta berari ikusten da, noski.
0: Kar, noski.
1: Noski, baserriaren atari erdibituta, erdieroria.
0: Txapelaren...
1: Tximinia
0: ezan daiteke. Begiak leioak. Bai.
1: Oh! Ostras,
0: zelan. Claro, oza, nik argi ikusten dut, ze, hori izan gure ideia. Tapatan egin zu bestea, da, guau. Eta jendeari galdetzen, ez, como zu ze ikusten dut, eta tek esan zian, agurra ikusten dut. Como... ba hori, bata badoala, marinela badoala, edo agurra bestaldera, berriz topatzean obaitekin, ez, elkartze bat, edo, no se, bagoitzak azkenean bauka bere...
1: Artea.
0: Bai, noski.
1: Artea hori du. Bueno, agurra esan duzu, dantataldeen zat aproposa den beste kantu bat, ez pairi gabe, eta gero hori egiten dituzun, ahotsarekin egiten dituzun, atlip moduka gu batzu.
0: Hori zazpilauzin.
1: Hemen ere, ez da gotxek? Instrumentu gara horren zutan dena?
0: Ah, lo de...
1: Hori
0: da... Ba, juder, haze belarria okazun, porque hori berez, da kuika, bakizu da forma da zambomba moduko bat egiten dena froteakin, ez? Eta uste, Brasilarra edo uste dela... O, bueno, bertan gutxinez asko erabiltzen da, ez? Sanban eta olakotan. Eta auka soinu hori, ez? Eta zertatzen zen, ba, isi de observer hori, isidro, perkusio guztia jozituna, kriston gusto daukan tipo bat, eta kriston talentua daukana, bera jotze dizu, edo zen gauza, kantatze dizu, enasten dizu, pintxatzen du, bueno, oza, pasa bat. Eta, kao, zen, fijatzen mazea, ez daude bia beste daukana perkusio berdina. Oza, bakoitza dauzka, bereak esan zuen, ontarako, hau, eraliko, ontarako, hau, eta ontarako esan zuen, buah, eski honek, behar dit, zeuka como rollo latino, piskatete bai, ez, inkluso aldaketan egiten du, como kasi kumbia bat izan horitzu bezala, eta zuen, buah, hemen kuika bat, sartuko zen, eta, hasi, zaukat kuika bat, eta besteak eran zuen, ba, utzi, jarri mikrofona, botako diotola, eta berak egin zuen,
1: hautsakin
0: egin zuen perkusioa.
1: Belarri da baten du, eta, bueno, bat, dotore geratu da. Kontzerturik Euskal Herrian?
0: Bai. Hainbat. El zerrendo dira horko.
1: Atera, atera, eta ea zer esan dezakezun da zerrez, gara, hori ere izango duzu, ez, askotan.
0: Claro, a ver, berez, ahal, uste, igual ezin dutela ez da bat esan, porque horrein dik, ez dago ez da bat iragarria.
1: Ados.
0: Ba, bueno, esan dezaket, hainbat jaietan ibiliko gerala, batez ere, bai, udaran, bueno, ez dut esango la data zetak, baina bai, ungo era Bermeon, gero ere Donostiko hainbat auzotako jaietan, jaialdiren batean ere bai, eta bueno, bai batez ere jaiak, bueno, hau ere ez da, ez errebelatzea, Bilboko astena guzien ere bai, konpartxe batean, hogeita piko hau direz, eta hola, Nafarran ere beste baten bat, Iparralden falta zego bai egin genuen ja Baionan, aurkezpena, baina... dago hor bat kilikolo ezakigula aterakoan, baina hori pixkat. Falta zaiguna bizitatzeko da Araba.
1: Bueno, badak.
0: Horban ikusiko gober.
1: Etorri da gila. Ba, Iker, bainaran. Bainaran, mila esker gurekin ezaterran.
0: Mila esker zuri.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Beno, hemen hau aurkeztu zigutela demora bat bain, eta irugarren ez, ekarri dugu gurena Joseba Pastor, diskoaren inguran ez gaur diskoaz, baina gehiago hitz egiteko, bueno, baina horretarako gainera laguntza daukat, gaurko honetan nire kamera guardian.
1: Eguerdion.
0: Zer moduz?
1: Ondo, egia esan ondo, bai, ez daukat ajerik atzotik, beraz ondo.
0: Beno.
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Aje izango duena.
1: Emozionala.
0: Emozionala, zigur asko, Joseba izango da, Joseba Pastor, kaixo guardian. Itxaron, hemen.
1: Ez du asmatu,
0: ez? Ez, lehen da bizikoan ez dut asmatu, baina bigarrengoan uste dut, bai ez, itxaron, ea horrengoan asmatzen dudan, Joseba, ez da ere, eta hirugarrengoa izango. Hemen, badakizu zer den, teknikanik ez du ala egiten normalean, eta hemen dauzkagula mikrofono festa bat izugarria, eta
1: bai, alako batean
0: bat zabaltzen dudanean, eta horrengoan espero dut, bai ez.
2: Eguerdion?
1: Horrengoan, bai.
0: Claro, etzen zaila, eh? Kontatzea zen, baina ez nekena zen ura.
1: Claro, bat bi iru lau.
0: Baina, karo, niretzako ura
1: bi
0: bigarren gidariaren da.
1: Claro.
0: Bigarren gidaria. Ah.
1: Ez, baina da, lehenengoa nirea eta gero bat
0: ja, gonbidatua da. Bigarren gidaria gonbidatua da. Bueno, zuzeneko kontuak. Bueno, aje emozionala esan dugu. Baduzu aje emozionalik.
2: Bai, bueno. Ez da inbesti igual laje emozionala bezala, baino eripuz deskantxo sentsazio bezala, bueno, jazta. Ibilgea azte pila bat honen atzetik, azken astean desente agobio, ba, ensaioa, ez dakize, gaina uke genuen jaleo pixkatze hori, ba, goizean zegoen emakumeen itzulia bulebarrean, eta enpresen lasterketare bai, eta kargatzeko zin bar genuen, eta horreko gunean, eta izan da azte pixka bat ola mugitua, eta hor dut, ja gaur, astelena, jazta, atzo egin genuen, afaldu genuen lasai, eta... Eta jazta, buz bihar azte artea ere.
0: Begira, ze bai, esan duzu ez, itzulio guimen. Izan da, lasterketa hori zuen orduan, reala.
2: Bai, kontraprogramatu zigun.
0: eta ben galdera, eta zuek, bazkide txartela kutzi zen dituzten?
2: Ni klubari utzi nion, baina uste ez ziatela erosi. Osa, lagunen bat ez nion utzi behar, porque lagunak etorri bat zen kontertu. Lagun bat ez nion utziko, baina ez da brometan ere.
0: Hemen, claro, galdetu behar nion hau iraiaz, aurreko guztietan, claro, reala izan da izpide. Aurreko bielkarrezketetan reala izan da izpide.
2: Vale. Baina mikrotatik kanpo igual.
0: Ba ez, bigarrengo mikrorarek garri genuen. Bai, nola kamisetarekin etorri zinen, etorri
2: guztiak. Eta letitik irabazi genion.
1: Nik, beira, esango dut ni futbol zalea oso naizela, eta atzi ikusi nuenean jendea bufandarekin kontzertuan esan, bueno, suposatzen dut, partida egongo dela, ezta?
0: Ah, baten bat bufandarekin sartu zen?
1: Bai.
0: Nire nintzen konturatu.
1: Bai kanpoan eta gero barruan jendeak bazeukan... Kamisetaren bat ikusi nuen eta bufandaren bat ere.
0: Kamisetarekin bat bai, horren esaten duzuna.
2: Hori militantzia. Muganean ikua, baino realakin.
1: Hori da.
0: Begira,
2: hori. Igual ongozan anoetan baten bat muganean kamisetakin.
1: Begira.
0: Baina, esan, partidari uko egin eta zu hemen kontzertura hurbildu. Nik onartu behar dut, arratsaldeko seiak hogei gutxi esnatu nintzela.
1: Begira.
0: Siesta. Eta sekulako nagia neukala. Zezaten horren joan zaitez. Eta mugaren kontzertu bat eserita, eta justu kontrako efektua sortu zen.
1: Begira.
0: Bai, justu kontrakoa, esnatu ez, espairatu nintzen, lehen gaunetik, egiari zor, etzuen lasai egoteko aukerarik ematen, itxaroten egon ginen demoran zegoen musikak. Zuestegit fijatu zinen, iraia.
1: Ni sartu nintzen bi minutu lehenago. Orduan, ez izan deguera bat.
0: Tensio bat zegoen hor?
1: Bai, izan zen eixeri eta karpa altxa.
0: Zeukaten jarrita piano bat.
2: Nine Inch Nailsen gostak. Baina jarretzun Michaelek diska txarra, ez da laugarrena hau zen, baina segarrena izan bardu idaka largi pixka gehiago, baina jarretzun bat zirudia.
0: Ze tensio, zeugero kontinuatu zinaten hartaz, barrutik?
2: Bai, oza, iten genuen izan bartziala, bueno, oide artista gehala oso frikiak, eta hori ditu disko, inditu ere disko ambiental batzuk, eta badaka bat oso polita dana, bai, diale ambienteak eta hola sartzen, baina jarretzun beste bat, dela ez dala pixka tetrikoa, pero bueno.
0: Pixkat ez, oso bitxia zen, eta oza, hauek zehari da, hemen guri.
2: A despistar, beti bezala.
1: Claro.
0: Ondo. Zuen eguna, nolako izan zen?
2: Bueno, ba polita. Osa, hori, geneukan gogo pila bat iteko, eta bakero ja iristen da puntu bat, nahi ezun ja bukatu, eta egin, eta izatea gaueko behatziak, eta ja kontzertu bukatu, eta jasotzen, bueno, jasotzen ja, ez pixka berando goia. Baina hori, pues, bagenekin junbar ginala goizetik, bueno, kargatu genuen utziziguten deskargatzen antzokizarrean larun batean, orduan, ba,
0: bueno,
2: aurrezten genuen bulebarreko jaleo guztia, Eta hori, ba, hasieratik ba, teknikariekin behiek gauzak egiten, ba, fokoa jartzen fijoak diala, eta orduan, ba, amabiak aldea edo txekeatu genuen ja gure dana, eta zen genuen, bueno, jazta. Oen jazta, jungo geha pote bat hartzea, Pablo tanara juntzian etxera, beste Pablo, bueno, ezagutze ez, junbarzan etxea.
0: Gozaldu elkarrekin edo ez?
2: Ez. Bueno, niko saldo nun Pablo ekin, baina beakin geratu nintzalako juteko, eta nik ez dungo saldo hartu nintze doze. Baina hori, eta ordu batetan juntzan bak, bueno, Nara eta Pablo behin etxera, eta junginan Marcos Andertani Maria, bueno, produkziokoak eta teknikariekin bazkaltzea, elkarte baten oiasko batzuk, patatekin.
1: Beira zeh, ondo.
2: Joder, lasai. Gero kafetxo...
1: Giren orduerako orain goza sartzen ari zait, eh?
0: Ez, bai, begira ordu batetako libre hori...
1: Bai.
2: Bai, eske, ingenunean bai, Añorgako kontzertua zuzenekoa hori grabatu genuna eta publikatu genuna, joi bai gaina izan zen pixka gogorrago, ze produkzioa guk ingenun, eta ekipoa guk ekarri genun utzi zibutelako, guk montatu genun, montatu genitun historia guzti, eta onginen bai igual goizeko zortzitatik, da gaina hoi kontzertu amarretan izan zen. Eta jo, gatzezu egun azkenean, kriston negeakin, eta zen genuen, ba, honetan ezin zaigua gertatu, eta ardun txekeatu genunean ja dena funtzionatzen aizala, zen genuen, bale, ba, soinu froga txaldeko lautan, hau hain bakoitza bere planeitea, bazkaltzea, kafetxoa, eta gero ja lautan jarri ginen, ba, hori, frogatzen arazo pare bat, hau bestea, eta boster dizeitako, ja, pues hori, beste...
0: Bueno,
2: kafea ya ez,
0: gara gara. Proba luz eska.
2: Bai, ze osagero beti agartzen di arazotxoak, eta monitoren sistema bai aldatu denun pixka tobea izateko, eta no, hau konfiguratu baratzen bestea, eta gero pues, abesti batzuk, bueno, hau joko dugu lasaiago gero iteko, ez hainbeste soinu froga, baizik eta ensaio modun, eta hola, egun polita.
0: Begira. Bueno, esan duzu ez, ireia zu teloia igozen unean iritsi zinela.
1: Bai, pixkale nago.
0: Bai, ze hori izan zen ez. Entzuten duzu Pablo, eta esate duzu. Bueno, hau egitea hasi iraz ezertan. Eta zen, Pablo eta nara, eta teloia gora. Eta argi olako, argi gorritxo batzuk, da nik eratu dintzen, karo, gero plakak esplikatu zuen, da ditzen godu, plakak nolakoa diren, eta bine gizatu, eta metakrelatoa. Ziren, bi gauza soiltasuna bilatu duzue, efektista, baina soiltasuna estena diseinuan, ezta?
2: Bai, Imanol Garziarekin nindegulan orain, bueno, argitein igrekin ez duen aurretik lehenik egin, eta hori, ba, ezagutu genuen Imanol beste behin, Michaelen bitartez, ezagutu ditugun guztiak bezala, eta hori, ba, konfidantza asko dakagu berarekin, eta badakigu lan oso ondo egiten dula, eta ikusi egun hola egiten duen lan, orduan bagenekin, berak elementuak manejatzeko dakan trebetasuna, hori lehenengo abestien ez izkizula botako ditun gauza guztiak aurpegira, jungo dala gordetzen kartak, ba, gero, kontzertuan zehar, ba, dinamika aldaketako teko, eta hori bai izan zen, ba, aurreko asteko azken erabaki hola potentea, ze abestirekin hasi. Pues, ba, zehon debate bat, beste batzuk nahi zuten lo zaudenean dela kanta geldoena hola sartzea, ba, kontzertu erdian bloke bezala pausatzeko, eta ba geuden den gero beste taldetxo bat irabazi genunak azkenean, zaten genuen, pues, azten zea teloia itxita. Ta lehenengo nota hor teklatuan Pablo eta Enara biluziko, oza, bueno, biluzik,
0: kontzertualki,
2: estenatuki gainean, eta nik uste oso ondo funtzionatu zula.
1: Bai, esa parada.
0: Ados, adosta.
1: Bai, guztiz.
2: Izan ziteken aukera bat, oi, ba, bolo erdian iteko jeitxiera bat edo, baina, bueno, ingenun beste nola bai, eta gu oso pozik.
1: Niretzako, kontzertu bat astea adiez ahotxe eta pianoa, eta gero beste guztiak sartzen joatea sekulako indarra maten dio kontzertuari eta baita asirari ere. Niretzako bentsatu ahi.
0: Ba, eta gainera are gehiago ez, bueno, Pauloren ahotxak duen berezitasun horrekin. Ba, azkenean, bueno, ba, marka bat badulako, eta gero, bueno, guztiak nola sartu zenaten. Ni, arropen kontuarekin geratu nintzen. Gero, kalean ikusi zintuzte danean, ikusi nuen kolore desberdinak zirela, karo. Nik dena beltzez ikusten dituen, ez dakizuk dena beltzez ikusten zenituen, salbo Marcos, zuriz.
1: Enarena uste dutetzela beltza,
0: ez? Ez, eta muroarena, andarrena ere ez, andarrena marroiz zegoen.
2: Ba, eske marroi iluna.
0: Hori, marroi iluna zen, eta enarena ere zen, bakero, baina iluna zen. Eta ikusten zen, nik kanpotik ikusten beltza, desat diren. Hauek itzein ote dute hau, ze denak ilun eta bat argi zagertzea oso kuriosa izan zen.
2: Ez ki, komentatu genuen, bueno, beti oso txarra geha musikaz kanpoko eduzte erakusten zako. Eta hori ba, ingenitunean bideoklipak eta ez kolorea eta bestea eta ni kamiseta gorriakin esan ziten, Josua jarriberdezu kamiseta gorria, baina nik instrumento gorria dekan ez esan, ba, hemen nire eskusa, ez esken gorria gorriakin arraro gelditzen da. Orduan, ingenu saiakera bat hor komentatzeko, ba, no, joe, ba, kontzertu bat berezia, beste natoki hola polit batean, inbar, dugu zehoze arropakin, tal, eta azkenean ba, jungenean dena eroso gauden arropakin aseguratzea, eta hori, eta orduan Markosek esan zuen, jo, ba, denak joan baldin bazoazte, nitzuriz jungo naiz, pixkat ez berdin jakuteko, eta ez una.
0: Mira, ez, atentzio bat ez zuen.
1: Bai.
0: Bo, ez egizu landabizeko te kontrolatu zen, nire landabizeko armantzian atentzio horrek.
2: Hombre, bakarrak amixeta txuriakin.
1: Bai, atentzioa itzen du, baina ni gero ere konturatu nintzen etziko aztela denak beltzez, orduan enuen pentsatu zerbait bisuala zenik nahi eta egin da.
0: Bista ona, eh? Zabarra hilerantzen jantzu?
1: Zazpi.
0: Bista ni baino beha dauta. Segarrenen nintzelako beha. Bueno, egia zu enararen pareago zinela. Nire mesedetan itzakiteko.
1: Bueno, bale, hori irabiline bat duzu eskuzatzen.
0: Bale, itzakien irabiline ardira batzuetan.
1: Bale, bale.
0: Bueno, esan duzu moduan ez, azten da goxo, gero, bueno, konturatzen zara ez, bueno, sintetxo batzuk, agertzen direla, bueno, ja beste, bez, mugaren beste pauso bat eman duzuela hor, distortzioa areagotu da, nik uste dut aurreko kantetan ere, ja moldatu egin duzu ez, elektriko gehiago dago ez?
2: Bai, osea, azkenean orain hasi da Pablo ere elektrika jotzen. Orduan pues
0: dotore asko aldera gainera.
1: Harritu zidan, esan, ui, ta gitarra aldaketa hau.
2: Bai, gaina kuriosoa da ze egin ditugu bi diska, no? Lasaia eta kañeroa, ta kañeroa jotzen du akustikakin, ta lasaia jotzen du elektrikakin. Baina hori, pues orduan ja hartu ja dakala elektrika berri bat, pues bizio hartu dio ta jo, ba, beste hontan jotzen du akustikakin, ba joko elektrikakin ta. Orduan Markosekin ebai sartzeko, pues batzutan tendentzia da batek garbiago jotzea o agudo gehiago markatzea eta beste bat ba hola potolo distortxeakin. Eta gero, sekuentziena, ba, bai, asigea urten debekatua genun, nola ez Michaelen gandik, debekatua genitun sekuentziak, ba, hori, berak esaten zigun, boloak sonatzen duen arte ez dezu ezer erabiliko. Sonatu behar dezu ezuek banda bezala soilik, eta gero ja, nahi baldin badituzu esartu bi kanalola ba, arreglotxo batzuekin edo, ba, ingo dugu, baino lehenengo sonatzea. Eta ja, urten baimena mandigu, orduan, sartu ditugu aurten, eta eta nik uste aportatzea jotela, bai, ba, hori, batez ere lehenengo diskako atmosfera hori sortzeko, ba, ba laguntzen dutela asko.
0: Begira, ba, oso ados, esaten duen arekin, gustatzen zait, hau da, ornatalde egintzazue, eta gero, etorreko dira gehigarriak.
2: Oida, berak esaten, bueno, eta konpartitzen degula, ba, egun batean faiatzen baldin badute, ezin zaizu bola erori. Boloa claro. Jarraitu behar du, eta gero horrek gehitu dezake, ba, atmosfera bat, edo, baino, boloa izan behar da zurea.
0: Bai, bai, oso, oso interesgarria. Instrumentuak, bianak, bakitza bere gitarrarekin, bueno, telakazter estiloka. Pablo Erezteki da, jaguarra da ez da. Jaguarra, ez daki gaizki aukeratzen.
2: Gaina polita.
0: Bai, bai, da, hori da, gainera polita. Bai, atentzio mantzien beste gauzatakoa da, eta ez daki zuk ere esango nuke, denok ampliri gabe digitalean.
2: Ez, hori ja aspaldi, bai, aspaldin genuen.
0: Ez di, karo, holtza urrutia hau dagoenean ez zara kaso konturatzen begiz. Atzo, esan joan hasi baten, izkutatuta daude? Zer hori ere antzokitan egiten da, izkutatu eta
2: ez estenan izan, ez. Izango ba genitu jarriko genitu aurrean, hor, txulean zedo, baina ez da kasua. Osa, ere bai pixkat kontu, osa, berdinetik, talde formatutik eta ensaiotatik bideratu genuen, oidana, bueno, bideratu genuen. Bai. Michaelekin bideratu genuen. Pues, azkenean, ba, azten zeanean 18 urterekin ensaiatzen, eta dakazu ez dakize gitarra, eta ampli merke bat, eta bestea ez da entzuten, eta lokalen ensaiatzeko oso zei egiten zitzaigun, ba, ondoko entzutea, eta pues, ondoko entzutun gabe, banda bezala ezin dezu
1: eskola gauratu.
0: Eta volumenak neurtzen.
2: Hoi da. Orduan, ba, siginean ja, oi, ba, badago kaja pixkatu, ez dingo dugu, tamek esan zigun, ba, hartu sistema bat inearrekin tadana, eta dena linea batik, osa, dena lineatik. Eta gaur egun dauden pedal eta inventeokin, ba, bueno, soinu nahiko dezente da, jo, que se, iguala, balbulas den bat, mikro ez dakit zenolakokin,
0: bueno.
2: Ez dakit, baino nahiko ondo, eta gaina bakentzen zu trastoa eramatea bide batez.
0: Ba, eta belarriak zaintzea.
2: Bueno, inearreik aina ematei jo, bai, baina.
0: Bai, volumen altukoak zarete.
2: Bai.
0: Zer, berez, inear sistemarekin entxeatzearen asko gomendatzen da, belarriak zaintzeko. Zerbestela, ampliekin zara egiten da. Gitarra batek igotzen badu, bakoak igotzen du, bestak igotzen du, bateriak zartan dira ematen dira, eta bu, igotzen duan zerbait da. gustatu ditzen beste gauzetako bat, fijatu nintzen eta, eh? Kajaren soinua lehendabizikotik esaten duzu, gui. Kantutik kantura aldatzen doa, Michael Gorlan egin zuen. Bero egote hautatu zuen ordea, hau da. Orokorren soinua, beroa zen, zen zorroztasun gehiagiet zuen kontua zen, eta epikako zatietan ere, ze epika bat zegoen, goxotasunean zegoen epika. Zekit direi hau da, hor ados daudan esaten ari nahi zen.
1: Niri instrumentuetan ez galdetu. Niri letra soinuan, nahi duzu guztia.
0: Soinuan.
1: Soinua beroa zela.
0: Giroan, hau da, epika zegoenan ere, ez zela epika leher kor bat zen hori, zen goxoa.
1: Bai, ez dakit. Nik soinu aldetik ez dut asko kontrolatzen. Niri, gainera, kontzertua bukatu zenean, justo Josebaren gana joan nintzen, eta esan nion, soinua iruditu zait izugarria. Eta esan ziren, Michaelen gauza izan da.
2: Gurea ez,
1: Baina, iruditu zaian soinu aldetik, kontzertua izan zela pasada bat. Nola entzuten zen toki guztietatik, ze soinu zeukan, ematen zuen disko entzuten ere zinela pasada bat.
0: Dena entzuteko gai zinean. Hortaz nire belarria da. Zegoelako paneatua, paneoa egiten Lai. Dena. Eta, bueno, ze ser lekuzen baki zen euken.
1: Jesus.
0: Ez hau garrantzitsua
1: da. Pasio aldera.
0: Hortaz, karo, zentratuta zinean. Claro,
1: erdian ningoen.
0: Karo, zentratuta zinean. Bideo bai begiratu nolako eta nintzelako gaizan dezifratzeko.
1: Bai.
0: Ikusten da horretik itzegin dugula, zelkarrezketa horretik itzegin dugula.
1: Pasiotik irugarrena. Erdian.
0: Bai, segia.
2: Zazpegarren fila.
1: Bai.
2: Zazpigarren... Ah, marondoan, igual.
0: Zazpigarren fila, seigarren eserlekoa zen, oze? Zu pareetan zinen.
1: Hori da.
0: Bikoitietan zinen, ni bakoitietan. Eskuinetara bikoitiak, eskeratara bakoitiak. Eta, bai, begira. Ni, karo, ni nola mazazpigarrenean, eta yeah. Nukan pare-parean neukan azenpea. Ah. Eta hor, esaten ba, ez? Ba, nik
1: entzuten... Jakin behar da, eserlekoak aukeratzen.
0: Ba, niri...
1: tokatuta.
0: Ni tokatutzen, eta bakizu horakoetan, iso. Baina gauza, eta esan duzunarekin geratu naiz, soinuaren arrapatze horrek, hasieran pixka bat, ba, neuen bildur horrekin, bai, gero taldearen energiak
1: bai.
0: Eraman ninduen, erabat. Eta hori oso zaila da. Zagitzuek, barotik, nabaritu zen duten, publikoarekin bat egiteko gaitasun hori izan zen dutela, kasik-kasik lehen unetik.
2: Ni bat ere. Ze hori, ba, inearen gauza txar bat, hori bada, eta azken momentu nesan gano, jo, ba, igual mikro batzuk publikoa, eta no queda canales, vale? Orduan, jo, ni pasatu zuten kontzertua, ba, lokalean nengo manintz bezala jotzen, eta pum, pum, pum, eta bapaten egon ginen hor dut erdi, txapon. Baina hori, oza, ni ez nintzen gehiagik konturatu. Eta gero soinuaren aldetik komentatu dezuna, nik uste, ba, diska hau grabatzen bain degula lan bat, hori, kontentzioarena, eta nahizta epikara igo, ez, oza, hori, dena kontrolatzea, eta kantua igotzen ari da, elementuek egiten dute igotzea, eta ez, dezu zertan gehiagi edo fuertegi jo behar hori eskalatzeko, horreia funtzionatzen dula, eta diska grabatzen nik uste gero aldatu digule bai abestizarra jotzeko manera, eta beste kontentzio batekin ite egula, bueno, eta supongo bai hobetzen joango gehala gutxinaka, eta baina hori, oza, nik uste hori da pixka bat klabea, kontentzioa egiten nik hasi degula pixkat.
0: Pablok bai inear bat kentzen zuen publiko entzuteko.
2: Bai, Pablok goia oitura hartu. Zala, kamezkla egin dalde batea.
0: Eta esan zuen ez, antzokia kikildu eta bi aldeak kikildu eta zeudela eta kantatzeko eskatu zuen unez, kontzertu hasieran eta segituan erantzun zen, horretik esaten dut. Nik uste dut bai hori antzoketan asko gertatzen dela, batez ere antzoketan jotzen zuten taldek normalean, ba, lehen da biziko aldeak dituztenean. Baina, bueno, hori lortu zera, gero, hori ez, soilik esan kantuan, ez, sokak entzuten ziren, bueno, kantu experimentalen, no? Baina niri oso ondo sartu zitzaidan zuzenean. Hau da, beldurra ematen duen kantu horietako bat izango da, zuzenean nola funtzionatzen zaken, baina, ez zitzaidan, bortitze egin aldaketa zure zaket iraia.
1: Niri ere ez, begira gainera, muganekin beti gertatzen zait zuzenean ikusi ditudan bakoitzean, izan dela, diskoa ona iruditzen bazait, zuzenean pila bat irabazten du. Niretzako zuzenean sortzen den atmosfera... Bai, eskerrek asko, no zuei. Zuzenean sortzen den atmosfera eta taldeak sortzen duen atmosfera, eta zuen artean notatzen den roio ona, uste dut hori gero publikora oso erraz transmititzen dela. Eta ez, nogen taldearekin berdina gertatzen zaitez. Ikusten da taldean zenolako lotura dagoen, eta iruditzen zait diskoa diskoak gero zuzenean horreko betzen duela, ez? Taldea funtzionatzen ikusteak eta hori gero oso ondo plazaratzen duzuela publikora.
2: Jode, mi esker. Zepolita.
0: Zepolita. Zuzenean asko irazi. Bai, kantone izan zen adibetako eta esatu erara. Ostras, diskoan etxan entzuteko bada, baina zuzenean asko irazi zuela iritzi zitzaian eta beretan diot, kantu hori oso zaila iritzi zitzaian zuzenean experimentalena bera delako, ez?
2: Bai, bada. Eta nik uste bai, lehenengo parte guzti hortan, ze, bueno, laguna esko guazile dutute, jo, lehenengo diska de aloiteko, ez dakize, eta gero nik uste esko lagundu zutele bai, argiek eta bai, panelen noski. Marrazkiek eta proiektziek lagundu zutela bai, bauri, atmosfera hori sortzen, eta pixka dera manga, bueno, bauri, harintzen pixka kantua, eta beste gauza bat ematen. Eta bai, pues kantu hori, euki genuen zalantza bai setlistean sartu ez, porque esaten genuen, jo, eske kantu hau igual da pixkat zaila sartzeko setlistean, ez dakitzen, baina esan genuen, jo, eske ez baldin begu antzok izarrean jotzen, ez dugu inun joko, orduan jo bartzen atzo, eta hola jo genitu guztiak.
0: Eta sartu zen ondo, esaten dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Gero ja aurreko kantuak hasi ziren, ez, aurreko kantu batzuk hasi ziren, publikoa segituan hasi zen kantari hor nabaritu egin zen, eta hor esaten nuen nik, ostras, soinuaren, ez? Ostras, totxoa, ez? Handi, taldeak ja, handi, sendo, sonatzen zuen. Gainera, gustatu ditzen, ze, justu, Markosek aurretik akustikoa berea jo zuen, eta aldaketa, gitarra aldaketan, taparen soinuan ere, tapa jartzearen detaile hori ere nabaritu egiten zen, hori ez da erreza, ez? Askotan. Eta, ostras, ez, energia transmisio hori ondo kutsatu zen utela. Hori bintzat, kantu berrietan, bueno, ba, espero ziteken zerbait, bero ez, aurreko kantua jotzerakoan, esan dut, ez? Ez dakit horri gaia dozta duden, esan nahi dut, taldearen evoluzioa nahiko nabarmeniko sentitu zela.
1: Ba, nik baitz esango nuke, egia da, kantu zarrak jozen ituztenean, publikoan pia banda baritu zela, jendeak kantatu zituen, adiez, aurrera zen alde batera, kanta erdia publikoa kantatuta izan zen, eta niretzako sekulako atmosfera sortu zen. Eta ez dakit hori zuen gandola transmititu zen, angoitik nola, inerrekin igualetan hainbesten zuten,
2: baina. Bai, baina kantu horretan kendu benitun, nik este, bueno, nik bai, uste, Pablo Guazekan kendu da, Markusik bai. Ustete bai kendu zula. Bai, azkenean kantu horiek dia, ja gozada jotzeko ze hori, pues, esaten da, eta Pablo bere bai asko esaten du, eta nik igual esate jo, ke dices. Baina egia da ere, ba, kantuek gero hartu dutela ja bere bidea, eta gutxinaka ez dia hain zureak, edo ez hain beste, oza, jenderenak dia gehiago. Orduan, jotzerakoan, ba, abesti berriak gau denen jotzen, disko berria zaude, bale, nota hau, bestea pum, eta abesti jotituzu ja, hainbestetan, bakarrik atatzen zaizula, ez dezu gehiagik konzentratu behar, eta zaude jendeakin gehiago, eta gainea jendeak ezagutze ditu, eta letrak abesten ditu, eta orduan sortzen da atmosfera oso polita da. Eta kontzertutan nik uste oso polita izan dela guretzat ere, ba, erakuste alde batetik, ba, igual jende asko ez ditula inbeste entzun, abesti berriak, eta esatea, pum, hau da berria, baina zarretatze bai disfrutatuko duguenak elkarrekin, eta saiatu gari, ba, kontzertutan zehar pixkat denak elkartzea, hoi da, pues, era jortzakin zergatik, baina politagoa iruditzu
0: zegoen. Gostatu zen, erabili zuen figura Pablok oinez ibiltzen ikastearen akantuak.
1: Bai.
0: Eta hori bi aldetara doa, hau da zuek erakutsi egin behar diozue, baina publikoak ere lagundu, ez, horretan, eta ostras, irudi horrekin gatu betzen da, esan, bai, bueno, arrazoi du, ez.
1: Bai, eta askotan ikustu dut ere kanta baten bidea publikoak esker egiten duela. Hau da, beraiek ateratzen duten unean, askotan publikoaren erantzuna da gero kanta horren bidean laguntzen duena.
0: Habe, eta askotan ez dakizuela zerk funtzionatuko.
1: Hori da.
2: Nik
1: uste dut, Pablo kontzerturo esaten duela ez dakila zer gertatu den aurrera ez den alde batera kantarekin, baina hor dagoela eta jendeari pia gustatzen zaiola.
2: Bai, ez dakit, kantu oso polita da eta gure esko gustatzen zaigu eta temazo bat da. Baina, hola, popularmente edo publiko orokorrean izan duen hain arrera ona, pues, abesti mantxolo lasai bat, erdian instrumental luze batekin, gero, ez da oso formulaikoa, baina ez dugu inoiz bilatu hori. Orduan, ba, kuriosoa da hain arrera ona izatea, baina guzu pozit.
0: Gero, gustatu ditzen, zaldi zuriarekin beste giro bat eta eman gintuzela berriro, hor plateren soinua, ordu artearen nintzen, plateren soinua, ez? Eta mozien, eta hori ja, bolatxoak jarreta zituen, ez da?
2: Bai.
0: Bolatxoak eta guzti nola entzuten ziren. Dinamikaekin nola jokatu zuen hor muruak, eta nola entzuten zen kanpotik, xeetasun hori. Baina, bazegoen beste gauza bat, ez tegitia zukonturatu zinean. Kusi zen, zaldi zuria?
1: Ez.
0: Gero marmokak bai ikusiko zenituen.
1: Bai.
0: Bazali zuri bat ere egon zen.
1: Ala, nintzen bijatu. Joe. Akatxan nire partitik.
0: Ez, ez, kantua bukatzerakoan, intensidad pixka bat jesi zenean argien, horra bertu zen zali da. Nori bururetu zitezkion horiak, argitako teknikari?
2: Hori, Manol, bai. Ados. Osa, ziera baten planteatu genuen bai beste hauetza batzuk intea proiektorekin, ez dakitzeez, baina azkenean gatu zen, ba, erabiliko zula elementu bat gehiago bezala, pues, foko bat balitz bezala aurretik, baina pues, hori, zikintzeko pixkat esten atokia eta beste tekstura batzuk sortzeko, eta pues, gauza literalakitea da mierda bat, no, sa, super kutra, baina esan zuen, bueno, lejo, eska bestion tan inbardet, onartu beni.
0: Eta horra hartu zen zaldiaren.
1: Baina marmokak ikusi nituen, baina zaldia ez.
0: Ni marmoken enuen ulertu zerratik marmokak.
2: Ez, beste gabe, ba hori textura bat, bai galaxia bat unza momentun bat, no lo que sucede,
0: ados.
2: Sazan zikintzeko.
0: Ados, ados, ez zeukan berez zentzu, ados, ados, ados, ados. Gero, esan zuen, ja, ez zinatela, ez zaretela artista emergenteak.
2: Ya no somos jóvenes promesas, eh?
0: Hori, hori gustatu izatean, zain dut, bai, zaila, irugarren disko bat da, ez, nola ditere, eta zuzeneko disko batekin, eta noiz sustendu batek, ez, emergente izateaz, hori, bueno, ni ados nago, era bat horrekin, gazteak bazarete horreindik, baina right. Emergenteak akaso ja ez. Ez baina gero hor erabilizuen momentu hori diskoaren esanei aipatzeko. Fijatu zinen oso beren erara egin zuela hori ere? Hau da, diskoaren esanei aipatuko dut, baina ez zuen era bat aipatu.
1: Ah, ez, ez.
0: Hori da mugan. Hau da, letren inguruan etzeko asko gustatik itzaitea, diskoaren esanei esango dugu. Eta hor geratu zen erdibide batean, esatu zula.
1: Bai.
0: Pablo, zure eran.
2: Pablo.
1: Bai, hori xamarben, Pablo. Bada pizka.
2: Holakoa.
0: Karo, ze hori... beste
1: lase, ekarriko ditute.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai,
0: bai, bai. Hemen
1: galdera. Letrak, bai, bai.
0: Beste nola bizi duzuen hori?
2: Ze.
0: Hori, ba, esango dut, baina gero ez dut esaten hori. Hau da, Pablo beti horrela da.
2: Uf.
0: Edo barruan benetan kontatzen du historia osorik.
2: Gero
1: hemen kontatu zuen osorik.
0: Bai.
1: Galdet tiratzen baldin zu.
0: Ba, tira berri zantzu zuen asko.
2: Bai, osea, gero galdetzi dugu eta esate dugu evidentemente zerri buruz dan letra, nori buruz, pertsona, uindita, uindipeste. Baina gero irratian, hombre, irunion pertsonen aurrean ez du.
0: Ez, baina kaso zuei ere mistika pixka gordotzen dizuela.
2: Ez. Pablo oso gardena da, gero kontatzen dizu dena aurpegian, eta jazta.
0: Ados, ez bada alako bitxiketetako bat. Beste, nik hor, ja, berrez ere sartu zinetenean, ez, bloke indartxo batekin berrez ere aldaketan.

0: ze hor badago estena bat. Hor dauden taldeak ezberdinak direla eta dene jo dute elkarrekin, talde ezberdinetan, jam sesionak, ez dakize. Gure, bueno, bai ditugu lagun asko Oiartzunen, eta Oiartzunen denak dia lagunak, bengo astelen goizak, autobus magiko denak, dia oso lagunak, eta da, elkartzen dia lokal baten, jotzen dute elkarrekin, jotzen dituzte edozeinen abestiak, eta hori Donostin, Donosti baten ez da gertatzen. Zer ikusi handia dakaz, ez dago lako Donostin, haren guardetxa dago, baina duela, oza, aurrekortetan ez da ez erregon, eta ez da egon espaziorik, nun musikan interesatzen dian gazteak, aldian elkartu, eta hor saretu, hori, elkarrekin jotzeko, elkarrekin denak ondo eramateko, guk oso erlazioa dakagu, hori, eren egun indabe eta zeatik ezekin, baino ez dugu, osea gure erlazioa izan da gehiago, ba musikatik kanpo, ba zeo zer hartzen ez dakize, baino ez dugu inoiz hainbeste partekatu hori, eta Iruñan badago estena potenteago bat, ikuspuntu hortatik, ba, denak elkar ezagutzen dialako, eta esko jotzen dutelako elkarrekin.
1: Baina gora jazaldi ez da.
0: Bueno.
1: Esateko modua da, esateko.
0: Bai.
1: Hau da, non xautzen den, ez? Dirua eta gero estena lokala, ez? Ez askote esan da, zein du zure estena lokala? Ba, Donostian justu hori ez, eskaxamar dagoela, ez esateatik inexistentea. Ze ikusi esterik ezago, ez? Ba, Donostian nor mugitu den, edo ze talde mugitu diren, edo zenbat. Eta kontuz, eta ez euskaraz bakarrik, eh? Euskaraz ez direnekin ere antzerako zerbait gertatzen delako, eta horre ere baratio egiten da estena, horretik nire.
0: Estena bakarrerena.
1: Estena bakarrerena niretzako ezinezkoa zela, ze gero azpi musika generoetan ere gazelera hasi egiten denare asko banatzen da,
0: bai.
1: Atomezatu dago, eta Donostian berez, talde pila daude.
0: Hori da, osa, hori da kontua, guk eramaten gehala oso ondo, hiru taldeekin, dialak euskeraz popetik gertuago daudenak, baino.
1: Eta adinez gertu?
0: Hori da, baino ez den asko zabalagoa da, eta ez dago bat ere, oza, ez dago hori gune konpartiturik.
1: Ze, ja, betera noak zaretu egin artean, eh?
0: Ja, bez, bai, atzo zen eruna.
2: Hori
0: galteak
1: direla. Hori da, justu, ipatu dituzenen artean veteranoak zuek, hori
0: ez. Ez, eren egun ontzarrak dia.
1: Hori, eren egun, aia, bai, arrazoi duzu.
0: Hori, guai.
1: Arrazoi duzu, txaiak ere irudizko.
0: Baina, bai, urte batzuk ia hemendik txapa ematen.
1: Bueno, momentu, beste momentu, ez, baterian egon zen, aporketa hori, Michael Superman, pixka bat horrela ez, Aitor García Michael teknikaria, hor aurkeztu zenuten, eta hor apurketa horren bitartean, aprobetsatu zen Pablo Kausak esateko, bueno, enbate Erki eta San Sebastián, nola izan azian?
0: June San Sebastián, bai,
1: diseinu induna. Hori guztiak eipatu, baina argiak esan dugunak hasieran, Michaelek egin dituela.
0: Bai, bueno, oza, inditugu guztiak, baino...
1: Agos?
0: Oza, hori, dia polikarbonato plantxa batzukola... Invernadero eta olakotakoak. Eta, hori, konzeptua landu genuen, bideoklipa landu genuen jendeakin, APTZ-erekin, Ainoa eta Claudia-erekin, eta zen genuen, jo, ba, gero ez denetokin jartzen baldin bai guaz dakit, nola, o tal, ba, igual jartze gu plastiko ez hori eta foko batekin iluminatzen da, olako zehoze, eta maik ere besan zu, no, esperate, jartzen baldin baitugu olako zelula bakoitzean ledak hor pantalla bat edete egu ez dakitzen, orduan ba.
1: Elektronika zer ere jadakiela desente, ze hori, gero programatzeko albidetu egin behar da.
2: Ni konturatzen ari niz denaz dakiela.
0: Michael Superman, baina bai, indegu Michaelek, oza, lan hori indegu Michaelekin, Imanol argiteknikariakin programazioak eta Julio Michaelen anaia ebai da informatiken eta ibiltzen dana eta hori guztia programatzeko hori. Guk pegatu ditugu ledak panelen barruan eta gero kableatu guztia eta kriston lana hartu zun hori Michaelek eta gero programazioak eta diseinua Imanol. Baina nik uste txukun gehiatu zala.
2: Oso.
1: Bai, horrat idiot. Zaila iruditza ditzen zen, programatzeko aluken, hau da, dena jakin behar dela. Ez dela, eta omnipresentzia hori, bueno, ba, nola baitere, bere meritua da, hori ere esan behar dago. Ez da kasualitate bat, enbestu urte elkarrekin egote ez da.
0: Bai, hori da, eskazkenean, ba, hori, kontzertu aurreko egunetan, kontzertuan zehar, eta gaurre bai, pentsatzen unho, zesan goite menta. Nik uste, gehien baloratzen duguna da, olako jendea ondoan eukitzea, ze hori guazkenean, bueno, eta gauden momentuan nik uste oso momentu polita dala, ze geha, bost lagun, iten duguna nahi duguna, musikaldetik, gustatzen zaigu iten duguna, eta gero gaine, inguratu gehan jendeaz, ba, bidean ofizina, Michael, por supuesto, dagoela lehenengo egunetik gu baino gehiago pringatzen taldeakin, Imanol argitan, Erki, Pablo, Araz, eta dakagun ingurua oso polita dela, eta azkenean gaude nahi dugu nahiten, jendeari gustatzen zaio, jendeak erantzuten du, eta gainea oso pozik gaude, ez dakit, asko baloratzen dugu gauden momentuan, eta oso pozik gaude.
1: Bueno,

0: denbora gutxi dugu, atzo izan zen aurkezpen eta gurra. Hori ere bai, enara ez?
1: Bai.
0: Bera unkitu zen, nola baitere, eutxio menzion, baina unkitu zen momentu ere batean, ez zuentzako, ez dakit nola izan zen momentu hori.
1: Bai, osa oso polita, ze ez da enararen azken boloa, ze igual baten bat gehiu inbardu, baina bai, bai esibarda bain mirra ikasten, eta gutxien zotxaiera arte edo urren gurtera arte enara gabe egongo geha, eta gero haber ze bere turkizunak ze...
0: Hori da.
1: Ze jartzen dion bidean, eta orduan bat polita izan zen, bai, hortik, eta jode, bai, eske hori, ba, badaude boloak, kolore guztitakoak, baina olako bolo bat itea, ba, oso polita da, eta berantzat, asko gugaskunkitu zen, bai.
0: Urrengoa noiz?
1: Eta torren astean, zaldibin, hogeita behatzean.
0: Zaldibinko kulturekin zak antolatuta. Bai,
2: garrekin batera ustez. Hori da.
0: Bueno, ba, bakiz, ba, galdu zuenak atzokoa. Baki nora gerturatu. Josa, mila esker, gurekin izatea.
1: Zue, hijo,
2: Eskerrik asko.
0: Hori da, eta Mari Kantoarek erantzuko ditugu, ze iraiak etxibatu dute, zer azkena.
2: Azkenetarikoa.
0: Azkeneketarikoa, azkena ez.
2: Azkena uste dut zenbatzu gehiin batzu.
1: Hori da.
0: Hori, aldera esan.
1: Blokea funtzionatu zuen, eta ez dugu batatu.
2: Niri kanta hau piatu zaten zaitasik aurrera.
0: Bueno, ba, honekin abortuko zaitugu, mila esker.
1: Mila esker.
0: Eta entzule, zue ere mila esker. Gu honekin bagoa zelako. Bihar musikare gehiago. Ondo izan, aio!

0: kantuan. Kanpotik adibidez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, esan nahi dut. Daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
1: Niretzako idealki izango litzake ezagit, musikaren bueltan daun dena eta eszena ezagit leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
2: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo ontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu. Uste dut nik baino hobeto inork ezakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute?
2: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
1: Reggaetoia Euskal Herrian.
4: Enuk imaginauko.
5: Begira, hor. Hor, enuen ere esperioen oberatzu hori. Oso hala egia da, bai.
4: Piskat, eh?
5: Eta hor okorre.
6: Leku baten bila podcasta aste azkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.
7: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
8: Ez da posible.
9: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
7: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
9: ez da pertsona bat,
7: txakur bat ez da pertsona bat.
9: Oh!
7: Oida nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
8: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
7: Bueno.
9: Ya los programas que nunca digo, la normal. Es que
10: no. Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

Revolutionary Groups saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz Irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko eta revolutionarygroups.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Prophesied happiness, freedom from the scriptures. They shot down every word with heretic seeking, harpoon stone by those afraid of the freedom. Nola ez, betiko moduan, astelehenero gauerdiko amabietatikan aurrera gure matraka musikala hemen musika beltz eta elektronikoarekin entzun gaitzakezue analogiko bitartez FM-ean eta baita ere webgunetik streamingaren bitartez.

0: Eta gaur entzungo dugun musika mota, ba, bueno, trip hop, elektronikoa, hip hop, erritmo boom bap doinu hoiek izango ditugu ere bai, baina sintetizagailuak izango dira nagusi, eta baita ere, ba, bueno, onelako rap zuzena, eta baita ere konbatiboa, ez? Hor izango dugu, ba, Boy Better Now bezala, hemen entzuten ari garena, eta bueno, Boy Better Now bere zigilu propioa dauka, eta ninjatunen azpizigilu bat dugu.
1: This one got a bit of cat.
2: Exactly, exactly. You know what I'm thinking, I'm telling you.
1: That's what you say.
2: I'm down, huh? I'm down, man. I'm down.
1: You get me?

Eta tracklistarekin jarraituko dugu. Boy Better Now, Congo Nati, entzungo dugu, The Face, Dells, Diplo ere bai, Gemini Twins, Hype Williams, King Ghidorah, gero ere bai Lotek Hi-Fi, Mr. Fantastic, Onyx Collective, Roots Manuva, nola ez, Room the Jewels, gero ere bai, LP eta Killer Mike-ekin egiten dute Banana Clipper Big Boy-rekin batera, eta bueno, hemen Sampa the Grit ere bai entzungo dugu, Spunk Rock, Speech Devil, eta T izango dugu, azkenengo txampa modura, eta bueno, hemen bere zigilua ere bai dauka, bere zigilu propio. Eta aipatzekotan ze zigiluak izango ditugun, ba bueno, Ninja Tun da zigilu nagusia, baina hauek izango dira azpi zigiluak, adibidez, Boy Better Now Records, Congo Nati, The Fizz, Big Dada, Asylum, gero ere bai, King Ghidorah, Lotek Hi-Fi Records, Mr. Fantastic Rec, Onyx Collective Records, gero ere bai, Roots Manuva ere bere zigilua dauka, Big Dada azpizigilu mitikoa da, Roots Manuvarekin hasi zuen ibilbidea, eta bueno, gaur egun ditugun zigilu hauek ere bai, T-Y izeneko zigilua daukagu, T-Records, eta bueno, oso erraza da beraiekin harremanetan jartzea, Bandcampetan aurki ditzazkezue, gehiengoak net labelak dira, baina baita ere fisikoan koizten dituzte diskak, eta bueno, nahiko interesgarria, musika guzti hau benetan gomendatzen dizuegu, eta gaurko honetan hip-hop doinu bortitzak izan baitu, elektronikoarekin nasketa bikaina egiten, ezta? Beraz, hauxe da guztia, gure atletikan, urrengo astean, musika beltz eta elektroniko gehiago. Besterik gabe, esan behar, mila esker, belarria jartz.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3tan, Naiz Irratian.

0: Naiz Irratia.
1: Naiz Irratian, bigarren kafea.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduzko hasiera izan du asteak? Asteburuan behintzat urteurren ugari uspatzeko aukera izan dugu. Tartean Zegama Aizkorrirena.
1: Lokatza kendu diezu mendiko botei. Bere 25. urteurrena ospatu du Zegama Aizkorri mendi maratoiak, baldintza berezietan jokatu da urtengoa gainera. Euriak ibilbidearen bazter guztiak etenik gabe lokaztu dituelako azken egunetan.
2: 25 urte eta 23. edizioa, 2020koa eta 2021koa pandemiak bertan bera utziarazi zituelako. Horietatik 11 irabaziak ditu Kilian Jornetek eta askok favorito nagusitzat zuten, baina ez da horrela izan.
0: 3:45:10 denbora markatuz garaipena eraman du Eluisin Elatzouik. Eta emakumezkoen artean Tove Alexanderson izan da garaie.

0: hogeita bost urte zegama izkorrek eta bost urte itzulia Women txirrendularitza lasterketak. Bi urtez podiumeko lehen mailatik bigarrenera erori ondoren, Misha Bredewolek irabazi du aurtengo itzulia. Nederlandarrak garaipen eta obari bakoitza egunez egun borrokatu du garaipena lortu arte.
1: Erresistentzia erakustaldia eskaini zuen atzo Igeldora bidean sufritzen. Uso Austolaza berriz ere onenen artean egon zen eta laugarren izan zen atzoko etapan. Eta zortzigarren amaitu du sailkapen nagusian.
2: Hiru egun hauetan itzulia jokatu duten zenbait txirrendularik Euskal Herrian jarraituko dute bihar egingo den Durango emakumen sarian parte hartzeko.

0: Bostarekin badugu zerbait, 25 egamaizkorrik, bosta itzulia womanek eta 125 balearen egunak. 1901 maiatzaren 14a gogora ekarri dute oriotarrek, Euskal Kostaldean azken balea harrapatu zuten eguna. Herritarrek garaiko jantziak soinean, plazak eta kaleak hartu dituzte. Baserritarrak, eskabetxerak, denetarik egonda.
1: Baita 12 metro luze eta 15.000 kilo pisatzen dituen gezurretazko balea ere, kontzertu bereziak, hitzaldiak, herriafaria, artisau azoka, aurrentzako ikuskizuna eta beste hainbat kulturekimen bilduko ditu balearen eguneko programak.
2: Atzo eman zioten amaiera egitarauari Benito Lertxundi omenduz izeneko kontzertuarekin. Orioko musikariak 2024an utzi zituen holtzak eta aitortza egin nahi izan diote bere ibilbide artistiko oparoari. Omenaldi modura et inkarnatuz orkesta sinfonikoa eta Euskal Herriko lau aur abesbatza igo dira taula gainera Lertxundiren abesti ezagunenak interpretatzeko.

0: bosgarren, hogeita bosgarren eta eunda hogeita bosgarren urte urrenak aipatu ditugu, eta nik duela irurogeita hamar urteko gertakari bat aipatu nahi dizuet. 1946ko maiatzaren 18an Ernst Reis eta Fritz Luisiger Suitzar alpinistek Lotxe mendiko lehenengo igoera egin zuten.
1: 1950ko hamarkadaren hasieran esplorazio grina bizi-bizi zegoen. 1953an Everest mendia Hilari eta Tenzinek konkistatu bazuten ere, ondoko Lotxe erraldoia ukitu gabe geratu zen. Beren misio zientifiko eta alpinistarekin jarraitzeko asmoz, Suitzako ikerketa alpetarretako fundazioak, Ernst Reis eta Fritz Luisigerrekin, 1956ko Lotxeko lehen espedizio mitikoa izango zena abiarazi zuten.
2: Nepalko gobernuaren baimena lortu ondoren Suitzar taldeak berehala bildu zituen eskarmentu handiko mendizale eta xerpa trebeak Himalaia oso ondo ezagutzen zutenak. Horrela, 1956ko maiatzaren 18an Ernst Reis eta Fritz Luisiger eskalatzaileak azken erasoa hasi zuten Kamp 6 zelaitik. Haizelatza eta temperatura hotzetan gailurrera zuzenean zeraman elur korridore malkartxu bat zeharkatu zuten. Azkenean, Lotxeko tontorrera iritsi ziren 8516 metrotara.

0: Ba, begira, gaurko egunez baita ere, baina duela 17 urte Edurne pasaban Kantxenjunga mendiaren gailurrera iritsi zen. 2009ko martxoaren bukaeran pasaban Nepalerantz atera zen Kantxenjunga igotzeko asmoz. Arekin batera joan ziren Juanito Oyarzabal, Ferran Latorre, Ares Txikon, Asier Izagirre, Jorge Egotxeaga, Pasang Sherpa eta Zangmu Sherpa.
1: Latorre iritsi zen lehenengo maiatzaren 18ko 3ak laurden gutxi inguruan eta Oyarzabal pasaban Izagirre eta pasan bi ordu geroago igo ziren. Berandu egi arazorik gabe jeisteko. Alpinista tolosarraren hitzetan bere bizitzako unerik zailenak bizi izan zituen jeitsiera zail batean eguraldia kontran zuela. Edurne izoztuta iritsi zen etxera, gurpildun aulkian eta ia ahotsi gabe.
2: Kantxenjunga munduko 3. mendirik garaiena da, Indiako lehena eta Nepalgo bigarrena. Izenak elurraren 5 altxorra esan nahi du, 8000 metrotik gorako 5 tontor baititu mendiak.

0: Ba, bidaiatzen jarrai dezagun Himalaiatik Senegalera. 1968ko maiatzaren 18an gaurko egunez, Senegalgo 68ko maiatza hasi zen. Ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrezketen ari da.
1: Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez, eta horrela greba orokor bati ekin zioten. Negoziaketen ondorioz gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen.
2: Ez hori bakarrik, ekainaren 13an gobernuak soldatak igotzea erabaki zuen eta baita kampus baten eraikuntza ere, baina batez ere unibertsitate sistemaren erreforma onartu zuen.

0: Tira baina bidaiatzeari utzi eta Euskal Herrira hueltatu beharko gara, saio bat egin behar dugu aizu, eh?
1: Atzo LGTBIQA plus fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zela kontuan hartuta, gurean izango da Beinat Uribe Etxebarria Hegameko kidea kolektiboaren borroken eta zailtasunen inguruan aritzeko.
2: Lander Kornago ere badator gazteak eta arategiak izango da gaurko gaia. Zergatik jartzen da urduri jendea arategira joaterakoan? Nola eskatu aragia?
1: Eta noski puripurian tartea ere izango dugu, telesail eta pelikula gomendatzeko.
2: Eta nola ez Maite Dutak, asteko moduan gaude.
0: Ba, bai, aizue, ados nago. Maiatzak 18 ditu eta astelena da. Gainera gaur museoen eguna da, ongietorri gozioi, bigarren kafera.

0: zuekin Eneko Iturbe Otamendi.
1: Egunon.
0: Eta zuekin June Romatet Ibarguren.
2: Astelenon.
0: Eta ni Goiuri Zeizarandia nauzue.

0: Hemerotekar pasatzen ari ginenean jarri ditudan abestiak geldo xamarrak zirela eta June Romatet kexatu egin zait eta beraz maite duten tarte honetarako Olai Ainziartaren eta Olatz Salvadorren B klasikoa jarri dut hau hobeto.
1: Bai.
0: Ados.

0: Bigarren kafeak 1184 du, maiatzak esan bezala, 18 goizak 10ak eta 19 eta gu hementxe gaude prest maite dutak zuekin elkaroan atzeko eta eneko hasiko da. Eta gainera, uste dut gaur maite duta duela. Hala, irukoa bota dute, baina nola, ba, azkenekoz maite dute zaekarri zuen, pentsatzen nuen horrekatzeko agian maite duta.
1: Bai,
0: bai,
1: gaur maite duta.
0: Epa! Kondera amaigabea. Bota, bota, eneko, zer maite duzu?
1: Ba, bira, maite ditut, ba, bueno, atzo, igande arratsaldea, ba, kontzertua izan zen, zizurkien, Anarirena, eta egia esan, ba, bira, neri asko gustatu zitzean ba, kontzertua da, ba, Anari ere, ba, bueno, gustatzen zait, eta maite ditut, erritmo, kasu honetan, ba, zizurkin, erri txiki bada, ba, erri txikietan egiten diran, ba, horrelako nolabite, ekitaldi edo emanaldi xumeak, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Atzo adibidez, Anarirenen kontzertua izan zen akustikoa, osea, bera bakarrikan, mm-hmm. gitarrarekin, eta kitxo. Bera gure aurrean, eta iasan, ba, horrelako, ez dakit, emanaldi intimoak, ez da? Ba, da pixkat,
0: goxo.
1: Bai, intimo eta goxoak, ba, badira, ere, ba, gozatzeko modukoak, ez da? Eta, mm-hmm. ba, atzo, horietako bat gozatzeko aukera izan nuen, beraz, ba, hori nire maite guta.
0: Zeona.

0: Egunon, noa. Zer maite duzuzok?
1: Buen idea.
0: Ui, barkatu,
2: barkatu. Lasai, lasai. Nire ezakin maite dutan. Nik uste jo maite dut ez, esan bila zuegero.
0: Oh.
2: Ez. Barragarria, eh? Netzat momentu ez, netzat
0: momentu ez. Erori egintzara. Bizikletatik.
2: Gorrez. Larun batean jo nintzen Donostia, nire gurasokin eta nire amonakin, nire amonei lagundu behar genion zerbait eta. Eta olako batean banandu ginen nire amata, nire amon alde batetik, eta nire aitatani kafeat hartzea jo ginen. Eta kafeat hartzen nahi ginen, eta gure ondoko maia libre zeon, baina oso gertu zeon. Eta lau amona etorri zian. Eta amona bak zizue asko itzaite dutera amonak. Normalen. Baina ez nik itzaite guamona baino goio, nire itak. Orduan, nire itak olako baten, amona bat asizien zaten, arri libre zion, gure ondoko maia ezakize, eta nire itak, ah, ezakize. Bueno, Tolosako zan amona bat ezagutze zion. Eta orduan asizien itzaite nire itak. Eta ezakize, ah, Tolosako zan jojun barko, Tolosa, eta nire itak ina amona bat zion bat egin. Eta nire bat ez ziaten, baina ez ziaten itzaite, eta nire, bueno, nire lan egon. Eta olako baten amona bat gatzei bilatzen pilo bat, ani, ezakit, eta esatio nire eta, zer da, zure mazte edo zure bikotea?
0: Zure alaba. Zure mazte edo zure alaba.
2: Nire, ez.
0: Mazte edo bikotea? Ah, bale, ez dagoen aukera alaba izateko.
2: Ez zion. Gatzen nahi zona bilatzen, eta esateet, ah, bueno, broma izangoan. Eta gatzen nahi zona bilatzen, plan, a ber, noiz ingo zun parra amonak, eta esateo, bale, ez du parra. Ez berala naiz, barkatu berala naiz. Eta bea, ah, bueno, eta kize, eta gero nire eta izaten, alo, jose gaztea ze guapoa zan nire eta nire, amona, amona, ez izan nire ondon. Ara, venga, amona, ja, nik uste konpontzen saiatzen izan, baina ez, amona izaten, jo, eta ze ondo matezean zure eta kine, ez, alo, ze mat plan, eta olatani bai, bueno, venga, oden, nire amona kine, eta kize, jo, zenbidia, eta ze lauak batea, eta ni bai, oso ondo matena ez nire uro esokin, nire gura esokin, eta ni, bueno, ez
0: dakit. Eskonduta daude.
2: Nire gura esokin, ez dakit, bale, bueno, denbora bat pasatzen, baina, klara, amona nire ondo, zeon supergertuta zen eritaita jute gehi, ja, igual diazta, no? Bale, eta gara egin doazen, eta barrantzu den, nire eta, bueno, agurri zan martzien, bai, zan imartzien. Gertot ez zaita, agurren, ez dakize, etortza eta amona, eta zatit, jo, ba, kriston pari joan nahi pezue.
0: Barkatu?
2: Eta zan nion. Ja, ba, ez. Eta zan nion, ez.
0: Alaba nahi zela.
2: Eta ez zaiti zaten, aizu, ba, badao, nez goatzen izan, baina badao, aktore bat hain famatua daola, hogeita piko urteko gazte bat ikin atzatzen, eta zaten, ja, aktore bai, baina nire iraitak, aktore bai, eta zaten, ah, bueno, aizu.
0: Baina, baina, hor sator zuloan, gero zeta gehiago.
2: Eta zaten, biak gaztek, modernok,
0: zaten,
2: dugu juro. Eta hori bat unizan, zaten, hombre, nire zaten gaten eraman antzaukatela, baina, enbesteako ja,
0: zaten,
2: baina, jazta. Hau izan zen.
0: Wow. Bueno, eta zure aita pozik zeon?
2: Nire aita parrait, a ber, egia nire askotan konfundutiatela nire amakin, bai, gazteik nire gura zau, bueno, baino, esan nion, hau ya...
0: Gehiagitxo ez.
2: Hau ya, eta ez da, lehenengo lia gertatzaitela, egun baten korrikan joan nire aitakin, nire lagun bat gurutzatu zen gukin bizikletan ibiltzen aizian, eta bere laguna bizikletan ibiltzen aizan bestea. Zer dia, bikotea? Zani, ozat, ez.
0: Baina.
2: Osa, jazta, ez, bai.
0: Bueno, noa, zerbait egin behar dugu honekin.
2: Bai,
0: zure aita ez dakit janzkera aldatzeko eta gizon zar bat bezala jazten hasteko edo...
2: Igual ezin joan beste plan batea egin. Igual jendean zato zorraroa, oi?
0: Ez, baina oso politia da. Izu, zukura sokin planak egite oso politia da. Ez utzi planak egiteari jendeak pentsatzen duelako bikote zeretera.
2: Bai. Da, bueno.
0: Egia, arrazi zenuen, grazia egin dugu.

0: eta Xabi, zuk zer maite duzu?
1: Ba, begira, nik neukan prestauta maite dut bat aste burutikan.
0: Epa.
1: Baina gaur izan itxina izestu dira eta gertatu agoza bat eta guzti zaldatuko et. Biharko gutziko et prestatu neukan. Kontua da, liga bukatzen nahi dala. Realak, ez dula ez jokatzen Jakopa irazita dauka. Enaiz barruan sartuko, afizio bezala. Eta jende gehiagori preokupatzen dio Realak zer egiten duen azkenko partia hontan. Hola, futbola eta ez duena segitzen, Realekoak garen hori baino. Guk gaude itxoiten, ba, demoraldia bukatzea, ondo pasa, pare bat partio ikusi, eta hurrengo demoraldira begira. Eta konturatu naiz, June, iritsi da, eta egin du kritika bat, atzo Realak partioa txarra jolastu zula. Eta nik esan dio, berdin dio, ja kopa irazegu, Europara goaz, ez dugu ezer jolasten, ez gea jetxiko, azkeneko partioak izan dira ondo pasatzeko, alba da jendea ez... Jendeak mine ez hartzeko.
2: Mine hartu dute, ja?
1: Da, baina gutxi. Residual. Eta horren konturatu naiz, jendeak gehiago preokupatzen dela. Reala, jarraitzen ez duena, gutxiago jarraitzen duena, zaleok berok baino. Eta no se, arraura egiten zait?
0: Bueno, kritikarako, ez. Beti esaten da, benetan, maitasunaren kontrakoa ez dela gorrotoa, dela indiferentzia, eta kasuan tan indiferentzia ez dago, ze Julek kezkatuta dabil.
2: Ah, nik kezkatuta
0: dabil. Oso kezkatuta dabil.
1: Moskeatuta.
2: Nei graziaetet, nire, ez, joske, izan gara, ostia, gara, ez dakize, kopa irabazi deu, pasada kopa, dena galdu dute, edo empatatu dute, eta denak isilize,
0: ah,
2: bueno, ya está, si total, bueno, omenaldia iten dugu baritzei, denak azten gea, eta, bira, egon nintzen, atazitzen aritzen bideoa sareetan despedeako atzanun, Xabiren maite dut astelenean. Eta,
1: bira. Ez neukan hori ikarri, zuk aldatu diazu.
2: Bueno, hori xe.
0: Ondorioa da, June gaiztoa dela.
2: Barka hau?
0: Piskat bai.
2: Ah, bueno, pues fan hijoa.
0: Txateari datzi dute, futboleros, ja bale. Eta bide batez txata irakorriko dut, ze hemen txe jarri du Gorkak bere maite duta dela, ze eder joan diren auzoko jaiak, gora itzako jai batzordea eta gora auzolanean egindako lana. Oso ados gaude Gorkak esaten duenarekin, herri askotan eta auzo askotan arazoak dauzkate belaunaldi aldaketarekin, behar dira gazteak jai batzordetarako, edo helduak, behintzat orain arte jai batzordean egonez direnak, erreleboa behar da, jaiak denontzako izaten dira, eta jaiak antolatzeko ere egoten da hor nahiko lan, bereziki ba, Gorkak aipatzen duen bezala, auzoetako jaietan, beraz, aizue, animatu, zuen, Juan, zuen auzo elkartera, zuen auzoko pertsona gakoak identifikatu eta galdetu, ea, laguntza behar duten festak antolatzeko. Eta zuk, June, zer maite duzu?
2: Ba, nik
0: Xabi xaxatzeaz gain?
2: Nik maite ez dut bat, dakart.
0: Ara? Bale, bota.
2: Batez ere, datu zerlako orain uda eta iritsiko dielako ba, herriko jaiak eta pixkat horrekin lotuta. Ze ez dut maite bat ere zenbat aiden erabiltzen azken aldian adimen artifiziala edo zertarako. Netorren irratia entzuten eta bueno, supermerkatu kate baten anuntzioa jarri dute eta iaz egindako abesti batekin. Dago, telebista ikusten ari zara eta iaz egindako anuntzioak ikusten ere hasi gea. Eta ba, azkeneko aldian ere ikusi ditut ba, bai herrietako jaietako kartelen bat edo beste nabari dena adimen artifiziala erabili dena edo auzoren baterako, ba, dela ez daukatelako momentuan nork egin kartel bat edo dela zagitu, alperkeria izan daiteke ere, azkarrago egiten delako, kamisetaren bat edo beste ere ikusi dut diseinuak horrekin egiten eta, bueno, iruditzen zait badagoela herrietan jende asko lagundu dezakena horrekin eta hoiengana jo beharrean laguntza eske ba, zuzenean adimen artifiziala erabiltzea arriskutsua izatera iritsi daitekeela ez bat ere maite ikustea kartelak batez ere auzo eta herritako jaietakoak eginda, ze supermerkatu kate batez ere egiten duen bon, askorik ez zait inporta baina herri txikietan edo talde txikietan adimen artifiziala erabiltzea jendeak hori egin dezakenean, ba, batez ere politak ateratzen direlako jendeak egiten dituen hankartarako.
0: Aizu, ba, ados nago esan duzunarekin, eta gero gainera egoten dira horrelako hankasartzeak, adimen artifizialarekin egindako karteletan, ba, badela ez dakin nongo sagardo eguna, eta kartelean agertzen dena, ez da sagardoa da, eta da garagardoa, eta horrelakoak ere gertatzen dira.
2: Eta hasi dela pasatzen, adimen artifiziala badauzkala bere mugak, eta berdintzaiola hemen eta Burgosen egiten dien jaien kartelak antzekoak izatea.
0: Bai.
2: Eta hasi dira pasatzen, zeguri pasatzaigu, gertuko auzo bateko jai bateko kartela ikusi, eta ezagin nongo Espainiako beste kartel bat, eta antza daukate, eta noski adimen artifizialak ere arrestazunera joko du, orduan, bueno, iruditzen zait bere xarma eta identitatea batez ere galtzen duela.
0: Bai, egia da, gainera estilo oso zehatza du adimen artifizialak eta erraz identifikatzen da, eta orain kartel bat eskatzen diozunean, ba, diseinu oso antzeko egiten dizu, Champions Burger, hamburguesa jaialdirako edo Soriako odol emaien urrengo zitarako, eta pixkat geratzen da kutre, kutre, kutre xamar.

0: batean ere maiteuta falta da. Larun batean ezkontza batean egon nintzen, ba, Gasteizen, antxe lagun artean, eta bueno, ederra izan zen ezkontza, gustora aritu ginen, parrandan, kale jira ere egin genuen, erraldoiekin, eta txistulariekin, eta bueno, ba, erriko festak balira bezala antxe egon ginen parrandan. Baina, nire maiteuta da, ba, ezkontzan gertatu zen gauza bat. Ba, ezkontzen zen mutilaren kuadrillako beste mutil bat, da, zera, ez dut kontatuko, lehen hemen kontatu izo dana, eh? Aurpegi, zen aurpegi
1: izan
0: ez aurpegi eta ikusi dut, ez, beste gauza bat, bueno. Ba,
2: Pentsatet ez zula hori kontatuko
0: baina. Beste gauza.
2: Lehenengo esaldia.
0: Ez, beste gauza. Aregia, ezkontzen zenak, lasai. Hori entzule gure etzat gordeko dugu. Hau da, kontatu daitekeen eta kontatzen merezi duen historio bat. Mikel, ezkontidetako batek, Mikelek arte ederrak ikasi zituen. Eta arte ederretan, ba, bere gelan egon zen mutil bat, atzo ezkontzan zegoen. Horain gainera, ba, kuadriakoak dira. Eta mutil horrek asmatu zuen jolas bat, edo, bueno, opari bat egin nahi zien ezkontidei, zela ezkontzan zehar joan zen kuaderno batekin eta rotulagailuekin jendeari eskatzen marraztu ba, ezagut, pelikano bat DJ lanak egiten. Baina gainera marraztu zuk erabiltzen ez duzun eskuarekin. Hau da, zuk normalean eskuinarekin diazten balin baduzu, ba, ezkerrarekin. Eta orduan, ba, marrazki oso arraroak sortzen ziren, ze batetik, ba, zuk beste eskuarekin marrazten baduzu, ja hor joan egiten zaizu trazoa, eta gero gainera bere eskakizunak oso bitxiak ziren, ba hori, ba, pelikano bat DJ lanetan. Eta gero idatzi bertzen nuen, zure izena eta adina, eta orduan gero geratzen zen kuaderno bat dena marrazkiz betea, oparitzeko ezkondu zirenei. Eta oso divertigarria iruditu zitzaidan, baina benetan gustatu zitzaidana zen, nola joan zen ezkontzan zegoen amonaren gana, hau da, Mikelen amonaren gana bazegoela bazter batean eserita ezkontzetan egon balin bazarete, ba, ikusiko zenuten batzotan gero hori gertatzen dela, ez? Bazkaldo ondoren mundu guztia dagoenean dantzan, barra librean edo horrela, amonak ba, eseri egiten direla, ze zutikia ordu gehiagik. Bazegoen antxe bera bakarrik amona eserita ulki batean, eta gerturatu zitzaion mutila hau eta eskatu zion marrazteko. Eta amonak marrazkia egin zuen, txalupa bat zen, ez da egin dola, baina baita ere, beha, animatu zen, eta iruditu zitzaidan oso polita nola hasiera batean jolasa hasi zen, ba, lagun arteko, kuadrilla arteko kontu bezala, baina mutil honek pentsatu zuen ez, nik amonaren gana ere joan behar dut, eta amonari ere eskatuko diot jolasean parte hartzeko. Eta ederra iruditu zitzaidan, eta zeokin partekatu nahi nuen. Bueno, ikote, zuek beste lan batzuetara itzuli bertzarete, eta guk aurrera egin behar dugu, baina galdera bat egin behar dizuet. Zuei ere lotxea ematen dizue arategian erosketak egiteak?
3: Ni oso gutxi da, joan eta joan izena amarekin izan da, así que...
4: Zaitokatu.
3: Alde hortatik.
0: Vale, ba, adi egon...
4: No?
0: Ba, zakit, jendeari bai, ematen dio lotxa.
4: Bai?
0: Bai. Entzuna di urrengo sekzioa, ze horren inguruan ariko gara.

0: Beldurra diot arategiari, horixe izango da Lander Kornagok gaur ekarri duen gaiaren izenburua eta adi-adi egongo gara ze hemen ari da gertatzen fenomeno bat eta egia da Lander, jendeari beldurra ematen dio arategiak egunon.
1: Egunon, bai, jendeari ez da gizatikan beldurra dio arategiari. Junda, interakzio sozial hori eukitzeak, jendea pixkat atzeak agotatzei jo. Eta gaur hortaz itzen godeu ez, da arazutxo bat, bueno, gehi bat gaztei ematen diguna, ez? Nik ezautze jendea, baina helduak ja lan iteuela, behien soldata datuenak, eta beti jutea bai, supermerkatua, hartu behien haragizko bandeja, etxea junda, jazta, eta haragitea iztuela inoiz zapaltzen, ez?
0: Hori da, heldu funtzionalak dira, ondo egiten dute
1: bueno,
0: lan guztiz funtzionalak ez? Kasu honetan ez, baina beraien bizitzako beste arloetan bai, ez?
1: Oso funtzionala.
0: Beste arloetan bai.
1: Baina hortan, ba, bueno, pixkat. Pixka gaizki goaz. Orduan, bueno, bazen intzeitea hoi, ez? Erakutsiko du baragitik irakutea ez dala zaila, azken elkarrizketa bat dala beste pertsona batekin, eguneroko egite duen gauza bat, baina, bueno, jendea bai, nervioso gartzeala eta ez dakila, ba, zein, ze hartu, ze erosi, eta pixka, ba, hoi, hortaz itzengo dugu, hortaz itzengo dugu, ez? Bueno, bazen lehenengo gauzara, ez? Sartu zea aragitegian, eta aurrean dakazu ba, beirazko vitrina bat, kolore gorrizko pieza ezberdinekin, eta hemen ja, lehenengo arazoa, zir da zer. Ostia, zer oste, zer nahi dut, zer ez dut nahi. Ba, bueno, argatu, lehenengo gauza, zure burun galetu bazula, zer nahi dut, ez? Txala, beia, biga, xolomoa, txuleta, filetea, morrilla, ba, bueno. Hiru galdera bakarrikan egin baituzu zure buruari, nork jan behar du, nola prestatu nahi dudan, eta zenba gastatu nahi dudan.
0: Garantzitsua.
1: Garantzitsua, bai. Hori jakin da, ba, arategia bera lagunduko dizu, eta pixka gauzat simplifikatzeko, ez? Zehose erretarako, ba, kuadriakin gehatu zea, sozidaden, iztora farien behazu, ba, bueno,
0: parrilla.
1: Parrilla, txuleta entrekota. Klasikoa, ez? Piezari famatuna hemen Euskal Herrin dudari gabe. Ikusten bali mazu hemen txuleta bat, ba, manborezko tankerako koipea dakala, koipe zerrenda bezala, hoi sinonimo hona da. Hoi ikusten bali mazu, hoi txuleta hona izangoa. Normalen txuletan izangoa, ez? Hauek gazpixka batekin, parez sutan bota, takitxo. Jasta, ez da zer gehiago behar.
0: Bueno, baina ben agian pixka diru pixka.
1: Diru pixka jongo zeizu.
0: Diru pixka jongo zeizu.
1: Kuadriak ingatzen bat inbatzen, ba, bueno. Omen aldia amateko ez da txar.
0: Beharrezkoa da noiz binga.
1: Hoi da. Lanetik antzatoz, etxea jun behazu, zehose eusri bazu, azkarriteko, zartagira botatzeko talisto. Bueno, filetea do, xolomo xerra batzuk ez. Azkar egiten dira. Gaztentza, perfecto. Harakinari esaten baldin badazu, ba, bueno, zartagin iteko zehose behar baldin badet, jazta, behak emango izu, zati hobenak, erexiteko, lasai, ez tezu jakin behar, filetean aizula, xolomua behazula, ez da izan imalina, lasai, zuhun esan, baina, etxean ikua, zartagin intzo zehafaltzeko, listo, azkarra, jazta.
0: Haure badako mendiotako bat, eta gaurko ikaskuntzetako bat, harakina ez dela etxaia.
1: Ez.
0: Laguntzeko dagoela. Dagoela hor.
2: Laguna. Eta galdetuzkero, beti lagunduko dizu.
0: Bai.
1: Ez dizu labana botako.
0: Ez jakiteagatik.
2: Gehia, nik adibidez zortea dut, alde horretatik antze, justu, harakina nere kuadriako baten ama da.
0: Ah, bai? Ah, orduan, ja.
2: Nik ere beti,
1: errastasuna.
2: Bentaja kintzoa zuia. Bai, nik bentaja hundiak
1: ba, bai, ez ukitzeko beldurra. Zu galdetu lasaitzein, eta behak ekomendatuko izu zer jan, nola preparatu, zer. Eta azkenekoa, ba, gixatzeko nahi baldin bazu, ba, bai, pixka denbora gehiu behar azula, baina, bueno, zoze, baldigande baten kreatibo jarrezeala etxeen da ez dakezula ziteko, ba, zoze gixatzeko, ba, morzilloa edo txar lau aurraldea baita. Hemen pieza, ba, bueno, pixka, igual, identifikatzeko, ba, izaiagoa diela, denok dakigu filete bat nola da, xolmo bat nola da, baina, igual, morzillo esaten bat inbazuzu bat emati, ba, igual, zantzen zuztia, zer da. Ba, bueno, engaletu jozu, eta txarro aurraldea hartzen bat inbazuzu baita, perfecto, gatzea, ez? Bigarren arazoa zenbat eskatu. Beste arazo klasiko bat, ez?
0: Bai.
1: Zenbat erai eskatu.
2: Bereziki, hau gure kuadrian beti da desastre bat.
0: Ez da bai da?
2: Bai, desastre bat. Beti eskatzen dugu gehiegi, edo gutxi.
0: Edo gutxi, ez zuen joiz asmatzen. Niri gertatzen zait, bakarrik bizi naiz, eta eta erosten dut, ez dakit, lau seme alabako familia bat edukiko banu bezala, eh?
1: Oso normala.
0: Gertatzen zait, baina arategian, gertatzen zait baita ere barazkiak erosten ditudanean, zait nire etxan zenbat pertsona bizi direla pentsatzen dudan.
1: Bia, ba, arau simple bat aragin mundun, kalkulatza pertsona bakoitzeko 200 gramo. Aragi dala hola gomendagarria, ba, regla normalen generalen ez. Igual, zati astunagoa diena erretzeko baldin baia, bai betxuleta bat, ba, 200 gramo, ba, igual, komplikau. Orduan, ba, oi, normalin izatea, ba, txuleta bat bi pertsonako, gutxora bera, pertsona, kiloko txuleta bat, entre zurrak endu 0-0 garbitu, ba, zazpireun, 600 gramo txuleta bat zedizkizu, ba, txuleta bat bi pertsonantzako, baina normalen...
0: Garrantzitsua da baita ere, jakitea, bazkaltzera edo afaltzera datozenak, nolako jatunak diren, eh? Bai. Batzuk gutxi jaten dute, beste batzuk...
3: Batzuk gehiagi.
0: Batzuk gehiagi, eta orduan jakin egin berrezu baita ere, eh?
1: Ekimazu zein sartzezu zure txen, baina normalen, noi, 200 gramo izatea, arau generalen, ez? Eta hemen de bai, berri, oso pelma nahi zunekin, baina... harakina egin itzein, ez tala ez ekostatzen. Ez abazen bat pertsona izango zeaten, noiz prepatu gozu, nola prepatu da, behak esango izu, ba, mantzazu lau zati, bost zati, 200 gramo, 300 gramo. Ez agobiatu gramajan adigan. Ez zea juten araik eriatazan, bai, nahi ditut bost 100 gramo xerra, iru xerra, bi pertsona geha, zenbat eman behat. Kilo txuleta, bueno, beha moztuko izu, da bango izu, lasai. Eta, geho baita galtzak ezakzu, gaur zer dagoen ondo. Zer karri zer etorri zaizu gaur. Bos geha kuadrillan, zehose gixatu nahi deu, ze dakazu gaur ona eta merkea. Baina ez da, galdetu da behak esango izu. Ez dizu, ez truke mango, ez txarra mango, lasai, galdetu eta esan dago. Ba, ez, hau ekarri zai, ba, bueno, bagozen beste zehose probatzea hartu. Etorri behar eta hau emango izu. Lasai, itzein, pertsona bada, zu bezala.
0: Hau ustez, kontatu nuela irratian behin, baina behin gertatu zitegun nere lagun bat, Iban. Ba, etxe saldatu zen, etxe erosi zuen, eta orduan ba, egin nahi zuen hola afaritxo bat, ba, etxea estrenatzeko, eta orduan ba, lauzpabost elkartu ginen, eta santzigun lasai, nik prestatuko dut afaria, eta klaro, etxea aldatu zuen, eta orduan arategia ere baita. Eta orduan, joan zen arategi berrira, eta ba, beste kale batean zegoelako etxea, eta sartu zenean, harakinak esan zion, konfunditu egin zen, baina harakinak esan zion, zer, betikoa? Eta nire lagun Ibanek pentsatu zuen, aiba, ni guarain txea erosi dut etxea, eta ez nintzen ona etortzen, baina hain urduri jarri zen, bai ez esan zuela, bai, ez da pentsatu zuen, ikusiko dugu, zer dan betikoa, eta hori, eta horrela zuz pentsatu behar, zer afaldu, zer afalduko dugu, harakinak ematen didana, eta eman zion, eta orain ez dut gogoan, beti historia kontatzen duenean, ena izin egin gogoratzen zertzen, baina hori afaldu genuen, eta beti barre egiten genuen, esan ez, jo, ba, bida ze ondo atera zaizun jokaldia, baina imaginatu betikoa zela zagitzarbait oso garestia, edo betikoa zirela bi oliasko egatx, hola, eta bos bertxorantzako horla goze gertuko ino, baina oso ondo atera zen jokaldia, eta beti barre egiten dugu, ba, bere ausardi, bueno, ausardia edo ausardia falta, ze harakinak esan zuenean betikoa urduri jarri zen, eta hori horrekin egiten hori.
1: Beldurra,
0: baina.
1: Ez berriana, eta gozan, berize, konbertsazioa hasi, azizatu da, hostia, berize,
0: betikoa.
1: Emaia zu da prepatuko denen artean. Baina hor, askotan gertatzen da, jendea jun da, bikat urduri garri dago, ateatzea boltsa batekin, igual, berroita mar euro gazta, ustia, nizi, ustia erosi eten, oai, nola etxe da, ba, bueno, iba, pixkat, jo, nitzai, lasai, eta jazta. Eta irugarren arrazoa, jende asko gertatu zaiola, ja ez da urduri jarri edo ez, sartzia da ikustu etiketatu ezberdina, eta etiketatu hortan euskal okela. Nartzezu, ustio, hau kalite. Ba, bueno, guazen pixa ditzitea zer dan euskal okela, ez? Euskal okela, euskola berkalitate zigiluaren ziurtagi bada, behi aragiaren abeti, ni sartuta nahi zaragikeri batzun, eta txerria ikusi euskal okela, ez ez ustio, hemen hoi ikusten baldin bazu, ba, bueno, aldamenekoa jun bazparari. Hau ez da edozein haragi da, Euskadin jaiotakoa, azitakoa eta iltegira eramandako animalien haragia da. Osa da, lokala, guztiz lokala. Mm-hmm. Bai prezioz pixka bat garestiagoa dela, azkenen ba, hemen ezitako behiak ba, kalitate puntu hoi bat imadakatu, baina bueno, txuletak eta olako zatiak erosteko kuadriakin disfrutatzeko hilabeten behin, ba, ez da opzio txarra ez. Askotan esaten deu, haragi hoiek erosi eta pixa diru, pixa gehiago utzi haragitegian merkeago ateatzen zaizula, ez? Haragi kaskar bat erosi gaizki prestatutakoa berriz erosi, berriz prestatu, haun azkenean diru pixa gehiago gute zaizu. Eta kalitateko honeko pieza txiki batzuk hartzen balin metuzu etxeako, ba beti hobea eman, resultado hobea eman goizu zure etxean eta familiekin, ez? Hemen, pentsatu behar du baita Euskadin beti, Euskal Herrin beti haragia o jakin indela lantzen, azken kulturan sartuta da gau, eta arrazak eta azkuntza baita asko baloratzen ditu. Mm-hmm. Eta gaur egun hasi ja proiektu, o haragieri proiektu ezberdina hola txikiak asko baloratzen dutela haragi hau, eta baita bueno, bere mezua da gazteentzat mensaje hori ematea baita bueno, lantzen ari diela, ez? Eta bukatzeko, bueno, badakit gaur esan dudana oso simplea dirudila, baten batek entzuten nahi da, esan dugu, bueno, ez du ezer esan gaur oso hola, baina benetan uste dela, arazo txo bat dakauna gehiemat gazteen artean, ez deula, oi, haragitegia. Haragitegia esate du, baina baina arraindegia jutea.
3: Nik hori saber nun, neri arategiak baino arraindegiak ematen dit.
1: Eski, errespetu gehiago ematen du arraia, haragia baino. Baino berdina. Ezken berdina, gute zehaz, ez du, ba, medu bixerra, zer dakazun gaur honaz, azkenen,

0: zoze, ba, arrain zopa inaietela, ba, emango izkizu zatitxo batzuk inaietela, arrai oso bat erre, ba, emango izu, ba, dola batxo bat, ulo, baita berdin-berdina. Ezkenen, gaur esan duen guztia, baita arrendik baten prestauta berdin-berdina da. Eta bukatzeko, ara egitegia, arrendia ez da laleku tekniko bat, ez dezu ezer jakin behar, jun zaitez lasai, elkarrizketa bat edukiko zula, elkarrizketari beldurra baldin bakazu, ba...
1: Nik uste dut gaztekin gehiago dela agian, bueno, baitare dela hori, ez? Bueno, igual jun eta pixkat epaitua sentitzearen, ba, berekin izketan ari zara, baina ondokoa, haber, pues, agian entzuten ari da, eta ezagize, eta badagoela, geroz eta, bueno, ba, ikusten da ez, geroz eta gehiago ba, bakarkako joera hori, eta ez jende askorekin hitz egiteko joera, eta badela pixka bat alde horretatik ere. Ematen duela beldurra nik uste.
0: Bai, beldurra hori da, baina, bueno, aldameneko esaten bali baizu, amargatu txabada, da, jazta, ez da barazen. Zu, jur, elkarizketa auki, ez bali makazu idea ikan, no, ez da gazu idea ikan, erakutsiko izu, urrengoako jakingo zu, ze eskatu zerez, eukiko zu bost minutuko lotxa zure bizitzan, eta aurrera segiko zu, da, jazta, ez da ez egertatzen. Zuekin bat ezmengo zabakarra da, sartu, esan ze behazun, zenba gastatu nahizun, kuadriak egun behar bazula, ze erosi, zer erosi, ez erosi, eta listo, hori desterik ez.
2: Gainera, badago metodo bat oso ona ikasteko. Dala, dakien norbaitekin joan. Hau da, beti zure amak egiten baditu, zure etxean erosketak, agian egun batean esaiozu, ama, gaur zurekin joango naiz, arategira, eta horrela.
0: Alguna.
2: Eta horrela ikasten duzu, ze horrela ere ikasten da. Baina, bueno, azkenean, aizu lehenengo aldian, agian urduri jarriko zara, koste egingo zaizu, baina ibilian egiten da bidea, eta horrela ikasten da. Baina oso aholku onak eman dizkigu Lander Kornagoak, eta gaineratu behar dugu. Momentuz, arakinak pertsonak direla, hau da, robotek ez dituztela ordezkatu, hori ere iritsiko da. Hori ere iritsiko da.
0: Zoritxarrez iritsiko da.
2: Beraz, aprobetxatu orain, ez urara gizko pertsonak direla, eta zuen galderak gustora erantzungo dituztela izo. Eskerrik asko, Lander.
0: Zuei.

Aipatu dugu lentxago ere gaur maiatzak 18 museoen nazioarteko eguna dela. 1967an sortu zen egun hau eta ordutik ba geroz eta museo eta herrialde gehiago batu dira ekimenera. Gizartearen garapenean museoek duten paperarekin jendea sentsibilizatzeko asmoarekin. Aurtengo data zehatza maiatzaren 18a da eta horregatik agian asteburu honetan ere ikusi dituzue museo askok egin dituzela ekintza bereziak, ze esan bezala geroz eta indar gehiago dauka egun honek eta bueno, ba ospakizunerako eta bisitariak erakartzeko aukera ona izaten da. Ospakizun globala da. Badakigu irakurri dugu pasaden urtean 37.000 museok baino gehiagok parte hartu zutela festa honetan, baina kontuz, ze gaur ez da museoen eguna leku guztietan. Ba, kontua da, leku batzuetan museoen gaua ospatzen dutela. Adibidez, Ipar Euskal Herrian. Eguna beharrean, gaua. Ta horrek ere, aizue, badu bere xarma. Jakurrak bere zerekak eskatzen dizkit. Eta noiz ospatuko dute museoen gaua, ba. Ez da gaur izango, museoen gaua, larun batean 23an, hilaren 23an izango da. Beraz, apuntatu zuen zerrendatan, bi aitzakia dituzue museoetara joateko. Joan gaur, eta joan baita ere, gauz, larun batean.

0: Eta izue gu zortuduna gara, ze ez dakizue zenbat museo dauden Euskal Herrian. Nik ere ez dakit zenbaki bat esaten, eh? Badakit asko direla, baina ez dakit zenbaki bat esaten, ze asten zara, babai, museo handiak baditugu, ez dakit Bilboko Guggenheim edo Gasteizko Artium adibidez, ez? Esan dezakegu, baino gero, herri txiki askotan ere badaude museo zehatzagoak eta gian gai espezifikotara eskainitakoak eta esan bezala ba ni oso zortedun sentitzen naiz hain kilometro gutxitan ba hainbeste museo edukitzaz baduzu zuekola museo gogokoren bat. Ja, galdera zaila da, eneko june oso zaila da.
1: Museo gogoko bat.
0: Bueno, eneko hori badakit trenarena. Trenaren museoa gustatzen zaiola hori badakigu, baina...
2: Bai, badakigu, gustatzen zaitela, baina... Ez dakit museoa den, baina adibidez Donostiako akuarium museo kontsiera daiteke?
0: Ez dakit...
2: Ze badaude... piezak...
0: Badauka erakusketa gela bat. Hori gara, baina ez dakit... Nik eruken museo kontsideratuko akuarium bat.
2: Bale. Ez dakit... Orain, hori etorri zein lehenengoa burura eta ez dakite, orain bigarren bat pentsatuko dut, eh? Baina...
1: Guk, bueno, museoa baino guk horretan jantzien zentroa daukagu. Eta egia da, bueno, ez daukata ohitura asko juteko bertara, baina badaudenean erakusketa bereziren bat edo beste, pasaiatzen geha juten eta handik pasatzen, eta egia da oso gauza interesgarriak ukitzen dituztela. Bere momentu batean tokatu zitzaidan ere joatea ba, lanagatik entzuteran itzalditxo bat koloreen inguruan eta bere garaia nola sortzen ziren eta lortzen zituzten kolorez berdinak jantzietarako eta oso gauza interesgarriak ikusi izan ditu horregi asan azkenekoa izan nintzen gauaren arropak eta izan ziren bertan eta bertan erabilitako jantzitegi guztia ikusteko aukera izan genuen, eta oso eskolita da, berez.
0: Haizu, ba, jantzitegia aipatu duzunez, ni desiatzen nago, ea noiz ateratzen dudan tartitxo bat, Getariko Balentziaga museora joateko, egonda nago, baina orain erakusketa bat daukate de Gibentxiaga famili izena duena, dala Balentziaga eta Gibentxi etxen arteko loturak, ez? Eta bi jostun handien Hubert de Gibentxi eta Cristobal Balentziaga jostunen arteko ba harremana lantzen duene erakusketa eta oso ondo hitz egin didate. Joan beharra daukat, eta joan beharra daukat aguro batean, ze Kulturklik webunean jartzen du, badakizu, noiz bukatuko dela?
1: Azte honetan.
0: 1927ko otsaiaren 22an. Noski, erratuta daude, eta pentsatzen dut 2027ko otsaiaren 22an amaituko dela, baina ni badezpada korrika batean joango naiz hori bai, 1927ra bidaiatzeko komeriak edukiko ditut.
2: Bueno, baina, temoraren makina bat egingo dugu, hemen.
0: Egingo dugu, ziur museoren batean ere badagoela. Baina, bueno, esan bezala museo, pila bat daude, Durangoko arte eta historia museoa, Bolibarren, Simon Bolibarre museoa dago, Oionen Oiongo etnografia museoa, Furnier karta museoa Gasteizen, musean jolasteko aproposa, Balmasedako historia museoa, Bilbon badago, asko gustatzen zaidan bat dela Bilboko Artelan Berreginen museoa dagoela San Francisco auzoan eta behin gainera hemen laboratoriontako kide ugari joan ginen gauza bat grabatzera ara eta txikia da baina ederra benetan eta gustora bisitatu nuen ze esan bezala ba museo erraldoi hoiez haratago ez ba Guggenheimetik haratago badago mundu bat eta aizu ba takit ze gehiago. Baionako Natura Zientzia Museo ere asko gustatzen zait. Eta hori ere badaukagu edo Biarritzeko Itsas Museoa. iratxeko monasterioa ere museo kontsideratu daiteke, karlismoaren museoa Lizarran, ezagit, Zugarra Murdiko sorginen kobak eta, eta sorginen museoa. Bueno, hori, Euskal Herri luze zabalean aukera ugari dauzkazutela museetara joateko. Hemen proposatzen dute Soinuene, Oiartzunen.
1: Bai.
0: Hori ere
1: proposatzen. Hori niretzat hori ja da... ikasturte, ia ikasturtero joaten ginen museo bat, baina gira interesgarria dela, bai, ba, musika instrumentu ezberdinak, eta hauen historia, eta nondik handatu zen, eta ezagutzeko museo da, eta polita da, bai.
0: Edo, joan zaitezkete, San Telmo museora, argiaren itzala erakusketa ikustera, ze ostiralean elkarrizketatu genituen, ba, ba erakusketa osatzen aritu zen lantaldeko, bueno, irukide eduki genituen hemen, eta luze eta zaularitu ginen argiaren itzala erakusketaz, eta txeteneko aproposa dela, ez, bisitan joateko.
2: Bai, gaineran ere ama egongo da.
0: Ara, begira, begira, orduan,
1: ba, bisita bat egitea.
0: Ba, ja, itzakirik ez dugu behar, joan behar gara, enekoren amaren bila San Telmo museora.
2: No, ez dakite justu ostiralenetan, baina bai, bai, egongo da, arno mait, zaitxan.
0: Argazkietan?
2: Bai, seguro.
0: Hori ba. Ba, entzule, esan bezala gaur museoen nazioarteko eguna dela, eta animatu nahi zaitu zegoela museetara joatea, eta eneko gozat esan behar dizut. Wikipediaren arabera,
2: bai?
0: Donostiko akuariuma, museoa da.
2: Beraz, ba, nik akuariuma, onkeratuko dut.

Harry Stylesek abiatu du bere disko berriaren bira, bere bira erraldoi hau oso garesti saldu zituen tiketak eta uste dut ez duela sold out egin leku guztietan, baina uste dut asteburu honetan abiatu dela bira, hala ere, guk naiz eta bere musika entzuten ari garen ez dugu Harry Stylesen inguruan hitz egingo, guk puri-purian tartea egin behar dugu orain.

0: Eta nora hasiko da bere gomendioarekin? Nor ausartzen da? Imanol, zu hasiko zara?
1: Venga, a ver.
0: Baina horretarako...
2: Mikropiztuta balego, perfecto.
3: Orain, orain. Orain, bai. Ba, egunon, egunon.
0: Egunon, zer muzaude?
3: Ondo, zuek zen muzeate.
0: Ondo, zinera joan zara seguro honetan?
3: Ez.
0: Nire lagunak joan dira Michael ikustera.
3: Abai?
0: Bai, eta gero ikusi dut gaur egunkari batean, ja ez da gitzen bat, ja galdu egiten, naiz milioiak eta milioiak aipatzen dituztenean, baina ez da gitzen bat milioi dolar egin dituela Michaelek, eta bidean dela, ba, historiako la... diru gehien lortu duen pelikula horietako bat izatera.
3: Nik pelikula ikustu dauket, eta badakitzuk ikustu daukezula. Eta pelikula ikusu ondoren konturatu nintzen, daudela detaile batzuk, enitzela momentu hortan konturatu, eta adibidez Michael Jacksonen semetako bat agertzen dela pelikulan. Ez dakit, orokorren, bai, orokorren momentun enitzen konturatu, baina gustatu izaten ondoren behintzat jakitea. Gaur kontan, gomendatu behar dizuet, telesail bat oraindik estrenatu ez dana, ustaien estrenatuko da, eta ez dakit batzuk gogoratuko dezuen The Big Bang Theory, 2007an estrenatu zen telesail bat. Bueno, ba, gomendatu behar dizueten, o behintzat, itzein nahi dizueten serie honek, kontatzen du, telesai hortan, zegoen pertsonaia batzun, baina batez baten, historioa. Kasu honetan da, Stuart, komiki dendako jefea dana, edo novela grafikoen dendako jefea dan ba, tipo hau. Eta telesaien bertan, The Big Bang Theory telesaian ikuste dugu, edo jabetzen geha, pertsonaia honek daukela suerte oso txarra, eta demora guztin bere gana gerturatzen da mundu guztiak, ba, sorte txarra aukitzen duela momentu hortan.
0: Gixiajo bat da, ez? Ba,
3: gixiajo bat, esango genuke dala. Ba, telesail berri honek ematen dunez, izena du, Stuartek unibertsoa salbatzeko, ez du, txoin, eske, itzulpen izen saiatzen nahi nez, Stuartek ez du lortzen unibertsoa salbatzea. Orduan, gauza bat asko gustatu zaitena da, mundu berdin batetik datozen pertsonaia ezberdinak hartuta, hau da, The Big Bang Theoryn genitun pertsonaia guzti hauek, hoietako bat hartuko bagenu eta beste teleselberri bat ingo bagenu, gehiengo pentsatuko lueke, tonua, historio mota, idazkera, pertsonaiek idazteko moduak eta dena, oso antzekoa izango dela, baino gustatu zait, telesail guztiz ezberdin bat proposatzen digutela hemen, hau da, The Big Bang Theory, denok ezagutzen dugun bezala, da sitcom klasiko bat, eta telesail hortan ikusten duguna gehien bat, da lagun arteko harremanak, etxean nola moldatzen dien, bere bizilagun Pennyrekin dituzen harreman horiek eta bar, eta kasu hontan, gustatu zait asko, indutela gauza bat totalmente ezberdina, eta saiatu diala, ba hori, beste bideo batzuk hartzen pertsonaia hau
0: zientzia fikzioa da.
3: Bai, batez ez zientzia fikzioa da, komediatik jarraitze dugu, The Big Bang Theoryn bezala. Baina kasu honetan, badirudi, trailerran ikuste dugunagatik behintzat, portal bat agertzen dela Stuarten komiki denda honetan, eta bapaten agertzen da bere doblea dan pertsona bat, bapaten ikusten ditugu abenturazko espazioko leku ezberdinetan, ba hori, unibertsoa salbatzen, baina oraindik ez dut uste gai gehienik jakiteko zehazki, aber, hau, beretan gertatzen zaion pertsonaiai, edo bere asmakizun badan, edo ez dakigu. Hau guztia guendik ez dakigu ezer, baino, behintzat, proposamen aldetik iritu zaitu oso interesgarria, eta, ba hori, justu, hainbatetan aipatu dut, telesail berriak edo spin-off berriak iten dituztenen pertsonaia batzuk ja lehenagotik ezagutzen ditugunen, askotan saiatzen diela gauza berriak itzen, da beste kasu batzutan saiatzen dira hori errepikatzen. Eta, bueno, hau, iritu zait, nahiko ondo dagoela, proposamen hau inizan abintzat, eta nik uste baita pertsonaia hauek konkretuki The Big Bang Theory telesailan ez ziren guztiz asko garatzen.
0: Trailerrean ikusitu badago Stuart, esan dugun bezala dela komiki dendako jabea, badago
2: Bert
0: dala geografoa zena.
2: Geologoa.
0: Barkatu, geologoa zena. Badago Stuarten eskalagun...
2: Stuarten dendan lana egiten
0: hori da,
2: duena.
0: Duen